0: Thea Kunderadio. Dette en beskjed til alle bilister.
1: Med skrekkblandet fryd har vi vært der, de fleste av oss. I det gigantiske blå og gule varehuset for å få oss den hylla som skal få orden på livet våre. Jeg vet ikke hvordan det med det, men på veggen gjennom stove, soverom og bad- og kjøkkenavdelingen så har i hvert fall jeg alltid fått med meg litt mer i handlevogna enn planlagt. De serviettene ikke visste jeg trengte, en ny ildfast form og oppbevaring jo alltid kjekt å ha. Slik har mange av oss drevet på, men nå det i ferd med å endre seg. Det å sitte hjemme i den gamle sofaen og bestille de nye sofaer på nett mye enklere og har blitt stadig mer populært. Over 20% av IKEA sine salg skjer nå gjennom netthandel og ikke i varehuset ifølge deg selv. Derfor legger jeg nå ned et varehus i Borlänge i Sverige. Og Tor Wallin Andreasen, du professor emeritus med tjenesteinnovasjon som spesialfelt. Når handler du sist på nett?
2: Og det vel, hvis du ser bort fra sånne abonnementer og sånt, altså, så tror jeg det bare noen måneder siden.
1: Ja, hva var det?
2: Og det var noe til sånne dykkerutstyr som vi måtte ha da, jeg visste eksakt hva det var, så jeg kunne tørre ikke kjøpe det.
1: Det jo kanskje enklere for så vidt å finne på nettet enn i en vanlig butikk sånn sett, men den der nedleggingen av varehuset i Borlänge, den jo et eksempel på et fenomen som kalles digital disrupsjon. Hva det for noe?
2: Det et veldig vanskelig ord da. Men veldig, veldig enkelt sagt så det altså en aktør eller en virksomhet, eller en teknologi eller en kombinasjon av de, som gjør det mulig å endre spillereglene i den bransjen. Altså, da. Vi kan tenke på Airbnb for og i stedet for hotell, ikke sant? Mm. Og vi kan tenke på Uber som en sted for drosjealternativ. Altså. De endrer spillereglene som presser de andre aktørene til å måtte gjøre nye ting. Altså, da. Her har vi teknologi som presser frem nye løsninger for bedriftene og for kundene.
1: Ja, nå det mer vår netthandel som har presset butikken til å tenke litt annerledes og oppføre seg annerledes. Hvor sannsynlig det at det kommer til å ramme flere butikker og varehus her i Norge?
2: Og vi har allerede sett det, ikke sant? Altså, da, hvis vi da i IKEA-eksempelet, så vi at de stengte opp av seg det nede i Vestby. Det store utskytningen av denne boksen på prærien som skulle være der utenfor Sandefjord, den ble jo stengt ned, ikke sant? Altså, da, alt fordi Amazon hadde signalisert at de ville gå inn i møbelbransjen. Og det var jo skudd for bøven for de, så da var det sånn kriseråd i IKEA, så stengte ned den biten der. Vi ser jo også i kjøpesenteret for eksempel, som sliter ved at stadig flere lokaler står tomme, så forteller meg at her det litt mye konkurs, utskiftninger, de jager nye bedrifter, og det kan også være fordi at ikke så mange kunder kommer lenger og besøker de, ikke sant? Så det noe som skjer på da, i livsstilen vår i samfunnet, som gjør at butikkenes rolle blir endret, også da de store kjøpesenterne kjøper varehusene og den type ting som vi nå ser, altså da. Så det veldig spennende, veldig krevende tider.
1: Ja, for når begynte vi egentlig å se at handlinger på nett slo til for fullt?
2: Og dette har jo pågått over mange tiår, men det har liksom vært under radaren, altså vi har ikke lagt merke til det, men det store taktskiftet skjedde nok under covid, altså hvor vi plutselig var henvist til å leve livene hjemme, og da måtte butikkene komme hjem til oss, og eneste måten å gjøre det på det var jo å åpne opp for digital handel, og så måtte de da begynne å profesjonalisere hjemleveringen, altså, da. Og da fikk du plutselig olje inn i maskineriet, som gjorde det var veldig deilig, å leve i sofaen med iPaden på fanget og bare peke opp på hva du ville ha og zoom, boom, så hadde du det hjemme i postkassa di. Så det var egentlig det som skjedde. Men det vi har sett er at det har falt tilbake altså denne veksten i kjøpet online, det har falt tilbake på denne lange trenden altså da, i digital varehandel. Så vi glemmer ofte at det aller meste foregår i butikk, men det denne voksende kurven altså da, på netthandel som preger livene våre og får oppmerksomhet.
1: Mm, så den her på en måte jevner seg litt ut med tiden?
2: Men fra tilbake til den lange trendlinjen, så var det sånn 7-8-10% vekst i året, men fra veldig lave tall til det større store tall. Altså, da.
1: Mm. For hva det egentlig som viktigst for oss når vi velger hvor vi skal handle?
2: Det litt avhengig av hva du skal handle selvfølgelig, da. Men hvis du tenker det er bare sånne skala fra da, veldig kjente produkter til veldig ukjente produkter, så er det jo det å gå på nettet for eksempel og kjøpe da, sko som du har brukt før som du kjenner til, det er veldig lav risiko, du trenger ikke ta og føle på dem. Men så har du i andre ytterskala hvor du må gjerne ta og føle og sitte på, eller gjerne ligge i senga på IKEA, da oppsøker man, ikke sant? Men det kan også være da, i fasen hvor du føler deg litt usikker mens det er din egen kunnskap, og da er det godt å oppsøke handelen for bare for informasjon eller bli inspirert og den type ting. Altså, da. Så litt avhengig av hvor du er da. Det vi også ser der at mange går i butikken og får den informasjonen de trenger, og så går de da hjem i sofaen med iPaden og kjøper, ikke sant, og leverer rett igjen. For det kan være rasjonelt, fordi at det tunge gjenstander, ikke sant? Altså, da, vi hører jo innenfor varehandel, altså dagligvarehandel, at det å bare da, sånne sixpacks med cola, det tungt, så da ringer jeg her til Oda, som leverer det hjem til meg i 6. etasje da, uten heis.
1: Ja, sofaen jo betydelig tyngre, men så du går rett og slett og prøver å sitte i sofaen, fær hjem igjen, setter deg i sofaen din og bestiller den igjen etterpå.
2: Ikke sant? Og det helt rasjonelt, for du har fjernet denne usikkerheten som du hadde med hensyn til, vil den passe inn, er den god å sitte i, og er den funksjonell og alt den type ting, altså da.
1: Mm. Erling Dokkholm, du forsker på byutvikling. Hvordan ser du på denne trenden med at vi handler mer og mer digitalt?
3: Det veldig interessant, fordi at de aller fleste byer som eksisterer på denne kloden, de jo skapt rundt et veikryss hvor handelen etablerte seg. Og handel trives veldig godt når den ligger ved siden av annen handel eller andre tjenester. Du får sånne samlokaliseringseffekter. Alle vet jo at hvis det ligger en bar i en gate og den går dårlig, så kommer den til å gå bedre hvis det kommer to barer til. Du skaper rett og slett et attraktivt sted å dra. Det gir deg valgfrihet, og de, i konkurranse mellom de som er der, så produktene eller tjenestene blir bedre, og så videre. Så det som skjer når veldig mye går på nett, er jo at vi kan risikere at byene mister denne typen dynamikk som jo kjennetegner dem. Ikke sant? Vi tenker ofte ikke over hva vi gjør i en by, men det vi gjør jo at vi driver rundt. Vi har lav impulskontroll, varehandel og kaféer og restauranter er gode til å appellere til oss, og så blir vi med på det. Og det gjør jo også at byene trivelige. Altså hvis du forestiller deg en by uten aktivitet i første etasje, det går ikke. Men det som da skjer er jo at mer og mer av førsteetasjene går over til tjenester. Ikke sant?
1: Tjenester
3: servering,
1: som
3: mat, ja, fysioterapeuter, neglesalonger, slike ting da. Så det jo en veldig stor endring i bylivet, og dette skjer også inne på kjøpesenterne. Jeg var nylig på Sandvika kjøpesenter ute i Bærum, og det luktet jo mer mat der enn det gjør de fleste andre steder jeg vanker.
1: Ja, for det å spise ut eller det å få neglene dine stelt, det litt vanskeligere å få gjort via nett.
3: Ja.
1: Men altså, hvordan, altså hva skjer da med disse her gigantiske områdene som disse her varehusene for eksempel har holdt til på hvis dette her fortsetter?
3: Ja, hvis det fortsetter, det her det jo et stort vis. Altså, enten må de bygningene disse selskapene ligger i endre funksjon eller tilby noe annet. Noe, IKEA har jo tidligere vært inne på å gå inn i kinobransjen, det har de ikke gjort, men det klart, altså, de har på en eller annen måte skjønt at de også delvis i, kall det, underholdningsbransjen eller opplevelsesøkonomien. Men det som hvis det blir for lite direkte kjøp i kjøpsenterne, og det økonomisk lønnsomt for dem å ha et sentrallager, i stedet for at hvert IKEA-varehus et lager, så vil jo de kunne, og de ser at vi fortsatt lojale mot IKEA, så kan det være greit for dem. Men det som virkelig skjer jo det samme som skjedde med mye industri. Området blir etablert, varer 50 eller 100 år, og så forsvinner det. Så hvis du drar rundt i norske byer, det jo bygget utrolig mye havneområdene. Solsiden i Trondheim, det bygget masse i Bergen, det bygget mye her i Oslo. Og de områdene var jo tekstilindustri, verft, sånne ting som borte. Så det klart at dette kommer da, hvis vi får en bølge av at dette skjer, så vil vi jo få nye arealer som frigjort til boligbygging.
1: Mm. Så hvordan vil du se for deg at sentrum og bykjernen ser ut i, ja, i en kort fremtid hvis dette her fortsetter?
3: Jeg tror sentrum kan klare seg veldig godt hvis handelsstanden flink, hvis kommunene gode til å tilrettelegge for overgang til mer tjenester, og så tror jeg det helt jeg tror det ekstremt avgjørende at man klarer å få flere til å bo i sentrum. Vi har jo masse undersøkelser på handlegater rundt omkring i Norge, og de aller fleste handlegater, de lever av folk som bor rett i nærheten. Det veldig få som drar fra Ullern bydel i Oslo inn for å gå i Bogstadveien, selv om Bogstadveien liksom kjent som en handlegate. De fleste bor rett og slett i nærheten. Mm. Og der har jo norsk byutvikling vært en tragedie siden 1960. Folk har flyttet ut i forstedene, bygd seg store blokkvatnehus og alt mulig og sånt, og så har sentrum stått igjen da, som et litt sånn dødt sted, og så har du fått kjøpesenterne flyttet etter befolkningen, så vi har uthulet sentrum, og så ser vi at det er en veldig dårlig idé også for kommunenes økonomi, for når folk blir eldre, så bruker i mange norske kommuner, de aller fleste, så bruker hjemmehjemstjenesten mer enn 50% av tiden sin i bil.
1: Ja.
3: Så dette handler jo veldig mye om samfunnsøkonomi også.
1: Å få oss tettere sammen på en
3: ja,
1: måte.
3: Ja, det er så bra. Mm. Og også for folkehelse, og når folk blir gamle, og de sosiale båndene deres vekkes, så er det bedre å bo litt tettere enn å bo veldig spredt da. Så det å styrke norske byer og tettsteder, det vil være veldig viktig på så veldig mange forskjellige måter.
1: Men hvis vi vender tilbake igjen til butikkene, Tor Wallin Andreassen, hvordan blir selve butikkene endret på grunn av den måten vi nå handler på?
2: Dette er jo det moderne samfunnets forbannelse eller velsignelse, altså ved at vi beveger oss mot en tjenesteøkonomi. Altså, jeg vil si at industriøkonomien, den er borte. Altså, det er liksom 10% av norsk bruttonasjonalprodukt, så tjenester utgjør 80% og landbruk resten. Så vi er en tjeneste, og innenfor der igjen så begynner vi å bevege oss mer og mer oppover i pyramiden, altså da med en nyttegledestjeneste. Butikkenes rolle endrer seg selvfølgelig som en funksjon av dette, ikke sant? Altså, da, både med hensyn til lokalisering og innhold av dette butikken. De blir mer med det de kaller for en show casing, altså man har et utstillingsvindu man kan komme og ta og føle på og ligge på og sitte på. Man kan ta på tomatene hvis du vil det, ikke sant? Også da, og få det kjørt hjem når du ønsker det. Så dette er altså det moderne livets glede eller forbannelse, hvor folk bruker teknologien, og de gjør ikke det bare fordi det er gøy, men fordi det bringer deg nytte inn i livet ditt. Det er ofte i form av bekvemmelighet, eller de sparer tid, ikke sant? For du må huske på det å reise inn til den vidunderlige byen som nå er forlatt av, på grunn av butikken er borte, eller nedlesalongen er overtatt, det er jo kostnader for forbrukerne. Altså sette seg i bilen, kjøre inn og stå i kø, betale tollavgifter for å komme inn til byen, lete et parkeringsplasser, så det er masse hassle forbundet med det å handle. Derfor ser du at handelen skjer på utsiden, altså da, i disse kjøpesentrene, som ofte var en reaksjon på effektivitet. I en travel hverdag for en familie, de dundrer inn der inne, gjør alle tingene under ett tak, dundrer ut til en gratis parkering og kjører hjem igjen, ikke sant? Og så kommer det helgen, ja, nå skal da jeg og en annen dra til byen og gå på kino og ta en pizza og en øl på forhånd, og så vandrer vi litt. Så for meg så vokser det mer frem et byen som en kuliss som jeg bruker for å ha en opplevelse, ikke sant, som jeg da ikke får på netthandelen.
1: Så hvordan påvirker det måten vi busetter oss da, det nye handlemønstret vårt?
2: Ja, jeg tror jo at man etablerer seg kanskje inn i byen når man er young, free and single, eller simple, men søker ut i periferien når man da får barn eller etablerer familie, hvor det er liksom andre ting som etterspør oss da. Men så kan det være da, som Erling sier, at man kanskje søker tilbake til byen igjen når man da når moden alder, ikke sant, på grunn av da transportbehov og den type ting. Så her må man tenke på dynamikken, altså oppå nå så har det integrert at det er liksom kapitalismen eller økonomiens dynamikk som har drevet frem disse endringene da i bosteder, i handlesteder, og så har byene blitt liggende igjen som et vrak, som vi nå begynner å få opp øynene for igjen, ikke sant? Altså, da, og der skal man være liksom våken som kommune, at man må skjønne at de må også stille opp for å gjøre da at det er lokaler til stede for enten å bo eller da å drive handel, og ikke minst at det er en grunn for meg å reise fra utsiden og til innsiden av byen for å oppleve noe.
1: Ja, sånn som i Borlänge så vil jo da 230 tilsette bli rammet når IKEA legger ned det varehuset der. Jeg vil jo tro at det også påvirker demografien når slike arbeidsplasser forsvinner på grunn av våre handlemønster, eller hva tenker dere?
2: Ja, det gjør det, og igjen, dette er da sånn økonomiens dynamikk, ikke sant? Altså da, som dessverre rammer enkeltindivider, det er veldig vondt, men i det store det hele så er det dette vi lever av og for endringen, altså utviklingen i det hele. Så det handler jo om å kunne styre det i en gitt retning, ikke bare er markedskreftene som dikterer oss, ikke sant? Og her tror jeg det er sånn tidlig for å våkne. Nei, dette er det som hverdagslivet. Vi ser jo da i bransje etter bransje etter bransje, hvor teknologien skaper arbeidsledighet. Og opp til nå så har vi vært velsignet med at de blir da sugt opp i andre deler av økonomien. Det vi nå kanskje står overfor er at de blir gående og vente. Kanskje ikke er de utdannet for den nye økonomien som gjør at de da går arbeidsledig om over på NAV. Så dette er veldig, veldig krevende. Så da vi må tenke oss nøye om hvor vi nå går, at det er vi som styrer utviklingen, ikke utviklingen som styrer oss, ikke sant?
1: Mm. Men hvis vi nå sier at fremtiden blir mye digitale handling hjemme ifra, hva skjer med menneskemøter og sånt? Du snakker jo om tjenester og sånt, men den her småprat med naboen i butikken og personen bak disken og sånt.
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg merker jo at i min lokale Coop så gikk jeg før i en kasse og ble ekspedert. Hun som satt i den kassa, hun står nå og passer på alle oss som går gjennom automatkassene, at vi ikke stjeler. Og det er klart at jeg opplever det som veldig trist, og så kan man si at sånn må det være, og det øker effektiviteten, men jeg tror jo at summen av at alle disse småmøtene forsvinner, da, at alt digitaliseres, du er i en fremmed by, du går på gata, du leter etter et sted, du finner det ikke. I gamle dager så ville du spurt et menneske, stoppet på gata og sagt, du unnskyld meg, jeg finner ikke kaifronten 3. Nå bare tar du opp telefonen din. Og det er klart at et menneske som er så sosialt anlagt, får det ikke noe særlig bedre av dette. Så det vi må gjøre er jo å kompensere, og derfor blir byplanlegging en mye viktigere disiplin. Og det gjelder jo selvfølgelig psykisk helse, så vi må jo sørge for at i byene bygges opp arenaer som også ikke du alltid må betale for. Og vi ser noe veldig interessant nå, når en kommune bygger et nytt bibliotek, som har litt rause åpningstider, hvor det er fint å være, ikke bare å sitte og lese, men du kan gjøre lekser der og prate litt og sånt, så ser vi at besøket øker enormt. Og i Bodø, så var det for 10 år siden, så bygde de et nytt kulturhus, og der, driveren der, det er biblioteket, Stormen Kulturhus. Og da økte jo bibliotekets besøk og utlån med mange 100%, men omsetningen i sentrum økte umiddelbart med 11%. Så det tyder jo egentlig på at ikke-kommersielle aktiviteter er også viktig for de kommersielle aktivitetene, og det er ingen tvil om at når vi da forsker på hvordan livet på biblioteket er, så ser vi at det er veldig mye for trivselen for de folkene som går der, for der får du kan liksom bli litt kjent med folk på en annen måte enn ellers. Du kommer på hils, og du blir en stamgjest, for å si det sånn. Og det, vi trenger flere den typen institusjoner.
1: En viktig påminning. Det der med å handle, da, altså sånn, det å handle på nett og det å handle i en butikk, altså jeg nevnte jo i stad at jeg sannsynligvis ikke er den eneste som er plukket med noe uplanlagt på en handletur på et varehus som IKEA, så kan ikke på en måte denne her handlingen fra sofaen, da, hvis man ser på forbrukerperspektivet, kanskje det på en måte ha en litt positiv side ved seg, at jeg kjenner ikke til å gå forbi den pakken med servietten.
2: Ja, fint. Litt Erlings poeng her, altså dette med denne kontakten mellom mennesker, det skal man ikke glemme. Altså, når vi nå utvikler oss mot en helt annen demografisk skift, så ser vi ensomhet vokse frem som en dimensjon, ikke sant? Og det er noe å tenke på, så det har jo da konsekvenser både psykisk og helsemessig, altså da. Så det er et veldig, veldig godt poeng. Når det gjelder handlingen og impuls, og når vi da går der og ramler gjennom butikken eller disse hindrene på IKEA eller hvor det er, så er det mer og mer er jo noe algoritmestyrt. Altså de fleste av oss har en app på mobiltelefonen som forteller oss hvilket tilbud som er tilgjengelig, enten hos Coop eller hos Reitan-gruppen eller hos Norgesgruppen, som helt inn styrer oss. Altså. Det er sikkert min bekymring her, min tanke herfra, det er at det som vi tror er frie valg, altså du rekker ut hånden og velger denne ekstra posen med servietter eller lys, den kan være algoritmestyrt. Så at vi måtte bli dultet i en type adferd, altså da ut av sofaen og ut av da, på grunn av et tilbud, det har gått rabatt, og når vi da er i butikken så tror vi at vi da henter ut og tar beslutninger selvstendig, vi gjør ikke det. Så mer og mer er altså da algoritmestyrt, og det er også noe å tenke på, ikke sant, at her sitter da handelen på enorme datamengder om oss, altså når vi kjøper, hva vi kjøper, hvor mye vi kjøpte, hvordan vi betalte, og den type ting. Og det kan de bruke mot oss, ikke sant? For de begynner å skjønne hva som skal til for Tor eller Erling til å komme ut og handle, eller til å kjøpe litt mer, eller handle på impuls. Så dette er også noe å tenke på, altså at det brukes denne teknologien for å betjene og gjøre livet enklere for innbyggerne eller for konsumentene, eller er det for å klø seg selv på ryggen enda mer, altså disse store aktørene, ikke sant? Mm. Og jeg tror jeg lener mot det siste, at dette bruker de nesten mot oss til sin egen nytte, altså da. Og det er noe å tenke på, ikke sant, altså da. Det andre poenget som går litt å koble disse tingene for meg der, at stadig flere av de unge synes det vanskelig å snakke med folk, altså sånn her denne dialogen, fordi jeg har oppvokst med tekstmeldinger med da like eller dislike, så, som gjør at du får da en sånn fremmedgjøring mellom mennesker, så den råe, uredigerte samtalen blir for røff. Derfor vil det vike unna samtalen, altså da. En av psykologene som jeg følger borte i USA snakker akkurat om disse tingene, at det skaper en fremmedgjøring, altså da. Og hun snakker om reclaiming the conversation, vi må ta tilbake samtalen, dialogen. Og da jo Erlings poeng her, at vi må da fasilitere det og gjøre det mulig, ikke sant, altså, å skape disse tingene. For mennesker må komme sammen, for både tankene våre, ideene våre utvikler seg gjennom dialog, ikke ved å glo i en skjerm, ikke sant? Altså,
3: Og det som er litt, et lite fascinerende fenomen, synes jeg, for jeg mye i norske mindre byer, nå skal jeg snart ut til Kongsvinger, og når jeg kommer til en by hvor jeg ikke er godt kjent, så stopper jeg alltid noen på gata, og så spør jeg, hvor er det de gamle gubbene samles tidlig om morgenen? Og da er det et sted som selger kaffe, og hvor påfyllet ikke er for dyrt. Og så i Kongsvinger så var jeg nå for noen måneder siden også, da stilte jeg spørsmålet, så kom jeg til en kaffebar som heter Williams. Den er selvfølgelig da drevet av Frelsesarmeen, grunnleggende heter jo William Booth. Og der var det, så spurte jeg hvor de som jobbet der om forskjellige ting, og så sa jeg, hvorfor er det så mange gamle eller eldre mennesker som samles her? Og så sa hun, det var et annet sted de drakk kaffe, men det stedet brant ned, og vi åpnet først 10, så kom de hit og spurte oss, kan ikke dere åpne 8? Så det er en veldig, så hvis du drar til Mosjøen eller Askim eller uansett, så vil du finne disse stedene, og det betyr jo at det er noe helt grunnleggende som veldig mange mennesker søker, og kaffen er det de sitter rundt, men det kunne vært hva som helst. Og moderne samfunn har jo gjort at vi også bor mer og mer fra hverandre. Vi kan gjøre alle våre gjøremål inne i leiligheten. Altså, da jeg vokste opp så var det vaskekjeller i bunnen av blokka. Altså, det var masse ting som er så, vi har individualisert samfunnet så systematisk og uten å tenke over det nå i 50-60 år. Og altså mange av problemene våre skyldes jo nettopp den der mangelen på sånn avslappet dialog. Og det er jo derfor vi også får disse ekstreme meningene og disse ekkokammerne og sånt. Så det digitale som har skjedd de siste årene er jo bare en perfeksjonering av en individualisering av levemåter.
4: Så hvis vi skal da tenke, hva er det viktigste da? Fordi nå er det helt åpenbart at begge dere to synes jo at det med den fysiske møteplassen og fysiske butikken er veldig viktig for oss, og det er jo særlig viktig kanskje for de yngre som ikke tør å snakke like mye med hverandre igjen. Men hva skal vi gjøre da for å få snudd om på? Altså, du sa jo at trenden er på en måte ikke like stor lenger med den digitale handlingen, ikke vokst like mye, men hvordan skal vi møtes enda mer?
3: Ja, jeg jobber jo på et universitet på NMBU, og jeg må si at studentene, de er helt fantastiske, men det vi nok de siste årene har lagt om til mye, spesielt etter pandemien, er å jobbe veldig mye med at studentene løser ting i grupper, og da mener jeg ikke sånn der kjedelig gruppearbeid som vi vokste opp med, men mye mer dynamisk og mye mer, kan du si, styrt, og hvor vi også jobber med en pedagogikk som går ut på at nei, det er ikke riktig eller feil, hvordan begrunner du valgene dine? Så vi jobber med det som kan kalle sånn god gammeldags dialog som Sokrates eller Grundtvig eller Einar Gerhardsen som var opptatt av at vi lytter til hverandre, stiller gode spørsmål. Og det tror jeg at vi må få inn i utdanningssystemet, og jeg må jo si at det er mange som gjør en fantastisk jobb med å utvikle de tingene, også i barneskole og grunnskole generelt.
4: Veldig kort.
2: Jeg har lyst til å peke tilbake igjen til, nå vi snakket om aktørene og kommuner, men konsumentene har jo også et ansvar. Altså hvis ikke de stiller opp, så blir det jo ikke noe dansing, sant? Og nå ser vi at alt for mye livet leves digitalt, så det er en dimensjon, men også veldig mye av forurensningen kommer jo også på grunn av det digitale livet, hvor du har liksom, for eksempel bransjer som tekstilbransjen, hvor du har 78% retur av varer. Så det er litt ansvarsdeling også da inn mot forbrukerne, og at man virkelig, hvis man ønsker disse levende plassene, så må man stille opp, ikke sant, og ikke bare leve da i en sofa bak en skjerm.
4: gode oppfordringer der. Vi må rett og slett skjerpe oss litt med netthandelen og møte oss ansikt til ansikt og snakke sammen og lytte. Takk for at dere kom til Ekko, Torvald Lind Andreassen, professor emeritus ved NHH, ekspert på tjenesteinnovasjon, og Erling Dokholm, førsteamanuensis ved NMBU, statsviter og forsker på byutvikling. Dine saker var forberedt av Kari Ørstavik.
5: En podcast fra NRK.
6: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
7: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
6: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
8: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
9: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Ja, disse her lydene ikke akkurat veldig deilig å høre på for alle, og for noen så kan dette her kjennes som ren tortur. Men det faktisk ikke bare å ta seg sammen. For de som det verst, så kan behandling være redningen. Og det var det for det, Michael Amavi. Det skal vi komme tilbake til om litt, men først, la oss bare skru tida litt tilbake til før du fikk behandling. Hva var det som, hva hadde skjedd hvis jeg hadde suttet her nå og klikket med vilt med en kulepenn?
1: Ja, altså, jeg har jo skjønt før jeg fikk behandling at, det var, at jeg reagerte veldig sterkt på lyder. Så, og jeg har jo faktisk tatt kulepenn ut av hånda på en kar som satt og klikket med den og la den pent fra meg på pulten. Da sikk han rart på meg. Og da tenkte jeg at dette er kanskje ikke helt vanlig, og, vanlig oppførsel i et kontorlandskap. Så ja, det har faktisk skjedd. I dag så går det mye, mye bedre. Og jeg håndterer de lydene på en helt annen måte nå enn tidligere.
0: Men når var første gangen du reagerte på en lyd på den måten?
1: Det jeg husker som et veldig godt eksempel er når jeg tjenestegjorde i førstegangstjenesten. Da var jeg Hans Majestets Kongens Garde her i Oslo. Og det var veldig fokus på her løfter vi beina, ikke noe subbing med beina. Og det var de første gangene jeg la merke til det på den måten.
0: Hva kjente du inn i kroppen din når du hørte lydene?
1: Irritasjon, da. Sinne. Og det er det som har vært så vanskelig. Fordi jeg blir jo sint. Jeg ble sint. Og jeg var helt sikker på at det var gjort med viten og vilje fra da, den andre. Og så er det jo ikke sånn. Og det er en av de tingene som har vært vanskeligst for meg. At jeg ble veldig sint. Ja. Uten at jeg på en måte kunne tenke meg om eller ha noen følelser rundt det i forkant, det bare skjedde.
0: Og hvordan uttrykte det sinne seg da?
1: Ja, på forskjellige måter. Jeg har fjernet meg fra mange situasjoner. Sosiale settinger har vært veldig vanskelig. Arbeidsforhold har vært vanskelig. Lyd og lys, veldig sånn støyete miljøer, og vi mennesker lager jo mye støy. Og så synes jeg det var spesielt, fordi jeg får ingen av de reaksjonene på barn.
0: Nei.
1: Og de lager fryktelig mye støy. Ja. Så ikke en gang har jeg kjent sinne der, eller eldre. De kan jo også, så det er to sånne ytterpunkter hvor jeg ikke har kjent noen ting. Yes. Så jeg har sittet igjen med følelsen av hva er det som feiler meg, hva er det som er så, og i situasjoner så har jeg sett rundt med andre, og så har jeg kikket opp og tenkt sånn, det må være andre her som reagerer på den potetkullposen eller den slafsingen, og så går mennesker videre med livet sitt. Og da har jeg tenkt, ja, da er det den dagen igjen.
0: Men altså, du sa at du ikke reagerer på hverken barn eller eldre, men hva lyder er det som har vært veldig tryggende for det da?
1: Ja, du hadde noen gode eksempler innledningsvis her, og subbing med ben, skraping av sånn dessert-tallerken med skjea. Da har jeg tenkt sånn, kanskje du skal ta et stykke til i stedet for å dispenser brus med isbiter, og det er tomt, og det er tomt for lenge siden, og så prøver vedkommende å få ut en liten dråpe ekstra.
0: Ja, den suger da, lyden.
1: Ja, med isbiter i bunnen og risting og potetkull, poser hvor de, jeg tenker sånn, kanskje du skulle tatt den ut av den posen i en skål, kanskje du ikke skal ha hele, altså jeg har laget sånne humoristiske, som jeg tenker da, bilder opp i hodet mitt fordi humor har vært en livredde for meg i de settingene der. Lyd på TV for eksempel, får tak i endelig fjernkontrollen, og så ser jeg at det bare er det ene batteriet igjen, det er ikke to. Ja, det er ikke sant. Selvfølgelig er det ikke to batterier, og da er jeg på en måte ut av det igjen, og da går livet videre. Men da har jeg på en måte forberedt meg på det.
0: Mm. Du forteller at du blir sint, men kan du beskrive litt hvordan det her liksom utarter seg inni på en måte, kroppen og høyde ditt når du hører disse her lydene?
1: Ja, det er helt forferdelig. Det er helt grusomt, og det er jo det som gjør det så vanskelig. Mm. Fordi jeg har ikke helt funnet strategier å håndtere det på, og når det først skjer så blir jeg sint. Så det er en veldig, veldig ond sirkel å være i, og så er det ingens feil. Det er ikke, og jeg blir feil, situasjonen er feil, alt blir bare feil. Og så har det vært utrolig utmattende å være i sosiale settinger, for eksempel selskaper og den sånne type ting, og hjertet kan ta, så kan jeg ikke røre meg på mange, mange timer. Jeg helt utslitt. Det som mentaltrening. Mm. Tenke posisjonering, lyder, utgang, sette begrenset med tid. Hvem skal jeg være sammen med? Hvem skal jeg sitte sammen med? Det sånn evig sjakkspill av løsninger og varianter og utrolig krevende. Og det som skjer at jeg blir forbannet. Mm. Ja, det som skjer med.
0: Og det her er, altså, det høres jo helt forferdelig ut, og du er jo langt ifra den eneste som har det slik. Dette her er jo rett og slett en liding som kalles misofoni, som er en av de diagnosene som du, Carina McLeod-Grando, behandler. Velkommen til Lekka du også, du er med oss på en linje nå. Og du er jo audiopedagog og kognitiv terapeut, og behandler altså folk med mellom annet misofoni. Hva er misofoni? Ja.
2: Altså, misofoni er en av flere diagnoser. Vi sier ofte lydoverfølsomhet som en sånn sekkebetegnelse. Så har du hyperakusis, misofoni og fonofobi.
0: Det var mange ord jeg ikke kunne.
2: Som er underordnet diagnoser. Og misofoni er, kan du si, jeg pleier å si at det er en irritasjon på lyder, men altså en veldig sterk irritasjon. Og det er en form for lydfobi. Sånn at fonofobi og misofoni går litt sånn hånd i hånd. Mm. Men det er ikke nødvendigvis sterke, plutselige lyder som er ubehagelige, sånn som det er for de som har hyperakusis, for eksempel. Men det går an å ha en sammenblanding. Det er klart at hvis man først har hyperakusis, for eksempel, at man hører for godt, så kan man jo også reagere med smerte eller ubehag på forskjellige måter på lyder. Da kan man også liksom ha misofoni og fonofobi sammen med det. Men veldig mange av de som går til behandling hos oss har ren misofoni. Og det er veldig ofte ansiktsproduserte lyder de reagerer mest på. Og så kommer det i tillegg subbing, klikking, skraping, alle de tingene. Men veldig ofte så er det nese- og munnproduserte lyder.
0: Så misofoni er rett og slett
2: veldig stor irritasjon.
0: Så misofoni er rett og slett det at lyder skaper et ubehag, rett og slett?
2: Ja. Ja.
0: Men altså, jeg har jo selv kjent på en irritasjon over både klikking med penna senest på en korøving på tirsdag og smatting og sånt, men hvor tid er det egentlig bikk over til, eller fra lett irritasjon da, over smatting til faktisk misofoni?
2: Altså jeg tenker i det Michael beskriver her, med at han unngår veldig mange situasjoner på grunn av lydsensitiviteten, da er det jo allerede blitt en diagnose, så man kan si dette er misofoni. Unngår å spise med andre, det er vanskelig å gå ut på utesteder, vanskelig å håndtere støy. Veldig mange spiser ikke engang sammen med de nærmeste familiemedlemmene. Jeg har ofte barn og ungdommer som ikke har spist med familien sin på flere år. Så det blir veldig begrensende.
0: Hva gjør man da egentlig? Hvordan oppdager man at dette her, det er et problem som jeg faktisk kan gjøre noe med?
2: Det er jo litt forskjell på, altså veldig mange vet jo ikke at det finnes noe som heter misofoni. Og mange kan gå med dette i ganske mange år før de tilfeldigvis finner ut, kanskje ved å lytte på et radioprogram, om at dette er en diagnose, dette er noe man kan gjøre med. Og da kan man jo henvises til audiopedagog eller til kognitiv terapeut som jobber med denne problematikken. Og det første er jo å få en slags forståelse av hva er misofoni, hvorfor det oppstår et problem med lyder, og så prøve å avlære seg det problemet. Så det er jo eksponeringsterapi og psykoedukasjon som er veien å gå.
0: Hva er det for noe?
2: Forklaring. Psykoedukasjon, det er for eksempel hvis du har innenfor kognitiv terapi, hvis du for eksempel har en depresjon, så får du en forklaring på hvordan psyken din fungerer og hvorfor du opprettholder dette problemet, nemlig depresjon. På samme måte så kan du få en forklaringsmodell på hva misofoni er. lære seg om hvordan hørselen og hjernen samarbeider når det gjelder å oppfatte lyder, og hvorfor det aktiveres mye stress da, i forbindelse med lydoppfatningen.
0: Michael og Marie...
2: Så mange kan ha god nok hjelp av å bare få en forklaringsmodell og skjønne, aha, det er ikke jeg som er gæren, det er liksom hørselssystemet mitt og hjernen som spiller meg et puss her.
0: Michael Amavi, du har jo da levd med misofoni i over 30 år. Hvor lang tid tok det før du innså at det var det du hadde?
1: Jeg hadde jo mine mistanker i alle de årene, for jeg, med tanke på reaksjonsmønstret mitt, så jeg tenkte jo at det er et eller annet kraftig som feiler meg. Og så klarte jeg ikke helt å sette ord på det, og de gangene jeg husker jeg gjorde noe sånn fånyttes forsøk på å forklare hva det var som skjedde med meg i de situasjonene, men da var det som det ble sagt her, da var jeg følsom, ta deg sammen, så tenkte jeg, ja, da er det kanskje ikke så ille da. Og så gikk det mange år, og holdt på å si, gjorde mitt beste ut av det, med de begrensningene jeg la på meg, med tanke på ikke være med på sosiale ting, arbeidsforhold, de tingene der. Og så var det kona mi som sa høsten 24 at hun hadde en klassevenninne som hadde barn med utfordring med lyder. Og så pratet vi litt rundt om det, og da kom det frem at det var en kar i Drammen som kunne hjelpe til med det. Og da sendte jeg en forespørsel til han, og startet da, det var høsten 24, og startet da i januar 25. Og da var det en behandling av et års tid. Og så shout-out til Erik. Han har gjort mye bra for meg og mange andre mennesker.
0: Hva gjorde det med det å finne ut at dette her er ikke, det er jo ikke det? Det er jo en diagnose på dette her.
1: Ja, det gjorde at jeg følte meg ikke så alene. Jeg skjønte at 1 av 5 har problemer og utfordringer i forskjellig grad. Jeg ble veldig møtt på det, forstått. Og så fikk jeg en blueprint på hvordan, jeg synes det var veldig morsomt når jeg sier hva er behandlingen her, så sier jeg, det er eksponeringsterapi for lyder. Jeg synes det var veldig gøy. Blir trigget av lyd, og så skal vi få på enda mer lyd, det var veldig gøy. Altså, men det var ikke bare det, det var jo trene på, han lagde jo for meg hvordan jeg reagerer, for alle reagerer sikkert litt forskjellig, med konkrete eksempler i forskjellige settinger, åpenhet rundt det, og det har jeg et veldig god erfaring med, forhold til skole og arbeidsgiver, å være åpen rundt de tingene her, så det fineste er at jeg har blitt møtt på det, og så har jeg, fått en retning hva jeg kan gjøre for å bruke humor. Det har fungert veldig bra for meg.
0: Er det jo pedagog og kognitiv terapeut Carina McLeod-Grand? Altså, hvor vanlig er det å gå så lenge som Michael gjorde uten å vite at dette her er noe som faktisk er en diagnose som du kan gjøre noe med?
2: Det er ganske vanlig, altså. Det er ganske vanlig når det gjelder voksne kan gå med dette ofte, holdt på å si, gjennom et langt liv uten å tilfeldigvis vite at det er noe man kan gjøre noe med. Men vi får jo også veldig mange henvendelser fra barn og unge, kanskje særlig ungdommer, hvor det er familien rundt, som på en måte har sett hvordan ungen sliter, og tar kontakt. Så de kan ha hatt det i kortere tid, men det utgjør jo et veldig stort problem hos barn. Hos de som har det, for det påvirker skole, læring, spising, familiesamvær, et cetera, et cetera.
0: Går det an å si noe om hvem som blir rammet av misofoni? Vet man det?
2: Nei, man vet ikke egentlig, vi har ikke noe sånn tydelig svar på det, men vi vet at misofoni er noe som forekommer i alle kulturer, og vi vet at mange oppdager det i tenårene. Så det kan jo kanskje være noe der med hormoner, at man er spesielt sensitiv i ungdomsårene. Jeg vet ikke om Michael husker det fra ungdomsårene selv.
1: Jo, jeg kan huske sånn vagt, jeg kan det.
2: Du kan det?
1: Ja, det kan jeg.
2: Var det da det kanskje oppstod?
1: Ja, det var nok det.
2: Ja.
0: Ja, du var vel kanskje i slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, hvis du var i Garden og hørte subbinga?
1: Da var jeg helt sikker.
2: Ikke sant?
1: Det var game changer, men jeg har nok kjent på tidligere også. Jeg har det.
0: Men vi hørte jo også Michael om å vi fortelle hvordan han har vært gjennom en form for sånn eksponeringsterapi da. Altså, hvor er det samme behandling for alle?
2: Ja, det er samme behandling for alle. Og mange kan trenge ganske lang behandlingsperiode. Når det gjelder forskjell på behandling hos de som har hyperakusis og de som har misofoni, så er det jo sånn at de som har hyperakusis, som da har forhøyede ubehagsterskler for lyd, altså dette er noe man testes for hos ørenes- og halslege.
0: Hyperakusis, så er det sånn at du føler at lyder høres mye høyere ut enn det? Altså.
2: Ja, helt korrekt. De får som regel behandling med lydgenerator, det vil si et høreapparat med et innebygget lydprogram. Det er ofte hva vi kaller hvit støy, som stimulerer hørselen og hjernen til å tolerere mer lyd. Mm. Den behandlingen gis veldig sjelden til de med misofoni, men det kan være at noen med misofoni kan ha god effekt av det også. Og da kan dette lydprogrammet bli som en slags lydskjerm litt mot misofonilyder. Mm. Men misofoni behandles først og fremst gjennom eksponeringsterapi. Og da lager vi sammen med pasienten et lydhierarki, hvor vi skriver ned fra verst tenkelig lyd til nest verst tenkelig lyd, og så videre. Og så lager vi et eksponeringsprogram hvor du begynner ganske lavt ned på lydhierarkiet ditt, som har utsett deg for lyder. Så veldig mange spiller jo inn lydfiler på telefonen sin, og så jobber de med det med å sette seg til å høre på disse lydene som de ikke liker, gradvis og med for vanskelig grad over tid. Og så å si alle i hvert fall som går hos meg, de jobber også med avspenning og pusteteknikker for å ha verktøy for å tåle å stå i lydene. Mm. Så vi går ikke rett på det verst tenkelige, liksom. Det skal være noe personen føler at de har kontroll over selv.
0: Michael og Mavi sitter her i studio og nikker. Hvor godt har behandlingen fungert på det?
1: Jeg er veldig takknemlig for det. Jeg har fått verktøy til å håndtere det. De forskjellige settingene er på en helt annen måte, og mer forberedt på jeg kommer mer forberedt. For å si det veldig enkelt.
0: Så hvis du skal sammenligne før behandling og etter behandling, hva er toleransegrensa di nå, på en måte?
1: Helt på andre siden av skalaen. Helt på andre siden. Og så er det jo det med å bli møtt, forståelse, familien min, det at jeg får en følelse at jeg blir tatt hensyn til, det er en veldig god forebyggende effekt. Og bruke de teknikkene jeg har lært, og det gjør jeg. Nå går det mer sånn ubevisst. Så det er en helt annen livskvalitet jeg har i dag enn tidligere. Helt annen, kan ikke sammenlignes.
0: Ja, for hva har du gjort for å få deg til å skjønne og ta disse her hensynene?
1: Ja, det er ikke så mye potetgullspising hjemme hos oss. Vi bruker blyant istedenfor kulepenn. Nei da, vi gjør ikke det. Men jeg har jo blitt møtt på det, så i spisesituasjoner mange år hadde jo ikke TV. Nei. Så det er veldig stille og rolig hjemme hos oss. Så jeg har blitt møtt med det, med kjærlighet og forståelse.
0: Så bra. Altså, hvis vi skal se på den andre siden, hva er det kjipeste reaksjonene du har fått på det tidligere?
1: Ja, det kjipeste, det er jo at når jeg har lagt opp til og stålsatt meg for å få fortelle vedkommende hvordan jeg kjenner, i stedet for å fortelle hvordan det egentlig er, og så blir det avfeid som en typ bagatell, litt sånn ta deg sammen. Og jeg kan ta meg sammen. Det går ikke ut på det. Og det har vært skudd for baugen. Det har vært skikkelig ugreit.
0: Mm. Da lurer jeg litt på, altså, hva tenker begge dere om hva skal til for at folk skal ta misofoni mer på alvor, og ikke bare da fleipe det vekk med at man skal ta seg sammen, eller at nå er du veldig sensitiv? Hva skal man gjøre for å få folk til å ta det mer på alvor?
1: Ja, jeg vil råde til når et menneske kommer og forteller at det her opplever jeg som vanskelig. Dette her fryktelig vanskelig for meg, uavhengig av hva som vanskelig. At det blir møtt med forståelse og respekt. Og fordi det tingene med misofoni med, at jeg har tenkt på at det så mange, totalt mangel på respekt. Jeg helt sikker på at vedkommende gjør det på pur F for å... Mm. Og det er så vondt. Så mye kan løses med å snakke sammen, dialog, forventninger, begrense. Kanskje ikke ta hele Excel-pos mostepopp, ta halve, jeg vet ikke, men det, å prate sammen og bli møtt, det har vært en veldig fin greie for meg i hvert fall.
0: Mm. Det er jo mange som kunne hatt...
2: Jeg er helt enig med deg i det, altså. Og misofoni er jo noe som finnes overalt. Det finnes i alle kulturer, i alle kontinenter og i alle aldersgrupper. Så det å bli møtt og med forståelse, uansett hva slags problem man har, det skjønner jeg er det viktigste. Det er nummer én, liksom. Mm.
0: Så det vel kanskje også det dere vil svare når jeg spør hva det beste rådet dere har til deg som ikke har det selv, men omgås noen?
1: Vær hensynsfull, vær omtenksom, spill ball, vær ålreit, ta det på alvor. Jeg sendte jo noen bilder, jeg var jo i et mørkt rom med hørselsvern på meg, ikke sant? Det sier litt om hvor invalidiserende det jeg opplevde da. Jeg klarte ikke å bevege meg, jeg klarte ikke å forholde meg til verden. Det er jo helt fryktelig. Og da når vedkommende så det, fant ut av det, så ok, nå skjønner jeg hvor ille det er for deg. Det her er jo ikke bra i det hele tatt. Så det er noe med å ta det som ble sagt på alvor og møte det. Det har vært en game changer for meg.
2: Ja.
0: Karina, vil du legge til noe?
2: Nei, egentlig ikke, men jeg forstår jo, jeg kjenner jo problemet så godt, fordi at jeg har jobbet med dette i så mange år, og det er klart at har man dette fra tidlig barndom og ungdom, så er det jo ekstremt begrensende. Det fører jo til skolevegring, det fører til at man ikke er sosial, og det å kjenne så mye på det sinne da, som Michael beskriver, altså, veldig mange beskriver jeg får lyst til å drepe. Liksom, altså det er faktisk den følelsen man har, og de stirrer på folk på en stygg måte, tenker stygge tanker, vonde tanker, at det er veldig slitsomt. Og veldig mange, særlig igjen skolebarn og sånn, er helt utslitt når de kommer hjem fra skolen, og har liksom null energi til å gjøre andre lystbetonte ting, eller gjøre lekser, eller for den saks skyld klare å spise med familien sin. Så det er virkelig noe man må ta tak i, men det kunne vært interessant å spurt Michael om, når du fikk høre om hva behandling gikk ut på, var du da motivert for behandlingen?
1: Ja.
2: Umiddelbart, ja. Eller var det vanskelig å finne motivasjon?
1: Nei, det var ikke vanskelig å finne motivasjon. Nei. Det var det enkleste i hele verden. Jeg var så på overtid at det var en gledens dag, når jeg fant ut at det var mulighet for å få hjelp.
0: Du gruer deg ikke litt til å eksponeres?
1: Nei, for det kunne ikke være verre enn jeg hadde. Det var så fortvilende å gå i den sirkelen. Og så kan jeg tenke meg at det er viktig å være motivert. Det kan jeg se. Det var ikke et problem for meg. Jeg var veldig takknemlig for det. Jeg var villig til å gjøre hva
2: som helst. Det er noe som jeg kan kjenne litt på, særlig hvis det er en familie som har tatt kontakt, kanskje det er mor og far som tar kontakt fordi at et barn, en ungdom eller noe sånt har misofoni, og at det er helt utholdelig i hjemmesituasjonen, da er det forferdelig viktig for meg å finne ut om bestillingen kommer fra mor og far, eller om det faktisk kommer fra barnet. Fordi barnet må være motivert for å gå inn i behandlingen. Så ofte så kan det hende at kanskje det ikke er så lett å behandle i første runde, og så kanskje det går noen år, og så tar barnet kontakt igjen, for det har blitt litt større, og han er nå motivert for behandling. Mm.
0: Ja, for jeg kan jo skjønne at det ikke er sånn kjempefristende å sette seg ned og bli eksponert for de lydene du synes er mest ubehagelige her i verden.
2: Nei, se bare på eksponering for edderkopper for eksempel. Altså, de fleste av oss synes ikke edderkopper er veldig morsomt. Men det er jo behandlingen for fobi. Edderkoppfobi er akkurat den samme. Til slutt skal du sitte med edderkoppen i hånden. Så det er klart at dette er litt skummelt for veldig mange.
0: Men hva råd har dere da til de som er plaget med misofoni å høre på nå?
1: Ta kontakt, spør om hjelp, få en time, dra på.
2: Helt enig. Og som sagt, behandling dekkes av det offentlige, så, og du får så mange timer som du selv trenger. Så det jo et veldig bra tilbud innenfor hørselsomsorgen, da.
0: Mm. Det var et veldig gode råd. Tusen takk for at dere kom til Ekko og gjorde oss klokere på misofoni, audiopedagog og kognitiv terapeut Karina Mekli-Grande, og spesielt takk til det Michael Mallory som delte din historie med oss, og er veldig glad for at det går bedre med det nå.
1: Takk.
0: Denne her saken var forebud av Brita Garden og Marisa Elena Olsen.
3: Godt sagt i Ekko.
4: Lege og forfatter Nina Brochmann om hva klitoris egentlig er.
5: Åh, klitoris, du, det kvinnens viktigste seksualorgan. Det kanskje skjeden som har fått mest oppmerksomhet, men det klitoris som kvinnens seksualorgan. Og dette da et stort underjordisk organ, som skjuler seg bak eller under overflaten på vulva og opp til 9-10 cm stort fra topp til bunn og strekker seg godt innover i kroppen. Så det rett og slett et organ som favner hele kvinnens underliv så lenge du holder deg unna rumpa da. Der det ikke noe klitoris.
6: Ser ut som et firebeint dyr, sier det står her.
5: Ja.
6: Altså et hode øverst, hvertfall.
5: Ja, altså klitoris, det jeg og min medforfatter Ellen Støkendal, som jeg også skrev Glede med skjede med, vi har alltid likt å sammenligne det med en hest. For du har liksom denne myke mulen, som den klassiske lille erten, som vi alle kjenner, som ligger øverst på vulva, og den dekket av forhud, og så det en lang tjukk hals, som strekker seg, liksom krummer seg oppover og innover i kroppen, og så deler den seg i fire bein. Kroppen, og så fire bein. Og da det to liksom tynne bein som ligger klistret inntil underlivsbeinet på siden, og så det to tjukke forbein som ligger inntil urinrøret og skjeden, hele veien ned til skjedeåpningen. Og dette kalles da klitorispærene. Og dette et litt makabert bilde, men hvis du liksom ser for deg at du skreller penis og klitoris, så ser de jo tilnærmet helt like ut, altså forbausende like, ikke sant? Med hode, forhud, fire svamplegmer som fylles med blod ved ereksjon, og de har ganske like både nerver og blodkar.
6: Går det nesten an å si at kvinnen egentlig har en penis de også?
5: Eller at mannen har en klitoris.
6: Ja.
5: Dette nå tuller jeg, men altså i anatomisk atlas så har det ofte stått at liksom klitoris en liten penis. Og nå det jo cirka like store,

0: Finansminister Jens Stoltenberg på vei til oss i Ekko for å svare på det du måtte lure på om det reviderte statsbudsjettet, renta og vår norske økonomi og ikke minst lommeboka di. Så har du spørsmål du gjerne skulle ha stilt til han, så er dette her en gyllen sjanse. Bare finn appen NRK Radio, søk opp Ekko og send inn spørsmål eller refleksjoner der, og hold det gjerne litt kort og konkret sånn at det er lettere å stille han det. Svaret får du når han er på plass, like etter nyhetene her i NRK på P2.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
2: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det Hvite Hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
1: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av Ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
3: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
1: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz. Dette er

Det er ikke så ofte du kan stille en av våre viktigste ministre spørsmål direkte. Men I dag altså dagen. For om litt kommer finansminister Jens Stoltenberg for å svare på akkurat dine spørsmål. Og vi har allerede fått inn nokre. En lytter lurer på om det ikke hadde hjulpet å redusere matmomsen for å hjelpe alle med dårlig råd. Mens Jarle lurer på hva regjeringen gjør for alle de som bor alene. Du hører nå på Spør Ekko, som I dag vel kan omdøpes til Spør finansministeren, for det han som skal svare på dine spørsmål de neste 40 minutter. Og jeg som skal videreformidle spørsmålene dine heter Jean-Kristin Sena. Han en travelmann. Akkurat nå han sannsynligvis på vei ut av en mørk bil utenfor radioresepsjonen vår her på NRK, og går forhåpentligvis med lange, raske og bestemte steg mot studioet vårt. Men mens vi venter, så kan jo vi mimre litt. For

0: I 1996 så var det VG-lista som toppet VG-lista R.E.M. og Lillebjørn Nilsen og Anne-Grethe Preiss VG-lista, og Torbjørn Jagland tok over som statsminister etter Gro Harlem Brundtland sin tredje regjering. Og for første gang så fikk vi to kvinnelige politikere i næringsminister og olje- og energiministerpostene, mens Jens Stoltenberg, som hadde hatt disse to postene tidligere, gikk over til å bli finansminister for første gang.
1: Jens Stoltenberg er fortrolig med Finansdepartementets ganger, for sosialøkonomen Stoltenberg har jobbet med de økonomiske modeller Finansdepartementet bruker i Statistisk sentralbyrå tidligere. I tillegg har han vært formann for Arbeiderpartiets økonomiske utvalg. Inne i det aller helligste venter avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen ved statsminister Christian Michelsens gamle skrivebord.
0: Siden den gangen hadde skjedd mye, både med været og med Stoltenberg. Ikke været ble han den yngste statsministeren vi har hatt i Norge, men han har også hatt en stilling i verdstoppen som generalsekretær i NATO. Så overraskingen var stor da nyhenden kom i februar i fjor at Jens Stoltenberg skulle vende tilbake som finansminister i Norge 28 år etter at han var det sist.
2: Er Stoltenbergs comeback nok til å løfte Arbeiderpartiet? Støre presenterte Stoltenberg som ny finansminister i dag.
0: Vi kunne høre uttrykk som at dette her var en ellevill game changer, at det snudde opp ned på alt, og at Stoltenberg var den store rosinen i regjeringspølsa. Nå har han hatt ministerposten i over et år, og hvordan går det egentlig med han der, lurer i hvert fall jeg på. I forrige veke presenterte han og regjeringen sitt reviderte budsjett, og mange, så mange dere da er fulle av spørsmål rundt, for eksempel, ja, hvorfor kjøper en ikke bare 1 million varmepumper i stedet for å bruke penger på Norges pris? Og hva har skjedd med de utvalgte unge som fikk skattelette av dagens regjering? Hvis du har spørsmål til finansministeren om økonomien vår, er dette her din gyllene sjanse. Bare finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. For akkurat nå så står altså Jens Stoltenberg her og tek av seg jakka, klar for å svare på dine spørsmål. Bare slå deg ned her.
3: Takk.
0: Velkommen, finansminister Jens Stoltenberg.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Hører du det fint i dag?
3: Ja, jeg har det kjempefint. Det er 18. mai, men jeg feiret nasjonaldagen, men hva skal jeg si, ikke så hardt at det gikk utover 18. mai.
0: Det ble en bra feiring likevel.
3: Ja, hyggelige mennesker. Ja.
0: Altså, forrige tirsdag så la du og regjeringen fram dere reviderte statsbudsjett, og her er noen av reaksjonene til de andre partiene på Stortinget.
4: Ganske grått og gnient forslag.
5: Litt gjesp om jeg får se selv.
6: Her er det ingen nye satsinger.
7: Ja, det er egentlig en skuffelse.
0: Hva kjenner du på når du, altså, når du vet at du skal presentere noe som kommer til å bli så slaktet og få så mange negative reaksjoner som dette her?
3: Nei, det har jeg ventet meg til egentlig, gjennom en god del år i politikken, og det er jo litt opposisjonsoppgave å være kritisk, og de må sitte kort og fyndig for å komme på. Det er ikke plass til nyanser. Men jeg er trygg på at folk får med seg at det er ikke så svart, og at det er så mye bra i det budsjettet.
0: Hvorfor er det mye kjeft da, direkte, både på nett og ansikt til ansikt?
3: Jeg får lite ansikt til ansikt. På nettet er det jo en del veldig aggressive folk, men de er aggressive uansett, og de er litt truende og aggressive, men det er noe helt annet. Det handler ingenting, det handler veldig, ganske lite om egentlig politikkens innhold. Det tror jeg handler om sinne mot meg eller regjeringen og sånn. Så det er jeg også vant til. Man skal ikke ta lett på det, skal jo lytte, men det er forskjell på å treffe et menneske på en jobb, en som helsevesen, eller som får klage på noe som de har opplevd, og som er en virkelig grunn til å være misfornøyd, og det er på en måte at opposisjonen kritiserer, for det er litt som forventet, så man må lytte, men sortere litt hva man lytter på, føler jeg.
0: For hva gjør det med det når du ser sånne sinte tilbakemeldinger som det?
3: Det er mulig at jeg har blitt for hardhudet, det er mulig at det ikke er bra, men jeg, jeg, jeg, Først så leser jeg jo lite på nettet. Altså jeg leser jo ikke kommentarfeltet og sånn, i hvert fall i liten grad. Så egentlig blir jeg nesten mer fortalt det enn jeg leser det selv. Og dels så, altså vi snakker om disse liksom litt sånn veldig hatfulle sinte, så opplever jeg at det er dumt å bry seg om. Jeg legger det til side. Så ja, så det gjør kanskje mindre innskyld på meg enn det burde, men jeg tror også det er en fordel, for ellers hadde jeg vært så plaget av det, eller irritert og sint, og det må man ikke bli.
0: NRK-kommentator Tone Sofie Aglen, hun mente at du burde være ganske fornøyd når reaksjonene var som de var med deg i opposisjon til det, og for så vidt deg du skal samarbeide med, for en del av greia er at det blir krangling i etterkant, sa hun. Altså, hvor fornøyd er du?
3: Jeg fornøyd med at vi har laget fram et revidert budsjett som er bra for norsk økonomi, og i lengden så er jeg helt sikker på at det som er saklig riktig, det er også det politisk riktige. Det var det Trygve Bratteli som lærte meg da jeg var ung og ufør, at ikke tenk så mye på alt det de sier og alt bråket, bare gjør det du mener riktig, og så over tid så blir det også politisk forstått og akseptert. Og så er det jo sånn at dette er jo ikke et statsbudsjett. Dette er en revisjon av det budsjettet vi vedtok i fjor høst. Og der skal vi bare gjøre de endringer som er helt nødvendige, fordi det viser seg at kanskje folketrygden har vokst mer enn vi trodde, eller det har kommet inn noe mer skatteinntekter enn man anslo i fjor sommer da vi lagde budsjettet. Så det er den type justeringer, helt nødvendige utgifter og tekniske endringer som skal gjøres. Det er ikke et nytt statsbudsjett, det er en revisjon av det vedtatt budsjettet. Så vi inviterer i og for seg til små endringer, fordi vi mener det er best for norsk økonomi, og viktig å finansiere alt det vi vedtok i fjor, og så kommer det nye budsjettet til høsten med de mer større endringene og større satsingene.
0: Mm. Nå hagler det inn med spørsmål her, men før vi begynner å gå og lese på deg, altså det var veldig påfallende i redaksjonsmøtet til Ekko i forrige veke, hvordan alle kollegaene mine brukte ordet revidert med verdens største selvfølge. Men det er ikke alle som, så for eksempel NRK-kollega Tuva Marie Sørum hadde snakket med, som var like innforstått med hva det her faktisk er vi kan høre.
5: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
8: Nei.
5: Hvorfor vet du hva som skal revideres?
8: Nei.
0: Nei, sa en kort og gang sist. Hvordan vil du som finansminister Jens Stoltenberg forklare nesa mi på 18 år hva det her som mange er så opptatt av er for noe egentlig?
3: For å forstå det, så må man først forstå hva er et statsbudsjett. Og et statsbudsjett, det er alle inntektene og alle utgiftene til den norske stat. Og det er de pengene vi bruker på forsvar, på sykehus, på universiteter, på politi, på trygd, på barnetrygd og på pensjon og veldig mange andre ting. Og det er da ja, både inntektene, skatter og avgifter, og så er det alle utgiftene, alt vi bruker de pengene på, for det norske stat er på en måte et spleiselag vi betaler inn, og så får vi gratis skole og forsvar og mye annet tilbake. Mens i andre land så betaler man i hvert fall mer for skole og helse selv. Det vedtar vi på høsten. Så høsten 25 så vedtok vi statsbudsjettet for 26, og det er gått over 2000 milliarder kroner. Så skjer det jo ting. Ikke sant? Det viser seg for eksempel at flere kommer i jobb, så da blir skatteinntektene høyere. Det viser seg at det kanskje flere blir syke, da blir utgiftene til sykepenger høyere, og det skjer mange forskjellige ting. Og derfor må vi justere, revidere budsjettet midt i året for å treffe godt med mange penger har satt av, for eksempel til folketrygden og sykepenger. Og det kalles revidert, og det er det vi gjør på våren, altså en midtveis oppdatering, og det er derfor det heter revidert det nasjonalbudsjett, som er egentlig litt rart, for det er revidert statsbudsjett, altså det er statens budsjett som revideres. Og så vedtar Stortinget det da.
0: Ja, for det passer vel egentlig med spørsmålet til Gjermund, som bare spør her, hvorfor behandler politikere revidert nasjonalbudsjett som et nytt nasjonalbudsjett? Revisjon justerer vel bare eksisterende budsjett?
3: Ja, det justerer eksisterende budsjett, men vi har, og nå blir det litt forvirrende, men vi har noe som heter nasjonalbudsjett, og så er det noe som heter statsbudsjett. Og begge de dokumentene behandles på høsten, og så revideres de om våren, justeres om våren i det inneværende året da. Så vi tok budsjettet for i år, i fjor høst, og så reviderer vi det nå. Statsbudsjettet, det statens utgifter, skatter og avgifter inn, og masse utgifter ut, pluss oljepenger inn og oljepenger ut. Mens nasjonalbudsjettet, det handler om landets økonomi. Så vi lager også tall, ikke sant, hvor mange har jobb, hvor høyt den samlede verdiskapningen i Norge, hvor høy arbeidsløsheten, hvor høy inflasjonen, og det jo ikke egentlig statens tall eller statens penger, det totaløkonomiens tall. Og det begge de budsjettene, som statens budsjett og nasjonsbudsjett, som vedtas om høsten og justeres om våren.
0: Ja, nå er det altså revidert statsbudsjett vi skal snakke om, og da har Jarle sendt oss spørsmål i appen NRK Radio. Han spør, hva gjør dere for de mange hundre tusen som bor alene og bærer alle utgiftene med bare én inntekt?
3: Det viktigste vi gjør for dem er jo egentlig det vi også gjør for alle andre, nemlig å holde orden i norsk økonomi. For vi vet at det aller viktigste om folk har god eller dårlig råd, er om de er i jobb. Så når vi, og det gjelder også de som bor alene, så, eller kanskje spesielt de, for de har ikke noe andre å støtte seg på hvis de skulle være arbeidsløse. Så det å bidra til at vi fortsatt har, kanskje eller blant Europas laveste ledighet, arbeidsløshetsrater, altså veldig få er arbeidsløse, og at vi har veldig mange jobb i Norge, det er spesielt viktig for enslige, som ikke kan bli forsøket av andre, eller kan bli det hvis de mister jobben. Men så er det jo også sånne ting som vi har redusert skatt på lave inntekter de siste årene, når vi har redusert elavgift, og hvis du skal være enslig og for eksempel ha barn, så har du en litt ekstra barnetrygd, og barnehageplassen har blitt billigere. Alle de tingene der hjelper jo, men det er klart det er en fordel hvis det er to som kan dele på boliglånet, to som kan dele på veldig mange utgifter. Det er noen ekstra kostnader ved å være enslig som vi ikke kan nulle helt ut, men kan i hvert fall redusere merkostnadene.
0: Ja, for der er det en annen en som ikke vil skrive navnet sitt, men som har spurt, altså det er jo mye fokus på å hjelpe småbarnsfamiliene, men vedkommende lurer på hva som gjøres for å hjelpe enslige forsørgere med barn utenfor SFO-gruppa?
3: Altså, enskilde forsørgere som har barn i barnehage, eller altså, mange av dem har jo også barn i SFO, de har jo fått betydelig økte, altså, det er mange av dem sliter, for det er ofte tøft å være enskilde forsørgere, men i hvert fall staten stiller mer opp nå enn bare for noen få år siden. Dels ved at barnetrygden er økt betydelig, og dels ved at barnehageprisen har gått kraftig ned. Bare for tilbake i 2021, så kostet en barnehage godt over 3000 kroner, maksprisen, og barnetrygden var rundt underkant av 1000, rundt 1000 kroner. Så barnehage kostet sånn tre ganger så mye som barnetrygden. Nå er barnetrygden over 2000 kroner, og maksprisen i barnehage er 1200 kroner, så barnetrygden er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange som betaler redusert sats, så er det jo enda bedre forhold da, mellom barnetrygd og barnehagepris. Så ikke at det løser alle problemer, men det har i hvert fall blitt mye mindre kostnader knyttet til barn, og det er spesielt viktig for enskilde forsørgere som er enda mer avhengig av den type støtteordninger.
0: Men jeg vil jo tro at denne personen her kanskje mener, hvis du har barn som er på en måte eldre enn både barnehage og SFO, da, som i, ja, fra fjerde-femte klasse oppover?
3: Ja, for så har jo barnetrygden økt for alle barn, så det gjelder jo også dem, selv om de da ikke har fått gleden av billigere barnehage eller gratis SFO. Men de fleste barn har jo da først vært den barnehagealderen og så SFO-alderen, så jeg håper at i hvert fall i en periode i livet så har de fått noe av glede, for det har jo skjedd over flere år. Men da er vi tilbake til det helt grunnleggende, nemlig at for eksempel redusert skatt på middels og lave inntekter, vi har brukt nesten 16 milliarder kroner på det, som er rundt flere tusen kroner for vanlige inntekter, redusert elavgift som kommer alle til gode, og ikke minst en strømstøtten, igjen litt avhengig av hva slags bolig man har, men det er mange tusen kroner for en gjenstbolig i år, så antar jeg at det kan være 10-12 tusen kroner. Så det er jo de ordningene som da hjelper spesielt de som har utsatt økonomi, eller sliter litt, og da har det kommet ganske betydelig innsats der.
0: Mm. Det er jo åpenbart veldig mange som er opptatt av på en måte sin egen lommebok, og særlig også for de som bor alene. Altså, Anne Gro også har jo da spurt en del spørsmål om dette med de som bor alene og har lav inntekt, og du har jo svart på ganske mange av de andre sine om akkurat det, men hun lurer også på det med matprisene som er aller viktigast for henne. Er det noen muligheter for å få en form for, hun kaller det for fødepenger, men jeg rekner med å sikte til disse matsjekkene som de har hatt i Danmark i år?
3: Jeg forstår at folk er urolig for at prisene går opp, og at spesielt matprisene har økt. Og i hvert fall for noen år siden økte det ganske kraftig, nå har den prisen gått noe ned, men det øker jo fortsatt. Og derfor er noe av det viktigste vi gjør er å sikre at folk får økt kjøpekraft, kan gå i butikken og betale, uten at det er alt for dyrt. Det er riktig at prisen har gått opp, men lønningene har gått også opp, og lønningene har gått mer opp enn prisene. Så er det ingen som lever helt gjennomsnittlig liv, så det kan variere litt av hva du kjøper og litt hva slags jobb du har og sånn, men ser man på en typisk norsk lønnstaker, så økte lønningene med nesten 5% i fjor, mens prisene økte med sånn rundt 3%, så var det nesten 2% det vi kaller reallønnsvekst. Og det betyr at også enslige fikk bedre råd. Men da understreker jeg med en gang, det at du får bedre råd betyr ikke at du har god råd, det betyr bare at du har litt mindre dårlig råd enn i fjor. Men det er tross alt ganske stor forskjell på at det går litt i riktig veien enn at det går gal vei som det gjorde for noen år siden. Så det å fortsette å legge til rette for at lønningene kan vokse mer enn prisene, det er spesielt viktig fordi vi har hatt en periode der lønningene har vokst, der prisene har vokst mye.
0: Men så er jo det ikke alle som har lønninger, altså det, som den der matsjekken som Anne Gro sikter til, da, så er det sånn at Danmarks regjering delte da ut for eksempel pensjonister fikk 2500 skattefritt, barnefamilier fikk 5000 kroner skattefritt, og studenter fikk 1000 kroner skattefritt for å kunne da, for at de som hadde minst skulle klare seg. Altså,
3: vi mener at det er bedre å bruke andre ordninger, for eksempel for pensjonister er det enklere og bedre å øke pensjonen, og pensjonen er økt en del. Igjen, mange pensjonister har stram økonomi, men pensjonen har økt mer enn prisene, og spesielt den minste ytelsen, den minste pensjonen økt, og de som da ikke er pensjonister, men som er i jobb, da mener de det er enklere og bedre å redusere skatt på arbeid, og spesielt på lavere inntekter. Så vi trenger jo ikke en egen ordning når vi kan dele ut penger på andre måter og redusere skatt på arbeid og øke pensjoner, mener vi altså, treffer så godt som alle, for enten er du lever av pensjon eller trygd, eller så lever du av arbeid, og at det er enklere og bedre måter enn å lage en egen ordning med sånn matsjekker. Så, og vi ønsker jo at folk skal leve av egen inntekt, enten det er inntekt som pensjon eller inntekt som lønn.
0: Så når Jens, en annen Jens her spør, kunne ikke det ha hjulpet å redusere matmomsen, hva sier du da?
3: Igjen, jeg forstår det ønsket, og hadde jeg vært sikker på at det virkelig hjalp i forhold til de pengene det koster, så hadde vi gjort det. Men det er to ting. Det ene er at vi har erfaring for at hvis matmomsen reduseres, så havner noe igjen i de store matvarekjedene, så alt kommer ikke fram til forbrukeren. Det er litt uenighet mellom forskerne om mye som blir igjen i matvarekjedene, men noe blir igjen der. Halvere matmomsen koster rundt 16 milliarder kroner, så noe av de pengene kommer aldri fram til de som går i butikken. Det er det ene problemet. Det andre problemet er at rike mennesker handler mer og dyrere mat enn fattige mennesker. De 10% rikeste bruker omtrent dobbelt så mye på mat som de 10% fattigste. Så for hver krone du gir til de fattige, så må du gi 2 kroner til de aller rikeste menneskene i Norge. Og har man først 16 milliarder kroner til å redusere skatter eller avgifter med, så er det bedre da å redusere inntektsskatten for de som har lave inntekter, for da kan de få mer enn de som har mye, eller man kan øke pensjonene. Så dels fordi at ikke alle pengene kommer fram, men dels fordi at de kommer fram til veldig mange av de mennesker som ikke har noen problemer, som kjøper de dyreste matrettene og de fineste tingene, og dermed får større fordel av redusert matmoms, så mener vi at andre ting enn redusert matmoms er mer treffsikkert og virker bedre.
0: Man trenger ikke nødvendigvis billigere fågra og andre konfitt. Ja. Du hører altså på Spør Ekko I dag, der vi egentlig har spørt finansministeren. Det vil si at finansminister Jens Stoltenberg sitter I studio og svarer på dine spørsmål som du sender til oss I appen NRK Radio. Og Frode har gjort akkurat det. Han skriver, hei Jens, hvis han hadde satt minstefradrag på inntekt på 300 000, tror du det hadde blitt flere som hadde valgt å begynne å jobbe?
3: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt I budsjettet for I år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som en slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap. Fordi det rare at forskerne litt uenige om økt og minstefradrag fører til at flere jobber, for det to effekter. Det ene at du blir litt rikere, og dermed kan du faktisk jobbe litt mindre for samme inntekt, og du velger da mer I fritid. Det andre at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det kan du da jobbe mer. De to effektene, de ikke sikre på hvilken effekt som sterkest, og det skal vi nå prøve å forske på, eller forsker vi nå på. Så det en annen grunn til å redusere skatt på arbeid, for eksempel med et minstefradrag, og vi har økt en del av de minstefradragene. Det ulike typer minstefradrag, altså bunnfradrag I skatten på en måte. Det jo selvfølgelig at du gir mer penger til de som har lite, og det bra uansett, men om det øker arbeidstilbudet, det forskerne litt uenige om, og det skal vi prøve å finne ut mer av.
0: Hvor lang tid skal dere prøve å finne?
3: Jeg tror det var 3-5 år, og vi skal jo få løpende vurderinger av det, men igjen, vi har allerede redusert skatten ganske mye på lave inntekter, blant annet for å øke de ulike typer minstefradrag. Og det har vi gjort simpelthen fordi at det, uansett om det påvirker arbeidstilbud eller ikke, uansett om folk jobber mer eller mindre, så det jo bra sosialt profil på det. Og derfor har vi gjort det, men fordi det gis til veldig mange da, når du øker minstefradragene, så det veldig dyrt, så for mange milliarder så blir det kanskje ikke så mange tusenlapper per person, men da har gjort det hvert år siden 2021, så det har blitt en del tusenlapper, men for en gjennomsnittsfamilie så det 12 000 kroner I redusert skatt, så vidt jeg husker, den størrelseorden, så det er en god del penger etter hvert da. Mm.
0: Det blir jo litt sånn hipp som happ med spørsmål, for jeg har fått en svær bunke her med spørsmål til folk ivrige. Og Anne spør, synes det rart at regjeringen sier det så dyrt med støtteordning til strøm? Det velter jo inn penger I statskassa fra samme sektor, så det går vel opp I opp?
3: Norske stat tjener penger på økte strømpriser, og derfor har vi også lagt inn 5 milliarder ekstra nå I statsbudsjettet, som den økte skatt og noe økt utbytte som vi får på grunn av, som staten får på grunn av økte strømpriser. Og det en av grunnen til at jeg mener at det riktig at man deler de pengene ut igjen. Og strømstøtten, Norgespris og strømstøtte, gjør jo det. Men vi anslår at vi vil få rundt 5 milliarder I økte inntekter I år, mens strømstøtten og Norgespris blir 10 milliarder dyrere. Så det ikke sånn at det går helt I null, men noe av det skyldes, eller kan vi finansiere med de økte strøminntektene, som da deles ut igjen til strømbrukerne, fordi at staten, det jo oss, og målet jo ikke å gjøre staten, må jeg si, rikest mulig. Poenget å gjøre det norske folk, at de har det best mulig.
0: Men hva tenker du da, når du ser sånne overskrifter, du kunne ha kjøpt så mange varmepumper for disse her pengene her?
3: Nei, jeg forstår det, at det litt med et dilemma, når du, men det, og jeg mener at vi skal, priser spiller en rolle for hvordan folk innretter seg, for at det strømsparing, energisparing og sånn. Nå det jo fortsatt lønnsomt å spare strøm, fordi med, selv med Norgespris 40 øre, så moms, så det 50 øre, og så det sånn netttariff som du betaler, og så det fortsatt noe elavgift, så det jo fort en krone eller kanskje mer enn det du faktisk betaler, så det fortsatt penger å spare på å bruke mindre strøm, men det litt mindre å spare enn da strømprisen var ekstremt høy. Det var jo noen perioder her, også litt I vinter, hvor det var veldig, veldig høy strømpris, og det forstår jeg at det ble for mange tusenlapper, det ble for uforutsigbart, og det måtte vi gjøre noe med, og derfor var det riktig at man lavte ulike støtteordninger, og så kan vi alltid diskutere innretningen, at pengene føres tilbake til norske forbruket, det mener jeg riktig.
0: Mm. Da så det da Elin som har mye spørsmål om, hun sendte inn flere spørsmål om infrastruktur, og hun lurer da på hvorfor investerer ikke oljefondet mer I infrastruktur, for eksempel I Nord- og Vestlandet der det trengs veldig?
3: Nå må jeg skille med to ting. Oljefondet, de plasserer alle sine penger I utlandet, og det hele poenget på en måte å skille opptjening av oljepenger mot bruk av oljepenger. Så Norge har jo gjort noe som ingen andre land har gjort. Vi har spart absolutt alle oljeinntektene siden vi begynte å få dem egentlig på 90-tallet, da vi hadde overskudd og begynte å spare oljepenger. Jeg var jo finansminister I 1996, da vi hadde det første innskuddet det året. Altså, da var det 0 kroner ved inngang til året, og nå det over 20 000 milliarder, og det ganske fantastisk å være finansminister 30 år etterpå og se den utviklingen. Så alle oljepengene jo spart, og så gjorde vi en veldig klok beslutning, nemlig at vi sa at vi skulle plassere I aksjer, så vi har jo nå faktisk tjent mer penger på aksjer enn vi har tjent på olje. Altså, det har vært mer avkastning av aksjer enn vi har hatt oljeinntekter inn I oljefondet, så egentlig kunne det hette et aksjefond I stedet for et oljefond. Og så kommer da poenget at det eneste vi bruker jo den forventede avkastningen. Mm. Så det liksom hvis du liksom vant en million I lotto, og så sier du, nå skal jeg ikke bruke de pengene, jeg skal bruke alle pengene I banken, og så skal jeg bare bruke renteinntektene av det. Og det det vi gjør. Så når oljefondet har penger, så investeres de ute, for det gir oss mer penger, bedre avkastning, enda mer penger til norske folk, men så bruker vi da avkastningen. Og den avkastningen, den avkastningen av oljefondet, den finansierer nå mer enn hver fjerde krone på statsbudsjettet, kommer fra avkastningen av oljefondet. Og der brukes jo mye på samferdsel, også på Vestlandet, I hele Norge. Så det var litt komplisert å forklare at oljepengene går inn på fondet, I tillegg så får vi mye penger avkastning av aksjer, og den avkastningen av fondet, som vi forventer å være 3% over tid, den brukes, og da brukes den også på samferdsel.
0: Så Elin, det blir brukt, bare ikke det at oljefondet direkte investerer I den graden. Du hører altså på Ekko, der vi I dag spør finansministeren, og han sitter I studio og svarer på spørsmål, og Tore har også sendt inn et spørsmål der han sier, jeg forstår ikke at gamle folk skal både få pensjon og full lån. Jeg synes det helt greit at folk jobber så lenge de vil, men forstår ikke hvorfor de skal ha trygd I tillegg, I hvert fall ikke nå når jeg vet at det mange som står utenfor, mange unge som står utenfor arbeidslivet, Også andre har problemer med å komme I arbeid. Slik jeg forstår det, vil bare forskjellen klasseskille øke. Noen har foreldrebank, og andre har besteforeldrebank, og det kan med de som ikke da har familiemedlemmer som stiller seg bak deg.
3: Altså, jeg forstår at noen synes det underlig at man kan ha alderspensjon og jobbe fullt ved siden av. Men jeg mener det riktig, og det kom med den pensjonsreformen som vi gjennomførte I 2011, først for privat sektor, etter hvert så kom det også for offentlig sektor, slik at alle som nå inn under den, det tok litt overgangsordning og tok litt tid, der det slik at du kan ta full alderspensjon og jobbe fullt ved siden av. Og grunnen til at jeg mener det bra, var at det gamle systemet så var det sånn at vel, du var litt sliten, du gikk av med pensjon, men hvis du da tok en ekstra vakt, for eksempel NRK, eller du kjørte buss, eller du tok en vakt på sykehjemmet, men var pensjonist, så Først betalte du skatt, men I tillegg så trakk de pensjonen din, så det var veldig lite lønnsomt for eldre å jobbe, og det betyr at veldig få av dem jobbet noe særlig ved siden av pensjonen. Nå, etter at vi innførte denne ordningen, så ser vi at de som kommet inn under den nye pensjonsordningen, de jobber I veldig stor grad. Det veldig bra, for vi trenger arbeidskraft. Det grunnleggende problemet I Norge jo at vi mangler folk, og at vi blir stadig flere eldre som trenger mer pleie og omsorg, og da må vi mobilisere all den arbeidskraften vi trenger, og de eldre selv, I hvert fall de som I 60-årene og 70-årene, de viser at det kan bidra ganske mye.
0: Men hva med de unge, da, som Tore sier, som sliter med å komme seg inn I arbeidsmarkedet?
3: Jeg tror ikke de blir lettere for dem hvis de dytter ut eldre, og igjen, det grunnleggende problemet I Norge mangel på folk, men det kan være problemet med at hvis de for eksempel ikke har en utdanning som relevant, eller at de bor på en plass hvor det kan være vanskelig å få en jobb, men svaret ikke å dytte ut eldre. Svaret å lage broer veier inn I arbeidsmarkedet for dem, for vi trenger alle hender. Det masse uløste oppgaver, og da svaret å hjelpe de unge inn, ikke de eldre ut.
0: Nå det mye press fra både foto i studio og en bunke med spørsmål. Jeg synes det veldig sport å svare på rappen her. Og både Håvard og Ruben har sendt inn spørsmål til oss også om noe helt annet, men egentlig kanskje litt beslektet likevel. Altså, jeg lurer på hva du som finansminister tenker om å innføre borgerlønn.
3: Igjen, jeg forstår at det en fascinerende tanke. Jeg litt av hva du mener med det, hvordan det innrettes, så har jeg i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Fordi jeg mente det veldig viktig å legge til rette for at folk jobber, og da må det være noe, det må være lønnsomt å jobbe, det må være noe, få noe igjen for å jobbe. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe. Ellers er det sånne avkortingsregler som gjør at du får veldig høy marginalskatt for de som har lave inntekter som går fra borgerlønn til for eksempel en ikke så høyt betalt jobb. Så jeg er redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett. Hvis det er det man mener med borgerlønn, men det er ofte i hvert fall det som menes.
0: Ja, for hva vet du om hvordan det har gått med deg som er innført det?
3: Nei, det er jo veldig ulike. Altså, derfor er det ikke så mange land som har borgerlønn, men i hvert fall det jeg har lest er at der du har på en måte, veldig generelle velferdsordninger som ikke stiller noe krav til at du er syk eller ufør, men du bare får et stort beløp, det reduserer verdien av å være i arbeid og dermed tilgang på arbeidskraft, og det er to minuser med det. Det ene er at samfunnet trenger folk i jobb, trenger folk som er i arbeid, som betaler skatt og som løser oppgaver på sykehjem og i fabrikken og elektriker og rørlegger og av alt, eller politiker for en saks skyld. Men det andre er at jeg tror at det lett kan gjøre til folk kanskje begynnelsen av livet, begynnelsen av yrkeslivet ikke kommer seg jobb. Og da er det lett at de blir varig utenfor jobb, for de får ikke den kvalifiseringen, får ikke den, blir ikke den del av det sosiale fellesskapet, læringen som en jobb er. Så hvis du da blir liksom startet yrkeslivet ditt med å gå på borgerlønn noen år, så er risikoen for at du aldri kommer inn i arbeidslivet økende.
0: Da passer jo det egentlig veldig med et spørsmål fra Tom til Jens Stoltenberg. Hva samfunn er det regjeringen og dermed også finansministeren jobber mot å skape, og som alle tiltak veies opp mot? Jeg synes alt for sjelden vi hører om samfunnet vi ønsker å skape og leve i, og alt for ofte hører om enkelttiltak veid opp mot, solgt inn om hva tiltaket gjør med mitt egocentriske jeg. Det tenker jeg fører til en egocentrisk tankegang uten refleksjon knyttet til samfunnet rundt oss.
3: Det er jo et viktig spørsmål, og først så tror jeg at man skal forstå at politikken har noen viktige oppgaver, men politikken er ikke svaret på alle spørsmål. Jeg tror på et samfunn der vi organiserer oss som et spleiselag, der vi betaler inn en skatt til fellesskapet, og så får man barnehager, skole, helse, pensjon betalt i fellesskap. Det skaper en trygghet, og jeg tror at trygge mennesker våger mer, er mer skapende mennesker. Og da jeg var statsminister, så brukte jeg ofte et eksempel som var at politikkens oppgave er å snekre trauste, solide dansegulv, og så er det menneskene selv som danser de livene de vil oppå, og dermed leve de livene de selv ønsker. Og jeg tror grunnleggende sett på det at politikken kan være litt traust, offentlig pensjon, offentlig finansiert skole, alt det vi gjør i fellesskap, men så skal jo folk leve spennende og veldig ulike liv oppå det. Og det må folk gjøre selv, det kan ikke vi gjøre for dem, men vi kan gi dem de beste mulighetene. Og når du ser på sammenligning i Norge med veldig mange andre land, for eksempel USA, så er jo ideen i USA at du kan være din egen lykkes med, du kan liksom leve den amerikanske drømmen, du kan komme fra fattig kår og bli vellykket og rik og få masse utdanning. Sannheten er at det er mer av det i Norge enn i USA. Så den amerikanske drømmen om at man går fra fattig kår til rike kår, får brukt sin evner og anlegg, den er mer virkelig i Norge enn i USA. Så den amerikanske drømmen er mer virkelig i vårt land enn i der den er utviklet. Og det er fordi vi har disse sterke fellesordningene som gir mennesker frihet til å leve de livene de selv ønsker.
0: Men hva tenker du da når du, altså nå har det vært en del saker i NRK om de som er såkalt skatteflyktinger, og en mellom annet en 29-åring som føler at han ikke skylder Norge noen ting Hva tenker du da, når folk flykter?
3: Altså, folk, altså, det er jo fritt, vi bor i et fritt land, og ønsker man å ikke bo her, så er det også en rettighet, og jeg skal ikke moralisere over det. Og vi skal selvfølgelig lytte til alle som flytter fra landet, og hvis jeg er misfornøyd med landet, men vi kan heller ikke på en måte lage et skattesystem som tilfredsstiller alle mennesker som klager på skattesystemet. Vi skal lytte og ta hensyn til det, og derfor er jeg for eksempel å justere skattesystemet, invitert til et skatteforlik, men de kan ikke en og alene bestemme hvordan skattesystemet skal være, fordi det er vel lett å være et skattesystem der vi for det første får mindre penger inn i felleskassa, og vi trenger penger der for å finansiere alt det vi gjør sammen, men også lett et skattesystem som laver større forskjeller mellom folk, og ulikheter, forskjeller, det tror jeg gjør noe veldig galt med samfunnet vårt, så det å ha i hvert fall så høy grad av likhet som mulig, det er noe av det beste vi kan få til i Norge.
0: Apropos forskjeller og ulikheter, det er jo mange som også bryr seg om renta, fordi mange sitter jo med store lån, og så er det da noen som lurer på hvorfor er styringsrenta i Norge så mye høyere enn i Sverige og Danmark, lurer Atle på.
3: Det litt enkle svaret på det er at det går, fordi det går bedre i Norge, innenfor den at det er ganske god økonomisk vekst, det er ganske lav arbeidsløshet. Arbeidsløsheten, spesielt i Sverige, men også i noen grad i Danmark, er ganske mye høyere enn i Norge. Og det er jo sånn at når det går dårlig, når veksten er lav, så kan man bruke mer penger over budsjettene for å få fart i økonomien, eller renta kan gå ned. Men når det her går ganske bra, så er det litt vanskelig å bruke så mye penger, og renta er ofte litt høyere. Nå er det ikke Finansdepartementet i regjeringen som bestemmer renta, det er Norges Bank som gjør, så det er de som gjør de vurderingene. Og jeg vet for eksempel at i Sverige de siste 5 årene, så har jo prisene vokst mer enn lønningene, så kjøpekraften har gått ned. I Norge har prisene vokst, men lønningene har vokst mer enn prisene, så i Norge har kjøpekraften gått opp. Og det er noe av forklaringen på at det er mulig å ha en lavere rente i Sverige enn i Norge. Men jeg tror de færreste ville bytte ut norsk økonomi med svensk økonomi, for det er tross alt bedre at man har lav ledighet, at lønningene vokser mer enn prisene, enn det vi har sett de siste årene i Sverige.
0: Men det er jo sikkert mange som synes det er liksom rart å tenke på at det går bra med oss, derfor øker renta.
3: Ja, jeg forstår veldig godt det, og det er ikke den eneste grunnen, og det er kompliserte samme sammenhenger, men det er ofte slik at når det er god vekst i en økonomi, så er man redd for at det skal bli for stor vekst, og også for høy prisstigning, og da er det Norges Bank som har ansvaret på å sette en rente de mener er nødvendig for å få prisstigningen ned. I Norge er det 2%.
0: Jon har også et spørsmål om lån og sånt. Det er snakk om inflasjonsgevinsten ved lån som kan være undervurdert, særlig fra SSB. Har du en kommentar, Helsing Jon Jørven?
3: Jeg har jobbet i Statistisk sentralbyrå, og har egentlig permisjon fra en jobb der, og jobbet med sånn statistikk for mange år siden. Altså først, jeg er den absolutt aller første å si at jeg har hatt veldig mye bolig hele mitt liv. Nå er jeg jo lite igjen, men det å på en måte si at du har fått en inflasjonsgevinst, det framstår veldig teoretisk når du sitter og betaler renter og avdrag på boliggjelda di. Og det er på en måte litt mager trøst for at du skal betale renter og avdrag. Men det Statistisk sentralbyrå viser til, og som er riktig nok, det er at ikke sant, når boligen din, når alt går opp i pris, også boligprisene går opp, alle andre priser går opp, så er det klart at hvis du har 3 millioner på en gjeld på en bolig som koster 5 millioner, og den neste år koster, noen år koster 6 millioner, så har jo gjeldsandelen, gjeldsgraden på den boligen gått ned. Ikke først og fremst fordi nedbetalt gjeld, men fordi boligen har blitt mer verdt. Og det er alt annet likt en fordel, men det hjelper ikke på cash-situasjonen for en som betaler renter og avdrag, så men jeg har ikke overdrivet det poenget heller.
0: Nei, så nå må vi bare fort ta det siste spørsmålet vi nå, for du er jo ikke så mange minutter igjen her, så vi bare fort oss videre til Jon Håvard som spør, hvorfor kan ikke sosialøkonomen Stoltenberg være mer ærlig om at større kjøpekraft fører til større etterspørsel som gir høyere rente, eller er det ikke så enkelt?
3: Det er litt så enkelt, men igjen, vi må liksom prøve å, det er alltid, dessverre litt, alltid litt mer komplisert. For det første, det at det er økt kjøpekraft, Det er jo bra, for det betyr at folk kan mer rutte med. For det andre, hvis det går dårlig økonomien, og det er mye ledig kapasitet, som det heter, altså høy arbeidsløshet, mange som, ja, det går dårlig, da skal jo staten bruke mer penger. Og renta vil normalt bli satt ned. Men det er når det går bra, at man er redd for at det skal bli liksom for høy fart, at staten holder litt igjen på pengebruken, og det gjør vi nå i det reviderte budsjettet, vi øker ikke pengebruken, og der Norges Bank, basert på de vurderingene de gjør, holder litt igjen. Så for stor kjøpekraft kan være negativt, men at vi har litt mer å rutte med hvert eneste år, det mener jeg er bra, og det har vi stort sett fått til i Norge, og det skal vi forsøke å fortsette å få til, men da må vi passe på norsk økonomi, og det er det vi prøver å gjøre i revidert budsjett.
0: Og til slutt et spørsmål fra Barbro her, apropos forbruk. Alle vet at vårt overforbruk er grunn til miljøproblemer, til klimaforverringer, naturødelegginger og forurensing. Snakker dere i økonomimakten om dette og hvordan vi skal få ned forbruket, for det er jo det vi må hvis vi skal redde fremtiden til kommende generasjoner? Helsing Barbro Lindeberg.
3: Ja, vi snakker om det, og ikke bare snakker om det, vi skriver om det, men det aller viktigste, vi gjør noe med det. Norsk utslipp har begynt å gå ned, det har begynt å gå ganske mye ned for hva de gjorde før. Så må vi gjøre mer og få det med noe mer ned, og så ikke minst må vi være med i internasjonalt arbeid for å få utslippene ned globalt. Men det er jo blant annet støtteordninger, tilskudd til miljøvennlig teknologi, og så er det det at vi har økt prisene på forurensing, sånn at det er lønnsommere å rense, og så har vi brukt de inntektene fra grønne skatter på å redusere for eksempel skatt på arbeid, så skattesystemet har blitt grønnere, og det har gjort det mer lønnsomt å innrette seg miljøvennlig.
0: Jeg håper vi, Barbro, var fornøyd med det svaret, og til slutt helt kort, finansminister Jens Stoltenberg. Hvordan er det våre nå å sitte her og bli peppret med spørsmål fra lytterne våre?
3: Det er hyggelig, jeg synes det, og det er viktige spørsmål, og det er viktig for meg å prøve å svare forståelig på viktige spørsmål som handler om folks hverdagsliv, deres privatøkonomi, men også de store spørsmålene om hva slags samfunn vi ønsker, og vi skal gjøre de store klimaproblemene og mange andre utfordringer.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å gjøre akkurat det, og du må gjerne komme tilbake igjen og gjøre det. Og takk også til alle dere lyttere som sendte inn spørsmål.
5: Jeg ble helt rystet da jeg hørte det. Hva er det som gjør noen musikkstykker til favoritter?
9: Det tar liksom over deg når du hører på det.
10: Minimalistisk, det er repeterende, det er små forskyvninger, men det er veldig mye man kan legge inn i det.
5: I min favorittmusikk deler gjesten sin spesielle spilleliste.
11: Og jeg vil ikke ha det tradisjonelle, jeg vil ha det som sto i notene.
5: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
11: Herregud, gøy.
5: Trykk på stjerne så får du varsel om nye episoder.
9: Fantastisk soundtrack.

0: Ja, vi har altså en dag i morgen også, og da, kollega Svein Ole Engels, var du gått rett inn i stolen til Jens Stoltenberg, hva har du å meddele?
1: Varm og god oppvarmende stol. Jo, altså hetetokter, søvnløse netter, hjernetåke, hjertebank, kjenner du deg igjen i noe av dette her, Jean?
0: Nei.
1: Nei, men det er mange som gjør, og dette er noen av ganske mange vonde plager og konsekvenser der for mange som kommer i overgangsalderen. Og da er jo spørsmålet noen stiller seg, skal jeg gjøre noe sånn proaktivt for å prøve å lindre dette her? Og da er jo en mulighet å ty til hormonpreparater.
0: Ja, og dette her var en ganske lenge skeptisk til.
1: Ja, man var det. Det var litt sånn, hørtes litt skummelt ut, men så kom det et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om sine erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødvendig redde. Men nå er usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning i brystkreft, og da er det jo flere som spør, henger dette sammen på noe vis? Og her er det da mange som går hardt ut for å dementere, for eksempel så kan man lese i tidsskrift for Den Norske Legeforeningen, ingen økt dødelighet med menopausal hormonbehandling, mens andre enda er mer bekymret. Så vi tenkte vi skulle invitere inn til en spørrerunde om hormonbehandling, rett og slett. Er det en viktig behandling som alt for mange kvinner har gått glipp av, eller er vi ferdig med å sykeliggjøre en naturlig livsfase til fordel for en milliardindustri som jo er veldig glad for at de får solgt disse preparatene?
0: Med andre ord, har du noe du lurer på, eller erfaringer du vil dele med andre, så åpne opp den appen igjen, finne Ekko og send inn nå, så får du svaret i morgen. Takk skal du ha, Svein Ole Engelsvold. Over til noe helt annet. For hver veke så kommer kollegaene våre i Abelsson med aller siste nytt i forskningsfronten. Og denne gangen skal programlederne Hanne Cecilia Aas og Torkel Jemterud snakke om noe så fint som fuglesang.
2: Ok, Torkel, hva er ditt forhold til fuglesang?
3: Ja, nei, altså, jeg er jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det er jo utrolig koselig, da.
2: Ja, du synes det?
3: Ja. Altså, særlig hvis man drar ut av byen, da, på hytta for eksempel, på våren, så er det jo en kakofoni, men en veldig hyggelig kakofoni av fugler.
2: Ja, du blir ikke sur hvis du blir vekket av dette her?
3: Nei, de kan gjerne vekke meg på morgenen, det, altså. Ja.
2: Nå har jeg tenkt å gjennomføre et psykologisk eksperiment på deg, og dere som hører på må også gjerne henge dere på. Eksperimentet ble i utgangspunktet gjennomført av noen tyske forskere på 195 tyske studenter, og resultatet ble nå i mai publisert i Journal of Environmental Psychology. Mm-hmm. Og det handler altså om fuglesang. Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkel, det er, får fuglesang deg til å føle deg bedre? Og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
3: Ok, altså det litt forskjell på om det sier eller
2: ja, det var veldig trist. Er det heilom? Var det heilom du tok der til?
3: Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg er ikke noe god på deg. Men det er forskjell. Jeg har registrert det, altså.
2: Ja, det er forskjell. Og nå skal vi finne ut da om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Er du klar?
3: Mm-hmm.
2: Og er dere lyttere klare?
3: Mm-hmm.
2: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille 4 forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det er de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre. Og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål, og her kommer

0: i denne skogen her?
1: Mange.
0: Ja, mange, ja. Hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Ja, altså, jøken i bakgrunnen, den var gjenkjennelig.
0: Ja.
1: De andre var mer sånn...
0: Ja, så du klarte ikke å høre hvilke arter det var, men du synes det var gjenkjennelig.
1: Mm.
0: Ja. Ok, her kommer neste klipp. Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter i denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av den ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Dette kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns. Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: Østmarka? Eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan det ikke være.
0: Nei, men du
1: synes det... Det er ikke helt generisk, men det jo mye med disse her sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja. Ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka eller Gudbrandsdalen eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre ja. På de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000 kroner spørsmålene som handler om psyken din, Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg
1: synes det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, det var vanskelig. Kanskje den første.
0: Den første, ja?
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, kanskje det siste, for eksempel, det var jo veldig mektig lydbilde. Mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører, da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har laget i de skogene du har vokst opp I, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip, pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, som var en rik jungellyd.
1: Mm.
0: Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, som du sier, du var jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviker, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Mm. Og så det også sånn at dette her jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det viktig å stelle naturen vår, og det viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet å bedre den mentale helsen til befolkningen I et land. Da.
1: Ja.
0: Og det jo annen forskning som viser at folk som bor I by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur I nærheten av storbyer, sørg for at de så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der, da, for å få opp den mentale helsa til byfolk. Da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks, da, hvis du vil ha en liten velværedusj. Akkurat nå på våren særlig, så pell deg ut I skaven og så hør på fuglesang.
0: Det veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det variert, og så må du gjøre det nå I løpet av en og en halv måneds tid, fordi så de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da de stille.

Ja, det sa Hanne Cecilia Aas og Torkel Jenterud fra Forskningsfronten, og hvis du vil høre mer forskningsnytt, så finner du det i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tirsdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekreftet Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det, det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet leieren i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstranterne har stengt veger i to veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekarsandvold.
3: NRK P2.
4: Anders Krog er forfatter og spesialrådgiver i Regnskogfondet, der han har urfolk som lever uten kontakt med omverdenen som spesialfelt. En ekspertise Krog har opparbeidet seg fra han var 23 år, da han uten erfaring og bagasje la på tur inn i Amazonasjungelen alene, og etter hvert ble en del av stammen kattefolket.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Anders Krog, velkommen til Drivkraft.
5: Takk skal du ha, det er helt nydelig å være her.
4: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan sier man hei på matsetsisk, eller?
5: Ara.
4: Ara?
5: Ara.
4: Ja. Det betyr bare hei, eller?
5: Det betyr bare hei.
4: Ja. Hvordan har du det?
5: Jeg har det veldig bra. Jeg er på et godt sted i livet, egentlig. Og mye av grunnen til det er fordi jeg har på en måte slått meg til ro med at jeg skal leve med en type bekymring inni meg for hvordan det går med denne planeten og naturen. Altså, jeg har hatt den hele livet, og før så har den gitt meg mye stress, altså sånn indre uro og stress, og da, ikke sant, sinne og så videre, men nå har jeg på en måte slått meg helt i ro med det, så nå lever jeg godt med den, med den følelsen.
4: Det er som sånn, og hvis man har hatt dødsangst, så at man liksom bare erkjenner at det er uunngåelig.
5: Kanskje litt sånn, ja. Jeg tror det. Det er uunngåelig. Samtidig som jeg har jo nå jobbet så lenge med dette her, og jeg har opplevd og erfart hvor utrolig mange mennesker det er der ute som faktisk jobber for at denne planeten skal overleve.
4: Ja.
5: Ikke sant? Så mange idealister, urfolk, ikke sant, som er der ute og kjemper en kamp hver eneste dag for at regnskogen skal bestå. Så, ikke sant, vi er overhovedet ikke alene.

0: gjennom denne kampen, selv om motkreften jo helt overveldende I tider.
1: Det bra at vi skal snakke mer om det der også I løpet av neste time der, Anders Krogh, men altså, du sier du har det bra nå, for, hva skal man si, 28 år siden, da du var...
0: januar 99.
1: Ja. Mm. Hvordan hadde du det da?
0: Da var hadde jeg ett eneste mål I hodet, og det var å komme meg bort fra denne verden.
1: Ja, og denne verden da snakker vi om?
0: Ja, da snakker vi om den altså, moderne verden jeg vokste opp I.
1: Ja.
0: En verden som jeg helt fra jeg var 5-6 år gammel hadde et litt sånn mistillitsforhold til. Jeg var veldig tidlig opptatt av natur og villmark og smør og... Like tidlig så lærte jeg jo om og så hvordan vi bare gjorde rovdrift på dette, ikke sant?
1: Hvordan får man med seg det som 6-åring, 7-åring?
0: Nei, det husker jeg ikke. Jeg bare husker at jeg hadde de tankene, så det på TV og ikke sant, hørte om det og så videre. Kunne jo begynt liksom bare I nabolagsområdet, ikke sant? Når det ble hugget trær for det skulle bygges boliger og sånne ting, så kunne, jeg, ikke sant, kunne det vært en skog som jeg hadde lekt I, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så var den borte da. Og det mislikte jeg så sterkt, så jeg hadde en typ vokst opp med en mistillitsforhold til det samfunnet jeg levde I, og skjønte at liksom, dette her, det er ikke her mitt liv kan være.
1: Bitter ung mann, eller?
0: Nei, ikke bitter. Nei, bitter var jeg overhovedet ikke. Jeg var bare veldig, veldig målrettet og glad. Og så, altså, jeg kunne ikke vente med å liksom, komme av gårde og finne det paradiset som jeg mente lå der ute. Da.
1: Ja, hva var det?
0: Det var et ukjent folk, rett og slett et folk som levde helt I harmoni med naturen, ja. Som ikke hadde kontakt med omverdenen I det hele tatt. Det var det jeg ville til.
1: Var det en sånn cowboy-indianer-drøm, liksom?
0: Nei, jeg har aldri liksom identifisert meg med cowboyer. Jeg har alltid på en måte vært indianeren I lekene.
1: Ja.
0: Så, men på en måte så var jeg jo klar over at... Cowboyene var der og på en måte truet indianerne, og det mislikte jeg jo sterkt, selvfølgelig. Og jeg ville være på indianernes side og kjempe og liksom leve som dem, og kjempe med dem eller flykte med dem, hva enn de måtte gjøre da.
1: Mm.
0: Men det var ikke noe tvil om at det var der ute jeg hadde på en måte, det var meg. Det var det som var mitt liv, og der skulle jeg leve.
1: Du jo født I 75, Anders, jeg født I 81, og du slår meg at altså min oppvekst var så preget av at et sånt eventyrlig forhold til regnskogen og Amazonas. Amazonasjungelen hørte vi masse om da vi vokste opp. Hvorfor var det sånn?
0: Ja, altså Amazonas helt unikt.
1: Ja, men hvorfor fikk det så mye fokus på liksom 80-tallet? Og
0: ja, altså, I hvert fall på slutten av 80-tallet så var det jo, kom jo Sting inn I bildet, ikke sant? Han
1: musikeren,
0: ja. Rockestjernen, og han satt jo dette på kartet med sin turné, ikke sant, I 88 eller 89, og hadde med da den indianeren fra Amazonas med svær leppe, ikke sant, og snakket om regnskogen og betydningen av regnskogen og viktigheten av redden.
1: Ja.
0: Og det satte det virkelig på kartet, og det var jo faktisk forløpet til, altså, til regnskogfondet. Det var jo sånn regnskogfondet ble. Det ble opprettet et sånt Rainforest Foundation Fund.
1: Og da var du 14 år, fikk du da det med deg? Eller?
0: Ja, ja. Fikk absolutt det med meg. Jeg drev jo kampanjer på skolen jeg gikk på ungdomsskolen, ikke sant, for å verve folk til det.
1: Til
0: den kampanjen som Sting hadde da, med å redde, så opprette et stort urfolksterritorium I Amazonas.
1: Ja.
0: Som, jeg husker ikke hvor stort det, men det var på størrelse med et stort norsk fylke på en måte. Og en svær kampanje og samlet inn penger til det og det ble en suksess, det ble opprettet og
1: ja. Så, var dette noe som engasjerte også de du gikk I klassen med eller var det bare du?
0: Ja, altså det var på skolen og jeg husker liksom til og med det ble nevnt liksom av lærere og sånn, så det fikk veldig stor oppmerksomhet der altså,
1: ja.
0: Den kampanjen altså, Sting satte virkelig regnskogen på kartet, ikke bare I Norge men i hele verden
1: Hva ble sagt? Husker du det? Altså, hva var fokuset?
0: Altså, på den tiden så var fokuset mye på urfolkene som lever der, og med rette, ikke sant? For her er det jo urfolk og mennesker som har levd I disse skogene I tusenvis av år, I pakt med den skogen, helt integrert I det økosystemet, ikke sant? Og lever der, og så blir disse invadert, og skogen deres blir revet ned foran øynene på dem, brent ned foran enden på dem, og det, uten at noen har anstendighet nok til å spørre dem om de synes det greit. Og de mister jo hele livsgrunnlaget sitt når den skogen forsvinner. Mm. Så klart at denne kampen her er jo, urfolkene står jo i denne kampen i dag. Hver eneste dag så kjemper de for at denne skogen skal stå.
1: Men var det det som engasjerte deg den gang også, den hva skal man si, medfølelsen, at du hørte om at urett ble begått mot noen uskyldige?
0: Absolutt, men mest på den tiden. Jeg synes at dette var ekstremt urettferdig, og så hadde jeg jo da når jeg var 14 år, så hadde jeg jo bygget meg opp en veldig sånn forskjellighet for urfolk.
1: Ja, hvorfor det?
0: Og det ikke sant, fordi det begynte med en kjærlighet for naturen, og liksom ta vare på naturen og harmoni med naturen, og så, når jeg ble litt eldre, 7-8 år gammel, så og kunne begynne å lese, så var jeg i biblioteket til morfaren min, og han hadde et svært bibliotek med masse sånne gamle oppdagelsesreisende bøker.
1: Altså en bokhylle, eller?
0: Nei, jeg vil si flere bokhyller da, ja. Så masse bøker.
1: Ja.
0: Og han hadde selv ikke vært ute og reist, men han var veldig opptatt av urfolk og natur og sånn.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Altså, han har jo vokst opp i naturen, han var jeger og hadde en jegerfamilie, de var mye oppe i fjellet og bodde mye ute i naturen, ikke sant? Mm. Og så det kom, jeg tror det kom litt inn med morsmelken for han. Og så, men som sa, han fikk liksom ikke oppleve det selv, men jeg kunne, som ham, så kunne vi oppleve det gjennom disse bøkene, og da leste jeg om urfolk. Og da ble jeg jo forelsket med en gang.
1: Hvorfor det var fascinerende?
0: Fascinerende var at det sto om dem var at de levde i pakt med naturen. Det var det jeg ble helt sånn trollbundet av, ikke sant?
1: Ja.
0: Her er det folk som lever i beste velgående, og så raserer de ikke naturen rundt seg. Men de er faktisk en del av den, ikke sant? De har naturen innpå kroppen, den er helt inkorporert i kulturen deres. Altså jeg ble, det var min første forelskelse egentlig, helt ærlig, når jeg leste om det.
1: Og så vokser du jo til, hva slags utdannelse du velger du etter grunnskolen?
0: Så jeg har antropologi, grunnfag og mellomfag. Men så da hadde jeg spart opp nok penger, og så dro jeg. Så jeg fullførte på en måte aldri den utdannelsen.
1: Nei, og da, når du sier da du har spart opp nok penger, hva snakker vi om da?
0: Jeg tror jeg hadde 100 000 kroner spart opp på den tiden. Og da var jeg på en måte klar, og da kjøpte jeg meg en enveisbillett til Peru.
1: Ja, hva sa du til foreldrene dine?
0: Da sa jeg, nå skal jeg endelig gjøre det jeg har drømt om hele livet. Og det som er at dette har... Det kom ikke som noen overraskelse på noen at jeg skulle gjøre det, ikke sant? For dette var en del av min identitet, hele oppveksten.
1: Alle som kjente deg visste
0: det? Alle som kjente meg visste at dette her skulle jeg gjøre. Absolutt alle venner, familie.
1: Ja.
0: Så det var ingen overraskelse.
1: Hva tror du de tenkte om deg?
0: Jeg tror de tenkte at endelig skal han gjøre det han drømmer om. Og så er det selvfølgelig... Selvfølgelig var de bekymret også, men de var på en måte, altså, de var på en måte vant i det litt også. Jeg har en bror for eksempel som seilte jorden rundt i 4 år, ikke sant?
1: Ja,
0: før dette her.
1: Ja, okay.
0: Så de var litt vant til å ha et barn på en måte litt utilgjengelig over lang tid da.
1: Okay.
0: Ja, litt sånn. Så det gikk veldig bra, og de støttet meg 100% i det valget. Jeg tror de var mest glad for at jeg endelig bare liksom kunne dra og gå og oppleve drømmen min.
1: Ja, så i en alder av 23 år da, det var jo 1998 det da?
0: Ja, det var januar 99 at jeg dro og går.
1: Ja. Ja, så da pakker du baggen og reiser fra, var det Fornebu da? Nei, det var Gardermoen da.
0: Det var Gardermoen,
1: ja. Hva har du med deg?
0: Ha med meg svært lite, egentlig. Altså, jeg hadde jo en forestilling om at jeg skulle ikke ha med meg noen ting inn til dette folket. Ikke sant? En ting som må sies da, er at jeg peiler meg ut et område i Sør-Amerika som heter Javaridalen. Og det er liksom etter, den oppdaget jeg kanskje når jeg var på ungdomsskolen. På barneskolen så var jeg ganske opptatt av Sentralafrika og pygmeen i regnskogen der, og jeg skrev om det i alle stiler og sånn, at det var dit jeg skulle reise.
1: Okay.
0: Men så endret det seg litt sånn på ungdomsskolen videregående, når jeg oppdaget Amazonas litt mer, og for der var det ukontaktede stammer.
1: Ja.
0: Og det var det ultimate, ikke sant? Jeg ville leve sammen med folk som ikke hadde noen kontakt med omverdenen, som ikke visste om den engang. Og i det var Ridalen, så var det et folk som hadde kontakt, Som da ble kalt for kattefolket i de bøkene jeg leste om.
1: Ja.
0: Jeg leste noen om. Dette var jo før jeg egentlig, jeg gjorde ikke noe research på internett i det hele tatt.
1: Nei, det fantes nesten ikke.
0: Nei. Og så mitt mål var egentlig å komme meg ut I dette kattefolket, og så liksom å begynne der. Men det var ikke liksom endedestinasjonen min oppi hodet mitt, kattefolket. Endedestinasjonen var at var å finne et helt ukjent folk, og så leve med dem.
1: Hmm. Komme tilbake noen gang, var det et mål?
0: Altså, min helt... Altså, jeg hadde tenkt å flytte dit og bo der. Altså, det var på en måte målet mitt, og absolutt drivkraften i det jeg gjorde.
1: Å bli værende.
0: Å bli værende, ja.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag spesialrådgiver I Regnskogfondet Anders Krog her hos meg I Drivkraft på NRK P2. 23-åring reiser til Amazonas, du har en enveisbillett til Peru. Lander du da I Lima, eller hvor du...
0: Jeg dro faktisk via Brasil, så jeg ender opp I Quitos via båtveien. Så jeg fløy til Brasil, tok båt opp Amazonas, ja. Og så kom til da en by som heter Iquitos.
1: Ja, og der kommer da en ung fyr fra... Hvor I Norge du fra?
0: Jeg fra Asker.
1: Ja, fra Asker. Nesbø, ja. Kommer en vanlig type fra Asker, ja. Med sekk på ryggen. Ja. Hva ligger I sekken?
0: Nei, der det en badebukse og en singlet, og det noen tannbørste har jeg der.
1: Det var det?
0: Det var ikke så mye mer Nei. I den sekken, og noe mer enn det ville jeg ikke ha. Og så var jeg I denne byen I et par uker og forhørte meg rundt, da. Så jeg ville ut I Avaridalen, jeg ville til kattefolket, hadde noen sort-hvit bilder av kattefolket og så videre. Og det ble veldig folk bare, ikke sant? Dette var jo turistoperatører som skulle liksom, som tok med folk ut I regnskogen utenfor Iquitos, en svær by, altså ja. På 400 000 mennesker. Men det var nærmeste utpost liksom, til dette. Og,
1: hadde du vært I nærheten av regnskog før?
0: Jeg hadde vært i regnskog før, jeg hadde vært på Borneo på en tur, ja. når jeg var 19 år. Så hadde jeg vært på en kort, så jeg hadde vært og følt på det. Men,
1: hva vil du si å føle på det? Hva det som møter igjen I forhold til norsk, hva skal man si, klima?
0: Det med regnskog at, altså for det første så det veldig varmt, og så det masse lyder. Og så får du får en sånn, helt sånn der, du får en å-følelse, som man sier på engelsk, jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, men det så mye lyder, og det så mye liv, og det føler du helt tett på kroppen, og det grønt. Og det fuktig, og det varmt. Og det på en måte følelsen av en regnskog.
1: Har du sett den der filmen Into the Wild, eller lest den boka om han, fyren som bare tenker, nei, nå skal jeg bare ut I Alaskas villmark.
0: Jeg har ikke lest den.
1: Og bare bli der.
0: Ja,
1: hva, men sånn, hvis du selvransaker deg selv, hvor kom behovet fra, tror du?
0: Nei, altså, det tilbake til det. Jeg trengte å leve tett på naturen og føle at jeg var en del av naturens kretsløp,
1: ja.
0: Og ikke en ødeleggende del, men faktisk en integrert del.
1: Ja, men du fra Asker, du har jo Nordmarka. Du har jo...
0: Jo, men ikke sant? I Nordmarka har de ikke ukontaktede urfolk, ikke sant?
1: Nei.
0: Hadde det vært en ukontaktet stamme I Norge, kan det godt hende at det var den jeg hadde oppsøkt. Samtidig som regnskogen jo noe helt for seg selv da, i naturen. Ja. Det jo det viktigste økosystemet, det mest rike, helt fantastiske økosystemet vi har på jorden, ikke sant? Så det var jo forlokkende I seg selv, og eksotisk.
1: Begynner du da bare å gå inn? Eller hva skjer?
0: Etter hvert så ble jeg oppsøkt på motellet mitt I Quitos av en gammel oberst. Han 68 år gammel.
1: Ja.
0: Han har begynt å høre rykter om denne gale gringoen.
1: Hvordan har du hørt rykter om det?
0: Nei, fra alle disse jeg har spurt, ikke sant? Så begynte det å gå rykter om meg I denne byen om at jeg ville ut dit til disse kannibalene da, som de mente de var, ja. Som atsessene, ikke sant?
1: Som de har vært på et vis?
0: De har vært på et vis kannibaler tidligere, ja. De spiste, ja. Spiste sine avdøde slektinger.
1: Ja. Ja.
0: Og de fortalte at det jo, for dem var jo det var jo sånn type respektfull måte å sende de videre til sine forfedrens verden på,
1: ja.
0: Og de synes det var en helt uhyrlig tanke å skulle bare grave de ned I bakken, og så la mark spise dem, liksom. Det skjønte de ingenting av.
1: Ja.
0: Men I hvert fall så kom han, oppsøkte han hotellet, og lurte på om det var jeg som ville ut til kattefolket. Og det var det jo, så han hadde jobbet altså 40 år I det peruanske hæren, som sånn jungle survival trener.
1: Ja.
0: Han hadde vært der ute en del ganger før, og hadde besøkt kattefolket et par ganger før. Den siste gang han var der var 12 år siden.
1: Han var en jungle survival trener, altså en overlevelsesguide, eller sånn trener ja. For å overleve I jungelen.
0: for den peruanske hæren.
1: Ja, for hæren. Og her kommer det en 23-åring fra Asker.
0: Ja.
1: Så hva vil du si, hva slags... Tenk, hadde du den erfaringen, følte du?
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Ikke overhovedet. Og han ville jo at jeg skulle ha med meg en masse ting. Han ville jeg skulle ha med meg kniver og marsjeter og gevær og en masse ting ville han ha med meg, men jeg bare da... Han gikk jo i sånn militærutstyr liksom, når han skulle ut dit.
1: Ja.
0: Men der satte han i foten.
1: Fordi...
0: Nei, altså bare, jeg ville ikke komme liksom fullt utrustet til dette urfolket. Jeg skulle jo egentlig bare komme naken og absorberes inn i dette samfunnet og leve der lykkelig mine dager. Men så jeg satte ned foten der og dro i shortsen og singleten og de sandalene jeg hadde. Og hadde med, det var en ting jeg gikk med på å ta med, og det var plastperler.
1: Ja.
0: For det, han sa det, altså et eller annet må du ha med. Du må liksom, vi må bryte isen med noe her.
1: Ja.
0: Og, det var, og han hadde allerede gitt i en del plastperler fra før av. Så det gikk jeg med på, så jeg tok med liksom, en stor pose med plastperler da, i alle mulige forskjellige farger.
1: Så jeg må, fordi, som jeg sa tidligere, altså, jeg har også vært fascinert av regnskogen som ung, på grunn av året jeg er født i, og jeg har alltid tenkt sånn, åh, fantastisk å besøke en regnskog. Men så har jeg også tenkt, aldri i verden, så mye farlige insekter og planter og slanger. Og
0: det som er det at når du i regnskogen, så, i hvert fall jeg da, så tenker du ikke på det. For du ser dem ikke, ikke sant? Altså, altså, jeg har bodd sammen nesten 2 år i regnskogen da, på 2 forskjellige tidspunkt, og jeg har sett 5 slanger i løpet av den tiden der.
1: Hmm.
0: Ikke sant? Men når jeg har gått i junglen da. Edderkopp er sånn, jeg måtte tidspunkt spørre dem, nå har jeg lyst til å se en svær edderkopp, liksom. Kan dere vise meg hvor den er? For det er ikke sånn du bare ser når du går, ikke sant?
1: Nei.
0: Så tenk, du går ikke rundt og føler på at, å, her er det så farlig, fordi det er ikke noe du opplever med sansene dine.
1: Nei.
0: Så,
1: men han tar deg med?
0: Han tar meg med, og så drar vi ut, flyr vi et småfly ut i et par timer, lander på en grensepost, og dette er en grensen mellom Peru og Brasil, og den grenseposten der, den på en måte, der får jeg, det er på en måte porten inn til dette kattefolket da, ikke sant? Og der er det en militær grensepost og en sivil landsby til den, og jeg trodde jo at dette bare var, at det var det det var.
1: Mhm.
0: Og så viser det seg jo etter hvert at den landsbyen der, det er jo et stort kokainkartell, rett og slett, som ledes av en svær, altså en ordentlig sånn kokainbaron, som heter Limber Roja. Og han, men jeg visste jo ikke det da, så jeg kjøpte til og med, altså jeg kjøpte bensin og fikk leid en motor, en båt og sånn, av denne Limber Roja da, som hadde en sånn veldig, sånn, bodde i en sånn veldig enkel liten hytte.
1: Driver handel med kartellet?
0: Ja, jeg gjorde rett og slett det, og dro videre oppover. Og da var det en uke opp den båten for å komme til første på en måte, landsby til dette kattefolket.
1: Sammen med obersten eller alene?
0: Sammen med obersten. Ja. Han ble sammen med meg der i 3 uker før han dro, og så ble jeg igjen der alene.
1: Hvordan blir du møtt?
0: Altså, til å begynne med, så er det, vi kommer opp dit, så er stranden helt full av folk. Altså, de står der, og de ser på oss, og de har pil og bune sine. Ikke, sånn, ikke spent mot oss, men de har det i hånden.
1: Ja.
0: Og de liksom stirrer på oss mens båten glir inn da, ikke sant?
1: Og kattefolket, det kalles de fordi?
0: Fordi kvinnene har sånne værhår, altså strå i nesa.
1: Ja.
0: Så de ser ut sånne, og de gjør det for å etterligne jaguaren da, som er et veldig viktig dyr for dem.
1: Og komme der da, på denne båten, og du ser de stå der, og du har drømt om dette her siden du var 6 år.
0: Fantastisk. Helt fantastisk. Men ikke nok, disse var jo ikke ukontaktet, så det synet jeg ser da, det er folk som er tatovert, har værhår, pil og bue, ikke sant? Det er så mye autentisk og så mye rått ved det, som jeg har drømt om hele mitt liv. På samme tid så kunne de ha, ikke sant, de kunne være nakne nedentil, men så hadde de litt sånn Manchester United t-skjorte på seg ovenfor, ikke sant?
1: Ja.
0: De kunne ha alt for store gummistøvler på seg, noen hadde bukser, ikke sant? Jeg så jo at dette her var jo ikke... på en måte helt dit jeg skulle. Så jeg var ikke helt dit hvor drømmen min var.
1: Nei.
0: Men det var allikevel mer enn nok. Altså, det var så kraftig den opplevelsen å for første gang i mitt liv liksom komme så nært inn på et autentisk urfolk. Da.
1: Ja, så spør du da bare, kan jeg bo her, eller hva skjer?
0: Så går jeg i land, og så står de på en måte bare og ser på meg, og så tar jeg frem denne plastposen, ikke sant? Og holder den ut foran dem. Og så sier jeg, kom på, for han obersten, han hadde lært seg ett ord.
1: Ja.
0: Og det var kombo, og det sa han, det betyr venn. så si det til dem, ikke sant? Så, og så gjorde jeg det, så kom på, og så kom det en sånn dame ut av, en dame med sånne værer ut av folkemengden, så gikk hun liksom forsiktig bort til posen, og så tok hun en av de, en av posene, og gikk tilbake, og så begynte hun å fordele det ut, og da liksom, og så ble det mye mer snakk, og da roet liksom stemningen seg, og så ble det smil, og så var det han, en, spesielt en som heter Kashishpi, han kom bort til meg, og så begynte han å se sånn, litt sånn lengtende ned i båten, og der lå det en machete, og så så han liksom på meg, og så så han på den, og så tok jeg opp macheten, og så ga jeg han den, og da smilte han bredt, og så på en måte gikk vi opp sammen med han da. Og på en måte det som var det som slo meg, var at jeg ble jo igjen der, ikke sant? Og,
1: ja, for da drar Robert?
0: Nei, han, det er 3 uker etterpå, så drar han opp Robertsen da. Ja. Og så blir jeg igjen der, og det som var merkelig var det at det tok veldig lang tid før de egentlig spurte meg hvorfor jeg var der.
1: Ja.
0: Ikke sant? Altså det var egentlig ikke noe de var så veldig nysgjerrige på. Altså de lurte på en måte ikke på hvorfor jeg var der.
1: Men hvordan forstod du det?
0: Nei, det var, ja, det er også en historie da, så i begynnelsen så var det mest tegnspråk,
1: ja.
0: Så var det noen av de som kunne litt sånn rudimentær spansk, og jeg kunne også rudimentær spansk på den tiden,
1: ja.
0: Så liksom med tegnspråk og rudimentær spansk så gikk det, helt til jeg traff en person der da, som heter Tommy, og han var faktisk ikke matses eller fra dette folket i det hele tatt.
1: Nei.
0: Han hadde blitt kidnappet inn i dette samfunnet når de var ukontaktet, når han var baby. Og han og moren hadde blitt kidnappet inn, så de var vanlige peruanere egentlig, bønder på den tiden. Og hadde levd der helt til nå da.
1: Ja.
0: Og han kunne jo flytende spansk, akkurat som moren, og hadde lært, så flere der oppdaget og flere der som kunne spansk. Så det var veldig rart, fordi mange hadde prøvd å snakke med, liksom, med tegnspråk og sånn, som det viste seg at kunne litt bedre spansk enn det de egentlig ga uttrykk for. Da. Så, og da plutselig da ble det jo mye lettere. Da. Så, sånn sett så var det på en måte, jeg hadde en fantastisk reise med dette folket. Jeg bodde der i 2 måneder i denne landsbyen.
1: Mm-hmm.
0: Hadde en lang sånn, vandring med dem til en jakthytte, flere jakthytter som de hadde. Og så på en av de jakthyttene, så merket jeg at det blir litt sånn urolig stemning. Da var vi faktisk langt inn i Brasil, for vi var på den brasilianske siden av denne elven. Litt urolig stemning, og så kommer de ut av huset med sånn, noe som ligner på en bomull, og så, er de liksom, så lurer jeg liksom på, hva er dette her for noe? Nei, dette her er fra et folk de ikke vet hvem er. Dette er ikke fra Matses. Og så begynner jeg å skjønne at, og så viser de meg stier de har lavet, de har knukket noen kvister her og der, så begynner jeg å skjønne at dette her er kanskje et helt ukjent folk.
1: Og da er du, i hvert fall sånn jeg ser det, ganske langt inn i den peruanske jungelen.
0: Altså, jeg er så langt inne som du kan komme. Altså, det som var så fantastisk var at når jeg var der, så var jeg altså 100% i på en måte, dette samfunnets måte, nåde.
1: Ja.
0: Ikke sant? Alt som skjedde, ja. Ja. Uansett hva som skjer, så er det deres kunnskap jeg var basert på. Da, og,
1: ja, hva spiser du?
0: Det er jo gøy, kjøtt og fisk og nøtter og rot. Sånn, de dyrker en sånn rotfrukt som heter maniok.
1: Ja.
0: Men ikke sant, jeg kan tenke, det var en utrolig befriende følelse. Det var ikke på en måte den moderne verden lenger som måte, kontrollerte livet mitt da. Det var et urfolks liksom, kultur og kunnskap som var de eneste som kunne redde meg fra enhver situasjon.
1: Ja. Men ingen drøm om liksom, å ha firelivet og stakittgjær og plen?
0: Fra min side da?
1: Ja, der du ligger?
0: Nei, overhovedet ikke. Jeg levde inne i en boble, og jeg var helt i en sånn, hva skal vi si, jeg levde ut drømmen min, og hadde på en måte, og hadde dette folket i hodet. Jeg visste på en måte at det gikk opp for meg at ikke matsesene var det folket jeg skulle leve hos. Det var ikke min endestasjon.
1: Fordi at
0: de var i en sånn transisjonsverden, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg lærte jo masse når jeg var der. De levde jo fortsatt helt tradisjonelt. Men de levde i denne konfliktverden mellom... De ble kontaktet på slutten av 60-tallet, de siste utover 70-tallet. Og de levde i denne overgangsverden, ikke sant? Hvor de fortsatt er tradisjonelle, prøver å holde på sin tradisjonelle kultur og så videre, men så har de denne omverden som presser seg på dem, ikke sant? Ja. Og jeg lærte om, ikke sant, voldelig sammenstøt, Mats Esser som blir drept av tømmerhuggere, de kunne blitt fanget, landsbyene deres kunne bli brent ned hvis de satt seg til motverget. Og det var jo gjennom Mats Essene at jeg oppdaget dette kokainkartellet, ikke sant? Ja. Som var egentlig i den utposten. Så jeg erfarte en masse, både hvordan urfolk lever tradisjonelt, og hvordan dette møtet med omverdenen påvirker urfolkene, og det var en så stor mørk skygge for dem, så den overgikk på en måte veldig mye av praten og samtalene og så videre, denne omverdenen som var rundt dem da.
1: Ble du tatt inn i stammen, og så ble du godtatt med en gang?
0: Ja. Det var forbausende enkelt egentlig. Altså, det var liksom ikke noe, det er ikke noe sånn som du ser på film, i hvert fall ikke her da, at det skulle være et sånt ritual og så videre. Dette var helt normalt for dem, at det kom en besøkende og som ville bo med dem.
1: Hvor fikk du
0: lenge.
1: Bo da?
0: Jeg bodde i huset i Kashishby, et sånt langhus som var i sentrum av denne landsbyen.
1: Ja, var det han med marsjeten? Nei.
0: Ja, han med marsjeten, han som fikk den marsjeten. Han var en slags type autoritet der da. Ja. De har jo ikke høvdinger og så videre, men det er gjerne eldre som får autoritet. Men utrolig kollektive samfunn hvor beslutninger tas, og det var inne i dette langhuset. Du har på en måte... Om morgenen så samles de der, og da diskuterer de praktiske gjøremål, liksom hva må gjøres, reparere tak, må det bygges noe mer, da må vi lave noe mer pil og buer, og så videre. Og så samles de der på kvelden, og da er det mer dypere spørsmål som stilles. Da er det, ikke sant, hvor er det byttedyr, hva mener forfedrene, ikke sant, om det vi har gjort, hva, på en måte, da kan det være at man prøver å finne ut av, hvis noen er syke, ikke sant, om hva som er diagnosen der, og så videre, og da tar de et sånt middel som de blåser opp i nesa, for å på en måte komme i en sånn type transe som gjør at de kommer i kontakt med åndene.
1: Og, altså en slags rus, da.
0: Ja.
1: Gjorde du det?
0: Ja, jeg gjorde absolutt det.
1: Ja.
0: Jeg prøvde det, det var en pussig opplevelse, og en ganske vond opplevelse egentlig, fordi det var altså bare sånn smerten, når de blåser opp i nesa di, så føler du at hodet hopper å sprenge.
1: Ja.
0: Og så kåler du det, og så får du ett oppi der, og så ett oppi den andre nesebordet.
1: Ja.
0: Og det som skjer, at det var sånn, rart, og det varer ganske kort, men jeg fikk bare en masse bilder i hodet. Jeg ble liggende på gulvet med en masse bilder i hodet og svirrende.
1: Aha.
0: Nei, jeg så fugler fløy, og jeg så regnskogen ovenifra, og plutselig så jeg litt ting hjemme fra Norge og så videre, ikke sant? Ja. Og så etter et par, tre minutter, kan ikke ha vært mer enn det, så blir du sittende litt i sånn der, litt sånn døsig stemning, liksom. Og en god, litt sånn stimulert stemning. Og så får du enda en, da. Ikke sant? Sånn holder de på hele kvelden, da. Og da, en av disse kveldene, så oppdager de at det er masse byttedyr ved en av de jaktleierne, og derfor så drar vi ut på denne jaktturen. Og da kommer vi over dette folket, ikke sant?
1: Ja, denne bomulls...
0: Denne bomullsåten som de bruker da, dette folket bruker som til pilene i blåserøret sitt.
1: Ja. Var det... Og da tenker du sånn, ja, ok, nå må jeg videre. Jeg må finne dette
0: da
1: folket.
0: Da tenker jeg det, og jeg spør Mats Essene, ikke sant? Kan vi ikke gå og finne de? Kan vi ikke gå og lete etter de?
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja, med en gang så var det det som ble målet mitt, ikke sant? Der er det.
1: Irriterende fyren fra Astrid.
0: Ja, som bare maser om det.
1: Ja.
0: Og det skjønte ikke de helt hvorfor, så det ville ikke de egentlig. Så det var helt til jeg traff denne Tomi.
1: Ja.
0: Han kunne fortelle meg om fetteren sin, som hadde vært på en lang jakttur ved en sort elv, hvor han hadde sett dette folket. Ikke sant? På avstand.
1: Ja.
0: Og Tomi var veldig fascinert av dette folket. Altså, han hadde tenkt seg en tur dit og undersøke om det var der de bodde da.
1: Ja.
0: Og da hang jeg med meg på den turen med en gang.
1: Og hvor lenge var det den?
0: Og den turen, altså det eventyret der, kan du si da, det varer i 10 måneder cirka. Og da, så, da er det, så da blir jeg med Tomi til hans landsby, som er en mye mindre landsby opp en sideelv.
1: Ja.
0: Og så drar vi på liksom en og en halv måneds ekspedisjoner, kan du si, fra hans landsby.
1: Innover?
0: Innover, ja, i forskjellige deler. Altså, vi krysser dette området, altså hundrevis av kilometer.
1: Du leter etter en nål.
0: Vi leter etter en nål i en høstak, ja. men på mange måter, det som er at de legger igjen spor, ikke sant? Så de legger igjen, og de legger igjen stier særlig, ikke sant? Så det er det vi leter etter. Vi leter etter stiene deres, så vi kan følge de.
1: Ja.
0: Og vi fant stier ganske kjapt egentlig på den første turen, etter å ha gått en måned innover et helt sånn fantastisk regnskogsområde. Men så fulgte vi stiene, og så forsvant de. Og så måtte vi gå litt mer på måfå, og så fulgte vi en ny sti, og så forsvant de. Så,
1: men da dere er på de månedsturene, da sover ute på bakken da? Eller?
0: Ja, sover vi i camper som bare med sånne palmeblader over, og så har jeg med meg en hengekøye. Altså, matsesene, de sover på bakken.
1: Ja.
0: Det får ikke jeg til. Det klarte jeg ikke vende meg til, å sove på bakken.
1: Fordi?
0: Nei, det er for hardt, jeg sover for dårlig. Jeg må ligge på siden, så altså, det her klarte jeg. De har jo hengekøyer, ikke sant? Det er jo faktisk en oppfinnelse fra indianerne, hengekøyene.
1: Ja.
0: Men det er en liten myte at de sover gjennom hele natten på det. Det gjør de ikke, de bruker de mer som sånne, å slappe av på dagen. Ikke sant? Hengekøyene, mens jeg måtte ha hengekøy gjennom natten, og da sov jeg kjempegodt.
1: Men du bedriver jo da en jakt.
0: Ja, det gjør det.
1: På et folk.
0: Ja. Så jeg driver jo og følger dette folket, ikke sant? Og følger etter dem. Og driver en type jakt på det, ikke sant?
1: Ja.
0: Og jeg har da, jeg lever i en boble, jeg er helt sånn, jeg tenker ikke konsekvenser i det hele tatt.
1: Besatt, rett og slett?
0: Jeg er besatt. Ja. Eneste jeg tenker på er at dette folket må jeg finne, de må jeg bli venner med, og der skal jeg bo. Det er eneste jeg tenker. Og det gjør jeg gjennom de 10 månedene. Og så har jeg en sånn liten, det er noe som gnager litt inni meg,
1: mm-hmm.
0: som forteller meg at kanskje ikke det er helt bra det du driver med nå.
1: Fordi?
0: Nei, fordi er det egentlig til dette folkets beste det du holder på med nå?
1: Ja.
0: Ikke sant? Gjør du egentlig noe du ville kritisert noen andre for å gjøre? Den ligger inni meg. Men så jeg velger å bare dytte den ordentlig godt ned, og bare ignorere den stemmen der.
1: Tror du at de merker at du er i helene på dem?
0: Det gjør de absolutt. Vi vet jo det til slutt, at de merker det. For vi kommer da på den siste, altså vi kommer jo frem til landsbyen deres, ikke sant, til slutt. Altså vi kommer frem til, da vi, på et nytt område som vi utforsker, og da begynner vi å se, da er det ikke bare knokkede kvister, da begynner vi å se spor, og det er store åpninger i skogen, som er stier, det er stier jeg også kan følge. Og så skjønner vi at nå begynner de å nærme seg, og liksom de stiene er så ferske at de liksom har blitt lavd dagen før, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så laver vi camp der, når vi skjønner at ok, nå begynner vi å nærme oss, jeg er sammen med han Tommy og broren hans, og så bestemmer vi oss for at broren vil ikke være med mer, men heldigvis så får jeg med meg Tommy på å bli med innover. Disse har jo vært ukontaktet selv, ikke sant? Mm. Så de vet jo veldig godt hvordan det folket foran oss har det. Ikke sant? Og de vet at de er redde.
1: Mm-hmm.
0: De vet at de ikke vil ha kontakt med oss. Og de vet at de, på en måte, det kan jo gå gærent, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Det er klart at hvis de blir redde og føler at vi er en trussel, så kan noe skje.
1: Mm-hmm.
0: Den konsekvensen, den ville ikke jeg vil ikke høre på den en gang. Mm-hmm. Så jeg ville bare, dette her må jeg bare, så vi gjør det, og jeg fikk med meg Tommy. Så går vi innover dagen etter, og da er vi helt nakne. Så det er liksom, vi skal ikke ta med oss noen ting, vi skal se så ufarlig ut som mulig. Og så åpner på en måte skogen seg litt, og så ser vi palmehytter foran oss, og så ser vi at det er røyk, ikke sant, som kommer opp fra den leiren. Og vi går og vi roper ara, ara, ikke sant, for ikke å overraske det, ara, ara, roper vi. Ingenting, ser ikke et menneske, går inn der, ser disse fantastiske liksom palmehyttene som de har bygget, som er sånne tuber i skogen rundt, og ser åpningen, stikker hodet inn i en åpning, ikke sant? Ser der et bål hvor det ligger liksom glør i bålet, og så sier jeg, ara, ara, ingen der. Det ligger spyd som er lagt igjen, og det er alle tegn på at her er det et folk som har forlatt denne leiren ganske kjapt.
1: Flyktet, rett
0: og slett. Den samme morgenen.
1: Ja.
0: Og da har jeg brukt, altså nå har jeg vært 1 år og 3 måneder, ikke sant, i Amazonas. Jeg har brukt 10 av de månedene på å finne dette folket, og fortsatt så vil jeg ikke gi meg. Hvis jeg står der, vet du hva vi gjør? Ok, vet du hva, da sover vi her. Ok, nå følger vi det ikke lenger, nå sover vi her. Og så overnatter vi i den leiren, sover inne i de hyttene, og jeg bare venter og håper at de kommer tilbake. Og i løpet av de to nettene, så skjer det en endring inni meg. Så våkner jeg på en måte. For da det denne lille stemmen nede, den begynner å få litt mer plass.
1: Mm-hmm.
0: Og så får jeg en type, jeg får en, det skjer en litt sånn, altså det skjer jo ikke med en gang, men det skjer over disse, en endring, og den ganske voldsom. Jeg husker jeg ligger på bakken der, og tårene triller,
1: mm-hmm.
0: og jeg bare skjønner at jeg kommer ikke til å finne dette folket. Jeg kommer ikke til å klare å oppnå drømmen min. Jeg kommer ikke til å bo der. Jeg skjønner det.
1: Mm-hmm.
0: Men på samme tid, og, da, og derfor gråter jeg, ikke sant? Derfor så skjønner jeg at dette glipper fra meg. På samme tid så er det noe nytt, noe som våkner, ikke sant?
1: Mm.
0: Inni meg om at, men, jeg har jo alle disse bildene, jeg har jo all den dokumentasjonen, jeg har jo all denne erfaringen. Jeg må jo jobbe for at de kan få leve i fred, ikke sant? Og det gir meg på mange måter mye mer mening. Og dermed så slipper jeg den drømmen, og så lar jeg på en måte de dra innover, og så drar vi tilbake.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag forfatter og spesialrådgiver i Regnskogfondet Anders Krogh gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Dette da 26 år siden?
0: Ja.
1: Ish?
0: Ish, ja. Jeg kom hjem i mai 2000.
1: Ja. Hvordan føles det at det så lenge siden? Altså, det var, fordi nå har du beskrevet liksom 10 måneder eller 1 år av ditt liv. Hvis du skal oppsummere de neste 26.
0: Ja, det har jo vært på mange måter et eventyr det også, men det har jo vært en fortsettelse av den turen, ikke sant? Så jeg kom jo ut av regnskogen fra Mats Esene, og hadde en ny måte, mission i livet, at nå, og dette, ikke sant? Og jeg var jo like besatt av den,
1: mm-hmm.
0: at her må jeg liksom bare bruke det jeg har erfart, bildene jeg har.
1: Ja, for du hadde med kameraruller.
0: Kameraruller, jeg hadde det. Ja. Så det var før digital kamera.
1: Så det var ikke bare badebuks i den?
0: Nei, det, jeg glemte å si det. Ja. Jeg hadde med kamera. Det verste av det hele, før jeg dro, så broren min, jeg nevnte jo han hadde vært på jordomseiling, ja. Jeg sa til han at, vet du hva, jeg skal ikke ha med meg kamera eller noen ting. Og han klarte søren å overtale meg til å ta med kamera. Du er nødt til å ta med kamera. Ja. Men jeg tenkte, men jeg skal jo ikke tilbake eller noen ting, så her er det, jo du må ta med kamera, så ja. da gjorde jeg det da.
1: Og da, nå er det jo da spesialrådgiver i Regnskogfondet, og har jo da urfolk som lever uten kontakt med omverdenen som spesialfelt.
0: Og det var jo på en måte komme hjem fra denne turen da, ikke sant? Med et stort prosjekt, og i denne Iquitos, denne store byen jeg var der, så var liksom, hvor begynner jeg, ikke sant? Det var ganske overveldende. Hvor skal jeg begynne? Jeg har et nytt mål i livet. Jeg skal på en måte redde disse menneskene fra kontakt. De skal få lov til å leve i fred, og regnskogen skal stå i fred. Hvor begynner jeg? Og det første jeg tenkte var, ok, jeg får bare dra til nærmeste liksom institusjon som virker som har noe med Amazonas i navnet sitt, liksom, og som kan virke som kan gjøre noe med det.
1: Mm-hmm.
0: Og der var jeg veldig heldig, for der traff jeg en avdelingsleder som tok meg helt på alvor. Og han hadde skikkelig bra kontaktnettverk også. Jeg var superheldig med den første kontakten der.
1: I Peru?
0: I Peru, ja.
1: Ja.
0: Han het José Alvarez, og han kjenner, han er kontakt med i dag også. Og han tok affære, og jeg hadde jo med bilder, ikke sant? Jeg hadde bilder av ulovlige tømmer. Jeg hadde navnene på alle lederne for dette kokainkartellet. Jeg hadde bestukket en person i denne landsbyen når jeg skjønte hvem de var. Så med $500, det var masse penger,
1: mm-hmm.
0: for å få navnene på lederne til dette kartellet.
1: Du hadde egentlig vært sånn undercover.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og så tok jeg med denne lappen, 10-11 navn på den lappen som jeg ikke kjente.
1: Ja.
0: Han, José Alvarez, kjente igjen 5-6 av dem med en gang. Det var ordførere, det var masse forskjellige folk.
1: Ja.
0: Og han tok affære, han sendte på en måte informasjon og bildene mine til pressen, så jeg ble intervjuet til peruansk presse, det ble slått stort opp der. Han sendte kontaktene til sine i Lima, han hadde kontakter i USA og så videre, og så drar jeg hjem til Norge før det skjer noe mer, og så husker jeg, det kan være et par måneder etter at jeg har kommet hjem fra Norge, så sitter jeg og ser på Kveldsnytt, og så oppdager jeg, altså, så kommer det opp et program, eller et innslag, hvor det er da en spesialoperasjon i peruansk Amazonas, hvor de har sprengt et kokainkartell ute i Avaridalen.
1: Mm-hmm.
0: Og altså, så sitter jeg og bare ser på dette her. Og jeg sender jo mail til han, José Alvarez, som han heter, og, liksom, ja. Og får svar. Ja, dette her er på en måte, dette tok de skikkelig alvorlig, og ble resultatet på en måte av det da.
1: Hvorfor er kokain og denne nedhuggingen av tømmer, og så, hvorfor henger det sammen?
0: Fordi de hvitvasker kokain gjennom ulovlig tømmerhogst.
1: Ja.
0: Det en måte å hvitvaske det på. Og her ute det så isolert at ikke sant, de kan jo holde på i fred. Og den militærposten var jo helt involvert i dette her. De var jo kjøpt og betalt de også, ikke sant? Så kokainproduksjon og ulovlig hogst og tap av regnskog i seg selv, de henger helt
1: sammen.
0: Det henger sammen. Så det et aspekt rundt kokainbruk, kan man si. Da. Ja. At det er jo mange liv på samvittigheten bak det, og mye regnskog på samvittigheten bak det.
1: Ja, så hver gang noen kjøper kokain ulovlig i Norge, så er man med på å hugge ned regnskogen?
0: Absolutt.
1: Ja, faktisk?
0: Helt faktisk, ja. Og hugge ned regnskogen og utstrakt ulovlig hogst.
1: Ja. Ja. Siden du var der altså for 26 år siden, hva er ståa? Har regnskogen fått gro i fred, eller blir den mindre?
0: Regnskogen har ikke fått gro i fred, så det taper stadig regnskog hvert år, og det har faktisk vært svagt økende over de siste 20 årene. Det går litt opp og ned. Altså, det litt sånn at i Brasil for eksempel nå har jeg sett en kjempepositiv utvikling de siste 2-3 årene, men så har den gått opp i Kongo, ikke sant? Så de utligner hverandre litt, da, ikke sant? Og så har den gått opp i andre land. Indonesia har gått kraftig ned, og så har den gått opp andre land. Så over tid, liksom, gjennomsnittlig, så har avskogen gått svagt oppover.
1: Ja.
0: Men det som er det at da kan det virke som om at, ok, men da får vi ikke til noe, ikke sant? Da er kampen for regnskogen tapt. Det man må huske på er det at altså man får opprettet UFOs-territorier, verneområder, svære områder i Amazonas, og hadde ikke vært for denne kampen, alle de menneskene som jobber for dette her, så hadde jo tilstanden i dag vært mye verre. Da hadde vi kanskje ikke hatt regnskog igjen flere steder i verden hvis ikke det var for den kampen. Men det er klart at vi må komme dit hvor avskogen stopper helt, og vi må til og med også komme dit hvor vi får tilbake en del av dette.
1: Ja, fordi?
0: Fordi regnskogen er for viktig. Altså for viktig for livet på jorden til at vi kan tillate at den blir borte.
1: Ja, det er jo så langt borte.
0: Hvis du tenker deg, bare se for deg, altså liv, ikke sant? Uten liv, så er det ingenting egentlig som betyr noe. Hvis ikke du har organismer eller skapninger som kan føle, se, smake, så er det jo ingenting som betyr noe. Og vi vet ikke om det finnes liv på noe annet sted enn denne planeten her, ikke sant? Vi har et enormt univers. Det er ikke sikkert det finnes liv noe annet sted, men vi vet at det finnes liv her. Ikke sant? Så planeten Tellus og livet der, det gjør at faktisk universet betyr noe. Ikke sant? Og så har du på denne lille planeten, i dette store universet, så har du et enda mindre område som heter tropisk regnskog, hvor nesten alt liv på denne planeten finnes. Ikke sant? Det er altså opp til 80% av alle livsformer finnes i denne skogen alene. Mhm. Det er jo et vanvittig stort ansvar menneskeheten har for å sørge for at det ikke forsvinner.
1: Men vil det påvirke oss?
0: Det vil i høyeste grad påvirke oss. Nå tok jeg mer ut fra den litt sånn moralske tankegangen, ikke sant? Altså bare tanken på at vi brenner og hugger ned dette her.
1: Folk tenker ikke moralsk, man tenker lombok og mat på bordet, holdt jeg på å si.
0: Ja, og da er det jo, ikke sant, regnskogen er ekstremt viktig for klima på jorden.
1: Ja, hvordan da?
0: Det er verdens største karbonlager på jord, ikke sant? I den tropiske regnskogen så er det halvparten av all karbon som er bundet opp i naturen vår finnes i denne skogen alene. Det er 1000 milliarder tonn med karbon. Og hvis du konverterer det til CO2, så tilsvarer det Norges totale CO2-utslipp ikke i 100 år, ikke i 500 år, men i 20 000 år. Mm-hmm. Så dette her er en vanvittig klimabombe. Når vi kutter og brenner denne skogen, så frigjøres det en masse CO2 og bidrar da så inn til global oppvarming. Så det er på en måte den ene faktoren her, ikke sant? Den andre er det at regnskogen er en regnpumpe.
1: Ja.
0: Så det er verdens største vannpumpe, og på en måte et aircondition-system.
1: Hvordan merker man det når man er der?
0: Altså denne regnpumpen, den ser jo hele tiden. Du ser regnet som faller, og du ser fordampningen over trærne, ikke sant? Aha. Og over trærne i regnskogen, så er det i Amazonas, så har du mer vann i form av vanndamp over skogen enn det er vann i verdens største elvebasseng, som er Amazonas-bassenget. Ikke sant? Det er mer vann, og et regnskogstre,
1: ja,
0: er mer effektiv i å fordampe vann per kvadratmeter enn det åpent hav er, altså åpent vann er. Mm. For solen, all fuktighet kommer fra havet til syvende og sist. All fuktighet på land kommer fra havet, fordi det der det fordamper. Og så suger regnskogen denne fuktigheten innover land, og så laver den et kretsløp, så faller dette ned som regn, og så ned i bakken, og så suges dette opp av mange meter dype røtter, opp trestammene, og i bladene så er det masse forskjellige hull, og der, den åpne bladene, ikke sant, tusenvis, hvert eneste blad har tusenvis av disse hullene, som de åpner seg, og så suger de CO2 ut av atmosfæren, inn i dette hullet, og så slipper de ut oksygen og vanndamp, masse vanndamp. Og et tre kan sånn, fordampe 1000 liter vann per dag. Ikke sant? Og da alle disse trærne, dette går da opp i atmosfæren, samtidig ut av disse hullene, så frigjøres det kjemikalier og støvpartikler, som da følger vanndampen oppover, og når det blir kaldt nok, så kondenserer dette, og så binder dette seg til disse partiklene, og blir til vann og regndropper, som er tunge nok til å falle, og der har du kretsløpet. Mm. Så på veien øst-vestover over Amazonas, så har det samme vannet falt 5 til 7 ganger. Altså 5 til 7 ganger. Ja. Og dette vannet, det gir vann til et av verdens største jordbruksområder, som er i Sør-Amerika. Det er altså et jordbruksområde som brødfør 1,2 milliarder mennesker i verden.
1: Ja, så hvis ikke det kretsløpet fungerer som det skal, så...
0: Da får du et sammenbrudd i dette jordbruket.
1: Hvorfor er det da vesentlig at man jobber for at disse urfolkene som ikke har blitt oppdaget skal få bli uoppdaget?
0: Altså, det er veldig mange grunner til det. Det ene er jo at det er på en måte deres fordømte rett på dette landet, ikke sant? Det er som om Norge skulle bli invadert av Russland. Har vi rett til å forsvare oss? Ja. Disse menneskene oppfører det på akkurat samme måte. Dette er deres land, det har vært i tusenvis av år, og det kommer en fremmed verden og bare spiser seg innover og er helt nådeløs mot den. Så det er, ikke sant, og det er, ikke sant, de blir forfulgt og drept, og skogen deres blir borte, så det er rett og slett sånt, et menneskerettighetsperspektiv oppi dette her. Da. Som, på en annen side så er jo det også verdens, altså et av de mest effektive regnskogsbevaringstiltakene, ikke sant? Mm. Fordi disse menneskene, og urfolk generelt, de har en egen interesse av at skogen står. Og dermed så blir de viktigste beskytterne og vokterne av denne skogen.
1: Så siden du jobber for at de skal få bli uoppdaget så, og få eie sin skog, så minimerer du også avhuggingen?
0: Nettopp. Og dette er de strengeste verneområdene du har i Amazonas, ikke sant? Fordi her er det ikke, i disse områdene, her skal deres rett til å leve uten kontakt beskyttes. Mm-hmm. Så her kan du ikke ha økoturisme engang, ikke sant? Dette her er liksom, disse må stenges av, og poenget er ikke å stenge de ute fra omverden, men det er å stenge omverden ute fra dem, slik at de får den tiden og det rommet de trenger for å bestemme selv hva de vil, og om de vil ha kontakt.
1: Men hva er ståa nå, Anders Krogh? Fordi norske myndigheter gir jo masse regnskogmidler, en av nasjonene i verden som gir mest.
0: Ja.
1: Og man hører jo stadig om at folk jobber for, altså mot nedhugging og sånne ting. Hva er ståa nå? Altså, hvor ligger man, som du ser det, i forhold til at det går bra?
0: Altså, det er vanskelig å være sånn superpositiv i den verden vi lever i dag. Det er vanskelig å få oppmerksomhet om miljøsaken generelt nå, og regnskogssaken også, ikke sant? Nå er det krig og Trump og sånn som får oppmerksomhet, og mye ressurser som på en måte går bort fra miljøsaken til andre ting, ikke sant? Så sånn sett, akkurat nå så er vi i en liten sånn bølgedal hvor vi merker at det er vanskelig både å få oppmerksomhet og vanskelig å få ressurser til dette og kampen. Men det er klart, kampen må jo fortsette allikevel, vi kan ikke gi oss.
1: Det... Men nærmer det seg et punkt hvor det er vanskelig å bevare nok?
0: Ja, altså, vi begynner å nærme oss såkalt det kritiske vippepunkt, ikke sant? Du kan tenke deg, i Amazonas så har du denne vannpumpen. Når skogen forsvinner, så forsvinner vannpumpen. Denne vannpumpen, den gjør at det kan vokse regnskog der, ikke sant? Så den laver sitt eget klima for at den skal kunne eksistere. Når du da fjerner skogen, så forsvinner det klima som gjør at en regnskog kan finnes, og hvis vi kommer til et punkt der denne vannpumpen bryter fullstendig sammen, det en ny artikel ute i Science bare for et par uker siden nå, der de måtte estimert at i et 1,5 til 1,9 graders global oppvarmingsscenario, og hvor vi har hugget mellom 22% og 29% av Amazonas, så når vi et kollaps i Amazonas, hvor den vil kunne konverteres til tørr savanne. 67-77% konverteres til tørr savanne, uten at vi kan stoppe det, fordi den vannpumpen er brutt.
1: Og hvor lenge er det til?
0: Nei, altså det mente de, det var, den kunne oppnås innen 2050, tror jeg det var.
1: Ja.
0: At den, hvis vi fortsetter som i dag.
1: Hvordan er det da å sitte i Thereses gata, er det der du bor?
0: Ja.
1: Ja, og være far, som du har blitt?
0: Nei, altså, som sagt, jeg begynte jo innledningsvis med å si at jeg lever nå, jeg er på et godt sted i livet, fordi jeg har klart å liksom falle til ro med at liksom, denne kampen er vanskelig, og at liksom, fremtiden, kanskje, altså, fremtiden er usikker, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Men det er klart jeg er bekymret, jeg er dritbekymret for mine barns fremtid, barnebarns fremtid, jeg er til og med bekymret for min egen fremtid, for dette er ikke bare noe som mine barn kommer til å oppleve, det er her og nå. I Amazonas allerede så er store landbruksområder påvirket av dette, som forskning vi har støttet og annen forskning viser. Hvor det er, ikke sant, avlingene feiles, de får mindre produktivitet og så videre. Dette her er noe som skjer nå, ikke sant? Så ballen har allerede begynt å rulle, og på et eller annet tidspunkt så må verden bare liksom ta seg sammen, og så må man gjøre noe med dette her.
1: Lever du, altså det er 26 år siden du levde blant urfolket der, er det noe... Lever du på noe urfolkvis i dag? Altså, har du tatt med deg noe fra Matsesene som du...
0: Det er nesten flaut å tenke på hvor lite urfolkaktig jeg lever i dag, faktisk. Men
1: du har latt deg sluke av den demoniserte vestlige verden?
0: På mange måter kan du si det, men jeg er jo oppslukt i arbeidet mitt. Da. Altså, dette her er jo... Altså, jeg føler meg så privilegiert, må jeg bare si, som kan jobbe liksom på fulltid og kjempe for at dette fantastiske økosystemet skal bestå. Altså hvis ikke jeg hadde kunnet gjøre det, da hadde jeg ikke vært på et godt sted i dag. Altså.
1: Mm.
0: Da hadde jeg kanskje vært deprimert og følt at det var noe stor mangel i livet mitt som var borte. Så det er klart, det er en veldig sånn frigjørelse, at jeg kan bruke tiden min på dette her.
1: Var det en naiv ung mann som reiste inn der?
0: Absolutt. Var absolutt det, jeg vil si både naiv ung mann og litt selvsentrert og egoistisk ung mann, som tenkte mest på å realisere seg selv, og ikke så mye på hvilken skade jeg kunne gjøre, og var dette egentlig noe som var positivt for de menneskene jeg ville bo hos.
1: Men det var positivt for deg?
0: Det var positivt for meg, og det var helt nødvendig for meg. Altså, hadde det ikke vært for den reisen, så hadde jo ikke jeg vært det menneske jeg er i dag.
1: Nei.
0: Så.
1: Jeg har ikke anbefalt andre. Du har anbefalt kanskje ikke andre å gjøre det.
0: Jeg gjør absolutt ikke det. I dag så på en måte jobber vi for at folk ikke skal gjøre det.
1: Ja.
0: Men det gir så mye håp i den regnskogen, nei, i den jobben vi har. Sånn som, ikke sant, Regnskogfondet alene har vært med på å opprette UFO-territorier på størrelse med Storbritannia. Ikke sant? Dette er disse seierne og disse som vi må ta med oss, ikke sant?
1: Mm.
0: Vi beskytter et regnskogsområde på størrelse med Tyskland hvert eneste år gjennom det arbeidet vi holder på med. Så det er klart at dette nytter, men det er klart vi må få flere med på laget, og verden må komme seg litt opp av dumpa nå, og igjen begynne å få litt fokus på fremtiden til denne planeten. Krig er kjempeviktig. Trump er kanskje ikke så viktig, men det går kanskje over, men vi må få fokus tilbake på dette her, og begynne på en måte å snu, jobbe igjen for at skipet Titanic skal snu bort fra dette isfjellet, ikke sant? Og slutte kanskje å ikke diskutere så mye hvordan bosetning vi skal ha på dette skipet.
1: Hva drives du av, Anders Krog? Inni deg selv? Hvorfor gjør du dette her?
0: Jeg drives av en dyp kjærlighet for naturen, og økosystemene, og en dyp sånn, jeg vil ikke kalle det sinne, men en type, et lite sinne inni meg over den urettferdigheten jeg ser, og den fortvilelsen jeg føler ved at vi raserer det. Det er det som har drevet meg egentlig hele livet.
1: Kan du finne samme naturo her noen gang?
0: Absolutt. Altså, jeg er vanvittig glad i all natur, og all natur gir den type ro, men det må være villmarkspreget for min del. Ja. Det er klart at parker og så videre er koselig det, men det må være villmarkspreget natur. Det er den ville naturen som vi må ta vare på, og som vi må få tilbake. Det er den som er best for mennesket, og det er den som også er best for kloden.
1: Anders Krogh, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk skal du ha.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der det skal handle om konfirmasjon. For etter mange år med nedgang det nå flere som vil konfirmere seg i kirken, og programleder på plassen spør hvorfor det. Nå like over nyhetene her i P2 altså. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstaterne kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Fem personer er omkommende etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i tenårene er blant de fem omkommende. Skytinga blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funnet som ble gjort tidlig i etterforskinga. Det er ingen videre trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkinger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som er stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om den her.

Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her I Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Først så skulle alle konfirmere seg humanistisk, så har komf i kirka blitt poppis igjen. Hva er det som styrer konfirmasjonstrendene? Og med eller uten hvit kappe, hva betyr dagen for ungdommen selv? Og så, har du hørt om Robin Hutchinson? Dama som gikk fra å være hippie, backpacker som røyka hasj på stranda, til å bli islamsk ekstremist? Ja, hvordan var det mulig for en helt vanlig australsk jente å gifte seg inn i toppledelsen i Al-Qaida? Du får altså en ny episode i vår serie om totalitære kvinner i Kompass, dagen etter dagen. Og enten du har en blå mandag eller ei, så håper jeg at du er klar for en ny dose radio om livssyn, etikk og verdier. NRK P2, mitt navn er Paul Plassen. De unge håpefulle konfirmerer seg om dagen. Mange har fått invitasjon, mange har kjøpt en gave. Det er som vi er vant til. Men noe er i endring. Humanistisk konfirmasjon har tapt litt terreng etter flere år med stadig nye rekorder. Og en gammel traver, den kristne konfirmasjonen, har en liten økning. Hva er det som skjer med de unge håpefulle? Og forteller konfirmasjonstrendene noe om bevegelser i livssynslandskapet? Reporter Lise Sørensen, du har tatt turen til en skole i Trondheim for å høre om hva ungdommen selv tenker.
1: Ja, nå står jeg i skolegården på Rosenborg skole, i sola, deilig, sammen med 1, 2, 3, 4, 5 konfirmanter. Hva heter dere?
2: Ola.
3: Vilma.
4: Live.
5: Sofia.
6: Stella.
1: Yes, og dere har nettopp, eller i hvert fall i år, konfirmert dere. Hvordan var det?
2: Ja, det var fint.
5: Ja, det var veldig bra. Det var gøy. Fint, men det var litt slitsomt med litt mye sånn konfirmasjonsundervisning og sånn.
1: Ja, men du hadde kristelig, men hva med dere andre? Var det kirka?
2: Jeg hadde borgerlig.
5: Jeg hadde borgerlig.
4: Ja, jeg hadde borgerlig.
1: Da, enn du?
4: Jeg hadde kristelig.
1: Ja, så to

0: kirka og to borgerlige. Men hvorfor ble det kirka på dere to?
1: Alle i familien min har jo vært konfirmert kristelig, så da tenkte jeg jo at det var passende at jeg også skulle gjøre det.
0: Ja, nettopp. Så enn dere da, hvorfor borgerlig?
2: Jeg tror ikke på Gud eller Jesus, og ikke har litt mye styr.
0: Ja, enn du?
1: Nei, jeg er heller ikke døpt, og ingen i slekta har sånn spesiell tilknytning til kristendommen, så da var det bare naturlig å gjøre det borgerlig.
0: Men hva inntrykket deres her på skolen da? Er det flest i kirka, eller flest borgerlig?
2: Jeg tror det ønsker jeg lik nå.
3: Ja. Det er veldig delt. Det er litt sånn 50-50, vil jeg si.
0: Dere, det er sånn vi skal snakke om i Kompass i dag, at borgerlige konfirmasjoner flater litt ut, og så går det litt opp for konfirmasjonen her i kirka. Hva tenker dere om de tallene?
3: Det kanskje blir litt trendy å konfirmere seg i kirka. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor, men jeg bare... Nei, jeg vet ikke.
1: Og så tror jeg folk følger litt det andre gjør, så jeg tror det er litt tilfeldighet da. Fra liksom år til år, hva folk gjør. Utifra venner og andre.
0: Dere som var i kirka, føler dere litt trendy, eller?
1: Jeg følte ikke meg trendy. Vi var 6 i kirka, eller 8. Så vi var ikke så mange. Og så når jeg var venninne med i sin borgerlige konfirmasjon, så var de ekstremt mange folk. Jeg følte det var mye større seremoni, liksom.
0: Men hva tenker dere da? Hvorfor er det viktig å konfirmere seg?
1: For meg er det viktig fordi det er noe jeg ser frem til. Og det er artig å få bunad, for eksempel. Og ja, jeg bare ser på det som noe som man gjør i livet da, på en måte.
2: Jeg tenkte først å ikke konfirmere seg noe mye styr, sånn, så tenkte jeg på pengene og folkene.
0: Altså dere med pengene er en greie fortsatt?
2: Ja, men viktigst er folkene.
0: Ja, samle familien, eller?
2: Ja.
0: Har dere noe inntrykk av dem som kommer etter dere da? Om det er flere som skal i kirka av dem?
3: Det er jeg litt usikker på, men jeg hørte at det var en god del som sa at de skulle i kirka. Og da sa vi til dem at det var ganske mye mer arbeid enn de som skulle komme med seg borgerlig.
0: Ja. Nettopp, ja. Men da vet folk det. Litt mer arbeid i kirka.
4: Takk til Lise Sørensen på skolebesøk i Trondheim. Andreas Larsen, velkommen til Kompass.
5: Tusen hjertelig takk for det.
4: Du er leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Human-Etisk Forbund. Hva sier du om erfaringen du hørte til slutt her, at det er mer strev i kirka enn med konfirmasjonsforberedelser hos dere?
5: Nei, det tror jeg jo kanskje kan være en subjektiv opplevelse, men ja, jeg tror jo vi har, jeg kan jo svare mest for hva vi gjør. Vi har lagt opp et kurs som vi opplever er veldig på ungdommens premisser, hvor vi tar tilbakemeldingene vi får fra ungdommene er veldig alvorlige, både når det gjelder utforming av typen kurs og innhold i kurset, samtidig som vi har noen verdier som vi synes det er viktig å formidle og la ungdommen få anledning til å reflektere og diskutere. Så jeg vet ikke om jeg skal kommentere så veldig mye på hvor mye strev det er, men vi opplever nå i hvert fall at ungdommene setter veldig pris på den tiden som de bruker på konfirmasjon.
4: Mm. Men litt færre kanskje, for trenden ser ut til å ha snudd. Stemmer det ikke at dere har en liten nedgang av konfirmasjoner?
5: Ja, du kan se at i år har vi ca. 13.300 konfirmanter på landsbasis. Det er jo, som du sier, noe ned fra toppåret vårt i 2024, hvor det var ca. 15.200 som valgte humanistisk konfirmasjon. Nå legger vi jo bak oss en veldig lang veksttrend, om man kan si det sånn, at hvis man ser 10-årsperioden fram mot 2024, så vokste humanistisk konfirmasjon med over 50%. Og så har vi hatt en liten nedgang de siste 2 årene. Det stemmer. Men hvis man ser liksom på de lange linjene, så er det jo fortsatt vi er jo fortsatt 30% flere konfirmanter enn vi var for om lag 10 år siden da.
4: Mm. Men altså i 2024 litt over 22% som konfirmerte seg humanistisk, og i fjor litt over 20%. Er det sånn at dere da gir gjerne litt mer? Altså, blir dere litt bekymret, eller?
5: Altså, vi er jo veldig opptatt av tradisjonen, konfirmasjonen, og vi opplever oss jo som en bærer av den tradisjonen i Norge sammen med den norske kirke, så vi er først og fremst opptatt av å bevare den tradisjonen, men så er det klart at vi ønsker jo også at flest mulig skal velge humanistisk konfirmasjon, så ja, vi gir gjerne, og vi prøver stadigvæk å utvide tilbudet vårt til ungdommene, for eksempel med flere typer konfirmasjonskurs, som leirkurs og temakurs med teater og samfunn som innfallsvinkel, og det til neste år så øker vi det tilbudet ganske mye, fordi vi ser at det etterspørres, så ja, svaret vel ja på det du spør om. Vi gir litt gjerne nå, og håper på å snu den lille nedadgående trenden som har vært de siste to årene da.
4: Vi skal komme tilbake til årsaker og mulige forklaringer, men vet dere litt om hvor denne her endringen skjer? Altså som geografisk, hvor øker det og hvor synker det?
5: Ja, det kan jeg jo si litt om. Hvis man ser de lange linjene, så har det jo vokst ganske mye overalt, men vi ser også at det særlig har vokst på Østlandet, det sentrale Østlandet, og rundt de store byene. Der har veksten vært størst, og når vi også ser en liten tilbakegang nå, så holder de på en måte litt stand, mens det er kanskje steder som Agder, Møre og Romsdal og Rogaland, for eksempel, hvor vi ser noe tilbake, altså vi ser en liten tilbakegang da, så hvis jeg skal, det er litt vanskelig å si entydig hva trenden er, men vi kan nok se et liten antydning til at det holder seg mer stabilt i sentrale strøk da.
4: Mm. Så det er et by- og land-fenomen her, rett og slett?
5: Ja, jeg vil ikke strekke den konklusjonen, men det er noen ting i tallene som kan tyde på det.
4: Samtidig som humanistisk konfirmasjon taper litt terreng, så har kristen konfirmasjon blitt litt mer poppis. Den norske kirka har muligens snudd konfirmantflukten. I fjor øket deres andel med 1 prosentpoeng. Også den katolske kirka har flere konfirmasjoner, eller ferming som de kaller det. Fra 2024 til 2025 så var det 100 flere i Oslo blant annet. Sven Tore Kloster, forskningssjef i stiftelsen KIFO, som forsker på livssyn og religion. Velkommen til deg også.
6: Takk for det.
4: Hvordan forklarer du de her endringene?
6: Nei, jeg synes egentlig de konfirmantene vi hørte fra Trondheim sa det ganske bra, at det er mye tilfelligheter, og venner påvirker mye, og som 14-15-åring så vil man gjøre det andre gjør. Det tror jeg noe av det viktigste som er med på å bestemme konfirmasjonstall i Norge. Og så er det også riktig som Andreas her fra Humanisk Forbund sa, at det er jo at Humanisk Forbund og sammen med kirka bærer denne tradisjonen i Norge sammen nå. Sånn at de er sammen med på å gjøre det vanlig å skulle konfirmere seg. Det kan vi komme tilbake til, men det er en interessant forskjell fra en del andre nordiske land. Mm.
4: Men vi har jo sett en trend som har hett sekularisering. Betyr det at den på en måte er ferdig med å bremse opp?
6: Nei, det vil jeg ikke si. Sånn at jeg har jo behov for å korrigere narrativet som du, hva skal jeg si, lanserer her med at, ikke sant, at kirkelig konfirmasjon opplever nå at trenden er ferdig med å snu, for det her er det jo, altså de siste 40 årene så har jo pila pekt nedover, det har vært stadig færre konfirmanter og andelen av befolkningen som konfirmeres, altså 15-åringene, og det skyldes jo naturlig nok at befolkningen, ikke sant, har blitt mer pluralistisk, det er veldig mange flere ikke-medlemmer av den norske kirke, og sekularisering, ikke sant, folk i befolkningen er mindre kristne. Så det har jo forklart denne nedgangen vi har sett veldig lenge. Men så har man da, ikke sant, fra 2024 til 2025, så er det 1% opp. Men hvis vi ser nærmere på tallene, så er det snakk om 120 stykker. Det er 120 konfirmanter flere. Ikke sant, i en sånn lang årrekke som, hvor det har gått nedover. Og det skyldes jo det at de 120 stykkene på en måte plutselig utgjør 1 prosentpoeng opp i andelsmålet, det skyldes også at årskullet 2025 er mindre enn 2024.
4: Men du, betyr det at du ikke tror at det er en slags trosbølge her? Det har jo vært en god del prat om at Gud er tilbake, at det har blitt kult å være kristen.
6: Jo da, altså det er masse, dette er et eget, hva skal jeg si, en egen sånn medienarrativ om at religion er tilbake, og det er godt mulig, det er ulike indikatorer på at religion også er tilbake, men det store, og det pleier vi fra KIFO å fokusere på eller kommunisere, det er at det store bildet, det er jo at altså det er mer sekularisering som skjer enn revitalisering av religion. Vi ser også en revitalisering, det er flere som melder seg inn enn tidligere, men det er likevel flere som melder seg ut. Ikke sant? Men det er interessant, så er vel mer snakk om dette som en, altså for det første så er det for tidlig å si noe om trender basert på, ikke sant, 2 år. Vi må, hvis dere inviterer oss tilbake om 2-3 år, og vi har si 5-6 år da, så kan vi si noe litt mer substansielt om dette er en varig endring. Mm. Men det kan se ut som om grafene her er mer, kan, hvis jeg skal gjette, kanskje mer i ferd med å flate ut. Det er jo ikke gitt at disse grafene, ikke sant, fra verken Norsk Kirke eller Humanitisk Forbund er ment til å synke eller stige i all evighet, men at man ser en mer sånn en utflating. Det kan tenkes.
4: Men kan det være i en veldig skiftende verden at ungdommen lengter etter de her ritualene og tradisjonene?
6: Ja, ja, åpenbart. Og det, ikke sant, det bruker vi som forklaring på det vi ser på religiøs revitalisering. Det er en urolig tid, folk har behov for mening, alt dette her, og ritualer. Det tilbyr både Humanitisk Forbund og Den Norske Kirke og andre trosamfunn. Men man må liksom kalibrere. Vi kalibrerer disse, altså vi snakker om mikrotrender og makrotrender. Og det store bildet, det er at religion, at sekularisering fremdeles skjer da.
4: Mm. Jeg tror...
6: Og så kan jeg bare legge til akkurat med katolikkene, for der er det en helt annen årsaksforklaring som kommer inn, og det er jo migrasjon. Mm. Ikke sant? Bare de 20 siste årene i Norge, etter at EU utvidet Schengen østover til Polen og Litauen, store katolske land, så fikk vi arbeidsinnvandring, som har ført at den katolske kirke i Norge har opplevd en veldig, veldig stor medlemsøking. Mm. Så over 100 000 flere katolikker nå i Norge enn det var i 2006, for 20 år siden. Så det er klart at disse 100 000, de vil jo også føre til en, og nå begynner jo da deres barn å nå konfirmasjonsalder. Mm. Så det er ikke noe rart eller overraskende at katolikkene får flere konfirmanter. Det vil de få fremover også.
4: Mm. Hva tenker du om det her, Andreas?
5: Ja, altså jeg tror jo Svein Tore har et poeng med akkurat når det gjelder katolikkene, at det er en gruppe som har blitt større i samfunnet, og så tror jeg jo, jeg er også helt enig i dette, at altså man må skille litt mellom mikrotrenden som er på altså kort sikt og på lengre sikt, og ser man på det lengre bildet, så har jo trenden vært at Den Norske Kirke får færre konfirmanter, og Humanitisk Forbund får noe flere, men også ser vi kanskje en tendens mot en utflating nå. Det vi kanskje bekymrer oss litt for, er jo at det også kan se ut som at det er færre som velger å konfirmere seg, og for oss som er opptatt av denne tradisjonen, og det å være tradisjonsbærer, så er jo det, jeg skal ikke si bekymringsfullt, men vi håper nå i hvert fall at det er en endring som ikke biter seg fast. Da.
4: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2, og Humanitisk Forbund er på besøk sammen med forskningsstiftelsen KIFO. Vi prater om bevegelser i konfirmantmassen. De unge velger nå bitte litt annerledes enn de har gjort de siste årene, og det at de kan velge, det kan de takke humanetikerne for. I år er det nemlig 75 år siden de første borgerlige konfirmasjonene, som det het den gangen. Hvordan gikk det her for seg, Andreas? Hvis du kan gå tilbake i historien for oss, hvordan kom Norges historias første humanistiske konfirmasjon i stand?
5: Ja, historien om humanistisk konfirmasjon startet, som vi pleier å si, med en fars løfte til sin datter, og det er egentlig en ganske fin historie. Stifteren av Humanitisk Forbund, han het Christian Horn, han var en fremtredende akademiker, men han var også pappa. Og da hans datter Kari ble født, så lova Christian henne at hvis ikke det fantes et alternativ til kristelig konfirmasjon innen hun ble ungdom, så skulle han lage det. Og sånn ble det på en måte. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor var det så viktig for han? Jo, han husket jo en tid da konfirmasjon var lovpålagt. Det var det vel i Norge frem til 1912, hvis ikke jeg husker feil. Og den tiden han vokste opp i og virket i, var jo i stor grad en tid som var preget av at kirken hadde veldig stor definisjonsmakt over hva det ville si å være et godt menneske, og hvilke verdier som lå til grunn for det. Og han beskrev det selv ganske sterkt, altså et menneske som ikke godtok kristendommens dogmer ble nærmest sett på som umoralsk, som en person man ikke helt kunne stole på. Og derfor var det veldig viktig for han å vise samfunnet at de som hadde andre meninger enn majoriteten, også hadde en moral, en etikk og et livssyn, og at de også hadde behov for disse fellesskapsritualene og disse tradisjonene for å markere de store overgangene i livet. Og det har jo mennesket gjort i tusenvis av år, og det var han opptatt av at det skulle man også kunne gjøre, selv om man ikke nødvendigvis trodde på Gud.
4: Mm. Og sånn ble det. Kari ble konfirmert borgerlig, slik pappa hadde lovet, men hvordan får ikke en borgerlig konfirmasjon i 1951 da?
5: Nei, altså hvis vi går tilbake til 1950, så ble det stiftet noe som het Foreningen for borgerlig konfirmasjon, som også var forløperen til Humanetisk Forbund, og de arrangerte da et kurs i godt medborgerskap, som de kalte det. Og det var 34 ungdommer som deltok på det kurset, og som ble konfirmert i den første borgerlige konfirmasjonsseremonien i universitetets aula i Oslo. Og selve seremonien den gangen, den var faktisk ikke så annerledes fra det vi kjenner humanistiske konfirmasjonsseremonier i dag. Det var blant annet en velkomsttale av Christian Horn selv, der han kunne se inn i øynene til sin datter og vite at han hadde oppfylt det løftet sitt. Da. Så var det diktopplesning med dikt av Bjørnstjerne Bjørnson og Nordahl Grieg og Arnulf Øverland, og det var musikk fremført av studentorkestret. Så var det en festtale ved høyesterettsadvokat og senere ordfører i Oslo, Brynjulf Bull. Og så er det jo litt morsomt at det var 300 gjesteplasser avsatt til konfirmantene og deres familier i universitetets aula. Men de øvrige billettene kunne kjøpes for 2 kroner stykke ved å henvende seg i Dagbladssentralen. Så, sånn foregikk den første.
4: Så eksotisk var det faktisk.
5: Så eksotisk var det.
4: Den norske kirke synes kanskje ikke det her var det fineste som hadde skjedd. De mente at, ganske lenge mente de at humanetikerne hadde rappet kirke. Klær. Jeg har vært i arkivet og funnet litt av perl her, Andreas, som jeg tror du synes kommer til å være artig å høre. Det her altså da, fra 1959, der borgerlig konfirmasjonspioner Christian Horn diskuterer med sokneprest Lars Johan Danbolt, og det er presten vi hører først. Han synes det er feil å kalle det her ikke-kristne ritualet for konfirmasjon. Hør på det her.
7: Det er et meget gammelt ord. Det betyr som bekjent bekreftelse. Noe blir bekreftet. En konfirmant er en konfirmandus, det vil si en som blir bekreftet i noe. Og det som blir bekreftet, det sies i vårt konfirmasjonsritual slik: til den kristne tro er du døpt, i den kristne tro er du opplært. Ved den borgerlige konfirmasjonen skjønner jeg ikke hva det er som blir bekreftet.
8: Ja, til det vil jeg svare at borgerlig her naturligvis står i forhold til slike begreper som borgerlig vielse, at det er en institusjon som tar sikte på et eller annet i forhold til de unge på dette trinnet, i forhold til deres utvikling til samfunnsmennesker.
4: Ja, hvorfor prater ikke dere sånn når dere blir invitert til selveste NRK? Det skjønner ikke jeg. Men Andreas, hvordan var det å høre det her?
5: Det var veldig morsomt. Det har jeg ikke hørt før heller, faktisk. Men det var veldig gøy å høre.
4: Sven Tore, bortsett fra bruken av selve ordet konfirmasjon, hva var det kirka kan ha vært bekymret for?
9: Det var utrolig gøy å høre dette klippet. Måten de prater på og argumenterer. Nei, altså, ikke sant? Norske kirke har jo en lang tradisjon, holdt opp å si, på å ikke slippe andre tros- og livssynsminoriteter til etter hvert som de har mistet hegemoni. Så det skriver seg jo inn i denne tradisjonen. Men det er klart at hvis vi zoomer litt ut her, så jeg tenker at dette er mer enn på en måte kirkas mistenkeliggjøring av Humanitisk Forbund. Dette er jo på en måte, altså, ser man på konfirmasjon i Norge, den lange tradisjonen med konfirmasjon, så er jo dette den gamle statlige, ikke sant, disiplinering og, altså, konfirmasjon. Det var jo et offentlig forhør i katekismekunnskap, ikke sant? Det kommer inn på 1700-tallet sammen med, det er jo bakgrunnen for at vi får skole, ikke sant? Det er statens disiplinering og skolepolitikk som ligger bak her.
4: For å si at nå er du voksen.
9: For å gjøre dette voksen og myndig, og det var jo, som det ble sagt her, det var jo faktisk påbudt ved lov frem til begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Sånn at det er en kjempe kjempe gammel stor institusjon som har på en måte blitt fra å være en sånn offentlig statlig ting til mer og mer bli en sånn kirkelig kirkelig ting. Men sånn at kirka reagerte jo veldig sterkt, og det var mye skriverier og sånt på 50- og 60-tallet.
4: Nettopp. Du, vi skal høre med de unge selv om de merket noe til poenget med ritualet. Vi har jo reporter Lise Sørensen ute på Rosenborg skole i Trondheim. Lise, er det sånn at konfirmantene kjenner på en slags overgang fra barn til voksen?
0: Ja, det lurer jeg litt på, og det skal jeg jammen meg spørre dem om. Jeg står her med fem stykker. Føler dere at dere er voksen nå? Altså, konfirmasjon er jo egentlig et sånt overgangsrituale fra man er barn til man blir voksen.
2: Nei, jeg føler egentlig ikke at man legger så mye i det å være konfirmert. Man føler seg ikke så mye mer voksen av å være konfirmert.
0: Nei, enn dere, har dere merket noen endring?
3: Jeg føler at hvis folk faktisk skulle tenkt at det er da man blir voksen, så burde det kanskje vært litt senere. Men du er jo ikke et barn lenger akkurat, så det har jo kanskje noe med det å gjøre.
1: Nei, jeg følte meg ikke voksen når jeg våkna på konfirmasjonsdagen. Nei, det var ikke sånn.
0: Men da sier jeg takk til konfirmantene her på Rosenborg skole, som ikke er helt voksne nå, men på vei.
4: Og vi takker reporter Lise Sørensen med oss fra Trondheim, og vi takker også Sven Tore Kloster, forskningssjef i KIFO, og Andreas Larsen, leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Humanetisk Forbund. Og som vi var inne på, Humanetisk Forbund har jubileum i år. 75 år med borgerlig konfirmasjon og 70 år som livssynssamfunn. Fortellingen om denne nyvinningen i norsk kulturhistorie skal vi komme tilbake til i Kompass. Men nå skal det handle om noe helt annet. Nå skal vi ha siste del i vår serie om totalitære kvinner, og i dag så skal vi inn i islamismen.
10: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
4: Året er 2001. Wikipedia blir lansert. Kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg. Og tidligere president i Jugoslavia, Slobodan Milosevic, overgir seg til politiet. Så, i september skjer det som på mange vis skal forandre verden.
11: Holy fuck!
12: God ettermiddag, her er Dagsrevy-redaksjonen med en ekstra sending. To passasjerfly har med 18 minutters mellomrom krasjet inn i hvert sitt av de to tårnene til den enorme verdenshandelssenter i New York. Det skal nå være på det rene at begge flyene ble kapret kort tid før katastrofen som inntraff for tre kvarter siden omtrent.
4: Ja, det var fortvilelse og sjokk i Vesten. Det ble derimot rapportert om rop, sang og rifleskudd i Kandahars gater, for Al-Qaidas planlagte terroraksjon 9. september var vellykka. I Afghanistan, i kretsen rundt lederen Osama bin Laden, finner vi 38 år gamle Rabia Hutchinson. I mange år har hun vært besatt av islamismen, og nå er hun stasjonert på et sykehus for såkalt hellige krigere. Og nylig kom hun med i boka di om totalitære kvinner, Ida Rydning. Velkommen tilbake til oss.
13: Hei, hei. Tusen takk.
4: Hvorfor ville dere ha med Rabia Hutchinson?
13: Rabia er vårt kvinnelige eksempel på en islamist. Vi har jo da disse fire store totalitære ideologiene. Vi har fascisme, nazisme og kommunisme. Og så har vi islamismen i tillegg. Og Rabia er da vårt eksempel innenfor denne ideologien.
4: I det ondes tjeneste heter boka som du har skrevet sammen med Nora Stenberg, og i dag skal vi altså dykke ned i den her utrolige og ganske så ukjente historien for de fleste nordmenn ville tro om Rabia. Men aller først, hva slags rolle hadde du på det tidspunktet, altså da de to Boeing 767-flyene fløy inn i World Trade Center?
13: Da har hun dratt til Afghanistan med seks små barn, blitt installert i Kabul, og så har hun da blitt sendt til da Kandahar for å være med og etablere dette kvinnesykehuset. Hun er også gift da på dette tidspunktet med militærstrategen Mustafa Hamid. Han er tett på Osama bin Laden og den innerste kretsen i da Al-Qaida.
4: Og vi skal skal komme tilbake dit. Men nå skal vi gå tilbake til 50-tallets Australia. Noen timer med bil innover I landet fra Sydney. For der vokser Rabia opp, og da under et annet navn I dag.
13: Yes, hun jo da født som Robin Mary Hutchinson, og vokser jo opp I Mudgee, som en sånn typisk australsk country town, den australske outbacken, om du vil. Her vokser hun opp sammen med mor, far og eldre storebror.
4: Hva slags unge hun?
13: Hun tidlig veldig viljestærk. Når hun begynner på skolen, så har hun ikke tid til å leke. Hun vil lære å regne, skrive og lese så fort som overhovedet mulig. Men hun også utagerende. Og her ser man liksom konturen av hvordan hun senere blir I livet. Hun mener jo allerede da, som femåring, at du, når du skal gjøre noe, skal du gjøre det skikkelig. Det finnes ingen gråsoner. Og det en kul anekdote hvor hun da havner I konflikt med en gutt, og han nekter å spise gress. Han leker at han en hest, men han bare later som han spiser gress. Og det jo helt uaktuelt for unge Robin. Hun tenker at hvis du skal leke hest, så skal du gjøre det skikkelig, og da skal du spise gress.
4: Rett og slett. Ja, og så må man si at hun var veldig tidlig på religiøs søken.
13: Ja, det bestefaren hennes, som også favorittpersonen hennes I hele verden I oppveksten, som introduserer henne for religion, tanken om Gud og ideen om paradis. Såpass mye at hun maser seg til å begynne på søndagsskole, men finner ikke helt sin plass blant de andre kristne. På dette punktet så moren hennes har skilt seg fra hennes far, som da har begynt å drikke og vært voldelig og sånne ting, og hun blir jo da uglesett I det kristne miljøet I Mudgee, for det jo da uhørt å være både skilt og alenemor og disse tingene, og dette tanker altså, som hun sliter med som barn. Gud skal jo elske alle, sier kirken, men bare ikke mammaen hennes, og hun skjønner ikke hvorfor.
4: Og den unge Robin vandrer da videre, blir ungdom, og vi hippietida, hun blir opptatt av dyrs rettigheter, blir vegetarianer, og stor motstander av Vietnamkrigen, så reiser til Indonesia. Hvordan blir livet der?
13: Livet blir jo veldig bra for en festglad ung jente. Dagene går jo stort med på å drikke bintangøl og røyke marihuana sammen med annen festglad ungdom. Og her stifter hun også bekjentskap med da hinduismen, som hun liker veldig godt. Hun legger merke til at samfunnet på Bali legger liksom mer vekt på det store fellesskapet, heller enn liksom individet, som hun vant med fra Australia, at det blir I stor grad overlatt til seg selv. Det et sterkere fellesskap på Bali, og dette synes hun finner det veldig romantisk, altså.
4: Og begynner å snuse på islam.
13: Det under en tur til Jakarta, hvor hun da blir bedre kjent med islam.
4: Hva det med islam som hun synes fascinerende?
13: Hun blir jo sjokkert over enkeltheten I det. Du må, for å være muslim, så skal du følge islams fem søyler, som da trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilgrimsreisen og veldedigheten. Det en gud, og religionen har mer klare og konkrete regler. Hun forsto for eksempel aldri denne hellige treenigheten. Den synes hun var veldig ulogisk. Hvordan kan Gud være både menneske og Gud og den hellige ånd? Det var for henne ulogisk. Hun finner mer klarhet I islam.
4: Og det her hun møter han som skal bli far til de første ungene hennes.
13: Yes, Bam Bang heter han, litt av et kapittel I hennes liv. De møtes på Kuta-stranden på Bali. Han jo da en ung og kjekk fyr, men han kommer altså da fra en veldig rik og velstående familie. Faren har en høy stilling på den internasjonale lufthavnen på Bali, og moren en såkalt priai, altså en aristokratslekt, som da hevder å stamme fra de gamle kongefamiliene på øya Java.
4: Du lytter på NRK P2, og vi prater altså om australske Robin Hutchinson. Vi skal høre mer om hvordan det går med henne, men vi må ta en sveip innom islamismen I det rydning, for det inn I det her hun I ferd med å bli radikalisert inn I. si litt om hvordan tanken om den moderne islamistiske staten oppstår i Indonesia.
13: Ikke sant. Den oppstår jo allerede på tidlig 1900-tallet, og da har jo en direkte sammenheng med kalifatets fall, altså det ottomanske riket og kalifatet som faller. Det er litt vanskelig for oss som ikke er muslimer å se for seg hvilken stor betydning kalifatets fall hadde på verdens muslimer, og på en måte hvilken sorg det var for veldig mange. Og i kjølvannet av dette her så oppstår det en islamsk vekkelsesbevegelse. I Indonesia så er denne bevegelsen tydelig, er en av de gruppene som regimet stadig kjemper for å bli kvitt egentlig i denne perioden.
4: Og Robins mål i livet er nå at Indonesia skal bli en erkekonservativ islamsk stat. Hvordan er det hun jobber for det?
13: Ikke sant. Hun radikaliserer seg jo, og dette gjør hun da gjennom en organisasjon som heter Darul Islam. Hun dyttes inn i armene på to lærde islamske menn som da styrer denne organisasjonen i Solo, byen Solo, og jobber da her iherdig med å skolere ungdommen. Hun får en stilling på en sånn, kall det ideologisk islamistisk skole, som står for og føre fram den nye generasjonen med muslimer da. Det de anser som muslimer, yes.
4: Hun blir veldig konservativ. Hvor kommer det fra, så det ønsker hennes som det?
13: Hun stifter bekjennskap med wahhabismen. Det er en fascinasjon for da han heter Ibn al-Wahhab, og hans lære som kom på 1700-tallet, som er en reformbevegelse innen sunni-islam. Det er også statsregionen i Saudi-Arabia i dag, og også det ideologiske grunnlaget for den islamske staten i Syria og Irak, ikke sant? Fra 2014, du skjønner jo hvor dette bærer da, ikke sant? Det som er kjennetegnet her er jo at som muslim så må du aktivt ta avstand for alt som ligner avgudsdyrkelse. Altså du skal fysisk bekjempe kjettere, som er et sekkebegrep for egentlig alle andre som er ikke-muslimer. Og dette gjelder også shia-islam, ikke sant? Så det er liksom sterke sekteriske tendenser i denne formen for islam. Shia-muslimer har det nedsettende navnet som er rafida, altså det betyr de som forkaster.
4: Det her ga seg jo noen litt sånn utrolige utslag. Fortell litt om det.
13: Ja, hun blir jo obsesst på å liksom finne den riktige og bokstavtro praktiseringen av islam. Og dette kommer jo spesielt til syne. Hun bor jo en periode hos nettopp en av disse to mentorene i Solo, og reagerer på at han har stoler i hjemmet sitt. Og, det er så, og da påpeker hun at profeten satt da virkelig på gulvet i sine dager på 500-tallet, og kritiserer han da for dette. Og han fjerner faktisk disse stolene. Og hører på henne. Av andre ting så er det hatten hans for å gjennomgå. Den er ikke islamsk nok. Og hun refser også han andre lederen for å ha uislamske klær. Så her blir hun fort kjent som en litt sånn bråkebøtte, som da irettesetter menneskene rundt seg for å føre uriktig islam.
4: Det kan du jo både bli mer eller mindre populær av.
13: Ja, det kan man si. Men disse to mentorene faktisk beundrer henne. De utvikler faktisk et ganske nært vennskap, og de beundrer henne da for å være så ivrig.
4: Og det er nå Robin tar et muslimsk navn, Rabia, som da visstnok er etter en kvinnelig islamsk lærer og mystiker fra 700-tallet. Og så, etter invasjonen i Afghanistan i 1979, så får den islamske vekkelsesbevegelsen fart, og den afghanske mullaen erklærer hellig krig mot Sovjet. Og det synes da Rabia er romantiske greier. Hun har jobbet som lærer i Jakarta, men sa på stillingen fordi at de ikke ville ha kjønnsdelte klasser. Jeg holdt på å si mer katolsk enn paven, men det er vel mer riktig å si at hun ble jo rett og slett mer muslimsk enn de muslimske lederne.
13: Ja, absolutt. Og hun er jo helt inn i denne ideen om jihad, som du sier, at hun romantiserer fryktelig mye. Og hun begir seg jo ut på den reisen til slutt. Tar med seg disse seks små barna og drar av gårde ned til da et av verdens mest farlige og fiendtlige samfunn nede i Pakistan og Afghanistan.
4: Det Rabia Hutchinson vi pratet om I NRK P2. Hun altså på vei langt ned I kaninhullet, og innerst der ligger islamismen. I 1989 så kommer da altså et vendepunkt, som du sier, da Rydning. Muslimer jubler over hele verden, for da har jo da Sovjet trukket seg ut av Afghanistan. Hvordan var det for Rabia og barna å komme til Pakistan? Altså, minstejenta Amina jo da bare ett år.
13: Ah, ja, det helt sprøtt. De ankommer da I 1990, og det jo et sjokk, spesielt for de andre barna. De har jo de har aldri lagt øynene på et våpen før, og det jo nå en del av, av hverdagsbekledningen. For I Peshawar, hvor de ankommer, så myldrer det jo av både flyktninger, veteraner, fremmedkrigere, smuglere, våpenhandlere og andre mennesker, og det ganske kaotisk. Det flyktningtelt så langt øye ser I alle retninger utenfor denne byen.
4: Mm. Hvorfor drar hun dit?
13: Det hun skal være med på å bygge den nye islamske staten, som da skal vokse ut av asken etter Sovjetunionen. Det meningen I livet hennes. Hun helt overbevist at som ekte muslim, hun kan kun være en ekte muslim, fullt underkastet Gud I det hun anser da som et fullent islamsk samfunn. Og dette skal hun være med å bygge her.
4: Hva med ektemannen hjemme I Indonesia?
13: Du vet hva, der det ferdig. Så hun ankommer jihadistbevegelsen single. Med da disse barna da.
4: Seks barn.
13: Yes.
4: For slep. Ja. Hvordan standarden når de da blir stasjonert I Pabbi I Pakistan?
13: Yes, her det magre kår. Alle hus lagd av leire, og de bor også I telt, og både teltene og husene da fulle av skorpioner og insekter. Det ingen strøm. Hun har I midlertid en radiator for å lage både frokost og middag et par timer I døgnet. Men det jo da, det dårlig stand, ikke sant? Det florerer av sykdommer, og spesielt barna blir jo veldig syke, ikke sant, hele tiden. Så her det magre kår, altså. Og på sykehuset så det også sånn. Dårlig utstyr, det vaskes ikke opp etter operasjoner og døde mennesker som det jo var en del av. Det kom jo inn mye skadede fra krigen I nabolandet. Blir jo simpelt hen bare dyttet til side for å liksom gjøre plass til neste pasient.
4: Men allikevel, I det enkle livet I Pabbi I Pakistan, så lever hun sine lykkeligste dager, Ida. Hvorfor har hun det så bra nå?
13: Det hun føler at det struktur, klare linjer, det ingen gråsoner. Samfunnet veldig, veldig konservativt islamsk, det kjønnssegregert. Og ja, rett og slett, det ingen gråsoner. Hun slipper å lure på hva som forventes av henne. Her lever de enkle liv, men da fullstendig underkastet Gud.
4: Hvordan en vanlig dag da I Pabbi for Rabia og ungene?
13: Den starter tidlig om morgen, klokka 4, med morgenbønn, og så henter gjerne barna brød og fløtekrem som de spiser til frokost, før de drar I timesvis til skolen med buss. Og selv jobber hun på det lokale sykehuset I Gåsøyene, som også laget av leire, da, som alt annet I denne byen.
4: Mm. Og Rabia selv, hun jobber da på sykehus.
13: Ja, her har hun lært av de andre å være fødselshjelp. Hun behandler helt enkle sykdommer som kolera, hepatitt, skuddskader, ja, slike ting.
4: Og det også I gaten I Pabbi at hun ser en høy og rank kar, nemlig Osama bin Laden. Hvordan ser folk på ham sånn 10 år før terrorangrepet på World Trade Center?
13: Altså, Osama bin Laden jo jihadistbevegelsens største finansieringskilde på dette tidspunktet. Han deler ut penger, hjelper fattige og liksom støtter saken, så det veldig mange sånne Robin Hood-lignende historier rundt Osama bin Laden. For eksempel så skal han ha møtt barna til Rabia en dag, hvor de står I kø for å hente brød. Og da spør han om hvorfor de står her og sånn, og så sier de at her henter alle de fattige familiene brød, og da skal han ha et liksom spandert brød på hele byen da, i ett års tid fremover. For han ja, hadde som sagt mye penger, og det kom faktisk trailere kjørende inn i den byen og med fullstappet av amerikanske dollar, og dette ble da spadd inn i telt, som om det var korn. Og så gikk folk og tok det de trengte der, og så når den var tom, så kom det simpelthen en ny trailer.
4: Hvordan ble Osama bin Laden så rik?
13: Du, han fra en aristokratisk rikmannsfamilie i Saudi-Arabia, så han har ubegrenset med midler derfra.
4: Mm. Og bin Laden legger også merke til vår hovedperson. Fortell om det. Hvorfor gjør han det?
13: Ja, for hun skiller seg jo ut. Hun kom jo her som alenemor med disse seks barna på slep, og får jo litt status for å ha liksom forlatt sine behagelige, komfortable liv i Australia for å liksom leve ut Guds sak og jihad-prosjekt i Pabbi.
4: Jihadistbevegelsen erklærer krig mot USA. For å få kontroll over grenseområdene mot Afghanistan, så vil da statsminister Benazir Bhutto ut med fremmedkrigerne, og jihadistsamfunnet i Pabbi blir avviklet. Hvordan slår det ut for Rabia og familien?
13: Dette er jo en krise for Rabia, altså et eksistensielt tap. Hun har jo kommet hit for å liksom bygge hjemmet sitt videre for henne og barna. Men hun mister jo da Pabbi, stedet hun bor, blir jo da rasende, og ser seg nødt til å reise tilbake til Australia i 1995.
4: Og det ikke bare holdningen hennes som ganske radikale, det også henne som globetrotter. Her det litt sånn tunga rett i munnen, for det hit og dit. For ja. I 2000 så reiste tilbake til Pabbi. Da hadde det blitt en slags spøkelsesby, og da pakket hun sammen ungeflokken og reiser til Afghanistan. Og da vet vi at nå skjer noe som skal få store ringvirkninger. 11. september 2001 nærmer seg, og nå er altså denne dama nederst i kaninhullet, Ida Rydning. Hvordan er det islamske drømmesamfunnet nå?
13: Altså, nå befinner hun jo seg midt i puddingen, ikke sant? Og Taliban har jo tatt over makten i 1996. De har jo da sittet på makten i 4 år når hun kommer ned her. Og det islamistiske samfunnet der er jo da preget av et strengt lov- og straffesystem, kalt hududlover. TV, musikk og film er forbudt. Kvinner kan ikke bevege seg fritt. Du trenger et skriv for å gå ut alene hvis du er kvinne, hvis du skal på jobb eller andre ting. Eller så må du ha mannlig følge. Og altså, hudud betyr jo grensesetting, og straffene da, hvis du stjeler eller er tyv eller hva det måtte være, så får du da lemlestet, du får, altså, de kutter av hånden din, de steiner deg, og piskeslag er liksom legitime sanksjonsmidler. De aksepterer hun.
4: Hun har da tatt kontakt med bin Laden. Hun er litt sånn i villrede. Hvordan skal hun bruke evnene sine, og skriver altså brev til Al-Qaida-lederen? Hva er det hun skriver her?
13: Ja, hun sender et brev da til sin emir, som betyr leder, og spør hvor hun kan gjøre mest nytt I dette prosjektet da, med å bygge den nye islamske staten. Og i 2000 så er Osama bin Laden, han er veldig opptatt. Han driver liksom en ensidig krig mot USA allerede her, og han er i eksil, men han svarer henne og ber henne dra da til Kabul, hvor de fleste fremmedkrigerfamiliene får plass.
4: Og her blir det et nytt ekteskap også.
13: Yes, da, for hun havner, det er i Kandahar, så da har hun kommet dit, og her blir hun tilbudt dette nye ekteskapet med da Mustafa Hamid. Han er en egypter, og da tett på ledelsen i Al-Qaida.
4: Og hva er Hamids holdning til det med USA?
13: Han har jo lenge, altså Mustafa Hamid har lenge vært motstander av denne krigen mot USA. Han sammenligner det som å flagge rødt foran en illsint okse, og dette snakker han jo selvfølgelig også med Rabia om, og han skal jo også få rett, for når det virkelig smeller etter 11. september 2001, så er det jo akkurat det han frykter som kommer til å skje.
4: 9. september 2001, det var utenkelig det som skjedde. To passasjerfly krasja inn i tvillingtårnet World Trade Center i New York, og i tillegg så krasjes det to andre fly. Og det miljøet rundt Rabia som står bak, og det blir stadig vanskeligere å finne venner og mat og vann, og familien må flykte. Hvor går ferden nå?
13: Oi, oi, oi. Den går gjennom et nådeløst landskap først i Afghanistan. Afghanerne er jo egentlig sinte på dem. De har jo skylden for at nå liksom bare bombene bare raser over dem.
4: For da går USA til angrep på Afghanistan.
13: Ja, de lanserer altså motoffensiven og går til angrep, det er 6 dager tror jeg etter dette her. Og da, de må jo flykte. Gjennom ørken, vegetasjon og det ene og det andre, stadig da med fienden, altså deres fiender da, i hakk i hæl.
4: Både USA og lokalbefolkningen på et vis da?
13: Ja, det er disse altså, USA-støttede gruppene da, som er med på en måte å styrte Taliban.
4: Mm.
13: De er jo på jakt etter dem hele tiden. Det er jo et tilfelle her hvor de er grådig nære fra å bli tatt, og bare se for dere det her dere. Her gir hun altså en av de yngste døtrene en håndgranat i hånden, ber henne gjemme seg, og så sier hun, denne detonerer du hvis de kommer for nærme. Se for dere det, altså jeg får helt grøsninger.
4: Og hvor går ferden?
13: Den går, hun nekter jo egentlig å forlate Afghanistan her, skal hun leve eller dø i forsøket, men så er det ektemannen hennes da, Mustafa Hamid, som overbeviser henne om å ta turen videre til Iran. Her er det noen revolusjonære grupper som tar imot disse fremmede krigerne som kommer over grensen, og hun er jo da kona til en høytstående offiser, så de blir jo tatt imot og installert i utkanten da, hovedstaden Teheran.
4: Og hvordan blir livet der?
13: Litt isolert og ensomt. De får jo ikke lov å gå ut i tilfelle hun blir oppdaget. Hun må jo for eksempel gå med linser, for hun har jo da disse blå australske øynene sine, og hun skal jo ikke vekke noe oppmerksomhet.
4: For hva kunne hun risikert der og da hvis USA hadde fått tak i henne?
13: Ikke sant? Altså det kunne jo bety en enveisbillett til Guantanamo Bay.
4: Mm.
13: Hun er jo internasjonalt ettersøkt. Det er hun.
4: Og her er det også mer uenighet. Hun forlater mannen sin?
13: Ja, det oppstår sprekker i det forholdet da hun mistenker at han har blitt shia-muslim, og setter jo opp en slags felle hvor hun også later som hun har sympatier. Og når han da biter på og innrømmer dette her, så flipper hun og skriker noe sånt som at hun skal bære vitne om at han har blitt en frafallen da, på dommedag. Da ender ekteskapet deres.
4: Men hun er jo mor fortsatt, har med seg masse barn på reise, er på flykt i Iran, og gjør det som en del utlendinger i fortvilelse har gjort før henne, banker på døra til den australske ambassaden. Og hva slags deal er det hun går med på da?
13: Hun får komme tilbake til Australia mot at hun er fullt samarbeidsvillig med å fortelle alt hva hun har gjort fra A til Å, fra liksom den tidlige perioden i Indonesia til hvor hun da sitter midt oppe i puddingen i Afghanistan.
4: Men svikter hun da idealene sine, eller hvordan vil du beskrive det?
13: Nei, jeg tror faktisk hun lever opp til disse idealene, holdt jeg på å si. Hun kan ikke ljuge. Det er fortsatt ingen gråsoner. Hun er muslim med alt det innebærer. Altså, det var hun anser da, som muslim. Veldig viktig å påpeke at islam og islamisme er to forskjellige ting. Men det hun mener er da riktig praktisering av religion, så hun kan ikke ljuge. Hun er islamist på sin hals den dag i dag, forteller alt akkurat som det er, og får jo da husarrest i Australia, blir fratatt alle barna sine, ja, lever fortsatt et veldig rolig stille liv der.
4: Det er Ida Rydning som sier det her, min gjest i Kompass i NRK P2 akkurat nå, og vi prater om islamisten Rabia Hutchinson, som har forlatt jihadistmiljøet i Afghanistan og dratt tilbake til start på et vis, på sitt livs spillebrett til Australia, der hun vokste opp. Altså, hva med familien, søskene og alle ungene, hvordan forholder de seg til Rabia nå?
13: Nei, hun har ikke kontakt med for eksempel søsteren sin lenger. De tok avstand fra henne så fort hun kom hjem. Også det hennes to eldste barn, som da Devi og Mohammed, som hun fikk med første ektemann Bambang i Indonesia, de også har gått bort fra, altså tatt avstand til henne, og er heller ikke muslimer. Resten av ungene ble jo også tatt fra henne, men jeg vet at flere av de har postet ting i senere tid på Facebook og sånne ting som handler om mye sånn martyrdom. Også sønnen til hun ene datteren, Zubair som han heter, har også lagt ut bilder fra IS, så da har han emigrert dit. Han heter Ilyas, tror jeg han heter. Så det er klart at de er jo påvirket av denne barndommen de har hatt, og fortsetter jo mange av dem i samme spor, altså.
4: Men du, hva forteller denne her historien om kvinners rolle i islamismen, Ida?
13: Ja, hun bryter jo litt med det vi tenker er tradisjonelle roller for kvinner i islamismen. De er jo ikke kjent for å være spesielt fremtredende. De skal være fødemaskiner, være tilholdt hus og hjem og tie, og har heller ikke noe plass liksom, i det politiske systemet. Men hun strider jo litt imot dette. Hun drar jo alene ned til Afghanistan. Hun finner veien inn i den innerste kretsen, og hun får tillit og også oppgaver av de som styrer, både i Taliban og i Al-Qaida. At hun får liksom oppdrag å etablere dette kvinnesykehuset er jo en enorm tillit fra eliten der. Så hennes liksom reise gir et veldig unikt innblikk, altså. Ikke bare i liksom forløpet til 11. september 2001, men bare sånn også for hvordan, liksom, hvilken rolle kvinner har i denne bevegelsen.
4: Hmm.
13: Veldig interessant. Grusomt for øvrig, men ja, interessant.
4: Du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan lever hun i dag?
13: Veldig stille. Hun er under tett oppsyn av sikkerhetspoliti. Hun får ikke lov til å undervise lenger. Hun er nok bitter, og hun angrer ikke på noen ting. Det er det jeg vet.
4: Så vet vi noe om hva hun tenker om sin egen historie, altså hva hun selv mener hun har oppnådd?
13: Jeg tror hun mener hun har oppnådd ganske mye, for hun klarte jo det å komme dit hun ville og leve som hva hun anser som en ekte muslim og fullt underkastet av Gud i et rett samfunn. Men denne drømmen blir jo også knust i biter foran øynene hennes, så at det prosjektet har mislyktes, det tror jeg hun tror.
4: Hva er, vil du si, det mest sånn spinnville i det her?
13: Det er altså, det er vanskelig for oss å sette oss inn i, men bare det at hun drar med seg alle barna sine, ikke sant, inn i dette her. Hun har jo en tendens til å liksom dukke opp i de landene som er i midt i sånne islamistiske, ganske blodige opprør. Men det bare sier sitt om hvor utrolig dypt forankret hun er i islamismen. Det her, altså, koste hva det koste vil, så skal hun få til dette her, da. Det synes jeg er helt spinnvilt. Jeg har barn selv, og det er bare tanken på å drasse med seg meg henne til et sted som er så fiendtlig, så farlig, og så blodig. Jeg klarer ikke å tenke meg det engang. Det er det som er spinnvilt. Hun starter med liksom en ganske lykkelig barndom i Muji, og så havner hun midt i stormens øye i islamistbevegelsen. Helt utrolig.
4: Ida Rydning er forfatter av boka I det ondes tjeneste, som er skrevet sammen med Nora Stenberg. Dette var historien om Rabia Hutchinson, islamist og australier som utvandret til Afghanistan med sine 6 barn for å slåss for en totalitær islamsk stat. Ida, takk for at du kom og fortalte.
13: Og tusen takk for at dere ville ha meg.
10: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
11: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
10: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr.
14: det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
15: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
16: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Ja, appen NRK Radio jo en skattkiste av lyd, og der finner du selvfølgelig også kompass. Gå inn I appen og hør oss om du ikke glipper av noe, og så kan du også sende oss en melding der inne. Du bruker knappen som heter send inn, og så kommer meldingen din rett inn til meg her på skjermen. Og så skal jeg bare si at det var Margrethe Novik som var produsent for det hele I dag, og Lise Sørensen var også med på laget sammen med Sigrid Gjelland. Og så fortsetter vi I morgen, og da så skal vi prate om det her med at noen ønsker å leve for evig. Noen ønsker å la seg fryse ned, og forhåpentligvis bli vekket opp en gang I fremtiden. Hvordan overhovedet kan det være mulig å få gjennomført I praksis? Og ikke minst å tro på. Om du har tanker rundt det her, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio, søke opp kompass og bruke den her knappen send inn da. Så høres vi igjen I morgen.

God morgon fra NRK Nyheter, klokka er 6. 2 timer før skytinga ved en moské i San Diego i USA var politiet allerede på leit etter tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sønnen forlot huset og hadde tatt med seg 3 våpen fra heimen deres. 3 andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militær.

0: hele og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Og i USA sier president Donald Trump at det svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater hadde bedt han om å vente, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet, samtidig det ledige plasser på lærerutdanningen i nord.
1: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
2: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
1: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herjet på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette Ekko. For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige. For vi vil heller handle fra sofaen vår. Men når de fysiske butikkene taper kampen mot netthandelen, hva gjør det med samfunnet vårt og måten vi lever sammen på? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Med skrekkblandet fryd har vi vært der, de fleste av oss. I det gigantiske blå og gule varehuset for å få oss den hylla som skal få orden på livet våre. Jeg vet ikke hvordan det med det, men på veien gjennom stove, soverom og bad- og kjøkkenavdelingen så har i hvert fall jeg alltid fått med meg litt mer i handlevogna enn planlagt. De serviettene ikke visste jeg trengte, en ny ildfast form og oppbevaring jo alltid kjekt å ha. Slik har mange av oss drevet på, men nå det i ferd med å endre seg. Det å sitte hjemme i den gamle sofaen og bestille de nye sofaen på nett mye enklere og har blitt stadig mer populært. Over 20% av IKEA sine salg skjer nå gjennom netthandel og ikke i varehuset ifølge deg selv. Derfor legger jeg nå ned et varehus i Borlänge i Sverige. Og Tor Wallin Andreasen, du professor emeritus med tjenesteinnovasjon som spesialfelt. Når handler du sist på nett?
2: Og det vel, hvis du ser bort på sånne abonnementer og sånt, altså, da, så tror jeg det bare noen måneder siden.
1: Ja, hva var det?
2: Og det var noe til sånne dykkerutstyr som vi måtte ha da, jeg visste eksakt hva det var, så jeg kunne tørre ikke kjøpe det.
1: Det jo kanskje enklere for så vidt å finne på nettet enn i en vanlig butikk sånn sett, men den der nedleggingen av varehuset i Borlänge, den jo et eksempel på et fenomen som kalles digital disrupsjon. Hva det for noe?
2: Det et veldig vanskelig ord da. Men veldig, veldig enkelt sagt så det altså en aktør eller en virksomhet, eller en teknologi eller en kombinasjon av de, som gjør det mulig å endre spillereglene i den bransjen. Altså, da. Vi kan tenke på Airbnb for og i stedet for hotell, ikke sant? Mm. Og vi kan tenke på Uber som i stedet for drosjealternativ. Altså. De endrer spillereglene som presser de andre aktørene til å gjøre nye ting. Altså, da. Her har vi teknologi som presser frem nye løsninger for bedriftene og for kundene.
1: Ja, nå det mer vår netthandel som har presset butikken til å tenke litt annerledes og oppføre seg annerledes. Hvor sannsynlig det at det kommer til å ramme flere butikker og varehus her i Norge?
2: Og vi har allerede sett det, ikke sant? Altså da, hvis vi da i IKEA-eksempelet, så vi at de stengte opp av seg det nede i Vestby. Det store utskytningen av denne boksen på prærien som skulle være der utenfor Sandefjord, den ble jo stengt ned.

0: ikke sant? Altså da, alt fordi Amazon hadde signalisert at de ville gå inn i møbelbransjen. Og det var jo et skudd for baugen for de, så da var det sånn kriseråd i IKEA, så stengte ned den biten der. Vi ser jo også i kjøpesenteret for eksempel, som sliter ved at stadig flere lokaler står tomme, så forteller meg at her det litt mye konkurs, utskiftninger, de jager da nye bedrifter. Og det kan også være fordi at ikke så mange kunder kommer lenger og besøker de, ikke sant? Så det er noe som skjer på da i livsstilen vår i samfunnet, som gjør at butikkenes rolle blir endret også da de store kjøpesentrene, kjøper varehusene og den type ting som vi nå ser altså da. Så det veldig spennende, veldig krevende tider.
1: Ja, for når begynte vi egentlig å se at handlinger på nett slo til for fullt?
0: Og dette har jo pågått over mange ti år, men det har liksom vært under radaren, så vi har ikke lagt merke til det, men det store taktskiftet skjedde nok under covid, altså da hvor vi plutselig var henvist til å leve livene hjemme, og da måtte butikkene komme hjem til oss, og eneste måten å gjøre det på det var jo å åpne opp for digital handel, og så måtte de da begynne å profesjonalisere hjemleveringen, altså da, og da fikk du plutselig olje inn i maskineriet, som gjorde det var veldig deilig å leve i sofaen med iPaden på fanget og bare peke opp på hva du ville ha og zoom, boom, så hadde du det hjemme i postkassa di. Så det var egentlig det som skjedde. Men det vi jeg har sett er at det har falt tilbake, altså denne veksten i kjøpet online, det har falt tilbake på denne lange trenden altså da, i digital varehandel. Så vi glemmer ofte at det aller meste foregår i butikk, men det er denne voksende kurven altså da, på netthandel som preger livene våre og får oppmerksomhet.
1: Så den her på en måte jevner seg litt ut med tiden?
0: Jeg har fått tilbake til den lange trendlinjen, så var det sånn 7-8-10% vekst i året, men fra veldig lave tall til de større store tall. Altså da.
1: For hva er det egentlig som er viktigst for oss når vi velger hvor vi skal handle?
0: Det er litt avhengig av hva du skal handle selvfølgelig, men hvis du tenker det er bare sånne skala fra da veldig kjente produkter til veldig ukjente produkter, så er det jo det å gå på nettet for eksempel og kjøpe da sko som du har brukt før som du kjenner til, det er veldig lav risiko, du trenger ikke ta og føle på dem. Men så har du andre ytterskalaen hvor du må gjerne ta og føle og sitte på, eller gjerne ligge i senga på IKEA, da oppsøker man, ikke sant? Men det kan også være da i fasen hvor du føler deg litt usikker, men det er ingen kunnskap, og da er det godt å oppsøke handelen for bare få informasjon eller bli inspirert og den type ting. Altså da. Så litt avhengig av hvor du er da. Det vi også ser der er at mange går i butikken og får den informasjonen de trenger, og så går de da hjem i sofaen med iPaden og kjøper, ikke sant, og leverer rett igjen. Og det kan være rasjonelt fordi at det er tunge gjenstander, ikke sant? Altså, da, vi hører jo innenfor varehandel, altså dagligvarehandel, at det å bare da, sånne sixpacks med cola, det er tungt, så da ringer jeg heller til Oda, som leverer det hjem til meg i 6. etasje da, uten heis.
1: Ja, sofaen er jo betydelig tyngre, men så du går rett og slett og prøver å sitte sofaen, far hjem igjen, setter deg i sofaen din og bestiller den igjen etterpå.
0: Ikke sant? Og det er helt rasjonelt, for du har fjernet denne usikkerheten som du hadde med hensyn til, vil den passe inn, er den god å sitte i, er den funksjonell og alt den type ting, altså da.
1: Erling Dokkholm, du er forsker på byutvikling. Hvordan ser du på denne trenden med at vi handler mer og mer digitalt?
2: Det er veldig interessant, fordi at de aller fleste byer som eksisterer på denne kloden, de er jo skapt rundt et veikryss hvor handelen etablerte seg. Og handel trives veldig godt når den ligger ved siden av annen handel eller andre tjenester. Du får sånne samlokaliseringseffekter. Alle vet jo at hvis det ligger én bar i en gate og den går dårlig, så kommer den til å gå bedre hvis det kommer to barer til. Du skaper rett og slett et attraktivt sted å dra. Det gir deg valgfrihet, og det gir konkurranse mellom de som er der, så produktene eller tjenestene blir bedre, og så videre. Så det som skjer når veldig mye går på nettet, er jo at vi kan risikere at byene mister denne typen dynamikk som jo kjennetegner dem. Ikke sant? Vi tenker ofte ikke over hva vi gjør i en by, men det vi gjør er jo at vi driver rundt. Vi har lav impulskontroll, varehandelen og kaféer og restauranter er gode til å appellere til oss, og så blir vi med på det. Og det gjør jo også at byen er trivelig. Altså hvis du forestiller deg en by uten aktivitet i 1. etasje, det går ikke. Men det som da skjer, er jo at mer og mer av 1. etasjene går over til tjenester, ikke sant?
1: Tjenester
2: servering,
1: som?
2: Mat, fysioterapeuter, neglesalonger, slike ting da. Så det er jo en veldig stor endring i bylivet, og dette skjer også inne på kjøpesenterne. Jeg var nylig på Sandvika kjøpesenter ute i Bærum, og det luktet jo mer mat der enn det gjør de fleste andre steder jeg vanker.
1: Ja, for det å spise ut, eller det å få neglene dine stelt, det er litt vanskeligere å få gjort via nett.
2: Ja.
1: Men altså, hvordan, altså du, hva skjer da med disse her gigantiske områdene som disse her varehusene for eksempel har holdt til på hvis dette her fortsetter?
2: Ja, hvis det fortsetter, det her det jo et stort vis. Altså, enten må de bygningene disse selskapene ligger i endre funksjon eller tilby noe annet. Nå, IKEA har jo tidligere vært inne på å gå inn i kinobransjen, det har de ikke gjort, men det klart, altså, de har på en eller annen måte skjønt at de også delvis i, kall det, underholdningsbransjen eller opplevelsesøkonomien. Men det som hvis det blir for lite direkte kjøp i kjøpsenterne, og det økonomisk lønnsomt for dem å ha et sentrallager i stedet for at hvert IKEA-varehus et lager, så vil jo de kunne, og de ser at vi fortsatt lojale mot IKEA, så kan det være greit for dem. Men det som virkelig skjer jo det samme som skjedde med mye industri. Området blir etablert, varer 50 eller 100 år, og så forsvinner det. Så hvis du drar rundt i norske byer, det jo bygget utrolig mye havneområdene, Solsiden i Trondheim, det bygget masse i Bergen, det bygget mye her i Oslo, og de områdene var jo tekstilindustri, verft, sånne ting som borte. Så det klart at dette kommer da, hvis vi får en bølge av at dette skjer, så vil vi jo få nye arealer som frigjort til boligbygging.
1: Mm. Så hvordan vil du se for deg at sentrum og bykjernen ser ut i, ja, i en kort fremtid hvis dette her fortsetter?
2: Jeg tror sentrum kan klare seg veldig godt hvis handelsstanden flink, hvis kommunene gode til å tilrettelegge for overgang til mer tjenester, og så tror jeg det helt jeg tror det ekstremt avgjørende at man klarer å få flere til å bo i sentrum. Vi har jo masse undersøkelser på handlegater rundt omkring i Norge, og de aller fleste handlegater, de lever av folk som bor rett i nærheten. Det veldig få som drar fra Ullern bydel i Oslo inn for å gå i Bogstadveien, selv om Bogstadveien liksom kjent som en handlegate. De fleste bor rett og slett i nærheten.
1: Mm.
2: Og der har jo norsk byutvikling vært en tragedie siden 1960. Folk har flyttet ut i forstedene, bygd seg store blokkvatnehus og alt mulig og sånt, og så sentrum stått igjen da, som et litt sånn dødt sted, og så har du fått kjøpesenteret og flyttet etter befolkningen, så vi har uthulet sentrum, og så ser vi at det en veldig dårlig idé også for kommunenes økonomi, for når folk blir eldre, så bruker i mange norske kommuner, de aller fleste, så bruker hjemmehjemstjenesten mer enn 50% av tiden sin i bil.
1: Ja.
2: Så dette handler jo veldig mye om samfunnsøkonomi også.
1: Å få oss tettere sammen på en måte.
2: Ja, det så bra, og også for folkehelse, og når folk blir gamle, og de sosiale båndene deres vekkes, så er det bedre å bo litt tettere enn å bo veldig spredt da. Så det å styrke norske byer og tettsteder, det vil være veldig viktig på så veldig mange forskjellige måter.
1: Men hvis vi vender tilbake igjen til butikkene, Tor Wallin Andreassen, hvordan blir selve butikkene endret på grunn av den måten vi nå handler på?
0: Dette jo det moderne samfunnets forbannelse eller velsignelse, altså ved at vi beveger oss mot en tjenesteøkonomi. Altså, jeg sier at industriøkonomien, den borte. Altså, det liksom 10% av norsk bruttonasjonalprodukt, så tjenester utgjør 80% og landbruk resten. Så vi en tjeneste, og innenfor der igjen så begynner vi å bevege oss mer og mer oppover i pyramiden, altså da med utviklet, altså en nytte gledestjenester. Butikkenes rolle endrer seg selvfølgelig som en funksjon av dette, ikke sant? Altså, da, både med hensyn til lokalisering og innhold av dette butikken. De blir mer med det de kaller for en show casing, altså man har et utstillingsvindu man kan komme og ta og føle på, og ligge på og sitte på. Man kan ta på tomatene hvis du vil det, ikke sant? Og så da og få det kjørt hjem når du ønsker det. Så dette altså det moderne livets glede eller forbannelse, hvor folk bruker teknologien, og de gjør ikke det bare fordi det gøy, men fordi det bringer da nytte inn i livet ditt. Det ofte i form av bekvemmelighet, eller de sparer tid, ikke sant? For du må huske på det å reise inn til den bedunderlige byen som nå forlatt da, på grunn av butikken borte, eller nælesalongen har overtatt, det jo kostnader for forbrukerne. Altså å sette seg i bilen, kjøre inn og stå i kø, betale tollavgifter for å komme inn til byen, lete til parkeringsplasser, så det masse hassel forbundet med det å handle. Derfor ser du at handelen skjer på utsiden, altså da i disse kjøpesentrene, som ofte var en reaktion på effektivitet I en travel hverdag for en familie. De dundrer inn der inne, gjør alle tingene under ett tak, dundrer ut hjem gratis parkering og kjører hjem igjen, ikke sant? Mm. Og så kommer det helgen. Ja, nå skal da jeg og en annen dra til byen og gå på kino og ta en pizza og en øl på forhånd, og så vandrer vi litt. Så for meg så vokser det mer frem et byen som en kuliss som jeg bruker for å ha en opplevelse, ikke sant, som jeg da ikke får på netthandelen.
1: Så hvordan påvirker det måten vi busetter oss da, det nye handlemønstret våre?
0: Ja, jeg tror jo at man etablerer seg kanskje inn I byen når man young, free and single, eller simple, men søker ut I periferien når man da får barn eller etablerer familie, hvor det så andre ting som etterspør oss. Da. Men så kan det være da, som Erling sier, at man kanskje søker tilbake til byen igjen når man da når moden alder, ikke sant, på grunn av da transportbehov og den type ting. Sikkert, her må man tenke på dynamikken, altså oppå nå så har det inntrykk at det liksom kapitalismen eller økonomiens dynamikk som har drevet frem disse endringene da, I bosteder, I handlesteder, og så har byene blitt liggende igjen som et vrak, som vi nå begynner å få opp øynene for igjen, ikke sant? Altså, da, og der skal man være liksom, åken som kommune, at man må skjønne at de må også stille opp for å gjøre da at det lokaler til stede for enten å bo eller da å drive handel, og ikke minst at det en grunn for meg å reise fra utsiden og til innsiden av byen for å oppleve noe.
1: Ja, for, sånn som I Borlänge så vil jo da 230 tilsette bli rammet når IKEA legger ned det varehuset der. Jeg vil jo tro at det også påvirker demografien når slike arbeidsplasser forsvinner på grunn av våre handlemønster, eller hva tenker dere?
0: Ja, det gjør det, og igjen, dette da sånn økonomiens dynamikk, ikke sant? Altså da, som dessverre rammer enkeltindivider, og det veldig vondt, men I det store det hele så det dette vi lever av og for endringen, altså utviklingen I det hele. Så det handler jo om å kunne styre det I en gitt retning, det ikke bare markedskreftene som dikterer oss, ikke sant? Og her tror jeg det sånn tidlig da for å våkne. Nei, dette det som hverdagslivet. Vi ser jo da i bransje etter bransje etter bransje, hvor teknologien skaper arbeidsledighet. Og opp til nå så har vi vært velsignet med at de blir da sugt opp I andre deler av økonomien. Det vi nå kanskje står overfor det at de blir gående og vente. Kanskje ikke de utdannet for den nye økonomien som gjør at de da går arbeidsledige om over på NAV. Så dette veldig, veldig krevende, så da vi må tenke oss nøye om hvor vi nå går etter vi som styrer utviklingen, ikke utviklingen som styrer oss, ikke sant?
1: Mm. Men hvis vi nå sier at fremtiden blir mye digital handling hjemme ifra, hva skjer med menneskemøter og sånt? Du snakker jo om tjenester og sånt, men den her småprat med naboen I butikken og personen bak disken og sånt.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg merker jo at I min lokale co-op så gikk jeg før I en kasse og ble ekspedert. Hun som satt I den kassa, hun står nå og passer på alle oss som går gjennom automatkassene, at vi ikke stjeler. Og det klart at jeg opplever det som veldig trist, og så kan man si at sånn må det være, og det øker effektiviteten, men jeg tror jo at summen av at alle disse småmøtene forsvinner da, at alt digitaliseres, du I en fremmed by, du går på gata, du leter etter et sted, du finner det ikke. I gamle dager så ville du spurt et menneske, stoppet på gata og sagt, du unnskyld meg, jeg finner ikke kaifronten 3. Nå bare tar du opp telefonen din. Og det klart at et menneske som så sosialt anlagt, får det ikke noe særlig bedre av dette. Så det vi må gjøre jo å kompensere, og derfor blir byplanlegging en mye viktigere disiplin. Og det gjelder jo selvfølgelig psykisk helse, så vi må jo sørge for at I byene bygges opp arenaer som også ikke du alltid må betale for. Og vi ser noe veldig interessant nå, når en kommune bygger et nytt bibliotek, som har litt rause åpningstider, hvor det fint å være, ikke bare å sitte og lese, men du kan gjøre lekser der og prate litt og sånt, så ser vi at besøket øker enormt. Og I Bodø, så var det for 10 år siden, så bygde de et nytt kulturhus, og der, driveren der, det biblioteket, Stormen Kulturhus. Og da økte jo bibliotekets besøk og utlån med mange 100%, men omsetningen I sentrum økte umiddelbart med 11%. Så det tyder jo egentlig på at ikke-kommersielle aktiviteter også viktig for de kommersielle aktivitetene, og det ingen tvil om at når vi da forsker på hvordan livet på biblioteket så ser vi at det veldig mye for trivselen for de folkene som går der, for der får du kan liksom bli litt kjent med folk på en annen måte enn ellers. Du kommer på hils, og du blir en stamgjest, for å si det sånn. Og det, vi trenger flere den typen institusjoner.
1: Mm. En viktig påminning. Det der med å handle, da, altså sånn, det å handle på nett og det å handle i en butikk, altså jeg nevnte jo i stad at jeg er sannsynligvis ikke en eneste som er plukket med noe uplanlagt på en handletur på et varehus som IKEA, så kan ikke på en måte denne her handlingen fra sofaen, hvis man ser på forbrukerperspektivet, kan ikke det på en måte ha en litt positiv side ved seg, at jeg kjenner ikke til å gå forbi den pakken med servietten.
0: Ja, litt Erlingspoeng her, altså dette med denne kontakt mellom mennesker, det skal man ikke glemme. Altså, når vi nå utvikler oss mot en helt annen demografisk skift, så ser vi ensomhet vokse frem som en dimensjon, ikke sant? Og det er noe å tenke på, så det har jo da konsekvenser både psykisk og helsemessig, altså da. Så det er et veldig, veldig godt poeng. Når det gjelder handlingen og impuls, og når vi da går der og ramler gjennom butikken eller disse hindrene på IKEA eller hvor det er, så er det mer og mer er jo noe algoritmestyrt. Altså de fleste av oss har en app på mobiltelefonen som forteller oss hvilket tilbud som er tilgjengelig, enten hos Coop eller hos Reitan-gruppen eller hos Norgesgruppen, som helt inn styrer oss. Altså. Det er sikkert min bekymring her, min tanke herfra, det er at det som vi tror er frie valg, altså du rekker ut hånden og velger denne ekstra posen med servietter eller lys, den kan være algoritmestyrt. Så at vi måtte bli dultet i en type adferd, altså da ut av sofaen og ut av det på grunn av et tilbud, det er godt rabatt, og når vi da er i butikken så tror vi at vi da henter ut og tar beslutninger selvstendig, vi gjør ikke det. Så mer og mer er altså da algoritmestyrt, og det er også noe å tenke på, ikke sant, at her sitter da handelen på enorme datamengder om oss, altså når vi kjøper, hva vi kjøper, hvor mye vi kjøpte, hvordan vi betalte, og den type ting. Og det kan de bruke mot oss, ikke sant? For de begynner å skjønne hva som skal til for å få Tor eller Erling til å komme ut og handle, eller til å kjøpe litt mer, eller handle på impuls. Så dette er også noe å tenke på, altså at det brukes denne teknologien for å betjene og gjøre livet enklere for innbyggerne eller for konsumentene, eller er det for å klø seg selv på ryggen enda mer, altså disse store aktørene, ikke sant? Mm. Og jeg tror jeg lener mot det siste, at dette bruker de nesten mot oss til sin egen nytte, altså da. Og det er noe å tenke på, ikke sant, altså da. Det andre poenget som går litt å koble disse tingene for meg der, at stadig flere av de unge synes det er vanskelig å snakke med folk, altså sånn her denne dialogen, for de har oppvokst med tekstmeldinger med det like eller dislikes, og, som gjør at du får da en sånn fremmedgjøring mellom mennesker, så at den råe, uredigerte samtalen blir for røff. Derfor vil de vike under samtalen, altså da. En av psykologene som jeg følger borte i USA snakker akkurat om disse tingene, at det skaper en fremmedgjøring, altså da. Og hun snakker om reclaiming the conversation. Vi må ta tilbake samtalen, dialogen. Og da er jo Erlings poeng her, altså, at vi må da fasilitere det og gjøre det mulig, ikke sant, altså, og skape disse tingene. For mennesker må komme sammen. For at både tankene våre, ideene våre utvikler seg gjennom dialog, ikke ved å glo i en skjerm, ikke sant? Altså da. Mm.
2: Og det som er litt, et lite fascinerende fenomen, synes jeg, er, for jeg er mye i norske mindre byer, nå skal jeg snart ut til Kongsvinger, og når jeg kommer til en by hvor jeg ikke er godt kjent, så stopper jeg alltid noen på gata, og så spør jeg, hvor er det de gamle gubbene samles tidlig om morgenen? Og da er det et sted som selger kaffe, og hvor påfyllet ikke er for dyrt. Og så i Kongsvinger så var jeg nå for noen måneder siden også, da stilte jeg spørsmål, og så kom jeg til en kaffebar som heter Williams. Den er selvfølgelig da drevet av Frelsesarmeen, grunnleggende heter jo William Booth. Og der var det, så spurte jeg hvorfor, de som jobbet der om forskjellige ting, og så sa jeg, hvorfor er det så mange gamle eller eldre mennesker som samles her? Og så sa hun, det var et annet sted de drakk kaffe, men det stedet brant ned, og vi åpnet først 10, så kom de hit og spurte oss, kan ikke dere åpne 8? Mm. Så det er en veldig, så hvis du drar til Mosjøen eller Askim eller uansett, så vil du finne disse stedene, og det betyr jo at det er noe helt grunnleggende som veldig mange mennesker søker, og kaffen er det de sitter rundt, men det kunne vært hva som helst. Mm. Og moderne samfunn har jo gjort at vi også bor mer og mer fra hverandre. Vi kan gjøre alle våre gjøremål inne i leiligheten. Altså, da jeg vokste opp så var det vaskekjeller i bunnen av blokka. Altså, det var en masse ting som er så, vi har individualisert samfunnet så systematisk og uten å tenke over det nå i 50-60 år. Altså mange av problemene våre skyldes jo nettopp den der mangelen på sånn avslappet dialog. Mm. Og det er jo derfor vi også får disse ekstreme meningene og disse ekokammerne og sånt. Så det digitale som har skjedd de siste årene jo bare en perfeksjonering av en individualisering av levemåter.
1: Så hvis vi skal da tenke, hva er det viktigste da? Fordi nå er det helt åpenbart at begge dere to synes jo at det med den fysiske møteplassen og fysiske butikken er veldig viktig for oss, og det er jo særlig viktig kanskje for de yngre som ikke tør å snakke like mye med hverandre igjen. Men hva skal vi gjøre da for å få snudd om på? Altså, du sa jo at trenden er på en måte ikke like stor lenger med den digitale handlingen ikke vokst like mye, men hvordan skal vi møtes enda mer?
2: Ja, jeg jobber jo på et universitet på NMBU, og jeg må si at studentene, de er helt fantastiske. Men det vi nok de siste årene har lagt om til mye, spesielt etter pandemien, er å jobbe veldig mye med at studentene løser ting i grupper, og da mener jeg ikke sånn der kjedelig gruppearbeid som vi vokste opp med, men mye mer dynamisk og mye mer, kan du si, styrt, og hvor vi også jobber med en pedagogikk som går ut på at nei, det er ikke riktig eller feil, hvordan begrunner du valgene dine? Så vi jobber med det som kan kalle sånn god gammeldags dialog som Sokrates eller Grundtvig eller Einar Gerhardsen var opptatt av, at vi lytter til hverandre, stiller gode spørsmål. Og det tror jeg at vi må få inn i utdanningssystemet, og jeg må jo si at det er mange som gjør en fantastisk jobb med å utvikle de tingene, også i barneskole og grunnskole generelt.
1: Mm, veldig kort.
0: Jeg har lyst til å peke tilbake igjen til, når vi snakket om aktørene og kommuner, men konsumentene har jo også et ansvar. Altså hvis ikke de stiller opp, så blir det jo ikke noe dansige, sant? Og nå ser vi at alt for mye livet leves digitalt, så det er en dimensjon, men også veldig mye av forurensningen kommer jo også på grunn av det digitale livet. Hvor du har liksom, for eksempel bransjer som tekstilbransjen, hvor du har 78% retur av varer. Så det er litt ansvarsdeling også da inn mot forbrukerne, og inn, at man virkelig, hvis man ønsker disse levende plassene, så må man stille opp, ikke sant? Og ikke bare leve da i en sofa bak en skjerm.
1: Gode oppfordringer der. Vi må rett og slett skjerpe oss litt med netthandelen og møtes ansikt til ansikt og snakke sammen og lytte. Takk for at dere kom til Ekko, Torvald Lind Andreassen, professor emeritus ved NHH, ekspert på tjenesteinnovasjon, og Erling Dokholm, førsteamanuensis ved NMBU, statsviter og forsker på byutvikling. Denne saken var forberedt av Kari Ørstavik.
3: En podcast fra NRK.
4: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
7: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Det er tirsdag 19. mai I dag, og vi er her de neste 2,5 timene for å gi deg alt du trenger for å starte en ny dag.
1: Klimagassutslippene skal ned I Norge. MDG har fått gjennomslag for nullutslippskrav på offentlige byggeplasser, men det henger ikke på greip, mener et annet opposisjonsparti.
2: Det helt virkelighetsfjernt.
0: Et amerikansk angrep utsatt, sier Donald Trump, som hevder det fremgang I forhandlingene med Iran.
3: Det kan tyde på at det en bevegelse nå I Trump-administrasjonens posisjoner.
1: Og mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark uroer utdanningsforbundet.
4: Når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Og vi som starter dagen med deg I dag, det Bjørn Østre Mjukastein og Linn Vik.
1: Krav om nullutslipp på offentlige byggeplasser virkelighetsfjernt, det sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han vil stoppe MDG sitt viktigste klimagjennomslag I det reviderte nasjonalbudsjettet.
2: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
5: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag I revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
2: Ja, vi må stoppe det I Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
1: Og dette blir det mer om I nyhetsmorgen etter klokka 20. Reporter var Mats Rønning.
0: Vladimir Putin kan ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump ifølge kilder til avisen Financial Times. Xi har vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring offentlig.
6: Ordene skal ha kommet fra Xi I samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing I forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa vår Asia-korrespondent Philip Lothe, og Putin han besøker Kina I dag og skal etter planen bli landet til I morgen og ha møter nettopp med president Xi Jinping.
1: Det skjer store ting her til lands også. Det nordisk-indisk toppmøte I Oslo I dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi I Norge på dag 2 av sitt besøk og skal I lag med Jonas Gahr Støre møte statsministerne I alle de nordiske landene.
0: I år så fortsetter jo russetida til godt over 17. mai, og en russ sendt til sykehus etter en voldshendelse på et russetreff ved E16 I Lunner på Hadeland I natt. Han fikk et kutt I bakhodet, men skal ikke være alvorlig skadet. Det har vært noe slossing på stedet, vi forsøker å komme til bunnside, men det krevende arbeidsforhold med mange fulle folk, sier politiet.
1: Ingen ennå pågripende etter et innbrott I Gucci-butikken I Nedre Slottsgate I Oslo sentrum I natt. Politiet sier det snakk om store verdier, og at tjuvene har kommet seg inn I butikken gjennom en knust rute.
7: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremtår som at det tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
1: Det operasjonsleder Eirik Sandnes I Oslo politiet.
0: Spiser du mye grønnsaker, Bjørne?
1: Prøver I alle fall.
0: Ja, du prøver. For det faktisk sånn at en av fire menn aldri har prøvd å I hvert fall endre på kostholdet sitt. Det viser en undersøkelse som responsanalyse har gjennomført for opplysningskontoret for frukt og grønt. Mange flere kvinner enn menn har forsøkt å endre matvarene sine, kommer det frem da. Og menn også I mindre grad enn kvinner opptatt av å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. Men både menn og kvinner spiser mindre av dette enn det som anbefalt.
1: Så da med begge en jobb å gjøre?
0: Absolutt, vi begynner rett etter sending.
1: Noe helt annet. Dette nå verdens mest populære låt. Bakgrunnen altså filmen Michael om livet til kongen av pop Michael Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her I Norge var filmen den mest sette på kino I helga.
0: Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere I landet vårt. Samtidig så det ledige plasser på lærerutdanningene I nord. Utdanningsforbundet bekymret for utviklingen og vil at flere skal velge yrket.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
8: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
4: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen sin seg.
8: Største problemet I Dyrøy I Troms og Gamvik I Finnmark, der hvert tredje lærer ufaglært. Wenche Heide Hagrupsen rektor på skolen I Dyrøy og sitter midt I problemstillingen hver dag.
9: Nei, konsekvensene jo det at vi ikke sitter med riktig fagkompetanse, og at de som ikke har lærerutdanning, ikke har den riktige kompetansen. Men vi prøver I størst mulig grad å plassere dem inn I lag med pedagoger med kompetanse.
8: Instituttleder for lærerutdanning på Universitetet I Tromsø, Siv Skrøvseth, peker på desentralisert utdanning som en løsning på problemet.
10: Vi ser at vi har god erfaring med å prøve å få tak I og rekruttere de studentene som ikke tenker at de kan flytte til hovedcampusene våre for å studere.
8: På skolen I Dyrøy det løsninger på problemet, som også rota til problemet. For noen av de ansatte har permisjon for videreutdanning I læreryrket. Et problem rektoren gjerne skulle ha hatt mer av.
9: Vi bruker lærerutdanninger på studiesenteret, det desentralisert, og vi har også noen som jobber her som studerer der nå. Så det vi veldig glad for, og håper kommunen prioriterer fremover.
0: Det var Håkon Iversen som hadde laget denne saken.
1: USA sin president hevder et storstilt planlagt åtak på Iran skulle skjedd I dag. Men det utsett etter det Donald Trump sier framgang I forhandlingene med Iran. Iran leverte et nytt framlegg til fredsavtale via Pakistan på søndag, og dette framlegget mener Trump nå har en god sjanse til å danne grunnlag for en avtale.
11: Ja, vi kjenner jo bare bruddstykker, for dette forhandlinger som har pågått I ukevis med Pakistan som mellommann, og som ikke offentlige, men det jo verdt å merke seg at Trump nå ikke like bastant I uttalelsene sine om Irans atomprogram, eller at alt kjernefysisk materiale må fjernes ut av landet, slik Israels statsminister Netanyahu sa for en uke siden på 60 Minutes her. Nå snakker Trump om at Iran ikke kan få ha atomvåpen, og så sier en anonym iransk tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters nå I natt at Trump-administrasjonen blitt mer fleksible på om Iran kan ha et sivilt atomprogram under oppsyn av det internasjonale atomenergibyrået, og at USA også skal ha gått med på frie deler av fryste iranske midler og lette oljesanksjonene mens forhandlingene pågår. Dette hevdes altså fra iransk side, det ikke bekreftet fra amerikansk side, men det kan tyde på at det en bevegelse nå I Trump-administrasjonens posisjoner.
1: Og denne pausen, hvor lenge skal den vare?
11: Nei, det vet vi jo heller aldri helt. Vi nå 3 måneder inne I denne krigen, og det vært en våpenhvile siden 8. april, der disse forhandlingene har gått frem og tilbake fra trusler om å utsette den iranske sivilisasjonen til at en avtale like om hjørnet. Men da Trump ble spurt I går kveld, så mente han at det dreide seg om 2-3 dager nå for å se om disse forhandlingene nå kan lykkes, men at amerikanske styrker har fingeren på knappen og kan utløse et stort angrep mot Iran på svært kort varsel.
1: Trump viser jo også til at leierne I Gulflandet har bedt om å utsette åtaket.
11: Ja, det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner I hele Gulfen, spesielt I Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar, og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump I mellomvalget her I november.
1: Ja, for hvor mye står på spill for Trump nå?
11: Ja, Iran-krigen har gjort at Trump politisk sårbar med de dårligste meningsmålingene nå i denne perioden, og særlig det jo økonomien mange velgere mener at han nå håndterer dårlig. Herunder stigende inflasjon, den var 3,8% i forrige måned, høye bensinpriser på grunn av nok en krig i Midtøsten som Trump-administrasjonen ikke har greid å selge særlig godt inn til det amerikanske publikummet. Mange forstår ikke helt årsaken til hvorfor Trump gikk til angrep, og han gjør jo det motsatte av det han lovet i valgkampen, nemlig å få prisene ned og å trekke landet ut av utenlandske kriger og eventyr, særlig i Midtøsten.
1: Altså, USA-korrespondent Peter Svår.
0: Vi fortsetter i Midtøsten, for mens verden har fått få glimt innenfra Iran, så har norske myndigheter reist til Teheran for å møte iranske ledere midt i denne fastlåste konflikten med USA. Den våpenhvilen som ble inngått 9. april, den holder fortsatt, men det foreløpig ikke noe som gjør at man har sett en tegn til varig løsning per nå. Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, god morgen og velkommen hit.
12: Tusen takk.
0: Vi får jo veldig lite innblikk i hvordan folk har det i Iran, også fordi at internett har vært stengt i månedsvis der. Du kommer hit omtrent rett fra Teheran. Hva slags inntrykk fikk du av hvordan vanlige folk har det?
12: Det er ingen tvil om at vanlige iranere har det veldig vanskelig. Det er en ekstremt vrien økonomisk situasjon, stor inflasjon, stor usikkerhet om fremtiden. Det har vært gjenstand for flere militære angrep, både fra Israel og USA. Og i tillegg så lever de under et veldig repressivt og brutalt regime, så for vanlige iranere så er dette her en veldig vanskelig situasjon. Men på den andre siden, så når vi var i gaten i Iran, så ser man jo den veldige robustheten til det iranske folk. Det er restauranter som er fullt av mennesker, det er folk på gatene, basarene er åpne, så det er en slags stemning av normalitet på den siden, men så vet vi at under overflaten så ulmer det veldig, og det er mye angst og nervøsitet og frykt.
0: Du satt jo da ansikt til ansikt med Irans utenriksminister. Hvordan er stemningen i et sånt møte nå i den situasjonen man er i?
12: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han er analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimet sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimet ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
0: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimet har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
12: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene, så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette er helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det er noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tok dette veldig klart opp.
0: Hva sier de da?
12: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den er feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som er det vi baserer oss på, så er det snakk om 2-3 000, og disse som er drept er terrorister. De er agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimet gjorde det hvert regime ville gjort, nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimet innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv som viser at dette på det er helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
0: Blir det dårlig stemning da?
12: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om, atomspørsmålet, om sanksjonene, hvordan kommer videre i samtalen med USA, men på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de er vant med, og vi er vant med, men det er en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi er tydelige på akkurat dette.
0: Etter å ha vært der, sitter du igjen med noe håp om at det kan bli en langvarig våpenhvile?
12: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det er stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så er ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt, man står ikke så langt fra hverandre, men så er det veldig mange forstyrrende elementer, det er veldig liten tillit mellom partene, og i tillegg så er det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det er mange ting som kan gå galt, men det er et visst håp om at man klarer å lande.
0: Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, takk for at du kom til oss.
12: Tusen takk.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
0: Statkraft varsler vannkraftoppgraderinger for 80 milliarder kroner. Vil det få ned strømprisen? Det er spørsmålet som vi stiller til toppsjefen.
1: Senterpartiet vil ha omkamp om MDG-siger. Nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser blir for dyrt, mener Vedum.
0: Mange i Norge får Alzheimer også før de blir veldig gamle. Det går fint an å leve med demens, mener en tidligere sykepleier.
13: Det blir jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
0: Norges herrelandslag i ishockey spiller VM i Schweiz uten de aller største stjernene fra den nordamerikanske toppligaen NHL. Likevel så har en positiv start på mesterskapet gitt laget selvtillit før den viktige kampen mot Italia i dag.
14: Den norske ishockeygutta i godt humør på treningsfeltet etter 4-0-sigeren mot Slovenia søndag. Nå står de med en siger og et tap i årets VM i Schweiz. Selv de nøgde med hvordan det har sett ut.
15: Egentligen vi har et veldig bra defensivt spill. Vi har slett inn 2 mot Slovakien og sen ingen mot Slovenien. Så att, det er noe vi kan bygge videre på. Så vi kan, vinne matcher om vi holder bra tett hemåt.
14: Det sa landslagsspiller Jakob Berglund. På tisdag venter Italia, et lag Norge burde slå. Ikke bare sikrer siger nærmest en plass i neste års VM, men det gir også en boost inn mot det store håpet om en kvartfinaleplass i år.
15: Nei, den er veldig viktig. Det er jo et av lagene som vi måste slå. Og kan vi ikke slå Italien, da har vi ikke så jättestora chanser å komme langt i denne turneringen.
14: Og det er lagkamerat Stian Solberg enig i.
16: Det blir veldig viktig. Det jo et av de lagene vi må vinne mot. Jeg synes vi har spilt bra de to første matchene, og vi alle spiller bra sammen, spiller bra forsvarsspill, spiller bra i angrepssonen.
14: Norge har spilt sammenhengende VM på toppnivå siden 2006, og har siden den gangen best klart å bli nummer 6. Og selv om de største profilene opptatt med ishockey i Amerika, troppen til det norske laget bedre enn på lenge.
15: Jeg tycker at vi har fått inn veldig mye unggutter som er väldigt duktiga og ser väldigt lovande ut, så att det ser väldigt bra ut för norsk hockey, tror jag.
14: Nu gjenstår 5 kamper av gruppespelet, og med gode nykommerar på plass er det lov å drømme om avansemang.
16: Det er jo, man kan alltid drømme, det må vi også, vi må alltid drømme og alltid prøve å gjøre så bra som mulig.
0: Reporter, det var Fredrik Kårstad Lille Åsen.
1: Det er mulig å ha et godt liv selv om du har demens, det sier Anne Vanem fra Alvdal, som fikk Alzheimer før hun fylte 60 år. Hun nekter å la frykten for sykdommen styre livet.
17: Det her er et lite hus på 37,5 kvadrat.
18: I et lite gult hus i Alvdal lev Anne Vanem et liv som er blitt både enklere og mer bevisst.
17: Det er helt bevisst. Jeg har aldri ville hatt noe veldig svært.
18: Hun fikk Alzheimer-diagnosen etter flere år med økende utfordringer i arbeidshverdagen.
17: Ting gikk så tregt, og jeg var så sliten hele tiden, og det var så vanskelig å få bare hjernen liksom til å fungere.
18: I dag er Anne opptatt av å nyansere bildet mange har av demens.
17: Det ble jo liksom lagt opp som noe veldig forferdelig nå, men sånn har det ikke vært for meg da.
18: For hun handler mye om å være til stede i øyeblikket.
17: Det en muskel som man må trene, som du må øve deg på. Absolutt. Og det har jeg blitt god til. Veldig god til. For folk flest, vi lever veldig fort i fremtiden der fremme. Og nå, det så lite og håndterbart. Og det gjelder ikke bare for demente, altså. Dette gjelder jo for absolutt alle mennesker. Så det sjeldent det noe som problem der.
18: Og akkurat nå er det enkle ting som fyller hverdagen, som å legge opp ved til vinteren.
17: Så det ikke noe mye som problem her nå. Nå og du kommer for en 4-5 dager siden, så har det vært litt mer kaos.
18: Totalt har ca. 115 000 mennesker demenssykdom i Norge i dag. 2200 av dem under 65 år. Marianne Næss, som leder for demenslinjen ved Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier slike historier som Anne Vanhems viktige, særlig å vise yngre med demens.
19: Kjempeviktig at sånne som Anne står frem og åpne, fordi jeg tror veldig mange forbinder demens med sykehjem, og så det jo, altså av de som har demenssykdom i Norge, så det jo over 60% som bor hjemme. Og så jo Anne også i tidlig fase, så det liksom viktig å vise den delen av demenssykdom også. Det mulig å leve et godt liv da, tross sykdom. Og gi håp og også dette med å redusere skam og stigma, så det kjempeviktig.
17: Jeg har det veldig bra. Jeg har det... Livet mitt veldig godt.
18: Hjemme i Alvdal håper Anne Vanhem historien hennes kan bidra til mer åpenhet og mindre frykt rundt demens.
17: Det stort håp og stor hjelp i dette her med å akseptere situasjonen. For det i stedet for å slåss mot at virkeligheten er som den er. Da. Det er mulig å ha et godt liv selv om man har denne sykdommen.
1: Reporter i denne saken var Stein S. Eide.
0: Var du en av dem som alltid så på den spanske flue i romhjula på NRK? Da kan du kanskje glede deg nå, for forestillingen den har fått en overhaling på Nationaltheatret. Vi skal høre en smakebit.

0: Gled deg, pappa, her jeg. Den versjonen vi hørte nå var Jan Gunnar Røyse sin, som nå spiller sennepsgrossisten Ludvig Klinke. Og Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her I NRK, du var på denne forestillingen I går.
1: Ja, det var jeg.
0: Hva handler den egentlig om?
1: Altså, dette en sånn klassisk forviklingskomedie egentlig, men jeg vil si den handler om moral og dobbeltmoral og fordomme og ansvar, sånn hvis vi skal snakke tema da. Men det den handler om, det som skjer, det vi møter dette vellykka ektepar I Klinke. Datteren der I huset, de interessert I å gifte bort. Hun ikke interessert I å gifte seg med den kandidaten de har valgt. Hun har funnet en annen som foreldrene ikke liker. Det det ene. I tillegg så viser det seg at sennepsgrossist Ludvig Klinke har svin på skogen. Han har trolig et barn fra 25 år tilbake, og denne skandalen her I ferd med å bli avslørt. Og det eneste spørsmålet da han den eneste faren? Mm. Og det skaper forviklinger her.
0: Og så det jo veldig mange som selvfølgelig husker da Øyvind Blunk I denne rollen, og Kjersti Holmen I en legendarisk tolkning av dette her som vi pleide å se på I romhjula. Men når Nasjonalteater og nye Hjorten Teater setter opp denne klassikeren her, så har regissør Mats Bones gjort noen grep, blant annet så jo da handlingen nå flyttet til 90-tallet.
1: Ja.
0: Hvordan funker det?
1: Det ikke så dumt. Det jo et kjempepublikumsfrieri til alle de som så ABC-teateroppsetten gjør på 90-tallet, eller så det på TV I romhjula da den gikk. Det et frieri til alle som vokste opp på 1980- og 1990-tallet. Altså Mats Bones, regissøren, har veltet seg I popkulturelle referanser fra denne tida, så vi snakket frieri til en ganske sterk kjøpsgruppe da. I tillegg, og det mest interessante her, at Mats Bones har gjort fru Klinke til nestleder I Kristendemokraterne, og det nærmer seg valg. Hun har invitert, I den spede reality-TV-ens begynnelse, har hun invitert et TV-team fra TV Norge til å følge seg I oppkjøringen til valget, det perfekte livet hun har hjemme, sant? Og da passer det så dårlig med en farskapssak under oppseiling her. Og det her fungerer faktisk altså overraskende godt, særlig når fru Klinke da vil ha et sånt overfladisk og perfekt fasadeliv, som vi alle på en måte kjenner til gjennom vår egen kultur nå, og det gir komedien dybde og aktualitet, vil jeg si.
0: Hvor morsom denne forestillingen da?
1: Den veldig gøy. Vi ler jo av det at fasaden så viktig, og at det så, den her frykten for å bli avslørt som de har, den ler vi av. Og så det veldig artig når altså når dette får satt seg I dette gjennomførte 90-tallsmiljøet, og timingen virkelig sitter, og referansene på plass, og tempoet kommer opp, det tok litt tid I går, men når det satt, så det altså hylende morsomt til tide. Det alt du ønsker deg av en farse, inn og ut av døren, underbuksehumor, språklige vri og vendingen på ting, det eneste jeg savner kanskje Henke Kolstad sin hoftedans som sennepsgrossist da han, I den som gikk på TV-en da han hadde noen sånne løse hofte som helt ubetalelige.
0: Som du savner.
1: De får du ikke her, men du får veldig mye annet I stedet.
0: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her hos oss. Takk skal du ha.
2: Store deler av norsk vasskraft skal nå bygges på nytt. Statkraft skal investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene, og det mer penger tidligere enn planlagt. Konsernsjef I Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal, blir det billigere strøm av dette?
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere I å øke fleksibiliteten I en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer I fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm. I gjennomsnitt av det her.
2: Men likevel, du mener dette nødvendig nå da. Det presenterer I dag store planer for oppgradering og modernisering. Hva det egentlig det skal gjøre?
3: Det absolutt viktig for å ta vare på den fantastiske vannkraften som vi har. Cirka halvparten av våre kraftverk jo bygd før 1970, og de har produsert god kraft I mange, mange år. Men for at vi skal opprettholde den kraften som vi har, så må vi ta vare på damma, vi må ta vare på kraftverk. Vi bygger også nye kraftverk for å erstatte gamle, samtidig som vi skal bygge noen kraftverk som skal tåle mer.
2: Det sånn at det vil få noe effekt for forbrukere da, når det gjør kanskje for bedre dammer og oppgraderte kraftverk, men nå har jo vi Norges pris, 1,6 millioner strømmålere i Norge med Norges pris. Kommer vi til å merke noe av disse milliardinvesteringene?
3: De som har Norges pris vil jo ha det også i fremtiden hvis regjeringen fortsetter med det, men kostnaden for samfunnet vil gå ned, gitt at vi kan produsere når det behov for det.
2: Mm. Og du, nå når det da skal lansere disse planene her, det satser hjemme og prioriterer ned store prosjekt i utlandet. Hvorfor da?
3: Så vi lanserte en spisset strategi i fjor, og vi ønsket å investere og oppgradere kraftverk i Norge. Vi ønsket også å investere i vindkraft på land i Norge. Vi kommer fortsatt til å også investere utenfor Norge, men vi har fokusert på færre teknologier og færre land. Så investeringene våre utenlands vil være i Europa, som er nært Norge, og som også vil være positivt for det norske kraftsystemet, og i Sør-Amerika.
2: Et stort fokus. Nå blir det altså vasskraft i Norge. Når det skal oppgradere eksisterende, det skal bygge noe nytt, blir det mer flere kilowattimer på grunn av dette?
3: De kraftverkene der vi skal øke fleksibiliteten vår, så blir det noen nye kilowattimer. Vi øker med kanskje 5-15% på de kraftverkene. Men dersom Norge skal få betydelig mengde ny kraft, så trenger vi å bygge ut vindkraft på land i tillegg da vi som land allerede har utnyttet vannkraften vår godt allerede.
2: Og da må man se til andre områder. Fossefallene ligger nå der de ligger, men på land er det jo muligheter for å få vindkraft, og det investerer nå i vindkraft, det gir ikke opp, selv om det veldig mye lokal motstand rundt omkring i landet.
3: Nei, vi jobber for å utvikle både nye vindkraftprosjekt, og vi jobber for å oppgradere de vindparkene som vi har, som har stått og produsert i 20 år. Og i disse planene våre så ligger også 10 milliarder til investering i vindkraft. Vi jobber med kommuner og lokalsamfunn som ønsker og som har en positiv dialog om utviklingen av vindkraft, og gjør det vi kan for å bidra til mer kraft i Norge gjennom å utvikle nye vindkraftprosjekt.
2: Takk skal du ha for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Birgitte Ringstad-Vartdal, konsernsjef i Statkraft.

0: Det er 7. Takk for at du begynner dagen din med oss i Nyhetsmorgen.
1: Det er mer bråk på rød-grønn side. Senterpartiet sier nei til MDG sin viktigste klimasiger i revidert nasjonalbudsjett.
2: Jeg regner med at dette skal gå bra og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
0: Den russiske presidenten har med seg olje og gass når han reiser på besøk til sin kinesiske kollega i dag.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken møtes jo riksmekleren i dag, etter at fagforeningene nå har streiket i en måned.
3: Det blir nok ikke like fint som når stuepikken gjør det. Men kan veldig godt bli ferdig snart.
0: Og dansk sperm skal redde norske hester.
1: Nyhetsmorgen i dag, da får du av Lindvik og Bjørn Østrem Jukastein.

0: en bedrift som oss, der arbeidsplassene til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
1: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
2: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
1: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Den årlige oppdateringen av statsbudsjettet som kom i forrige uke. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. Nettopp hva MDG stilte som krav ved inngangen til budsjettforhandlingene. Finanspolitisk talsperson Ingrid Liland var godt fornøyd da hun møtte NRK på budsjettdagen.
3: De legger frem en plan for å trappe opp det kravet over en fireårsperiode, og det til sammen kan de måle til 400 000 tonn. Så da har vi boks med den.
1: Men kravet er langt ifra i boks, mener Vedum. For hvis ikke regjeringen snur selv, så vil Senterpartiet stanse forslaget på Stortinget til høsten.
2: For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
4: Men du kan vel tenke deg selv hvordan MDG og SV vil reagere på dette?
2: Jo, det er helt sikkert noen som blir sure, men jeg er mindre bekymret for det enn at det de som vil likeholde veiene våre, skrave grøftene våre, holder Norge i gang, at vi skal gjennomføre en veldig uklok politikk for dem.
1: Arbeiderpartiregjeringen trenger støtte fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall for budsjettene sine. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
5: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
1: Men i Spydeberg er entreprenøren i Fossum anlegg ikke i tvil om at han vil være i stand til å kutte utslipp på helt andre måter.
0: Vi kan benytte de maskiner vi allerede har med plantebasert drivstoff, altså HVO100. Som gir betydelig redusert utslipp. Da slipper vi å skrote de relativt nye maskiner vi har.
6: Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo var reportere her.
7: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her hos oss. God morgen.
8: God morgen.
7: Er det saken eller markeringsbehovet som er viktigst for Vedum her?
8: Her tror jeg vil sitere en berømt bjørn og si ja takk begge deler, for politikere er jo helt avhengig av oppmerksomhet, og Vedum er jo ganske god på å få det, men jeg tror nok at dette er en sak som ikke er åpenbar for noen av sidene, og at han med sitt utgangspunkt i distriktene og sånn kan argumentere godt for sitt syn.
7: Så vil jo da Vedum egentlig stoppe det som er den største seieren til det som skal være partneren sin. Hva sier det om samarbeidsklima på rød-grønn side?
8: Ja, det sier jo først og fremst at de fem partiene mangler et felles politisk prosjekt som forener dem. Ikke minst ser vi det i disse klimasakene. Men så er det jo også sånn med samarbeidet at MDG og Senterpartiet har jo blitt hver sin ytterpunkt, og det er jo MDG som har vært mest sure. De skulle jo gjøre Støre grønnere, men det har de gått bare sånn passe. Og så har jo Senterpartiet tatt seg veldig til rette da. De gikk jo sammen med høyresiden og fikk denne dieselavgiften satt ned, og noen skulle kanskje tro at nå er det deres tur til å hi, men det er nå en gang sånn at Senterpartiet har størst markedsverdi i dette forholdet på Stortinget, fordi de kan samarbeide begge veier.
7: Og det med at de da kan gå over streken og gå til borgerlig side, er det? Det er jo mye snakk om det, men er det aktuelt, tror du?
8: Det er vel ingen som tror at det kommer til å skje under Vedum, for han er så knyttet til særlig Arbeiderpartiet og det prosjektet, men det vi ser nå er jo et Senterparti som veldig tydelig gjør seg selv mye mer blokkuavhengig og distanserer seg veldig fra rød-grønn side, og så går vi jo nå snart mot et lokalvalg, og rundt i kommunene så samarbeider jo Senterpartiet vel så mye til høyresiden som til venstre.
7: Og så er det Støre da, som skal prøve å samle disse sprikende staurene. Klarer han det?
8: Ja, så hvis vi nå har noen unge lyttere her som kanskje lurer litt på hva sprikende staur er, da, så handler jo det om en tidligere statsminister som omtalte det å samle mange partier med veldig ulikt synspunkt, som nettopp det å bære sprikende staur. Det har jo Støre så langt vist at han sliter med, men det er jo ikke så veldig mange andre alternativer heller.
7: Statsminister fra Senterpartiet.
8: Ja.
7: Tone Sofie Aglen, du blir med oss litt videre for å snakke om noe annet. Takk skal du ha i denne omgang.
6: For i dag kaller riksmekleren

0: mekleren inn partene I hotell- og restaurantarbeiderstreiken til møte. Over 4000 tatt ut I streiken som nå har pågått I en måned. Ved Grand Hotel I Egersund passer hotellsjefen resepsjonen og byter sengetøy for å holde hotellet åpent medan det tilsette streiker.
1: Det blir nok ikke like fint som når stuepiken gjør det.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt I mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, motellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøte.
1: Det renhold. Resepsjon. Det åpent, ja. Senest vi har tatt lunsjen ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand I Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, I går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
3: Så det bare
4: Men det
3: jo sånn
4: veldig viktig at man står sammen.
3: Ja.
2: Men blant de ansatte streikeviljen på topp. De streiker I solidaritet med andre I bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
5: Jeg synes jo det litt dumt at kanskje det vi som blir mest rammet, jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her I solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet I Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
1: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger NAV sitt ansvar og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da det klart for neste gjest.
0: Reporter I Egersund var Øystein Ellingsen.
6: Tone-Sofie Haglen fortsatt med oss. Hvorfor denne arbeidskonflikten så vanskelig å løse?
7: Det fordi det blitt en viktig prinsippsak for begge parter, og alle trekker det korte, nemlig at dette gjør de I solidaritet med de svakeste for arbeidstakerne. Så det ikke så veldig mange dette her gjelder, at de ikke får forskuttert disse sykepengene, men noen av de som ikke får det de som kanskje har dårligst lønn og arbeidsvilkår. På den andre side så gjelder det også bedriftene, for de aller fleste får det forskuttert av sin arbeidsgiver. Vi NRK får det, alle offentlige bedrifter får det, store industribedrifter får det. De som sliter med det ganske sånn små bedrifter med få ansatte, veldig dårlig likviditet, som sier at I verste fall kan de gå konkurs, og dersom de store sier at ok, vi med på dette her, så kan det gjøre det veldig mye vanskeligere for mange små bedrifter. Og så det jo det her da, som veldig mange spør seg om, hvorfor av verden kan ikke staten ordne opp I dette her, når det tross alt de som somler med å betale ut sykepengene.
6: Ja, hvorfor kan de ikke det?
7: Ja, det hevdes jo fra de politikerne som ansvar for det, at det handler både om den kontrollfunksjonen NAV har, at det veldig viktig at de går gjennom all dokumentasjon for at det ikke skal bli type trygdesvindel eller andre ting, og så har du jo nå bevilget mer penger for å gjøre NAV effektiv, men det litt sånn pekeleik at de peker på at her det bedrifter og andre som for sene med å gi dokumentasjon og det man må få på plass, men det en litt sånn underlig situasjon, for man streiker altså mot sin arbeidsgiver, mens det liksom en tredjepart som tross alt det offentlige som litt sånn årsaken til problemet.
6: Og så pekes det jo veldig på NAV egentlig fra begge sider her. Hvorfor gir man ikke mer skylda til regjeringen?
7: Ja, det jo noe I hvert fall NHO og sånn lurer veldig på, for LO jo tett på Arbeiderpartiet og skulle kanskje tro at man hadde presset mer på der, men der har de holdt veldig fast på at NAV sin uavhengighet og det veldig viktig med kontroll. Man har sett før under pandemien når man forskutterte type arbeidsledighetstrygd og andre ting at det var større rom for misbruk. Så det litt sånn pekelek som foregår da.
6: Her det jo streik. Det flere konflikter som like betente om dagen?
7: Ja, absolutt. Den her som handler om forskuttering av sykepenger tror vi jo kan komme I flere andre bransjer, nettopp fordi norsk industri godtok jo dette her, så alle vil prøve den saken. Og så det ganske betent I kommuneoppgjøret, hvor man nå til megling, og da det kanskje særlig arbeidstida til lærerne man uenige om, hvor KS, kommunene, ønsker å pålegge lærerne mer arbeidstid og kunne regulere den mer, men det lærerne veldig mot, og det husker vi for noen år tilbake, at det førte til en ganske langvarig opphet av arbeidstid. Så særlig også knyttet til arbeidstid, så kan vi se mer av den type streiker fremover.
6: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Takk skal du ha.
0: Nå skal vi utenriks. Russisk olje og gass som blir solgt til Kina kommer til å stå I sentrum under president Vladimir Putin sitt besøk som begynner I ettermiddag norsk tid. En offisiell talsperson sier at lederne for Russland sine største energiselskap med I delegasjonen. Korrespondent Jens Ben Kruse I Moskva, hva mer kjent om programmet?
3: Ja, fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk I Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted I morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides, både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
0: Men kineserne har ikke vært enkle å forhandle med selv for russerne.
3: Nei, president Putin var jo I Kina sist gang I september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men dette har ikke kommet videre, fordi kineserne ser ut til å presse russerne veldig hardt på prisen for denne gassen. Og det nok noe russerne opplever hele tiden, selv om Kina den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Og kineserne snakker også om at de interessert I å bygge en gassrørledning fra Turkmenistan, så russerne opplever også å få konkurranse her, men for president Putin, han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det svært viktig sett fra russisk side.
0: Og så det den russiske fullskalakrigen mot Ukraina. Kommer den til å stå på dagsordenen I dag?
3: Det kommer neppe til å bli sentral ifølge russiske myndigheter I hvert fall. De forventer ikke at kinesiske myndigheter skal legge noe press på dem for å komme videre I mulige samtaler om fullskalakrigen I Ukraina. Det virker som om fra russisk side ønsker man å holde den konflikten lengst mulig unna, selv om vestlige land har lagt press på Kina for å få kineserne til å ta opp Ukraina. Av krigen I samtalene.
0: En annen konflikt som begge opptatt av jo krigen I Iran. Hvordan kommer den til å prege møtene?
3: Ja, det kommer jo til å bli drøftet. Kineserne ønsker jo å få normalisert tankbåttrafikken med olje fra Midtøsten til Kina, mens russerne jo tjener enorme penger akkurat nå, nettopp på denne konflikten, ved at de får solgt mye mer av sin olje og gass, sånn at interessen fra russisk side muligens ikke like stor, selv om russiske myndigheter også fordømmer denne konflikten.
0: Takk skal du ha, Jens Ben Kruse fra Moskva.
6: Om en halvtimes tid så det politisk kvarter, og der skal det handle om skatt, og særlig eiendomsskatt I dag, programleder Trond Lydersen.
4: Det skal det. Det jo noe av de fleste av oss ofte litt opptatt av, skatten vår. Og tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, han kom med en liten brandfakkel, nemlig at skatt på boligen vår, det mener han en dårlig idé, sier det dårlig fordeling. Ok, så kommer skattekommisjonen til regjeringen. Den skal levere frem sine anbefalinger I juni for hvordan skatten vår skal være fremover. Hvordan responderer regjeringen på skatteforslagene fra den tidligere sentralbanksjefen? Så skal vi spørre Fremskrittspartiet om det samme. Det kanskje litt mer forutsigbart.
6: Hva de svarer, det får du vite hvis du hører på kvart på åtte.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Du finner oss I appene NRK Radio og NRK TV.
6: Verdens helseorganisasjon jobber sammen med lokale myndigheter I Kongo for å hindre spredning av Ebola.
0: Mindre klimagassutslipp på offentlige byggeplasser unødvendig og fordyrende, det mener Senterpartiet som vil ha omkamp om MDG-siger.
8: Det vil være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det arbeidsplassene til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over UNO, det hjelper ikke på.
6: Og nordiske regjeringssjefer valfarter til Oslo I dag for nordisk-indisk toppmøte.
0: Og den nye filmen Fjord med Renate Reinsve hadde premiere på filmfestivalen I Cannes I går. Hvor lang applaus den fikk, får vi høre direkte fra den franske rivieraen etter Dagsnytt.
6: Men først skal vi til Belgia, for flere arbeidstakere I Europa får et ekstra lønnstillegg I sommer fordi prisene øker.
0: Ja, rett og slett en fiffig løsning de har I Belgia. Der det såkalt indeksregulering av lønn, og den fører til at mange I juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av de høye priserne. En ekspert mener belgierne de sikret bedre enn oss nordmenn.
9: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
10: Prisene blir bare høyere og høyere her I Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
11: Prisene på alt går også opp her I Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
10: For det skjedde I forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg I sommer.
12: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
10: Sier Luc Denayer I økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange I juli eller august og på 2%.
13: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est
10: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter I Brussel. Systemet heter altså indeksregulering. Arbeidsgiver og ansatte kan forhandle lønnstillegg utover dette, men indeksreguleringen ligger altså I bunnen, og gir et lønnshopp hvis det kommer et prishopp, noe belgierne mener helt naturlig.
14: Si le coût de la vie augmente, et c'est ce qui est pour le moment, c'est normal qu'on gagne mieux sa vie.
10: Hvis levekostnadene øker, det normalt at folk tjener bedre til livets opphold, sier Violette. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel I Norge. Vi har hatt et inflasjonssjokk, et prissjokk nå. Da øker også lønna, sier Luc Denayer I det offentlige økonomirådet. I Norge har lønnstillegget flere ganger blitt spist opp av prisene. Belgia sikrer det bedre, mener
12: man. Trade unions and the employees are sure that they have a compensation for the increase in prices.
10: Fagforeninger og ansatte vet at de får mer lønn når prisene øker I Belgia, sier eksperten. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
12: Which makes that our wages cannot go.
10: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg I sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare I Belgia.
11: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn I Belgia selvfølgelig øl.
0: Reporter var Anders Børingbo. Over 90 mennesker så langt døde I et nytt utbrott av Ebola-viruset I de østlige delene av Kongo. Nå har Verdensorganisasjonen for helse I samarbeid med lokale helsestyresmakter sett I gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som råd.
15: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus I Bunia I det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise I denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba. Sammen med nabolandene og ikke minst verdens helseorganisasjon skal et velkjent maskineri settes I gang. For dette det 17. Ebola-utbrottet siden 70-tallet. Men utbrottet skjer I et område preget av væpnet konflikt, og slikt gjør alt mye vanskeligere.
6: ebola i et konfliktområde. Det har vi sett før. Jeg var der i 2019 i samme område, og det brukte vi flere, vi og helsemyndighetene og Verdens helseorganisasjon flere år på å stoppe. Og denne gangen det jo en variant hvor det ikke finnes hverken kur eller vaksine, og det hadde vi den gang. Så dette så alvorlig at vi i Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
15: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun kaller viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
6: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
15: Ebola-viruset var for alvor kjent i 2014, da det spredde seg over store deler av Vestafrika og førte til over 11 000 døde. Epidemien skapte overskrifter også i Norge.
16: Ebola-utbruddet som herjer i deler av Vestafrika er ute av kontroll, mener Verdens helseorganisasjon.
17: I Vestafrika herjer Ebola-viruset, og epidemiens omfang spiser nå opp både helsebudsjett.
18: Det er seg nå videre i Vestafrika, og i Liberia, Guinea og Sierra Leone har nå over 960 mennesker mist livet.
15: Og nå det på nytt trykket på knappen. Verdens helseorganisasjon har kategorisert utbruddet for en internasjonal krise. Noe som betyr at det rammer flere land, og da i all hovedsak grenseområder mellom Kongo, Uganda og Rwanda. Men bør nordmenn være uroet og redde? Svaret fra Hurum i Leger Uten Grenser tydelig.
6: Det skal vi ikke. Vi skal ha fullt fokus på de menneskene som lever i Kongo, i disse provinsene og i de andre områdene som dette viruset kommer til å spre seg til. Det de som trenger hjelp. Og vi må ikke fokusere på oss selv i denne situasjonen.
0: Reporterer her var Tora Vassnes og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
6: Overlege ved Folkehelseinstituttet Elisabeth Astrup, god morgen.
19: God morgen.
6: Hvordan angriper dette viruset kroppen?
19: Ja, det smitter fra kroppsvæskene til en som er syk eller død, og så infiserer det først immunceller, der det formerer seg, replikerer, så det blir mye, og så spres det rundt i hele kroppen til mange forskjellige celler, og det skader cellene direkte og dreper den, sånn at vev blir ødelagt, og så forstyrrer det immunsystemet, sånn at både blir det dårlig i stand til å stoppe infeksjonen i å etablere seg, pluss det blir overaktivert og skyter helt over mål. Og det i seg selv, et immunsystem uten kontroll, er skadelig. Og det angriper koagulasjonssystemet.
6: Hvor høy dødelighet er det på denne type Ebola-varianten?
19: Ja, det er bare to kjente utbrudd med dette Bundibugyo-viruset fra før. Og det er litt lite å si noe bestandt om, men det var altså i 2007 i Uganda, da var det 149 tilfeller og 37 døde, det er sånn 25% dødelighet, og i DRC i 12 så var det vel 36 rapporterte tilfeller og 13 som døde, så sånn 35% dødelighet. Det er lavere enn enkelt mange andre av de utbruddene man kjenner til, men det er for få til at man kan si noe bastant. Det er uansett så er det jo ganske betydelig.
6: Ja, og hvis man først blir smittet, da er det mulig å få noen behandling?
19: Ja, altså, ikke spesifikk behandling mot akkurat viruset per se, i hvert fall ikke mot dette, men støttende behandling, lindrende behandling, smertestillende, væskebehandling, organstøttende, når organene slutter å virke, så intensivbehandling egentlig da.
6: For 10 år siden så var det jo et stort Ebola-utbrudd i Vestafrika, som vi hørte også om i reportasjen her. Leger Uten Grenser sier at de trykker nå på den store røde knappen. Er det sannsynlig med et nytt stort utbrudd nå?
19: Altså, man lærte jo en del av det utbruddet som du nevnte nå. Det fikk utvikle seg, der var det en veldig treg respons. Det var jo første gang hvor det kom inn i store byer, så det fikk liksom virkelig traction før man begynte å reagere som man har blitt bedre på det. Og etter det utbruddet, som da var omfattet av over 28 000 pasienter og 11 000 i hvert fall som døde, så har det vært, altså det største utbruddet som har vært etter det var på 3000 og litt, men de fleste er ikke mer enn sånn 100 ish, og man klarer å stoppe det. Det er en stor innsats.
6: Elisabeth Astrup, overlege ved Folkehelseinstituttet, takk for at du kom hit i dag.
19: Tusen takk for meg.
0: Fjordhesten er en kritisk truga rase, og Norge har et særskilt ansvar for å bevare gener til denne hesten. Nå får Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid hjelp av en dansk sedekspert.
20: Lukta av ei brunstig hoppe er alt som skal til for å begeistre hingsten. Snart er penisen til fjordhesten erigert, og den kaster seg over den falske hesten. Der står dyrlegen klar for å tappe av sæden.
21: Veldig bra!
20: Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid har hyret inn dansk ekspertise for å fryse ned sæden og sikre fremtiden til den trua hesterasen.
22: Når jeg skal fryse, så fryser jeg med flytende nitrogen. Det er nitrogen, der er her i.
20: Inseminør Steffen Sunesen har med seg et helt laboratorium for å blande ut, sentrifugere og konsentrere de edle dråpene. Dette har han gjort en mannsalder, til vanlig i mer pengesterke deler av hesteverdenen. En ukes arbeid her skal forhåpentlig føre til 200 nye føll.
23: Vi må sikre genetisk mangfold i fremtiden også, og så er det å se på mulighetene for å kunne eksportere sæd fra våre norske hingster ut i verden.
20: Anna Benedikte Stegane, leder ved Fjordhestsenteret, sier det er om lag 80 000 fjordhester i verden, men bare 5500 av dem er i Norge. Det er derfor viktig å kunne sende norsk kvalitetssæd til særlig USA og Kanada.
23: Fjordhesten er jo en trua rase, og vi bør ha 200 fødteføll hvert eneste år for å sikre at det ikke blir for høy innavlsgrad.
20: På laboratoriet til Sunesen surkler hestesæden fra det ene lille glasset til det andre. Han må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
22: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperatur, liksom den faller ned. Det der opp og ned, det skal man gjerne unngå.
20: Til slutt legges sæden på små rør nede i iskalde metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
23: En fjordhest, det er en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre å påstå.
0: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen. Du hører på Nyhetsmorgen i dag. Klokka tikker mot 7:30. Etter klokka 8 så får vi besøk av Antonio Nusa, som har skrevet bok om å oppfylle drømmen om å bli fotballproff. Men hvordan er egentlig livet som proff? Han kommer til oss i Nyhetsmorgen og fortell. Men før da er det Dagsnytt. Hanna Kolås sitt klar.
24: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det er blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
25: Det blir nok ikke like fint som når stuepiken gjør det.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, mot hotellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøte.
25: Det er renhold. Resepsjon. Det er åpent, ja. Seneste vi har tatt lunsjen er ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det er spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
25: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de, alle de ordningene som, en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
1: Så det er bare det er sånn det er.
3: Men det er jo veldig viktig at man står sammen.
1: Ja.
2: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
4: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet. Jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
25: Jeg synes lite om streiken. Altså, forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
5: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime altså, så tropper partene opp hos Riksmekleren og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
7: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
5: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
7: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
5: Og begge parter har peket på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
7: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
5: Takk. Skal du ha, Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
8: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
26: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
27: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
26: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Lilland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
28: Jeg forutsetter at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at dette skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
5: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
29: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det er tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
5: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate.
24: Over 100 mennesker så langt døde I et nytt utbrott av Ebola-viruset I de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon I samarbeid med lokale helsestyresmakter sett I gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
15: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus I Bunia, I det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise I denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
1: Dette så alvorlig at vi I Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
15: Det sier generalsekretær I Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke I noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer I Øst-Kongo der det væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene låg. Dermed det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
1: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
24: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere I Europa får et ekstra lønnstillegg I sommer fordi priserne øker. Belgia et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange I juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
9: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
10: Prisene blir bare høyere og høyere her I Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
11: Prisene på alt går også opp her I Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
10: For det skjedde I forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg I sommer.
12: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
10: Sier Luc Denayer I økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange I juli eller august og på 2%.
13: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est
10: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter I Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel I Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
12: Which makes that our wages cannot go.
10: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg I sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, naturligvis en helt sentral vare I Belgia.
11: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn I Belgia selvfølgelig øl.
24: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for I dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.

0: I går hadde den norsk-rumenske filmen Fjor premiere på filmfestivalen i Cannes. Den franske rivieraen bade i glansen fra de største stjernene i filmverden disse dagene. Blant dem er norske Renate Reinsve. Hun spiller i filmen i lag med mellom andre Sebastian Stan og Torbjørn Harr. Og direkte fra den asurblå kysten så har vi deg, reporter Helga Thunheim. Hvordan ble filmen tatt imot i går?
1: Ja, hvis vi skal ta applausen først, for det er jo noe som går igjen her nede. Da har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Og så har anmeldelsene begynt å renne inn fra store bransjeblad og fra NRKs Birger Vestmo. Og stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt, for The Guardian, de er ikke så veldig fornøyd. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt for sin subtile måte å spille på, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
0: Så tror jeg vi har et klipp ifra denne filmen. Some went to the night.
2: Brought some gifts for the new cameras.
3: Oh, so
4: thank you very, very kind.
3: Nice.
2: And this is for your new house.
3: Oh, it's anything but new. Åke helped me to fix it after every storm.
2: Oh, it's Åke.
5: He's okay, but you should come over and see him, all of you. Matt's made an apple cake as a welcome.
6: So good.
7: Oh, små veien til Ålesund også, ellers skulle gjerne gå.
5: Oh, but the rest of you, please, come over.
0: Der fikk vi en liten smakebit på denne filmen Fjor. Hva kan du si om hva filmen handler om, Helga?
1: Den handler om en norsk-rumensk familie som flytter til ei vestlandsbygd innimellom fjord og fjell, litt sånn klaustrofobisk, der Renate Reinsve spiller den norske mora, og Sebastian Stern, han spiller en rumensk far. Han kommer jo eller i hvert fall har aner fra Romania. Og så har de med sine 5 unger, og etter hvert så blir det oppdaget at den eldste datteren har blåmerke, og så kommer de i konflikt med, eller det blir satt i søkelyset til norsk barnevern. Og etter hvert så blir de fratatt sine 5 barn, så det ja, det er en konflikt der mellom sosialdemokrati i Norge og rumensk oppdragelseskultur.
0: Og anmeldelsene har altså begynt å komme inn. Kan du si noe om vinnersjansene?
1: Det er jo litt vanskelig å spå, for man vet aldri hvor man har juryen, men utifra anmeldelsene dømmer, så får det er noen som mener at det er en mulighet for gullpalme her. Og så, hvis man skal se på historikken til regissøren bak filmen, Christian Mungiø, den rumenske regissøren, så har han en lang historikk her fra Cannes. Han har vært her med 4 spillefilmer, og 3 av disse filmene hans har vunnet priser. Den ene fikk han gullpalmen for i 2007. Og så er det juryen da, der sitter både Stellan Skarsgård og Demi Moore i år. Stellan Skarsgård ble god venn med Renate når de spilte sammen i Affeksjonsfordi og var til stede her i Cannes i fjor, uten at det bør påvirke hans mening om filmen. Men det blir spennende å se.
0: Og du følger med for oss i Cannes. Takk skal du ha, kulturreporter Helga Thunheim. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Senterpartiet vil ha omkamp om MDG-siger. Nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser blir for dyrt, mener Vedum. Og Statkraft varsler vannkraftoppgraderinger for 80 milliarder kroner. Spørsmålet er om det vil få ned strømprisen. Nå er det klart for Politisk kvarter med Trond Lydersen.

0: Slutt å bruke skatteskruen på folks boliger, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Hva sier regjeringen til den oppfordringen nå rett før skattekommisjonen skal legge fram forslagene til hvordan folk og bedrifter skal beskattes i Norge framover? Øystein Olsen, sentralbanksjef fram til 2022, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har også vært direktør i SSB og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, altså hele det såkalte jerntriangelet man snakker om, og nå tilknyttet Civita. Stemmer. Og nå taler du hele denne økonomigjengen midt imot. For samtidig som boligbeskatningen i Norge øker, så sier du at skatt på folks boliger er en dårlig idé. Hvorfor det?
1: Det er et synspunkt som jeg har hevdet lenge, faktisk. Det kan dokumenteres, tror jeg. Jeg er klar over at de fleste økonomer er av en annen oppfatning ut fra effektivitetsgrunner. Mitt hovedpoeng er at det å beskatte hardt etter økonomenes modell, det å eie egen bolig, ja, det gjør det dyrere å bo. Og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg beskrev det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
0: For du, i DN så skriver du at politikerne har gått seg vill.
1: Ja, det er en spissformulering, og da tenker jeg, hvis jeg sier at, jeg tror jeg sa at venstresiden har gått seg vill, da tenker jeg nok på det partiet, særlig de som er vett til venstre for Arbeiderpartiet, som fortsatt argumenterer i favør av å gjeninnføre den gamle inntektsbeskatningen av det å eie bolig, som har vært mitt hovedanliggende tidligere, egentlig.
0: Men kan du forklare da, når det gjelder boliger, her er det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja. De skatter jo mest. Ja. Sammen med hyttene, og ja. Også i formuesskatten, og både den kommunale eiendomsskatten, alt dette treffer på den måten. Likevel så sier du at dette har dårlig fordelingspolitikk. Hvordan begrunner du det?
1: Ja, grunnen er rett og slett at boligutgifter, selv om det er helt riktig at de med god råd, og de har større boliger, sikkert også større hytter, enn de med lavere inntekter i gjennomsnitt. Men poenget er at bolig er en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de med nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil du, hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil, ja, boligprisen vil kunne falle i markedet, men det er misforståelse at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, fordi skatten skal betales også, som alltid når du skattlegger en vare, eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunnen hele poenget egentlig, det skal bli relativt billigere å leie, gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
0: Men fødselsutvalget som så på hvordan man kan stimulere til at vi får opp fødselsraten i Norge, de konkluderte med at det at man hadde skattlegging av boliger, det bidro egentlig til at flere kunne komme inn på boligmarkedet, og barnefamiliene ikke minst. Har de ikke skjønt noe, eller?
1: Nei, jeg har vel beskrevet det som en misforståelse, og igjen så jeg gjentar at boligprisen i markedet vil kunne falle. Men prisen etter at skatten er betalt, kostnaden for husholdningene etter at skatten er betalt, vil øke. Og det er jo en hel poenget, i hvert fall fra økonomhold, med å eventuelt gjeninnføre en hard beskatning av bolig.
0: Som vi startet litt med, de fleste økonomer, de mener noe ganske annet. OECD, de gir Norge råd hvert år, mer på bolig, mindre på andre ting. Siste skatteutvalget vårt med Torvik, 2022, konkluderte med at det er bedre å beskatte bolig. Og nå begrunnelsen er at bolig er død kapital, investerer i bedrifter som skaper verdier. Hvorfor er du ikke enig i det?
1: Det er riktig det som du innleder med å si at jeg har en fin tid i departementet, Finansdepartementet. Jeg skal ikke si at jeg var den eneste økonomen i Finansdepartementet. Da var jeg kanskje i 40-årene, noe sånt. som var imot datidens fordelsbeskatning av bolig, men jeg tror jeg var en av få. Økonomene har noen gode argumenter i favør av boligbeskatning, nemlig effektivitetshensyn. Det hevdes at, og det kan være noe i det, at det vil øke tilgangen til kapital til investeringer i næringslivet. Jeg vil ikke helt se bort fra det argumentet, men som sagt, fordelingshensyn, hensynet til å tilgodese de med moderate eller lave inntekter, er ikke et argument for gjeninnføring av en hard boligbeskatning.
0: Men du mener ikke at det at man tar bort, og du tar boligene og ikke bruker beskatningen der, at det hemmer andre investeringer?
1: Det hevdes, og det er et argument i den retningen. Jeg har ikke noe bevis for det jeg nå sier, men jeg tror mer på at det ikke, hvis du innfører en hard boligbeskatning av bolig, ja, du kunne få en viss tilførsel av kapital til det private markedet, men jeg tror ikke det er grunn til å mene at det er lønnsomme investeringer i næringslivet eller andre områder, i et fritt kapitalmarked med adgang til å låne penger og hente annen egenkapital som ikke er gjennomført fordi vi ikke har beskatning av bolig i det omfanget. Jeg tror og mener at vårt system for å ikke beskatte det å eie bolig, det vrir vårt forbruk. Ja, vi har kanskje noen mener at vi har overinvestert litt større leiligheter, litt større hytter, og derfor bruker mer tid og penger også på å bo, framfor å være ute og nyte andre av livets goder.
0: Takk til Øystein Olsen forløpig. Jeg vender meg til de som snart skal meisle ut hvordan skatten for folk og bedrifter skal være i mange år fremover. I hvert fall så er det regjeringens ambisjon med skattekommisjonen det har satt ned i høst, og som nå skal levere sitt forslag i juni. Ledet da av en tidligere AP-leder i finanskomiteen, Egil Knudsen. Tuva Moflag, leder i finanskomiteen nå på Stortinget, velkommen.
2: Takk.
0: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
2: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo. Vi står veldig hardt på eierlinja. Vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig. Boligpolitikken handler ikke bare om skatten, handler om veldig mange ulike virkemidler for at flere skal få tilgang til et sted å bo, flere unge skal få muligheten til å etablere seg. I dag så er det jo sånn at en bolig til en verdi opp til 10 millioner kroner verdsettes til 25% av verdien. I det reviderte budsjettet som ble lagt fram forrige uke, så foreslår vi å øke den grensen til 14 millioner kroner. Vi mener at bolig skal ha en særstilling i positiv forstand i skattesystemet, og det mener vi at det fortsatt skal være.
0: Altså du sier nyanserer. Øystein Olsen sier at det å beskatte bolig er ikke en god idé. Hva tenker du om det?
2: Olsen sier her at man ikke ønsker en hard boligbeskatning. Jeg hører ikke at Olsen, da får han i så fall korrigere det, men at han tar ikke til orde for null beskatning av bolig. Den skatten som vi har på bolig i dag er jo primært knyttet til formuesverdien av boligen, og så har du lokale eiendomsskatter. Innføring av en hard boligbeskatning, sånn som Olsen beskriver her, det er heller ikke Arbeiderpartiet for.
0: Prøv en gang til. Dere har innført mer skatt på bolig. Hvorfor mener dere det er riktig?
2: Arbeiderpartiet gjør jo tvert imot det motsatte nå i dette reviderte budsjettet. Vi foreslår å øke grensen for når du får en høyere verdsettelse av boligen din.
0: Det er en liten justering i forhold til økning.
2: Nei, det er ikke det. En økning fra 10 til 14 millioner kroner er ikke en liten justering. Og det at boliger verdsettes til 25% av det for eksempel penger på en sparekonto gjør, det er en ganske vesentlig forskjell. Jeg mener at, og Arbeiderpartiet mener at boligen er i en særstilling når det kommer til skattesystemet, og sånn bør det fortsatt være.
0: Hans Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her. Dere ville jo egentlig ha denne skatten til null.
3: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og jeg veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investeringer i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning. Så da må vi skille. Og vi har relativt høy boligbeskatning i Norge nå, fordi formuesskatten har økt, og når Tuva Moflag viser til at de gjør justeringer i revidert, så er jo det for å korrigere en tidligere feil, og de har heller ikke flertall foreløpig for å gjøre den korreksjonen. Vi mener at det er urimelig med så høy beskatning av bolig, og vi vet at boligkostnaden, altså kostnadene ved å bo, har doblet seg i løpet av 10 år. Og det treffer altså de som har minst i utgangspunktet, og som bruker da en mye større andel av sin disponible inntekt på blant annet bolig, på strøm, på mat, på drivstoff. Så det er alltid de som har de laveste inntektene som blir straffet hardest når venstresiden snakker om at man skal skru til boligbeskatning eller øke andre skatter og avgifter. De som har mest, de klarer å håndtere dette. De som har minst, de kommer til å slite enda mer, så det er helt feil måte å beskatte på.
0: Og så kommer nå skattekommisjonen ganske snart med forslag til hvordan man skal ha skatten i Norge fremover. Ambisjonen er at det skal være skatter som man blir enige om uansett hvem som sitter i regjering. Det vil jo i praksis si at dere også må bli enige. Fremskrittspartiet, dere var jo imot hele kommisjonen og stilte dere på utsida av den når den ble satt ned. Nå kommer anbefalingen i juni. Skal dere være med det å meisle ut fremtidens skattenivå i Norge da?
3: Vi var imot kommisjonen fordi vi mente at det var helt unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Man kunne startet forhandlinger i Stortinget direkte. Og så ønsket vi et klart mål for det arbeidet som skulle gjøres med en skattereform, og det er at det samlede skatte- og avgiftstrykket må ned i Norge, for det er for høyt. Så vi ser hva skattekommisjonen kommer med, men etter at skattekommisjonen har lagt frem innstilling, så skal jo regjeringen lage sin skattemelding, og den kommer til Stortinget, og så skal Stortinget forhandle. Men det er vel ganske utopisk å tro at alle partier, altså fra Rødt, MDG til Fremskrittspartiet, skal bli enige om et skatteregime for fremtiden. Det har ikke vi noe tro på. Vi tror at Arbeiderpartiet må velge. Man må enten velge høyresiden, inklusiv Fremskrittspartiet, og være enig i at det er et mål å redusere skatter og avgifter, eller velge venstresiden som ønsker å øke skattene kraftig. Det valget må faktisk Arbeiderpartiet ta.
0: Hvorfor da?
2: Arbeiderpartiet har jo invitert til et bredt skatteforlik, og i første omgang da en skattekommisjon. For Fremskrittspartiet så virker det som at det er mer behagelig å stå på utsiden og kritisere enn å være med inn i kommisjonen og prøve å ta ansvar, og så får du jo da en ny mulighet til å være med og ta ansvar når dette kommer til Stortinget. Men jeg har lyst til å understreke at det er på et område at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet skiller lag. Arbeiderpartiet mener at vi fortsatt skal ha en formuesskatt, fordi den bidrar til at vi reduserer forskjellene i samfunnet. Fjerner man formuesskatten, så vil forskjellene øke. Det tror jeg ikke Fremskrittspartiet er særlig bekymret for. Det vil øke forskjellene å fjerne formuesskatten, både fordi det er en stor konsentrasjon knyttet til hvem som eier aksjer, hvem som har mye penger i fond, men også hvem som har de største boligene. Hvis man har omsorg for de som har det vanskelig for å komme inn på boligmarkedet, så eier de gjerne ikke en bolig i det hele tatt. De er på leiemarkedet. Derfor så må boligpolitikken bestå av flere elementer, ikke bare skattesystemet.
0: Altså, Limi, det er formuesskatten, dere vil også ha den til null.
3: Mm.
0: Men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
3: Nei.
0: Hvis dere skulle velge kutte eiendomsskatt, all skatt knyttet til eiendommen til folk, eller formuesskatten, hva tar dere da?
3: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og så ønsker vi å fjerne kommunenes mulighet.
0: Så formuesskatten er viktigere enn eiendomsskatt?
3: Nei, men begge deler treffer altså de som eier bolig.
0: Men nå spurte jeg om, kan du rangere det?
3: Ja, men jeg sitter jo ikke her og så gjør den rangeringen. Dette blir helt sikkert en diskusjon i Stortinget, og i forhandlinger så må vi gi og ta, men det som er målet, det er å avvikle formuesskatten, for den treffer altså vanlige mennesker, den treffer de som eier bolig, og som har andre eiendeler, men den treffer også bedriftseiere på en veldig urimelig feil måte. Så den har mange negative sider, og det er jo poenget når vi ser på skattemodell eller skattesystemet vårt, at vi må jo prøve å gjøre noe med det som har de største negative utslagene, og veldig mange økonomer og andre har pekt på at den norske formuesskatten er veldig uheldig. Hvorfor? Så vet vi at den rammer da boligeiere, og spesielt etter at Arbeiderpartiet har bidratt til å justere den opp, så får de et enda høyere skattebelastning.
0: Til slutt, Moflag. NRKs opptelling i helgen viste at utflytting på grunn av formuesskatten, det har stoppet kraftig opp etter at dere fikk exit-skatten. Vil det si at dere sier, ok, nå er dette problemet løst med formuesskatt?
2: Arbeiderpartiet har invitert til kommisjon fordi vi ønsker en skattepolitikk som står seg over tid.
0: Nå må jeg si takk for debatten til alle tre. Mitt navn er Trond Lydersen.
4: Klokka 8, her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden er forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten er vrien fordi det handler om prinsipp.
5: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
4: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet er at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
6: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men

0: av de längst sittande och mest succérika tränarna i moderna engelsk fotbollshistoria. Till slut till filmfestivalen i Cannes, för där fick den norsk-rumänske filmen Fjor med Renate Reinsve i en av huvudrollerna igår kväll stående applaus i 10 minuter efter premiären. Filmen handlar om en rumänsk familj på 7 som flyttar till en liten bygd i Norge och filmen kritiserar det norska barnevernet. Fjor är allerede sålt till över 50 land och har kinopremiär i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
1: God tisdag.
2: Akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantkonflikten hos Riksmekleren, og vi skal direkte dit.
1: Vladimir Putin besøker Xi Jinping i Beijing i dag. Hvorfor kommer han så kort tid etter at Trump var i Kina?
2: Nytt bråk på rødgrønn side. Senterpartiet sier nei til MDGs viktigste klimaseier i revidert nasjonalbudsjett.
1: Han er en av våre aller største fotballstjerner. Nå har han skrevet bok der han forteller om livet fra Løkka på Langhus til landslaget. Antonio Nusa kommer til oss.
2: Og vi to andre som sitter her, det er Bjørne Østrem Jukasein og Linn Vik.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken møtes jo riksmekleren akkurat nå. En måned har gått i streiken der over 4000 nå tatt ut av arbeid. Når tilsette streiker, da må andre få nye oppgaver. På Grand Hotel i Egersund passer hotellsjefen resepsjonen, og han byter sengetøy for å holde hotellet åpe.
3: Det blir nok ikke like fint som når stuepiken gjør det.
4: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn 2 uker. Når langt over halve staben streiker, mot hotellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøte.
3: Det er renhold. Resepsjon. Det er åpent, ja. Senest har vi tatt lunsjen er ikke tilgjengelig.
4: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Granne Jegersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
3: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
5: Så det er bare sånn det er.
6: Det er jo veldig viktig at vi står sammen.
5: Ja.
4: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
7: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er meg som blir mest rammet. Jeg føler at vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
4: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til de samme godene som hotellet i Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
3: Jeg synes lite om streiken. Altså forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
1: Reporter i Egersund var Øystein Ellingsen. Partene i streiken møtes nå altså jo riksmekleren. Reporter Kjartan Rørslett, hva er hensikten med møtet i dag?
8: Ja, dette er et møte som partene er nødt til å delta i et 30-dagers konflikt. Og riksmekleren har derfor en plikt til å innkalle dem. Det er ikke et vanlig meklingsmøte der man kan forvente seg at det kommer en løsning på konflikten, men det blir et slags sonderingsmøte der man kan finne ut hvor partene står. Denne konflikten har jo pågått i en måned. Det er over 4000 medlemmer av Fellesforbundet som er i konflikt. Det er også 300 medlemmer i Parat som er tatt ut i streik. Og denne streiken den rammer jo hotell og restauranter over hele landet, og i går så ble også serveringssteder på de største flyplassene tatt rammet av denne konflikten, med at mange medlemmer i Fellesforbundet der ble tatt ut i streik. Jeg snakket med riksmekler Mats Ruland like før møtet kl. 8, og det var tydelig at han hadde begrenset forhåpninger til at det plutselig skal bli en løsning nå.
9: Forløpig har jeg ingen positiv signal, så jeg har ikke de store forhåpningene, men klart jeg håper at partene skal gi noen signal i dagens møte.
8: Denne konflikten har jo vært i en måned nå, og hva er det som skal til for å få partene på glid, tror du?

0: Det er nesten partene som må svare på. Det ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per nå ser jeg ikke det, men det vil komme.
1: Hva er det vanskeligste punktet?
0: Jeg kan ikke gå inn og kommentere hva som er årsaken til bruddet. Det er taushetsplikt om alt som skjer i meklingen. Det er flere punkter som er vanskelige.
1: Men vi presser på partene større og større jo lenger dette varer.
0: Etter hvert som en konflikt vokser og får større konsekvenser for partene, så vil så klart det bli et press på deg, og de vil få behov for å finne løsninger etter hvert også.
1: Hvis de plutselig er samarbeidsvillige, hva skjer da?
0: Da vil vi ta partene inn umiddelbart, og så vil vi jobbe det vi kan for å finne en løsning, og det kan skje ganske raskt.
2: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Kjartan Rørslett.
3: I dag kommer Russlands president Vladimir Putin til Kina, der han skal møte president Xi Jinping. Besøket det bare på plass noen få dager etter at president Donald Trump var på statsbesøk i Beijing. Og Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, velkommen hit.
4: Takk.
3: Hvilken betydning har det at disse besøkene skjer så kort etter hverandre?
4: Det understreker Kinas posisjon som et uomgjengelig tyngdepunkt i verdenspolitikken, og også hvor viktige bilaterale møter har blitt i forhold til de multilaterale institusjonene for å styre verden.
3: Hvorfor er det viktig for Xi å få besøk av disse to mektige verdenslederne?
4: Det gir personlig prestisje og avbildes på hjemmebane med to av de mektigste andre mennene i verden. Og så er det viktig alltid for Kina å ha kontakt med Russland for å sikre den regionale tryggheten. Kina har de grenser med 14 land, men med Russland så har de den absolutt lengste grensen sin. Og så er de avhengig av energiimport fra Russland, og særlig nå når importen fra Midtøsten har blitt så vanskelig.
3: Hvilket signaleffekt har det da, altså internasjonalt, at to så betydningsfulle ledere reiser til Kina på så kort tid?
4: Ja, det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre verden større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
3: Så kom det frem i Financial Times i dag at Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina, at Xi Jinping skal ha sagt det til Donald Trump forrige uke da han var her. Nå har vel ikke du kanskje noen kunnskap om det stemmer eller ikke, men den konflikten i seg selv, hvordan det vil påvirke dette møtet, tror du det er noe de snakker om?
4: Det er det nok. Det vil jo, hvis det er riktig, så vil det nok oppfattes som ganske illojalt fra Russlands side at Xi Jinping sier dette til USAs president, så det blir spennende å følge med på.
3: Er det grunn til å tro at det er noe annet budskap Xi videre bringer fra Trump til Putin?
4: Putin har lagt vekt på i forkant, eller i hvert fall russiske medier, på at de her skal samordne sin politikk mot USA. Det har ikke kinesiske medier rapportert, og det ville vært veldig spesielt i kinesisk sammenheng. De er opptatt av at de har de opptrer ikke som en budbringer for noen andre, eller behøver ikke å koordinere sin politikk med noen andre, men er en ansvarlig og helt selvstendig aktør som står fritt til å forholde seg til alle land slik de vil.
3: Hva med Putin da? Hva er viktig for han med dette besøket?
4: Beijing er et av de stedene i verden hvor Putin fortsatt kan reise med en viss verdighet. Og det er viktig når han har dårlig relasjon selvfølgelig til alle de landene som er alliert med Ukraina, men som det er i dag så har Putins militære svakhet også svekket forholdet hans til andre land, som i utgangspunktet har vært vennligstilte til Russland som sikkerhetsleverandør, for eksempel Mali, hvor de skulle ta over, altså Russland ta over ansvaret for sikkerheten etter Frankrike, og hvor Malis forsvarsminister ble assassinert under Russland. Så de har vist såpass mye svakhet at de har få venner, og da blir Kina desto viktigere.
3: Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
4: Takk.
3: Klokka straks 13 minutter over 8 denne tirsdagsmorgen.
2: Store deler av norsk vasskraft skal nå bygges på nytt. Statkraft skal investere 80 milliarder kroner de neste 10 årene.
3: Helse Nord legger ned vandrende blodbank i Finnmarks kommuner. Det faglig uforsvarlig, sier leder i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap.
2: Antonio Nusa blitt en av de største stjernene på det norske fotballlandslaget. Nå forteller han om presse, ensemda og motgangen bak suksessen i ny bok. Og nå han på vei inn i studio til oss. Men aller først skal vi til Midtøsten. Der holder mange pusten før en mulig ny krig mellom Iran på den ene siden og USA og Israel på den andre. Og landet i regionen i full krigsberedskap. Et av de mektigste landene, Saudi-Arabia, har fått støtte av Pakistan til å beskytte seg mot iranske missil og droner. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, det veks fram mange nye allianser i Midtøsten nå. Hva går samarbeidet mellom Saudi-Arabia og Pakistan ut på?
5: Altså, disse to landene har jo samarbeidet i mange, mange tiår, og i fjor høst så inngikk de den mest omfattende strategiske sikkerhetspakten som ble signert av lederne i landet. Og denne sikkerhetspakten går ut på at de inngår samme type avtale som det man har i NATO, faktisk, altså en artikkel 5-type avtale, hvor et angrep på Saudi-Arabia vil bli ansett som et angrep på Pakistan. Pakistan er verdens eneste muslimske atommakt, så det gir Saudi-Arabia en vanvittig beskyttelse ved å inngå denne sikkerhetspakten. Og nå melder Reuters at Pakistan faktisk i forbindelse med dette samarbeidet har sendt minst 8000 soldater som er stasjonert på saudiarabisk jord akkurat nå. De har sendt minst en skvadron med jagerfly, altså 16 jagerfly som er på bakken i Saudi-Arabia, i tillegg til 2 skvadroner med droner som opereres av de pakistanske styrkene. Dette er en viktig del av beskyttelse av Saudi-Arabia. I tilfelle det blir en ny krig, Saudi-Arabia var ett av mange land som ble rammet av iranske droner og missiler, og nå har saudierne tydeligvis gjort det de kan for å beskytte seg mot fremtidige angrep. Samarbeidet mellom Saudi-Arabia og Pakistan går langt tilbake i tid. Hvis vi husker tilbake da IS herjet i 2014 og 2015, så sendte Pakistan flere 10.000-vis av soldater for å beskytte Saudi-Arabias grenser, og denne sikkerhetspakten bare gjør dette samarbeidet enda dypere.
2: Men Pakistan megler og mellom USA og Iran. Hvordan kan det da ta på seg en militær rolle i konflikten og?
5: Det er klart pakistanerne har kastet seg ut i en vanskelig militær og diplomatisk linedans her. De megler på den ene siden, og på den andre siden så er de aktivt inne i konflikten. Årsaken til at de tror at de kan komme unna med dette er fordi de tolker denne sikkerhetspakten som en defensiv pakt. Det vil si at de har lov til å beskytte land i regionen mot eksterne angrep. Utfordringer er at eksperter her i Midtøsten mener at Saudi-Arabia tolker denne avtalen med Pakistan på en helt annen måte. De tolker den dit hen at hvis Saudi-Arabia blir angrepet, så kan de forvente at Pakistan faktisk også deltar i offensive angrep mot de som måtte angripe dem, altså Iran. Slik tolker nok ikke Pakistan denne avtalen. Så det blir spennende å se hvis det blir en ny krig, hvor langt pakistanske styrker faktisk går i beskyttelsen av Saudi-Arabia. Vil de bare skyte ned iranske missiler og beskytte saudi-arabisk jord, eller vil de også bli tvunget til å delta i offensive operasjoner mot mål i Iran?
2: Og tradisjonelt så har jo USA hatt roller med å beskytte disse oljerike kongedømmene i golfen. Er man ferdig med å se at USA nå mister grepet om Midtøsten?
5: Altså, USA vil nok fortsatt være en av de viktigste strategiske partnerne til disse oljerike, eneveldige kongedømmene. Det samarbeidet går mange tiår tilbake i tid, men det er klart dette samarbeidet har fått en ripe i lakken. Det har blitt en knekk i tilliten etter denne siste runden med krig mellom Iran og Israel og USA, fordi da Iran begynte å skyte raketter mot disse golflandene, fordi de mener at de samarbeider tett med USA og Israel, så valgte USA faktisk å gi mer støtte til til Israel, beskytte Israel I langt større grad enn de faktisk beskyttet disse oljerike kongedømmene, som har investert mange titals milliarder av dollar gjennom mange tiår I amerikanske baser. Det så de på som sin forsikring. Amerikanerne kom ikke til deres unnsetning. Det oppfatningen blant mange av disse arabiske landene. Amerikanerne beskyttet heller Israel, og derfor har mange av disse arabiske landene begynt å se etter andre allierte. Derfor ser vi dette samarbeidet med Pakistan. Tyrkia et annet land, mektig NATO-land, som har seilt opp som en alliansepartner for land som Qatar. Egypterne også tungt involvert nå, så det klart vi ser helt nye allianser forme seg I kjølvannet av denne krigen med Iran.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal. I Finnmark finnes det som blir kallet vandrende blodbanker, men det blir det slutt på fra høsten av. Helse Nord avslutter ordninger der frivillige rykker ut for å tappe blod ved akutte hendinger langt fra sykehuset. Leieren I Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap mener avgjera faglig uforsvarlig.
6: Det et stort sjokk. Og så nekter jeg på å sette vis og tro på det, og hvis det blir sånn, så går vi ned med flagget til topps. Vi skal holde fast på det vi har, og det vi har bygd opp over så mange år, og brukt så mye energi på.
7: Det sier Conny Grøymann, som koordinator for den vandrende blodbanken I Alta. På Svalbard og I de tre finnmarkskommunene Berlevåg, Vadsø og Alta står frivillige klar til å rykke ut for å tappe blod på kort varsel. Pilotprosjektet som startet opp I 2021 har styrket beredskapen, sier kommuneoverlege I Alta, Anna Davidsen.
8: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte den vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi det her blodet de gangene det nødvendig til de pasientene som trenger det mest. Og vi tror at det har vært med på å redde liv her I Alta.
7: Dersom en pasient lider av blodtap, kaller legevakta inn den vandrende blodbanken, og en alarm går da til de frivillige nødblodgiverne. 30 minutter etter alarmen første pose med blod klar. Og med det øker man sjansen for å redde liv når veien til sykehus på flere timer. Men 1. august sier Helse Nord stopp for prosjektet. Leder I Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth, sterkt uenig I avgjørelsen.
9: Jeg tror at jeg må gå så langt og si at jeg synes ikke det faglig forsvarlig å legge ned dette tilbudet. Og jeg hadde vært bekymret hvis jeg hadde bodd I Finnmark.
7: Med å legge ned den vandrende blodbanken fratar Helse Nord deler av befolkningen I Finnmark og på Svalbard muligheten til å få livreddende blodoverføring, sier Apelseth.
9: Det bryter med hele likhetsprinsippet I helsetjenesten. Vi sier at alle skal ha samme rett til behandling, og her fjerner vi faktisk muligheten for noe til å få en behandling som anbefales og som kan være livreddende for de spesielle pasientene det gjelder.
7: Ifølge Helse Nord det nødvendig å prioritere tiltak som styrker tilgang på blod til daglig drift og akuttberedskap, for det eventuelt kan vurderes videre utvikling av desentraliserte blodberedskapsløsninger. De administrerende direktørene I Helse Nord ønsker heller at den ordinære blodberedskapen på sykehusene styrkes for daglig drift, og da gjennom økt antall tappestasjoner I regionen som et aktuelt tiltak. Overlege I Alta, Anna Davidsen, har liten forståelse for begrunnelsen.
8: Vi ble egentlig veldig overrasket. Evalueringsrapporten som vi var med på fra høsten 2025 tilsier at dette både trygt, bærekraftig, nyttig for pasientene og med en relativt lav kostnad veid opp mot nytte. Så vi var veldig overrasket.
2: Det satte slutt koordinator for den vandrende blodbanken I Alta, Conny Grøymann. Reporter var André Bendiksen.
3: Han bare 20 år, men har fått det mange tusen drømmer om. Han spiller med og mot verdens beste, har blitt solgt for millioner og lever livet som proff fotballspiller I utlandet. Velkommen hit, Antonio Nusa.
10: Tusen takk for det.
3: Jeg så at du måtte skrive noen autografer på vei inn her. Hvor ofte skjer det?
10: Nei, det skjer jo mer nå.
3: Ja,
10: ja men det... Jeg vil at det skal skje enda mer. Det veldig hyggelig. Så setter pris på at barn kommer og tør og spør. Det det viktigste, så det enkelt for meg å bare gi tilbake litt.
3: Den veien mot Champions League, mot landslaget, den har ikke bare vært en drøm for deg. Det har også handlet om press, motgang og ensomhet. Og nå har historien om livet ditt blitt en bok som du har skrevet sammen med forfatter Frode Saugestad. Velkommen til deg også, Frode.
11: Takk for det.
3: Nusa, før landslaget, før Champions League, når du var en gutt på Løkka på Langhus utenfor Oslo, hvem var du da?
10: Da var jeg kanskje mest kjønn som Antonio, ikke Nusa. Mm. Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem i boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært. Og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde når jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
3: Og du var et sånt barn som alltid hadde med deg en ball?
10: Ja, ball hjemme, ball ute, skolen, altså det var overalt.
3: Hva var det fotballen ga deg som du ikke fikk noe annet sted?
10: Jeg tenker at fotballen ga meg en sjanse til å på en måte ekspresse meg selv. Da. På en måte jeg kanskje ikke klarte på andre mulige måter. Jeg var ikke så god på skolen eller litt andre ting, men det å kunne spille fotball ga meg den friheten og den selvtilliten til å være meg selv. Så, ja.
3: Du beskriver det nesten som en ekstra kroppsdel.
10: Ja, det er en fin måte å si det på. Jeg tenker det blir nesten det. Og det er, du trenger bare en ball, og så er det der, så du kan spille overalt. Det har hjulpet veldig.
3: Frode Seigustad, du har skrevet historien om livet til Nusa sammen med han. Hva var det første du la merke til da du møtte Nusa?
1: En ekstremt sånn vennlighet og generøsitet. Kan man si at en ung mann som opplever sånn stor suksess kanskje blir litt plassert, men det var veldig, veldig raus, imøtekommende, interessert også i hva jeg kunne på en måte hjelpe han med. Så det var et veldig, veldig hyggelig første møte.
3: Og Nusa, du ble jo fortalt veldig tidlig da, at du var veldig god, at du kanskje var litt spesiell. Hva gjør det med et barn å få høre det hele tiden?
10: Nei, det kan jo gjøre flere ting, ikke sant? Men jeg tenker jo at det er bare en positiv ting. Og så klart, alle liker jo at folk sier gode ting om deg, men for meg endret det ikke hvordan jeg skulle være mot andre. Jeg skulle være like god og ikke vise det. Det er veldig viktig for meg å være humble. Og det synes jeg var viktig når jeg var liten nå, så jeg tenker at jeg tok det som en positiv ting. Ga meg egentlig bare mer motivasjon, føler jeg, til å trene enda mer, bli enda bedre, for at du visste på en måte at du hadde noe ekstra. Så for meg ble det bare en ekstra boost av motivasjon, og ikke på noen negativ måte da. Jeg klarte å bruke den energien på en god måte da.
3: Men var det alltid gøy, eller måtte du pushe deg litt selv også?
10: Jeg vil si alltid gøy, men det er jo ikke alltid gøy når du taper, når du må opp klokka 6 på morgenen og trene. Det er jo ikke gøy, men i det store bildet er det morsomt, fordi at det er en del av reisen, og reisen i seg selv er det som er spennende. Så jeg vil si at selv om det er noen harde tider, så er det jo alltid gøy, og jeg har prøvd å kose meg med alt jeg gjør da.
3: Kan du huske første gangen du virkelig kjente på motgang?
10: Ja, jeg husker jo det. Jeg skrev jo om den situasjonen i boka, som er veldig interessant, for at jeg vil si det tok egentlig nesten 14 år før jeg kjente på noe som helst motgang da, i fotballlivet. Da. Og det var jo den opplevelsen jeg beskrev om i Porsgrunn, hvor vi var på en landslagssamling og forventer at alt går som vanlig, og jeg skal spille, og plutselig er jeg benket, liksom. Og jeg var vant til å spille med folk som er eldre og spille der, og så var jeg benket i min egen alder, på en måte, og det var jo... Jeg husker når jeg opplevde det, så var det som om jeg får skikkelig stikk i magen, der sånn, du begynner å føle deg ubekvem, altså rar, skikkelig merkelig for meg, da. Og det tok kanskje litt mer på enn det... Det er jo ikke en stor ting å bli benket i en kamp, ikke sant? Men for meg var det...
3: Du var vant til å lykkes.
10: Ja, så det var jo helt sinnssykt. Det var jo uverdens undergang, da.
3: Ja.
10: Så det tok litt tid for meg å liksom klare å resette, da. Men,
3: hva gjorde du da?
10: Jeg prøvde å prate med de rundt meg, og få litt sånn, ok, går det bra? Jeg er good, liksom. Ja, så klart, Antone, det er en kamp, fikk jeg beskjed om, og det er... Jeg fikk gode tilbakemeldinger, altså jeg trengte litt andre folk der, og det er viktig at du har noen andre å lene deg på. Så jeg hadde en god støttespiller da, som klarte å få meg til å putte enda mer energi til den. Ok, da må du bli enda litt bedre da. Og det liker jeg, å trene. Så da var det bare å gå på banen igjen og spille mer.
3: Frode, er dette et slags vendepunkt i historien hans?
11: Altså, jeg skal vel ikke fortelle hva som vendepunkten i historien og livet til Nusa, men jeg tenker at det veldig beskrivende for han som person. Også det utrolig fascinerende for meg som forfatter når jeg får de gamle dagbøkene hans, for han en ganske ung gutt, hvor han skriver dedikert hva han skal øve på, hvordan han skal øve, hva som viktig. Også, det kan like være gjerne som å spise sunt og godt, gjøre leksene før han skal gå på løkka og trene. Og det jo den der på en måte tidlige fokus og motivasjon som jeg tenker det som driver han igjennom, og når han da får den motgangen så klarer han å snu det.
3: No excuses, står det blant annet i dagboka di fra du var barn. Du, så skjer det store da, som 16-åring så blir du kjøpt av klubb Brugge, jeg drar til Belgia for å spille fotball på virkelig toppnivå, noe tusenvis av unge drømmer om, langt unna løkka på Langhus, og plutselig sitter du der i et land med også et fremmed språk, og folk snakker om deg på et språk du ikke kan i garderoben på banen. Hva slags følelser satt du med da, når du plutselig var i utlandet alene?
10: Nei, da blir du jo satt opp på noen helt nye følelser som du ikke har på en måte opplevd før. Da. For jeg vil jo si at det er veldig godt og fint her i Norge, alle snakker norsk, og komme til Belgia der, hvor det en blanding av flamsk og fransk, ja, ikke en peiling på noe av hva de sier, så det var jo en veldig stor test da, for meg. Og på en måte alt det jeg har bygd opp over alle de årene da, før jeg reiste ut, så fikk jeg testet det skikkelig, og som jeg skriver også, så tok jeg det på meg. Jeg er jo et bare vanlig menneske, så jeg merket jo det, og jeg merket jo så klart når jeg ikke blir snakket om på en god måte i garderoben da. Jeg kan jo føle på den energien at det var ikke noe, gøy, og det tar jo på fotballbanen også, da, for jeg tenker når du ikke har det bra utenfor, så påvirker det deg som fotballspiller også. Ikke sant? Det er en sammenligning der, og det tok litt tid for meg da, å sette på en måte mitt mark da, på laget. Men
3: du dro ikke hjem?
10: Nei, det gjør jeg ikke. Det blir jeg ikke lov til.
3: Nå venter jo VM til sommeren. Jeg regner med at du på laget, selv om det ikke er offisielt ennå.
10: Håper jeg det.
3: Ja. Hvor langt tror du vi kan nå?
10: Ja, det får spørsmålet mye. Og jeg tenker at det er ikke en så lang turnering. Så, og alt kan skje, vil jeg si. Og jeg har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg er like spennende som det, jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, så langt vi vil.
3: Så sitter det mange barn og unge der ute og drømmer om det samme som du har opplevd, som sitter kanskje og føler at ballen deres en kroppsdel også. Hva din beskjed til dem?
10: Min beskjed tror jeg å bruk det, at hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det, for det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose seg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil. Så.
3: Antonio Nusa, tusen takk for at du kom til oss i dag. Frode Saugestad, forfatter, dere har skrevet bok sammen. Takk skal dere ha, begge to.
10: Takk.
12: Senterpartiet vil stoppe MDG sin klimasiger i revidert nasjonalbudsjett. Virkelighetsfjernt er det Vedum sier om kutt i klimagassutslipp.
3: To norske tenåringer og en svensk mann møter i dag i retten tiltalt for grov frihetsberøvelse og skyting mot et hus.
12: USA sin president Donald Trump hevder et storstilt planlagt åtak på Iran skulle skjedd i dag, men det utsett etter det han sier ny framgang i forhandlingene med Iran.
3: Og Norge har vært på offisielt besøk i Iran, der frykten i befolkningen nye angrep fra USA og Israel.
12: Og flere enn 600 filmstjerner svartelista av den største filmprodusenten I Frankrike etter et protestbrev mot eieren. Mer om det senere.
3: Nyhetsmorgen I dag får du av Bjørn Østrem Jukastein og Linn Vik. Vi fortsetter med Vedum, som...
12: Som har et krav.
3: Som har et krav.
12: Om et krav som noen andre har kommet med og fått innvilget, kan man jo si. MDG har kravd nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det virkelighetsfjernt. Han vil ikke støtte MDG sitt viktigste gjennomslag I altså revidert nasjonalbudsjett. Og Vedum får full støtte I entreprenørbedrifter Fossum Anlegg I Spydeberg.
13: Det litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. Det arbeidsplassene til våre ansatte. Og det, de tiltakene som vi får tredd over huet nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
14: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg I Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser
15: Det helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
14: Han snakker om det som kanskje budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag I revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet som kom I forrige uke. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. Nettopp var MDG stilte som krav ved inngangen til budsjettforhandlingene. Finanspolitisk talsperson Ingrid Liland var godt fornøyd da hun møtte NRK på budsjettdagen.
16: De legger frem en plan for å trappe opp det kravet over en fireårsperiode, og det til sammen kan de måle til 400 000 tonn. Så da har vi boks med den.
14: Men kravet langt ifra I boks, mener Vedum. For hvis ikke regjeringen snur selv, så vil Senterpartiet stanse forslaget på Stortinget til høsten.
15: For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
17: Men du kan vel tenke deg selv hvordan MDG og SV vil reagere på dette?
15: Jo, det helt sikkert noen som blir sure, men jeg mindre bekymret for det enn at det de som vil likeholde veiene våre, skrave grøftene våre, holder Norge I gang, at vi skal gjennomføre en veldig uklok politikk for dem.
14: Arbeiderpartiregjeringen trenger støtte fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall for budsjettene sine. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
18: Jeg forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de I nå, men også omstillingen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
14: Men I Spydeberg entreprenøren I Fossum Anlegg ikke I tvil om at han vil være I stand til å kutte utslipp på helt andre måter.
13: Vi kan benytte de maskiner vi allerede har med plantebasert drivstoff, altså HVO100. Som gir betydelig redusert utslipp. Da slipper vi å skrote de relativt nye maskiner vi har.
3: Reporter her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.
12: USA sin president Donald Trump hevder et storstilt planlagt åtak mot Iran I dag utsett. Det skjer etter det Trump sier framgang I forhandlingene med Iran. Iran leverte et nytt framlegg til fredsavtale via Pakistan på søndag, og dette framlegget mener Trump nå har en god sjanse til å danne grunnlag for en avtale.
3: Der høres det ut som det var litt problemer med å få lyden fra den saken inn I studio vårt og ut til dere, så da tror jeg...
12: Vi kan jo holde oss til Iran.
3: Vi kan holde oss til Iran, for mens verden får få glimt innenfra Iran, så har norske myndigheter reist til Teheran for å møte iranske ledere midt I den fastlåste konflikten med USA, og statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik var da med denne delegasjonen I Iran og opplevde et land der sivilbefolkningen har det tøft.
19: Nei, det ingen tvil om at vanlige iranere har det veldig vanskelig. Det en ekstremt vrien økonomisk situasjon, stor inflasjon, stor usikkerhet om fremtiden. De har vært gjenstand for flere militære angrep, både fra Israel og USA, og i tillegg så lever de under et veldig repressivt og brutalt regime, så for en vanlig iranere så dette her en veldig vanskelig situasjon, men på den andre side så når vi var i gaten i Iran så ser man jo den veldige robustheten til det iranske folk, det restauranter som fullt av mennesker, det folk på gatene, basarene åpne, så det en slags stemning av normalitet på den ene siden, men så vet vi at under overflaten så ulmer det veldig, og det mye angst og nervøsitet og frykt.
3: Du satt jo da ansikt til ansikt med Irans utenriksminister. Hvordan stemningen i et sånt møte nå i den situasjonen man i?
19: Nå har vi jo møtt utenriksministeren Arachi ved flere anledninger, så vi kjenner jo godt til han, og han analytisk og rolig og utstråler ganske mye selvtillit, egentlig. Han vet jo at regimen sitter på en nok så god kort. De har klart å håndtere det de ser på som et opprør mot sitt eget regime og slått ned på det, samtidig som de mener at om de ikke har vunnet krigen mot USA, så har de i hvert fall ikke tapt. Og så har de den kontrollen over Hormuzstredet som gjør at de kan påføre ikke bare naboer, men også hele verden egentlig, store økonomiske konsekvenser. Så de føler nok selv at de sitter på god kort, og jeg følte at vår samtale med han bare preget det. Samtidig som mye tyder på at han ønsker en løsning, at regimen ønsker en løsning, men da basert på sine egne premisser og de prioriteringene som de har satt for seg selv.
3: En av tingene som har skjedd siden krigen startet er jo at det regimen har trappet opp henrettelser av folket sitt. Hvordan tar du opp det når du sitter sammen med han?
19: Nei, det var vi veldig tydelige på. Vi hadde jo veldig klare samtaler med både han og hans viseutenriksminister og ikke minst den iranske ambassadøren til Norge rett i etterkant og underveis i den enorme brutaliteten som det iranske regimet utviste mot demonstrantene. Så det har vi tatt opp før. Vi tok det opp igjen i veldig klare ordlag nå. Vi sa at dette helt på tvers av alle slags menneskerettslige prinsipper. Det noe Norge fordømmer på det aller sterkeste, og vi kommer ikke til å slutte å si det selv om vi har disse samtalene, så vi tog dette veldig klart opp.
3: Hva sier de da?
19: Og da sier de flere ting. De sier for det første at den fremstillingen som vi har og som vi baserer oss på, den feil. De sier at i stedet for 10, 20, 30 000 drepte som det vi baserer oss på, så det snakk om 2-3 000, og disse som drept er terrorister. De agenter for Israel og USA og for Vesten. Og det iranske regimen gjorde det hvert regime ville gjort, og nemlig å slå ned på demonstranter som truet regimen innifra. Men til det sier vi at det er ikke riktig, og det er ingen som tror på, bortsett fra kanskje dere selv. Vi vet godt at det var flere, i hvert fall 10 000 som ble drept, og fortsatt så henretter jo folk som ble pågrepet i disse demonstrasjonene, og vi har flere uavhengige rapporter, og vi har gjort observasjoner selv, som viser at dette på det helt klart store flertall av disse som ble pågrepet og også drept, var fredelige demonstranter, så der var vi veldig tydelige.
3: Blir det dårlig stemning da?
19: Ja, på en måte så preger jo det samtalen når man tar opp det, men jeg tror også iranerne vant til dette etter hvert, at vi kan ha på den ene siden ganske konstruktive samtaler om atomspørsmålet, om sanksjoner, hvordan kommer videre i samtalen med USA, og på den andre siden så har vi dette temaet her. Så vi gjør begge deler, og det tror jeg etter hvert de vant med, og vi vant med, men det en forutsetning for våre samtaler med Iran, at vi tydelige på akkurat dette.
3: Etter å ha vært der, sitter du igjen med noe håp om at det kan bli en langvarig våpenhvile?
19: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og i tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
3: Det sa statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik.
20: I dag starter rettssaker mot to norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene. De tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Og politiet knyter begge disse sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. I en videosamtale NRK har fått tilgang til, hører du instrukser bli gjevet av bakmenn i det kriminelle miljøet til tenåringene som skyter.
21: Skyt! Fort! Stå der! Skyt!
22: Klikker den igjen?
0: Alltså, bara spring, spring nu, bara... Bara spring, bara spring, altså, den klikker.
20: NRK har forvrengt stemmene til tenåringene, men ikke til de som gjev instruksjoner i denne videoen. Reporter Sverre Holm Nilsen, du følger rettssaker i Romerik og Glomdal tingrett. Hvor viktig blir denne videoen i rettssaker?
4: Ja, altså, politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at denne videoen da ble brukt som et slags bevis da på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime as a service-oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
20: Og hvem mennene som gjev instruksjoner?
4: Altså det politiet sier at de mener å ha identifisert de her stemmene. De sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det hjelpere, altså de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten, men det vi vet at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
20: Hva kan vi nå vente oss av denne rettssaken som starter i dag?
4: Her jo, altså vi snakket med statsadvokaten i går, han sier det en oppsiktsvekkende sak. Her det to unge norske tenåringer som har tatt på seg svært alvorlige voldsoppdrag. Det den her skytingen som vi nettopp hørte. I tillegg så det en svært grov frihetsberøvelse. En mann ble holdt mot sin vilje, utsatt for vold og presset for penger. Påtalemyndigheten kobler jo begge de her to sakene til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Det her en av de første volds- og handelsvaresakene som skal gå for norsk rett, hvor voldsoppdragene har blitt gjennomført, altså sånn sett så kan vi jo vente oss at påtalemyndigheten tar det her veldig alvorlig, det ser svært alvorlig på det her. Det her jo en trend og en utvikling som har bekymret norsk politi lenge.
20: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen.
3: Så skal vi til Frankrike, der flere enn 600 filmstjerner svartelista av landets største filmprodusent etter et protestbrev mot eieren. Kulturreporter Helene Hjelseth Holen, dette brevet her, fortell oss hva handler alt dette her om?
22: Ja, det et opprop som signert av over 600 personer som går hardt ut mot eieren av Frankrikes største filmprodusent, Canal+. Og nå får jeg beklage mine franske uttalelser de neste minutter, men han eieren heter altså Vincent Bolloré. I brevet så advarer de mot at fransk film havner i hendene på en høyre ekstrem eier og frykter en fascistisk overtakelse ved at han da får for stor innflytelse på filmbransjen. Brevet ble publisert samtidig med åpningen av filmfestivalen i Cannes forrige uke, og under flere filmvisninger siden det så har publikum bua når Canal+ logoen dukker opp på lerretet eller på skjermen da, blant annet under åpningsfilmen The Electric Kiss.
3: Og dette brevet har jo da ikke falt i så god jord hos produsenten som fikk det?
22: Ja, og sjefen for Canal+, Maxime Sada, han slår tilbake mot de som har signert. Han kaller oppropet en urett mot Canal+ teamet, og sier at han ikke lenger vil jobbe med, eller vil at Canal+ skal jobbe med, de som har signert.
3: Og hvem det da som har gjort seg upopulær her?
22: Ja, det jo en rekke kjente stjerner, oppropet blant annet signert av skuespiller og regissør Juliette Binoche, som kjent fra blant annet Tre Farger-trilogien fra 90-tallet. Det samme gjelder regissør Arthur Harari, som var med å skrive Anatomy of a Fall, eller Fritt fall. Denne filmen som vant Oscar for beste originalmanus i 2024. Filmen hans The Unknown har jo også premiere i hovedkonkurransen nå under Cannes-festival.
3: Så denne Vincent Bolloré, da, som da eieren av Canal+, i Frankrike og den største filmprodusenten, hvem egentlig han?
22: Han en konservativ og ganske mektig sånn mediemogul I Frankrike. Han eier I tillegg da til Kanal Plus, en TV-kanal som heter CNews. Han eier radiostasjonen Europe One og søndagsavisa Le Journal du Dimanche. De som har signert, de reagerer på det de mener en sånn politisk og ideologisk innflytelse fra Bolloré. De mener at han fremmer et sånn ytre høyre prosjekt for samfunnet gjennom TV-kanalene sine, og nå frykter jeg altså at dette skal spre seg til filmbransjen.
3: Og dette ikke første gang Bolloré har vært I hardt vær heller?
22: Nei, for bakgrunnen for det her, det et sånt opprør, kan du si, I forlagsbransjen I Frankrike. Over 100 forfattere, de sa opp hos forlaget Grasset I protest for en måneds tid siden da.
3: Takk skal du ha, kulturreporter Helene Gjelseth Holen.
20: Og I Ekko I dag blir det hormonplager, programleder Sven Ole Engelsvold.
5: Ja, en kvinne skriver til oss nå I morgentimene at det startet for henne I begynnelsen av 40-årene. Ryggsmerter, svimmelhet, hjernetåke, hjertebank, libido, borte over natta, og det verste, hun følte seg som verdens mest triste menneske. Redningen ble hormonbehandling, men det helt trygt? For samtidig som bruken av hormonpreparater da øker kraftig, så viser nye tall og økning I brystkreft. Flere spør, henger dette sammen? Eller finnes det, som mange mener, ikke noe bevis på det? Få svar I Ekko, start og send inn dine spørsmål eller erfaringer allerede nå.
20: 3 minutter over 9.
3: Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Nå klokka 9:12.
20: Kongolesiske styresmakter samarbeider med WHO for å stanse det pågående Ebola-utbrottet I landet.
3: Partene I hotell- og restaurantbransjen møtes I dag etter en måned med streik. Ingen positive signaler, sier riksmekleren.
20: Og I Belgia blir det streiket fra tid til annen, derfor tilsetter et ekstraordinært lønnstillegg I år. Over 90 mennesker så langt døde I et nytt utbrott av Ebola-viruset I de østlige delene av Kongo. Nå har Verdensorganisasjonen for helse, WHO, I samarbeid med lokale styresmakter sett I gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som råd.
6: Det rolig og lågmælt stemning ved et sykehus I Bunia, I det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, det likevel erklært en helsekrise I denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
9: Dette så alvorlig at vi I Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
6: Det sier generalsekretær I Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke I noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer I Øst-Kongo, der det væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene låg. Dermed det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
9: Det nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, da vil vi jo alle ta vare på de, og det da man blir smittet.
3: Reporter her, det var Tora Vassnes og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
20: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener skatt på bostad råker de med dårligast råd, og I tillegg gjør det vanskeligere for unge og barnefamilier å komme inn på bostadmarknaden.
23: Det gjør det dyrere å bo, og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg har beskrevet det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
24: Her det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja. De skatter jo mest.
23: Poenget at bolig en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de men nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil du hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil boligprisen vil kunne falle I markedet, men det misforståelse at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, fordi skatten skal betales også, som alltid når du skattlegger en vare, eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunn av hele poenget egentlig, det skal bli relativt billigere å leie, gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
24: Tuva Moflag, leder i Finanskomiteen nå på Stortinget, velkommen.
1: Takk.
24: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
1: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo, vi står veldig hardt på eierlinja, vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig.
24: Hans-Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her.
2: Jeg er veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investering i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning.
20: Da sa FRP sin Hans-Andreas Limi i Politisk kvarter, der Trond Lydersen var programleder.
3: I dag ligger det an til å bli den første sommerdagen i Nord-Norge med over 20 grader. Og vi skal til en naturbarnehage i Rana, og vår kollega Lars-Petter Kalkenberg, for det skal bli like varmt i Rana som i Botswana. Men likevel så har dere fyrt opp bålpanna, Lars-Petter.
7: Ja, vi har fyrt opp bålpanna i Skånseng Naturbarnehage, like varmt som i Botswana. Ja, det kommer jo litt an på. Det kan hende at det litt kaldt i Botswana, da, men her er det i hvert fall lovet at han skal tippe 20 grader utover dagen. Den egentlig første sommerdagen i Nordland er jo 14. april, men der er det jo så vidt 14 plussgrader. Men nå så har vi altså ungene her, de har kjole på seg, de møtes her hver morgen til frokost, og her holder han på og tegn, oi, og sykkel, og spille fotball, og da har vi på Kresman Falk, her er det frisbeegolf, og her, hva har de holdt på med for noe her? Hva er det de gjør for noe her?
8: Det er et insekt.
7: Et insekt? Hva slags insekt er det?
8: Jeg vet ikke.
7: Mathilde, du kan skrive navnet ditt.
8: Ja.
7: Er det bedre med regn enn med sol?
8: Sol.
7: Hvorfor er det bedre med sol?
8: Fordi da er det mer tørt ute, og da kan du ha på oss mindre klær.
7: Ja, du har lette, fine sommerklær på deg. Du er ikke redd for å få skitt på buksene når du driver å sprenge ut i gresset her og spille fotball?
8: Nei.
7: Ja. Nå har dere nettopp spist frokost. Hva har dere spist for noe?
8: Vi har spist nougatti.
7: Ja. Nougatti?
8: Lille.
7: Spist du et nougatti her?
8: Nei.
7: Får dere ikke lov til det?
8: Nei.
7: Nei. Hvorfor ikke det?
8: Fordi det er sukkerfri.
7: En sukkerfri barnehage. Terje Møllersen, du er barnehagemedarbeider her. Hva er filosofien her?
11: Om sukker eller om utelivet?
7: Nei, om utelivet. Dere møtes her fra midten av mai.
11: Vi møtes ute med største gruppa hvert år, fra midten av mai og utover sommeren. Det er rett og slett for at vi skal få noen opplevelser på tampen. Det er god plass, det er ingen gjerde.
7: Ja, er det sånn at dere bare sender dem ut om morgenen, og så roper dere inn som en kule om ettermiddagen?
11: Vi har tillit til at ungene holder seg i området, så vi når dem hvis det er behov. Ofte samles vi og feir på tur da, når alle har fått i seg frokosten eller kommet på plass.
7: Det er du som fyrer bål. Jeg regner med at du kan fyre bål når du jobber i naturbarn. Jeg er
11: skikkelig god fyrer bål.
7: Hva er det de gjør mest da? Hva er det de trives mest med å gjøre her?
11: Akkurat nå er det jo sykling som er i støte, og det er det jo alltid på våren. Så vi sykler jo ganske lange ture med dem, etter rinnforstand, men det blir jo fort en 5-6 kilometer tur i et ture.
7: Du har en sånn varm skogsarbeidskjorta på deg i dag. Du tror ikke helt på yr og temperaturprognoser.
11: Det er bedre å kunne klære seg enn å klære på seg. Så jeg har stor tro på at det blir en sommerdag. Ja,
7: det er bedre å klære seg enn å kunne klære på seg. Det får være siste ord fra Skånseng Naturbarnehage her i Rana.
3: Et godt motto det, Lars-Petter Kalkenberg. Takk skal du ha fra Rana. Vi skal høre hvordan været blir ellers i landet også om litt, men først til Belgia.
20: flere arbeidstakere i Europa, deriblandt i Belgia, får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi prisene øker. I Belgia så har de det som blir kallet indeksregulering. Den fører til at mange i juli eller august får et ekstra lønnstillegg på 2% på grunn av disse høye priserne som mange kjenner på. Og en ekspert mener belgierne de sikret bedre enn nordmenn.
10: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
15: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
16: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
15: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
10: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
15: Sier Luc Denayer i økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og på 2%.
17: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est
15: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
10: Which makes that our wages cannot go.
15: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer.
20: Da sa Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Vi var jo akkurat i Rana, der det var ventet den første sommerdagen i dag med over 20 grader, og Terje Alsvik, Valle, det flere steder det blir varmt i dag?
18: Ja, Trøndelag hadde jo over 20 i går flere steder, også ned mot Møre og Romsdal kanskje, så vidt over 20 grader på Nordmøre for eksempel, også Nordland, Trøndelag, også Østafjell, så jeg sier, kanskje rundt 20 grader i dag, ettermiddagstimene i Osloområdet for eksempel, det ikke langt unna 20 i dag i hvert fall. Nå har vi vært over 20 grader her tidligere i år, men det har vært en kjølig periode nå, så nå liksom litt mer behagelig temperatur tilbake da.
3: Nå som 17. mai over liksom.
18: Nå som 17. mai over, så kommer liksom mer sommerlige temperaturer. Ikke så sommerlig i Agder og Vestlandet sør for stat, det bare sånn litt regn i Kristiansand for øyeblikket, bare sånn 10-11 grader, så der det jo kjølig, litt lett ut av dagen, så da kan vi komme opp igjen 13-14 grader der, så det ikke varmest i sødag, det varmest på midten, kan man si, sånn generelt sett da. Og så ligger det noen skyer nå i deler av Troms og Finnmark, og de feil med å lette, så etter hvert så blir det mye sol i Troms og Finnmark, men øst i Finnmark så kan nok skyene bli liggende frem til ettermiddagen før det letter der også, så ta litt tid der, men ellers så en fin dag da i Nord-Norge. Så vil det bli mer skyer i Nordland utover ettermiddagen og kvelden, for i morgen er det jo mye skyer igjen i Nord-Norge, så gjelder det nyte dagen dag før skyene kommer tilbake i morgen. Og sagt Vestlandet, Sørlandet, der det størst sjanse for å oppleve enkelt regnbyg i dag, men håper man ser litt sol der også da innimellom. Så litt ugjenfordelt med sol i dag, men i hvert fall mange får se sol i Norge i dag.
3: Og det blir litt varmere for de fleste fremover, regner med.
18: Ja, pinselgen ser jo best ut på Sør-Østlandet, mens andre kanskje da får mer gråvær og periode med regn. Så det litt vekslende vær fremover. Det ikke bare fint eller bare dårlig, men litt sånn vekslende forhold fremover. Så glemte jeg Spitsbergen, der det 3-4 plussgrader i dag, og mye skyer da.
3: Ikke så varmt
18: der.
20: Da det på tide å avslutte her i oss. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Vesterheim Knudsen. Produsent var Brage Vesje Guttormsen, og i studio satt Linn Vik og Bjørn Østrem Jukastein. Vi ønsker en god tisdag.
25: Klokka 9, her NRK Nyheter. I Rogaland to personer alvorlig skadde etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes. Tre biler var involvert i ulykka, og det er nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestaden ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
26: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
25: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke som ligger i samme gate. Norske styresmakter har ikke mistet håp om langvarig våpenkvile mellom USA og Iran. Selv våpenkvile ble inngått 9. april. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik har nylig møtt iranske leirer i Iran og har fremdeles håp om en varig løsning.
0: Fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så det veldig mange forstyrrende elementer. Det veldig liten tillit mellom partene. Og i tillegg så det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det mange ting som kan gå galt, men det et visst håp om at man klarer å lande.
25: Det norske fotballesse Antonio Nusa går nå fra ball til bok. 21-åringen, som en av de største stjernene på landslaget, gir nå ut av bok sammen med Frode Saugestad. Der forteller han om presse, ensemda og motgangen bak fotballsuksessen. Og selv sier Nusa at barn som har en drøm må følge den.
4: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det.

0: Du har kanskje fått det med deg. Mennene som omgir seg med dyrebiler, gullklokker og lettkledde damer. Manosfæren, en slags herreklubb der menn deler antifeministiske holdninger på nett. Men det er ikke bare gutter som stadig får mer ekstreme holdninger. Nye tall viser at også unge kvinner i større grad uttrykker mer negative holdninger til menn enn de gjorde før. Hvor langt har kjønnspolariseringen egentlig gått? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og ett tall her skaper uro, altså. For kvinner under 30 er 3 ganger så sannsynlig til å ha et negativt syn på menn, enn motsatt vei. Og samtidig så beveger unge kvinner og menn seg i ulike retninger, både politisk og i hvordan de ser på hverandre. Og noe av dette her skjer ikke da i forskningsrapporter eller i store debatter, men i det mye mer uoversiktlige rommet ute på nett, der ute, i videoer, kommentarfelt. Det skjer digitalt. Kristin Skarre og Kjeré, velkommen til Ekko.
1: Tusen takk for det.
0: Professor i journalistikk, mediefag Oslo Met, en britisk meningsmåling som analysebyrået Merlin Strategy står bak, viser da at det er 3 ganger så vanlig for kvinner under 30 å ha et negativt syn på menn enn motsatt vei da. Hvor oppsiktsvekkende synes du de tallene er?
1: Det er jo som alle sånne tall, at de må lese sin, er dette mye, er det lite, er det skremmende, men det er jo ganske oppsiktsvekkende, fordi det er noe med å skille mellom kjønnene på den måten, altså sånn, hvem er alle menn, og å være så kategorisk at de avskriver vi, eller de er vi veldig kritiske til, eller de føler vi sterk motstand mot. Så jeg synes, og dette også da mot en kontekst som du var litt inne på, med ting som skjer både i forskning, men kanskje ikke minst i stadier før det blir forskning, altså på nettet, og i forskjellige miljøer, og så er det heldigvis mange som liker det andre kjønn, og liker hverandre også, men at dette er en tendens som vi har sett spirer til i noen år, og som nå tydelig blir sterkere, det skal vi ta på alvor.
0: Mm. Ja, hva kan forklare da at unge kvinner i større grad er mer negative til menn enn motsatt vei?
1: Nå har det jo vært i mange år, eller en god del år, mye fokus og oppmerksomhet rundt dette vi kaller manosfæren, og det du var inne på, disse gutteklubbene, influensere som dyrker store muskler, hypermaskulinitet, og som har et ganske sånn innsnevret og ovenfra ned negativt bilde på kvinner. Så mye av de uttrykkene som vi ser her nå kan jo ses på som et tilsvar til det, at man reagerer på forskjellige måter. Og så er det jo ting i tiden også som gjør at unge kvinner sikkert, og eldre kvinner også, reagerer. Det er jo tendenser, ikke minst internasjonalt, på krefter som ønsker å legge mer bånd på kvinner, bestemme mer hvordan hun skal se ut, men også innskrenke rettighetene til selvbestemmelse over egen kropp. Og når en av verdens aller mektigste mann stadig kommer med uttrykk om kvinner som bekrefter noe av dette, så er det ikke så rart at unge kvinner reagerer. Slik vil vi ikke ha det.
0: Mm-hmm. Og det er Trump du snakker om
1: det. Ja, det var det.
0: Ja, det var det.
1: Det var det han jeg prøvde å ute litt til. Men når det synet forstått å være en bølle da, på så mange nivåer, og det er jo noen, vi så jo nå i Cannes i går, den spanske skuespilleren Javier Bardem, er hvert han heter til etternavn. Ja, den kjente spanske skuespilleren som nå har gått viralt med å nettopp trekke en sammenheng mellom seksuelle overgrep og trakassering av kvinner, og det som skjer på det store geopolitiske planen. Så vi kan jo se dette i lys av de store geopolitiske utviklingen også.
0: Mm. Mm. Og den studien som jeg viste til, den er jo da britisk, men hvor stor grad gjelder dette her i Norge? Er det reelt i Norge, det bildet som vi maler her, tenker du?
1: Ja, vi ser noen av de samme tendensene i Norge, og så er det mye av dette som skjer i lukkede mindre rom, og vi kan snakke om subkulturer og undergrupper, men vi ser jo også at det vokser fram. Husker for noen år siden hvor det var disse 14-åringene som skrev en kronikk om hvor mye seksuell trakassering, eller

0: mye negative kommentarer knyttet til kjønn og kropp de allerede hadde fått I så ung alder, og tok til ordet for at man skulle snakke mer om det, og den kjønnsdelte kulturen som vokste fram I en del skolemiljøer, og som kanskje ikke de voksne får helt med seg, fordi de ikke på de arenaene hvor barn og unge Så vi har jo sett, og det jo noen år siden, de var 14 da, så de begynner vel å nærme seg 20 nå, det har vært noen tendenser I Norge også, og som vokser fram, og som vi kan se også da i stadig mer polarisert miljøer, og at det blir arenaer som blir mye mer kjønnsdelt enn det vi kanskje var vant til for noen år siden.
1: Mm. Og som vi vet, på sosiale medier så det ingen grenser. Der det internasjonalt og globalt det som skjer, så det ikke noe å si om du I Norge eller et annet sted, for disse holdningene, de kommer jo ikke fra løselufta. Mye av dette formes nettopp på nett, online, I videoer, podcaster og kommentarfelt der kjønn og politikk diskuteres med stadig skarpere fronter. For mens manusfæren da lenge har fått mye oppmerksomhet, som vi har vært inne på, så har det altså vokst fram et kvinnelig motstykke på nett som kalles kvinnosfæren.
2: No career will give women as much joy and fulfillment as raising children.
3: Stop being nice. You get no respect as a nice woman.
4: I want my man to be the villain, to treat everybody else like shit and treat me like the queen that I absolutely fucking am.
1: Ja, det var noen kjappe eksempler der fra kvinnelige influensere I sosiale medier som uttrykker sterke meninger om, ja, det var både om kjønnsroller og forholdet mellom kvinner og menn, så vidt vi kunne høre her. Først forklar da hva kvinnosfæren Kristin.
0: Begrepet blitt brukt på litt forskjellig vis. Jeg tror mange tenker på det først og fremst på kvinnosfæren eller femisfære da på engelsk, til å snakke om de gruppene som man kan se som et direkte tilsvar til denne mannosfæren da. Og som da kan dekke holdninger på et stort spekter, men det kan gå fra mer strukturell kritikk av hvordan kjønnsroller styrer samfunnet og livene våre, til direkte rent mannshat, altså man hater alle menn, og det de står for og representerer.
1: Og hva det som skiller da kvinnosfæren fra, skal vi si, tradisjonell feminisme eller andre kvinnebevegelser som man kan sammenligne med?
0: Nei, det hvor I hvert fall store bevegelsene, feministiske bevegelsene, organiserte seg veldig sånn synlige, og mange av de svært demokratiske bevegelser, så jo denne delen av kvinnosfæren mye mer preget av nettgrupper og nettforum, og noen oppfordrer kvinner til å ta den såkalte rosa pillen, the pink pill, som en erkjennelse av at menn uansett aldri vil bry seg om kvinner, så mens mange av de tradisjonelle feministiske bevegelsene ønsket at menn og kvinner skulle kjempe sammen om likestilling og like rettigheter, så ser vi her at I hvert fall den mannehatfløyen I kvinnosfæren mye mer vi kan kalle det kjønnsfatalistisk, altså at de på en måte har gitt opp da. De tror ikke noe på at menn kan endre seg, og anser da menn som både genetisk og biologisk, og sikkert også sosialt betinget, disponert til å være motstandere eller være rovdyr. Så det jo et ganske sånn pessimistisk syn også, og I stedet for da å prøve å fremme dialog, nå var det jo mange forskjellige varianter av de feministiske bevegelsene tidligere også, men det store når vi tenker på kvinnekamp og feminisme, så var det jo også et ønske om at de som ville det gode, de som ville likestilling for kjønn og like menneskerettigheter, de var på ett lag, mens nå blir denne oppdelingen da enda kanskje krassere enn det vi har vært vant til.
1: Går det an å prøve å si når dette her, altså når kvinnosfæren begynte å vokse fram, kan man se noen tegn til når liksom, den bevegelsen startet?
0: Ja, og det jo, som du sier, mye av dette har jo skjedd da, I små lukkede rom, og det kan jo være litt vanskelig å si akkurat den datoen, klokken,
1: datoen.
0: Da startet det. Men vi ser jo at det hovedsakelig vokser fram som en digital respons, som et svar på disse mannsdominerte internettmiljøene. Så hvis vi går tilbake, så kan vi vel si at fenomenet virkelig skjøt fart sånn rundt 2018, kanskje. Mm-hmm. ikke fullt 10 år, men snart 10 år siden.
1: Da var det jo en borte I USA som var blitt president, og du nevnte han I sted. De sterke holdningene blant unge kvinner trigges av polariseringen som vi har sett da kanskje I en tydeligere form med nettopp Trump og MAGA-bevegelsen. Hvor mye spiller det, altså du sa det I sted, men hvor mye spiller det inn, tenker du, på de holdningene som kommer frem?
0: Jeg synes det veldig interessant, fordi vi ser jo også kvinnosfæren ikke en enhetlig ting. Det jo, kan være flere retninger, selv om vi nå kanskje skal legge mest fokus på de sinte kvinnene som hater menn for å spisse det litt, så jo også det fenomenet som ofte blir referert til som tradwives, de hjemmeværende, husmordyrkende kvinnene som enige med sine menn I manosfæren om at det dype grunnleggende forskjeller mellom kjønnene. Det også en del av noe vi kan kalle kvinnosfæren. Da. Det mer et ekko av det som skjer I manosfæren, mens de sinte, mer radikale jo da et tilsvar, men slik at dette ikke skjer uavhengig av hverandre, men en ganske stor sammensatt masse. Og jeg tror jo vi husker Andrew Tate og hele hans følgerskare som forfektet mannens verdier som sterk kropp og stor lommebok og status, og frontet denne ekstreme maskuliniteten, det ser vi jo igjen I MAGA-bevegelsen, og det har også vært mye snakk om hvordan kvinnene I MAGA-bevegelsene følger en spesiell form og
1: MAGA-utseende.
0: Ja, MAGA-utseende.
1: Som er,
0: mens mennes da skal være hypermaskuline, så det en hyperfeminitet. Mye, man snakker jo også om de operasjonene som tas, hvordan leppene ser ut, hvordan ansiktsformen ser ut, men også veldig kvinnelig I feminin framstilling med høye hæler og smale liv og så videre.
1: Men hvor stor påvirkning tenker du da at kvinnosfæren har, altså hvor stort dette, og hvor stor kraft har det på enda yngre kvinner da, som kanskje ser dette eller får med seg det?
0: Jeg tror at spesielt hvis man har opplevd, fått med seg en del av det som skjer I det større politiske bildet, men også kanskje opplevd på, det jo mye seksuell trakassering, det et språk som ganske utbredt I skolemiljøer og andre steder, om hvordan man snakker om unge kvinner. Hvis man da har skapt et sinne, man føler at mye av det som tidligere generasjoner har kjempet for med likestilling står på spill, så det et godt utgangspunkt for at noen av disse ganske radikale stemmene kan bli hørt og få flere følgere. Mm. Og så vet vi jo at dette skjer på internett og på de forskjellige arenaene som jo styres av de veldig ofte omtalte algoritmene som trigges nettopp av forskjeller av sterke følelser og som jo I seg selv med å skape polarisering.
1: Så hvem det egentlig, skal vi si, som står bak og som kan blames for dette da, tenker du? De store tech-selskapene, eller det?
0: Det føles alltid godt å kunne skylle litt på de store tech-selskapene, så la oss ikke la den anledningen gå fra oss nå heller. Men her det en sammensetning av flere ting, og det en samfunnsutvikling, og akkurat hva som årsak-virkning skal vi være litt forsiktige med å si, men det ingen tvil om at det landskapet som de sosiale mediene opererer I en veldig egnet arena for å dyrke fram disse forskjellene, og hvor de mest ekstreme stemmene blir hørt, det ser vi jo hele tiden, slik at de som prøver å være mer nyanserte, si litt på den ene og den andre siden, ikke høres så godt som de som mer radikale og roper høyt.
1: Mm. Som du sier, disse miljøene lever godt I sosiale medier, og så får de en ekstra kraft da gjennom algoritmene, som du nettopp sa, der innhold da som skaper sterke reaksjoner ofte blir spredt videre. Vi skal høre nå, Kristin, vi skal spole tilbake et par år til 2024 blir det. Da vokste en sånn emneknagg fram, eller vokste seg stor på TikTok, Man or Bear. Het den, og da ble både kvinner og menn spurt om de ville overlatt datteren sin til en bjørn eller en mann. Og svarene, de var nok så enstemmige.
5: Rather be stuck in a forest with a man or bear?
6: Bear. Men are scary. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you, like, f*** them. So maybe a bear.
7: depends what man, but probably a bear.
8: 100% a bear, which is like terrifying to say, but
7: Definitely a bear. Some men are very scary out there.
0: A bear.
1: Han ble litt glad for at jeg ikke aktiv på TikTok, men likefullt veldig urovekkende. Dette var da en trend som gikk viralt på TikTok, og en av mange som litt sånn I samme ånd, skal vi si det på den måten. Hvorfor tror du noe sånn som det dette blir en greie, en viral diskusjon? Hva handler det om, Kristin?
0: Det vi ser her jo også at en sånn generell mistillit, eller kanskje frykt for menn, blir også normalisert, og man bruker humor, og kan ses som et uttrykk for identitet eller politisk uttrykk. Men det klart at det jo også en kommentar til erfaringer, og reelle erfaringer med vold og trakassering eller utrygghet som mange kvinner føler.
1: Så, og det skal man ta på alvor selvfølgelig.
0: Det skal man naturligvis ta på alvor, men det jo også noe med at mange så vel dette som noe litt, man hører jo også hvordan de som blir intervjuet fniser litt. Det jo litt humor I det også, med å se det, for seg denne bjørnen da, eller mannen.
1: Mm. Ja, tenker du at det litt sånn teit greie, eller det et viktig signal?
0: Det en litt teit greie som også et viktig signal, fordi at det kommer jo fra et sted, og det tenker jeg vi skal ta veldig på alvor. Altså, det jo, har en klangbunn her I det at mange unge kvinner opplever vold, eller frykt for vold, seksuell trakassering, og at det da også kan trekke dem imot mer sånne kollektive forklaringer på at sånn menn. Men så det jo også en annen del av dette, og det vel også derfor det vokser seg så sterkt, det at også mange unge menn føler seg usikre og svakere tilknytning til skolesystem og mye ensomhet, og kanskje dette tapet da, av de tradisjonelle maskuline rollene som gjør at de synes at disse store, sterke macho-mennene tøffe og modige på et vis. Så dette henger jo sammen, da. Og kanskje har vi også noen sånne populærkulturelle forestillinger om at en bjørn egentlig en kosebjørn, teddybjørn, og at det kan være vel så hyggelig som en aggressiv macho-mann.
1: Litt overordnet mot slutten her, Kristin. Hva tenker du at denne utviklingen, hvis jeg skal kalle det, gjør med forholdet mellom unge kvinner og unge menn I Norge ellers?
0: Det jo veldig interessant, fordi når vi også da ser politisk at unge kvinner går mer mot venstresiden, og unge menn går mer mot høyresiden og de konservative verdiene, så kan vi jo lure på hvordan skal disse unge kvinner og disse unge mennene møtes, og hvordan skal de bli enige om noe? Og hvis man da tenker at I hvert fall noen av de skal lage familier og en felles fremtid og ha barn, hvis man tenker at det fremdeles noe man skal etterstrebe, så, og som jo kan være veldig fint for noen, og hvor problematisk blir det da hvis man så uenig, og hvis man har så forskjellige virkelighetsoppfatninger at man befinner seg nærmest på to planeter, og da vi jo tilbake til den gamle, ganske grusomme forestillingen om at menn fra Mars og kvinner fra Venus, eller var det motsatt, som fikk ganske stor utbredelse da for en 20 års tid siden, men jeg tror vi skal passe oss for å ikke lage for mange møterom I samfunnet vårt som kjønnsdelte, og kanskje være litt bevisst dette. Det mulig at jenter og gutter kan gjøre de samme aktivitetene? Kan vi jobbe litt for dette som samfunn også, at man blir venner på tvers av kjønnene, og at ikke kjønnsdelingen blir så definerende for hvem man
1: Ja, hva kan man konkret gjøre for det? Altså, det høres jo ut som en god oppskrift, men hvordan skal man få det til?
0: Det jo noe med å skape tillit som vi så opptatt av for tiden på alle plan, for at demokratiet vårt skal være bærekraftig. Og da blir det jo et problem hvis befolkningen splittet I to og ikke stoler på hverandre og kjenner mistillit. Nå jo det en litt tabloid fremstilling. Det jo mange som finner hverandre og liker hverandre på tvers av kjønnene.
1: Heldigvis. Også.
0: Men at det noen tegn her til også hvordan vi kanskje kan være litt mer bevisst, trenger vi å ha kjønnsdelt sportsaktiviteter, det arenaer hvor kjønn egentlig ikke trenger å liksom framheves som en skillelinje, eller på arbeidsplasser, det kan være hyggelig av og til å ha sånn jentekveld, men være litt bevisst hva det gjør hvis veldig mange av de møtepunktene vi har handler om kjønn, og det jo også en bredere utfordring for de som kanskje ikke nødvendigvis føler seg så veldig hjemme I det ene eller det andre kjønnet, eller synes at det en veldig kunstig indeling I det å være menneske. Da. Så det en litt sånn bevissthet hos oss alle, hos foreldre og lærere og de som jobber med barn og unge, kan sikkert være på sin plass, I hvert fall fordi de digitale rommene jo elsker disse polariserende effektene.
1: Og per nå så beveger vi oss altså mot, eller fra hverandre på flere felt som vi har vært inne på. Helt til slutt, hva risikerer vi dersom det bare fortsetter den veien?
0: Nei, da blir det jo veldig mye lettere å se for seg at det blir sterke konflikter om rettigheter, om identitet, og at dette vokser fram som en skillelinje som kanskje ikke hadde trengt å være så avgjørende for hvem vi som mennesker og samfunnsborgere.
1: Om kvinnosfæren og så mye mer med deg, Kristin Skare Aarskjære. Tusen takk for at du kom til Ekko. Du professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
8: En podcast fra NRK.
9: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
10: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
9: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
11: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
8: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.

0: Ja, du som hører på nå, hvor mye teknologi bruker du I det daglige, tenker du? Ja, svaret nok I hvert fall ganske mye, og du vil kanskje tenke veldig mye, for nye måter å effektivisere arbeid på har en tendens til å bre om seg, og regjeringen vil jo til og med at alle statlige virksomheter bør ta I bruk kunstig intelligens I sin oppgaveløsning. Riktig nok på en trygg og systematisk måte, og at Norge da skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Det målet. Samtidig så brer frykten seg for at kunstig intelligens kan true levebrød til både billedkunstnere, forfattere og stemmeskuespillere, som for eksempel Mathilde Storm.
1: Jeg føler at det noe jeg kan gjøre, og plutselig så bare puff, så har det null verdi.
2: Du har kanskje hørt dem I favorittlydboka di eller I en animasjonsfilm, men I det siste har oppdragene til stemmeskuespillerne blitt færre.
1: Det har vært en fin reise, men plutselig så det bare en robot som uansett hva kan kanskje ta over og gjøre det bedre.
2: Nå de redde for at kunstig intelligens gradvis skal ta fra dem jobben.
3: Om det flat, informativ tekst på et museum eller opplæringsbøker, så det jobber. Det har vært jobber lenge som forsvinner.
0: Ja, det sa skuespiller Håvard Bakke til reporter Elinor Hopen I et innslag fra 12. mai nå. Skepsis mot konsekvensen av ny teknologi har da fått ulike former gjennom historien. Et av de mest slående eksemplene luddittene, tekstilarbeidere som gikk inn I fabrikker og knuste symaskinene som hadde tatt jobbene deres. Og slik blir I alle fall luddittene ofte fremstilt, litt bakstreverske folk som motsetter seg da teknologisk fremskritt. Men sannheten om deres og kanskje den moderne teknologimotstanden eller teknofobien mer komplisert enn som så skal vi høre nå. Med deg, Dag Andreasen. Velkommen til Eko.
4: Takk.
0: Industrihistoriker, jobber ved Teknisk museum. Som mange kjenner til. Og fortellingen om luddittene en del av formidlingen som dere har da ved Teknisk museum. Hvorfor har dere tatt med luddittefortellingen?
4: Det jo både for det at vi et industrimuseum, og det jo ganske sånn en viktig del av fortellingen om den industrielle revolusjon, som jo som regel knyter til England, som jo fikk både positive og negative konsekvenser, og det passer også med den fortellingen som vi liker å legge an på all teknologiutvikling helt opp til kunstig intelligens, som jo at teknologi lages av mennesker og for mennesker, og det får konsekvenser for samfunnet som kan være gode, og det kan være dårlige. Og akkurat dette her det vi ønsker å løfte fram som et mulig diskusjonsrom, da, at ikke teknologi noe som vi må bare ta imot med åpne armer, men også kan stille oss kritiske til, og bør stille oss kritisk til.
0: Mm. Og ordet luddit, det opptrer ikke sånn veldig ofte i mediearkivene som vi har tilgang til, I hvert fall I NRK, kanskje vi har tilgang til feil arkiver, men forklare oss hvilken betydning har det I dag?
4: Nei, det vel kanskje mer et sånt kryssord eller et quizord enn det sånn daglig tale, men ja. det vel en betydning som I dag kanskje mer sånn ofte litt sånn skjellsord mot, sånn som du sa, en som litt bakstrebersk og sånn naiv, blåøyd teknologimotstander. Men det også andre som bruker det som en sånn hedersbetegnelse, da, som sier, ja, jeg tar ikke imot hva som helst, nei, jeg skal være litt luddit her I rommet, den typen. Da. Så det litt dobbelt, og så har det kanskje mistet kontakt med den opprinnelige konteksten det var I da.
0: Det var vel en minister som også ble kalt luddit?
4: Ja, jeg tror I hvert fall hun Karin Essen Nordtun som var imot iPad I skolen og sånt, ble kalt for luddit av de som veldig for, og de som veldig for skjerm I skolen, jo kanskje de som selger skjermer til skolen, så det kan jo hende at det har sånne connections også da.
0: De opprinnelige luddittenes historie, hvis jeg går litt tilbake I tiden og dag, så begynte jo I England. 14 menn I to grupper på 7 føres til galgen, og den ene gruppen synger da en salme

0: Godt sagt I Ekko.
1: Det norske forsvaret deltar I internasjonale operasjoner. Veteranen og de hjemme forteller her hva det koster. Dette Karolina.
2: Vi hadde bestemt oss på forhånd at vi skulle ha en positiv tone, at vi...
1: Snakket ikke krig?
2: Nei.
1: Nei.
2: Og det var også litt for at når vi skulle legge på, så skulle begge to ha en god følelse, tenkte vi. Men det gjorde det også litt vanskelig, for det gjorde at jeg ikke kunne prate om at jeg etter hvert syntes at det ble tøffere og tøffere.
1: Mm. Det var en hendelse som endret ganske mye. Hva var det som skjedde?
2: Det var Thomas sitt siste oppdrag I Afghanistan, og han ble rett og slett skutt. Han overlevde, men det var så vidt. Thomas lå jo I koma en god stund, og det var kritisk ganske lenge. Men da han kom seg, så kjente jeg at nå trenger jeg å... og komme til hektene, og da gikk det egentlig, jeg kjente at jeg hadde vært sterk veldig lenge, og da gikk det litt nedover med meg, rett og slett, mens det gikk sakte, men sikkert oppover for Thomas.
1: Så kona og mannen der ute ofte ikke trent for det samme. Generalsekretær Bjørn Robert Dahl I Norges Veteranforbund, internasjonale operasjoner, velkommen til Ekko til deg også.
3: Takk.
1: Du har jo vært ute som soldat flere ganger, yrkesmilitær I mange 40 år, og barna dine var jo bare småttisser da du dro og var borte 18 måneder av gangen. Hvordan var det å sitte med familien rundt middagsbordet hjemme da du kom tilbake?
3: Jeg var et fremmedelement ved middagsbordet, og ble nesten sett på som en ja, som var på besøk. For de visste ikke om jeg ble der, da. Og det samme var hvis datteren min slo seg, og svigermor var I nærheten, så sprang hun heller til svigermor enn til meg. Og det var litt sårt å se på at man ikke fylt den rollen som en far skulle være, men hun skjønte jo heller ikke hva en pappa skulle være for noe. Mm. Og etter hvert så... Jeg har blitt skilt, og når jeg skulle til Afghanistan, så skulle jeg da fortelle mine barn på 14 og 16 om min gravferd og mitt testamente. Og da ser man litt hvordan man pålegger de som hjemme faktisk en byrde. Og
1: angrer du på denne lange karrieren, eller på mange av de utenlandsoperasjonene? For det har jo kostet deg for eksempel familien da, på mange vis.
3: Jeg angrer ikke på yrkesvalget. Jeg har snakket med barna mine I etterkant og lurt på hvordan han og det har gått å ha en far sånn som det her. Alt I alt så tror jeg vi har greid å lande etter hvert, men det klart, det krever litt rann. Og så må man bare innse at man har mistet en del av barndommen til ungene, ved at man kanskje har gjort noe egoistisk, men samtidig så har man påtatt seg et oppdrag på vegne av Norge.
1: Jeg hørte om en mor som dro med den lille babyen sin for å møte mannen sin og faren til barnet som for tiden kjemper I Ukrainas skyttegraver. Mammaen kom hjem til Norge, det her hun bor nå, etter dette møtet for noen uker siden, og så sa hun «Jeg kjenner ikke mannen min lenger. Han kan ikke få være faren til vårt barn. Jeg kan ikke og vil ikke ha han. Han har blitt så annerledes. Kan du kjenne deg igjen? Er det noe sammenlignbart her?»
3: Ja, vi får dem, om ikke daglig, men vi hører om folk som sliter og som har kommet inn I boble og som kanskje heller ikke kommer ut av den bobla, og som sliter med å både forholde seg til egen familie og egentlig samfunnet rundt.
1: Psyke og psykehistorier henger jo sammen, og jeg kontaktet soldatkonen Anne Mette. Hun har vært syk I 5 år og mener at mye kan spores tilbake til mannens yrkesmilitære karriere, og snart reiser han igjen. Kan du beskrive følelsene du har kjent på når han, hver gang han har reist ut?
4: Første gangen han var ute, så var jo vi nygift, og da var jo det bare meg. Det gikk veldig fint en stund. Jeg var jo redd, for jeg visste ikke så mye om det. Det jo veldig mye hemmelig, så vi vet jo hverken egentlig hva de skal gjøre og hva som jobben deres. Men så det jo noe med at når du får beskjed eller du på samlinger og du vet at det blitt skrevet testamente og vi har møter med prester, og så skjønner du et alvor som du ikke har gjort før. Og så reiser de. Og det gikk jo egentlig fint. Det var litt sånn, deilig, nå kan jeg være alene og gjøre litt mine ting. den er jo fin, men så går du liksom og kjenner på en sånn konstant uro hele tiden. Og den ikke bra. Den kjente jeg ble veldig altoppslukende, og tok veldig mye fokus. Så kom han hjem igjen, og så neste gang han skulle ha gåret, da hadde jo vi fått to barn. Jeg kjente jo enda mer på den redselen for han. Både overfor meg selv og miste han, og for at han skulle ikke være der lenger for barna. Og så gikk jeg da igjen med en sånn forferdelig redsel over lang tid. Og den tok sånn, så mye rom at jeg også begynte å bli redd for meg og ungene. Og det er jo en følelse som du ikke skal bære over lang tid. For vi vet jo at de som er der nede og er på jobb, de har jo en mer, hva skal man si, kontroll på situasjonen. Men det har ikke vi. Vi vet jo ingenting. Så du sitter og venter på den telefonen, du sitter og ser på nyhetssendingen, du vet ikke, er det i dag? Hva har skjedd? Er det min? Og den følelsen er ingen god følelse å leve med.
1: Men du sa du begynte å bli redd for deg og barna. Var du redd for at noe fra der, langt der ute, skulle komme hjem og straffe dere for noe han hadde gjort, eller noe?
4: Ja, det var egentlig det som begynte å skje, at vi hadde hørt at det hadde vært noen som hadde opplevd litt skumle ting i familien eller konene til de som var hjemme. Litt sånn hevn. Og det er jo ikke noe som er snakket om utad, men det er sånn som gikk litt inne i vår innerste sirkel. Og det er klart at når du får sånne små drypp om at de kan komme etter oss også, så setter jo det seg. Så det var jo nok med å gå og være redd for han hele tiden, men så begynte jeg å bli veldig redd for oss hjemme.
1: Men nå har jeg forstått at du er over det verste.
4: Det er jeg.
1: Du er en erfaren pårørende, Anne-Mette. Du har kontakt med andre pårørende. Det har vært en sånn konegjeng med menn som har vært ute i militær tjeneste. Ja. Deler dere deres bekymringer og plager med hverandre?
4: Ja, absolutt. Vi er en liten gjeng som har følt hverandre siden vi var kjærester med disse guttene. Barna våre er jo omtrent på uken like gammel. Det er jo å si litt om hvor tid disse mennene var hjemme om. Så vi er jo veldig tette, og vi har hverandre. Og det har vært veldig godt, for det er ikke så lett å forstå hvordan det oppleves for oss. Det er ikke det samme om mannen din er på Nordsjøen. Så vi har hatt veldig stor glede av hverandre, og vi har følt hverandre tett. Og det som vi har lagt merke til, det er jo at jeg er jo ikke den eneste som er blitt syk, som har fått utmattelsessymptomer og ME, kronisk migrene, og en del sånne sykdommer som ikke er så lett å forholde seg til. Og vi har jo også sett at barna har fått forskjellige utfordringer. Så vi ser at det koster for en familie.
1: Det koster, og for mange koster også ekteskapet. Hvordan har det gått med ditt?
4: Jo, takk som spør. Det er en veldig fin skilsmissestatistikk i Forsvaret, uten tvil. Vi har hatt vår...
1: Fin i den forstand at den er hyppig.
4: Den er hyppig. Så det er veldig trist. Vi ser at vi holder sammen. Det har ikke vært en dans på roser. Det er en kamp, for det er veldig mye situasjoner du skal håndtere. De er vekke lenge, de kommer hjem, vi gleder oss noe vanvittig, men det er jo klart at han kommer hjem til gjerne et halvt år. Det skjer veldig mye på et halvt år med barn. Det som de likte på skolematen når han dro, ikke det samme som de liker nå. Det er sånne små ting som kan bli veldig store. Jeg husker han kom hjem og skulle begynne å ommøblere på kjøkkenet og skulle gjøre det til sånn som han tenkte det var lurt, så tenkte jeg, hvem er du, og hvorfor kommer du og forteller meg hvordan jeg skal ha det på min base? Dette kan jeg. Så det er litt sånn utfordringer hele veien. Og nå er dessverre mange av våre nærmeste venner gått fra hverandre også.
5: Du hører på Ekko, og etter en oppdatering fra NRK Nyheter så skal vi ha en spørretime om hormonbehandling i overgangsalderen. Hvis du har spørsmål, send det inn til oss nå, og så er vi snart klare.
6: Her er NRK Nyheter, klokka 10. I dag kommer Russlands president Vladimir Putin til Kina, der han skal møte president Xi Jinping. Dette skjer få dager etter at president Donald Trump var der, og dette legges merke til internasjonalt, sier professor og Kina-forsker Heidi Østbø Haugen ved Universitetet I Oslo.
7: Det betyr mye at de kommer til, til Beijing og, og ikke omvendt, og I hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre verdens større stabilitet og positiv energi, og det jo måter vi hører Russland omtales på som ikke så vanlige nå.
6: Ja, Russland sier de vil få undertegne avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. To personer ble alvorlig skadd I et trafikkulykke I Sandnes I dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sedekspert for å redde den trua rasen. Norge har et særskilt ansvar for å bevare genene, og fra senteret eksporteres hestens sed. Inseminør Steffen Sunesen sier de må ha kontroll på temperaturen.
8: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperatur, liksom den faller ned. Det der opp og ned, det skal man gerne undgå.
9: Til slutt legges sæden på små rør nede I iskalle metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
10: En fjordhest, det en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre å påstå.
6: Ja, du hørte også da daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, Anna-Benedikte Nyberg Stegane. Reporter var Håkon Vatnar Olsen. Den norsk-rumenske filmen Fjord har fått god omtale I Cannes etter premiere på filmfestivalen der I går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Har spiller I filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Både publikum og media fornøyde, sier reporter Helga Thunheim.
11: Det har jo nesten gått sport I at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og I går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den intelligent, og at den løfter frem kulturkrasj på en god måte.
6: Og NRKs anmeldelse kan du lese på nrk.no/anmeldelser. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
0: Dette Ekko.

0: henger dette sammen, eller er det ikke bevis for det? Det er mange spørsmål i lufta. Forhåpentligvis får vi noen svar i løpet av de neste minuttene her i Spør Ekko. I dag så spør vi da, bør kvinner ta hormonpreparater i overgangsalderen eller ikke? Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og med meg i dagens panel har jeg Marianne Nattvik, allmennlege, forsker og forfatter. Vil du si noe mer om deg selv, Marianne?
1: Jeg synes det var en fin intro. Takk for at jeg får komme.
0: Ja, gleden på vår side. Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker ved
1: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Oslo Universitetssykehus.
0: Vi går rett på med et spørsmål som har kommet inn før sending her. En person skriver, jeg fikk livet tilbake med hormonterapi og kunne begynne å jobbe fullt igjen etter måneder med utbredte plager og sykemelding. Har brukt østrogen og utrogestan i 4 år og er livredd for å bli fratatt hormonene nå som det er negativt søkelys på dette i media. Kan legen si stopp etter et visst antall år? Jeg er 52, har mange gode år igjen i yrkeslivet, men uten østrogen så vil jeg bare ligge under dyna med angst og utmattelse. Orker ikke tanken på havne tilbake der. Kan legen si stopp?
1: Og nydelig inngangsspørsmål da, for dette her tar jo liksom virkelig, ser du, det store bildet. Retningslinjene vi har i dag sier at en kvinne skal få bruke hormoner så lenge hun har bruk for det. Sånn at legen skal ikke kunne si stopp, men det kan hende legen kommer til å si på et tidspunkt at nå kanskje du ikke trenger det lenger, for overgangsalderen går på en måte over. Og de fleste symptomer roer seg da. Og da, vi vet jo at hvor lenge man bruker hormoner har noe å si for brystkreftrisikoen. Og da er det jo noe med å liksom ikke bruke det lenger enn nødvendig. Og så er det jo alltid vanskelig når vi har en effektiv behandling å vite når trenger jeg den ikke lenger, da, for jeg har jo hjelp på symptomene mine. Så det blir jo alltid en dialog mellom lege og pasient. Når skal vi trappe ned? Og det, der er det på en måte ingen fasit. Det må bli en individuell vurdering mellom lege og pasient.
0: Men man bør ikke gå på det for lenge, for da øker faren, er det det du sier, Marianne?
1: Altså i utgangspunktet så er det jo det vi vet, at brystkreftrisikoen har noe å si på hvor lenge man bruker behandlingen.
0: Mm. Iqbal?
2: Jeg kan bare kommentere litt om kreftregisterrapport for dette året fra 2025, mm-hmm. og at de kan skremme kvinner, og også leger samtidig. Men jeg vil si bare at dette er en rapport, det er ikke basert på forskning, så vi trenger mer forskning og evidens å vise dette. Er det økt på grunn av økt hormonbehandling, eller det er andre risikofaktorer? Det er alder, livsstilfaktorer, fedme, alkoholbruk, så det er mange riskfaktorer som vi må forske på i tillegg til hormonbehandling. Mm. Og så klart, det er varighet, durasjon, som Marianne sa, det er viktig, men også alt er avhengig av kvinnes symptomer, så vi behandler ikke alle kvinner som er i overgangsalder, men det er bare kun som har symptomer, og de som har hetetektor eller dårlig livskvalitet på grunn av mindre sov. Mm-hmm. Og også kanskje benskjørhet som de har risikofaktorer for.
0: Så noen kvinner tåler kanskje å gå på hormonbehandling mye lengre da, er det det du sier indirekte?
2: Jeg vil si dette akkurat nå til vi får resultat mer fra Norge, på grunn av vi holder på forskning nå i Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i samarbeid med kreftregisteret og sjekker de nye hormoner. De som er for eksempel plaster, gel eller estrogen med naturlig progesteron, de som er brukt nå i de siste fra 2020, har de økt risiko med varighet eller ikke?
0: For det som bare får ta litt som bakteppe før du skal få slippe til igjen, Marianne, i 2002 var det vel så kom det en studie som skremte vettet av veldig mange, nemlig og knyttet da koblinger til kreft og kanskje spesielt brystkreft ved bruk av hormonpreparater, og så var det da mange som ikke turte det, og så har det jo skjedd da en endring i type hormoner, altså de har blitt mer naturlige, hvis du kan si det på den måten, mindre syntetiske, og med det så har også kanskje da kreftfaren minsker noe, i hvert fall, mener du det, Iqbal. Hva ville du si, Marina?
1: Nei, jeg bare tenker, jeg er så enig med Iqbal, du får ikke noe debatt mellom oss
0: her. Nei, kan prøve, men
1: ja.

0: Men som Vincenter sier, da blir jeg liggende på sofaen. Hva gjør det for livet da? Og hva gjør det for risikoen for sykdom? Og det å ikke kunne være i arbeidslivet. Sånn at vi kan aldri se på brystkreftrisikoen alene. Det alltid en helhet. Og, men kanskje en som redd for brystkreft skal tenke at da skal jeg kanskje drikke litt mindre alkohol, eller prøve å passe på vekten min, eller vi kan gjøre andre ting, få på plass fysisk aktivitet, så viktig for helse generelt. Og for noen kvinner så er det trengs hormonbehandling for å orke å gjøre disse viktige grepene for god helse. Mm. Så dette er kjempehelhetlig, og vi kan aldri bare se på en ting, hverken i forskningen på at når tallene sier at ja, det øker litt blant 40-åringer og 80-åringer, vi vet jo ikke hvorfor, vi vet at tallene øker, så må vi forske på det, som Mikkel sier. Mm. Og også at det er mange faktorer, både i forhold til hva som øker risiko, og hva som er viktig for en kvinne helhetlig.
1: Og der er jo dere, apropos forskning, dere er jo nå godt i gang med et nytt studie som skal ta dette på en måte hjem til Norge og finne noen svar.
2: Ja, stemmer. Altså, vi fikk midler for det, og vi skal se på de gamle og nye preparater, for vi vet at de som inneholder syntetisk progestin kan øke risiko for brystkreft, men ikke, vi vet ikke så mye om disse nye hormoner, som internasjonale studier visste at det har ikke så mye risiko som de gamle preparat, men vi skal sjekke dette her på vår populasjon i Norge. Men jeg vil bare si noe om Women Health Initiation-studiet. Den som har gjort at det blir dårlig riktet for hormonbehandling, det var på grunn det har kommet mye kritikk på den studiet senere, på grunn av metodologi. De har tatt bare kvinner som eldre, som gjennomsnitt 63 år gammel, og de generaliserte dette på alle kvinner i overgangsalder, også de yngre kvinner. Det går ikke, de har konsentrert bare på den relative risiko, men ikke på den absolutt antall av brystkreft er ikke så mye som de tenker når de putter bare den relative risiko. Så det kanskje blir fra 8 per 10 000 brystkreft, de øker til 10 per 1000, så du ser at absolutt antall er veldig livet. Også Women Health Initiation-studiet i 2002 har ikke sjekket de andre hormonpreparater. De bare konsentrerte på disse tabletter med syntetiske progesteron, også med estrogen alene. Selv de forfattere fra Women Health Initiation-studiet, de har kritisert seg selv og hadde også oppfolgning, og visste at hvis kvinner begynner på dette i tidlig i menopause, for eksempel innen 10 år etter menopause, da det er ikke økt risiko for brystkreft eller hjertekarsykdommer.
1: Marianne, du sa dette her med at på et punkt så slutter man jo, altså så går det jo over, eller symptomene eller plagene blir i hvert fall færre og kanskje oppleves mindre. Birgitte spør, hva skjer når man slutter med hormoner? Blir det en ny overgangsalder, eller bare, ja, det er spørsmålet.
0: Ja, altså jeg tenker det toget som overgangsalderen er i en kvinnekropp, det går uavhengig behandlingen. Men det kvinner kan oppleve når de slutter på behandlingen, det er jo at også om hennes egen overgangsalder er over, er akkurat i det hun slutter, så har hun liksom fått hormoner, og så tar vi hormonene ned. Vi tar dem bort, så da må jo kroppen vende seg til en liksom ny normal da. Og da, jeg pleier å si, dette må vi planlegge litt. Du skal ikke liksom slutte med den behandlingen rett før du drar på sommerferie, fordi at nå ga du ikke bruke den sprayen eller plasteret, eller gidder ikke å ta med tablettene dine på ferie. Da kan det hende den ferien, søvnen og hetedoktor, og at det kan bli litt rotete. Så planlegge det litt, og min erfaring fra, kanskje Iqbal har en annen, men jeg synes ofte de som har sluttet med meg, de har vært sånn, ja, men jeg klarer meg med litt mindre. Og så har de tenkt, altså klarer jeg meg med litt mindre, og så går det litt mer sånn gradvis, man må ikke gjøre det sånn, men det er en motivasjon for å si at, vet du hva, jeg tror faktisk dette går fint uten. Så vi er litt forskjellige hvordan vi kan tilnærme oss denne avslutningen også.
1: Kan det sammenlignes med å slutte med lykkepiller, eller prøve å trappe ned både røyking eller drikke, altså blir det å dra det for langt?
2: Det jeg vet er at nedtrapping er ikke noen bevis at det gjør at det blir mindre plager. Det kan komme disse plagene igjen. Det er 10% av kvinner som fortsatt kan få hetedoktor og symptomer av menopause etter 10 år. Så det er noen kvinner som trenger dette. Alt er individuelt vurdert her altså.
0: Mm. Og det så den nedtrappingen fra min side, det mer en sånn motivasjon for å faktisk ville gå inn i den prosessen.
1: Mm. Ja. Mm. Og så snakker vi om hormoner her nå til gang, så vi må bare sånn stoppe litt. Og sånn. Hva er egentlig hormon? preparat, altså hvilken, du har nevnt tabletter og gel, hvor, i hvilken form kommer det, hvor ofte skal det tas, hva slags bivirkninger tas, bare gjennom den faktaboksen der, vil du ta den, Ekman?
2: Ja, jeg kan se først hvorfor kvinner trenger disse hormoner, det er ikke alle, men 80% av kvinner i overgangsalder, de kan få symptomer av menopause.
1: Overgangsalderen, den kan starte allerede i 30-årene.
2: Overgangsalder vanligvis, dette er en periode som har perimenopause, menopause og postmenopause. Jeg vil bare at pasienter eller kvinner blir ikke forverret. Perimenopause, det kan begynne i 40-årene, kanskje litt tidligere, før menopause. Mm. Menopause, dette er retrospektiv definisjon, når det har gått 12 måneder etter den siste mens uten noen menstruasjon. Postmenopause, så klart etter menopause. Så hvorfor trenger kvinner hormonbehandling, noen kvinner, spesielt de med uttalte symptomer? Det er på grunn eggstokk har mindre egg, eller blir nesten manglende egg, eller lavere eggmengde, og da hormonproduksjon blir mindre, nemlig estrogen. Så det er estrogen som er viktigst for å behandle disse symptomer. Vi gir progesteron for å beskytte den indre slimhinne av livmoren, slik at det blir ikke kreft i livmor. Så derfor vi gir progestin. Så estrogen er det viktigste faktisk hormon. Progestin er for å beskytte, og progestin har så klart bevirkninger som for eksempel væskesamling, humorsvingning, nedstemhet, akne, mange ting. Men når vi bruker den naturlige progesteron, mikronized progesteron, som har mer selektiv reseptor, og den gjør at det blir mindre bevirkning, og også de har vist internasjonalt at den har ikke så mye økt risiko for brystkreft. Så det er som jeg kan si. Jeg vet ikke, Marianne, hva
1: men, kan du si? Bare si også, hvis man da skal ha en av denne nye, bedre typen hormoner, altså hvor mye koster det, og hvor lett er det å få det?
2: Altså det som jeg vet er at de er fortsatt ikke på blå resept. Og da det blir litt dyrere. Spesielt estrogenplaster og gel og spray er ikke så ille med deres pris, det har blitt mindre. Også progesteron, den naturlige utrygestan, utrygest, har blitt litt mindre i pris, men fortsatt ikke alle kvinner kan få økonomi for å betale dette, og derfor jeg tenker blå resept er en veldig god idé for kvinner å få dette.
1: Ja, hvor mye koster det konkret for det?
2: Jeg husker ikke, jeg må si det. De har blitt, jeg tror kanskje estrogengel koster 100 kroner, kanskje.
1: Oh, ja. Okay.
2: Men progesteron er litt dyrere. Den naturlige type.
1: Bør du på blå resept, Marianne Nettvik?
0: Jeg tenker at det er noen kvinner, særlig de som mister menstruasjonen, har menopause mellom 40 og 45. Der anbefaler vi å gi hormonbehandling uavhengig symptomer for å forebygge mot hjertekarsykdom og benskjørhet. De skal ha det på blå resept. Altså der er jeg litt sånn på skall. Det er et mangel i retningslinjen vår når vi tenker på så alvorlig sykdom som det forebygger for dem. Men kvinner som fortsatt har menstruasjon og symptomene preger dem, det er jo det som er inngangsporten for å få hormoner. Da tenker jeg at vi skal nok, jeg er liksom blant de som mener at vi skal nok ha noen kriterier, men at dagens kriterier er liksom så langt fra klinikken, det er nesten sånn at vi feilbehandler for at du skal få det på blå resept på lokale hormoner, for eksempel altså stikkpiller man bruker i skjeden for å beskytte mot underlivssymptomer og urinveisinfeksjoner. Da skal du liksom ha 6 urinveisinfeksjoner før du kan få behandlingen på blå resept. Du burde jo fått den etter første infeksjonen, ikke sant? Så, ja. For å forebygge de 5 neste.
1: Ja, hvorfor er det sånn da?
0: Det er retrospektiv blå resept-tankegang. Jeg vet ikke, jeg tror at vi skal løfte blikket og kanskje gi det til flere, og at nå er det et sånt kriterium 6 hetetokter i døgnet, og det er en altså hvis du har 2 runder med nattesvette som må skifte sengetøy, så har du det ikke så bra neste dag, så da kan det være tøft å gå på jobb, og hvis du da blir sykemeldt, er det ikke lurer å gi henne hormoner, altså, skal det gå på hennes personlige lommebok. Den, av den behandlingen gjennom huden, så er det gelen som er billigst, og plasterne, de tar vi jo inn, ikke sant? Vi har mangel på dette her, så tar vi inn fra utlandet, så blir de dyrere og større. Og ja, det er, dette her er sammensatt, altså.
1: Og hva synes du som hører på, for eksempel om det med blå resept, om disse reglene eller kriteriene bør bli mildere, eller har du andre egne erfaringer eller spørsmål, send det inn til vårt panel. Vi snakker om hormonbehandling for kvinner i overgangsalderen. Marianne Nattvik er her, det samme er Iqbal Al-Sirki. Jeg må ta med en melding som har kommet til oss, som anonym. Her det en som skriver, jeg fikk symptomer i begynnelsen av 40-årene, og her det ganske mye. Låsning i nakke, ryggsmerter, frozen shoulder, svimmel, hjernetåke, lichensklerosis.
0: Sklerosis, beklager.
1: Libido bortover natta, null energi, hjertebank, redd for å kjøre bil. Men det verste, jeg ble verdens tristeste menneske, uten grunn. Jeg kunne begynne å gråte hvor som helst, når som helst. Blodprøve hos fastlege viste alt ok. Ble satt på antidepressiva som forsterket symptomer og gjorde meg verre. Takket hver en venninne med samme symptomer, bedre kunnskap enn meg, så startet jeg med hormonbehandling i en alder av 44, takket være en god gynekolog, en av dine kollegaer, Iqbal. Da fikk jeg livet tilbake, smertene helt borte. Jeg blir jo ikke 30 igjen, men har et godt liv med livskvalitet for meg og kan følge opp barna, orke å være aktiv, kjærlighetslivet på plass, sunn og frisk. Jeg kommer ikke til å følge anbefalingene om å slutte med hormonbehandling noen gang. Med tanke på brystkreft er det jo mange faktorer som spiller inn, skriver vedkommende som 51 år. Hva tenker dere når dere hører den historien der?
2: Jeg føler og tenker, jeg støtter henne først, og så jeg tror det var hormonbehandling som hun trengte, og ikke antidepressante fra disse symptomer som hun sier. At hun fortsetter med dette, hun begynte fra 40 år, og det er litt tidlig, ikke sant? Men det betyr at hun kan fortsette med dette, og det blir eventuelt vurdering når hun rekker for eksempel 53-54. Og så det kan hende, alt avhengig av hennes symptomer og hennes risiko, den risiko og nytte vurdering, sier at kanskje hun kan fortsette med disse hormoner. Og så ubegrenset tid. Det er ikke noen spesiell tid som gynlegeforening har anbefalt nå. Mm. De har forandret nå disse reglene. Så det er alt avhengig av kvinners symptomer her også. Det er en punkt som er veldig viktig. Det som har tidlig menopause, eller primatur menopause, før alder 40, de må ha hormonbehandling faktisk, stemmer det Marianne, at de beskytter dem mot benskjørhet.
1: Og hun nevner jo også dette med at dette skal jeg gå på selv om man hører om denne frykten og på en måte trusselen for å eventuelt få en kreftform som for eksempel brystkreft, og vi må ta den delen litt mer grundig nå, for kreftforeningen, de har fått flere henvendelser fra bekymret kvinner etter at kreftregistret antyder at hormonbehandling i overgangsalderen kan gi brystkreft. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross sier at hun ble overrasket over koblingen.
3: Hormonbehandling kan gi en liten økt risiko for brystkreft, men det er jo en av mange risikofaktorer, og hormonbehandling kan jo også gi noen fordeler, så her er det jo noe med å forstå kompleksiteten, og så var det litt overraskende for oss at kreftregisteret valgte å trekke frem dette spesielt, for det var jo mye i tallene den dagen som man kunne belyst, og så valgte det hormonbehandling, og det ga veldig mange reaksjoner.
1: Det ga mange reaksjoner, det har dere også merket. Hva tenker dere om det som har skjedd her, og måten kreftforeningen da kommenterer dette her på, Marianne?
0: Jeg synes dette er en veldig ryddig kommentar, helt enig. Og jeg tenker at det, ikke sant, det er som Iqbal sa innledningsvis her også, dette er tall, dette er ikke forskning, vi vet ikke hva som er årsaken til denne økningen, men vi skal ta sånne tall på alvor. Og det som kanskje er et poeng med at vi vet jo at det er noe brystkreftrisiko, det er ikke overraskende heller. Det jeg kanskje synes er litt viktig med å ta med inn i det, er at det er noen kvinner som tenker at de kanskje bør bruke hormoner for å forebygge annen sykdom. Uten egne symptomer, uten å liksom ha, du har fortsatt blødningene dine, lurer på om liksom det er et tog jeg må på nå, før det er for sent. Må jeg begynne med hormoner før jeg 45, hvis ikke så blir jeg dement og benskjør og livet er. Da synes jeg det litt viktig å få sagt at da spiller denne brystkreftrisikoen faktisk en rolle i forhold til at vi ikke anbefaler hormonbehandling, men ikke sant? Det er jo ikke, hormonbehandling er jo ikke løsning på alt her. Det å trene og ta vare på seg selv og få sovet nok og spist riktig og ta D-vitaminer og liksom ikke drikke så mye alkohol og ikke røyke, altså livsstil for alle, hormoner til de med symptomer. Så, og det handler om brystkreftrisikoen, at vi ikke gir hormoner til alle da. Men og det er viktig at kvinner som trenger hormoner skal være trygge på at det er greit å ta det.
1: En anonym spør, veldig godt å høre at dere tar opp koblingen med brystkreft. Ville dere selv gått på hormoner om dere hadde symptomer? Ikke
0: ja.
1: Ja, Marianne?
0: Ja, jeg svarte ja med en gang.
2: Jeg også, Absolutt, ja.
1: Men det jo altså, det jo en viss sånn usikkerhet rundt dette her, og mye frykt, og går det an å rydde litt opp, hva vet vi sikkert, og hva vet vi ikke, og jeg vet ikke, det jo ikke nødvendigvis bare brystkreft heller, man snakker om når det gjelder kreftformer her.
2: Ja, riktig. Det problemet at folk bare konsentrerer seg på brystkreft på grunn av den mest vanlig kreft hos kvinner, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og derfor de bekymret for dette mest, men det andre krefttyper som vi må tenke på, og vi skal forske på dem i vår forskning nå. Og det eggstokkekreft, livmorkreft, lungekreft, hodekreft blant annet. Vi skal sjekke mange typer kreft og se det noen økt risiko, eller mindre risiko kanskje, for eksempel som tar med kreft.
1: Og nå refererer du til den studien som dere i gang med, hvor dere virkelig skal få kartlagt dette.
2: Ja. Stemmer.
1: Mm. Vi skal tilbake til kreftforeningen kort igjen, for de etterlyser da klare råd fra helsemyndighetene når det gjelder akkurat dette.
3: Når vi får så mange henvendelser, så jo vi også klare i vår forventning til helsemyndighetene. De har et ansvar her for å sikre at man får klare råd ut til kvinner. Så det viktig for oss å prøve å råde i det vi kan, og få kvinner til å snakke med helsepersonell, men også plassere ansvaret hos helsemyndighetene, for når det råder så mye forvirring, så må noen gi klare råd.
4: Men kan man ikke bare støtte seg til forskningen som finnes når det gjelder hormonbruk og kreft?
3: Jo, absolutt. Og så er det jo sånn at flere av oss husker helt sikkert at det har vært debatter om bruk av hormoner i overgangsalderen i flere perioder, og forskningen har jo utviklet seg i disse periodene, og det er klart at i dag så bruker vi både flere preparater og andre doser og preparater enn det vi gjorde tidlig på 2000-tallet for eksempel. Og det har vært mye mer normalisering av dette temaet, heldigvis, fordi det er mange som også får et mye bedre liv, både ved åpenheten og ved hormonbehandlingen. Så det at det har blitt vanlig, det jo også en del av bildet her. Og da jo på en måte tidene har endret seg. Dette mye mer heldigvis i debatten og mer normalisert. Det som ikke på stell, det jo kanskje nå oppdaterte tydelige råd på hva kvinner skal gjøre. Og det mye forskning som hele tiden legges frem på dette temaet, så her har vi behov for at helsemyndighetene rett og slett setter seg ned, ser på den oppdaterte forskningen og kommer med tydeligere råd, så man både har god informasjon om fordeler og ulemper ved hormonbehandling. Og så skal det alltid drøftes med lege uansett, men det noe med å la kvinnene bli opplyste.
1: Sa generalsekretær Stenstad Vold Ross i Kreftforeningen. Deler dere det synet her om at noen må komme og rydde opp litt her?
2: Jeg helt enig med kreftforening, og faktisk vi har kreftforening som brukergruppe i vår forskning, så det viktig å ha deres tankegang. Det helt riktig at vi må ha forskning, evidensbasert medisin her, og ikke bare tall. Også, som jeg har sagt alltid, jeg ikke bare forsker, jeg også gynekolog og kliniker, og jeg ser kvinner i helhet. Det viktig å se dette, det ikke bare kreftrisiko som vi skal se på, men også på andre ting, som for eksempel symptomene som gjør kvinner har veldig dårlig livskvalitet, det viktig. Helt enig at vi må ikke skremme kvinner, men også som jeg sier, vi må balansere alltid risiko og nytte av hormonbehandling for hver enkelt kvinne.
1: Perri har sendt inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko og denne send meldingsknappen og skriver da «Min kone fikk ikke hormonbehandling. Hun døde av eggstokkekreft. Kunne hun unngått denne kreften ved hormonbehandling?»
2: Det ikke bevis at hormonbehandling beskytter mot eggstokkekreft. Faktisk i internasjonale studier de viste at det noen risiko, ikke så høy, men det noen risiko for årsak eller ha sammenheng med eggstokkekreft når du får hormonbehandling, spesielt estrogen, i lang tid. Så det kunne ikke bli omgått. Dette mitt svar.
1: Ok, da var det svaret til deg, Perri. Takk for at du sendte inn den meldingen der, Marianne.
0: Nej, jag bara tänker lite spørsmål I forhold til om myndighetene skal komme med tydelige retningslinjer. Altså, vi har jo I Norge, det jo ikke sånn at vi sitter med fingeren I været hver gang du kommer til legen, og så skal du opp til legen. Vi har jo retningslinjer, veileder I gynekologi fra Norsk Gynekologisk Forening. Den jo veldig tydelig på at det
1: Hva hovedtrekken I den, unnskyld?
0: Ja. Nei, det symptomer som preger livskvalitet, som vi tenker overgangsplager, da. Altså plager I denne som hormonelt tilknyttet. Det inngangsporten for å få hormonbehandling, og så vil det være liksom noen, det en av indikasjonene, og så det kontraindikasjoner, altså hvis du har brystkreft fra før, og hvis du har alvorlig leverkreft og alvorlig hjertekarsykdom, og her har vi en liksom liste hvor de som ikke skal ha. Men kommer du som kvinne med liksom blødninger litt her og der, og nå snakker vi ikke om de med tidlig menopause som mister mensen før 45, men vanlig overgangsalder, så er kvinnen med på å bestemme om hun skal få lov til å bruke hormoner eller ikke, og det som Ikke bare sier, dette en veldig helhetlig individuell vurdering for hver enkelt kvinne hvor fordel settes opp mot nytte. Og så denne innsenderen som sa at hun ikke hadde fått hjelp, hun begynte med symptomer, hun var nå 50 pluss et eller annet,
1: 52,
0: hun, 52 begynte da hun var 44, altså hun var I overgangsalderen da hun var 44, da var ikke vi var ikke påskrudd, kan man si det sånn? Samfunnet har skrudd seg på de siste 3-4-5 årene. Hormonbehandling, legene blitt bedre. Vi tenker lettere overgangsalder, både kvinner og klinikere. Så vi har blitt bedre på å hjelpe, tror jeg, kvinnen I overgangsalderen. Vi kan alltid bli enda bedre, men det på gang, altså.
2: Jeg vil bare si noe først. Å snakke om overgangsalder, det sånn tabubelagt. Men nå det har blitt mye bedre etter at celebrities har begynt å snakke om deres egen erfaring, og det hjelper oss faktisk, vi som I medisinsk fag, også for kvinner generelt. Så dette viktig at det har forandret seg, denne stemning for hormonbehandling.
1: Hva det som har skjedd når kjente mennesker plutselig begynner å bli veldig åpne om dette her, og at det har blitt liksom en greie å snakke om dette?
0: Nei, jeg tror at overgangsalderen har vært et litt sånn ultimat aldringstegn, og nå har vi klart å dra aldringen litt bort fra denne. Vi begynner å snakke om det som en livsfase, alle skal gjennom denne. Når liksom, kjendiser går gjennom den, så skal vel jeg kunne klare det også. Altså, ikke sant? Vi har forbilder I kjendisene våre, og så tenker vi at eller kjente mennesker, eller mennesker vi ser opp til, det kan være en tante, eller en venninne, eller en kollega også. Altså. Men altså, når liksom noen vi klarer å lage et språk rundt denne tiden, så det litt lettere å forstå, kjenne igjen hva som skjer også, og at vi har liksom fått det bort fra denne aldringen, og så har vi fått vist at det ikke bare hetetokter, for det hetetokter som har vært knyttet til overgangsalderen, mens nå skjønner vi at det en litt bredere vifte. Men igjen I det, så denne brede viften, den kan også være andre ting. Så det litt viktig at vi ikke liksom putter alt I, jeg kaller det bøtter, overgangsalderbøtta, og sier at nå skal vi fikse livet med en resept. Vi må også se på hvordan vi lever, og kjempeviktig også å utelukke annen sykdom, for det sykdommer som kan også ligne, og gi lignende symptomer som overgangsalder, og stress I lignende symptomer som overgangsalder, så her må vi liksom ha helheten.
1: Har det vært mye skam, har det vært noe skam inn I bildet her, som kanskje da kjendiser har vært med på å lufte ut litt?
0: Ja.
1: Altså skam rundt å snakke åpent om...
0: Ja, jeg tror det, for at, ikke sant, før, I hvert fall som fastlege da, jeg har jobbet tidligere som fastlege, så tok jeg opp dette med overgangsalder med pasientene mine, og når de ikke var klare for det selv, så kunne jeg få litt den reaksjonen at, nei, det da ikke meg, nei, ikke det lenge til, ikke sant, altså de identifiserte seg ikke med symptomene. Jeg tror det hun hørte var at jeg sa til henne at nå begynner du å bli gammel. Mens I dag så det nesten sånn at kvinnene kommer og sier, vet du, kan det være overgangsalder? Kan jeg få lov til å få en resept, så slipper jeg å gjøre noe, nå jeg litt polariserende, og det ikke sånn de fleste gjør det, men vi har en litt sånn, vi skal balansere dette her godt, altså. Vi må tenke helhetlig på hvordan vi hjelper.
1: Ja, altså apropos det, altså mange opplever jo da at overgangsalderen tidligere kanskje har blitt bagatellisert, om det handler om skam eller hva det måtte være, men har pendelen nå svingt litt for langt andre veien at man for opptatt av og liksom at man stresser mer rundt det at man skal inn I overgangsalderen og at det kan være med på ødelegge og at man tenker klart rundt det?
0: Ja, jeg jo litt redd for at det kan bli sånn og så jeg litt sånn forsiktig I hvordan jeg har lyst til å snakke om dette her for det jo ikke, skal jo ikke være sånn at hun som har symptomer som gjør at det preger livskvaliteten hennes skal føle at nå sykeliggjør hun seg selv, hun skal ha hjelp, men at vi kanskje har en litt sånn refleksjon rundt at vi må se litt på hvordan samfunnet krever mye av oss, vi krever veldig mye av oss selv, så vi må liksom se litt på helheten, og at vi vet at dette med stress kan gjøre ting verre, og hva kan vi gjøre for å støtte oss selv i denne tiden er viktig i tillegg da.
1: Mm. Ja, hvordan vet man hva som er hva og hva som er overgangsalder, Iqbal?
2: Jeg er ikke sikker at jeg forstår ditt spørsmål, Sven, men jeg vil bare si, jeg tenkte bare nå at vi må ikke overmedisinere, samtidig vi må ikke bagatellisere kvinners symptomer. Det er viktig her når vi behandler kvinner med overgangsalder. Også jeg tror kvinner hadde den skamfølelse før, på grunn, du vet, gjennom årene, kvinner er alltid sensitiv for alder, og det er noe med samfunnet, men nå er jeg veldig glad at de begynte å bli mer åpne om dette, og dette er bare en periode, dette er bare en livsfase, det er ikke patologi i hele tatt, men det er noen som har problemer for å ha et godt liv. Det er ikke bare hetetokter, som Marianne sa, men det er også hjernetåke, hukommelsetap, irritabilitet, nedstemhet som depresjon, og de lege går og behandler henne med antidepressant. Dette er feil også. Også det er noe viktig å si til kvinner, det er ikke bare hormoner som er viktig, men også livsstil. Å miste litt vekt, ha god diet, ha fysisk aktivitet er veldig viktig.
1: Som er den gode regler der som vi hører, som egentlig svarer på veldig mye av de problemene vi møter som mennesker, så egentlig kan man jo bare passe på de tingene da, så kanskje man slipper både det ene og det andre.
0: Ja, den regla, vet du, den, der gjorde en, kom en kjempestor systematisk oversiktsartikkel i høst som tar opp hva er det egentlig som kan hjelpe som ikke er hormoner, og da drar de frem den regla vi drar til alle. Med dette med livsstil.
1: Mm. Man kan jo bli litt sånn miste litt motet når man hører det der. Ja, men hadde du bare levd litt sundere? Og,
0: ja, men og derfor så er det for noen kanskje viktig å begynne med hormoner hvis det er mye symptomer på plass. Men det å vite at det vi faktisk kan påvirke gir oss jo også litt sånn form for empowerment eller litt sånn påvirkningsmuligheter her da. Så jeg tenker liksom det er livsstil til alle og så er det hormoner til, til noen. Mm. Man må tenke litt sånn.
1: Spørsmål fra Karin. Hei, hvorfor reagerer kroppen så ulikt på de ulike typene østrogenpreparater? Plaster fra et bestemt merke kan fungere utmerket for en, mens for en annen får en invalidiserende kvalme. Men kan oppleve at for eksempel spray og gel, eller gelé, fungerer. Kan bivirkningene si noe om negativ effekt på kreftrisiko, eller har det ingenting å si, spør Karin?
2: Jeg tror ikke at symptomer eller bevirkninger har noe sammenheng med kreftrisiko. Men vi er ulike. Vi er ulike mennesker, så vi reagerer forskjellig for hormoner. Også jeg må si hvorfor hormoner som er tatt på huden, som gel eller spray eller plaster, er bedre enn de som tas på tabletter generelt, jeg vil si det. Det er på grunn de går ikke gjennom lever, så de har lavere dose og de går rett til blodet. Så de er bedre enn disse tabletter, og kanskje det er en årsak hvorfor det er bedre å ha hodepreparater enn å ha tabletter, for eksempel.
1: Mm.
0: Men vi er så ulike, og det er også vist studier med store, med mange kvinner, at noen tar opp gellen bra, og andre tar den opp dårlig, og da vil det vel kanskje være sånn at man får bivirkninger ulikt også. Vi er rett og slett sånn, og dette kjenner vi, de fleste av oss kvinner har opplevd dette gjennom å prøve mange ulike prevensjonspreparater, ikke sant? Og der er vi, har vi en aksept på at den p-pillen som funker for den ene funker ikke for hele venninnegjengen. Og sånn er det litt i den tiden, og det er litt prøving og feiling for å finne riktig, og det som er den store frustrasjonen nå i dag da, det er jo sånn som hun beskriver, ikke sant? At hun har funnet et plaster som funker, eller det er også et annet plaster, tror det er det samme, og så er det jo med meg, funker det ikke på samme måte.
1: Mm.
0: Veldig frustrerende at ikke legemiddelleveransen er stabil.
1: For de, altså apropos legemiddelbød, de er jo interessert i at folk skal kjøpe mest mulig av dette, og kanskje da interessert i ikke å opplyse nok om at kanskje det plasteret ikke virker på sånn, altså hva tenker dere om på en måte legemiddelindustri og pengebiten av at det pøses på med ulike gels og tabletter her?
2: Jeg vil ikke si at de vil bare selge sånn bare den setningen. Jeg vil si at vi er takknemlige, stort sett, på grunn av de har kommet med nye preparater som har mindre dose, forskjellige former, som passer for ulike kvinner. Så det er ikke så ille med dette. Jeg føler det er positivt, faktisk. Men så klart, vi må være forsiktige også. Vi klinikere, som er ansvarlige for att ge disse hormoner. Så vi gir detta för de kvinnor som trenger det. Och som Marianne sa där, akkurat som preventionpiller, vi må prova, det är trial and error någon gånger.
1: Men hvis man har da en sånn plaster og så kjøper man feil, sånn, hvor kunne man ha fått informasjonen fra som gjør at man tar de riktige valgene?
0: Ja, dette her går vel ikke på at man vet det I forkant. Her har vi en mangelsituasjon på det plasteret vi har hatt mest av, som de fleste vant til å bruke, og så har direktorat for medisinske produkter vært litt frem på, funnet et annet plaster som kunne erstatte det, og så det noen, men ikke alle, men noen opplever at det fungerer litt annerledes I kroppen. Mm-hmm. Så da det liksom, det utrolig kjedelig, for da har du kjøpt den pakken også, og trengte du ikke den, så må du tilbake til legen, og så må legen si, ok, kanskje skal du prøve gel da, og så det liksom på den igjen. Så utrolig frustrerende. Og nå, alle kvinner som har brukt begynte å bruke hormonspray den, hva det for noe 400% økning eller noe sånt det helt, ja, økt veldig mye I spraybruk,
1: ja.
0: Og den får vi ikke tak I lenger
1: Nei.
0: Så det, om vi ikke begynner med det nå, finn noe som stabilt, og ja. Grunnen til at alle vil ha dette her gjennom huden ikke sant, som Iqbal var inne på, dette med at det ikke går gjennom leveren, det øker ikke blodpropprisikoen så det liksom et viktig poeng da, at mange vil det men blodpropprisikoen ikke enorm Sånn at, og vi har ganske mye tabletter tilgjengelig, sånn at det noe med å finne liksom, ut av hvem hun riktig kvinne som kan ta en tablett da. Hvis hun slank og tar vare på seg selv, og, eller, så det, her det ikke røyker, og noen kan ta tabletter, og det jo ofte en litt enklere greie også. Det jo historier om at sprayen og gellen påvirker både kjeldyr og små barn, så det sammensatt, og vi må se på helheten.
1: Og her nevner du da blodpropp, det en som skrev inn tidligere her, hva på en måte faren for det inn I dette? Vi har snakket mye om brystkreft og kreft, men hva vet vi om faren for blodpropp?
2: Blodpropp, så klart, prevensjonpiller spesielt, de kan øke risiko mer enn menopausal hormonterapi, på grunn av vi har mindre dose, og det mer naturlig enn de som prevensjonpiller. Men som Marianne har sagt at det alt avhengig av kvinnen selv, om han har risikofaktorer for å ha blodpropp, ja, da jeg vil ikke ta disse tabletter.
1: Og da vi tilbake til den regla med å... Ja.
2: Kvinner som har fedme, for eksempel, jeg må tenke på, ikke sant? Ja. Hun har litt økt fare for blodpropp.
1: Mona har sendt en melding til panelet. Jeg begynte med perimenopause I slutten av 40-årene. I begynnelsen så skrev jeg ned hvor mange ganger jeg fikk hetetokter per dag. En strek for hver, på det meste 32 ganger på en dag. Jeg gikk fra normal til helvetes flammer og tilbake til normal innen 2 minutter. I tillegg så fikk jeg leddvondt og søvnproblemer. Så hormonbehandling ble en livredder for meg, og dette handler om dose, som vi jo litt inne på her. Altså, legen nekta å gi meg mer enn 1 milligram tabletter. Det tok noen måneder før det ga seg helt. 1 milligram riktig dose for alle, eller bør man få større dose I begynnelsen som hun da kanskje trengte? Hva tenker dere dosemessig her? Hvor gode legene til å gi riktig?
2: Ja, vi bruker først den laveste dose alltid. Men hvis det ikke nok på å behandle symptomer, da vi vil øke dose gradvis. Men jeg litt også bekymret at noen leger fortsatt ikke oppdatert av menopausal hormonterapi. Og de tar risiko alt for mye, kanskje de overdriver med dette. Og da blir mange kvinner... frustrert at de får ikke den hjelp fra legen.
1: Jeg har mye demens I familien, skriver en annen her. Hormonterapi forebyggende mot demens? Det forsket noe på om kvinner som kommer tidlig I overgangsalderen mer utsatt for demens senere I livet? Her kom det enda et nytt aspekt inn fra blodpropp til demens. Har vi et godt svar her?
2: Det så mye diskrepans I dette. Noen gamle studier viste faktisk når du tar hormonbehandling, spesielt senere, over 60 år, kanskje du øker risiko for demens. Men det har kommet også studier nylig, internasjonalt, som viste også at når du tar hormonbehandling tidligere I menopause, innen 10 år for eksempel, før alder av 60, kanskje du beskytter deg mot menopause. Altså, jeg har vært på konferanse om dette, om hjerne og menopause, og det viser også at estrogen påvirker hjerne. Det veldig viktig å se, det ikke bare kanskje hetetokter, men også hjernefunksjon, kognitiv funksjon, men jeg kan ikke si helt sikkert at dette hjelper eller kanskje øker risiko for demens. Det litt vanskelig å si dette akkurat nå.
1: Men det kan man kanskje si med litt mer tyngde og sikkerhet etter den studien som dere nå
2: Riktig.
1: Midt i.
2: Riktig, ja.
1: Marianne?
0: Og internasjonalt også så det store studier som ser på hjernehelse og hormonbehandling, hvor demens en av de store. Vi vet jo at 2 av 3 Alzheimer-pasienter kvinner, og det kjempeviktig å finne ut av. Men det vi vet per i dag at vi ikke anbefaler hormon, for å, hormon altså østrogen, for å forebygge. Og så var det en ting til som vi ikke sa rundt blodpropp, som jeg synes litt viktig. Fordi det kan jo sitte kvinner her ute nå, som har bitt tennene sammen i 10 år, har symptomer enda, og tenker, nå har jeg lyst til å prøve. Nå snakker jeg om, og vi starter ikke hormonbehandling når det har gått 10 år siden siste mens. Da har hormonnivåene ligget lavt lenge, og da kan blodpropprisikoen øke. Så det også synes jeg et poeng å få frem i forhold til blodpropp. Vi skal starte hormonbehandlingen i den perioden når symptomen er.
1: Vi har snakket en del om altså det både demens og blodpropp, og ikke minst om kreft. Tonje har et spørsmål relatert til det. Hun hører på dere prate om dette, om overgangsalder og hormonbehandling, og lurer på hva med oss som har hatt brystkreft, og som ikke kan gå på hormoner, går selv på VOSA som hjelper mot hetedokter, men som da ikke er på blå resept, koster 900 kroner i måneden. Mye penger. Håper jeg kan si noe om det, skriver Tonje. Iqbal?
2: Jeg vil si at den VOSA, det veldig dyrt, det så klart, men jeg tror det greit å prøve dette i kvinner som kan ikke ha hormonbehandling, som hadde brystkreft før, men det også andre type behandlinger, for eksempel, spesielt for de som har problem med tørrhet i skjeden, for eksempel, de kan få vaginal estrogen, for eksempel, og dette øker ikke risiko for kreft.
1: Marianne.
0: Det kan hende at det vil skje noe med den blåreseptregelen. Det var jo litt det at de som hadde produsert VOSA, de hadde ikke inkludert brystkreftpasienter i studiene sine, så man visste ikke helt hvor trygt det var, og det litt voldsomt å kunne lage en blåreseptforskrift rundt noe vi ikke vet om trygg behandling. Men nå kommer det et preparat til som litt i samme gata, og det jo liksom apropos legemiddelindustrien, de ser jo at de har et marked her. Men som Iqbal sier, det gir oss også nye verktøy, og det viktig for sånne som Tonje, altså, hun trenger også hjelp. Så det jeg kan hende på sikt at det håp for å få det på blå resept. Jeg synes det viktig, og så skal vi også ikke si, ikke sant, i legemiddelindustrien, ja, de tjener penger, men her det et kjempemarked, altså bare gå på, inn på et apotek og se på hva som rett, eller helsekostbutikken, hva som rettet mot kvinner midt i livet.
1: Mm.
0: Jeg vier meg i dette.
1: Vi det er mye penger å tjene der.
0: Og vi er kjøpsterke, ja. Og vi har lyst til å hjelpe oss selv. Så du, ja, det er ikke bare legemiddelindustrien som vi tjener penger her. Og da det jo noe med å gi den riktige og tryggeste behandlingen, og noe som faktisk virker da.
1: Akkurat det der kunne vi snakke veldig mye Absolutt. Mer om, men vi må ta med noen flere spørsmål som vi skal prøve å rekke før vår tid ute. Det en som skriver her, når dere sier etter 60, som vel har blitt sagt her, betyr det at man ikke bør bruke hormonpreparatet etter 60, eller betyr det at man ikke bør begynne med det etter 60? Jeg har alltid lurt på det.
0: Jeg skal korrigere meg selv, eller hvis jeg har sagt det. Man kan bruke hormonbehandling etter 60 hvis man har behov for det, hvis man har symptomer som tilsier at man trenger hormonbehandling. Det må starte etter 60. Det handler litt igjen om økt risiko for særlig hjerte-karre-sykdom, altså blodpropp, hjerneslag, den type risikofaktorer, og hvor studier eller retningslinjer har vært egentlig veldig tydelig på at man ikke skal starte etter 60. Nå vi litt mer sånn individuell vurdering, hvor lenge det sin siste mens, hvor lenge har hormonnivåene vært lave, og man skal i hvert fall ha behandling gjennom huden. Men startet du når du var 52, og du trenger det fortsatt når du 61, så får du lov til å fortsette.
1: Mm-hmm.
2: Helt enig.
1: Helt enig, ikke meg enig. Og en til som har tangerende spørsmål, da jeg kanskje svarer noe av det samme, men kvinne 64 beskriver plager i samlivet, tørrhet, smerte, manglende lyst, under utredning for benskjørhet. Er det for sent å begynne med hormoner, 64?
0: Hun trenger, eller nå skal ikke jeg sette diagnose her, men kan hende lokale hormoner kan hjelpe for henne, altså hormoner som man setter i skjeden, som hjelper mot tørrhet og sårhet og... Mm. Og de er det ingen regler på omtrent. Der kan man starte når man vil, bruke så lenge man vil, ikke hele risiko. Livet. Hele livet.
1: Gynekologen samtykker der til det. Vi har kanskje vært inne på det, men Tine spør i hvert fall nå, når vet man når man skal slutte? Vi startet litt med det. Jeg er 59 og brukt plaster i i 3 år. Hvordan skal man tenke å gå fram for å ta en god vurdering på det?
2: Jeg kan si bare at dette også individuell vurdering, så vanligvis gynekolog eller lege vil ta pasienten eller kvinne hver 3 år til 4 år og vurdere om det behov for å fortsette eller ikke. Alt avhenger også av kvinne selv, hennes risikofaktorer og hennes symptomer.
1: Mm. Det er ikke det er ikke til å komme unna at det er litt sånn, altså det er mye om dette, og det er litt sånn forskjellige meldinger, og noen opplever at noen sitter litt sånn i skyttergraven og vil ikke at den, altså det er uklarhet, og vi skal nå mot slutten her tilbake til Kreftforeningen som etterlyser at noen da må på banen, og hvem det er, altså for å sammenfatte informasjonen her og opplyse den norske folk, og det er helt tydelig hvem de sikter til.
4: Ja, hvem er det som skal gi disse tydelige kunnskapsbaserte rådene?
3: Jeg tenker at det er i utgangspunkt et ansvar som fastlegene har, eller legene har, og så vet jeg at også en del fastleger synes dette komplisert, for forskningen går fort, så det å ha oppdaterte guidelines, oppdatert til leger, det å ha oppdaterte råd til befolkningen, det et myndighetsansvar. Og for fastlegene da, så er det jo det å vekte, ikke sant, nytt av medisiner skal alltid veies opp mot bivirkninger, også i tilfeller rundt hormoner. Og derfor er det jo så viktig at man drøfter dette med legen sin. Og sånn som utviklingen har vært i det siste, når man ser på salg av disse preparatene, så kan man jo få et inntrykk av at det enkelte som tenker at nesten som å kjøpe et reseptfritt legemiddel, og det det ikke. Så det viktig at man snakker med legen sin om dette. Men jeg tror både fastleger og kvinner nå også har behov for at helsemyndighetene kommer på banen med tydelige råd og tydelige guidelines til leger.
4: Og helt konkret, hvem er disse helsemyndighetene?
3: Det jo helsedirektoratet som har det ansvaret, og så det klart at kreftregistret sto bak dette utspillet, og jeg tenker at her det både Folkehelseinstituttet da, som kreftregistret hører inn under, og helsedirektoratet som har særskilt ansvar for å både oppsummere forskningen og omsette den til tydelige råd.
1: Det sa altså generalsekretær Ingrid Stenstad Wold Ross i Kreftforeningen, og vi har spurt vi helsedirektoratet om de kunne stille til denne praten. Det hadde de ikke mulighet til. Vi nærmer oss slutten her, dere to. Helt til slutt, hvem bør ta hormonbehandling? Marianne?
0: Ja, altså jeg opplever at gynekologisk forening gjør dette veldig ryddig i Norge. Det har vært diskutert om vi skulle hatt nasjonalfaglige retningslinjer i denne sammenhengen her. Det tror jeg kanskje vi kan ta en diskusjon på. Da vil vi kanskje inkludere flere yrkesgrupper også, ikke bare gynekologene. Altså, veilederen for gynekologene kan brukes for fastleger også, for all del, men at man kan liksom samarbeide om en helhetlig tilnærming kunne være nyttig.
1: Hva trenger du, Iqbal? Hva må til her?
2: Vi skal oppdatere disse veiledning forresten. Den var i 2024, så det på tide å oppdatere dette litt, og kanskje vi har andre spesialitet, som Marianne sa. Det viktig, men også jeg føler det viktig med helsedirektoratet.
1: Og de studiene som dere er midt i, de får vi noen gode funn på etter hvert. Tusen takk for at dere var med i Ekko, eller Spør Ekko, blir det jo Marianne Natvik, allmennlege, forsker og forfatter Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker. Takk for at dere kom, og tusen takk for alle de gode spørsmålene dere sendte inn.
5: Dette Ekko i NRK P2.

0: Det er spørreko I morgen, alene. Da regner med at du stiller joggesko.
1: Selvfølgelig, for det skal handle om den enorme løpebølgen som skyller over landet. Men vi skal ikke snakke om å presse seg til det ytterste, heller om løping for helt vanlige folk.
0: Ja, for det har vel bikket litt over for en del. Altså, det virker jo som annenhver nordmann har blitt sykelig opptatt av pulsklokker, stravenoteringer og kopiere ekstremtreningen til Jakob Ingebrigtsen.
1: Nettopp, og akkurat dette min gjest veldig opptatt av, løpetrener og idrettsmann Frode Saugestad. Han mener vi har gått rett I stressfella. Det som vi tror at trening absolutt må være en jobb, og da ender vi bare med å slite oss ut I stedet for å få overskudd. Saugestad mener mange motionister faktisk trener seg dårligere, fordi de jager feil tall og løper alt for fort. Som han sier, du blir ikke en slange bare fordi du tar på deg et slangeskinn.
0: Godt poeng, men vi mennesker vel egentlig skapt for å løpe ganske langt da?
1: Ja, og det veldig viktig for Saugestad. Evolusjonsmessig vi unike som art. Hjernen vår programmert til å gi oss gledeshormoner når vi løper langt. Men han mener altså at løpingen ikke skal føles som et slit, det skal heller føles for lett. Hvis du roer ned tempoet, blir alt så mye bedre for kroppen.
0: Aha. I morgen blir det altså spørre Ekko om hvordan vi finner løpegleden uten å gå på en smell da.
1: Ja, hvordan komme I gang, hvordan motiveres til å fortsette, og til de som faktisk vil makse nivået sitt, hvordan gjøre det på en smart og sunn måte.
0: Spør Ekko I morgen med deg, Jan Erlend Leine. Lurer du på noe om pusteteknikk, sko, dørstokkmiler, eller hvordan du unngår strava stresset, gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt spørsmål allerede nå, så Jan Erlend klar. I Ekko I morgen.
2: En podcast fra NRK.
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
4: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
5: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
6: Hør dødsbakterien. I appen NRK Radio.
0: Nå til noe helt annet. Kan det smake metall når man kysser? I dette gjenhøret av Abelstårn så lurer en lytter på hvorfor det kan smake metallisk når du kysser kjæresten din. Og vi får høre hva batteriteknolog Halvor Høen Val I panelet har å si til det spørsmålet.
7: Hei Tårne. Da kjæresten og jeg kysset forleden dag, smakte det metallisk? Som å slikke på et sånt firkantet 9 volts batteri man putter inn I røykvarsleren. Det skjedde gjentatte ganger før den metalliske smaken plutselig var borte. Hva greia?
8: Ja, Halvor. Det veldig fascinerende. Jeg elsker jo dette spørsmålet. Kjærlighet og batterier.
7: Kan det bli bedre?
8: Ja, det mye gnister og høye spenninger I det farforholdet her, tydeligvis. Nei, jeg har jo faktisk aldri smakt på et batteri selv, før jeg fikk dette spørsmålet.
7: Har du ikke?
8: Nei.
7: Hvordan går det om du ikke har gjort det?
8: Nei,
7: Hvis du forsker på batterier?
8: Ja, men det kanskje fordi at jeg opplært at det å smake på det man jobber med på kjemisk lab, det tilhører en svunnen tid. Ja. Det har vi sluttet med. Ja. Så jeg gjør det nå.
7: Ja, nå har vi en ny batteri. Ja.
8: Det kiler litt, og det smaker litt, kanskje litt metallisk. Mm. Og jeg tror det minner meg litt om min forhistorie som notorisk neseblødder som barn. Den smaken av liksom blodsmak I munnen, så det var liksom min første tanke. At jeg tror kanskje kjæresten har en liten blødning I tannkjøttet eller et eller annet, som kanskje da gikk over tid, som vedkommende beskriver. Men det også en liten Pandoras eske hvis du går på forum og grev I det her, så det litt, folk mener jo det smaker litt syrlig. Folk spekulerer om det batterisyre, det vel avkreft her og nå. Det ikke batterisyre I noen av de batteriene vi bruker her. Men noe med smak og elektrosjokket man får på tunga, og kanskje det elektrolyse som foregår, der du får dannet litt oksygen, og I den forbindelse litt H+, Jona, som det vi kjenner som sur smak på tunga. Jeg har ikke konkludert med det da, men mer bare tenker jeg at jeg tror det en blødning på gang altså.
7: Du tror det en blødning,
8: ja.
7: Så, og da tenker du at fordi det sånn jern I blod?
8: Ja, det metall. Mye jern I blod.
7: Det lærte vi faktisk på Abelstårn for nylig at man tror det jern man smaker, men det ikke det. Det et protein eller et eller annet som tilsvarer en sånn jernsmak. Ja, ja, som veldig distinkt.
8: Ja, ja. Ja. Ja, der ser du.
7: Ja. Men kanskje litt elektrolyse også som foregår på tunga.
8: Det kan det være. Men det står det som med hovedsak jern man slikker på. Ja. Så det et godt forslag, synes jeg selv.
7: Ja, det ok. Beste forslag?
8: Aller beste.
7: Ja. Aller beste forslag, ja. Ok.
9: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
0: Ja, det bare å sende inn spørsmål. Der hørte vi Halvor Høenvall og programleder Torkel Hjemtrud I et utdrag fra Abels tårn. Dagens Ekko-episode snart over. Etter oss så kommer Drivkraft. Vegard Larsen I Petter. Hvem gjesten din I dag?
10: I dag så får jeg besøk av en av landets største influensere og modeller, nemlig Emma Ellingsen. Hun ble kjent allerede I 2014, da hun som 13-åring var med I dokumentarserien Født I feil kropp, der hun fortalte at hun ble født som gutt, samtidig som hun alltid følte at hun var jente.
0: Husker den serien, den ble jo en sånn nasjonal snakkes, den da den kom, mange som har sett den. Hva du mest nysgjerrig på når hun setter seg I solen din nå snart?
10: Det ganske mye, vil jeg si I dag, men jeg jo interessert I hvordan det å leve som transkvinne I dagens politiske klima. Hun har jo vært åpen om at hun ikke tør å reise til USA lenger, for eksempel. Hvordan det? Og så lurer jeg på hvordan det å jobbe som modell. Da. Bare for noen få dager siden så gikk hun ned den røde løperen I Cannes I filmfestivalen der foran haugevis med fotografer. Hvordan det livet der egentlig? Det lurer jeg på.
0: Det blir veldig spennende å høre mer om dette her I Drivkraft, som også med deg, Vegard Larsen, og gjest I dag Emma Ellingsen. Rett etter nyhetene her I NRK P2. Da var det dagens ekosending her I NRK P2. De som har vært med på å lage programmet Selma Klingenberg Tveten, Ingun Rauk, Kari Ørstavik, Elin Røstad, Kari Bekken Larsen og produsent har vært Marissa Elena Olsen. I studio så hørte det meg Sven Ole Engelsvold. Vi ønsker deg en riktig så god dag videre, gjerne med P2.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus i Bergen uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan dette påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den kom delvis tilbake. Avslaget om å utlevere norsk Tommy Olsen til Hellas blir ikke anka, det bekrefter statsadvokaten til NRK. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet, en del av Middelhavet, og greske myndigheter har siktet ham for menneskehandel. Hellas har bedt Norge om å utlevere ham, men lagmannsretten slår fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet. Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet er at det skal føre til mer stabile strømpriser, sier konsernsjef i Statskraft, Birgitte Ringstad Vartdal.
1: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det opplyser komitéleder Per-Willy Amundsen fra FRP til NRK. Høringen handler om Riksrevisjonens rapport og sterkere kritikk av politiets sikkerhetstjeneste. Mehl ga sent svar på om hun kunne delta på høringen, og det var derfor knyttet usikkerhet rundt om hun ville bli sikkerhetsklarert i tide. Mehl var justisminister fra 2021 til 2025. Det er 23 dager til fotball-VM starter. Norges tropp tas ut denne uka. En av våre største stjerner er Antonio Nusa. Han gleder seg til mesterskapet, men vil ikke spå hvor langt Norge kan gå.
2: Og jeg tenker at det er ikke et så langt, det er ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har så bra lag nå, så jeg tenker jeg er like spent som det jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det. Men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig. Ja, så langt vi vil.
0: Første kamp for Norge starter midnatt natt til 18. juni. Arbeiderne ved VM-arenaen i Los Angeles har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparat og kan derfor være aktuelle å sette inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt, både for dem og supporterne. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: NRK P2.
4: Emma Ellingsen er influencer og fotomodell og gjør for tiden suksess på catwalken internasjonalt. Ellingsen er også en av landets mest profilerte transkvinner, noe hun har vært åpen om siden hun var 13 år gammel da hun delte sin historie i den kritikerroste dokumentarserien Født i feil kropp.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Emma Ellingsen, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen hjertelig.
4: Hvordan har du det?
5: Jeg har det veldig bra.
4: Ja?
5: Det har jeg. Det er fint vær, og jeg koser meg.
4: Hvis du går innom en av dine sosiale medier, TikTok for eksempel, hvor du har noen 700 000 følgere,
5: ja.
4: Absurd tall.

0: vanskelig.
1: Men du gjør dette stadig vekk.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg har noen triks. Jeg bare prøver å liksom være sånn, være glad for at jeg frisk og alt sammen. Jeg tror jeg har vært liksom gjennom ting i livet som har fått meg til å sette veldig pris på de øyeblikkene jeg faktisk har det bra, ikke er syk, har mulighet til å jobbe, og gjøre det jeg har lyst til da.
1: Ja, så da du våknet i dag, hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg at jeg var litt trøtt. og så tenkte jeg sånn, yay, det er sol.
1: Ja, og det er nok.
0: Ja.
1: Ja. Du kommer jo så å si nesten direkte fra Cannes i Frankrike, hvor det for tiden er, hva skal man si, hele verdens øyne er rett mot Cannes siden det er filmfestival der.
0: Ja.
1: Hva gjorde du der?
0: Jeg ble invitert av et merke, som hadde noe, lurte på om jeg ville være med og se da en film.
1: Ja, altså et merke og kosmetikk.
0: Kosmetikk, ja, parfyme og body care.
1: Ja, så da sitter du i Norge og så får du en henvendelse fra et kosmetikkmerke. Har du lyst til å komme til Frankrike og Cannes for å se en film?
0: Ja, og da var jeg sånn.
1: Det er sånn, det er faktisk det det står, liksom?
0: Ja, ja, eller sånn der, hey, do you want to come to Cannes? Og så var jeg sånn, oh my god, ja!
1: Ja.
0: Det er virkelig en sånn drøm.
1: Ja. Og hva skjer da etter du får den invitasjonen?
0: Nei, da planlegger vi det, og så får jeg flybilletter, og så drar jeg ned rett og slett.
1: Ja. Så når du da er deres gjest da, som du er der da, hva innebærer det?
0: Nei, altså, egentlig så innebærer det ikke så veldig mye mer enn at jeg skal være med de da på filmfestivalen, og at jeg har både fritid og alt sammen, men det er liksom, jeg er der for å være med på å representere de også litt da.
1: Ja.
0: Hvor
1: viktig er det at du blir fotografert som representant?
0: Altså, det er jo viktig.
1: Ja.
0: Det er jo på en måte litt derfor jeg er der også. Men det er liksom ikke, altså jeg hadde jo ikke på noe synlig av deres produkter eller noe som helst på den røde løperen for eksempel.
1: Nei.
0: Så det er jo sånn, ja, jeg hadde på en krem fra dem, men det vet jo det vet ingen. Men da er det jo liksom sånn, man filmer jo til sosiale medier og poster bilder og alt sammen, så da er det jo sånn, å, filme litt og ha litt produkter i bakgrunnen, eller viser at jeg tar på det og sånne ting da.
1: Ja. Og så gikk du på den røde løperen, og det er ikke noe, kan høres lite ut, men det kan, er det ikke det? Fordi jeg har vært der mange ganger på jobb, og det er det berget av fotografer.
0: Ja.
1: Forventningen til hvem som kommer på den røde løperen, det er fra en annen verden, holdt jeg på å si.
0: Ja, 100%.
1: Hvordan opplevdes det å være der?
0: Altså, jeg følte det gikk ekstremt fort på den røde løperen. Det var som vi kom ut av bilen, hadde sittet i bilen og ventet en time, rørte oss 5 meter, for det er jo liksom bil etter bil som skal gå på løperen.
1: Blir du da hentet, så fra du våkner opp da, på hotellet ditt, blir du da hentet, eller hvordan foregår det dette her? Detaljer, Emma.
0: Ja, jeg våkner på hotellrommet, nydelige Hotel Martinez, fullt av stjerner.
1: ja, for det var det.
0: Ja. Det var det.
1: Hvem?
0: Heidi Klum, Demi Moore, Dylan Sprouse, som er fra Disney, som er da min sånn barndom. Sånn, han møtte jeg i heisen.
1: Ja.
0: Og så,
1: tenker du da sånn, ja, selvfølgelig, de er her, men jeg...
0: Nei, det første jeg gjorde når han kom inn i heisen var bare å smile skikkelig stort, for jeg følte at jeg kjente han. Så jeg var sånn, og så var jeg sånn, å nei, og så var han i telefon, så da var jeg sånn, nå ble jeg flau, så da latte jeg også som at jeg var i telefon.
1: Ja.
0: Og så altså det var fullt av det, men det var liksom veldig menneskelig på en måte, for når du plutselig står i det og liksom ser disse menneskene du egentlig bare ser på en skjerm, så blir man sånn, oi, de lever jo også bare sitt liv. Så det var en veldig, veldig kul opplevelse.
1: Ja.
0: Men nei, så jeg blir hentet da på hotellet etter jeg har gjort meg klar en hel dag.
1: Ja.
0: Og så skal vi kjøre basically 300 meter borti i gata, som da tar en time, for det er så mye trafikk. Så kommer vi ut av bilen, masse mennesker, masse fotografer, masse fans av disse skuespillerne som er i disse filmene og alt sammen. Og så bare er det egentlig rett på den røde løperen. Og da var jeg bare sånn, oi, sitter kjolen riktig, liksom, er alt greit? Og så følte jeg at man bare blekker ut.
1: Ja.
0: Og så er det ferdig, og så er du plutselig inne i liksom salen hvor du skal se filmen.
1: Fordi, blekker ut fordi?
0: Jeg tror det er så mye inntrykk, og det er så mye mennesker, og så er det liksom også en sånn type ting du liksom har, i hvert fall jeg da, har drømt om såpass lenge, og liksom får lov til å være.

0: et sånt sted, som jeg bare synes helt sykt. Så da bare det sånn, det blir veldig mye som går rundt i hodet.
1: Ja.
0: Og så, ja, så bare står man der og poserer litt, og så går litt frem og tilbake, og så du ferdig.
1: Hva tenker du på når du poserer?
0: Da tenker jeg sånn, inn med haka, inn med skinna, inn med alt du kan holde inne,
1: ja.
0: Og bare poser.
1: Får du med deg de som rundt deg, altså de andre som på den løperen?
0: Nei.
1: Nei, ikke det helt tatt.
0: Jeg var bare sånn, det noen kamera som har lyst til å ta bilder av meg? Ja, okay. Så ja.
1: Men hvorfor denne drømmen? Hvorfor har du drømt om det?
0: Jeg tror, helt siden jeg har vært liten, så har jeg hatt en veldig, veldig stor fascinasjon med altså kjendisverden, rett og slett, for å være helt ærlig.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes det å være kjendis var liksom noe jeg så veldig opp til, om det var liksom modell, artist, skuespiller. For meg har liksom alltid det vært det store, det glamorøse. Så jeg tror, så fort jeg fant ut av hva Cannes Filmfestivalen også var, så var jeg sånn,
1: Der er det glamorøst,
0: liksom. Der, dit må jeg en dag. Ja, ja. Og da, ja nei, så jeg vet ikke, jeg har bare alltid vært ekstremt fascinert rundt hele den verden.
1: Ja. Hvorfor det, tror du?
0: Jeg vet ikke. Jeg synes, det er liksom, det, jeg har prøvd å tenke på det, og så synes jeg at jeg kan høres litt sånn, hva er ordet, altså shallow ut.
1: Overfladisk.
0: Ja, og også være sånn, min største drøm i livet har vært å bli en kjendis. Men
1: jeg synes det veldig ærlig, og det, ja. Jeg tror det mange som tenker det uten å tørre å innrømme det såpass ærlig.
0: Jo, men 100%, og jeg har jo alltid liksom, innenfor det så har det jo alltid vært å bli modell, som har vært drømmen, og det har jeg sagt siden jeg var liten. Så jeg tror, jeg bare har liksom også tenkt at sånn, kjendislivet kommer med modelllivet, så at jeg kanskje har satt de litt sammen. Men det er jo ikke alltid sant heller, for det, man kan jo jobbe som modell uten å på en måte bli kjent.
1: Ja.
0: Men ja, så nei, jeg bare har hatt en fascinasjon ved det, og jeg har bare visst at sånn, det er veien jeg skal gå.
1: Men det at du da har, som jeg sa tidligere, så for eksempel nesten 1 million følgere da, på sosiale medier, eller på TikTok, da har du jo oppnådd en slags kjendisposisjon.
0: Ja.
1: Hender det at noen møter deg sånn som du møtte denne skuespilleren i heisen?
0: Ja, absolutt, det gjør jo det, og det.
1: Hvordan merker du det?
0: Altså, jeg synes det er noe av det beste med alt. For jeg er jo sånn, det jeg poster, underholdningen jeg kommer med fra min side, også på sosiale medier da, som en influencer, vil jeg jo at noen skal føle noe av, og liksom føle at de kjenner meg litt da, og at vi er venner.
1: Mm-hmm.
0: For det for meg er liksom sånn, følgerne mine er liksom typ nesten altså mine beste venner, føler jeg. For man får liksom et bånd, og de kan veldig mye om deg. Jeg kan nødvendigvis ikke så mye om dem. Men jeg vet ikke, jeg synes bare det er ekstremt fint å kunne møte de som følger med på meg da. Og det er liksom, det kan være surrealistisk noen ganger.
1: Ja, på hvilken måte? Hva slags situasjon det kan oppstå?
0: Nei, altså, hvis folk gråter for eksempel.
1: Det skjer?
0: Ja.
1: Hvor, at de ser deg liksom?
0: Ja, og bare sånn, jeg har fulgt med på det så lenge, og så kan det være de gråter og sånn, og da blir jeg helt sånn, men meg? Sånn, jeg skjønner jo at jeg har følgere, men sånn, at du liksom, ja, kan bli emosjonell over å se meg da.
1: Mm.
0: Da føler jeg jo også at jeg har gjort noe som virkelig har påvirket et annet menneske sitt liv. Så da forstår man litt sånn, seriøsiteten er også det å poste ting på internett, og hvor mye det kan påvirke andre.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er influencer og modell Emma Ellingsen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det påvirke andre.
0: Ja.
1: I hvilken retning da? Hva ønsker du å påvirke?
0: Jeg ønsker å påvirke folk altså på forskjellige måter. Noen, altså jeg synes jo det er viktig å kunne gi glede, mm-hmm. og kunne gi underholdning, kunne gjøre på en måte underholdningen til noen på en kveld liksom, bedre. Da.
1: Mm.
0: Og det er også noe jeg får glede av å underholde. Men jeg vil også påvirke folk til å være snille, og til å ha respekt for andre mennesker, uansett hva. Jeg tror liksom det er noe av det viktigste da, som jeg gjør. Og så er det selvfølgelig sånn, elsker jo sminke, så det å liksom påvirke folk på den veien, eller gi inspirasjon, er kanskje et bedre ord på akkurat sminkefronten.
1: opplever du selv noen gang at folk ikke møter deg med respekt?
0: 100%.
1: Ja.
0: Det skjer, og jeg føler jo...
1: Når og hvordan?
0: Det er liksom, det er forskjellige type scenarier, men hovedsakelig mest på sosiale medier.
1: Mm.
0: At det er lite respekt der.
1: Jeg har sett noen videoer du har lagt ut, unnskyld at jeg avbryter deg, men sånne videoer du legger ut av deg selv, og så kan det være for eksempel en eldre mann som skriver sånn, du ser så vakker ut, på engelsk da.
0: Ja.
1: Og så er det noen som kommenterer under, du vet det er en gutt, ikke sant?
0: Right. Det er sånne ting. Og sånne ting kan gjøre meg liksom sånn... For så vidt, det er liksom sånn, ok, greit, men når folk liksom begynner å skrive sånn der, du vet at det er en gutt, bla, bla, bla, bla, bla, på liksom ting som er sånn, hvor er skjolen din fra?
1: For det skjer ofte.
0: Ja, ja, hver dag. Hele tiden. Så blir jeg sånn, jeg synes det kommer til et sted hvor det virker som at min kjønnsidentitet er viktigere enn alt annet jeg gjør i livet mitt.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg skjønner ikke hvordan et spørsmål om hvilken kjole jeg har på meg har noe med min kjønnsidentitet å gjøre.
1: Mm-hmm. Hvor forbanna blir du?
0: Nå så blir jeg bare mer sånn der. Jeg blir bare lei. Jeg blir bare sånn, oh my god, en gang til. Ja. Og på en måte sånn.
1: Fordi at du har blitt nummen på det?
0: Ja, 100%. Dette er jo noe jeg har hørt helt siden jeg begynte å passe på sosiale medier. Men som definitivt har blitt verre.
1: Jo større du har blitt.
0: Jo større jeg har blitt, og jo i hvordan samfunnet og alt sammen er akkurat nå, så føler jeg definitivt at det har blitt verre, for det er så mye debatt rundt det.
1: Når skjedde det skiftet?
0: Jeg vil si sånn, jeg føler etter 2022, er i hvert fall da jeg følte mer på det.
1: Så de fire siste årene?
0: Så har det vært...
1: Har du tenkt noe på hva som skjedde da? Altså...
0: Jeg tror det har kommet opp forskjellige debatter, som har... puttet transmennesket litt i den der skurkerollen, hvor folk ikke forstår seg på det, og mener at de trenger å ha noen som er skurker, på en måte. Men utifra hvordan ting er, så er jeg sånn, vi er ikke skurker, og du kan ikke ta heller ting som menn gjør, hvor de bruker en gruppe mennesker som er sårbare, for å... gjøre noe og bruke det som en unnskyldning da.
1: Hvor mye har det politiske klimaet i USA og Russland og sånne ting hatt å si, tror du?
0: Veldig mye. Jeg tror TikTok også blant annet, det er jo liksom sånn, nå er alt så tilgjengelig, så man får med seg så mye av det som skjer i politikken i andre land, og så er det da noen mennesker som tar med seg den politikken inn til Norge for å bruke det som et eksempel.
1: Måten å prate på.
0: Ja. Men så er det sånn, man kan faktisk ikke bruke det som skjer i USA i Norge når det ikke skjer i Norge. Og hvis du skal snakke om samfunnsproblemer i Norge, så må du holde deg til det som skjer i Norge. Fordi alt med behandling er annerledes i Norge. Ting er så forskjellig. Så det er viktig å liksom holde seg saklig, og saklig er noe jeg føler folk har sluttet med i dagens samfunn.
1: Ja.
0: I hvert fall på TikTok.
1: Ja, i forhold til hva de skriver?
0: Hva de skriver, hva de snakker om. Det er jo liksom store profiler som har sagt at sånn, når du er 6 år kan du gå til legen og klippe av deg kølla for å få en vagina.
1: Ja.
0: Det er helt umulig.
1: Ja.
0: Du kan ikke gå til legen som en 6-åring og klippe av deg kølla for å få en vagina. Det er liksom sånn, da skjønner du ikke noe som helst. Og det blir usaklig, men da får jo disse 12 år gamle følgerne med seg dette og tenker at, dette er en sikker kilde. Og det skaper jo også bare enda mer hat.
1: Føles det maktesløst?
0: Ja, noen ganger så gjør det det. Jeg føler bare sånn, uansett hva, så er det som om folk ikke har lyst til å høre på de som faktisk står i det.
1: Mm-hmm.
0: Folk vil ikke høre.
1: Du vet ikke bedre.
0: Liksom. Det er det, og jeg er sånn, jeg har på en måte... I disse debattene, da, og spesielt de debattene som har blitt noe større, så har det liksom sjeldent vært en transperson som har stått der i den debatten. Og jeg tror det også er viktig å høre på transpersoner når man sier sånn, jeg er ikke her for å skade noen, jeg er her for å leve mitt lykkelige liv. Hva er problemet?
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke. Om du mener at biologi, bla bla bla bla bla, kjør på, men det, bare ha respekt for meg. Jeg har ikke lyst til å snakke med deg. Jeg har ikke lyst til å ha deg i livet mitt, fordi vi ser hverandre uansett ikke. Men bare være et hyggelig menneske,
1: mm.
0: og så kan du move on, så trenger du ikke ha noe med meg å gjøre, på en måte.
1: Nei. Tenker du at du... altså, tenker du over det at du faktisk en sterk stemme i debatten? Altså at du du er en politisk røst i det?
0: Ja, altså... For meg så har det liksom alltid vært viktig å vise folk at jeg mer enn bare født feil kropp, eller trans da. Og at jeg gjør så ekstremt mye mer. Og spesielt for følgerne mine som også i samme situasjon, at man kan se at jeg fungerer helt liksom alle andre i samfunnet. Og det også en ting som folk må også se, at transpersoner fungerer så bra i samfunnet. Vi ikke noe byrde for noen på en måte. Så det har vært viktig for meg at jeg skal ikke kun ha fokus på mine sosiale medier på at jeg ble biologisk født gutt. For det er en del av livet mitt, ja, men det er på en måte det er så mye mer jeg har lyst til i livet.
1: Så blir
0: som
1: lei.
0: Jeg gjør nå.
1: Ja. Jeg blir lei, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Og så, ja. Så når noen da påpeker det under en kommentarfelt, så er det sånn, åh.
0: Men ja, også bare føler jeg sånn, man får det litt sånn i fleisen som om det virker som at jeg prøver å skjule det. Og det gjør jeg jo heller ikke. Nei. Det var sånn jeg ble en offentlig person, bare at jeg snakket om det. Og jeg har aldri sagt heller, veldig stor debatt også om sånn der biologi og bla bla bla, jeg har aldri sagt at jeg noe annet enn født biologisk gutt. Aldri sagt at jeg ble født biologisk kvinne eller noe som helst. Jeg lever som en kvinne nå. Deal med det.
1: Vi skal ikke bruke hele tiden på å snakke om dette her, altså, jeg prøvde å tenke over det i sted, sånn da jeg gikk her i gangen, sånn, føler jeg meg som mann?
0: Ja.
1: Så tenkte jeg bare, nei, jeg tenker jo sjelden over det, jeg bare er mann. Klarer du å sette ord på det, den følelsen av å være født i da feil kropp, som den dokumentaren het?
0: Jeg synes det er vanskelig også, og jeg synes det er, det er liksom sånn som alle andre vet at de er det kjønnet de er, så har jeg også alltid bare visst at jeg en kvinne. Så det på samme måte, så når folk spør meg sånn der, ok, men hva er det som liksom gjorde det? Og så var jeg sånn, det er et godt spørsmål, men jeg har bare visst det, sånn som alle andre har visst det, og noe mer svar kan jeg på en måte ikke gi, for jeg har liksom ikke, jeg har ikke svar.
1: Nei.
0: Men det er bare det, og det er, jeg går ikke rundt hver dag heller og tenker på at jeg det.
1: Men var det en følelse av å ha på liksom for stramme bukser? Altså sånn,
0: Nei, altså jeg hatet jeans. Nei, jeg hatet, jo, jeg hatet...
1: Nei, men sånn, nå mener jeg ikke bukser generelt, men sånn, den følelsen av å være da i feil kropp, og så kan den sammenlignes med å ha liksom...
0: Det var et slags ubehag overfor både egen kropp og følelse av å være i den posisjonen, på en måte. Så jeg hadde jo ikke svar, for jeg skjønte ikke helt hva det var jeg følte på. Jeg skjønte bare at jeg en jente. Men så var det jo sånn, så fort jeg så en dokumentar hvor jeg klarte å få litt svar, da, så var jeg sånn, dette er akkurat hva jeg føler.
1: Hva var det for en dokumentar?
0: Det var en amerikansk dokumentar om barn, litt sånn født feil kropp, bare på engelsk. Som jeg, mamma hadde tatt opp.
1: For å vise deg?
0: For å vise meg. For hun visste at det var noe, jeg tror hun hadde liksom...
1: Hun visste hvem du var?
0: Ja. Så hun ville bare at jeg skulle se, men også for å se liksom andre mennesker og bare hvordan verden fungerer. Og da så jeg det, og da var jeg sånn, klink, dette er meg. Så da begynte jo hele den prosessen, og det var jo ikke før, jeg lurer på om det var 3 år etter det igjen. Jeg er så dårlig på de årstallene, men at, nei, ok, kanskje 2 år, hvor jeg bytta navn. Men vi begynte å dra til Rikshospitalet ganske fort etter det, så det er jo en innmari lang prosess hvor du snakker med ekstremt mange mennesker. Så det er jo ikke enkelt det heller, som et barn.
1: Fikk du helt råderett over navnet ditt selv?
0: Vi snakket aldri om det, men jeg satt med en venninne og gjorde skolearbeid, og så var jeg bare sånn, vi må finne et navn.
1: Ja.
0: Og så tenkte vi på hva som passet til Ellingsen, og hva som kunne fungert internasjonalt.
1: Ja.
0: Så da var vi sånn...
1: Altså, dette fungerer i Hollywood, liksom? Ja. Var det sånn?
0: Ja. Typ.
1: Ja.
0: Og da var vi bare sånn, Emma Ellingsen. Da. Og så dro jeg hjem, og så sa jeg det. Og da,
1: hvor gammel var du da?
0: Da var jeg vel sånn... Jeg var vel sånn 9?
1: Ja.
0: 8, 9, ja. Noe sånt.
1: Allerede internasjonale ambisjoner?
0: Ja, ja. absolutt. Britney Spears var forbilde.
1: Ja.
0: Så nei, så da, når jeg sa det til mamma og pappa, så likte de navnet. Så jeg tror hvis de ikke hadde likt navnet, så hadde de nok ikke latt meg på en måte velge det selv.
1: Mm.
0: Men ja. Nei, så det ble rett og slett det da.
1: Mm. Mm. Så når kritikere mener jo sånn, ah, når man 10 år, så vet man ikke.
0: Det, jeg visste.
1: Mm.
0: Jeg visste, og ja.
1: Du ble jo nasjonalt kjent,
0: mm.
1: Både du og familien din.
0: Mm.
1: Var med i en TV2-dokumentarserie, En født i feil kropp, som ble sett av, jeg tror første episode ble sett av 700 000 eller noe.
0: Ja.
1: Og kritikerrost, og ble en sånn nasjonal snakkis den gang.
0: Ja.
1: Var du forberedt på det i det hele tatt?
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Jeg synes det var kult å skulle komme på TV.
1: Ja.
0: Så når jeg ble spurt om den dokumentaren på en sommerleir for folk som har født feil kropp, så...
1: Ja, for det var du på.
0: Mm,
1: var det første gang du var på det, eller var det en vanlig...
0: Det var en vanlig, det var tradisjon, altså, sommerleir, ja. Det var høydepunkt av sommeren.
1: Hva var det for noe?
0: HBRS ja. Sommerleir, som ble holdt på Skjømme.
1: Ja.
0: Fortsatt en ting i dag. Og det begynte jeg vel egentlig å dra på... Første året etter jeg hadde byttet navn.
1: Ja. Hvordan var det?
0: Det var en helt syk, fin opplevelse.
1: Fordi?
0: For det var en så stor trygghet. Og det å komme et sted hvor det bare var flere som deg, da.
1: Delte dere erfaringer, eller var det bare at man var sammen?
0: Man var bare sammen, man delte erfaringer, det var litt kurs, det var gøye ting som skjedde, altså sånn quizzer, alt sammen. Så det var liksom en helg som bare var et høydepunkt av sommeren min i, jeg lurer på om det var 8 år.
1: Ja.
0: Og så har jeg fått noen av mine aller beste venner der.
1: Hvorfor et høydepunkt, tenker du?
0: Det var et høydepunkt, for det var liksom, for det første en happening som skjedde på sommeren, som jeg synes bare var så gøy.
1: Møte andre unger.
0: Ja. Det var... en sånn trygghet, og det var liksom aldri skummelt der. Og jeg følte ikke på veldig mye liksom, at det var skummelt i barndommen, eller at det var situasjoner som var skumle. Men det er bare det når du 100% kan senke skuldrene dine,
1: mm.
0: for du vet at alle her forstår, så får man liksom en sånn veldig trygghetsfølelse da.
1: Ja, fordi, så du hadde allerede kjent på det, og at du følte deg annerledes i samfunnet liksom?
0: Jeg tror jeg begynte å føle meg mer normal så fort jeg bytta navn.
1: Ja.
0: Men jeg og vil også egentlig si at barndommen min har vært superfin, hvor jeg har følt meg normal, og mm. følt at alt har vært som det skal, men jeg tror du alltid har den lille greia i bakhodet, sånn der, ok, men jeg er jo faktisk litt annerledes, sånn, dette er ikke noe folk... kommer bort i hver dag.
1: For du vokste opp på Nøtterøy,
0: ja.
1: Utenfor Tønsberg, eller?
0: Yes.
1: Ja, og hvor er det? Er det da en faktisk øy?
0: Det er en faktisk øy, og så vokste jeg opp på en øy utifra Nøtterøy igjen.
1: Ja, utenfor Nøtterøy?
0: Ja, altså det er en del av Nøtterøy, men det er en øy som heter Feinland.
1: Ja. Hvor mange bor der?
0: Det vet jeg ikke.
1: Cirka?
0: Sikkert sånn 2000?
1: Ja.
0: 3000? Og så 2000, jeg vet ikke. Men den er på en måte veldig koblet til Nøtterøy, så det er liksom, det er en del av Nøtterøy-samfunnet da.
1: Ja, men et på en måte avgrenset område da? Lukket,
0: ja,
1: litt,
0: i forhold til, altså skolen hadde kun, vi hadde ikke noen parallellklasser og sånne ting, så det var kun én klasse i hvert trinn,
1: ja.
0: Med sånn 24 stykker i klassen. Så vi var jo, på Finland så er det liksom alle kjenner alle,
1: ja.
0: Stemning.
1: Ja.
0: Men
1: det, er du takknemlig for det? Altså, var det der du vokste opp?
0: Så takknemlig for det. Det er det beste stedet jeg kunne vokst opp.
1: Fordi?
0: Menneskene der har alltid forstått meg, jeg har følt. De har sett meg vokse opp.
1: Mm.
0: Og jeg tror de har sett... Altså, mamma og pappa har liksom kjent folk der. Det er så fine folk. Og jeg tror... Selvfølgelig har det sikkert vært kommentarer som har kommet fra både voksne og barn. Men... jeg har i hvert fall veldig fint blitt skjermet for det.
1: Mm.
0: Jeg har vokst opp med verdens fineste vennegjeng, som fortsatt er en stor del av livet mitt i dag, som er liksom min vennegjeng fortsatt. Så det er sånn, jeg kunne ikke bedt om en bedre barndom, mm. og et bedre sted å vokse opp. Det er,
1: hva var du opptatt av, bortsett fra kjendiser?
0: Svært lite. Neida, jeg danset i 6 år.
1: Ja. Hva slags dans?
0: Hip-hop, funk... reggaeton, flinkest i klassen til å shake. Så det. Okay, ja. Ja, ja, ja. Jeg tror nok ikke det var en veldig stor sånn passion, men det ble bare en del av rutinen.
1: Mm.
0: Så sånn var det. Og så var jeg bare veldig interessert i å være med venner. Vi elsket å liksom lage filmer, ta bilder, alt sammen, så bare sprelle rundt på Finland.
1: Mm.
0: Så det var nei, altså en helt enormt fin barndom.
1: Hvem hang på veggen?
0: Min?
1: Ja.
0: Og det var forskjellig. Britney Spears hang der selvfølgelig. Så hadde jeg liksom, hvis jeg sånne kjekke gutter i liksom et topplad og sånne ting, som Taylor Lautner fra Twilight.
1: Ja.
0: Men det var med sånn Britney Spears, Paris Hilton.
1: Ja, Taylor Lautner, er det den, han er varulven?
0: Varulven.
1: Ja, ikke vampyren.
0: Nei, ikke vampyren. Nei, jeg var mer forelsket i varulven. så det var litt sånn, jeg ommøblerte hele tiden.
1: Ja.
0: Det var liksom en sånn greie i barndomsgjengen at å ommøblere rommet er liksom en gøy ting. Så det var sånn, man inviterte hverandre over for å liksom fikse rommene til hverandre.
1: Men tilbake til den responsen fra den dokumentarserien.
0: Ja.
1: Du sa at du var på ingen måte forberedt på hva som skulle skje.
0: Nei, nei, jeg husker jo at på når vi så første episoden som var på den sommerleiren, så satt vi der, og det var kanskje først da jeg skjønte at sånn, oi, dette er liksom, det betyr noe mer da.
1: Ja, for den ble vist der?
0: Ja, den ble vist der.
1: Oi.
0: Så da så vi den første episoden, og da husker jeg at jeg bare var sånn, jeg husker jeg følte på en sånn, oi, dette er ikke bare å være på TV, på en måte.
1: Hæ.
0: Dette her er å dele noe for å skape åpenhet, for å gjøre det enklere for andre i samme situasjon.
1: Ja.
0: Og da følte jeg på en litt sånn rar følelse inni meg, og jeg husker at det var sånn, så fort vi var ferdig, så gikk jeg bare tilbake på rommet mitt, og så var jeg sånn, oh my god, sånn, hva kommer til å skje nå?
1: Hva fryktet du?
0: Jeg vet ikke, bare, jeg tror det var det at sånn, den ektigheten rundt alt da, og også det å se seg for første gang være ærlig, sånn.
1: Mm.
0: For jeg har aldri sett meg selv på liksom et kamera før, hvor jeg sitter og snakker om hvordan ting faktisk er, og hvordan min historie er. Så jeg tror det bare var et lite sånn sjokk. Jeg visste jo at det på en måte kom, men ikke at det skulle være sånn da.
1: Mm.
0: Men så husker jeg at det kom folk bort til meg og var sånn, wow, Emma, det var altså så fint, og dette her kommer til å bli så bra. Og da husker jeg at jeg bare var sånn, dette er det beste jeg kunne gjort.
1: Mm. Hvordan var det etterpå da, i forhold til det at du hadde vært da offentlig åpen foran hele nasjonen, alt jeg på å si?
0: Da var det veldig fint. Jeg, så fort jeg fikk høre det fra noen andre, at det var sånn, dette er viktig, så var jeg sånn, yes.
1: Ja.
0: Da, det var, ja.
1: Så ingen negativ,
0: ikke noe
1: negativitet rettet mot dere?
0: Nei, altså det kom jo ut første dagen på ungdomsskolen. Så det er jo å altså, begynne på en ny ungdomsskole med masse nye mennesker, alt sammen.
1: Samme år som du begynte på ungdomsskolen?
0: Ja, ja, jeg kom for sent til første skoledag, for jeg hadde vært på God Morgen Norge. Så jeg husker bare jeg kom, og så var jeg sånn, hallo! Men det gjorde meg også veldig glad, fordi da visste jeg at sånn, nå trenger jeg ikke å si det til alle.
1: Nei.
0: Nå vet folk det. Og det synes jeg også var veldig deilig. Så det var litt av en opplevelse, men jeg på en måte føler også i den perioden rundt Nøtterøy-folken og alt sammen, så fikk jeg ikke noe negativitet. Og det var jo den verden jeg levde i.
1: Mm.
0: Jeg på en måte så ikke noe større på verden, jeg så bare liksom min Nøtterøy da.
1: Mm.
0: Og det var veldig fint, og så hadde jeg ikke noe Facebook som jeg drev å skikke på. Så det var jeg tror jeg ble skjermet for det som eventuelt var av hat akkurat da, og det tror jeg har gjort meg veldig godt, og gjort at jeg har turt å fortsette med å være åpen om min historie da.
1: Hva har gjort deg så sterk? Fordi mange kunne nok valgt å bare gjemte seg bort.
0: Jeg tror jeg vet at innerst inne så er jeg et godt menneske, og jeg vil alle godt. Og jeg vet at det rundt min kjønnsidentitet og det å være født feil kropp er ikke noe som er skummelt. Så for meg så er det noe jeg står så sterkt i og er så klar for å bare fortsette å kjempe for da. For at folk skal få lov til det, for at det skal være, altså at man skal få respekt uansett hva man gjør her i livet.
1: Hvordan er det da at du for eksempel møter motstand hvis du har lyst til å reise til USA da, for eksempel?
0: Jeg synes jo det er veldig trist.
1: Ja. Hva er det som er problemet?
0: Problemet er jo at Donald Trump har på en måte tatt tilbake det i forhold til pass og bytte kjønn i passet da.
1: Så på ditt pass så må det stå at du mann?
0: Nå begynner det å endre seg litt, hvor det at folk som reiser inn til USA, kan, det liksom dems land sitt problem, ja. Eller skjønn i forhold til han da. Men det var akkurat når det skjedde, så var det jo at på grensa også, når du lander og skal snakke med border mennesker og alle sammen, så kan det være at du blir sendt rett tilbake hjem, hvis de skjønner at du er født i feil kropp, og de ser at det står liksom da, det skjønner du nå og lever som da.
1: Hvordan føles det?
0: Det føles helt grusomt. Jeg synes det absurd at det en ting. Ja. Jeg skjønner ikke at det kan være et så stort problem at lykken til folk skal liksom være noe folk blir så trigget over. Og det veldig mange som også mener at det sånn, men det så in our face, og det så liksom sånn, dere tar det så opp i ansiktet vårt. Det blir tatt opp i ansiktet til folk, fordi rettighetene våre blir tatt bort.
1: Ja.
0: Og det noe som verdt å kjempe for, og hvis folk ikke klarer å se at menneskerettigheter, som har blitt tatt bort fra en sårbar gruppe, minoritet, et problem, hvis folk ikke klarer å se det, så jeg sånn, stakkars deg, du har for lite å tenke på i livet ditt. Altså sånn, du har fritidsproblemer, og du setter deg selv så ekstremt høyt at du ikke klarer å se andres lykke, og bare gi en tommel opp. Altså sånn, du trenger ikke å si noe mer. Gå bort fra det, liksom.
1: Emma Ellingsen, vi skal spille litt musikk.
0: Ja.
1: Vi har med favoritt, det ikke det?
0: Yes.
1: Ja, vi skal høre Britney Spears med Everytime. Hvorfor denne låten, da?
0: Det favorittlåten min av Britney.
1: Ja, hvorfor det?
0: Altså, jeg vet ikke, jeg bare hører på den hele tiden. Siden barndommen.
1: Ja, når så da? Når du setter bare... på dette?
0: Både når jeg trist og glad og sur, når som helst, dette en sånn når som helst sang.
1: Hva handler den om for deg da?
0: Jeg tror den bare nostalgisk, og at jeg får tilbake veldig mye minne fra barndommen, for jeg var helt obsesst med denne sangen, og obsesst med musikkvideoen og alt sammen, så det noe jeg kan relatere til, og spesielt hvis jeg er trist, hvis jeg har litt sånn kjærlighetssorg.

0: Ja, du fikk en smakebit av Britney Spears Every Time her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og modell Emma Ellingsen. Vi snakket litt om barndommen din på Nøtterøy. Moren og faren din, hva drev de med da du vokste opp?
1: Mamma var hjemme, hun jobbet I barnehage, startet der, og så fikk hun tvillinger. Meg og tvillingbroren min. Så da var hun store deler av barndommen hjemme med oss. Og
0: det skjønner jeg med tvillinger, sier.
1: 100%. Pappa har alltid jobbet, ganske sånn fra 6 til 6, har jeg alltid sagt. Hvor han jobber I Drammen, en time unna. Så liksom, jobbet en del da. Og ikke... I barndommen så det sånn, ja, vi har jo sett han mye, men mest sånn kanskje I helger og sånne ting, spesielt når man et barn og legger seg før sex. men han har jobbet så mamma også kunne på en måte være med oss da, og ta vare på oss og holde huset sammen.
0: det at du sa at det var et veldig trygt og godt hjem å vokse opp I, hva vil det si?
1: Det har alltid vært aksept. Det har alltid vært en viss type... følelse av frihet til å kunne være seg selv. Mamma liksom den personen jeg blir mest inspirert av når det kommer til mindset.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi hun kan, enhver situasjon, så ser hun på en måte den enkleste og beste måten å se på det på. Så hun kan, det kan være en situasjon hvor som altså enten har eller noe som helst, men hun finner alltid det positive, og klarer å, I hvert fall overføre det til andre da, om å være sånn, ja, ja, veldig sånn, det verste du kan få et nei, en sånn type person, som har vært ekstremt behagelig, og som jeg tror har formet meg også til å ha den positive lykken da, på livet, og prøve å bare finne de positive løsningene, for det liksom sånn, det å prøve å ha det så bra som mulig ikke noe man burde på en måte se negativt på.
0: Nei.
1: Man går igjennom ting og alt sammen, og man skal føle når man føler, men det finnes alltid den beste løsningen I enhver ting, og den kan du alltid ta.
0: Du sa at det var viktig for deg å bytte navn I forhold til identiteten din. Når følte du deg hel?
1: Jeg vil jo si at etter operasjon var kanskje da jeg følte meg mest hel. Og at det var en litt sånn målstrekk, eller hva det heter. Hvor det var sånn endelig, nå jeg 100% meg. Jeg føler meg 100% som meg. Jeg har ikke noe på kroppen som jeg ukomfortabel med. Da var jeg liksom hel da.
0: Hvor problematisk en sånn operasjon?
1: Det en veldig, veldig stor operasjon. Som tar, jeg lurer på om det tok 6 timer.
0: Ja. Hvor lenge man syk? Eller sånn sengeliggende?
1: Altså, jeg... 5 dager så du helt sengeliggende med epidural, hvor du ikke kan røre på underdelen av kroppen din.
0: På grunn av smerte, rett og slett?
1: Ja, og på grunn av at alt skal gro riktig, ikke noe skal åpne seg, og alt sammen. Så etter det igjen, så det da en uke til, typ, hvor du... da på sykehuset, og liksom begynner å gå litt igjen, og da må du ha liksom rulle, eller sånn gåhjelp.
0: Våknet du da like happy?
1: Jeg våknet faktisk og begynte å synge. jeg husker det, jeg var jo sikkert litt høy på et eller annet, men jeg husker jeg begynte å nynne på Jessica Simpson-sanger, og så på det der observeringsrommet, holdt jeg på å si, hvor de observerer deg litt. Og så kom en sykepleier eller lege bort til meg og var sånn, går det fint? Og jeg var sånn, ja, ja. Hun bare, vi trodde du hadde mistet kommunikasjonsevne. Fordi jeg lå der og nynnet på en sang. Så da var jeg veldig glad. Men så fort det liksom gikk litt bort, så traff det meg litt. Og da, det en så stor operasjon at det liksom... rart å ikke skulle føle på mye følelser da. Så da husker jeg at jeg både ble kvalm, spydde, var lei meg.
0: Hvorfor lei deg?
1: Fordi det var en klaustrofobisk følelse. Og jeg veldig heldig som også kan si at jeg har ikke vært I veldig mange situasjoner hvor det ikke noe annet utvei. Men her sånn, så det deal med det.
0: Mm.
1: Kom deg gjennom det. For du kan ikke bare si sånn, nei, vet du hva, jeg tar det tilbake nå, vi bare hjem. Du må liksom, og så er man redd for komplikasjoner, som en stor risiko, og som skjer. Og ja, det bare en klaustrofobisk følelse, rett og slett. Og hvertfall når du ikke klarer å røre på deg også.
0: Når du ble frisk nok igjen, holdt jeg på å si, til at ikke det var noen smerter involvert, og alle stingene var borte.
1: Ja.
0: Det at du sa, det var da du følte deg hel. Møtte du da verden på en annen måte?
1: 100%. Jeg føler...
0: Møtte du menn på en annen måte?
1: Ja, ja. Jeg hadde en datingfase før operasjon og etter operasjon. Før operasjon, så seksuell var jeg ikke.
0: Nei.
1: I det hele tatt. Og det hadde jeg ikke lyst til å være heller. Så det var veldig sånn. Da kunne jeg snakke, kanskje gå på en date, men visste at sånn, det blir ikke noe mer her.
0: Altid et skjold da?
1: Ja, alltid. Og så etter så åpnet jeg meg mer på den måten at jeg turte å la det gå litt lenger i relasjonen. Hvor jeg turte at vi datet lenger, og at vi ble enda bedre kjent enn hva jeg hadde blitt før. Så det var en fin ting, og jeg liksom for første gang følte meg liksom, nå er jeg liksom som de andre, og nå føler jeg meg normal. Så jeg føler jo at jeg hadde kanskje sånn 2 år, hvor mitt største fokus var å bare oppleve. Og bare drikke. Og kose meg, og feste, og ta igjen det jeg liksom følte at... jeg ikke hadde før operasjonen da.
0: Mm. Du har vært åpen om at du har slitt med både lese- og skrivevansker, men også tall, hva heter det? Det heter
1: dyskalkuli.
0: Dyskalkuli. Har det vært noe problem for deg?
1: Det har vært en sånn ting... Nei, det, jeg vil egentlig ikke si at det har vært et... Det har ikke vært et stort problem. Det har vært et problem i forhold til at det på en måte påfører i forhold til konsentrasjon og alt av det har jo blitt et problem. Men jeg tror også at det liksom sånn, selv om det høres klisjé ut, har liksom vært en av mine styrker, for det har også fått meg her jeg er i dag. Og det har fått
0: hva mener du med det?
1: Jeg droppet ut av videregående
0: på
1: grunn av dette. Jeg hadde jo da sosiale medierjobb ved siden av. Men jeg hadde ikke et fokus som kunne være på jobb og skole samtidig. Så jeg, mamma og pappa ble enige om at jeg skulle prøve på et friår. Jeg likte også ikke linjen jeg gikk på videregående, som var helseoppvekst.
0: Ja,
1: jeg trodde jeg skulle elske det, men det...
0: Men skolen var generelt utfordrende?
1: Ja, veldig, og det har det alltid vært. Alltid vært på sånn grupperom og alt sammen. Men ekstremt fine lærere og alt sammen, så det har liksom vært en fin opplevelse, men det er jo sånn, noen ganger så kunne du bare ønske at du kunne være med klassen, liksom. Men nei, så ja, jeg endte opp med da å ta et friår, som ble til at jeg aldri dro tilbake, for det gikk jo veldig fint med jobb. Og det som er med, jeg har jo ADD også, så det som er med konsentrasjonen min og alt sammen er at jeg...
0: Som er en versjon av ADHD som har gått på konsentrasjon å gjøre.
1: Ja, og at jeg bare ikke er sånn hyperaktiv, det er litt mer inni hodet mitt at det skjer litt mye.
0: Ja.
1: Så fort jeg er interessert i noe, så lærer jeg meg alt om det, og kan alt om det.
0: For eksempel?
1: Og, altså, for eksempel skrekkfilmer.
0: Okay.
1: Elsker skrekkfilmer.
0: Ja.
1: Og kjendiser.
0: Ja.
1: Jeg hadde en periode med... Altså, hva var det? Noe som var litt mer sånn faglig.
0: Så kjendiser og skrekkfilm-quiz, der er du sterk?
1: Der er jeg sterk. Musikk.
0: Ja.
1: Elsker.
0: Ja.
1: Men nei, og det føler jeg da i forhold til jobben min da. At det kommer veldig godt med.
0: Ja.
1: For jobben min som jeg gjør er jo jeg er veldig interessert i.
0: Ja.
1: Så det...
0: Når begynte det å bli alt oppslukende?
1: Jobb?
0: Ja.
1: Jeg føler jo før... Det igjen kommer tilbake til operasjon da.
0: Ja.
1: At før operasjon så var det veldig alt oppslukende. Jeg visste hva jeg skulle, jeg visste liksom alt sammen.
0: Men hva mener du?
1: Hva jeg jobbet for.
0: Ja, på at, sosiale medier som arbeidsplass.
1: Sosiale medier, og jeg visste at jeg skulle bli modell.
0: Ja.
1: Så det, visste jeg. Så skjedde covid for det første, som var litt sånn, men heldigvis gikk det fint som en influencer å jobbe hjemmefra, så det jeg jo veldig takknemlig for. Og så skjedde operasjon, og da kom jo da de to årene hvor jeg kanskje nedprioriterte jobb for å heller oppleve.
0: Finne deg selv.
1: Finne meg selv, rett og slett, som jeg ekstremt takknemlig for at jeg hadde mulighet til, men også at jeg følte på, for jeg hadde ikke lyst heller til å Jeg har ikke lyst til å leve et liv hvor jeg føler at jobb er det eneste jeg har gjort.
0: Som influencer, når du begynte å se på det som jobb, når var det du begynte å se på det som en jobb?
1: Det var når jeg droppet ut av videregående.
0: Ja, hva tenkte du da? Husker du, altså, la du en strategi? Hadde du en plan?
1: Jeg elsker rutine i noen uker, men jeg klarer ikke rutine.
0: Nei.
1: Så jeg prøvde det. Pappa var veldig på at sånn, du må opp tidlig.
0: Ja.
1: Du skal liksom, altså,
0: ja, så du snakket med de om det?
1: Ja.
0: Når dette jobbet min?
1: Ja. Og han var sånn, du må opp tidlig, filme det du skal gjøre, poste det du skal gjøre. Det er en jobb hver dag. Og det funket en uke, og så var det litt sånn, overalt. Så sov jeg kanskje litt lenge, jobbet veldig mye på natta.
0: Hva gjorde du da? Hva var jobben?
1: Altså, YouTube-videoer, hovedsakelig.
0: Av hva?
1: Meg selv.
0: Ja.
1: Bare satt og snakket, eller filmet dagen min.
0: Ja. Når begynte du å merke at det tok av?
1: Altså, det var rett før jeg droppet ut, og det var det som var rett før liksom samtalen også kom opp. For jeg begynte med engelske videoer. Og da fikk jeg postet en video som fikk 5 millioner visninger.
0: Av hva?
1: Jeg snakket om at jeg var født feil kropp.
0: Ja.
1: For da merket jeg sånn, nå har jeg lyst til å begynne å snakke på engelsk, og da er det viktig for meg at alle bare vet det.
0: Ja.
1: Så bare får vi det unna, og så kan jeg fortsette med liksom mitt vanlige innhold da. Og den fikk 5 millioner visninger, og da fikk jeg også følgere som var veldig interessert da, i å vite mer.
0: Mm.
1: Så etter det så fikk jeg altså, visninger alt fra 300 000 på en YouTube-video til liksom 3 millioner. Mm. Så det var et stort publikum som plutselig var nådd. Så det var liksom da fokuset mitt.
0: Hvordan overtaler man? Fordi det er jo veldig sånn skjermfokus for tiden, hvor man skal få barna sine til å ikke være på skjerm, og helst ikke mobil før videregående, alt jeg på å si.
1: Yep.
0: Hvordan overtaler man foreldrene sine at, nei, det er smart at jeg dropper ut, for jeg skal leve av altså, sosiale medier?
1: Jeg tror faktisk mamma og pappa så at her er det på en måte penger å tjene. For det første, du kan leve av dette.
0: Du måtte du vise liksom lunsjet
1: igjen? Nei, fordi pappa har alltid vært veldig interessert.
0: Okay.
1: Så han har liksom alltid fulgt med på regnskap og sånne ting. Og liksom fra jeg hadde min første liksom, jobb på sosiale medier, da, samarbeid, og tjente penger, så var han sånn, ok, dette er spennende. Så han har liksom alltid visst om min økonomiske status da. Så jeg tror de så det, og så var de liksom med på det, og de ser også hvordan jeg er som menneske. Jeg ser at jeg sliter å holde fokus to steder. Mm-hmm. Skal jeg la denne muligheten gå for å gå på en linje jeg egentlig ikke trives på? Eller skal jeg prøve et år, og så eventuelt starte på nytt på studiespes, altså spesialisering, senere, sånn om et år? Men da har jeg i hvert fall prøvd.
0: Er det noe savn hos deg, at du ikke har tatt en utdannelse?
1: Nei, absolutt ikke. Dette er hva jeg var ment til å gjøre. Det tror jeg. Det er det jeg alltid har hatt lyst til, så jeg er bare sånn evig takknemlig for at jeg har klart å jobbe for at den ene drømmen jeg har hatt har kommet i oppfyllelse.
0: Men Emma Ellingsen, med de forutsetningene, altså født i feil kropp er en ting, lesevansker, tallvansker, ADD, altså konsentrasjonsvansker. Forutsetningene var jo imot deg på et vis fra startet.
1: Ja, absolutt. Men jeg vet liksom ikke helt hvor selvtilliten min har kommet fra.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke fra de yngre år. Nå er det jo sånn, nå har man blitt voksen og føler mer på.
0: Men hva tror du, hvor kommer pågangsmotet fra?
1: Jeg vet ikke, det er det jeg har hatt lyst til. Og det er sånn, jeg har bare visst det fra jeg var liten, at sånn, det er det jeg vil. Og jeg har hatt alltid en sånn selvtillit som jeg ser tilbake på nå, og er sånn, hvor kom den fra, Emma? Mm-hmm. Fordi så ut som et takras noen dager, men jeg var sånn, jeg er den vakreste her inne.
0: Ja.
1: Eller så var jeg sånn, jeg vet hva som skal til for å liksom bli en modell, eller liksom sånne ting. Jeg har bare...
0: Diabetes har du?
1: Diabetes, ja. Jeg vet ikke, det skjer ting som på en måte en liten hindring av og til, men man må bare finne sin måte på å deale med det på, og prøve å holde det positivt. Jeg synes jo det viktig å kunne deale med de tingene som kommer din vei, og faktisk være negativ om det det du har lyst til å være, eller være lei deg for at sånn, det er urettferdig at dette skjedde med meg. Men så jeg også på en måte en stor believer i å også være takknemlig.
0: Ja.
1: For at, ok, greit, jeg har diabetes, da må jeg lære meg å deale med det.
0: Hva du mest takknemlig for da?
1: Venner og familie, tror jeg.
0: Hvor viktig det i forhold til den selvtilliten?
1: Jeg tror det er det viktigste jeg har. Så når jeg tror uten de, så vet jeg liksom ikke, jeg vet ikke hvor jeg hadde vært. Og jeg tror de har alltid hatt troa på meg, på en sånn måte som jeg sånn, at jeg har følt den tryggheten da, av å se at sånn, ok, de har hatt troa, da kan jeg klare det.
0: Er det noe som uoppnåelig, tenker du?
1: Ikke hvis man jobber for det. Nei, det tror jeg ikke. Du må bare jobbe for det, og jeg tror det viktigste i alt sammen er at man genuint har troa på seg selv, og fake it till you make it, på ekte.
0: Ja.
1: Lat som at sånn, jeg er den eneste personen som fortjener dette her.
0: Ja, sier du det til deg selv?
1: Nei, ikke akkurat det. men jeg sier sånn, hvis det er noe jeg har lyst til, så må du bare jobbe for det. Og noen ganger må man jobbe ekstremt, ekstremt hardt.
0: Ja. Så vil man på rødløperne kan, så er det bare å jobbe for det. Så.
1: Jobb for det. Finn dine måter.
0: Så enkelt er det vel.
1: Nei, men hvis du ikke jobber for det, så skjer det i hvert fall ikke.
0: Nei. Men den arbeidsmoralen din, den må jo være ganske sterk.
1: Ja. Ja, jeg synes jo det.
0: Ja. Så positiviteten til moren din og arbeidsmoralen til faren din?
1: Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Altså, den kan jo være svak øyeblikk også, holdt jeg på å si. Det er opp og ned, men jeg gjør noe jeg trives så ekstremt mye med. Og jeg vet også hva jeg har lyst til å gjøre. Så det er jo som jeg sier at det jobber jeg for. Og hvis du ikke tenker positivt på noe, så kommer du i hvert fall ikke til å gå din vei.
0: Nei. Vi startet jo denne sendingen der med å prate om at du kom rett fra Cannes nesten. Du skal ned til morgen igjen.
1: Yes.
0: Invitert tilbake.
1: Ja.
0: Hva skal du gjøre da?
1: Da er det modelljobb.
0: Ja.
1: På en sånn galla.
0: Ja.
1: Som blir ekstremt, ekstremt gøy. Det skulle jeg faktisk i fjor, så var jeg confirmed for den jobben. Men så fikk jeg diabetes 3 dager før jeg skulle reise og bli innlagt på sykehus, så husker jeg spurte legen sånn, du, jeg skal til Cannes. Er det noe mulighet sånn, dette må jeg gjøre? Og så sa han sånn, Emma, det er helt uaktuelt. Og da var jeg sånn, ok. Så da skjønte jeg også seriøsiteten av diabetes, for å si det sånn.
0: Hvordan tok du det da? Var du positiv da også?
1: Nei. I starten så var jeg det, men jeg tror ikke jeg skjønte helt hva det var. Jeg føler jeg alltid har hørt om diabetes, men var sånn, ok, på en måte sånn, det går nok fint. Men så fikk jeg det, og da, så fort legen kom til meg og sa sånn, dette er noe du skal ha for resten av livet, så brøt jeg sammen.
0: Huh.
1: Og da skjønte jeg seriøsiteten og redselen, og hvor fort ting kan gå fra å liksom være greit til at du plutselig er i kritiske tilstander, er en skummel ting. Men jeg er bare glad for at jeg nå et år senere da, kan se tilbake og være sånn, jeg er tilbake til min normale hverdag, og ting går så bra som de gjør.
0: Og så ble du invitert på nytt.
1: Ja. Det også.
0: Driver du med sånn der manifestering?
1: Jeg tror alt jeg har gjort i livet er manifestasjon.
0: Ja.
1: Det er som jeg sier, jeg føler meg veldig sånn der, sånn litt shallow av å si sånn der, jeg visste at jeg skulle bli kjent, og liksom alt sammen. Men offentlig da, typ, og modell, jeg har bare alltid sagt at sånn, det skal jeg bli.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg har manifestert det mens jeg har gått, for jeg har visst at sånn, det er det.
0: Hva er målet nå da?
1: Målet nå er, jeg er veldig, veldig fornøyd med hvor jeg er, så jeg håper bare at jeg kan fortsette med det og bygge på det.
0: I livet da?
1: I livet, altså, jeg tror det er å finne liksom en viss type harmoni, hvis det er mening, hvor jeg er fornøyd med både jobb hver dag i forhold til mitt private liv også. Fordi for meg så er livet mitt så viktig. Livet mitt er så viktig da, i forhold til at jeg elsker det private av det, men jeg elsker også jobblivet.
0: Hva drivkraften da?
1: Drivkraften vel... vel egentlig... Altså, positivitet, det å vise folk at du kan få til hva du har lyst til, hvis du jobber for det. Minner, lage minner for meg selv også, som en gammel dame å se tilbake på, noe jeg ja, jobber for.
0: Emma Ellingsen, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk!
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyheter, og etter det er det klart for Kompass, der programleder Paul Plassen skal snakke om å bli fryst ned når man dør, i håp om å bli vekket til liv igjen, noe det nylig var en konferanse om her i Norden. Mer om dette i Kompass, 3 minutter over 12 her i P2, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Klokken 12, her NRK Nyheter. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Møtet skulle vare i en time, men ble 3 ganger så langt. Riksmegler Mats Ruland sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke er grunnlag for å ta opp igjen meglingen. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Arbeidere ved VM-arenaen i Los Angeles varsler streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparatet og kan derfor være aktuelt å settes inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt både for dem og publikum. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo starter i dag. 2 norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene er en video som delt med NRK.
3: Altså, bare spring, spring nu, bare spring, altså.
4: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten, men det vi vet at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
2: Reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå i sentrum når president Vladimir Putin besøker Xi Jinping i Beijing. Putin besøker Xi Jinping rett etter at president Donald Trump var på besøk fra USA.
5: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
2: Politiet i Agder har beslaglagt en russebuss etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har laser på bussene sine om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.

I store frysere I USA ligger det mennesker som håper å bli vekket opp igjen I fremtiden. Men hva slags liv det de håper å få? Og det riktig å bruke penger på en drøm som kanskje helt umulig? Og så, kjærlighetskrig. Det kan høres fint ut, men I India det på blodig alvor. Der muslimer som vil gifte seg med en hindu ofte blir hetsa og mistenkeliggjort for å ville overta landet. Hvordan kunne det egentlig gå så langt? Konspirasjonsteorien Love Jihad splittet familier og påvirket indisk politikk på øverste hold. Og det ble jo brått litt mer aktuelt å prate om I det Indias statsminister Narendra Modi nå på Norges besøk. Velkommen til Kompass I NRK P2, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier, og da både fra fjern og nær skal du forstå I dag. Mitt navn Paul Plassen. Ja, kunne du tenkt deg å la deg fryse ned etter din død, eller I forbindelse med din død, skal vi høre,

0: faglig etikk. Du jo en av de som faktisk vil la det fryse ned en sånn tank med håp om fremtidig opptining og skrev kontrakt på det hos firma Alcor. Og det skal vi komme tilbake til, men først, fortell oss litt, Ole Martin, om hva man diskuterer på en sånn konferanse.
1: Ja, det som gjør denne konferansen litt unik jo at fokuset her lå ikke på det rent tekniske. Det lå på det mer samfunnsmessige, det juridiske, det verdimessige, religiøse, altså disse andre aspektene da, som jo omgir kryonikk eller kryobevaring, eller hva vi vil kalle det på norsk. Fordi det jo en praksis som konfronterer oss med en del av de grunnantagelsene vi har, om ja, hva døden er, når den kommer, når et liv er slutt, når arvinger kan få ressurser videre. Det er mye som blir utfordret av dette, så denne svenske konferansen handlet nettopp om disse mer samfunnsmessige og hvis man vil eksistensielle sidene da, ved kryonikk.
0: Det høres jo litt fremmed ut for mange av oss, men hvem deltar på en sånn konferanse?
1: I all hovedsak forskere som jobber med dette innenfor enten biologi, eller man kan jobbe med bioetikk, da, helsefaglig etikk, som er mitt eget felt. Noen fra filosofi, han som drev konferansen. Anders Sandberg en neuroviter i Oxford. Så det var jo en tverrfaglig konferanse, der man jo forsøker å samle hodene for å nettopp tenke rundt hvordan skal vi forstå denne praksisen, hvis den skal legges til rette for, hvordan kan det gjøres, hvordan kan dette integreres i et nordisk sosialdemokrati, hvis det kan det. Det jo interessante spørsmål som vi nettopp der hadde en fagkonferanse om.
0: Dere diskuterte blant annet definisjonen av å være død, stemmer ikke?
1: Jo, det jo et veldig spennende spørsmål, sånn både filosofisk og eksistensielt, altså hva denne døden, hva vil det si å være død? Og da det lett å tenke kanskje at vi har en veldig sånn objektiv og tydelig forståelse av hva døden er, og når du er død, så er du borte, og da du borte for alltid. Og det en flik av sannhet i det, men det også slik at hvis man bare går 50-60 år tilbake i tid, så var det slik at hvis du hadde hjertestans, så var du erklært, da var du død. Nå har vi fått hjertelungredning, vi prøver også å gjøre mer, og da ser vi etter hvert at døden er på å si, en prosess, mer enn den er bare en enkelt handling, og spørsmålet om hvorvidt man skal kunne komme tilbake i liv igjen, det har å gjøre med hvor langt fremskreden den dødsprosessen er, og en ting det har med å gjøre jo blant annet kulde. Vi har jo hatt mennesker som har druknet og falt under isen, og har hatt all stans i oksygen til hjernen. Det har ikke skjedd noe mer i kroppen, men likevel så har man kommet uskadd, så vidt vi vet, på å si oppfølging etterpå, etter over en time uten luft, så lenge det er kaldt. Så denne prosessen som også er døden, er noe som teknologi, særlig da, medisinsk teknologi, konfronterer oss med at ikke er så helt entydig som vi kanskje er mer komfortable med å tenke.
0: Det på en måte skjæringspunktet mellom begravelse og medisin det her da. Går det an å si det?
1: Ja, det kan man jo si. Det det jo veldig mye ved livets slutt som er. Det kan jo være palliativ behandling som vi har per i dag. Vi har avslutning av eventuelt livsforlengende behandling. Og vi har også en diskusjon om dødshjelp. Og disse glir jo over i hverandre. Altså helsevesenet jo tungt involvert, særlig ved livets begynnelse, og særlig ved livets slutt, ofte der vi er mest avhengige. Og så absolutt, man kan jo si at det ligger i skiktet mellom disse, og det jo da nettopp en tanke om at alternativene her, altså alternativet til eventuelt å fryses ned, da, det jo enten å graves ned eller å brennes opp. Og da spørsmålet, på en måte, det, hvis man skal tenke i alle fall sånn, hva det som kan fungere, hva det som kanskje kan bevare en, så jo litt av tanken her at de alternativene, å grave ned eller brenne opp, de fungerer i alle fall ikke. Og mens det å fryse ned, kanskje det kan fungere.
0: Verdens ledende firma på nedfrysing heter altså Alcor og basert I USA. De var til stede på konferansen og sa at de har et ønske om å starte opp en såkalt pasientbase I Sverige. Her skal vi høre sjefen I Alcor.

0: James R. Wood, som forteller at akkurat Sverige velegnet på grunn av geografi, kultur, og at landet lite utsatt, rett og slett.
1: Why am I here, right? Why am I in Sweden? Well, we're looking to put a facility here in Sweden, what's called a patient care bay, our long-term care facility. Why Sweden? Well, there's a number of reasons. This is a really good jumping point from Frankfurt, the airport. The people are serious people, but you're also open-minded, particularly for technology. The culture is important. And then also geography. There has to do with things with seismic activity, background radiation. There's places in Sweden that land wars in Europe haven't touched for 500 years. So those are all components. There's been a lot of analysis. And Sweden, I think, is the right place. But again, I don't just want to come in and set something up. I want to talk to all of you first.
0: Ja, det høres ut som han prater mye om logistikk her, Ole Martin. Hva innebærer det han sier?
2: Jeg vil først si da at du, om Alcor et firma, jo kanskje et spørsmål. Du omtalte dem som et firma, men det jo en non-profit organisasjon dette her. Men det, det han jo snakker om jo om man kan kryobevare mennesker i Norden, og da spesifikt i Sverige, da, som det snakket om. Per i dag så finnes det tilbydere av dette også i Europa, i Schweiz, men i utgangspunktet så har dette vært og en amerikansk ting. Og det jo litt uheldig for de oss som bor i Norge og kanskje gjerne skulle vært frosset ned i fall vi dør, for det ganske langt til USA, og det er viktig at denne prosessen med å bevare kroppen, altså få blandet blod i kroppen med, og vann i kroppen med frostvæske, det er mye som bør gjøres ganske, ganske raskt, og da det jo veldig heldig hvis det ikke på motsatt side av jordkloden.
0: Mm. Hvordan interessen i Norge og Sverige for det her?
2: Det jo en liksom, jevn interesse for det. Det jo i Norge noe som heter Kryonikkforeningen, som arbeider nettopp med denne problematikken. Men samtidig, det har jo ikke vært noen eksplosiv vekst i dette. Det nok et tema som jeg tror mange kvier seg litt for å ta tak i og tenke på, og i hvert fall gjøre alvor av. Det i hvert fall min erfaring med å diskutere dette, at mange nok vil tenke at ja, nei, det hadde kanskje vært fint, men det jo noe annet å på en måte forplikte seg til det, og så det jo også, det en økonomisk side ved det også. Selvfølgelig, det koster noe å bli frosset ned, men den vanlige måten å gjøre det på gjennom en livsforsikring. Det jo slik at man kan jo livsforsikringer jo helt vanlige, og det å da ha en livsforsikring som betaler ut 2 millioner kroner når man dør, det vil jo da kunne være en vanlig måte å betale for kryobevaring.
0: Mm. En av utfordringene med det å skulle fryses ned jo da at nedbrytningsprosessen, som du sa, i kroppen ikke kan ha kommet for langt. Og på bakgrunnen av det her så har det blitt etablert ord som får en del hår til å reise seg. Kryoside, da har vi med selvmord å gjøre, og krytanasia, altså med dødshjelp å gjøre i denne sammenhengen, si litt om det. Det høres jo både litt sånn morbid og ulovlig ut det.
2: Ja, altså, man kan jo stille seg spørsmålet først, da. Bør vi regne kryopreserverte mennesker som døde, eller bør vi ikke det? Og de jo et grensetilfelle, og grensetilfeller med ting vi har sterke følelser knyttet til, det ofte litt vondt. Så man kan jo tenke seg at man regner en som død. Da har man i så fall donert kroppen sin til et forskningsformål. Da er man død. Men ja, man kan også tenke at man ikke egentlig død, men man i en alternativ form for koma, der altså livet ikke endelig slutt, altså der man stabilisert, men man tenker at informasjonen kanskje som utgjør de nevrale strukturene i hjernen bevart på en måte som kan gjøre det mulig å få en i gang igjen. Man ligger i en respirator for eksempel, bare enda mer stabilt og enda mer passivt, det skjer ingenting når man frosset ned. Men så kommer dette med cryocide eller cryothanasia, så jo spørsmålet hvordan forholder dette seg til eventuelt dødshjelp. Og det klart, hvis det å være nedfrosset ikke regnes som å være død, så handler jo ikke dette egentlig om dødshjelp. Da det aldri noen som går over fra å være levende til å være døde I denne prosessen.
0: Men kan det tenkes at noen har lyst til å la seg fryse ned I en tipptopp kroppslig tilstand, sånn at de skal også våkne opp igjen I en tipptopp tilstand? Altså, på den måten ta livet sitt?
2: Ja, da det spørsmålet om det å ta livet da. Jeg tenker sannsynligheten for at dette fungerer nok fortsatt såpass liten at det å bare gjøre det I tipptoppstand, det tror jeg veldig dumt. Men man kan jo tenke seg, altså rent teknisk så vil det jo være fordelaktig, og at man ikke må dø først og bli erklært død, for deretter, slik at prosessen deretter kan sette I gang. Altså om man på en måte kunne, la oss si at man dør da, når man kryopreservert, om man kan på en måte dø av den prosessen, så ville det være... veldig på sitt teknisk være heldigere. Men det jo da et spørsmål om I så fall dødshjelp, men samtidig så det jo slik at I hvert fall et av de prinsipielle argumentene mot dødshjelp jo at vi skal ikke ta liv med vilje. Mm. Men I tilfelle kryobevaring, eller kryonikk, så det jo faktisk ikke det man gjør. Man forsøker ikke å ta et liv I det hele tatt. Man forsøker faktisk å bevare et liv som ellers ville ha gått tapt.
0: Og du har lyst til å fryses ned etter din død. Hvorfor det?
2: Altså at jeg har veldig lyst til det jo, altså jeg vil jo heller det da, enn å bli eventuelt begravd eller kremert. Og det ligger jo i at de alternativene I alle fall ikke vil kunne fungere, mens det et visst håp I den andre enden. Fordi den typen nedfrysning som man benytter seg av da, innenfor kronikk, det jo essensielt sett den samme som rutinemessig brukes på norske sykehus med nedfrysning av sædceller, eggceller, vev. Man vet at menneskelig biologisk materiale kan overleve I flytende nitrogen på minus 290 grader. Minus 190 grader, mener jeg. Mm. Så vi vet at det går. Problemet at det vanskelig å gjøre det med en større organisme. Det komplisert, vi klarer ikke å få tilbake, altså vi kan klare å gjøre dette med insekter og slik, men med liksom pattedyr, det får vi ikke til ennå. Men så spørsmålet, kan det at vi klarer å preservere en såpass godt at man I fremtiden vil kunne klare å få en I liv igjen. Og da det klart, hvis man ser på hvor mye som har skjedd innenfor medisinfaget de siste 100 årene, og vi forsøker liksom å ekstrapolere fremover, da, altså hva slags videre utvikling det som kan komme, så det ikke helt umulig at vi skal kunne få til det. Mm. Så men grunntanken at dette at et lite håp bedre enn ikke noe håp. Det sånn vi tenker med hjertelungeredning altså.
0: Men apropos håp da, hva slags liv du håpet å oppnå?
2: Jeg håper jo selvfølgelig et godt liv, det vil vi jo alle gjøre hvis vi på de livstruende skade på en måte og likevel blir reddet. Du nevnte innledningsvis at kanskje ja, 500 år inn i fremtiden. Jeg tenker at hvis vi skal ha så lange tidshorisonter, så tror jeg det blir veldig litt sannsynlig at dette kommer til å fungere. Da det for mange andre faktorer som intervenerer 100-150 år kanskje. Og jeg tenker jo det høres jo fryktelig spennende ut på en side, altså kunne se hvordan verden da. Presumptivt så vil jo ikke de som da har brukt ressurser på å få meg tilbake, ville vel neppe gjøre det og så bare la meg dø. Da har det gått gjennom mye bryderi for ingenting, og jeg vil jo også tro at antallet som ønsker kryobevaring vil jo antagelig gå svært mye opp I det noen faktisk får det til for første gang med et pattedyr eller med et menneske. Men da håper jeg jo selvfølgelig at man har kommet såpass langt også at den grunntilstanden jeg da døde av, altså jeg får kreft for eksempel, jeg får en annen sykdom, at man har kommet såpass langt at den kan kureres. Fordi det jo veldig dumt å komme tilbake igjen, og så tar det bare et par dager, og så dør jeg på nytt. Det vil jo være veldig dumt. Så det må jo være at man nå klarer å kurere den grunntilstanden som jeg da ville døde av.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om kryonikk, altså prosessen å bli nedfryst etter sin død, I håp om en gang å bli vekket til liv igjen. Og vi med oss professor I helsefaglig etikk, Ole Martin Moen, som selv da skal velge denne løsningen av frysesen etter sin død. For noen år siden så laget NRK-journalist Solveig Hareide et program der hun blant annet besøkte stedet der du da kommer til å havne, som det ser ut nå I hvert fall, nemlig Alcor I Arizona I USA. Velkommen hit, Solveig.
3: Tusen takk for alt.
0: Fortell oss, hvordan det å komme inn I de lokalene der de tankene med mennesker som frossende befinner seg?
3: Det var et utrolig spesielt sted, som ikke ligner på noen annen plass jeg har vært. Følte meg veldig heldig som fikk lov å gå inn dørene, for det føltes ut som et sted som ikke vanlige folk fikk slippe inn. Da. Det var som en blanding av å komme inn i et sykehus, lite sykehus, eller hotellobby, eller kirke på en måte, en mix av de. Hvor det sitter en søt liten dame som heter Linda som tar imot oss. Som driver der og som har bildet mannen sin på veggen som en av de som frosne ned der så går man inn i en sånn korridor og så henger det bildet på veggene og det var ikke jeg helt forberedt på det henger det bildet av de som finnes i de her termosene eller hva jeg skal kalle de da og da er det både folk barn og voksne men også katter og hunder det var jeg heller ikke forberedt på som alle da håper på, eller eieren deres håper på å våkne opp igjen en gang. I tillegg så er det en sånn sykehusdel, eller mer sånn vitenskapelig del, hvor man får komme inn og se masse sånn apparater, og det er slanger, og det er benker og så videre, der de klargjør folk for det her. Og så er det liksom det mest hellige stedet, et slags lagerrom med sånn 3 meter høye aluminiumstermoser på en måte, mange, mange, mange og så fikk jeg liksom forklart hvordan det er inni de der, og det er folk blir lagt med liksom hodet ned i en slags sovepose, ble det forklart, hvor de ligger flere, jeg skulle ikke om 4 eller 5 som ligger i en sånn, og så midt i den der, så har du en slags sånn bokhylle på en måte, hvor det er plass til kun hodet, for det er jo noen som velger å kun fryser ned hodet sitt og ikke tar med hele kroppen. Det er omtrent 50-50 på det da. Men der er det også plass til en katt. Eller hva det nå skulle være da. Det ligner ikke på noe annet jeg har sett før i alle fall. Og jeg var innom alle følelser når jeg var der inne.
0: Mm. Ja, hva var det som på en måte festet seg mest? Var det skummelt? Eller hvordan var det? Erbødighet å gå der? Eller hvordan var det?
3: Ja, kunne få litt sånn skrekkfilmfølelsen av den der operasjonssalen på en måte, for da ble det så konkret liksom, her skal de ta ut kroppsvesken og erstatte med fryseveske på en måte. Men det var ikke det jeg følte mest på. Jeg følte mest på en sånn, hva skal jeg si da? Jeg ble litt rørt av det. Mm. Fordi jeg tenker, alt det håpet som finnes blant de folka der som har valgt det her, og jeg trodde veldig på når jeg snakket med Linda der og sånn, så tenkte jeg veldig, ok, men det hun tror jo virkelig hun skal få mannen sin tilbake og snakke med meg om hvordan det er og kanskje holde han i handa en gang, og så skal han våkne opp eller, ja, nå ville hun kanskje ikke hun vært i livet når det skjer, men liksom hun hadde veldig troa på det så det ble litt sånn rørt av det men også veldig forvirret for jeg synes jo det er vanskelig å tro på at det går an, liksom
0: Ja, fikk du troa på at det kan fungere?
3: Jeg tør ikke å si at det er umulig det kan jo ikke jeg heller, men jeg er kanskje litt sånn naturlig skeptisk til alle former for livet etter døden, om det skulle være det åndelige eller vitenskapelige. Jeg tror ikke det er umulig, men jeg synes det er litt, jeg tror det er veldig vanskelig å ligge langt der fremme hvis det skal gå, og så er jeg veldig redd for hva om det nesten går. Altså, hvis du nesten klarer å bli gjenopplivet etter 500 år, der er det jo en del spørsmål.
0: Ole Martin Moen, blir det viktig for deg nå i løpet av fremtiden før du dør og dra til Alcor og se det her stedet?
2: Jeg har ikke vært hos Alcor, så her er jeg jo litt misunnelig.
0: Men vil du det? Er det viktig for deg å se det?
2: Nei, det er ikke avgjørende for meg å se det, men det er jo interessant. Jeg skulle gjerne ha besøkt dem. Men jeg vil jo si litt at det er jo unektelig noe på å si, morbid rundt det som har med døden å gjøre. Morbus betyr jo død. Alt som har med døden å gjøre er jo litt ekkelt. Likstell er jo litt ekkelt i det ordinære også. Opera på sykehus, altså helsevesenet, det er mye der som er ekkelt. Operasjonssaler, obduksjonssaler, det er jo på en måte på å si en ekkelhet vi kanskje der er vant til å håndtere, men det er noe et eller annet som skjer med oss og kroppene våre da, når vi dør. Og det må jo håndteres på en eller annen måte. Og jeg tenker jo at det er jo en veldig naturlig, veldig på å si, sunn respons å tenke, å herregud, her, dette er noe veldig, veldig spesielt, og noe som, på en måte, her er det noe som kommer frem, som vi ofte legger litt lokk på, eller på en måte vi har våre seremonier og ritualer for å ja, skjule litt. Men vi må jo ta tak I spørsmålet da, hva det vi vil at skal skje når vi dør? De fleste av oss vil jo ønske at hvis vi får hjertestans, så vil vi ønske hjertelungeredning I et forsøk på å få oss tilbake I liv igjen.
0: Mm.
2: Og selv om kanskje sannsynligheten liten, så kanskje det bare 5% sannsynlighet for at det vil fungere, så gjør ambulansepersonell det likevel. Og jeg tror det nyttig å tenke på kryobevaring som altså et forsøk på å gjøre altså enda en ting til før man eventuelt gir opp.
0: Mm. Men du, hvorfor synes du det verdt å betale penger for det her hvert år? Altså, det ikke å håpe på for mye? Og kanskje kunne du brukt de her pengene til noe annet I stedet?
2: Ja, det et spørsmål, altså hvordan bør man bruke penger, og det klart, jeg jo sympatisk til de som eventuelt måtte mene at disse bør gis til veldedighet, for eksempel til et annet formål. Det ikke så veldig mye, det jeg regnet på det, cirka en kaffelatte om dagen. Dette koster meg, så en 30-40 kroner om dagen, og det klart at de pengene kunne vært brukt til noe annet, men samtidig da, altså jeg kunne hatt en bil, ingen ville stilt et spørsmål ved det, biler dyre å ha, kunne hatt en hytte på ved sjøen eller ved fjellet, det har jeg heller ikke. Så det veldig mange ting vi jo bruker ressurser på, og jeg tenker jo at når det kommer til spørsmål om på en måte liv og død da, som dette, så det, så tenker jeg den en påstand om at eventuelt dette en egoistisk bruk av midler, da. Det det jo på noen måte, men jeg tenker den rammer vel så mye på å si annet forbruk utover det helt nødvendige, så det passer, jo da min prioritering.
0: Det passer jo bra med livssynet ditt også, gjør det ikke?
2: Ja, det kommer an på hva livssynet mitt altså jeg tror nok ikke at det noe liv etter døden i en religiøs forstand. Jeg har en tro på at det nok mulig å kunne skape en langt bedre fremtid enn den vi har I dag. Jeg vet ikke om det nødvendigvis det mest sannsynlige, men det et livssyn som kalles transhumanisme, altså tanken om at vi kan transcendere det menneskelige. Og det høres jo veldig fjernt ut, men tar man et skritt tilbake da, altså vi mennesker I dag, vi jo transaper. Altså vi jo aper som har transcendert bare det å være en ape. Og klarer men jeg tenkte på det med hedonisme. Våre, svært mye mer. Unnskyld?
0: Jeg tenkte på det med hedonisme.
2: Ja, ok, ja. Hedonisme jo en teori jeg tror kanskje riktig, som handler om hvilke ting som gode I seg selv, altså hvilke ting det som verdifulle for sin egen del, der det bare en gledesfølelse som ultimat sett det gode. Men jeg tror ikke at det å tenke at kronikk bra eller dårlig, jeg tror ikke det står og faller så veldig mye på hva slags liksom, filosofisk teori man har om det gode.
0: Mm. Vi skal garantert prate mer om det her senere, det kjenner jeg på meg allerede nå, for det her temaet veldig lite uttømt. Ole Martin Moen, professor I helsefaglig etikk ved Oslo Met, takk for at du kom på besøk til oss. Takk også til kollega Solveig Hareide her I NRK, som altså har vært og besøkt det her stedet I USA, der man legger mennesker på frys, rett og slett. Og så takker vi begge for at dere var med og pratet om det her spennende temaet.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Kjærlighetskrig. Kjærlighetskrig, det høres ganske så fint ut, det ordet, men det vel egentlig ikke det. Vi skal nå til India. Landets statsminister Narendra Modi var I Norge I går, og mediene rapporterer om nye avtaler og samarbeid, blant annet om Arktis, verdensrommet, grønn shipping og slike fine ting. Men pressen fikk ikke lov til å stille spørsmål til Modi. Og man kan jo lure på om det noen spørsmål statsministeren I verdens mest folkerike land da helst ikke vil ha. For det finnes skyggesider ved hans lederskap. Helt siden hindu-nasjonalistene kom til makten I 2014, har livet til muslimene forverret seg skikkelig. Det har vi fortalt om I Kompass før. Hør på det her. Her hører vi lyden av hindu-nasjonalister som protesterer mot at muslimer skal få be offentlig. Og det å være minoritet I India uansett krevende, men kanskje ekstra krevende for muslimer, som blant annet blir beskyldt for å drive kjærlighetskrig eller love jihad I landet. Men hva nå egentlig det her, og hvorfor myndighetene så bekymret? Velkommen til Kompass, Katinka Frøystad.
5: Takk.
0: Aller først, bare så vi har det grunnleggende, Love Jihad, hva det muslimene i India egentlig blir beskyldt for?
5: De blir beskyldt for å forsøke å charmere hinduiske og til dels også sikh-kvinner for å gifte seg med dem og konvertere dem til islam, og sånn at de kan produsere barn som da blir tilhørende den muslimske minoriteten. Så de blir altså beskyldt for å drive en slags demografisk krig mot Indias hinduiske majoritet. Og det en ganske alvorlig beskyldning, fordi det gjør det veldig vanskelig å forelske seg på tvers av de religiøse grensene.
0: Mm. De blir beskyldt for å islamisere India, rett og slett.
5: Absolutt.
0: Ja. Katinka Frøystad, professor ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, og kan mye om India. Og så var du der nylig og møtte en venn av deg. Hvordan kom den her forestillingen om muslimene til uttrykk da du pratet med han?
5: Jo, nei, det var ganske interessant. Han har en adoptivdatter som nå 16-17 år gammel. Og hun hadde forelsket seg i en nabo som muslimsk, og det ikke så rart, fordi at disse bor i et nabolag som det bor ganske mange muslimer i. Så disse to hadde forelsket seg, og etter noen år så kom hun hjem til sin far da, og sa det at hun hadde, det var han hun egentlig hadde mest lyst til å gifte seg med. Og han, som min venn, altså hennes pappa, ble eitrende forbanna, for han sier med en gang at dette et forsøk på love jihad. Han sa omtrent dette. Han kommer inn i vår familie og forsøker å røve min datter og ta henne med seg til islam, og det ville han ikke ha noen ting av. Så han, da jeg traff han nå i november, så gikk han med veldig alvorlige tanker om hvorvidt han skulle da klare å slå hånden av henne hvis hun gjorde alvor av sitt ønske om å gifte seg da med denne muslimske naboen.
0: Ble du litt forskrekket over vennen din her?
5: Jeg ble litt forskrekket fordi, sånn som jeg har kjent han i tidligere år, så har han vært en veldig sånn åpen, hjertig åpensinnet mann, som også faktisk selv et produkt av et interreligiøst ekteskap mellom, riktig nok, en hinduisk mann og en muslimsk kvinne. Sånn at hans egen mor var jo født og oppvokst som muslim, ikke sant? Og det har aldri vært noe problem for han. Men så når da dette slår inn i familien og gjelder hans egen datter, og han har blitt ganske kraftig radikalisert i løpet av de siste årene, så skjer da dette, og han, skal si, denne kjærlighetsjihad-diskursen da, eller denne konspirasjonsteorien, blir liksom hans primære fortolkningsramme for å finne ut hva gjør jeg med dette.
0: Mm. Det staten da som har påvirket ham til å tenke de baner, eller hvor får han de ideene fra?
5: Jeg vil ikke si at det staten direkte, det en politisk ideologi som heter hindunasjonalismen, som riktig nok har statsmakt i India nå, men denne type diskusjoner og denne type retorikk produseres langt fra bare av regjeringspartiet, det produseres også av langt mer ytterliggående hindunasjonalistiske retorikere og organisasjoner og så videre, så det har vært en slags konspirasjonsteori som har vært i sirkulasjon nå i, ja, i hvert fall siden 2013-2014, og i enkelte deler av landet enda legger.
0: Mm. Hva sier det om situasjonen, tenker du, at de her forestillingene og den her problematikken går helt ned liksom, i folkedypet?
5: Nei, det jo veldig skummelt, fordi det bidrar til å skape en massiv mistro og frykt mot folk som kan være ens naboer, ens kolleger, hva som helst, og som tilhører da en religiøs minoritet. Og man mistenker dem for å gjøre ting og planlegge ting som aldeles ikke nødvendigvis intensjonen. Ikke sant? Dette her fredelige mennesker som ønsker å skaffe en god utdannelse for sine barn, som ønsker seg trygge jobber, som ønsker å bli boende der de er. Og dette her blir altså veldig vanskelig i en sånn situasjon, fordi denne mistankens lys vokser og vokser og vokser, og får lov til å vokse ganske fritt under de nåværende indiske myndighetene.
0: Mm. Og så vet jeg at det har også skjedd at ekteskap har blitt annullert fordi det var mistanke om love jihad. Har du hørt om sånne?
5: Ja, jeg har hørt om sånne tilfeller, og det som har skjedd at enkelte av Indias delstater, altså India jo en føderal stat som består av mange delstater som har sånn delvis autonomi, så disse lovverkene som da regulerer religiøs konvertering og sånn, de kan da besluttes av hver enkelt stat, og i hvert fall 2-3 av disse statene har nå innført ganske strenge regler mot det de kaller for tvangsmessig konvertering som følge av ekteskap. Og det vil si at hvis man da gifter seg på tvers av religiøse grenser, og kanskje ens familier er imot det, så er veien veldig kort mot å da lovanmelde dette unge paret, og da særlig den muslimske mannen, for å forsøke seg på tvangskonvertering. Og loven da, som da er nettopp trådt i kraft for et par år siden, sier da at da kan ekteskapene annulleres.
0: Men jeg har lyst til at du skal ta oss med og fortelle litt om hvordan det her med Love Jihad har oppstått, for vi kjenner jo historien. Stort India, Pakistan ble egen muslimsk stat, og så er det Hindu-India. Men som du sier, foreldrene til vennen din gifter seg jo på tvers av religioner. Altså, hva slags historie har sånne ekteskap?
5: Det har alltid skjedd ekteskap på tvers av religiøse grenser, men de har aldri vært veldig akseptable. Altså, dette kunne fint skje i min venns tilfelle fordi foreldrene hans allerede hadde flyttet til byen, de var ikke særlig religiøse, foreldrene la ikke, deres igjen la ikke så veldig stort press på dem, og så videre. Så det gikk greit, men utover det så har interreligiøse ekteskap alltid vært et problem for de fleste indiske familier. Det er veldig få som egentlig har syns at det har vært noe særlig akseptabelt, unntatt blant de aller rikeste og blant de aller fattigste. Der har det vært noenlunde greit. Men det som har skjedd i løpet av den siste tiden er at ekteskap på tvers av religionsgrenser har blitt mer og mer politisert og blitt mer og mer en del av en konspirasjonsteori. Og dette har da begynt å vokse fram fra cirka 2005, da begrepet kjærlighetsjihad ble oppfunnet. Og det tok en ganske lang tid før begrepet ble så veldig populært, og det hadde noen ting å gjøre med at indiske myndigheter under i hvert fall tidligere regimer hadde en veldig streng kontroll på hva som kunne sies og ikke sies om religiøse grupperinger og som kunne skape politisk uro. Sånn at den type ting kunne man i høyden viske om, ikke sant? Men allikevel så fikk det spre seg gjennom hindunasjonalistiske organisasjoner og en god del kampanjer som gikk ut på å forsøke å få slutt på interreligiøse ekteskap, særlig mellom eldre muslimske menn og yngre muslimske kvinner. Og gjennom disse kampanjene så ble det etter hvert en ganske dominerende retorikk innenfor de mest ytterliggående hindunasjonalistiske organisasjonene. Og så kommer da valgkampen i 2013, som begynte da for Narendra Modi skulle velges i 2014. Og i løpet av den kampanjen så blir altså love jihad, kjærlighetsjihad retorikken brukt for alt det har vært for å skremme den hinduiske majoriteten med, eller mot muslimer, for å sikre et politisk flertall til hindunasjonalistene og til BJP, som nå siden det har sittet ved makten.
0: Men hvem er det man ser for seg? Altså, jeg fester meg med det du sier med konspirasjonsteori, altså det at man vil prøve å islamisere India. Ser man liksom for seg en mastermind, er det Pakistan, eller hvem er det som liksom skal organisere det her?
5: Det er det ingen konkret idé om. Man tenker seg at dette her er et sånn uuttalt ønske som bor i alle muslimske menn i India, så dette er ikke nødvendigvis styrt, men det antas da fra hindunasjonalistisk hold at det finnes et sånn hemmelig komplott om at man ved hjelp av interreligiøse ekteskap i stor skala skal kunne klare å endre den religiøse demografien sånn at på et eller annet tidspunkt i fremtiden India får et flertall av muslimer og vil kunne da vippe hinduene ut og kanskje da true hele den hinduiske religionens eksistens. Det er liksom det skremmebildet som de har.
0: Men statsminister Modi ville vel aldri tatt det her ordet love jihad i sin munn, eller?
5: Akkurat Modi tror jeg ikke vil gjøre det, nei, fordi han har jo nå vært statsleder i mange år og er veldig opptatt av å heve seg over den type retorikk. Han forsøker å framstå som en sånn snill, men resolutt person som snakker med myke, varme ord om hvor viktig det er med interreligiøst samhold og slike ting, men når det kommer til konflikt, og når det er en hindunasjonalistisk organisasjon som har kommet med veldig hard retorikk, så forholder Modi seg like likevel forbløffende taus til en statsleder å være. Så mange mener da at han kanskje bevisst lar dette her få utvikle seg i fred, uten egentlig å ville gripe inn, men vil altså ikke stå fram som en aktør selv.
0: Mm. For det er jo da den hindu-nasjonalistiske fløyen som støtter opp om det her, jeg har forstått. Og så kom jo den her dokumentaren da fra BBC som setter et veldig kritisk søkelys på statsminister Modi og hans holdninger til muslimer. Hva som kommer fram der?
5: Det som kom fram i denne dokumentaren var ganske harde beskyldninger mot Indias statsminister Narendra Modi om at han, den gangen han var delstatsminister i Gujarat, skal ha sagt til det indiske politiet at de ikke skulle gripe inn da hinduer gikk til angrep på muslimer som hevn for det mange mente den gangen var et muslimsk angrep mot en jernbanevogn som da førte til at flere og 50 mennesker mistet livet. Sånn at de beskyldningene er ganske harde. Vi ser i dokumentaren hvordan politiet bare står og kikker på at muslimske butikker og hjem blir angrepet. Dette her er kjent stoff, men likevel så kommer dokumentaren med veldig sterke, men likevel implisitte beskyldninger mot Indias høyesterett, som ifølge dokumentaren da ikke har gått langt nok for å stille Narendra Modi og hans medsammensvorne for retten.
0: Mm. Hvor vanlig er det at en dokumentar blir stoppet i India?
5: Det er ikke så uvanlig som vi kanskje skulle like å tro. Det er sånn at alle dokumentarer som skal vises i India må ha en sånn slags pre-screening, der de går gjennom en slags godkjenningsprosedyre. Så det er en rekke dokumentarer som aldri har sett dagens lys, eller som har blitt stoppet, eller som blir stoppet like før den skal bli vist, for eksempel på kinosaler eller på universitet. Lokaler rundt forbi. Så dette her er ikke så veldig uvanlig. Det som er uvanlig nå er at det skjer på tvers av landegrenser, og at de forsøker å stoppe en dokumentar. De kan selvfølgelig ikke stoppe BBC, men de kan forsøke å stoppe at dokumentaren sprer seg til India.
0: Mm. Katinka Frøystad, altså professor ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, er på besøk i Kompass nå. Og hun kan masse om India, og vi pratet om nettopp den vanskelige situasjonen for muslimene i landet, og så hørt om Love Jihad. Men altså, en inder er vel stort sett også et fornuftig menneske. Hvorfor tror de på det her med Love Jihad?
5: Det er et veldig godt spørsmål, men en av de tingene som jeg har gått inn i min forskning, det er hvilken effekt sånne små ord som kjærlighetsjihad kan gi, altså at de smugler inn hele konspirasjonsteorier ved hjelp av veldig små og tilsynelatende uskyldige ord, og når man bare gjentar dem ofte nok, så blir de veldig ofte virkelige for langt flere mennesker enn det man skulle tro. Det er klart at kjærlighetsjihad-retorikken har jo absolutt sine veldig skarpe kritikere i India, og takk for det, men allikevel så er jeg veldig overrasket over hvor ofte jeg har hørt folk nevne det som om det var en fullstendig realitet.
0: Mm. Og så vet vi at det her også har framprosert vold og rasisme mot muslimer. Si litt mer om det.
5: Nei, det vi vet er at stadig flere muslimer som da gjennomfører sine ønsker om å gifte seg med en ung hinduisk jente, blir utsatt for enten lynsjing eller i enda verre tilfeller drap. Dette er ikke vanlig, men vi ser at det begynner å skje oftere og oftere, og det er et stort problem. Nå må det også sies riktig nok at lignende skjer også den andre veien. Hvis en hinduisk mann gifter seg med en muslimsk kvinne, så lever ikke de heller i særlig stor trygghet. Så dette her er ikke helt... man skal ikke peke alle pekefingrene i retning av hindunasjonalistene her, men allikevel så er det sterkt bekymringsverdig at det utøves stadig mer vold som følge av Love Jihad-retorikken.
0: Mm. Hvis vi skal prøve å forstå det her enda mer, da, så er det vel slik at hinduene har også opplevd å ha vært i en koloni veldig lenge, styrt av britene, altså, de er litt sånn ensomme i verden, holdt jeg på å si. Altså, har det noe med at de er redde for å miste landet sitt, rett og slett?
5: Ja, og det er veldig fint at du spør om det, fordi det er jo akkurat det som driver noe av denne store frykten og denne produksjonen av disse Love Jihad-retorikkene og veldig mange andre mistanker som kastes på muslimene. Så det er akkurat det der. Det er en frykt for at India som et ett av verdens veldig få gjenlevende land med hinduisk majoritet, skal stå helt alene i verden. Spørsmålet hvis ikke vi kan sørge for politiske institusjoner som kan fremme hinduer og hinduisk tankegang, hvem kan da gjøre det for oss? Hvor skal hindu-diaspora-medlemmer dra hvis de noen gang står i fare, ikke sant, i verden? Så de tenker veldig mye på den måten som Israel gjør, nemlig at det viktig å sikre seg et politisk system og bygge opp et politisk system som kan gjøre India som en trygg havn for alle hinduer i hele verden. Og i og med at India har en så massiv befolkning, så utgjør også indere en av de største diasporaene i verden i dag, så det er ikke få mennesker vi snakker om.
0: Jeg er jo litt nysgjerrig da. Hva sa du til vennen din når han kom med de her tankene om å slå hånden av datteren?
5: Først så ble jeg stum, og så spurte jeg han, hvis du virkelig vil at datteren din skal bli lykkelig i livet, hvordan må du handle da? Og så tenkte han en stund, og så svarte han ikke, så vi får se hva han gjør.
0: Takk skal du ha, Katinka Freistad, professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og skal fortsette å holde oss i det her enorme landet i Sør-Asia.
4: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Spørsmålet nå altså, kan en se antydninger til at India blir en ren hindustat lenger der fremme i tida? I grunnloven til landet India definert som en sekulær stat, men i praksis religiøse motsetninger og diskriminering av minoriteter et stadig økende problem, som vi hørte Katinka Freistad nettopp her beskrive. Knut Aksel Jakobsen, velkommen til Kompass.
6: Jo, takk.
0: Jakobsen professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og skal hjelpe oss å forstå det som skjer i India nå ved å prate om hindunasjonalismen. Som vi har hørt at Narendra Modi da, som statsminister i landet er med på å dyrke fram. Men hva vil du si kjennetegne hindunasjonalismen?
6: Altså, hindunasjonalismen bygger på en idé om at India først og fremst er hindu, og at India først og fremst er en hindu-sivilisasjon, og at India var en stor makt, at den har brakt viktige ting til verden, sånn som nulltall og desimalsystemet, verdens første grammatikk, store tempeltradisjoner, religiøse tradisjoner, filosofiske tradisjoner, og at dette ble ødelagt ved at muslimene erobret India og styrte India fra 1206 og fram til britene overtok, og så fikk India da selvstendighet fra britene i 1947, men på grunn av Mahatma Gandhi og Nehru og deres ideer om India som et sammensatt samfunn og ikke et hindu-samfunn, så på en måte fikk ikke India virkeliggjøre seg som en hindu-nasjon, og deres organisasjoner da, den grunnleggende organisasjonen, for dette er en organisasjon som heter Indias Frivillighetskorps, Rashtriya Swayamsevak Sangh, grunnlagt i 1925, og de har arbeidet for disse hinduverdiene da. Det har vært en organisasjon som har jobbet delvis i det stille, men som også er blitt forbudt flere ganger, og de har hatt da et politisk parti, og de har også da en som heter Bharatiya Janata Party, altså det indiske folkeparti, og en religiøs organisasjon, Vishva Hindu Parishad, Hindu-verdensrådet, og de har stadig på en måte bygget disse organisasjonene og fått mer og mer makt, og så på 1980-tallet så fikk de de ble oppmerksom på en konflikt i Ayodhya over et hellig sted, og denne konflikten brukte de så til å bygge opp motsetninger mellom hinduer og muslimer, og de tenkte altså, hvordan kan man få lage et hindu-flertall? Jo, hinduen er jo delt opp i veldig mange grupper, forskjellige kaster, forskjellige klasser, forskjellige regioner, men overfor muslimer så er de alle sammen hinduer. Så dermed var å fokusere på på en måte på muslimer som en motstandsgruppe som på en måte vil hinduer ondt, da, så klarte de å bygge opp denne velgergruppen da, sånn at de til slutt fikk rent flertall i valget da, i 2014.
0: Mm. De vil tilbake til en ren hindustat, rett og slett.
6: Ja, både tilbake og frem, da, men de har en idé om at dette er en, på en måte en storhet som ble fratatt dem, og så vil de ha det tilbake. Mm.
0: Hinduverdier, sa du. Går det kort an å si hva det er for noe?
6: Det de tenker på som hinduverdier er jo sånne ideer som ikke sant, rituell renhet, vegetarisk livsstil, deltakelse i religiøse festivaler, templer, yoga, forestillinger også om at hinduismen er en spesielt tolerant religion.
0: Høres kanskje ikke helt slik ut da?
6: Nei, så det er jo et av de problemene som de har, er jo det at de tror at en hindu-nasjon vil være så tolerant at det vil på en måte inkludere også folk fra de andre religionene, fordi hinduismen nettopp er så tolerant da.
0: Ja, men si litt mer om det, for at nå har vi jo sett bilder av muslimer som blir kjeppjaget i gatene av hindunasjonalister. Hva slags toleranse tenker de at de har?
6: Altså, denne hindunasjonalismen bygget seg opp i på en måte en konflikt med Mahatma Gandhis idé om hinduismen som ikke-voldelig. Mahatma Gandhi hadde jo et forsøk på å lage en religion som på en måte omfavnet alle religioner i India med dette begrepet satya, sannhet, og så ahimsa, ikke-vold. Da tenkte han ville få slutt på volden mellom hinduer og muslimer. Da. Mens hindunasjonalistene de tenker at det er nettopp ideen om ikke-vold som påvirket hinduene så mye at de ble lett offer for først muslimsk okkupasjon og deretter brittisk okkupasjon. Da. Så hindunasjonalistene hadde en idé om at det var veldig få britter, men brittene kunne likevel erobre hele India. Mm. Så da tenkte jeg at de må ha hatt en svakhet. Da. Så de har tenkt at de må ha vært fysisk svake, så indre må bli fysisk sterke. Og ikke-vold har også da ødelagt da, for hinduene og latt andre folk erobre de. Da.
0: Er du enig med det Frøystad var inne på her, at hinduene ser på halvøya si som på en måte en slags redningsplanke? Det finnes ingen andre steder for hinduer å dra, derfor så må de beskytte sterkt det landet de faktisk har?
6: Jeg er litt usikker på akkurat det, fordi at India det er et veldig stort område, og India består av 1,4 milliarder mennesker, og de tenker nok det som på verdens sentrum. Og hinduismen har jo aldri vært utbredt altså, utover dette området. I dag er Mauritius har hinduflertall, men det skyldes migrasjon, og Nepal har hinduflertall, men det skyldes også på en måte deres nærhet til India. Da. Så jeg tror veldig mange hinduer er opptatt av at dette er på en måte verdens sentrum, og at det er et stort område. Da. Men denne ideen om at de er truet av muslimer, den diskursen knytter opp til at da India ble selvstendig i 1947, så ble jo de delene hvor det bodde var muslimsk flertall skilt av, altså som Pakistan og Østpakistan og Bangladesh, slik at det er en idé om at deler av India ble tatt fra hinduene, da. Det er sånn hindunasjonalismen snakker om dette, da.
0: Så, jeg lurer litt på det. Altså, nå, sånn jeg forstår det nå, så prater vi om ganske ekstreme holdninger blant hindunasjonalister. Hvor utbredt vil du si at de her holdningene er hos den gjengse inder?
6: Mange av de tingene som jeg har nå sagt kjennetegner hindunasjonalismen, har fått ganske stor utbredelse. Men det er veldig mange forskjellige syn på dette, selvfølgelig. Mm. Og da Narendra Modi gikk til valg i 2014, så var det jo med en idé om at han ville få til økonomisk vekst. Altså, han hadde ledet Gujarat i mange år, og Gujarat hadde hatt veldig solid økonomisk framgang, så han lovte nå at nå skulle han få til dette for hele India. Så det var på det grunnlag mange stemte for han da. Og når han ble gjenvalgt, så hadde de kanskje fått større selvsikkerhet da. Men hindu-nasjonalistiske ideer har ganske stor støtte i blant hinduer i India. Ja.
0: Mm. Vil de lykkes med prosjektet sitt, hindunasjonalistene, og få til en ren hindustat der fremme? Går det an å se for seg?
6: Altså, en ren hindustat er jo ikke... Det er vanskelig å tenke hva det er, men altså, hindu for disse betyr også indisk kultur. Mm. Det er ikke bare en religiøs kategori, så de kan derfor tenke at indiske muslimer er også hinduer på den måten at de er indere først og fremst. Da. Sånn at man kan komme til ro med situasjonen da, gjennom disse forestillingene her. Da. Mm. Men India har jo det er mye konflikter og at det samme partiet skal bli gjenvalgt gang etter gang er jo vanskelig å tenke seg da. India har et demokrati, og det er jo en tendens til at det sliter på partier å ha makt lenger da.
0: Ja, India blir jo ofte kalt for verdens største demokrati. Hvordan harmonerer det med tanke på det vi har pratet om i dag?
6: Ja, Bharatiya Janata Party er jo et politisk parti da. Sånn at de er jo valgt demokratisk, og de har jo ikke noe planer om å avskaffe demokratiet. Så, men et problem med demokrati i etnisk pluralistiske samfunn er jo at den gruppen som er størst kan, hvis de får et parti med alle i sin etniske gruppe stemmer på det partiet, da, så vil den etniske gruppen sikre seg dominans gjennom demokrati. Da. Du har en lignende situasjon på Sri Lanka, hvor det er et buddhistisk flertall, hvor på en måte buddhistene gjennom demokrati greide å definere på en måte staten Sri Lanka som deres stat, en sinhalistisk buddhistisk stat, og de muslimske og hindu- og kristne minoritetene ble på en måte satt til side. Da. Så demokrati er jo ikke noen garanti for at på en måte at alle røster blir hørt. Da.
0: Vi følger med på det her. Tusen takk for at du kom for å prate om India og hindu-nasjonalisme. Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Knut Aksel Jakobsen. Ja, og de her to innslagene om India var altså et gjenhør fra en tidligere utgave av Kompass. Og i morgen på denne tida så kan du høre Etikketaten her i NRK P2. Da skal det handle om arbeidsliv. Er det for eksempel greit å baksnakke sjefen? Og er lediggang rota til alt ondt? Kompass ble i dag laget av Erling Nordmann, Margrethe Nåvik og meg selv, Pål Plassen. Og til slutt i dag har vi plass til litt indisk kultur. Arit Singh har hindumor og en far som er sikh. Han har utdanning innenfor klassisk musikk, men har hatt stor suksess med både popmusikk og musikk til Bollywood-filmet. Han har også spilt med vestlige artister, som Ed Sheeran for eksempel. Her er han ute på egen hånd med en av sine mange ballader, Arit Singh, og du hører Ashk Na Hoop.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. I Danmark prøver venstreleder og forsvarsminister Truls Lund Poulsen å danne en mindretalsregjering på høyresiden. Det er gått 8 uker siden valget i Danmark, og landet har enda ikke ny regjering. Statsminister Mette Frederiksen lyktes ikke i sine forhandlinger. Ringrev Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderatene sier han vil vente med å gi sin tilslutning til det nye forslaget. Kommentator Lars Nehru Sand her på NRK snakker om dette rett etter nyhetene på NRK P1. Vi skal holde oss i Danmark, for dronningen Margrethe er utskrevet fra sykehus. Hun ble innlagt 1. mai med hjertekrampe. Legene har blokket ut en blodåre i hjertet hennes. Det danske kongehuset sier at dronningen Margrethe takker for vennlige tanker og hilsner. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Riksmegler Mats Ruland sier det blir et nytt møte innen kort tid.
1: Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
2: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
1: Det møtet var, vi snakker i bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Og det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
0: Og reporterer, det var Kjartan Røslett. I Cannes har den norsk-rumenske filmen Fjord fått god omtale. Renate Reinsve, Torbjørn Harr og Hollywood-stjerna Sebastian Stan spiller i filmen. Handlingen i filmen er fra Norge, og etter premieren i går så varte applausen i over 10 minutter.
3: Den handler om en norsk-rumensk familie som flytter til ei vestlandsbygd innimellom fjord og fjell, litt sånn klaustrofobisk, der Renate Reinsve spiller den norske mora, og Sebastian Stan, han spiller en rumensk far. Han har Ana fra Romania. Og så har de med sine 5 unger. Etter hvert så blir det oppdaget at den eldste datteren har blåmerke, og det blir satt i søkelyset til norsk barnevern.
4: This is for your new house.
0: Og reporter i Cannes, det var Helga Thunheim. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling i havet til 2030. Det ble klart under besøket til den indiske statsministeren Narendra Modi i Oslo. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: Hassan ble opprørt da han leste intervju med skuespiller Stellan Skarsgård om å være far. Har hovedrolleinnehaver i Oscar-vinner Affeksjonsverdi renvasket seg selv med filmen? Åsa hadde ikke fått med seg at den svenske regjeringen vil slutte å bruke ordet islamofobi, og en av dem har skrevet 17. mai-tale til Norge. Gjett hvem?
6: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
7: Åsa, jeg har vært offer for Swedesplaining. Du vet sånn mansplaining, det er når menn forklarer noe på nedlatende eller belærende måte, uten å forstå at kvinnen vi snakker med allerede vet mer. Men Swedesplaining, vet du hva det er? Det er når man blir forklart noe på overbevisende og elegant svensk, og man mister sin egen kritiske sans.
8: Ok, har jeg utsatt deg for det, Hilde?
7: Du har nemlig det. Det er, særlig når det blir sagt på svensk, så betyr det at det er helt sant, tenker Nordborg som meg da. For det, du sa sist uke at Sverige var først ut med farspermisjon.
8: Jeg vet, pappa på barsel. Var vel 3 pappamånader? Inte det en svensk oppfinning?
7: Det var dere ikke.
8: Hva?
7: Først kremte Per Asbjørn Risnes forsiktig i min inbox. Ja, han gjorde sånn. Unnskyld.
9: Ja, han rømmet seg. Ja, ok. Ja.
7: Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspert. Kilde, med andre ord.
8: Forstod pikene.
7: Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef for det kongelige slott med følgende pedagogisk rettelse i min inbox. Sverige var først med

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.
1: Klokken 14 NRK Nyheter. Apotekproblemene løst. Alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak I resepter fra reseptformidleren tidligere I dag. Men det nå løst, og alt sånn det skal være. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo startet I dag. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
3: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime. Crime service oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
1: De tre også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus, og politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Og reporter det var Sverre Holm Nilsen. Ingen pågrepet etter innbruddet I en butikk for luksusvarer I Oslo sentrum I natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under to minutter I Gucci-butikken. Mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
4: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt I lokalet og noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette. Og for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
5: Hva stjålet, og hvor mye stjålet?
4: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
1: Og reporter det var Kalle Turkerud. Etter en måned med streik I hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4,500 ansatte I alt streiker I flere I 300 bedrifter. Forbundet til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
6: Musikklivet NRK P2
7: Og Musikklivet jo programmet som oppdaterer deg på det som skjer I norsk og internasjonalt musikkliv. Og I dag så treffer du 20 år gamle supertalentet Victoria Ulriksen. Hun reiser Europa rundt og spiller på verdens største instrument. Har du gjettet det? Hun en del av den nye kirkeorgelbølgen. Og så skal du få finsk musikk fra rent søppel, helt faktisk. Og det blir det fine toner ut av. Dette Musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Men vi starter med Musikklivets nyhetspanel, og Anders Krøger, du klar for den?
8: Det jeg.
7: Og det du også, Tine Skolmen?
9: Selvfølgelig.
7: Men den som nok har mest å feire denne uka det Anne-Judith Wiik.
9: Jeg litt surrealistisk, egentlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet det I hele tatt, men all the more surprising. Og veldig, veldig glad og takknemlig.
7: Det sa Anne-Judith Wiik, og det hun overrasket og takknemlig for, det jo at hun har litt av æren for at Bulgaria gikk til topps I Eurovision Song Contest for aller første gang I helgen. For selv om Norge og Jonas Lov kom på 14. plass, så kan vi altså trøste oss med at vi likevel fikk en norsk vinner lørdag kveld på sett og vis da. Anne-Judith Wiik, hun fra Flatåsen I Trondheim, og en av fire låtskrivere på artisten Dara sin vinnerlåt, og den heter jo da Bangaranga. Og den titelen, det Wiik som fant på, og den kom til henne for to år siden.
9: Jeg skrev den her med Kristian og Dara I Bulgaria på en sånn såkalt låtskrivercamp, der vi ble paret sammen et par dager på rap, var siste dagen der vi skrev låta. Og jeg hadde på en måte ikke tenkt så veldig mye på den før det begynte å bøsse I desember fra hennes plattselskap og min publisher om at de har lyst til å gi den til Dara og Eurovision. Og da tenkte jeg bare kjøre på. Det jo den låta jeg som skapt for hun og energien henne, så det føltes veldig riktig da. Så var det jo bare å kryss fingrene og håpe at hun faktisk kvalifisert. Ja, det gjorde jeg jo.
7: Wiik har jobbet sammen med låtskriver I flere år og blitt nominert til Spellemann for årets internasjonale suksess etter å ha skrevet mange låter som blitt hits I asiatiske land. Og I tillegg så hun nominert til Grammy I USA flere ganger og har vært på de amerikanske hitlistene ikke mindre enn 41 ganger.

0: Sånn høres jo Bangaranga ut, og da vet du at Ann-Judith Wiik står bak litt av suksessen til Bulgaria sin vinnerlåt fra Eurovision Song Contest 2026. Men Tine Skolmen, du yes. skal ta oss med inn til en indre protest.
1: Ja, for det var det jeg lurte på. Det noen av dere som, som liksom brenner inne med en indre protest?
0: Jeg kan varte opp med flere, ja, men la meg høre din først.
1: Nei, for vi har jo protestvisene i USA, ikke sant? Til Bob Dylan og Joan Baez på 60-tallet. Og de igjen, de sto jo på skuldrene da, til sangere som borgerrettighetsbevegelsen, da, som Billie Holiday og Woody Guthrie. Og.
0: Absolutt.
1: Og kampsanger og protestviser, de har jo alltid hatt en kraft, ikke sant? De kan flytte fjell, røre hjerter, samle folk. Men hva tror dere skjer da når disse udødelige utenlandske klassikerne møter vår egen hverdag, vår samtid, og ikke minst vår egen dialekt og nynorsken?
0: Ja, hva skjer da, Tine? altså, 50 år senere, ikke sant, 60 år senere.
1: Det ønsker Kvam Mållag, de ønsker å finne ut av det, LO og Bygdelaget sammen. De skal nå blåse litt liv og litt støv av en gammel tradisjon som heter Littlarm, og inviterer akkurat alle oss da med på en litt sånn uhøytidlig, men utrolig morsom gjendiktningskonkurranse.
0: Ja, og hva innebærer det?
1: Altså, da skal vi altså finne frem en utenlandsk protestsang som betyr noe for deg. Altså, det kan være en gammel trave fra platesamlingen til foreldrene dine, eller en helt moderne protestsang fra i dag. Så du snu og vender litt på teksten, da forhåpentligvis la da ikke kunstintelligensen få lov til å jobbe, og så gjenskaper du låta på nynorsk eller da på din egen dialekt da.
0: Da er jeg spent på hva som skjer med bidraget.
1: altså, det er en håndplukket jury av musikere og forfattere som skal lese gjennom alle disse tekstene helt anonymt, og de tre beste gjendiktningene de blir trukket ut, og så skal tekstene blåses liv i og fremført da på Littlarms egen protestvise band.
0: Ja, det er bare å fortsette å sette seg til skrivebordet eller PC-en, for det er med at man har litt kalender og dato å forholde seg til her, ja, Tine.
1: Det er bare to datoer, eller det er to du må huske på da. Det bidraget må sendes inn faktisk senest nå, 22. mai.
0: Oi.
1: Og konserten, den er 4. juli, og det er i de unike omgivelsene i Kulturnauste på Hardanger Fartøyvernsenter i Nordheimsund.
0: Ja. Og mer info finner du på Bygdealarm-sidene.
1: Jeps, lykke til!

0: Dette var et eksempel på noen av bidragene som kommer inn til Littelarm, hvor altså utlandske protestviser blir oversatt til norsk. Du kjente vel igjen kanskje Paul Simon sin klassiker Bru over Puddefjorden akkurat her. Og så det jo sånn at det mange som har trodd at kanskje fysiske formater som CD-er og vinyl var død, og med den kanskje også platebutikken. Men Anders, det viser seg å ikke stemme.
1: Nei, for salget av CD-er og vinyl er faktisk økende. Såpass mye at platekompaniet nå åpner en ny butikk i Stavanger.
0: Hurra!
1: Dette er første gang på 6 år at butikkskjeden har en filial utenfor Oslo, og første gang på like lenge at de har mer enn én butikk.
0: Første gang på lenge at de har mer enn én butikk, altså sånn er det blitt i 2026, for altså, i storhetstida så hadde platekompaniet 27 filialer i hele landet, men altså, da i møte med strømmetjenestene som Spotify og alt andre som vi bruker, så har de bare hatt én fysisk butikk de siste årene. Og, men hva det som gjør at platesalget nå øker, Anders?
1: Det jo en generell økning i interessen for fysiske produkter, og dette særlig blant unge. Så vinyl har jo vært trendy en stund, men nå etterspørselen etter CD også økende. Og platekompaniet sier faktisk at platespillerne har blitt en veldig populær konfirmasjonsgave for 14-åringer.
0: Åh, det varmer hjertene våre.

0: Men det er altså en ny generasjon da, som har oppdaget det fysiske forbandet, og hva slags musikk er det går mest av?
1: Jo, bestselgerne I år, det artister og band som Tyler, The Creator, Tame Impala, Olivia Dean og Taylor Swift. Men platekompaniet sier at de også selger en god del av de gamle klassikerne også.
0: Ja, og dette skjer jo ikke bare I Norge. Internasjonalt så øker vinylsalget kraftig. I 2025 så ble det solgt plate for 1 milliard dollar I USA, ifølge finansmagasinet Forbes. Og det jo en femdobling siden 2016. Men hvorfor det fysiske formatet blitt så populært igjen, tror du, Anders?
1: Det nok mange grunner til det, men fankultur nok en sentral del. Fans ønsker å støtte artistene de liker gjennom å kjøpe merch og plater. Og I tillegg så opplever folk kanskje et behov for å eie noe håndfast. Mm. Og sosiale medier også en del av grunnen, da det å vise fram samlinger og såkalt unboxing populært både på Instagram og TikTok. Og da har liksom plater og CD blitt en stadig større del av unges sosiale medier-hverdag.
0: Ja.

0: musikk er en identitetsmarkør, og artisten som altså har solgt absolutt flest vinylplater I fjor, det var Taylor Swift med albumet Life of a Showgirl, og der hørte altså The Fate of Ophelia. Og her ser jeg Tine kommer tilbake. Hei, Tine. Her kommer du rett inn I musikklivet studio. Du sa du hadde vært I barnehagen, Tine. Dette ikke tull. Og så skulle du fortelle om noe som du skamma deg litt over og ikke har visst før. Så ja. Velkommen, heseblesene inn, og jeg nysgjerrig.
1: Ja, altså, først og fremst, hør her. Ja.

0: mai, du skjønner Mille, har det der, ikke sant? Og den hørte jeg akkurat nå i stad. Jeg har barnebarnet mitt på 4 år synge da sammen med de andre barna da, i barnehagen.
1: Ja, ikke dette opptaket her da, for dette var jo offisiell lyden fra 3. klasse på Smestad skole.
0: Ja, ja, det var det. Men dette er vel, som jeg har tenkt, først og fremst en veldig sånn søt, liten barnesang her i Norge. Ja. Og som synges da i barnehager og på skole, og særlig da rundt sånn som 17. mai som var nå da.
1: Ja, og hva så?
0: Jeg vet ikke, den har i hvert fall fulgt meg hele livet, uten å tenke så mye over det, sånn som det veldig ofte er. Men da jeg hørte den i stad, så ble jeg plutselig litt nysgjerrig, tenkte jeg, men hvem er det som står bak denne her? Og vet du, Pål Arvid, det burde jeg ha visst, og det, jeg synes det er ganske modig av meg, stå frem som uviten.
1: Ja, men altså, her er døren høy og terskelen lav, og ja, du vet. Så hvem er det da?
0: Altså, jeg visste ikke at denne melodien, Kom meg, du skjønner, Mille, er komponert av selveste Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Hæ? Det visste jo ikke jeg heller, Tine.
0: Åh, vet du hva? Tusen takk for den. Men det er ikke bare det, for dette er også en av Mozarts aller siste komposisjoner. Han ferdigstiller den like før han dør i desember i 1791, det er altså 235 år siden.
1: Ja.
0: Og så ble den utgitt som det siste av hans 3 tyske sanger. Og dette verket, det var opprinnelig en kunstsang, og Mozart han ga den titlen Lengselen etter våren. Hva skal vi si? Kommt liebe mig und marche.
1: Ja.
0: Og sammen med både Franz Schubert, han kom med en som heter Ambrunnen von dem Tore, og Johannes Brahms, Guten Abend, Guten Nacht, så er da denne, Kom meg, du skjønner, Mille-melodien, en av de veldig sjeldne eksemplarer på kunstsang, som har blitt da til ekte folkesanger, da, ja, ja. I og med at de ble så utbredt.
1: Ja, men hadde den teksta den gangen tilbake i 1791?
0: Altså, den opprinnelige teksten, den ble skrevet av poeten, han var også advokat og senere borgermester i Lübeck, Christian Adolf Overbeck. Mm. Det var et opprinnelig dikt som han hadde skrevet i 1771. Det var Fritzchen an den Mai, altså Lille Fritz i mai, som gjenspeiler da den der lengselen som barn har da etter å få lov til å leke ute. Det hadde vært hardt og disse lange vintermånedene. Så derfor så har folkesangforskere, de har faktisk en tendens til å klassifisere dette her som en vintersang.
1: Ja, men denne norske teksten, hvordan har den kommet til? For da har den jo blitt en sommersang.
0: Ja, ikke sant? For sangen har jo disse linjene, Kom meg, du skjønner, Mille, gjør skogen atter grønn, som ble oversatt til norsk og har vært da en fast del av jeg tror den har vært i norske sangbøker i over 150 år.
1: Ja.
0: Men teksten den ble skrevet av D. Jæger, og den regnes jo, som du sier, en av våre fremste vårsanger. Da. Men tilbake til Mozart, som da har komponert denne melodien. For han lånte nemlig et motiv til tema fra en av satsene til en pianokonsert som han bare hadde skrevet noen dager tidligere.
1: Her kjente et skarpt øre igjen motivet til Kom meg, du skjønne Mille, da, hentet fra Mozarts klaverkonsert. Og Tine, jeg må bare si at du er tilgitt for ikke å ha visst at Kom meg, du skjønne Mille, da, var en Mozart-melodi.
0: Men nå vet vi det, ja. Og nå vet alle andre det.
1: Mm.
0: Og den har vi hørt, og vi skal høre, og vi kommer til å høre den hele livet vårt.
1: Ja.
0: Skal vi høre, kan vi ikke høre en sånn originalversjon da?
1: Ja, ikke fra 1791 da.
0: Nei, men da med denne teksten som da heter Sehnsucht nach dem Frühlinge.

0: Nils Anders Mortensen spilte piano og akkompagnerte Marianne Beate Kielland som sang Sehnsucht nach dem Frühling, som vi nå altså vet at Mozart sin komposisjon, når vi synger den som Kom mai, du skjønne, Mille. Det musikklivet du hører på, og nå skal du få møte en gjest som jeg virkelig har frydet meg over å følge på sosiale medier i vinteren. Dette unge supertalentet har nemlig med sin entusiasme og sin virtuose framføring av både nye og gamle verk virkelig vært en døråpner for oss som trenger en litt sånn bedre introduksjon til et instrument som litt ofte får lov til å stå, holdt på å si, uhørt. Men det skal vi forsøke å ta igjen nå, bare jeg får hente litt mer kaffe. Velkommen til Musikklivet, Victoria Ulriksen.
1: Hjertelig takk.
0: Fått igjen deg nok kaffe?
1: Ja, det har jeg endelig.
0: Du, hva det beste vi kan si om verdens største instrument?
1: Det beste vi kan si om kirkeorglet kanskje at det så universelt og har mange muligheter.
0: Ja. Vi skal høre deg spille et veldig kjent parti av Wagner, som mange riktig nok tror at kan minne om Star Wars-musikken til John Williams.
1: ja, deg om det.
0: ja, men det har du blitt spurt om mange ganger.
1: Jo da, det stemmer. Folk forbinder jo dette ofte med litt filmmusikk da.
0: Ja.
1: Det høres jo veldig sånn episk ut, ja. Som man kan si det.
0: Mm. Ja. Dette er et konsertopptak. Hvilken kirke er vi?
1: Truro Cathedral i England.
0: Ja. Og det som skjer her egentlig, det skjer med føttene dine.
1: Ja, stemmer.
0: Fortell.
1: Du, det her temaet som veldig, veldig kjent, det her jo en transkripsjon gjort for orgelet.
0: Mm, altså en versjon for orgelet som egentlig orkester.
1: Stemmer, det her jo vanligvis spilt i orkester, men akkurat her så får vi selve hovedtema i føttene.
0: Ja, ja. Hvorfor det?
1: Hvorfor ikke? Det der hvor de sterkeste pipene faktisk på hele instrumentet, som gjør at det fremheves veldig godt, dette temaet.
0: Ja. Men da må du jo jobbe veldig mye med føttene.
1: Jo, men det må jo organister egentlig gjøre, og i dette tilfellet så vi jo heldige at vi bare har en melodi å spille.
0: Ja. Ja. Og hvilken melodi det som vi skal høre etter, Victoria?
1: Vi skal høre etter den her klassiske bam, bam, bam, bam, bam, bam.

0: Der hørte vi mest av føttene til Victoria Ulriksen, som spilte altså melodien da, fra Valkyriens, hva heter det egentlig? Valkyriens inntogsmarsj?
1: Jeg tror det Valkyrierittet på norsk.
0: Valkyrierittet heter det selvfølgelig, fra Wagner. Når var første gang du tenkte sånn, kjerkorgel, fantastisk, det vil jeg spille?
1: Jeg var kanskje sånn 10-11 år gammel, og jeg og familien har alltid gått til kirken. Mm. Jeg tror kanskje vi gikk i domkirken her i Oslo, inn i en høytid. Så snudde jeg meg rundt da, og så jeg dette instrumentet. Mm. Og da var det gjort. Jeg spilte piano fra før, men det her var jo noe helt annet. Det var mye større, det var mye mer majestetisk. Og ja.
0: Var det det som tiltrakk deg?
1: Ja, jeg tror det var lyden, og det grep meg på en annen måte enn noe instrumentet har gjort før.
0: Og så fortet du deg å bli ferdig med videregående, og så har du tatt orgelutdanningen, og etter det så har du spilt i du har spilt i Westminster Abbey. Nei, du skal spille i Westminster Abbey.
1: Igjen faktisk, jeg spilte der i fjor sommer, jeg gjør det i år også.
0: Ja, du har spilt på masse av de fineste orgelene nede i Tyskland. Du er rett og slett invitert til å spille overalt. Men hva skjedde liksom i det du tenkte at det er den organistveien jeg vil gå? For det er veldig få som gjør det.
1: Ja, for med kirkeorgel så kan man jo vanligvis ta den retningen kirkemusikk, jobbe i kirken. Og sånn sett så gjør jeg jo det absolutt når jeg spiller orgel, bortsett fra at jeg har valgt den her konsertretningen litt mer, og nå ut til et bredere publikum. Ikke bare kirkegjengere, men også vanlige musikkelskere. Da. Men vi har det samme motto begge to, da, at vi tjener noe høyere makter enn oss selv.
0: Ja. Tenker du på det når du velger repertoar, og når du fyller kjerka med konsertrepertoar også?
1: Også absolutt, ja. Mm. Men jeg prøver også å gjøre det litt variert, slik at det er publikumsvennlig musikk, og ikke bare sånn nerde-orgel-kontrapunktmusikk, liksom. Men det er viktig med en god blanding, ja.
0: Men du, hvorfor har orgel blitt litt mer populært siste tida? For nå raser du gjennom Europa, og til sommeren så spiller du på festspillen i Bergen. Og så har du jo den britiske organisten som ble litt stjerne, Anne Lapwood.
1: Ja, stemmer.
0: Ikke minst etter at hun ble fast musiker i Royal Albert Hall.
1: Det stemmer.
0: Men det virker liksom sånn, liksom en ny sånn hipp greie med kjerkorgel.
1: Ja, men du, det gleder meg så stort å høre, for det har jo ikke vært sånn i de årene som har vært nå, frem til nå. Så det veldig godt at dette instrumentet får litt mer oppmerksomhet, og det veldig god den innsatsen som Lapwood har gjort på sosiale medier spesielt. Eksponeringen av orgelet,
0: ja.
1: Med all den her filmmusikken og episke musikken som hun spiller.
0: Ja, og du gjør jo det samme med et litt mer sånn seriøst repertoar, for du er jo så flittig på sosiale medier, Victoria.
1: Absolutt, jeg spiller for det meste da tradisjonell orgelmusikk, men også en god del transkripsjoner av allerede eksisterende orkestermusikk. Og jeg er veldig glad i å eksponere det til en bredere publikumsgarde.
0: Ja, hvorfor det?
1: For å få folk til å se instrumentet, se gleden som kan komme av å spille det, eventuelt gjerne få litt glede av å høre på det selv.
0: Ja. Og så er det jo sånn at det er stadig færre folk som tar den utdanningen som du har gjort. Ja. Og så i løpet av de 10 neste årene så sies det at rundt 250 organister kommer til å pensjonere seg, og så utdannes det mindre enn 10 hvert eneste år.
1: Ja,
0: så det blir færre organister i Norge.
1: Absolutt, det er jo et generasjonsskifte nå.
0: Ja.
1: Og det er slik det er dessverre at få utdanner seg til dette yrket nå kontra før.
0: Ja.
1: Men derfor er det enda viktigere med rekrutteringen.
0: Ja. Hva mister vi når det ikke blir så mange organister igjen?
1: Nei, vi mister jo kulturarv i at instrumenter ikke blir restaurert. Kirker blir ikke brukt like mye. Repertoar går litt i glemmeboken. Masse tradisjonsmusikk som har vært i over 500 år, kanskje, blir ikke spilt lenger.
0: Skal vi spille Sjefen over alle sjefer?
1: Skal vi gjøre det, ja.
0: Da mener jeg ikke Kåre Nordstoga, selv om han har vært læreren din. Tidligere domorganist i Oslo. Men her spiller han jo Bach.
1: Ja.
0: Og hvorfor er Bach liksom så viktig for kjerkemusikken?
1: Ja, men Bach, han er vel kanskje den som står høyest på hele repertoaret til musikere generelt, fordi at han startet hele den her tradisjonen, kontrapunktet, og hvordan å skrive veldig ryddig musikk.
0: Ja. Nå skal vi høre et preludium. Hva det som lett å lytte etter her for de som ikke liksom, tenker at «Åja, kjærkorgel, det lengte jeg etter å høre Victoria Ulriksen».
1: Nei, det kanskje åpningen, hvordan den åpner så lett og uskyldig, men allikevel utvikler seg til veldig komplisert, men allikevel lett å lytte på musikk.

0: Det var preludium av Johann Sebastian Bach og var framført av Kåre Nordstoga. Sitter jeg med Victoria Ulriksen, og om ganske få straks så spiller du altså på festspillene i Bergen, Victoria, yes. I Bergen Domkirke.
1: Ja.
0: Ja. Hva skal du gjøre?
1: Jeg skal spille litt Bach og Messiaen, som er to av hovedtemaene for festivalen i år,
0: mm-hmm.
1: og isped litt musikk av nettopp Kåre Nordstoga, som han har skrevet til meg, og litt kvinnelige svenske komponister og litt forskjellig.
0: Hvem er de kvinnelige svenske komponistene?
1: Den ene som jeg skal spille fra, hun heter Elfrida André. Hun mener jeg faktisk var den første kvinnelige domorganisten i Skandinavia, mm-hmm. eller Europa. I hvert fall en veldig stor bragd,
0: mm-hmm.
1: og samtidig den første i Göteborg domkirke.
0: Ja. Og Bergen domkirke,
1: ja.
0: Sitt orgel. Si noe om det, Victoria.
1: Dette er et Rier-orgel, som er et tysk merke. Et moderne orgel, men som står i stil til både tysk og fransk musikk.
0: Mm-hmm.
1: Veldig godt.
0: Ja. Mange tenker kanskje at de ikke har noe nytte av å gå i kjerka, også når det er konserter, Victoria Ulriksen. Mm. Men kan vi være enige om at da går man glipp av noe?
1: Ja, tvert imot. Man må få med seg den kulturen som vi har. Vi er jo så heldige at vi har en slik tradisjon i Norge,
0: mm.
1: den kirkelige tradisjonen. Og man trenger jo ikke nødvendigvis å være religiøs for å gå på en orgelkonsert.
0: Mm.
1: Man kan nyte musikk og lyden av orgel uansett hvem man er.
0: Og så er det noe med at det der kjempeinstrumentet der, det finnes stort sett bare i kjerker.
1: Ja, for det meste. Vi har noen konserthus.
0: Mm-hmm.
1: To i Norge, Stavanger og Oslo og rundt i Europa, men som regel i kirken, ja.
0: Mm.
1: Men min unntak av kjøpesenter i USA, men det snakker vi ikke om her.
0: Oh, ja.
1: Nei, det snakker vi ikke om her.
0: Der står et av de største elektroniske organene, gjør det ikke det?
1: Ja, Wanamaker, et eller annet. Ja.
0: Ja. Vi skal avslutte med Toccata av en komponist som heter Durufle.
1: Ja.
0: Og så spilte vi en versjon i sted, så sa han, nei, den går alt for langsomt.
1: Nei, du, det her går bare på at jeg er en fortsatt ung sjel og ønsker å spille så fort jeg kan, altså.
0: Ja, for det er sånn.
1: Ja, det er sånn. Jeg håper det legger seg med året, altså.
0: Og ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke. Når man blir eldre, så endrer man jo også oppfatning av stykker og karakterer og hvordan man spiller, da.
0: Ja.
1: Men akkurat nå så er jeg fortsatt litt der at jeg skal løpe av sted.
0: Ja.
1: Jeg spiller.
0: Og så er det gøy, for at vi gikk gjennom noen av stykkene før vi startet dette intervjuet på radio, Victor Ulriksen, så sier du, ja, du må begynne der hvor det er det der droppet.
1: Ja.
0: Og da bruker du en ganske moderne jargong for å karakterisere stykkene.
1: Jeg tenkte mest å bruke det nå når vi snakket, da, sånn at folk forstår hva jeg prøver å referere til.
0: Ja.
1: Men ja, det handler vel litt mer om at der er høydepunkt, eller der er det gjenkjennbare temaet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det ikke noe tvil om at de som skriver musikk for kjerkeorgel, de utnytter jo nettopp det der med at du stopper opp litt, og så lar du tonene henge, og så plutselig så kommer noe helt nye lyder, ofte kraftigere eller veldig mye svakere.
1: Ja, det er de virkemidlene vi har da.
0: Ja.
1: De var ganske smarte.
0: Mm-hmm.
1: Back in the days.
0: Mm-hmm.
1: Var det?
0: Hva skal vi høre etterpå denne Toccata da? Det er jo et opptak av deg fra, er det kjerka i England vi skal tilbake til?
1: Ja, den samme, tror du, Katira.
0: Mm.
1: Nei, dere kan jo egentlig bare høre etter det sterkeste temaet som kommer over de her svake, elegante partiene, og så hvordan det utvikler seg til et stort crescendo, mer og mer lyd, før det bare buldrer løs.
0: Og dette er sånn som bare en 20-åring ville spilt, tenker du, Victoria Ulriksen?
1: Jeg vet ikke helt. Det er kanskje noe som min sære hjerne tiltrekkes ekstra godt av.

0: Fra Durifle sin svitte for orgel så hørte du til slutt her Victoria Ulriksen spille fra delen Toccata, og det gjorde hun på det fine Father Willis orgelet som står I Truro-katedralen. Da vi I Cornwall I England, og det orgelet det regnes jo som et av Storbritannias fineste orgler å spille på. Og I sommer så kan du høre Victoria Ulriksen altså både I Trondheim under Olavsdagene og I Bergen under festspillene, og ellers hun lett å finne med videoer og konserter på de fleste stedene på internett. Skrap, det noe vi kjenner fra den norske pop- og rockscena, og da tenker jeg kanskje spesielt på Kaisers Orkestra, som spiller på oljetønner og alt som klinger og klanker. Derimot så det ikke så vanlig at skrap finner veien inn I konserthusene og orkesternes repertoar, Anders Krøger.
1: Nei, men det har skjedd ved et par anledninger, og kanskje det mest kjente eksempelet orkesterverket Kraft av Magnus Lindberg, noe som litt utenom det vanlige.
0: Ja, og når du sier at det kanskje det mest kjente, så det fordi at det blir mye spilt og framført av orkester rundt hele verden.
1: Det stemmer.
0: Ja, og I disse dager så øves det seg inn av Oslo Filharmonien til deres konsert nå på torsdag den 21. mai da.
1: Stemmer, og jeg ønsket å dypdykke litt I dette verket, noe som brakte meg til undergrunnscenen I Berlin, musikkforskningskontorer I Paris og en konsertsal I Oslo fylt med skrap.
0: Ja, det verden. Høres det som et mangefasettert verk med mye lyd. La oss høre hva.
1: Instrumenter av søppel og en syngende dirigent. Orkesterverket Kraft av Magnus Lindberg noe helt for seg selv. Et symfonisk storverk med røtter I tysk støyrock. Oslo Filharmonien avslutter sesongen med et spektakulært stykke musikk på Klaus Mekkeles siste konsert som sjefsdirigent.

0: Stykket Kraft av den finske komponisten Magnus Lindberg utradisjonelt. Et hardtslående avantgardeverk med en gigantisk besetning, solistensemble, orkester og live elektronikk. Og så har den ganske så unik instrumentflora. For I tillegg til de vanlige instrumentene du vanligvis ser på en orkesterscene, med klarinetter, horn, cellor og et tonn av slagverksinstrumenter, finnes det også en rekke nye bekjennskaper for den gjengse konsertgjenger. De 7 solistene spiller på, og med, blant annet pingpongballer, papir, vann, sandpapir, radiator og dommefløyte. Og som ikke det nok, fylles også scenen med skrap. Det står spesifikt I noten at slagverkerne skal spille på, og nå, siterer jeg, skrap funnet på sin lokale skraphaug. Så, I slutten av april, dro den dresskledde dirigenten Klaus Mekkele, komponist Magnus Lindberg og slagverksolist Christopher Lane ut på et bilopphuggeri på Alnabru I Oslo, på jakt etter unike klanger. Så hvordan går man frem når man skal lete etter skrap som kan fungere som instrumenter? Jeg tok en prat med slagverker Christopher Lane.
1: We chose instruments, or we've chose pieces of scraps, scrap which will be used as instruments in this piece. In a normal symphony orchestra, there are many metal instruments in the percussion section that ring and resonate. And he wanted shorter, drier sounds, but that would also carry through a concert hall. So our challenge was to find instruments that would fulfill that purpose.
0: Ja, som vi hører, Lane forteller at et normalt orkester har mange metallinstrumenter fra før som klinger fint, men at Magnus Lindberg ønsker lyder med kortere resonans. Men var det noe de måtte passe ekstra godt på da de var ute på skraphaugen?
1: He's done this piece of quite a few times, so he knew exactly what he wanted, he explained very well to everyone the kinds of sounds that he was after, and also to be careful when we're in the trash yard of certain types of metals and to not cut ourselves or expose ourselves to toxic things.
0: Det var viktig å være forsiktig med metaller som kunne være farlige. Heldigvis har Magnus Lindberg lang erfaring med å se hvilke metaller man burde holde seg unna. Jeg måtte spørre Christopher Lane om dette var noe han så for seg han kom til å gjøre I en fremtidig jobb, da han studerte musikk på universitetet.
1: Surprisingly enough, I found my university training really helpful in this, because when you're a percussionist studying at college, you play a lot of percussion ensemble, and often we're required to find unorthodox instruments. So I had a pretty good eye for, in the scrapyard, what might work and what would sound good and what looked interesting. I was very quick to find some nice pieces of trash for us.
0: Universitetsutdannelsen kom altså godt med I denne prosessen, fordi det ga han et ekstra godt øye for hva slags skrap som ville lage god lyd. Her kan du høre lyden av en gassbeholder, trommelbrems, felg, en diger metallplate. Det ligger an til en konsert med mye lyd. Dette musikk med trøkk, noe som reflekteres I verkets titel Kraft. Verket ble bestilt av Helsingfors Festspill til sommeren 1985. Magnus Lindberg forteller at han skrev stykket da han bodde I Berlin og ble kjent med tysk undergrunnsmusikk på Jungel, en av byens mange nattklubber.
2: Plötsligt kom jag I kontakt med den underliga alternativa musikkulturen som existerade I Berlin då. Kanske kändaste namnen som ännu existerar idag var Einstürzende Neubauten, en rockgrupp som spelade häftig musik. När jag hörde det här och satt hemma I Berlin och försökte skriva en pianokonsert tänkte jag att det här är ju helt löjligt, jag vill ha någonting helt annat.
0: Magnus Lindberg hade varit på konsert med bandet Einstürzende Neubauten och blev inspirerad att skapa något liknande för orkester. Och Einstürzende Neubauten är ett tyskt stöjrockband som blev startet I Västberlin på 1980-talet. De experimenterade med att spela på oljetönner och järnrör och annat metalliskt skrap.

Som jeg nevnte I starten, krever kraft et enormt orkester for å fremføre. Det så vidt scenen rommer alt de trenger plass til. Oslofilharmonien må faktisk bygge ut scenen for å få plass til alle instrumenter de trenger og alle musikerne. I tillegg står ikke solistene bare på scenen, men flytter seg rundt til ulike stasjoner som plassert rundt I konsertsalen. Imellom, ved siden av og bak publikum. På alle stasjonene står det slagverksinstrumenter som de forskjellige solistene spiller på I løpet av stykket. Både klarinettsolisten og cellosolisten må hamre løs på cymbaler og svære gonger, noe som svært uvanlig. Klassiske musikere spiller sjelden på andre instrumenter enn sitt eget, I alle fall under konsertene. Til og med dirigenten har en solistisk rolle, da han eller hun blir gitt en egen dommerfløyte-solo. Dirigenten har også en mikk og skal lage perkussive konsonantlyder med munnen og synge. Så på Klaus Mäkeles siste konsert som sjefsdirigent I Oslofilharmonien får han altså briljere med ting som jeg antar han aldri har gjort på en scene før. Kraft altså så enormt rik på lyd og inntrykk. Den akustiske lyden som strømmer ut fra de dyktige musikerne I Oslofilharmonien og deres solister blir fanget opp av mikrofoner og blir behandlet I sanntid på et dataprogram. Blant annet så panoreres lyder omkring I rommet fra høyttalere plassert rundt publikum. Så når dette skjer samtidig som solistene fysisk beveger seg rundt I rommet, skapes det surround-effekter, som jeg tenker blir kule å lytte etter. Et så monumentalt orkesterverk som dette trenger også svære noter. For eksempel partituret, som den blekka dirigenten har foran seg på podiet, der stemmene til alle I hele orkestret skrevet inn, viser tegn til musikkens gedigende omfang. Vanligvis et partitur, si 40 cm høyt. Partituret til Magnus Lindbergs kraft en meter høyt, for å få plass til alle notene per takt. Så ikke bare denne musikken omfattende å sette opp, men det faktisk omfattende jobb for dirigenten bare å ta med seg notene til øvelsen.

Magnus Lindbergs orkesterverk Kraft tidvis ganske aggressiv musik. Den kompromissløs og hard I kantene. Den krever nok såkalt aktiv lytting fra publikum, men den bringer også et hav av klanger som lytteren kan utforske og oppdage. Noe som interesserte Magnus Lindberg på den tiden han skrev Kraft var noe som heter musikk konkret. Og musikk konkret, eller konkret musikk, et begrep som ble introdusert I 1948 av musikkforskeren og studioteknikeren Pierre Schaeffer. Det handler om å lage musikk basert på opptak av dagligdagse ting og ikke tradisjonelle instrumenter. Det kan for eksempel være opptak av kjøkkenmaskiner, tog eller elektriske driller. Altså finne musikk I det som I utgangspunktet ikke tiltenkt å være musikalsk. Konkrete lyder. Her, for eksempel, kan man høre hvordan Schaeffer bruker lyden av et passerende tog I sitt verk Etude av Chemie de Fer, jernbanestudier. Hør hvordan toget blir et rytmisk element.

0: Tine Skolmen, hvem det vi hører her?
1: Du, dette pianisten Ivar Antonsen. Han fylte nylig 80 år, og som kjent, hva du pleier å si, de gamle eldst, så Antonsen han ønsket å feire han med en helt ny plate, Still in Time, der han slår seg sammen med noen av de fremste navnene innen norsk jazz, og det en kvartett som spenner over flere generasjoner. Utgangspunktet så det et intimt et opptak fra konsertscenen Herr Nielsen i Oslo, der kvartetten ville kaste seg over Antonsens ganske originale komposisjoner, som denne som vi da hører litt under her, da, Three for Two.
0: Ja, og hvem Ivar Antonsen?
1: Han da altså en pianist og komponist, Ivar Antonsen. Han har hatt en lang og begivningsrik karriere. Han har samarbeidet med andre kjente jazzartister, Karin Krog og Bjørn Altraug, Art Farmer, Kurt Russell, John Sherman, jeg kan ramse opp mange. Og så var han 20 år i USA, blant annet som musikkprofessor ved California State University. Så kom han da tilbake til Norge da i 2004.
0: Ja, og hvem de andre vi hører her i tillegg til Mr. Antonsen?
1: Antonsen on piano, så hører vi også Atle Nymo, Jon Skånsar og Espen Rud. Og Antonsen og Rud, de har faktisk spilt sammen helt siden 60-tallet. Jeg vil si at det en bragd, det.
0: Ja, la oss høre litt mer da, fra 3, 4, 2.

0: 3 for 2 fra pianisten Ivar Antonsen sin nye platte Still in Time, som altså han nylig ga ut I forbindelse med sin 80-årsdag. Og Anders Høger, det nærmer seg sommerferie for andre av landets orkestere.
1: Det stemmer, Paul, for det ikke mange uker igjen av konsertprogrammene for de ulike orkesterne, og sommerfestivaler ikke like vanlige I den symfoniske verden som for eksempel I popmusikken.
0: Nei.
1: Så ønsker du å oppleve ditt lokale orkester spille før sommeren, så vil jeg kaste meg rundt nå.
0: Ja, og det noe du da vil anbefale?
1: Ja, for jeg snakket jo nå nettopp I stad om Oslo-Filharmonien og Klaus Mekkeli sin siste konsert som sjefsdirigent der,
0: ja.
1: Men også I Stavanger det en dirigent, sjefsdirigent som takker av denne uken.
0: Ja, hvem da, Anders?
1: Andris Poga, og han avslutter med å dirigere Mahlers tredje symfoni, et mektig og grensesprengende verk som en favoritt blant mange.
0: Ja, fortell.
1: Jo, Mahler hadde en visjon om at en symfoni skulle være en verden I seg selv. Derfor hans symfonier fullstappet av utallige vakre melodier og passasjer. Denne tredje symfonien skal romme jorden og menneskenes skapelse og liv. Det et veldig ambisjøst verk, og veldig lite økonomisk. Det kreves for eksempel et helt damekor og et barnekor på scenen for å synge kun I 4 minutter.
0: Ja.
1: Pluss dette så det også sangsolister og et svært orkester. Så om du får muligheten til å oppleve dette verket på konsert, så vil jeg tatt turen.
0: Ja, og da det Stavanger Symfoniorkester altså, som framfører Mahlers tredje symfoni nå på torsdag, og det visst nok bare noen få billetter igjen.

0: Sånn høres litt av Mahlers symfoni som du også kan oppleve på konsert denne torsdagen I Stavanger. Du må reise lenger hvis du skal være med Sarpsborg Jazzklubb og Kardemomme International Jazzfestival for Sarpsborg-folka. De arrangerer dette her nemlig I Hellas på bar 1866 I Kardemomme. Dette en liten halvøy med 400 innbyggere helt på det sørlige Peloponnes, heter det vel. Altså en svære halvøy, ja, da blir det nordvest for Aten. Denne uka så det 79 konserter med over 100 musikere fra 11 land som foregår der, og det har kommet til stand ved at noen nordmenn samarbeider med greske musikere I 2014, og etter det så det bare balla på seg. Og I år så venter de ikke mindre enn 17 000 publikummere, og så det gratis konserter, hvor folk blir oppfordret til å bidra med det de kan på frivillig basis. Den festivalen startet forrige uke, og på 17. mai så var det parade gjennom hovedstaden på øya, men selve festivalen den fortsetter frem til søndag 24. mai. Noen av navnene som spiller der Maiken Kristiansens kvartett, Live Foyn Fries Trio, Paul Flato og Jørn Raknes der, og Winding Road Bluegrass Band og Håkon Graff Trio. Og så det amerikanske Tricia Botté omtrent fast gjest. Og akkurat I kveld så det konsert med Kira Dalan, som har vel en egen trio. Navnet klinger kanskje kjent for de som følger med på The Voice, for hun vant der I 2023. Og sånn høres det ut når hun synger akutt, antageligvis nede på den greske øya akkurat I kveld.
1: La oss alle dra.
0: Ja.

0: Liten smakbit av Kira Daland der. Amund Grepperud, Tine Skolmen og Anders Krøger har vært I redaksjonen I dag. Savner du noe, så kan du jo skrive til oss I NRK Radio-appen, der det står «Send inn». Det jo din egen lille brevspalte, for å si det sånn. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du musikklivets viktigste lytter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. En mann I 40-årene dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin I Gjerdrum. Mannen dømt til forvaring I opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner I erstatning til de etterlatte. En person pågrepet etter innbruddet hos en urmaker I Oslo sentrum I april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger I Nedre Slottsgate I Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd I natt ligger. Etter en måned med streik I hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte I alt streiker I flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det usolidarisk å benytte seg av bedrifter I streik, sier leder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der Venstre-leder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresida. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes I en runde med forhandlinger. Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
1: Det endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det blir ikke anka, bekrefter statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
3: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det, for det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
1: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2.
6: En ny variant av Ebola-viruset sprer seg på det afrikanske kontinent, og Verdens helseorganisasjon advarer om en internasjonal folkehelsekrise.
5: Vi et stort sprang når det også skal handle om filmfestivalet I Cannes, for der det knyttet store forventninger til den norske deltagingen. Filmkritikeren vår på plass for å snakke om 2 norske filmer.
6: Og litt senere så får vi også besøk av produsentene bak den norsk-rumenske filmen Fjord, som hadde verdenspremiere I Cannes I går.
5: Her I Studio 2 I dag hører du Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen, og oss kan du henge med til klokka blir 18.
6: En ny variant av Ebola-viruset har fått Verdens helseorganisasjon til å slå alarm. De advarer om en internasjonal folkehelsekrise og bekymret for spredningen av viruset, som det I øyeblikket ikke finnes vaksine for.
7: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
5: Det sa leder for verdens helseorganisasjon, eller WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, under et krisemøte hos WHO i går. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har blant annet spredt seg til nabolandet Uganda. Minst 130 personer skal være døde så langt i utbruddet. Og Vegard Kjørholm, du NRK sin Afrika-korrespondent. Hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spreying?
8: Nå har sett ut av tiltak som man har gjort flere ganger før i et land som Kongo, som har vært rammet av Ebola-smitte og en rekke ganger tidligere, i samarbeid med internasjonale organisasjoner, da spesielt WHO i spissen, så innføres det tiltak. Det ene handler om å prøve å hindre smitte videre, men det handler også om å prøve å få opp labkapasiteten, sånn at den får sendt prøver til labben og får påvist om det Ebola-smitte eller ikke. Og foreløpig viser tallene at den kanskje ligger litt bak skjema her. Den gjerne skulle ha funnet ut av denne smitten litt tidligere, og at den kan ha fått spredt seg. Det har vært tilfelle av spredning til Kampala, hovedstaden i Uganda, men også Kivu-regionen litt lenger sør for der utbruddet har skjedd. Og den store frykten er hvis dette skulle spre seg til millionbyen Kinshasa, hvor det bor enormt mange mennesker, eller enda verre til Sør-Sudan, et land som i veldig liten grad fungerer, og hvor helsetilbudet er minimalt.
5: Elisabeth Astrup er også med oss her i studio. Du er overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Og hva vet vi om denne aktuelle varianten av Ebola-viruset?
9: Ja, dette er jo et av fire

0: dager, der man etter hvert kan få organsvikt og etter hvert også blødninger da, fra kroppsåpninger og også inni kroppen.
1: Hvor smittsomt dette her?
0: Det smitter ved direkte kontakt med kroppsvæske fra en som syk eller død av ebola. Og det betyr jo at du må være nær på for å bli smittet, og resultatet da, det ser man jo egentlig at typisk det familiemedlemmer og helsearbeidere som stelt med syke eller døde som blir smittet.
1: Ja, det derfor enkelte kaller dette for kjærlighetsvirus også.
0: Ja, ja. Det kan ikke la være å gi omsorg til ungen din, liksom.
1: Nei, for hvordan dødeligheten når det gjelder denne varianten av ebola?
0: Tallene såpass små at det vanskelig å si noe spesifikt om denne varianten versus de andre. De to utbrudene som har vært kjent fra før, der har dødeligheten vært rapportert å være 25-36% eller noe sånt. Men det litt lite til å trekke noen bastante slutninger om, og WHO sier at gjennomsnittlig dødelighet ved ebolasykdom rundt 50%. Men det stor variasjon fra utbrudd til utbrudd. Mange variabler.
1: Men hvordan stopper dette viruset fra å spre seg videre?
0: Ja? Ja, nå har jo allerede Vegard sagt noe om hvordan man driver informasjon, man prøver å diagnostisere de som syke, få isolert dem, få diagnostisert dem fort, og bruke beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Det er adferdsendringer er jo ikke så veldig lett å få til, da, og spesielt sånn som dere nevnte det med kjærlighetsvirus, altså at man naturlig vil ta på de som syke, og begravelseseremonier og sånt er også ofte forbundet med fysisk kontakt, og der har det vært gjort et stort arbeid for å endre på det. Og så er det rett og slett overvåkning og vite hva man har med å gjøre. Diagnostikk nevnte du.
1: Ja. Og så er det jo sånn at en amerikansk helsearbeider smittet og transportert til sykehus i Tyskland. Elisabeth Astrup, hvor stor risikoen for spredning internasjonalt?
0: Altså, vi kan jo bruke det virkelig store utbruddet som var i Vestafrika for 10-12 år siden, som et slags eksempel. Da var det 28 000 tilfeller og 11 000 døde, og da var det flere hjelpearbeidere som ble smittet, og som ble sendt hjem til sine respektive land stort sett, og behandlet der, og de aller fleste av dem overlevde, og det var noen få tilfeller av videre smitte til helsearbeidere som hadde stelt disse pasientene i sene deler av forløpet, men det var ingen av deres nærkontakter igjen som ble smittet, så videre smitte er ikke så veldig stort.
1: Det er ikke så veldig stor fare for spredning internasjonalt, egentlig. Har det pandemipotensial?
0: Nei, fordi det har denne smittemåten, og at det såpass effektivt å bremse smitten, så har det ikke egentlig pandemipotensial.
1: Vegard Tjørum, NRK sin Afrika-korrespondent, som vi har vært inne på, så er jo ikke dette første gang ebolavirus herjer i denne delen av Afrika. Hvor vanlig er det med utbrudd i Kongo, vil du si?
2: La oss si at det hadde skjedd 17 ganger siden 1970-tallet, så det skjer jo med jevne mellomrom, og det her et virus som smitter fra først og fremst flaggermus som eter frukt, og i enkelte områder av Afrika så kan du møte mange flaggermus, flokker, svære flokker, og de, spesielt på nattestid, så kan de også komme nært mennesker, og i noen tilfeller så kan det også være mat som folk eter, men det trenger ikke nødvendigvis være det, og når noen med dette viruset kommer i nær kontakt med mennesker, det er da disse virussmitten starter da, og sprer seg videre. Så det har skjedd flere ganger, spesielt i land som Kongo, da, hvor dette ligger godt til rette. Og så må det sies at Kongo er jo et land som er preget av væpnet konflikt, som også gir arbeid med å bremse smitten vanskeligere. Ofte er tilliten til myndigheter lågere. Det er nok tilfelle i denne delen av Kongo, hvor det da vil være vanskelig for helsearbeidere å overbevise folk om å gjøre det som en vet fungerer for å hindre smitte. Og alle som opplevde koronapandemien i Norge vet jo at dette med smittetiltak er litt vanskelig å føye seg etter, og i et land som Kongo er det mange som har veldig lite penger, og da

0: må de på jobb, de må ut I samfunnet, fungere I samfunnet, og da viljen til å lytte til, til isolerende råd, eller det at du skal isolere deg, den viljen relativt liten I utgangspunktet. Da.
1: Ja, og du var litt inne på det nå, men kan du se litt mer om hvordan Ebola utbrudd og påvirker livet til folk generelt på det afrikanske kontinentet?
0: Altså det beste eksempelet jo da I 2014, hvor det var et stort utbrudd I Liberia, Sierra Leone. Det hadde jo, det ene jo dette med at smitten der og skaper en fare for videre smitte, og det griper veldig inn I livene til disse menneskene. En så flere som ble gravlagt uten noen slekt og venner I nærheten, altså mange vonde historier, men det skader jo også økonomien, turismen, men også økonomien for øvrig. Dette skjer også I land med veldig dårlig helsetilbud I utgangspunktet, og det lammer hele helsesektoren som får utslag på andre vis. Så det viktig å bremse disse smittespredningene raskest mulig, og det der han har vært litt bekymret nå da, om at han har kommet litt sent I gang, og jeg så at WHO antog at dette vil nå I hvert fall vare I 2 måneder, fordi han ikke kom raskt nok I gang, men at det en viss optimisme om å få bremsa det ned, da, sånn som han har gjort flere ganger før, og I et land som Kongo.
1: Ja, jeg synes, ligger det an til at det afrikanske og internasjonale helsestyresmakter da I lag klarer å bekjempe dette viruset, eller denne epidemien?
0: Ja, en har jo klart det før, så det sånn sett så vil en jo tro at en skal klare det igjen, og nå jo det trykk på den store knappen og satt I gang et arbeid. Men det skal sies at Verdens helseorganisasjon har jo opplevd store budsjettkutt de siste årene, blant annet på grunn av USA, som har kuttet mye av støtten til denne viktige organisasjonen. Og når en har sett at den...
1: Altså WHO?
0: WHO, ja. Mm. Og når en har sett at den støtte har blitt kuttet, så har en advart mot nettopp dette da, fordi virus kjenner ingen landegrense. Viruset sprer seg, og det trengs en internasjonalt samarbeid for å stanse denne spredningen. Det ser man nå med at Uganda og delvis Sør-Sudan og Rwanda allerede involvert I arbeidet med å bremse det. Og der WHO mindre skudd enn det de var før, og de har gjort noen reformer for å få bedre økonomi etter disse kuttene, men det advares jo mot videre kutt I en såpass viktig internasjonal organisasjon som Verdens helseorganisasjon.
1: Mm. Elisabeth Astrup, overlege I Folkehelseinstituttet. Altså, nå sa du at det var ikke grunn til panikk når det gjelder spredning internasjonalt, men hvis det skulle være sånn at smitten kom til Norge, ville vi vært forberedt da?
2: Ja, det vi faktisk veldig godt forberedt på. Selv om man knapt har sett det her, så det finnes detaljerte planer I alle ledd, og dette noe som øves på jevnlig. Så der vi godt forberedt.
1: Kan du si noe om hva disse planene innebærer?
2: Det jo alt fra at en pasient, en person kommer til landet til man oppdager det, til hvordan man skal, hele behandlingskjeden, da, hvordan transportere, hvor skal vedkommende, hvem skal behandle, og hvordan skal de komme dit, og så videre. Og så det også planer for hva med alle personer rundt denne ene, presumptivt pasienten da. Hvordan skal man følge opp dem? Hvem skal følge dem opp? Hvor lenge? Hvordan? På hvilken måte? Hvordan skal du risikovurdere dem? Liksom, og så videre.
1: Mm. En har planer. Tusen takk for at dere var med I Studio 2, Elisabeth Astrup I Folkehelseinstituttet og Vegard Kjørum, NRK sin Afrika-korrespondent.
3: Studio 2 I NRK P2.
4: Der ja. Nå skal det handle om filmfestivalen I Cannes, og der det mye spennende som skjer. Det knytter seg enorme forventninger til den norske deltakelsen på den franske rivieraen I år, med både en storslått norsk-rumensk produksjon I hovedkonkurransen og en stjernespekket norsk film I sideprogrammet. Da dermed rettes verdens filmøyne mot Norge.
1: Og vår egen filmkritiker på plass for å gi oss de ferskeste inntrykkene på den røde løperen. Birger Westmo, hei til deg.
5: Hallo, hallo, eller bonjour, som vi sier her.
1: Bonjour. Og du har jo sett disse to filmene. Vi snakker altså om norsk-rumenske filmen Fjorden med Renate Reinsvei I av hovedrollene, og filmen Lave forventninger med artisten Girl in Red I hovedrollen, men jeg må spørre deg først, Birger, jeg må jo alltid spørre, hvordan stemningen på filmfestivalen I Cannes I disse dager, synes du?
5: Ja, den preget av hektisk aktivitet og et mylder av mennesker, både journalister og fotografer og filmskapere og ikke minst produsenter, som går fra den ene kinosalen til den andre for å se film selvfølgelig, og også for å diskutere film og kanskje få finansiert nye prosjekter. Det møter fra morgen til kveld på de mange hotellene langs Croisetten her I Cannes, og det veldig mye folk I gatene som skuelystne rett og slett, for det jo et kjendissirkus av de sjeldne det her, og den røde løperen den jo fullstappet av mennesker, eller ikke kanskje den, selve den røde løperen da, men ved siden av, der står det tjukt med folk for å få et glimt av en av de mange kjendisene som her I Cannes, så det virkelig helt åpenbart at her vi midt I filmens sentrum akkurat nå, og det virker helt naturlig for en filmkritiker å være her for å få en liten smak av det.
1: Nydelig. Og så til disse filmene da. Norsk-rumensk Fjord hadde verdenspremiere I går I selveste hovedkonkurransen I Cannes. Vi kan høre et lite klipp fra filmen.
6: We brought some gifts for the newcomers.
7: Oh, so very, very
6: nice. And this is for your new house.
7: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
6: Oh, he's okay. He's okay, but you should come over and see him, all of you. Matt's made an apple cake as a welcome.
8: Så hyggelig.
9: Og små egnet til Ålesund også, ellers skulle jeg gjerne gå.
1: Det var litt av en scene fra filmen Fjor. Og Birger Vestmo, filmkritiker her I NRK, fortell litt om hva denne filmen handler om.
5: Ja, den jo basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sunnfjord I 2015, og jeg må jo si at filmen retter flengende kritikk da, mot det norske barnevernet og hvordan det fungerer, eller ja, hvordan det ikke fungerer kanskje. I filmen så møter vi da en norsk-rumensk familie på 7, som nettopp har flyttet fra Romania til hennes hjembygd på Vestlandet, altså moras hjembygd, og der blir de mistenkt for fysisk avstraffelse av barna når en lærer på skolen oppdager blåmerker på datteren deres. Så opplever de at alle barna blir tatt fra dem mens etterforskningen pågår. Så det her det en rystende historie som fortelles overraskende, sobert og saklig egentlig, men den provoserer og engasjerer likevel.
1: Hvordan opplevde du å sitte der og se filmen på Filmfestivalen I Cannes med da norske Renate Reinsvei av hovedrollene?
5: Ja, jeg så den I en fullsatt sal med over 1000 andre pressefolk I går kveld. Det her var altså en pressevisning et par timer før den store gallapremieren der Renate Reinsvei var til stede. Og det var tydelig at det lå en forventning I lufta. Altså, Renate Reinsvei har blitt en favoritt blant mange her I Cannes etter at hun vant pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021 og hun var her jo også da selvsagt I fjor med affeksjonsverdi dessuten så filmen regissert av rumenske Christian Mungiu som har vunnet flere priser her I Cannes for sine tidlige filmer blant annet fikk han selve gullpalmen for 4 måneder, 3 uker og 2 dager her I 2007
1: den aller største premien
5: ja, det den aller største prisen den alle vil ha og på en stor filmfestival som kan, så det vises så mye film her, at det blir gjerne sånn at man knytter ekstra store forventninger til filmer med skuespillere og regissører man kjenner godt fra før. Og Fjor var jo en av dem I år. Så det var forventninger, og jeg føler jo at de absolutt ble innfridd. Det var I hvert fall en ganske langvarig applaus også på pressevisninger som har litt andre applausforhold, skal vi si det sånn da enn på de store gallapremierene der det ble 10 minutter applaus for Fjor I går.
1: Ja, hvor lang ble det på pressevisninger da?
5: Nei, jeg vil kanskje si at det var rundt 40 sekunder da, og det høres kanskje ikke så mye ut, men det jo ingen av filmskaperne til stede på en pressevisning, så vi journalister, vi klapper liksom for hverandre da, for å markere at ja, den her likte vi, og det jo sånn på pressevisningene I Cannes at det kan være ganske nådeløst hvis filmen ikke faller I smak, for jeg har opplevd flere ganger at det har vært buing og utrop når rulleteksten går I gang, av folk som da mener de bør få ut løp for en negativ mening om en film. Det har ikke vært så mye av det I år, men det var I hvert fall ingenting av det på Fjor som virket å felle I god smak, og det tyder også alle anmeldelsene på at den jevnt over godt likt.
1: Ja. Og Renate Reinsve, hun spiller altså imot Sebastian Stan, som vel rumensk-amerikansk, som spiller den andre hovedrollen og faren her. Men hva synes du om Renate Reinsve sin rolleprestasjon i filmen Fjor?
5: Ja, jeg har jo anmeldt filmen selv til Terningkast 5, og der har jeg skrevet at hun nesten underspiller, og da mener jeg ikke at hun spiller for lite, men hun sparer liksom på ytre virkemidler i mimikk og kroppsspråk. Hun virker å ha full kontroll på figurens reaksjonsmønster, og for min del så gjør en slik rolle mer inntrykk, vil jeg si, enn om hun skulle ha åpnet tårekanalene i hysterisk overspill. Den tyngden og alvoret som ligger i situasjonen er så tydelig i ansiktet til Lisbeth, som Renate Reinsves figur heter. Hun har et spill i øynene som er vanskelig å definere, men som avslører den panikk hun har inni seg. Det er en ny, sterk prestasjon av Renate Reinsve, som bare befester sin posisjon som en av Europas største filmstjerner akkurat nå. Det er kanskje store ord, og det kan nok hende at jeg ser på hun med litt vel norske briller, men jeg mener også at jeg har dekning for det.
1: Ja, og vi får faktisk besøk av produsentene for denne filmen litt senere i Studio 2, og skal høre hvordan de opplevde å ha verdenspremiere på filmen. Men kort, Birgit, jeg tror du Fjor har sjanse. Han er jo med i hovedkonkurransen, som er jo veldig stort. Hva sjanser tror du Fjor har til å ta med seg gjevepriser hjem?
5: Altså, jeg tror ikke Fjor er en gullpalmekandidat. Favoritten min så langt er All of a Sudden, en fransk film regissert av japanske Hamaguchi Ryusuke. Jeg kan også nevne Fatherland av polske Pavel Pawlikowski, som utmerket seg tidlig i festivalen. Og så kan det jo komme sterke kandidater i dagene som kommer også. Men når det gjelder Fjor, den er absolutt god nok til å være med i diskusjon rundt en eller annen pris. Det er jo ikke bare gullpalmen som deles ut på lørdag, men også Grand Prix, juryprisen, beste skuespiller, regi og manus og så videre. Renate Reinsve kan være en mulig kandidat til beste skuespiller, selv om det kanskje er litt vanskelig å markere seg ordentlig med en underspilt rolle som hun gjør i Fjor. Det kan ta til hennes fordel at et av jurymedlemmene på årets filmfestival her i Cannes er Stellan Skarsgård, som hun spilte mot i Affeksjonsverdi i Fjor. Men kanskje en manuspris til Christian Mungiu innenfor rekkevidde. Jeg synes det er vanskelig å spå, altså, for det er mye god film som vises her i Cannes, og alt kommer an på stemninga i juryen, som i år ledes av den sørkoreanske regissøren Park Chan-wook.
1: Så det var altså filmen Fjor, norsk-rumensk produksjon, og så har du sett en annen film også, Lave forventninger, titelen på filmen der artisten Girl in Red, eller Marie Ulven, som egentlig er navnet hennes, har hovedroll, og vi hører et lite klipp fra den.
8: Underviser du i engelsk?
10: Ja.
8: Mm-hmm. Hvordan er det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
10: Nei, det er jo flaut.
8: Det er det, ikke sant?
1: Dette var et lite klipp fra filmen Lave forventninger, og dette er altså spillefilmdebuten til regissør Eivind Landsvik. Men han er jo faktisk ikke ny i filmfestivalet i Cannes. I 2023 var han nominert i kategorien beste kortfilm for filmen Tits. Men Birger Vestmo, filmkritiker her hos NRK, fortell litt om hva filmen Lave forventninger handler om.
5: Ja, den handler om Maja, som er en artist som har flyttet hjem til mora si etter at hun har fått et sammenbrudd. Artistkarrieren hennes har rett og slett kollapsa. Så får hun da gjennom mora si en deltidsjobb på en videregående skole, der hun snubler seg tilsynelatende retningsløst gjennom dagene, mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre. Og jeg synes det har blitt en veldig god film om depresjon, identitet, minner, forventninger, voksenliv og mellommenneskelighet. Og så er den også ganske morsom til å ha depresjon som hovedtema, det må jeg si.
1: Og hvordan fungerer kjemien mellom Marie Ulven og Anders Danielsen Lie på lerretet?
5: Ja, den er god. Jeg liker jo diskusjonene de har, og tonen de har seg imellom. Altså, Anders Danielsen Lie spiller en annen lærer på den skolen der Maja får seg en deltidsjobb. Danielsen Lie er jo for veteran å regne, så Jeg vil anta at jeg kanskje ga Marie Ulven en slags trygghet i sitt spill, i sin debutrolle. De spiller helt vanlige mennesker i helt vanlige jobber i et helt vanlig miljø, så det kan nok være en relativt høy gjenkjennelsesfaktor ved de her figurene og det som opptar dem. Og bare for å si det, Marie Ulven, hun overbevise i sin skuespillerdebut. Hun jo en fiksferdig skuespiller. Altså, ja. Vi vet jo at hun en svært dyktig artist, men det jo ingen selvfølge at man kan gå rett fra scene til et filmsett og prestere under helt andre forutsetninger, men det gjør Marie Ulven i lave forventninger, og da så hun i filmen i dag morges i en fullsatt kinosal, så det slo meg at hun har et nesten sånn Liv Ullmannsk uttrykk med et utgrunnelig blikk som man aner at det skjuler seg noe hemmelig bak, og det jo noe som skaper en spennende dynamikk i spillet hennes. Så det her var ikke en dum start på Marie Ulvens skuespillerkarriere, så får vi se om det blir mer da, etter at vi har sett det i lave forventninger.
1: Ja, så for å bruke det så allerede på vei til å bli en litt for slitt setning, så har det vært knyttet høye forventninger til lave forventninger, og filmen levde opp til forventningene.
5: Ja, den gjorde det. Den skal jo nå konkurrere mot andre filmer i et sideprogram som heter Directors Fortnight. Det altså ikke gullpalmen som skal deles ut der, men det et prestisjefylt sideprogram som via nye og spennende talenter, og at regissør Eivind Landsvik får sin første film med der. Det kan jo ikke ses på som noe annet enn en seier, og det blir et spennende talent å følge videre etter flere gode kortfilmer. Så er det altså nå klart for hans første spillefilm, og den absolutt av en sådan kvalitet at ordet lovende kan absolutt brukes.
1: Og det at det to norske filmer med i Filmfestivalen i Cannes, altså, hva tenker du at det betyr for filmbransjen vår her i Norge fremover?
5: Altså, det her jo bare godt nytt for all norske produsenter og norske filmfolk som for eksempel ønsker å samarbeide med internasjonale krefter. Jeg har hørt snakke her på Filmfestivalen i Cannes at det merkes en større interesse for Norge som filmland. Det enklere å få kontakt med utenlandske interesser, det lettere å få møter, pengene sitt kanskje litt løser også. Det virker åpenbart at Norge litt i vinden, som det heter, så det skader ikke å ha de her to norske filmene i henholdsvis hovedkonkurransen og Directors Fortnight-programmet. Det også flere andre filmer med delvis norsk finansiering som vises her, så det høy aktivitet hos Norsk Filminstitutt som har sitt eget hovedkvarter i et hus de har leid rett i nærheten av det såkalte festivalpalasset her i Cannes.
1: Tusen takk for at du var med oss fra Filmfestivalen i Cannes, Birger Westmo, filmkritiker her i NRK, så får du kose deg masse videre, og en kan jo altså følge med på terningkast og du triller på nrk.no/anmeldelser, og litt senere her i Studio 2 skal vi altså snakke med filmprodusentene som står bak filmen Fjor, og høre hvordan det var å ha verdenspremiere på denne filmen sin med publikum fra inn- og utland.
4: Du lytter til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato, og det blir mer film og kan her litt senere.
1: Ja, vi skal altså snakke med de norske produsentene bak den norsk-rumenske filmen Fjor, som fikk hele 10 minutter med stående applaus i går kveld under den store verdenspremieren.
4: Det altså litt senere her i Studio 2, men nå først så blir det podcast. Grammatikk ikke alltid like enkelt. Tallord heller ikke lett å forstå for den som skal lære språket vårt. Vi skal ha ukas språksnakk.

0: Hei, takk for et nydelig program, startet meldingen sendt inn I appen NRK Radio med. Jeg har aldri forstått grammatikk på skolen, utover at jeg kan snakke både norsk, dansk og engelsk flytende. Tysk ga jeg opp, da jeg ikke forstod kasus med mer. Min forståelse at man bruker fremmedord for å beskrive det grammatiske. Hvorfor fremmedord på norsk? Eksempler. Konjunksjon, interjeksjon, plusskvam, perfektum, partisipp, predikat, nominativ, dativ, ablativ, pluralis, kongruens, intransitiv. Det som å gå til legen og hen kun snakke latin og gresk. Enda verre det for barn på skolen med dette språket. Finns det ikke norske ord, og hvorfor brukes ikke det? Hilsen en som ga opp grammatikk på skolen, men som likevel ble norsktalende lege. Og jeg må si, jeg kjenner meg ganske igjen her. Finns det noe enklere ord for alt det her, Toril?
1: Ja og nei. Ja. Åh, det akkurat den det type svar man ønsker seg. Mm. Men det klart at en god del av disse grammatiske termene, de kan vi også omtale med litt mer gjennomskinnelige, enklere norske ord. Mm. Vi kan kanskje komme tilbake til noen eksempler på det, men her det jo snakk om, altså, du trenger noen fagbegreper, fagtermer, for å sette ord på nettopp denne intuitive kunnskapen som du beskrev, Lydia, I introduksjonen din. Alt det du vet som språkbruker og også førstespråksbruker av norsk, det en sånn fantastisk stor kunnskapsmengde som du også gjerne skulle ha mulighet til å snakke om. Ja. Så her snakker vi om språk, altså om metaspråk. Og et metaspråk kan jo I prinsippet bestå av hva som helst. Vi kan godt kalle noe for epler og pærer og omvendt bavian, men vi må være enige om hvilke termer vi skal bruke, slik at vi vet hvilke fenomener det vi diskuterer. Og her det jo mange ting som spiller inn. Altså, en ting jo fagtradisjon. Og så tror jeg det litt viktig også å tenke på det pedagogiske, at vi også skal lære bort språk, Ja. Samtidig som vi skal ha mulighet til å snakke om språk også på tvers av språkgrenser og gjennom tid og gjennom historien. Så vi trenger også en egen gruppe med ord som gjør det mulig å snakke om språk. Men dette her jo ikke noe som bestandig, og det husker jeg du, Kristine, nevnte vel dette her med norsk referansegrammatikk som kom inn og rydda opp litt, eller kanskje rota, vil noen si.
2: Ja, altså de termene vi bruker I dag på universitetet for eksempel, eller I språkmiljøen, jo I stor grad basert på det som kom I norsk referansegrammatikk fra 1997. For eksempel så kom det nytt forslag, eller et forslag om nye ordklasseindelinger da.
0: Ja.
2: Sånn at de som på min alder husker jo litt andre ordklasser fra skoledagene, enn det som på en måte det som gjelder I dag. Ikke okay. sånn, man ikke liksom, et substantiv fortsatt et substantiv, men det noen av de litt mer hårdete ordklassen som blitt litt annerledes. Når jeg underviser om det her, så omtaler det jo ofte fortsatt som de nye ordklassene, men de ble altså foreslått I 1997, og de fleste studentene mine var jo født etter det. Det ble også tilrådt fra Språkrådet og Utdanningsdirektoratet I 2005 at det var de som skulle brukes, de her nye termene som skulle brukes I skolen.
0: Mm.
2: Så da fikk man jo inn, ja, konjunksjon hadde vi jo for så vidt fra før, men subjunksjon, det som var underordnet konjunksjon før, det ble subjunksjon.
0: Ja.
2: Og så har vi fått en ordklasse som heter determinativ som ligner litt på den som var artikler før og tallord før ja. Så det kom ut noen nye sånn men jeg opplever at de studentene mine som ja, begynnelsen av 20-årene de kjenner faktisk til de her ordklassene fra skoledagene så jeg tror faktisk at det til en viss grad blitt innført I skolen allerede
0: ja
2: Og der det jo, de her ordene jo selvfølgelig basert på, eller termene her jo basert på latin I stor grad. Og så de jo på en måte fremmedord, men der har vi ikke egentlig nødvendigvis norske parallelle termer. Så der det på en måte de termene som innarbeides.
1: Ja, de kan jo noen av de ordklassene kan vi i hvert fall bruke, og jeg ser også at de er omtalt med noen norske termer i innføringer, og også i noen leksika så står det jo for eksempel om determinativer, den ordklassen blir kalt for bestemmerord.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det er jo en, det gir i hvert fall en hjelp til å, til å skjønne hva det dreier seg om.
0: Ja, ja, men det akkurat, for jeg kan jo huske at perfektum er noe som har hoppet, ikke noe jeg gjør nå, men så blir det litt sur i hodet mitt når det blir så veldig mange ord som skal forklare noe som ikke gir mening. Du må jo huske, du må huske et eksempel på hver ting. På måte. Finns det noen sånne der huskere? Hva betyr konjunk og inter og plusskvampe?
1: Altså, moro er jo at du lærer jo språk, og du lærer jo faktisk også latin av å holde på med dette, og du lærer evnen til å lete etter ord og mønstre. Så det er, du får jo en ekstra dimensjon ut av å operere med disse fagbegrepene også.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo plusskvamperfektum er jo ikke lenger fagbegrep som blir brukt, eller det blir jo brukt, det kalles nå for preteritum perfectum, som jo også gir systematisk god mening, men jeg synes akkurat det ordet har jeg alltid likt. Plusskvamperfektum, og hvis du bryter det ned og ser på hva det betyr, så betyr det jo plusskvamperfektum mer enn fullført. Så du skal liksom hoppe enda lenger tilbake til
2: hadde hoppet,
1: nemlig.
2: Hadde lest.
0: Ja. Okay.
1: Så det er liksom spennende system også innad i selve terminologien.
0: Ja.
1: Så synes jeg, under disse her determinativene, så har vi også demonstrativer, og de har jeg sett flere kalle for pekeord.
0: Mm. Okay.
1: Så du har noen muligheter her i aller høyeste grad, men det er også, det er viktig at vi av og til har et helt, helt felles og forutsigbart sett med termer som vi kan bruke til å omtale fenomener, men
0: Men jeg tenker jo at hvis man det er jo, noen lærer jo sånn og noen lærer sånn, og det er jo, jeg skjønner jo at det er viktig å ha disse begrepene for at vi alle skal være enige om hvordan vi bøyer noe, men så da er det jo veldig viktig at man også har eksempel på
2: og forklaringer,
0: Forklaring.
2: Og der det finnes parallelle ord, sånn som genus, som er det samme som kjønn, kongruens, som er det samme som samsvarsbøyning, pluralis er flertall, singularis er entall, og man har maskulin, feminin, nøytrum, som er hankjønn, hokjønn, intetønn. Jeg kjenner at jeg bruker dem litt om hverandre, men jeg bruker ofte å prøve å ta med den norske termen, sånn at studentene mine for eksempel også skal kunne kjenne igjen når, hvis de møter på bare den latinske, så har de også lært den norske parallellen.
0: Ja,
1: det blir jo litt som lytteren vår her også, som var blitt medisiner. Altså, du gjør jo det samme innenfor medisin, der omtaler du jo være skinneben i leggen og tibia. Parallelt. I noen sammenhenger så bruker du det ene og noe i det andre. Så det handler jo også om å ha et bredt utvalg med termer som kan fungere i en gitt sammenheng, men når vi snakker om språk så må vi være litt enige.
0: Men når du da går til legen og ber om en diagnose på det, så vil du jo helst bare få det på norsk. Fordi, men det er greit at det finnes en latin, men for å forstå det, så finnes det jo kanskje eksempler på norsk også da.
2: Ja, og det prøver sikkert mange leger å strekke seg til å bruke, akkurat som vi prøver det, litt avhengig av hvem vi formidler grammatikk til, så prøver vi også å tilpasse. Hvis jeg og Toril satt og diskuterte nå i norsk grammatikk, så hadde vi sikkert brukt både genus og tempus og alle de her tingene, naturlig, men kanskje vi hadde prøvd å...
0: Kommer jeg som dritten i midten og bare, hva betyr det?
2: Så for det er jo alle fagområder, språkvitenskap, men alle andre fagfelt også, har jo sitt, sin terminologi og sitt vokabular som ikke sånn ord som folk flest går rundt og bruker. Altså, hvis jeg hadde snakket med, med to medisinere som brukte medisinterminologi, jeg har medisinere i familien, når de begynner å sette i gang, så skjønner jeg ikke døyt hva de snakker om. For da bruker de fagterminologi som om det var liksom hverdagsspråk. Ja. Så mens de fleste går jo ikke rundt og liksom tenker på presens particip på en vanlig mandag, men vi språkvitere gjør jo det, så da er det helt naturlig å bruke det. Så får man jo tenke at man må bruke den termen som passer best i konteksten. Men sånn som Toril sa, så det er jo viktig at vi når vi skal snakke om fag og skrive om fag, så er det viktig å ha presise termer som alle sammen er enige om, sånn at vi vet at hvordan verbform for eksempel det vi snakker om.
0: Og så får man bare prøve å lage seg litt huskeregler etter hvert. Ja,
2: heng det opp på kjøleskapet hvis man tenker at man må huske hva presens på det, hva var plus kvamperfektum, som ikke heter det lenger.
0: Jeg skal begynne å ha det på, jeg skal lage en sånn kjøleskapsmagnet med plus kvamperfektum.
2: Ja, ikke sant. Den er litt vanskelig å si, kanskje bra vi
1: har bra med perfektum. Ja.
0: Har begynt å lese igjen etter å ha lyttet utelukkende på podcast i et 10 års tid. Ser rett som det er at det skrives sikk i parentes bak noen ord, altså S-I-C. Hva betyr det, og hvordan bør man bruke det korrekt? Hilsen Svein uten i. Sikk i parentes, Toril. Altså, jeg har en viss formening om hva det betyr, men hva er historien bak denne?
1: Vet du, jeg synes det var så fantastisk at dette spørsmålet kom fra Svein uten i.
0: Ja.
1: For det må vel da være Sven.
0: Ja.
1: Og her kommer jo da Sven med en gavepakning av et mulig eksempel. Fordi hvis han er lei av å feilaktig å bli kalt Svein,
0: ja,
1: så kunne han faktisk skrevet hilsen Svein, og så kunne han lagt til en parentes med S. I-C. Sikk.
0: Ja.
1: For vi er fortsatt i latinens verden. Sikk er latin, og det betyr slik.
0: Ah.
1: Eller såleis. Så ved å legge til sikk, så lurer du med deg leseren din til å gi litt mer oppmerksomhet mot formen på ordet eller den frasen som står foran sikk.
0: Ja.
1: Aha! Slik, ja, slik står det virkelig skrevet. Det står altså Sven, det står ikke Svein. Og dette er jo noe som særlig brukes i sammenheng med sitater. Og når du siterer fra en tekst, så er det god sitatskikk å være tro mot originalen. Hvis du begynner å endre på noe, så er det jo ikke lenger et sitat. Ja. Men av og til så er jo innholdet i originalteksten feil. Og da kan du bruke sikk til å gjøre oppmerksom på at slik står det i originalen. Og det er originalen, og ikke du,
0: ja,
1: som har feil. Og slike sitat, sikk, de er ofte utstyrt med et utropstegn etter, så det kan du også se. Sikk, utropstegn.
0: Oh, ja.
1: Og det du gjør er jo at du fremhever jo ikke bare formen, men også selve feilen.
0: Ja.
1: Og sånn sett så kan du si at bruken av sikk, det er ikke bare en del av en typografisk tradisjon der du fremhever trykkfeil, men det er også et sosialt spill. Fordi når du setter inn sikk, så får du med en sånn liten bieffekt, hvor du gjør oppmerksom på at dette ordet er gjengitt galt, og så har du muligheten til å fremheve at du vet.
0: Ja.
1: Du vet bedre.
2: Lite stikk, det der.
1: Et lite stikk.
0: Ja, du fraskriver deg litt ansvar på at ok, nå har jeg skrevet en artikkel.
2: Ikke en feil.
1: Ja, det er fascinerende akkurat det der, og det gjør at sikk også brukes til å fremheve innhold som virker feil eller usannsynlig.
0: Oh, ja.
1: Nå skal jeg prøve meg på et eksempel ut av det blå. Ut av den lille bilen steg det 14 sikk-klovner.
0: Ja.
1: Ja, altså det høres helt usannsynlig ut at det var plass til 14 klovner i en bil, men det var faktisk 14 klovner i en bil. Og det kan man da framheve.
0: Oh, ja.
1: Sånn at du gjør oppmerksom på at innholdet også er uventet, eller bryter mot det forventede.
0: Så du kan bruke det i den sammenhengen da?
1: Det er i hvert fall eksempelet på den type bruk. Ja. Så sikk betyr slik, er mest koblet til sitatpraksis, der den leder oppmerksomheten til formen, men også til innholdet i den frasen som står foran.
0: Så den kan både bety slik, men også litt sånn, ja, faktisk.
2: Slik med litt nedlatenhet.
0: Ja.
1: Eller entusiasme.
0: Ja, ja. Oi, men det kan man jo, kunne man da skrive liksom en eksamenstekst og bare skrive sånn sikk i hver setning og vært sånn, ja, se, sånn, sånn var det.
1: Ja.
0: Du får jo virkelig brukt både tegnmengden og fremhevet innholdet ditt.
2: Jeg tror ikke det å anbefale.
1: Men alt med måte er ikke det man pleier å si.
0: Ja. Ok, men det var interessant da, for jeg har jo forstått det der med at den på en måte signaliserer at nå har vi bare gjentatt et sitat her, selv om vi vet at det var skrevet feil. Men da er det sånn, er det da grammatiske feil, eller er det innholdsfeil, eller er det begge deler?
1: Det primært det første, men også det andre.
0: Ja, men også da å faktisk fremheve noe som du vil sette to streker under som en ekstra oppheving da, at det faktisk var 14 grovner i den bilen.
1: Ja. Slik står det virkelig.
0: Ja. Hildegunn spør: boka ligger siden av katten, sier Vesla, 7 år. Ja, boka ligger ved siden av pus, svarer jeg. Sjokoladen ligger siden av knortlen, sier tenåringen. Sjokoladen ligger ved fjernkontrollen, svarer jeg. Kan Mary sitte siden av meg, spør begge. Nei, hunda ligger på gulvet når vi spiser. Ja, på gulvet, siden av katten, sier Vesla, og jeg gir opp for i dag. Ved er nok, men siden av dominerer. Hvorfor? Er ved på vei ut, eller hva skjer her, Kristine?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hørt det her rundt omkring på samme måte. Men så jeg måtte rett og slett google det for å se om det dukket opp liksom i tekster på nettet. Og der finner det jo i alle mulige slags ulike. Jeg bare søkte opp på sitter siden av.
0: Ja.
2: Og da fant jeg masse diskusjoner om bordplassering til konfirmasjoner og bryllupet og hvem som ikke skulle sitte siden av hverandre og så videre.
0: Oh, ja.
2: Og i diverse blogger, og fant det også på noen aviser og i siden til Norsk Fosterhjemsforening, så det brukes litt rundt omkring.
0: Ja, fordi her er det jo eksempler som er litt sånn fra barnemunn.
2: Ja, så det her er jo ikke barn da, de tingene jeg har funnet på nett, men det,
0: nei, men det er
2: kanskje en del yngre språkbrukere, tror jeg. Men om det her er en endring som er på gang, eller om det er noe som at yngre talere av og til utelater den her ved, som et slags ungdomsfenomen, eller, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet noe om det her, Torit.
1: Nei, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg må ærlig innrømme at jeg assosierer den bruken veldig med barnespråk. Mm. Sitte sina er jo det beste som finnes, og det vil man jo gjerne. Mm. Men det er de eksemplene du trekker fram, det tyder jo på at vi kanskje står overfor en eller annen form for endring?
2: Kanskje. Jeg fant det også i en tekst, en som var med på Norske Talenter, Magnus og venner, de har en låt som heter Makrell i tomat.
0: Ja.
2: Og der er det han der som synger da, har med seg makrell i tomat som en matpakke, og da er det ingen som vil sitte siden av ham.
0: Ja, så ja.
2: Så der går den igjen, og det er jo, nå vet ikke jeg hvor gammel han er, men han er jo ikke et barn i alle fall.
0: Nei. Nei, ikke sant? For det var det jeg også tenkte, for spørsmålet her er jo fra mest sannsynlig mora til disse barna. Men er det så farlig hvis ved forsvinner?
2: Ja, altså, hvis det er språkendring som er på gang, så er det språkendring som er på gang. Da kan vi ikke gjøre så mye.
0: Nei.
1: Så, du kan jo kanskje argumentere med at det er tydeligere. Altså, hvis du skal velge enten ved eller siden av, så er siden av, ja, du fyller språkrommet litt mer med den frasen.
0: Men altså, noen setninger vil jo kanskje være vanskelig å forstå, hvis at den er borte, den der veden.
2: Kan hende, men bare å bruke ved er i alle fall litt mer vagt. Altså, boka ligger ved pus, da er det liksom litt mindre spesifisert. Ja. Det er i nærheten av pus et eller annet sted.
1: Jeg er sikker på at den ligger vel antagelig under pus.
2: Ja, det er sant. Så jeg var også litt nysgjerrig på hvordan fjernkontrollen ble etter knortelen.
0: Ja.
2: Den var...
0: Trøkeren,
2: det tror jeg kanskje ikke er i språkforandring som er på gang, men...
0: Jeg tror alle familier har hørt sitt ord på en fjernkontroll.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Den heter trykkeboksen i min oppvekst.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis da er en utvikling. Så...
2: Vi får se. Vi får ta spørsmålet opp igjen om en sånn 10 års tid, og så se hvordan det står til da.
0: Hei! Hei, dere språksnakkere. For en tid tilbake var vi en gjeng som var på restaurant. Etter en stund spurte servitøren, kan vi få en liten skje? Det kom ingen skje, så etter litt spurte jeg, hvor ble det av den vesle skjea? Senere i måltidet trengte vi flere skjea, og da sa jeg, kan vi få to små skjea til? En som var med på restauranten, og som ikke er født i Norge, syntes det var forvirrende at jeg sa både lita og liten, vesle og små, og det måtte jeg jo gi han rett i. Hvorfor brukte jeg det som høres ut til å være tre helt forskjellige ord her? Mange ville i den andre setningen sagt den lille skjea, men for meg som kommer fra Romerike er det ikke naturlig å si. Jeg sier den vesle skjea. I Jakob Sandes tekst «Det lyser i stille grender» synger vi om han som ble heimsens frelser, som barn i en vesalstall. Vesal her er vel det samme ordet som vesle, men jeg ville der sagt i en liten stall og i den vesle stallen. Kunne dere snakke litt om dette? Små ord, men dog så stort utvalg, Toril.
1: Ja, i aller høyeste grad.
0: Ja.
1: Og så spør jo lytteren her om hvorfor jeg brukte det som høres ut å være tre helt forskjellige ord.
0: Mm.
1: Og dette er jo litt interessant også i lyset av det vi snakket om her i stad med grammatiske termer og fagbegreper. Fordi noen av disse ordene er forskjellige ord, mens noen av dem er bøyningsformer av samme ord. Og det er ikke noe rart i seg selv at et ord har ulike bøyningsformer som tidvis høres ganske ulike ut. Altså sterke verb, for eksempel. Å være, er, var. De høres jo litt pussig ut. De ligner litt, men de er også ganske forskjellige. Men det som er litt artig med ordet liten, det er at det er nå et av de veldig, veldig få ordene som fortsatt har egne bøyningsformer koblet til genus eller grammatisk kjønn, for å bruke et norsk ord. Så du snakker om en liten gaffel, ei lita skje og et lite glass. Så der skiller du mellom hankjønn, hunnkjønn, intetkjønn, eller maskulinum, femininum og nøytrum.
0: Mm.
1: Og liten, lita, lite. Altså, hvis du prøver å be om en stor skje, da, der har du et litt mindre mangfold. Der er det bare denne intetkjønns- eller nøytrumsformen som skiller seg ut. For du snakker jo om en stor skje og en stor gaffel og et stort glass. Og så kan du begynne å bøye dette i bestemt form, og det skjedde jo også med lytteren vår.
0: Mm.
1: Hvor blir det av den vesle skjea? Og der vil jo noen snakke om den lille, andre om den vesle, og noen vil kanskje også snakke om en vesal skjei. Det stiller jeg meg litt tvilende til, fordi ordet vesal, det har ofte en litt mer spesifikk betydning enn kun å gjelde størrelse.
0: Ja.
1: Det henger definitivt sammen med vesle. Det er en bestemt form faktisk av vesal, men når du snakker om en vesalstall, så gjelder det mer enn at den er bitteliten. Den er også litt skrøpelig og
0: litt enkel.
1: Enkel, og kanskje til og med litt dårlig.
0: Ja.
1: Kanskje til og med litt falleferdig, hvis vi kan se for oss den.
0: Stakkarslig, nesten.
1: Litt stakkarslig. Men dette her er ord som også henger sammen. Og alle disse variantene som lytterne våre bruker har vært bøyningsformer. Men ikke alle kan brukes overalt. Og noen er mer vanlige i enkelte dialekter enn i andre. Noen vil snakke om lille, noen om litle, til og med.
0: Mm.
1: Vesle. Og både tidene og språket endrer seg. Jeg begynte å tenke på da jeg så dette spørsmålet, at jeg har alltid reagert litt på den nydelige sangen som heter Søvn, som Halvdan Kjerulf har satt melodi til. Det er Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten. Der er en bitteliten passasje hvor barnet våknet. Moderen står over og sier, du smiler så vakkert, du små, når du sover.
0: Ja.
1: Du små? Ja. Men det er jo også en et ord som glir inn i dette, for der kan du også bruke adjektivet substantivisk.
0: Okay.
1: Vi sier jo at både store og små er velkomne ja. Til å høre på. Og alt dette, her har du flertalsformen pluralis av liten, men du kan også gradbøye, så du får enda større formangfold, små, mindre, minst, eller også små, smerre, smæst, faktisk.
0: Oi, små, smerre, smæst, det skal vi nå si.
1: Ja, vi kan fortsette å grave i dette mangfoldet, men vi kommer liksom tilbake til det spørsmålet, hvorfor?
0: Mm.
1: Og her må jeg ta meg lov til å spekulere litt, altså. Og jeg lurer litt på om, altså, med fare for å si noe jeg ikke bør, så er størrelse noe vi er opptatt av. Mm. Vi snakker mye om størrelse, og det er nesten en av de aller mest grunnleggende formene for indeling og klassifisering som vi foretar. Altså, og størrelse, det knytter vi til følelser, erfaringer og måten å dele inn verden på. Og så er det jo sånn at ting som man bruker mye, det blir ofte litt slitt
0: ja.
1: Og likt og ensrettet. Da kan det hende at man nettopp griper til nye former og nærskilte og alternative former for å uttrykke det samme, nettopp for å gjøre det tydelig.
0: Mm.
1: Sånn at dette som er smått og stort, det er ting som er viktig for oss. Og da er det ikke så pussig at vi har mange måter å uttrykke det på.
0: Nei, og innsender her har jo ber jo egentlig alltid om en liten skjei,
1: ja.
0: Men setningene ble bygd opp på forskjellige måter, for først så er det kan vi få ei lita skje og så er det mer hvor blir det av den, du kan ikke si den lita skjea der.
1: Nei, nettopp.
0: Og kan vi få to små skjeer til, så kan ikke du si to lita så det er jo naturlig at man bytter. Og, men at hvis du har kommet med norsk ikke som ditt første språk, som gjesten ved bordet da hadde da, så jeg skjønner jo at man blir litt forvirret. For hva sier du egentlig her?
2: Ja, det her handler jo om samsvarsbøying, som vi snakket om, kongruens, som vi snakket om på det tidligere spørsmålet, at det er adjektivet med å samsvare med om det er en bestemt form eller en ubestemt form, om det er entall eller flertall.
0: Ja.
2: Så akkurat med i substantivfrasen så har vi ganske komplisert grammatikk på norsk. Det er ganske mye som skjer der.
0: Ja, men der har vi også i kokkespråket, så kan man si en spiseskje, en teskje.
2: Og den må også kongruere, ja, samsvarsbøyes med mel og sukker. Ja.
1: Eller så smaker det jo faktisk ikke spesielt godt.
2: Nei, sant. Det er viktig.
0: Ja. Men veldig kul oppdagelse, og interessant å tenke på at det egentlig er det samme, selv om det høres litt forskjellig ut.
3: Og det var Kristine Bentsen fra Universitetet i Tromsø og Toril Oppsal fra Oslo Met som svarte på Lydia Gisselmanns sine spørsmål denne gangen. Og vil du høre mer språksnakk, så finner du det i appen NRK Radio. Og Studio 2 er straks tilbake etter en liten nyhetsoppdatering, og da skal vi til Cannes, Jeanette.
4: Det skal vi, for i går så hadde den norsk-rumenske filmen Fjord verdenspremiere på Cannes Filmfestival. I produksjonen er det mange prisbelønnede stjerner, både foran og bak kamera.
3: Ja, og regissør Christian Mungiu har blant annet vunnet Gullpalmen tidligere, og er altså en stor favoritt i Cannes.
4: Og så er det jo selvfølgelig Renate Reinsvær som er med. Hun vant jo for beste kvinnelige skuespiller i Cannes i 2021. I filmen Fjord så spiller Renate mot Sebastian Stan, som hun også gjorde i Different Man, og da vant Stan Golden Globe. Mange priser.
3: Ja, det er mange priser, og de norske filmprodusentene Dyveke Bjørkli Graver og Andrea Berentsen Ottmar har en rekke prisbelønte filmer bak seg, og de kommer altså straks til oss her i Studio 2.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter.
1: Nei, akkurat nå jeg letta, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det I dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har I mange år hjulpet båtflyktninger øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa I dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen glad for at saken ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har logget og lurt I bakhodet. Så jeg har ikke helt... fort å feire. Men nå saken ferdig behandlet I Norge, og utleveringsbegjæringen avvist. Så nå føler jeg at nå kan jeg feire litt I kveld.
0: Norske Steinar Vangen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder I Sverige. Vangen soner en dom på 8 år I fengsel for å ha medvirket I selvdrapet på en norsk kvinne I Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden. Dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det full stans I trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann I et lokomotiv. Det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder I politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi I Oslo I dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene I India har økt kraftig de siste årene, og landene enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
5: Vi skal straks til Croisetten I Cannes, hvor de norske filmprodusentene av fjor etterspurte etter visningen av filmen I hovedprogrammet I går.
4: Spelkritiker Rune Fjell Olsen har funnet frem den emosjonelle tidsmaskinen etter å ha testet det nye spillet Mixtape. Han mener vi står overfor et mesterverk som treffer både hjertet og trommehinnene med voldsom kraft. Om litt her I Studio 2 altså, men først skal det handle om film.
5: Det skal det for den norsk-rumenske filmen Fjord hadde verdenspremiere I går I hovedkonkurransen til Cannes Filmfestival. Og Ida Yasin, du har kanskje sett bilden I dag av Renate Reinsve som strålte I en lekker hvit kjole på den røde løperen. Jeg tror det var Yves Saint Laurent.
4: Ja, for hun spiller jo da av hovedrollene I lag med rumensk-amerikansk Sebastian Stan.
5: Ja, og så det gullpalmevinner Christian Mungiu som regissør av denne filmen om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I Norge. Og som vi hørte Birger Vestmo, NRKs anmelder, forklare litt tidligere I dag I Studio 2, så har dette par I filmen 5 barn, og når skolen mistenker at foreldrene straffer barna fysisk, så blir barnevernet koblet på. Og norske produsenter av filmen Dyveke Bjørkli Graver og Andrea Berntsen Ottmar, som har en rekke prisbelønnede filmer bak seg, som Verdens verste menneske, Syk pike, Arman og Affeksjonsverdi. Og nå de med oss direkte fra hovedgata I Cannes, Andrea Berntsen Ottmar. Ottmar og Dyveke Bjørkli Graver, velkommen til oss I Studio 2.
6: Tusen takk.
7: Takk. Vi hører at det litt av en lyd I bakgrunnen. Andrea, kan ikke du beskrive litt hvor du står og hvordan stemningen Jo, vi på Croisetten I Cannes. Går masse festivalfolk forbi med festivalbåndene sine og publikum rett foran Carlton Hotellet, som heter festivalhotellene, det de mest kjente. Tar inn gårsdagen.
8: Ja, jeg må spørre dere, begynne med deg da. Diveke, har du rukket å lande litt etter gårsdagen og den store premieren?
9: Bare så vidt, føler jeg. Vi hadde jo en herlig feiring etter filmvisningen I går, og så var det egentlig bare å hoppe rett inn I nye ting I dag I morges. Vi kommer rett fra pressekonferanse nå, så det fortsatt prøver å fordøye alle inntrykk.
8: Velg et sterkt minne fra I går da, som sitter igjen.
9: Jeg synes det var veldig rørende. Jeg tror å se filmen sammen med et så stort publikum for første gang, og den avslutningen, og så se skuespillerne så beveget som de var, det var vel kanskje det man sitter mest igjen med.
8: Ja, for det var 10 minutter med stående applaus, og man så litt sånn tårer I øynene til både Renate Reinsve og Sebastian Sand, som spiller hovedrollene. Hva var det som var så rørende, tror du, Andrea, for dem?
7: Sikkert, altså det vet jo de best, men det jo klart at det en lang prosess å lage en film. De har jobbet hardt for det. De har lest manus og gått inn I prosjektet og vært I disse karakterene over lang tid, og så har de jo en avstand fra den periode. Så det jo noe med å komme tilbake og se dette sammen med et publikum for første gang, oppleve den, men opplever det jo litt på nytt også, og på en litt ny måte.

0: Vi dro jo da til en av strandrestaurantene til visning. Det var høljende regn, men det la heldigvis ingen dempe på feiringen. Det var masse folk fra teamet, både det rumenske og det norske teamet som hadde tatt turen hit til Cannes, så det var utrolig fint å få feire det sammen med så mange fra crew og cast, og, så det var en det var god stemning.
1: Ja. Og dere har jo begge to vært der tidligere med filmer, blant annet Arman, affeksjonsverdi for bare et år siden. Andrea, hvilken betydning har det å få filmen inn I hovedkonkurransen I Cannes?
2: Det selvfølgelig veldig stort. Det en første virkelig validering for en film, en bekreftelse på at vi har laget noe bra, Kristian har laget noe bra, og at den kan få et langt, langt liv ut hos publikum, bli solgt I hele verden, blir sett, blir lagt merke til, får omtale, og bare det I seg selv krevende. Så det å få den arenan som kan som starten på livet sitt, det utrolig, utrolig verdifullt.
1: Ja, og Kristian som du nevnte her, det Kristian Mungiu som også en stor, kjent Cannes-gjenganger, rumensk regissør som blant annet har vunnet Gullpalmen for 4 måneder, 3 uker og 2 dager. Og Sebastian Stan som også spiller sammen med Renate Reinsve, han har jo også vunnet blant annet Golden Globe for filmen de to spilte sammen I. Han og Renate, A Different Man og flere andre priser. Altså, det mange store navn her. Dyvika, hva betyr det for forventningene til filmen, at det så mange store navn med I produksjonen?
0: Altså, det skaper jo selvsagt forventninger, eller folk bare klar over filmen på en annen måte. Jeg tenker at det bare en mulighet for oss å være synlige, og at folk nysgjerrige på filmen. Altså, Kristian har en stor følgerskare som har fulgt han som regissør I en årrekke og tror jeg veldig nysgjerrig på hva det han kan gjøre med disse stjernene som karakterer I hans film og for Sebastian å for første gang gå tilbake til sine rumenske røtter og gjøre en rumensk rolle det tror jeg noe som publikum veldig interessert I og det helt tydelig at fordi filmen allerede solgt til hele verden at det noe som har skapt høye forventninger
1: Og så det jo veldig relevant problemstilling med norske barnevernet og oppfatningen av barnevernet I utlandet, fordi Fjord tar jo da tak I en sann historie basert på den fra 2015 om en norsk-rumensk familie, hvor deres 5 barn ble tatt I varetekt I Norge. Hvordan jobbet dere med filmen med tanke på at den basert på en sann historie?
2: Ja, altså... Kristian gjør masse research og dykker ordentlig dypt ned inn i stoffet, men og han har latt seg inspirere av ikke bare en sak, men flere saker og et stort liksom, sakskompleks. Mm. Men som han sier selv også, så jo dette 10 år siden den saken, og selv for 10 år siden så begynte han å bli opptatt av den tematikken, og begynte da å gjøre research og snakke med alle mulige instanser. En ting familier som har vært involvert, men også politiet, barnevernet, lokale beboere, holdt jeg på å si. Så han har pratet med veldig, veldig mange, og samlet stoff, og har hatt som mål å lage en tro og en troverdig fremstilling, men samtidig som forholder seg veldig objektivt til saken. Det ikke et forsøk på å ta noe moralsk standpunkt, men å løfte hvor komplisert verdikonflikter som denne filmen da.
1: Mm, mm. Og filmen jo da forhåndssolgt til overalt I verden. Det står 50 territorier I pressemeldingen som kom før dere dro, men nå det sikkert enda flere, tipper jeg. Hva det viktigste dere gjør som produsenter når dere I Cannes, Dyvika?
0: Det viktigste vi gjør her, nå som filmen liksom skal ut, jo å møte både publikum og presse, lære om hvordan folk oppfatter filmen og hvordan mottas, som vi også kan da bruke videre når den skal ut på kino I Norge. Yeah. Nå jo dette den store verdenspremieren, men for oss så blir jo det viktige nå neste steg, at den skal opp på kino I Norge I september, og veien dit.
1: Vad har dere lært da, fra hvordan mottagelsen har vært?

0: tid til?
1: Vi har lært at det er en film som skaper samtale, og som folk har lyst til å snakke om.
0: Hva da?
1: Nei, det jo dette Andrea snakker om, da. Altså verdikonflikter og hvor komplisert det at det et... Og samtidig så handler det om, om familierelasjoner, samfunnet vårt. Altså det noe som relevant for alle, men som ekstremt komplekst. Og som jeg tror folk vil synes det både at det en spennende film å se, men også noe som man kommer til å... Noe som kommer til å være værende hos en, og som man vil ha lyst til å snakke om.
0: Ja. Nå må jeg si at jeg imponert over dere begge to, for jeg vet hvor travelt det I Cannes på krasetten under filmfestivalen. Da bobler det med liv, og spesielt foran den svære hotellet, Hotel Carlton, hvor det mange, mange møter og mange mennesker som innom, og det jo så mye hektisk som skjer I Cannes under filmfestivalen. Så hvordan velger dere ut hva dere skal bruke tiden deres på? Hva har dere lært fra tidligere om hvordan man må prioritere og hva man må prioritere mens man der? Andrea, vil du ta den som var der I fjor?
2: Nei, altså... det fine og gøye med Cannes jo at det hele bransjen her, så det handler jo om å få møtt folk som du ellers møter på Zoom, eller ikke får satt deg ned og hørt en ordentlig samtale med, og møtt folk som du ikke har litt tilgjengelig til vanlig. Så snakker vi jo, en ting de filmene som lanseres her, men vi bruker jo mest tid på... på nye prosjekter, det som I utvikling, det som vi skal skaffe penger til. Så vi jobber mest fremover, egentlig, I disse møtene vi har, da.
0: Og Dyveke, siste gang jeg snakket med deg fra Cannes for et par år siden, var med Syk pike med regissør Kristoffer Borgli, som jo har tatt helt av I USA med videre karriere, med blant annet Zendaya I den siste filmen sin. Hva betyr det for deg som produsent å være der nå I Cannes da, med nye prosjekter? Det tippet folk kjenner deg litt nå, og det også Andrea. De vet litt hvem dere gjennom alle de prosjektene dere har hatt. Det åpner noen dører.
1: Jeg tror jo det nettopp det, at det åpner dører. Folk interessert I å møte oss, at vi har filmer som kommer hit og som har et internasjonalt marked. Det gjør at folk stoler på smaken vår og nysgjerrig på de prosjektene vi har kommende. Og at folk også kommer og presenterer interessante prosjekter til oss, nettopp som fjor. At vi blir introdusert til internasjonale filmskapere I tillegg til at vi kan skaffe partnere til våre norske prosjekter.
0: Kan jeg si noen ting om de nye prosjektene dere har på gang som dere løper rundt med nå?
2: Tror jeg ikke det Det litt for tidlig for
0: det. I could tell you, but I would have to kill you.
2: Lov å spørre.
0: Ja, lov å spørre. Ok, da ønsker vi dere masse lykke til, og så skal vi følge med på alle prosjektene som sikkert kommer ut av alle de møtene som dere tar nå de neste dagene mens dere I Cannes. Takk Andrea Berntsen-Otmar og Dyveke Bjørkli Gravi, som også produsenter for familiedrama Fjord, som med I hovedkonkurransen I Cannes Filmfestival.

0: Den långvariga konflikten mellan tidigare FBI-chef James Comey och Donald Trump startade för runt 10 år sedan. Nu har Comey blivit tiltalad bland annat för att ha truat presidenten genom ett kryptiskt Instagram-inlägg. Hvordan har de havnat här? Då får du svar på i dagens episode av podcasten Uppdatert.
1: Det är maj 2025. På en strand i USA böjer en man sig över telefonen sin och knipsar ett bild av någon skäll som är lagt i ett mönster och dannar talen 8647. Han publicerar bilden på Instagram och med detta lilla tastetrycke ska han snart få en av världens mäktigaste män på nacken.
2: He knew exactly what that meant. A child knows what that meant. That meant assassination.
1: Hvordan førte et bilde av noen skjell til at en tidligere FBI-sjef nå blir straffeforfulgt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
3: Jeg husker at jeg så James Comey live på en pressekonferans en gang og tenkte at han var veldig høy. Og det hadde jeg rett I, for Comey han måler 2,03 meter på strømpelesten. Og ofte så sier amerikanere til meg at de opptatt av høye folk, og de mener at høyde det representerer makt og styrke.
1: Tove Bjørgaas, du tidligere USA-korrespondent her I NRK, og så har du lenge fulgt med på Comey, som har blitt en slags kjendis I USA.
3: Han en veldig dyktig fyr, tror jeg, høyt respektert, og det federale etterforskningsbyrået FBI har vel de fleste hørt om som ser på amerikanske filmer og tv-serier. Men det sjelden at man vet så godt hvem selve sjefen for FBI Men siden Trump president så har han hatt et elsk-hat-forhold til FBI-sjefen. Og Comey har nok vist seg som en fyr som liker å terge Trump litt. Men det kan ha kostet han dyrt.
1: Det juni 2013, og solen skinner over Washington DC. Og James Comey, en erfaren jurist I tidlig 50-årene med mørkebrunt hår dratt bakover, har tatt på seg en sort dress og blått slips. Rett bak han det hvite hus, og på sin venstre side står en kjent mann og prater inn I mikrofonen.
4: For more than a century, we have counted on the dedicated men and women of the FBI to keep us safe.
3: Det president Obama som snakker, og det en helt spesiell anledning denne junidagen, særlig for Comey. Han har hatt mange viktige juristjobber I justisdepartementet, I store selskaper, og han har jobbet for FBI på gulvet tidligere. Men I dag skal han klatre helt til topps som FBI-sjef, noe han virker å se frem til når han tar ordet.
5: Thank you, Mr. President, for this honor and this opportunity. I'm not sure I have the words to describe how excited I am to return to the Department of Justice and especially to get to work again with the people of the FBI.
1: Dette en enorm bragd for Comey. Men så vet han nok godt at det et stort press som ligger på skuldrene hans.
3: Ja, det det. Dette en veldig viktig jobb I USA som flere karismatiske mennesker har hatt før. Men Comey har nok stort potensiale til å gjøre en god jobb her. Han har gjort seg kjent som en fyr med stor integritet, og han registrert som republikansk velger, men har jobbet både for republikanske og demokratiske administrasjoner. Helt tydelig en fyr som klarer å jobbe uavhengig av politikken, og det jo viktig siden FBI skal være et helt nøytralt etterforskningsbyrå. Nå står nye, store og viktige oppgaver foran ham, og det jo etterforske saker der amerikanere tiltalt for føderale forbrytelser, altså forbrytelser på et nasjonalt nivå, og mange store saker som også kan omhandle politikere og mektige mennesker.
1: Likevel ser det foreløpig ut til at Comey tar dette her med knusende ro. Men ganske snart skal det vise seg at ikke alt blir plankekjøring. For i 2015, 2 år inn i karrieren som FBI-sjef, skal han havne midt i en dragkamp mellom 2 mektige mennesker.
3: Dette husker jeg veldig godt. Det var altså i valgkampen da Donald Trump hadde blitt presidentkandidat. Og det dreier seg om en sak der selveste Hillary Clinton, kona til en ekspresident, og Donald Trumps motstander i presidentvalgkampen, står i sentrum. Det viser seg at Hillary Clinton, som har vært utenriksminister i USA i mange år, brukte en privat e-postserver til offisiell kommunikasjon mens hun var utenriksminister. Og den serveren sto hjemme i huset hennes utenfor New York. En utenriksminister skal ikke bruke en sånn server til å sende e-post med. Og dette stusser Comey og FBI over. De har plikt til å se nærmere på hva Hillary Clinton har gjort, og setter i gang en etterforskning.
1: Og med det har Comey skapt et aldri så lite jordskjelv inn i valgkampen.
6: And the fact is that what she has done is criminal. I mean, what she has done is criminal. I don't see how she can run.
7: Today, presidential candidate Hillary Clinton is apologizing for using a private email server while she was Secretary of State. And now, according to a new national poll, her lead is shrinking.
1: FBI fortsetter å jobbe på å sprenge i kulissene i saken mot Clinton. Og det er mulig at Comey kjenner på et økende press nå, for det er ingen tvil om at den andre presidentkandidaten, Trump, har store forventninger til FBI sitt arbeid. Det virker rett og slett som at Trump er rimelig sikker på at Clinton ikke har rent mel i posen. Men i juli 2016, etter omtrent et år med etterforskning, tar Comey på seg dress og slips og stiller seg på et podie foran pressen. Og han vet nok at beskjeden han nå skal gi, muligens kommer litt overraskende på en viss person.
5: In looking back at our investigations into the mishandling or removal of classified information, we cannot find a case that would support bringing criminal charges on these facts.
3: Comey sier at FBI ikke har funnet noen grunn til å ta ut tiltale mot Hillary Clinton. Han renvasker ikke Clinton helt, han kaller henne uforsiktig. Men selv om Comey er helt sikker på at han har valgt riktig, og at teamet hans har hentet inn det som de kan av beviser, så ser Comey at det er en som ikke er overbevist over det han sier. Og det er selvfølgelig Donald Trump.
8: We now know that she lied to the country when she said she did not send classified information on her server. She lied. And this alone means that she should not be allowed to serve as president of the United States.
1: Samtidig kommer valget stadig nærmere. Og midt oppi den intense sluttspurten bestemmer Comey seg for å igjen åpne e-postsaken mot Clinton.
3: Grunnen til at han åpner opp denne saken igjen er at det er oppdaget nye e-poster sendt fra denne private e-postserveren til Hillary Clinton. Dette kommer som et sjokk på mange. Republikanerne jubler. Demokratene er både sinte og skuffa og er redde for at etterforskningen vil påvirke valget.
1: Men like før selve valgdagen lukker Comey saken igjen fordi han mener at han ikke har funnet noe kritikkverdig. Og nettopp denne vinglingen her, den skal få konsekvenser for flere enn bare de 2 presidentkandidatene.
3: For Comey, som tidligere har hatt rykte på seg for å være både proff og ha høy integritet, han begynner folk å bli mer skeptiske til, fordi han virrer frem og tilbake på denne måten. Folk begynner rett og slett å spørre seg om han er den rette for denne gjeve og viktige FBI-jobben.
1: Men når Donald Trump vinner valget og flytter inn i presidentboligen i Washington D.C., kan det virke som at stormen rundt Comey har lagt seg litt. For FBI-sjefen får komme til Det Hvite Hus for å hilse på presidenten, og stemningen etter de siste månedenes ståhei ser ut til å være rimelig god.
9: Oh, and there's James. Will you please? He's become more famous than me.
1: Men den gode tonen skal ikke vare lenge, for Comey han bestemmer seg for å se nærmere på en ny sak, og nå det selveste president Donald Trump som havner under FBIs lupe.
3: Dette her det en sak som Comey egentlig ikke ønsker å kommentere i offentligheten, siden de altså midt i en etterforskning. Men han må gi etter for presset. I mars 2017 så må han møte i kongressen i representantenes hus, og der letter han på sløret om noe svært, svært alvorlig.
5: I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. And that includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government, and whether there was any coordination between the campaign and Russia's efforts.
3: Comey skal nemlig ha mottatt et hemmelig brev for en tid tilbake. Et tips som dreier seg om kontakt mellom Trump og høytstående mennesker i Russland. Og på grunn av dette tipset har FBI sett på om 2016-valget egentlig gikk riktig for seg. De etterforsker nå disse mulige forbindelsene mellom Trump-kampanjen og Russland. For de mistenker at Putin og russiske myndigheter kan ha påvirket det amerikanske presidentvalget.
1: Trump nekter for å ha samarbeidet med Russland om valget, og mener at FBI kaster bort tiden sin ved å se på det her. Og nå merker Comey muligens at han virkelig har Trump på nakken. Men verre skal det bli. For ifølge Comey sitter han og ser på TV en vanlig maidag i 2017, i det han får seg en real overraskelse.
10: President Trump has just fired the director of the FBI, James Comey. It is an unusual move that hasn't happened since the administration of Bill Clinton.
11: Kraftige reaksjoner etter at FBI-sjefen fikk sparken av Trump ledet etterforskningen av presidentens Russlandskoblinger.
3: Comey sier at han får vite at han oppsagt via TV, at han aldri får noen personlig beskjed fra presidenten selv. Dette vekker sterke reaksjoner både blant politikere og vanlige folk i USA. En FBI-sjef som bare har sittet i 4 år, vanligvis så sitter i minst 10. Saken blir stor på alle kanaler, også blant amerikanske komikere.
7: We have reached a milestone as a nation, and it's not just that the president fired the head of the FBI, okay? No, here's the milestone. We've apparently elected a president who truly does not care what anything looks like. Which is surprising for a guy whose actual face we've never seen.
3: Trump selv trekker frem Comeys håndtering av Hillary Clinton-saken som årsak til oppsigelsen, og mener at FBI har diktet opp saken med Russlands innblanding i valget. Hva Comey sier om å få sparken nå vanskelig å si. Men det som spennende at kilder nær den sparkede FBI-sjefen sier til pressen at Comey mistenker at grunnen til at Trump sparket han at han nektet å sverge lojalitet til presidenten. FBI skal være uavhengig, og en president skal ikke ha noen påvirkning på sjefen for dette viktige etterforskningsorganet.
1: Til tross for at Comey nå har mistet toppsjefjobben og ikke lenger har kontor i FBIs lokaler, ligger ikke han akkurat på latsiden. For Comey skriver en bok om karrieren sin og om møtene sine med president Trump. Og ikke minst så møter han også opp i flere TV-sendte intervjuer.
3: Comey prøver å være ærlig og redelig og svare på spørsmål fra pressen. Blant annet så blir han konfrontert med hva han tenker om at han kan ha ødelagt vinnersjansene til Hillary Clinton i presidentvalget. Det det jo mange demokrater som har vært opptatt av siden 2016, da han tok opp etterforskningen kort tid før valgdagen.
12: I think I did it the way that it should have been done. I'm not certain of that. Other people might have had a different view. I pray to God no future FBI director ever has to find out.
3: Han viser også sin humoristiske side. da han på en måte karikerer litt kleine møter han har hatt med president Trump, men også snakker om hvordan han analyserer Trumps måte å tenke på.
12: I've said this before, it's a hard thing to say, but I think he has an emptiness inside of him and a hunger for affirmation I've never seen in an adult. And I'm not saying that to be funny. I think that he lacks external reference points. And instead of making hard decisions by calling upon a religious tradition or logic or tradition or history, it's all what will fill this hole.
1: Etter 4 år som president mister Trump makten igjen. Men i 2025 flytter han igjen inn i Det Hvite Hus. Og det i denne forbindelse, mens Comey selv på ferie og spaserer langs en strand, at han får en idé. Han finner noen skjell, og om det han selv som legger de pent og pyntelig ved siden av hverandre, det vet vi ikke. Men det vi vet at han knipser et bilde av skjellene som danner en tallkode. Nemlig 8647. Så tar han bildet av det lille, rare kunstverket, går inn på Instagram og skriver teksten «Kul skjellformasjon på strandturen» og trykker «Publiser».
3: Og nå eksploderer internett blant Trumps tilhengere. Grunnen til det at tallet 86 i visse kretser har dårlige assosiasjoner. Noen tolker det som at det betyr å kvitte seg med noen. Mens tallet 47 tolkes i denne sammenheng som Trump, siden han USAs 47. president. Kritikerne mener altså derfor at dette bildet Comeys litt kryptiske oppfordring til å utsette Trump for vold. Comey selv ser jo dette. Han sier at han vet at tallet hadde et politisk budskap, men at han ikke var klar over at det kunne forbindes med vold. Han velger å fjerne posten samme dag.
1: Og her kunne historien ha stoppet. Men omtrent 1 år senere, i mai 2026, skjer det noe overraskende som skal få Comey til å måtte gå ut og forsvare seg.
12: Well, they're back. This time about a picture of seashells on a North Carolina beach a year ago.
3: Nå blir han altså tiltalt for å ha truet presidenten på livet gjennom dette bildet på stranda. Og ikke bare det. Tidligere har han måttet svare for hvordan han har håndtert sine tidligere saker som FBI-sjef. På et tidspunkt så ble han tiltalt for å ha løyet, men den tiltalen ble droppet.
12: But nothing has changed with me. I'm still innocent. I'm still not afraid. And I still believe in the independent federal judiciary, so let's go. But it's really important that all of us remember this is not who we are as a country. This is not how the Department of Justice is supposed to be.
1: Men det skal vise seg at denne saken enda større enn Comey først hadde trodd. For like etter går USAs fungerende justisminister ut og deler en hemmelighet. Og hemmeligheten at Comey har blitt etterforsket av sin tidligere arbeidsplass i hele 11 måneder.
3: FBI har altså etterforsket sin tidligere sjef uten at Comey har visst noe som helst. Og som andre amerikanere så kan Comey se at justisministeren går ut og forsikrer om at tiltalen ikke bare handler om et enkelt bilde på Instagram.
1: Men Tove, vet man noe som helst om hva de har funnet i løpet av etterforskningen?
3: Det vet vi veldig lite om. Dette veldig kryptisk. Men det vi vet, det at nyheten om den etterforskningen, den kom bare kort tid etter at Trump sparket sin justisminister, forrige justisminister Pam Bondi, og lot Todd Blanche overta som fungerende justisminister. Og han jo Trumps tidligere advokat fra de sakene som Trump var tiltalt for før han ble valgt til president igjen i 2024. Så man kan jo fort få følelsen her at det Trump driver med å søke hevn fra en FBI-sjef han lenge har vært irritert på.
1: Og så har vi Cash Patel, som dagens FBI-sjef, som i motsetning til Comey har vært veldig lojal til Trump. Men nå kommer det anklager mot han også om slurv i jobben og alkoholisme. Hva det egentlig som skjer med FBI om dagen?
3: Ja, FBI har jo blitt noe ganske annet under Trump enn det har vært tidligere. Dette federale etterforskningsorganet skal jo være politisk nøytralt. Det det ikke lenger. Problemet med FBI nå jo at mange amerikanere opplever at det slett ikke politisk nøytralt lenger, og ikke dermed kanskje har den rollen det har til rett og slett å bestemme over lov og rett hvem som har gjort noe galt i det amerikanske politiske systemet. Og dette jo et av problemene med tilliten og polariseringen i USA nå. Hvordan skal man gjenoppbygge tilliten til FBI? Og dette har jo da James Comey kanskje vært en av dem som virkelig har fått merke på kroppen.
13: Og podcasten Oppdatert kan du høre flere episoder av i appen NRK Radio.
0: Og du lytter altså til Studio 2 i dag med Jeanette Plato og meg, Ida Yasin Andersen.
13: Om litt så får vi besøk av spillanmelder Rune Fjell Olsen. Han har funnet frem den emosjonelle tidsmaskinen etter å ha testet det nye spillet Mixtape. Han mener vi står overfor et mesterverk som treffer både hjertet og trommehinnene med voldsom kraft. Det gleder meg til å høre mer om litt senere her i Studio 2 i dag, Yasin.
0: Ja, men nå, Jeanette, jeg føler jeg trenger litt hjelp.
13: Ok.
0: Ja, jeg har så,
13: I'm here for you.
0: Ja, takk. Jeg har overveldende, helt overveldende mange bilder på mobilen, digitale bilder altså på mobilen, eller liksom ulike skyer da. Kjenner du deg igjen i dette?
13: Noe voldsomt. Åh, jeg har så mange bilder på den telefonen, og jeg skyer og helt annet. Ja, jeg sjekker ikke, hvis jeg... 39.500 cirka. Ja.
0: Hjelpe meg.
13: Altså, ja.
0: Det litt morsomt for meg.
13: Åh, jeg ble varm når du snakket om det da.
0: Ja, for det den reaksjonen dette her vekker. Altså, vi snakket jo om dette på kontoret i dag, og folk ble litt stresset da, og hadde masse tanker om dette her da. Jeg spurte jo noen kollegaer på kontoret hvor mange bilder de har på mobilene sine, og vi starter med vår eminente produsent Penny her.
14: Oi, 26.968.
0: Hva med deg, Hilde?
15: 7.563.
0: Hvor mange bilder har du, Sara?
15: 39.979.
0: Hjelp! Jeg tror vi har en vinner her da. Sofie, hvor mange bilder har du på mobilen?
16: 138.459.
0: Har du en plan for deg?
16: Nei.
13: Hun vant.
0: Sofie vant, og hun har jo ingen plan for disse over 100.000 bilder da. For hva gjør du med alle bilder, Jeanette? Har du et system som funker? Når jeg spør, så føler jeg rett svar.
13: Ja, jeg har jo noen slags systemer som jeg har prøvd meg på underveis, fungerer ganske dårlig.
0: Ja, sant? Jeg måtte jo gjøre litt research her. Det var ikke så masse statistikk å finne, men det fantes litt statistikk. Blant annet da, når det gjelder USA for eksempel, så er det sånn at en gjennomsnittlig amerikaner tar 20 bilder per dag, ifølge nettsiden og Phototutorial. Og i 2024 så var det altså 14,3 billioner bilder som eksisterte i verden. Og så er det smarttelefoner, det står for 94% av alle bilder da, tatt i 2024. 94%. Nei, sant? Og på nett så lurer jo folk på da, hva skal jeg gjøre med dette digitale bildekaoset? Er så mange en, og jeg har jo ikke noe, jeg har ikke noe fasit nå, altså jeg har noen...
13: Nå er jeg skuffet, nå trodde jeg at du skulle løse alt for meg.
0: Nei, men du, jeg har noen tanker. Jeg okay. har noen tanker, okay. men det jeg lurer mest på nå er jo du som lytter. Jeg nekter å tro at dette bare gjelder oss, Jeanette.
13: Nei, det er jeg helt sikker på at det ikke gjør, når du hørte hvordan det var i redaksjonen vår, ja. Og hvilke følelser det brakte frem også.
0: Ja, for så hvordan er det med deg som lytter? Har du også 10.000-vis av bilder å kjenne på samme stress som oss, med ikke eksisterende system for å håndtere det? Send oss en melding i appen NRK Radio.
13: Og det jeg veldig interessert i, at hvis du som lytter nå har noen tips til hvordan å organisere oss litt bedre, så er vi veldig glade for meldinger om det også, hvis dere ja, har noen tips da, til hva man kan gjøre med alle disse bildene. Jeg skjønner jo også at man bare burde rydde litt mer, men det er bare så kjedelig.
0: Ja, det da. Det da. Men det er da en må, altså. Men noen tips da, som jeg har lest litt om. Altså, det finnes visst nok Tinder-lignende apper for bilder.
13: Altså man swiper liksom til høyre for å beholde eller venstre for å kaste?
0: Ja, rett og slett. Jeg har ikke prøvd dette selv, men det kan godt være at jeg ja, kaster meg rundt og prøver dette her. Eller så er det i Business Insider, så er det en som skriver, som er profesjonell declutterer, altså et engelsk ord som betyr at du rydder overflødige ting. Yeah. Og hun har noen tips, at en har jo kanskje bilder I forskjellige plasser, altså ulike skyer. Jeg har for eksempel I to ulike skyer, og så har jeg på mobil og på en harddisk. Altså det helt kaos. Jeg tror jeg har 16.000 pluss da, så det jo ikke det verste talet, men første tipset hennes altså samle alt på en plass.
16: Ja, det har jeg. Ja, klart.
0: Flink, da du veldig flink. Og så selvfølgelig da å lage fotobøker, fysiske. Du må skrive, altså du må framkalle bildet.
16: Ja, der det noen år siden jeg tok en økt.
0: Ja, og det jo da jeg har gått og tenkt at jeg skal gjøre de siste 10 årene, men det handler jo om at jeg bare må gjøre det da. Så kanskje vi kan motivere hverandre her I Studio 2, du som hører på.
16: Ja, det en slags oppfordring som kommer fra Ida Yasin her til å få bukt med det digitale bildekaoset.
0: Ja,
16: men jeg har ett tips da.
0: Okay.
16: Jeg har ett tips som okay. faktisk funker. Det hvert år så lager jeg kalender, sånn ordentlig fin kalender liksom, med bilder da.
0: Mm.
16: Og da må jeg velge ut de beste. Så ja. Da har jeg kanskje 30 da, som jeg har I et sånt lite album som jeg lager på telefonen.
0: Mm.
16: Så der, sånn sett har jeg I hvert fall plukket ut noen av de beste da.
0: Du, det er jo et godt tips, litt I samme ånd som små, å lage, liksom. Ja, lage fysisk album for eksempel, eller kalender da.
16: Mm.
0: Gjerne at det litt sånn kosearbeid egentlig. Tenk at dette I økt, samme som husarbeid på en måte, at nå skal jeg sette meg ned og få dette gjort. Kanskje sette på litt behagelig musikk som ikke stressende.
16: Ja.
0: Kan jo for eksempel høre på denne låten her av Dope Lemon, og den heter altså High Rollin'.

0: Dette var låten High Rollin av Dope Lemon som jeg skal høre på når jeg får orden I det digitale bildekaoset mitt.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Det nye spillet Mixtape fra Studio Beethoven og Dinosaur rører anmeldere til tårer ved å veve ungdomstid og popmusikk sammen på en helt unik måte. Gjennom et fantastisk lisensiert lydspor så utfordrer spillet våre egne minner og måten vi knytter musikk til livet. Og vi har med oss Rune Fjell Olsen, spillanmelder her I NRK, for å forstå hvorfor dette spillet akkurat nå har utløst både panegyrisk hyllest og heftig debatt. Og Rune Fjell Olsen, du må begynne med å forklare litt hva slags spill Mixtape
3: Ja, det jo en ganske kort spillopplevelse, 3-4 timer, som foregår på starten av 90-tallet på en amerikansk high school, hvor da hovedpersonen I dette spillet, Rockford, lager en mixtape, også en spilleliste for hennes tid på high school sammen med vennene sine. Så når de har valgt ut låter som skal representere minner de tre har sammen, og så får da spillerne både følge deres siste kveld sammen, men også gjenoppleve disse minnene basert på den musikken. Så hun har da valgt ut perfekte låter til forskjellige hendelser, og så blir det sånne korte, spillbare sekvenser.
2: Men det da bare musikk fra 90-tallet, eller alltid?
3: Det musikk helt tilbake til 60-tallet. Jeg tror den nyeste låta fra 94, så det et ganske stort spekter her av musikk. Og utgangspunktet her jo at Rockford et musikkgeni. Hun kan masse om musikk, veldig glad I musikk, og hennes høyeste ønske I livet å bli en som velger ut musikk til for eksempel film og for spesielle hendelser. Så hun vil leve av å velge ut musikk for andre. Hun har alltid den perfekte låta til hvert øyeblikk. Da.
2: Men hva mer det du gjør som spiller I dette universet? Det altså bare å velge ut musikk, eller?
3: Det litt vanskelig å forklare. Jeg kan ta et par eksempler, hvor du da går til et minne fra da Rockfords første kyss, ordentlig kyss, tunge kyss, og da zoomer kamera inn I munnene til disse to, og så skal du styre de to tungene, ikke sant? Og du kan holde på så lenge du vil.
2: Okay.
3: I andre sekvenser så skal du rømme fra en fest, ikke sant? Politiet kommer, den ene gjengen litt full, så dere rømmer I en handlevogn, og I dette minnet her da, så blir det overdrevet selvfølgelig, så det kommer ene politibilen etter den andre, det kommer et helikopter som følger dem med lyskaster, plutselig så de på live TV med et helikopter som følger dem på motorveien, og så du tar utgangspunkt I ganske vanlige hendelser, men overdramatiserer det.
2: Ja.
3: Og det egentlig det som gjør det så gøy, for du vet aldri hva som venter. Hva den neste sekvensen? Hva betyr denne låta her? Hva skal jeg få gjøre nå med disse tre herlige ungdommene? Det er veldig spennende også.
2: Du sammenligner dette her med litt high school-filmer. Hvordan da?
3: Ja, altså jeg jo vokst opp på 80-tallet med liksom Breakfast Club og Skurk med stil, og etter hvert så kommer jo sånne ting som Freaks and Geeks inn, Fast Times at Richmond High, og så alt dette her, drømmen om på en måte den amerikanske high school-livet, var så på sterkt I meg at jeg valgte jo til og med å dra til USA et år. Så som 17-åring så gikk jeg da som senior på amerikansk high school et helt år. Og det har på en måte både formet litt min interesse for amerikansk ungdomskultur, men også fulgt meg sånn senere.
2: Dette gjenopplever du altså her I Mixtape?
3: Ja, veldig. Voldsomt. Det kjempe også. Det foregår da på starten av 90-tallet. Det jo før internett, det før mobiltelefoner, sosiale medier, hvor musikk det viktigste I hele verden.
2: Ja.
3: Så det var flott også.
2: Og det kanskje noe som også tiltrekker flere, nettopp en tid før internett, før mobiltelefonen, litt enklere tid?
3: Ja, jeg går ikke rundt og en sånn nostalgisk person av natur. Jeg går ikke og lengter tilbake til high school eller til videregående eller fortiden på den måten.
2: Mm.
3: Men det et eller annet med å få det I fleisen på denne måten, tonesatt da, av musikk jeg også gikk rundt og hørte på, ikke sant, på den tiden og I nyere tid, som blir veldig nostalgisk også. Det ting som elementer av den tiden før liksom internett og før alle disse tingene som jeg ikke var klar over at jeg savner, men som dette spillet brakte litt fram I meg da.
2: Men vil du si målgruppen til dette spillet da, Rune Fjell Olsen? Det bare din aldersgruppe, eller det også...
3: Treffer nok min aldersgruppe best, tror jeg, også et Generasjon X-spill. Men det også et interessant indie-spill, så hvis du på en måte glad I spillopplevelser som litt annerledes, som prøver ut litt nye ting og som går litt nye veier, det masse å hente her. Og hvis du generelt glad I musikk, så tror jeg også dette kan være noe for deg.
2: Du sier at mixtape en rørende opplevelse. Hva legger du I det?
3: Ja, det tilbake til dette med at jeg egentlig ikke en nostalgisk person, men dette spillet viste meg at jeg kanskje det litt allikevel, ja. hvor du kan jo lage en liste over hvem som kommer til å reagere mest på dette spillet, emosjonelt. Og da det liksom min aldersgruppe, det den som hørte på den type musikk, som har det spesielle forholdet til amerikansk high school, som har sett disse filmene, som husker hvordan livet var før internett, og det sjekker alle boksene, ikke sant? Det en veldig fin historie om den siste kvelden. Du vet at disse tre bestevennene kommer til å gå hvert I sitt. Skal på forskjellige deler av landet. Det kanskje lenge til de ser hverandre igjen. Det på en måte barndommen og ungdomstiden som over, ikke sant? Som jo kan være rørende nok I seg selv, men så fikk jeg da liksom alle disse tankene om de jeg hang med på videregående, og min tid på high school, og livet før internett, og alle disse tingene ble ganske sterkt. Og det jo fordi dette en veldig sånn skreddersydd spillopplevelse for å vekke nostalgi. Dette også åpenbart laget av folk som har vært der på den tiden, og som husker den tiden, har et spesielt forhold til den, og da treffer det ganske...
2: Og nostalgi selger som bare det, bare I popkulturen for tiden, så det nok ikke dumt tenkt å koble seg på den, og det jo da en god del musikk I spillet Mixtape vi kan høre litt.

0: Ja, en liten medley der fra noe av musikken som i spillet Mixtape. Hva ditt forhold til låtene?
1: Ja, dette var jo tre låter jeg sendte tips om før jeg kom hit også. Tre av mine favorittlåter som også var musikk jeg hørte mye på og fortsetter å høre på. Ja. Brian Ferry, Roxy Music, et av tidenes mest poppete, herlige band, Smashing Pumpkins, Portishead selvfølgelig, som jo preget mye av mitt musikkliv på 90-tallet. Mm. Og det er noe med på en måte det å få den musikken tilbake igjen i en sånn setting som er veldig sterkt koblet til hva man opplever i dette spillet her. Og jeg fryktelig glad i musikk. Jeg lager mixtapes jeg også, og spillelister, jeg gjør det den dag i dag. Jeg har alltid en spilleliste gående på min Kobus liksom. Og det er jeg føler et visst slektskap da med Rockford i det spillet her.
0: Du må si litt om hvem som har laget dette her. Altså de heter Beethoven and Dinosaur. Hvem er det?
1: Det er et lite australsk indieselskap, og han som startet det selskapet heter, jeg tror ikke det er egentlig etternavnet hans, men Johnny Galvatron, som har da også et band, australsk band, som heter The Galvatrons, og de lagde et spill for noen år siden som heter The Artful Escape, som også er et lite, kort, vakkert indiespill, hvor hele spillmekanikken er at du skal flere gitarsoloer, og på den måten komme deg videre.
0: Yeah.
1: Helt åpenbart at musikk er i høysettet her. Dette er, hans misjon er å lage spill basert på musikk, og inspirert av musikk, og sentrert rundt musikk. Så jeg er spent på hva de gjør neste gang nå. De er skikkelig på vei til et eller annet her også.
0: Men altså, som spillanmelder Rune Fjell Olsen, så er det jo innom mange forskjellige typer spill. Hvor viktig generelt sett er musikk i spillverden?
1: Jeg synes jo det er kjempeviktig. Jeg vet det er andre som egentlig nesten bare hører på spillmusikk også. Og det er jo litt av samme grunn til at musikken i Mixtape fungerer. Fordi den musikken du har hørt på i Final Fantasy, eller i Elder Scrolls, eller hva som helst, blir med deg, som minner om spillopplevelser, og reiser til andre virtuelle verdener og den type ting.
0: Mm.
1: Og det er helt åpenbart at det å tonesette virtuelle opplevelser er superviktig. Å velge den riktige komponisten, velge de riktige låtene, lage den riktige stemningen. Og det føler jeg også.
0: Vi må over på denne diskusjonen som jeg nevnte i starten her, for det er også heftig debatt rundt dette spillet. Hva går den debatten ut på?
1: Ja, deler av den gjør litt vondt. Det var noen som beskrev mixtape og innholdet i det som kattemynte for middelaldrende hvite menn.
0: Oh. Ouch.
1: Det var litt ouch, og det er nok litt riktig. Også yeah. Dette spillet har en litt spissa målgruppe som jeg tilfeldigvis befinner meg i. Men utover det så er det mange som ikke helt forstår hvordan et bittelite indiespill, hvor det ikke er så voldsomt mye spillbarhet, det er mer en interaktiv opplevelse, kan få såpass høye scores som det fikk av meg og en del andre, satt opp mot svære spill som du kan spille i hundrevis av timer, for eksempel.
0: Ja, nettopp.
1: Så den inngår på en måte, kritikken inngår i en litt sånn generell kampanje mot type inkludering i spill, spill som er woke, spill som kanskje ikke ligner på det man har vokst opp med og sånne ting. Og det ble ganske stygt altså. Den diskusjonen her synes jeg tar retninger som er helt sånn ut av proporsjoner for et bittelite indiespill for en spissa målgruppe som selvfølgelig dette spillet har en rett til å eksistere. Det er massevis av folk som kommer til å digge det spillet her.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er rart altså.
0: Ja, så det går rett og slett på at det er for spissa hvilken gruppe dette skal nå?
1: Ja, mer det at er dette egentlig et spill, er vel det jeg ser mest.
0: Ja, jeg
1: ser også folk som beskylder anmelder for å være korrupte, at terningkastene og de høye scoresene er kjøpt og betalt av utgiveren, og så videre. Og det, ja, det er litt mye, rett og slett.
0: Da må vi si tusen takk, Rune Fjell Olsen, for at du tok oss med i denne musikalske tidsmaskinen. Og du har også skrevet en anmeldelse. Du gir mixtape terningkast 6, og anmeldelsen ligger ute på nettsidene til nrk.no/anmeldelser.
2: Studio 2 i NRK P2.
3: Og Studio 2 kan du lytte på frem til klokken blir 18. Da tar Dagsnytt 18 over, og hva er det dere har om i dag, programleder Sigrid Sollund?
4: Vi skal snakke om EU, eller nærmere bestemt alle direktivene som kommer fra unionen, og som Norge skal, men ikke har, tatt inn i lovverket. Nå EU lei den norske sendrektigheten og sender en advarsel. Den bør vi ikke ta alt for alvorlig, mener Senterpartiet og FRP som møter utenriksministeren hos oss. Og så kommer FRP også for å snakke om skolepolitikk, for partiet opptatt av hvordan norske gutter har det, men de samme guttene får lide under FRP's egen skolepolitikk, mener Rødt. Og så blir det debatt om norske biskopers klesdrakt. En tidligere pastor mener nemlig at de alt for prangende.
3: Dagsnytt 18, altså om en time, men vi har en time til med Studio 2, med Jeanette.
0: Det har vi. Popklassikeren Billie Jean herjer helt i toppen av Billboards globale hitliste, 43 år etter at den ble sluppet. Hva det med akkurat denne låta Billie Jean fra 1983 som har gjort den til et evigvarende popfenomen? Det spør vi om i Studio 2 litt senere.
3: Og så skal vi også høre om verdens mest berømte hageshow, Chelsea Flower Show i London, som starter i dag. Vi skal høre hvordan det å besøke utstillingen både som tilskuer og deltaker. Og hvor inspirert egentlig de norske hagene av utstillingen og det største trendet da, spør vi om litt. Og så har vi jo tidligere snakket om dette digitale bildekaoset, Jeanette, og vi lurte jo veldig på dere som lytter om det. Flere som kjenner seg igjen i at den har 10.000 vis av bilder og blir svett av å bare snakke om det, som folk på kontoret vårt gjør. Og det folk som har skrevet inn til oss via appen NRK Radio.
0: Vi blir så glade når dere skriver igjen, så nå har vi vært ordentlig lykkelig her i studio.
3: Ja, veldig fint. Elsa skriver: «Hei, det var en trøst å høre at mange har mye flere bilder enn jeg. Veldig godt tema dere tok opp der. Takk.» Men jeg kan kjenne meg igjen i at det en trøst når du hører at det kan faktisk være verre.
0: Ja.
3: Og så det Rune som sier at han prøver å slette noen bilder hver dag når dagen i dag kommer opp, men litt usikker på om jeg flink nok. Så vi kan motivere hverandre. Vi må ta et krafttak for digitalt bildekaos i løpet av våren og sommeren.
0: Heia oss.
3: Heia
0: okay,
3: oss.
0: Nå det nyheter dere, så vi tilbake etter det.
5: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
6: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
5: Det stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nor på sine nettsider. Brannvesenet på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for venstreleder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for Ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
7: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si: «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre.» Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
5: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valmsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til I dag. Glød en halvfast rødkittost, og den solgt gjennom få lokale butikker I innlandet samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, be som ikke spise den, så det bare å gå hjem I kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
3: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, I dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
0: Popklassikeren Billie Jean herjer helt I toppen av Billboards globale hitlist. Lista, 43 år etter at den ble sluppet. Hva det med akkurat denne låta fra 1983 som har gjort den til et evigvarende popfenomen?
3: Og verdens mest berømte hageshow, Chelsea Flower Show I London, starter I dag. Og vi skal høre hvordan det å besøke denne utstillingen både som tilskuer og deltaker, og hvor inspirert de norske hagene av disse store trendene som man kan finne på utstillingen. Spør meg om litt her I Studio 2, som altså her en times tid til.
0: Men nå, Ida Yasin, nå må du høre på

0: det være da?
1: Hva kan det være? Billie Jean, selvfølgelig.
0: Jeg røpte litt i sted, sa det. Men det klart at det liksom ikke til å ta feil. Man vet hvilken låt det med en gang man hører disse beatsene her i starten. Og det noe med det. Altså, det denne basslinjen som absolutt alle vet hva 43 år etter at den blir sluppet. Og Michael Jacksons Billie Jean nå tilbake helt i toppen av Billboards globale hitliste. Nå skal vi finne ut av hva det som gjør at akkurat denne låta fra 1983 har blitt et evigvarende pop-fenomen. Og for å få svar på spørsmålet så har vi invitert deg, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie, og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Musikkmagasinet Billboard har skriver altså at Billie Jean gjør comeback på hitlistene nå i mai 2026. Den har satt historisk rekord som den eldste låta som noen gang har topp Global 200 listen, og så da låten på topp både Billboards globale lista og på Spotify, så strømmes den over 6 millioner ganger hver eneste dag. Altså, det jo helt vilde tall. Og Audun Molde, dette her først og fremst på grunn av den nye biografifilmen Michael som har gjort låta så populær igjen?
2: Nei, det bare på grunn av den filmen. Selvfølgelig så spilles jo den låten her uansett, men akkurat den boosten som den har fått nå, det jo et godt eksempel på hvordan en sånn blockbusterfilm som det kan skape masse ringvirkninger. Og det også et kjempebra eksempel på oppsidene ved strømmetjenesten og strømmeøkonomien, fordi at du slipper å løpe til platbutikken og kjøpe en plate hvis du har lyst til å høre på musikken når du kommer hjem. Det bare et tastetykk på mobilen, så den der. Yeah. Og Michael Jackson har jo fans over hele verden. Så den filmen, den har vært en god, veldig effektiv verktøy da, for merkevaren og for oss for musikken til Michael Jackson.
0: Og kanskje også for å utvide fanbasen, fordi det noe med på en måte vi som har vokst opp med disse lydene, men det vel også en helt ny gruppe nå som oppdager Michael Jackson gjennom filmen.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Og det også en ting med strømmetjenesten, at musikk ligger jo helt ut av kontekst. Man kan gjøre på to sanger ved siden av hverandre uten å vite noe som helst om hvor gamle det hvor nye det sånn, det bare en kul låt, og det har jo noen problematiske sider da, men det også den fordelen at en 14-åring kan være fan av en 80-åring uten å vite at den artisten 80 år, sant? Ja. Og i Michael Jackson tilfelle så jo han død, men altså det gammel musikk, men det gjør ingenting så lenge låta funker. Og så det jo egentlig, du kan si mye om image og mytene og markedsføring og sånt, men til slutt da, i bunn og grunn så det jo kvaliteten på musikken, at den treffer folk, sant? Det jo det som det viktigste, at låten snakker for seg selv, den treffer, og akkurat som du sa i starten, du hører to sekunder den, og så vet du at det Billie Jean.
0: Nei, ingen tvil. Du, vi skal gå litt inn i selve låta og snakke mer om den, men vi må jo nevne selvfølgelig, du sier ut av kontekst, altså det jo ingen tvil om at det har vært masse debatt om Michael Jackson, som også har kommet frem nå med filmen, som unngår ganske pent veldig mye store deler av livet hans, og det har vi snakket om før i Studio 2, og vært debattert masse, men akkurat i dag så skal vi fokusere på selve låta. Og det det jo tydeligvis mange andre som gjør også, siden låta går helt til topp, så

0: om lydteknikeren på den låta som heter Bruce Weedian. Han skulle jo sitte når alt var spilt inn og gjøre mix for å få dette helt, helt perfekt ferdig. Og han gjorde 91 forsøk. 91 versjoner laget av Billie Jean før de ble fornøyd. Og nå hadde jeg evaluert alle 91 versjoner, så endte de opp med nummer 2. Den andre var best.
1: Og hva, nei, hva var det han eksperimenterte med da?
0: Noen perfeksjon, sant?
1: Ja, men hva, forklar litt, hva er det han eksperimenterte da?
0: Da var det med bitte små detaljer. Altså, det ligger jo sånne små, i tillegg til vokalen til Michael Jackson, så ligger det jo sånne hiccups, og det ligger vokaleffekter, og det ligger sånne hi-hi, og screams, og shouts, og latter. Det er så masse detaljer. Så hvis du sitter i headset og hører på den, så hører du som nye ting. Det er for eksempel fingersnapping da, med knipsing som kommer og går i lydbildet. Og den gitaren er jo helt sånn minimalistisk, men den er så kul når den kommer. Den spiller liksom en tone, men det er helt riktig tone, sant? Og så går låta i 117 beats per minute, og det er jo grundig forskning på akkurat den hjerterytmen og for hvilket tempo du må ha for å få folk ut på dansegulvet, sant? Og de har jo eksperimentert sånn opp og ned 0,2 og 0,1 og sånn, men 117 beats per minute, så det er perfeksjonisme her i alle detaljene.
1: For det er rett og slett at det går på hjerterytmen, og da får jeg lyst til å gå og danse, liksom.
0: Ja, hjerterytmen og pulsen som du har når du danser.
1: Mm. Musikkprodusent Quincy Jones syntes at denne introen som vi akkurat hørte, var alt for lang. Men Michael Jackson, han insisterte på å beholde den, fordi den ga ham lyst til å danse. Hvorfor var akkurat den introen helt avgjørende for låtens status?
0: Altså, det går jo på en måte, det beviser seg selv, for at du sett på den nå, og folk flyr ut på dansegulvet etter ett sekund, sant? Så det er jo at den gruven starter, og den lover noe som den holder, for den stopper jo aldri.
1: Ja, for jeg tenker at det er noe, at det lover noe. Du føler at det kommer noe, det.
0: Og så går det to takter, så kommer det sånn kabasa, sånn tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk- geniale jo at når du kommer til refrenget, så kommer det tilbake. Så når du hører refrenget på låten, så føler du at du møter en gammel venn, for du har på en måte indirekte hørt refrenget allerede, for det akkurat de delene som ligger i introen. Men Quincy Jones hadde jo et interessant poeng, da, fordi at det, i dag så snakker vi ofte om at låter så korte, og introen så korte, du skal gå rett på sak, for folk scroller og zapper, sant?
1: Mm-hmm.
0: Men det går jo faktisk 29 sekunder før Michael Jackson begynner å synge. Og det synes jo at de 29 sekundene på en måte best hele låta, for den, den setter den stemningen, og den bygger opp den forventningen, sant? Ja, og nå skal noe skje, her kommer det til å bli fest. Så dansegulvet fullt før Michael Jackson rekker å åpne munnen, sant?
1: Vi må høre på en litt annen del av låten, ikke bare den oppbyggingen.

0: Ida og Sien, nå hadde du veldig lyst til å si noe.
1: Nei, jeg skulle bare si, altså det ble jo dansing i studio her, men kom ikke unna da. Og du
0: det ble ikke bare dansing, det ble også woo!
1: Ja, den også, og knipsing. Ja, du fant knipsing også du snakket om.
0: Det er umulig å sitte stille. Hva er det som gjør at dette her gjør at vi nettopp, ikke sant, vi hoier og vi knipser og vi holder bare i studio? Hva er det som skjer med oss, Audun Molde?
2: Vi hermer etter det vi hører. Vi vil være med på den leken, sant? Den er inkluderende, den inviterer oss til å delta. Og så synes jeg det var veldig stille nå at vi hørte på litt før refrenget, for det er egentlig den helt sånn briljante delen, den der oppsparke prekoruset. For det, hele låta går strengt tatt på to akkorder, og så er det utrolig sånn enkel struktur, unntatt her. Her er det en liten variasjon. Og så kommer strykeren inn for første gang, og så økes intensiteten i melodien. Michael Jackson legger opp stemmen, et mye høyere stemmeleie. Så hele denne partiet før refrenget, så bygges det opp enda mer mot et klimaks. Og når vi kommer til refrenget, da er det som vi sa etter, nesten som vi kommer hjem. For da er vi inne i denne intro-viben igjen, da, så ruller den og går.
0: Våren 1983 så gjorde Michael Jackson sin berømte moonwalk for aller første gang, nettopp til denne låta. Hvor mye innvirkning har det hatt for å gjøre Billie Jean nærmest udødelig?
2: Helt sikkert veldig mye. Og i videoen til låta så introduserte han jo også en helt ny garderob, at de hvite han

0: dansken, han gjorde en sånn endring i image sitt her da. Og det jo den mest solgte singelen til Michael Jackson gjennom karrieren før dette skjedde nå nylig da. Så det jo hans aller, aller største hit fra før. Jeg har lyst til å si en ting om videoen, hvis jeg kan det.
1: Ja, gjør det.
0: Fordi at dette her jo i 1983 når MTV, altså den musikkvideokanalen som var veldig viktig på 80-tallet, den var helt ny, og de var veldig konservative i MTV når de startet opp i USA. Og de ville for eksempel ikke spille svarte artister. For de var redde for at annonsørene ikke likte at folk med svart hudfarge sang, spilte på MTV. Det er helt koko å tenke på i dag, men sånn var det. Og da, når den singelen her kom, så lagde de en fantastisk video. Og da kontaktet altså plateselskapet til Michael Jackson MTV og trua dem med boykott. Altså, hvis ikke dere spiller den videoen her, så kommer vi til å nekte å sende dere noen musikkvideoer fremover. Så de tvinget MTV til å spille Billie Jean. Og det jo på en måte både litt komisk og litt fint å tenke på for the rest is history altså MTV skapte jo Michael Jackson og Michael Jackson skapte MTV og for en karriere det ble
1: ja. Og så er jo det nå er det ikke bare låta Billie Jean som trender, men hele det legendariske albumet Thriller som jo Billie Jean var på som klatrer igjen og du var litt inne på det i sted at liksom denne lange, dette 29 sekunder oppbygningen det liksom ikke noe man kunne gjort i dag på samme måte, eller jeg vet ikke altså, på TikTok så er det om å gjøre noe å lage fengende låter som har liksom en beat som er ganske kjapp. Kunne Billie Jean blitt laget i dag?
0: Ja, det tror jeg. Og det jo mange artister som veldig inspirert av den måten å lage musikk på i dag, og Bruno Mars for eksempel, og mange, mange andre. Så jeg tror nok det, men altså på TikTok så funker det jo bare de 5 sekundene i introen, sant? Så det fungerer jo på en måte på det nivået også. Du trenger ikke høre hele Billie Jean for å bli ekte. Men hvis du gjør det, så får du noe hjem for det.
2: Mm. Men driver folk på å lage liksom 91 versjoner for å perfeksjonere i dag, tror du?
0: Ja, det tror jeg ikke alle som gjør. noen gjør nok det, men jeg synes det en veldig gøy historie, for det viser jo hvor, altså teknisk sett så elementene veldig, veldig enkle, sant? Det noen to akkorder, noen enkle rytmer, men kompleksiteten der likevel, og den ligger i de subtile detaljene, sant? Alle de små tingene i mixen, så det så... Det en kompleksitet, men det høres så lett, det høres så enkelt ut, det høres så uanstrengt ut, sant?
1: Mm. Det var veldig gøy å lære mer om denne låta som nå også har klatret i topps rundt omkring i verden igjen, Billie Jean. Tusen takk, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie, og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Og da må vi jo høre hele låta og tenke på at dette her blir perfeksjonert i 91 versjoner før det blir til det som vi skal høre nå. Her Billie Jean med Michael Jackson.

0: NRK P2.
1: I London, like ved Elvo Themsen, starter den mest kjente blomsterutstillingen i verden i dag. Målet med denne å inspirere, utdanne og begeistre de besøkende om hagebruk. Og de besøkende, de alt fra den engelske kongefamilien til store kjendiser og hageentusiastiske nordmenn. Og jeg som har vært der tidligere år, deg Linda Torgersen. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Du altså daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign, i lag med Darren Sains i spissen, som en av Norges mest anerkjente hagedesignere med 34 års erfaring. Og du har tidligere selv vært i Chelsea for å se på nettopp Chelsea Flower Show. Fortell oss litt om hva dette for noe.
2: Ja, det jo litt som du sa til å begynne med, det jo den største hagekonkurransen som der, det ekstremt prestisjefullt. Altså det er så stort, men det er utrolig vanskelig på en måte å forestille seg det før man der. For du klarer ikke å se det for deg egentlig ikke. Og så det med hvor enormt vanskelig det er å få plass der, og det jo noe som Darren da har klart. Det en konkurranse mellom så mange, og det kun de aller aller beste som får lov til å være der.
1: Bare de fineste hagene.
2: De fineste, flotteste hagene for å være der, og så kommer alle de her detaljene som helt ekstrem. Og det var jo noe av det som jeg så når jeg var der også, at du finner ikke et blad som misfarget. Det ikke noe feil på noe. Alt perfekt. Og det er helt utrolig. Og dem som på en måte bygger denne hagen her, da, de har da 16 dager på seg. Kan jeg til å endre seg litt grann om, 16 dager på seg til å bygge den hagen. Oi. Fra ingenting. Men, og når de ferdige, så ser det ut som de hagene har vært der i alle de år.
1: Oi, men så 16 dager på å bygge hagene, har de liksom, tar de med seg hagene fra en annen plass, eller et slags grunnlag, eller hvordan gjelder det den fungerer?
2: Det en enorm forberedelse, det tar lang, lang tid å forberede dette her, og man jo helt avhengig av veldig gode sponsorer også for å få det til. Så at det her ikke en sånn 1, 2, 3 ferdig sånn sett, men det nøye planlagt. Ting du kan gjøre på forhånd, det gjør du på forhånd. Ting du ikke kan gjøre, må du gjøre der. Og du må ha på det plan A, B, C og D.
1: Ja.
2: Fordi at det skal være perfekt. Du skal ikke ha det her bladene som ikke er perfekt. Altså det er en kjempejobb. Og så har du jo det klart når du vet at kongefamilien kommer, når det er veldig mange kjendiser som kommer, når det er mange rundt der som skal komme og se på hva du faktisk gjør, og hva du får til, hva du designer, så er det jo, ja, det er prestisje.
1: Ja, og vi har jo altså da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som har fått plass på denne utstillingen. Vi skal høre fra han litt senere, men du sa at det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan det er, så for oss som ikke har vært der, kan du beskrive litt, du har jo med deg noen spennende bilder, så du kan vise oss i studio, og beskrive litt hvordan det ser ut, hold opp for oss, så får vi se litt.
2: Her det jo for eksempel bilder av bare planter, for man har jo en sal der med bare planter i, og du finner ikke noe feil på noen av plantene, og det litt sånn som...
3: Oi. Det veldig sånn strigger da, perfekt, absolutt perfekt. Alt sammen, og vakkert da, veldig vakkert.
2: Det er veldig, veldig perfekt, og så er det også folkemengden man legger merke til. Når man kommer inn, så er det er så mye mennesker.
3: Og masse boder på rekke og rad nedover.
2: Ja, du har altså masse boder, men der med selv masse små forskjellige ting, og der viser frem små, ja, ikke noen store ting, men små nye nyheter som gjerne kommer ut. Og så har man de her store showhagen, da, som den mest prestisjefulle, da. Som de fleste er der for å virkelig, virkelig se. Da. Og det er jo... hvor mange er det som er der? Det er 150.000 som kommer på de 6 dagene og bare ser på det.
1: Oi.
2: Men hele showet går ut til 1,5 billioner over hele verden, så det er jo enormt.
1: Blir det på TV og sånn?
2: Ja, på TV, radio, på, ja, i ukeblader, i aviser. Det er veldig, veldig, veldig stort, absolutt. Ja.
1: Hvordan var det å være der da, Linda Torgersen?
2: Første gang jeg var her, så var jeg jo litt sånn, hage er artig med hage. Jeg kunne jo ikke noe med det. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn dit, og så fikk se de her vakre hagene, og den jobben som var gjort der. Og så var jeg så heldig da, at jeg var med Darren, og han lot meg jo bli med inn i hagene sammen med de hagedesignerne som da hadde laget de. Og det var fryktelig stort. Og se det arbeid som lå bak, og få den inspirasjon med nye materialer som var der, sammensetning av farger, sammensetning av, ja, det meste egentlig. Mm. Og du blir jo også veldig inspirert, og jeg kjente jo på det da, at oi, jeg har lyst til å gjøre noe hjemme.
1: Ja. Ja, for jeg anbefaler å søke dette her opp på Google, og da får en jo en liten aning, en får jo ikke ekte inntrykk sikkert av hvordan det faktisk er, men du får en liten aning over hvor massivt og hvor flott og hvor fine farger det er. Men vi har jo altså da snakket med kollegaen din Darren Sains, som blant annet da er kjent for Ti for hjem og God morgen Norge, og han har ikke bare vært til stades på utstillingen, han har jo altså også vært deltaker i konkurransen Chelsea Flower Show, og reporteren vår Sara Farendorf tok en liten prat med han tidligere i dag.
0: Darren Sains, du har deltatt i denne konkurransen. Aller først, hvordan kvalifiserer man seg til å få bli med å konkurrere?
4: Alle kan prøve, hvis du har litt, skal vi si, erfaring, og ganske mer erfaring. Du må sende inn en tegning av hva du har tenkt til å bygge. Du må følge dem opp med veldig mye detaljer etterpå.
0: Jeg regner med at det ikke bare en skisse her, det sikkert alt ned til den minste detalj, vil jeg tro, med tanke på de bildene jeg har sett, i hvert fall, av dette showet.
4: Det mer papirarbeid, det skal vi si. Mer enn du tror.
0: Ja, men så kommer dere da med på dette showet. Hvordan var det?
4: Well, det var, skal vi si, litt skubbelt, for du konkurrerer sammen med den beste i verden. Og det var mange der som jeg har sett på TV, og de den største i den business. Og så det litt skubbelt, men det en opplevelse. Du bare prøver så godt du kan, og du har mange rundt deg som hjelper.
0: Det et stjernespekket show, det her. Jeg har hørt noen rykter om at du fikk dronningen av England på besøk i din hage.
4: Ja, det ganske normalt. Hver gang vi bygger en hage, den dronning kom og klipper snurrer og alt det. Nei, det var en annen opplevelse. Det var, nerve-wracking til å ha dronning kom og besøk. Hun velger bare noen hage selv. Så det var bare flaks hvis henne kommer til ditt hage. Men du fikk beskjed kanskje 4 dager før dronning har valgt til å besøke ditt hager, og den du begynner å bli ganske sort of nervøs, og de prøver så godt de kan til å ha den hager til å bli det best du kan gjøre, men det var en opplevelse selvfølgelig.
0: Sa hun noe om din hage?
4: Mange ting jeg har glemt om, for hun var der for cirka 10 minutter, og ja, jeg glemte nesten alt hun spørte meg etterpå, for det var en opplevelse, og litt skubbelt.
0: Ja,
4: det er ikke hver dag du fikk besøk av dronning.
0: Og hvordan gikk denne konkurransen da?
4: Vi fikk den andre høyeste, medalje. They go from gold medalje til silver gilt, or silver or bronze, or you get nothing. Or we fikk en silver gilt medal første gang. So jeg var fornøyd med, men selvfølgelig, alle vil ha gull.
0: Alle vil ha gull, og du skal prøve å ta det gullet, skal du ikke det?
4: Ja, vi har kommet inn igjen. Så vi bare må sette på plass sponsor og forskjellige ting, og then vi skal prøve å komme inn og se hvis vi kan ta gull denne gang. Vi tror vi har en bra konsept til å komme igjen. Det har aldri vært prøvd before, men vi skal prøve og se hvis vi kan fikk til en gull for Norge.
1: Da sa hagedesigner Darren Sain, som var intervjuet av reporter Sara Farendorf, og Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign. Det høres jo veldig spennende ut, dette her, som Darren har vært med på. Du jobber jo med norske hager hver dag, og det er jo, som vi har skjønt her nå, veldig stor prestisje å få lov å presentere hagen sin på utstilling og i London, og dronningbesøk og alt som er, bare de fineste av de fine hagene. Men jeg lurer litt på, hvor inspirert det er vi her hjemme i Norge av det som skjer på Chelsea Flower Show?
2: Jeg kan jo si at sånn, den inspirasjonen som man kan ta med seg da, hvis man har lyst til å dra dit, så tror jeg jo egentlig at det her er noe som passer for alle sammen. Om du ikke er superhageinteressert, så passer det også, for det var jo ikke jeg til å begynne med.
3: Nei.
2: Så, og det passet meg kjempefint, og jeg ble veldig inspirert. Og det er også det her med å, litt sånn, å se på folk også, kan være veldig morsomt, for det er jo alt av nyheter kommer jo ut der. Sånn at har man lyst på inspirasjon, så absolutt anbefaler dra dit, for du får så mye ut av det. Noe jeg tenker at vi får med oss mye av her, er det jo, som vi har opplevd hvertfall med kundene våre, at de er opptatt av det her med bærekraftighet, og det er jo en del av det som Chelsea Flower Show også har med seg. Og det kan man jo se på, blant annet med at vi nordmenn, vi vil jo, når vi skal være i hagen vår, så skal vi kose oss. Vi skal nyte å være der, for vi har mer enn noe helt med uansett. Så når vi først skal bruke hagen vår, så skal den ja, være der for oss, og vi skal nyte.
3: Mm.
2: Så med bærekraftighet, så er det gjerne det her med sørg for å velge de rette plantene som er vakre å se på, men som også vokser på en sånn måte sammen, da, den sammensetningen av plantene, at du slipper det ugresset som du må gå og luke, og som du irriterer deg over hele tiden. Men tar du et godt valg på hvordan du setter dem sammen, hvordan de plantes, så slipper du jo mye av denne jobben. Og så har du det rette belysningen, som gjør at plantene dine blir kjempevakker på kveldstid. Du har rette tilbehør, rette møbler, så bruker du hagen din på en helt annen måte. Og før så kunne vi kanskje oppleve det her med at ja, vi kjøper heller en billig, ja, masse billige møbler, masse billige tilbehør, og så bytter vi. Men det opplever vi i forhold til det med bærekraftighet, at det har endret seg veldig. Nå ønsker man på en måte å ha noe som varer over tid, varer lang tid, og som også ikke ordner så mye jobb for oss selv da. Jeg trenger ikke gå og ta inn de putene, for de ligger der, de tåler regn, og de tørker etter bare noen minutter når det slutter regn. De kan bare være der.
3: Ja.
2: Og det er vi litt gode på, for vi liker å kose oss, og vi liker ikke å ha for mye å gjøre.
3: Nei.
2: Og det er jo, ja. Og sammen med her med pergola og sånne ting, bare kose, rett og slett, nyte. Det
3: fikk vi noen tips på tampen her, og et stikkord i trendene er altså da bærekraft i år. Ja. Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Dare & Sains Hagedesign. Tusen takk for at du kom her til Studio 2.
2: Bare hyggelig, tusen takk selv.
5: En ny variant av Ebola-viruset sprer seg på det afrikanske kontinent, og Verdens helseorganisasjon advarer om en internasjonal folkehelsekrise.
3: Ja, hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spreying, og hvor stor er risikoen for spreying internasjonalt, spør vi om litt her i Studio 2.
5: Men akkurat nå, Ida Yasin, så må jeg ta del 2 av en historie som jeg begynte på for litt over en uke siden.
3: Ja!
5: Som jeg vet flere har lyst til å høre del 2 av. Men du var jo ikke på jobb den dagen, så jeg må ta en liten recap av hva som skjedde. Ja. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
5: Okay. Så jeg kom hjem fra jobb en fredagskveld, sliten, litt sånn klar for en rolig kveld med familien, men så fant jeg et ekorn baby ute på terrassen. Og helt tydelig ikke voksen, store, dype, brune øyne, nydelig buskete liten hale, og først så tenkte jeg ok, der ligger den litt sånn stille, moren kommer sikkert og plukker den opp, og så gikk jeg for å lage middag liksom, men så gikk det en halvtime, og der pilte den rundt omkring på terrassen vår, og frem og tilbake, og så var den veldig sånn nysgjerrig, og tittet liksom, kom opp mot den glassdøren, og tittet inn mot meg, og liksom, ja, og oppsøkte liksom kontakt.
3: Tydelig at han ikke hadde tenkt seg vekk med det første, liksom.
5: Hadde absolutt ikke tenkt seg vekk, og da slo jo morsinstinktet mitt for fullt ut, og vi har en hund, en liten sånn koppeldog, som ikke er så svær, men den elsker å jage ekorn, og denne lille babyen, som helt tydelig bare klarte å være på bakken, det var jo ikke en god match, da, med den hunden vår.
3: Hvorfor meg, en morderes hund, er det sist da en liten søt ekornbaby trenger. Men, så da lurer jeg på, hva gjør en i en sånn situasjon?
5: Jo, nei, ikke sant? Hvem ringer man? Altså, jeg begynte å google i panikk, sånn, ekornbaby, what to do, liksom. Altså, jeg kan jo ingenting om ekornbabyer. Hvem er det man skal ringe? Og vet du hva? Internett leverer. Jeg kom nemlig frem til noe som heter ekornhjelpen.no. Er det ikke fantastisk?
3: Jeg har hørt noen rykte om dette her, ja.
5: Frivillige, som kan alt om ekorn. Og dame på telefonen.
3: Ja, det fantastisk. Hun sa at når ekornbaby oppsøker mennesker, så det rett og slett et rop om hjelp. Den var for ung for å klare seg selv, og kom til å fryse ihjel om natten, hvis ikke jeg hjalp dette ekornbaby, fordi kulla det farligste for ekornbabyer. Så hun spurte, kan du ta den inn i natt på badet? Fordi hvis ikke ekornmammaen der nå, så det så på sent nå at ekornmammaen har gått og lagt seg, for ekorn går og legger seg.
6: Så, hvis ikke,
3: ja, så planen var gjenforening neste dag, men måtte altså ha en natt på badet hos meg.
6: Ja, altså med flisegulv og varmekabler for så vidt, så, men et vilt ekorn som springer rundt på toalettet.
3: Ja, akkurat, ikke sant? Det høres jo ikke helt fantastisk ut. Og i tillegg da, litt logistikk, for datteren min skulle nemlig ha 15 minutter på besøk den kvelden med jentefest. Så det, jeg tenkte, oh, nei, hva gjør jeg nå? Masse lyd, sånn, så jeg ringte til naboene, passer det for deg å ta et spinnvilt ekornbaby den fredagskvelden?
6: Men så er det lettere for folk til å si, ja, gud, herregud, jeg tenkte faktisk akkurat på det.
3: Nei, var ikke vellykket, for å si det sånn, var ingen som det passet for. Men alle mine morsinstinkter hadde jo tatt helt av, så jeg skulle redde dette lille ekornet da. Og hun dama på ekornhjelpen, ringte henne 40 000 ganger, så bare, ja, hei, det meg igjen. Du, nå... Og hun sa... at ekorn pleier å roe seg, sovne hvis de får varme, ja. Så hvis de bare får fanget det da. Så jeg fikk fanget det og fikk det inn på badet den natten for å gjøre en lang historie kort.
6: Ja, ok, så ok, veldig bra, veldig bra. Nå kjenner jeg at det letter litt her, at det ender godt kanskje, og overlevde tenåringsfesten også.
3: Ja, det gjorde den, og jeg puttet den i en eske med myk stoff, noen oppkuttet nøtter, satt den på badet, snakket beroligen til den, sånn at den sovnet, jeg sang faktisk litt for den til og med, sånn som da, gikk helt igjen, lille nøtt kalte vi han. Og så neste dag, så viste seg at ekornhjelpen har fosterhjem rundt omkring. Så det var
6: skulle bare mangle.
3: Ja, selvfølgelig. Så det var fosterhjem, ikke så langt unna oss, oppe ved skogen. Og der var det da en veldig søt dame som tok imot et lille nøtt. Og jeg hadde jo holdt på med handsker og sånn, og var liksom bekymret for, du vet, alt mulig rart. Men hun tok den bare rett inn under genseren, for å gi den varme. Og kunne alt mulig rart om på huden, ja, for å gi den varme og sånn. Så det var veldig fint. Så lørdag kveld så la jeg meg, litt sånn letta, mission accomplished, nå har jeg fått til dette her, lille ekorn, lille nøtta reddit, nå kan vi puste ut liksom. Men så, nå kommer tvisten.
6: Ja.
3: Søndag morgen, så våkner jeg, og så plutselig hører jeg mannen min som roper, Jeanette, ekorn er tilbake på terrassen. Nei. Jo. Og jeg bare, hæ? Nei, vent. Jo da, det var lille ekorn ute på terrassen, så ringer jeg en fosterhjemsdama da, og bare, ja, hei du, Lupa, har du lille nøtt fortsatt? Hun bare, ja, og jeg bare, helt sikker, fordi akkurat nå så står jeg og ser på lille ekorn, og hun bare, ja, han i fanget mitt nå, for morsmelkerstatning, og har det helt topp, liksom, innen den genseren min. Og jeg bare, ja, men, vent litt, det et ekorn som sitter og stirrer på meg akkurat nå. Det var jo da søsteren eller broren.
6: Nei.
3: Jo, så det, og da var det sånn, åh, here we go again, liksom. Altså, timesvis. Du har sett filmen Groundhog Day?
6: Ja, det er jo som en film, dette her. Groundhog Day på skikkelig.
3: Ja. Da ringte ekornhjelpen igjen, ja da. Bare, ja, hei du, det er meg igjen. jeg har fått en til. Og hun bare, ja, vi pleier å samle søsken, og så videre. Så jeg måtte prøve å fange dette nye ekornet, da. Men... her var problemet. Dette ekornet ville ikke til meg, var livredd og blødde på nesen og hadde tydeligvis falt og ramlet ned på nesen sin.
6: Uffa meg.
3: Så stakkars, dette lille ekornet her hadde ikke helt topp, og jeg holdt på i timesvis. Jeg la ut nøtter, jeg sang, jeg gjorde alle mulige lyder for å lokke den til meg. Og så, plutselig så var det helt borte. Så bare, hvor det blitt da? Jeg sto ute og bare lagde alle lydene og lokket på den. Så hørte jeg lyder, jo, fra avløpsrøret. Og så hadde jeg klart å sette seg fast nederst i bånden i sånn der fra taket ned, vet du hvor skal renne vann ned.
6: Kom seg ingen plass.
3: Det kom seg ikke ut, så var det mannen min som til slutt bare, nei, vi åpner det. Så åpnet av det sånn, gjort pil til det bitte lille ekornet som jo ikke var helt klart for voksenliv, men ikke ville bli reddet. Og jeg holdt på i flere, to dager. Første natten gikk det bra, og så dessverre, så natt to, det gikk det ikke bra.
6: Nei, uffa meg.
3: Han var da, og hadde dødd nok av kulle. Så vi fant utenfor helt dødt, vet du.
6: Uffa meg, den lille broren til den første da, eller lille søster også, klarte seg ikke.
3: Nei, uffa så det meg. Gikk ikke bra. Det var ikke en lykkelig slutt på runde to. Men jeg ble jo veldig glad da, hvertfall for at jeg hadde klart å redde første. Så vi var skikkelig triste. Vi gråt en skvett da hjemme for lille søsteren til lille nøtt. Men... Jeg kan rapportere at det går skikkelig bra med lille nøtt. Jeg fikk bild i dag. Blitt stor og feit med all den morsmelkerstatningen. Nå gått over til flere nøtter. Har det lykkelig inne under genseren og i BH-ene til døtrene som bor der. Og om en ukes tid så skal han ut i skogen for å klare seg selv.
6: Fantastisk. Du, det skal ikke stå på innsatsen din. Du gjorde det du kunne.
3: Ja, jeg gjorde det.
6: Virkelig?
3: Ja. Jeg gjorde det.
6: Det var godt men, å høre om
3: lille nøtter.
6: Ja.
3: Så da tenkte jeg at vi kan høre en låt som minner om dette om at man skal ut av red og klare seg selv i den store verden. Her låta Growing Up, Macklemore, Ryan Lewis og Ed Sheeran.

0: Growing Up der med Macklemore, Ryan Lewis og Ed Sheeran.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: En ny variant av Ebola-viruset har fått Verdens helseorganisasjon til å slå alarm. De advarer om en internasjonal folkehelsekrise og bekymret for spredning av viruset som det i øyeblikket ikke finnes vaksiner for. Tidligere i sendingen hadde vi besøk av NRK sin Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og en overlege på avdelingen for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet for å forstå dette viruset bedre.
3: This epidemic is caused by Bundibugyo, a virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
2: Det sa leder for Verdens helseorganisasjon, eller WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus under et krisemøte hos WHO i går. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har blant annet spredt seg til nabolandet Uganda. Minst 130 personer skal være døde så langt i utbruddet. Og Vegard Kjørom, du er NRK sin Afrika-korrespondent. Hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spreding?
4: Nå har sett en ut av tiltak som man har gjort flere ganger før i et land som Kongo, som har vært rammet av Ebola-smitte og en rekke ganger tidligere, i samarbeid med internasjonale organisasjoner, da spesielt WHO i spissen, så innføres det tiltak. Det ene handler om å prøve å hindre smitte videre, men det handler også om å prøve å få opp lab-kapasiteten, sånn at man får sendt prøver til labben og får påvist om det er Ebola-smitte eller ikke. Og foreløpig viser tallene at den kanskje ligger litt bak skjema her, en gjerne skulle ha funnet ut av denne smitten litt tidligere, og at den kan ha fått spredd seg. Det har vært tilfelle av spredning til Kampala, hovedstaden i Uganda, men også Kivu-regionen litt lenger sør for der utbruddet har skjedd. Og den store frykten er hvis dette skulle spre seg til millionbyen Kinshasa, hvor det bor enormt mange mennesker, eller enda verre til Sør-Sudan, et land som i veldig liten grad fungerer, og hvor helsetilbudet er minimalt. Mm.
2: Elisabeth Astrup er også med oss her i studio. Du er overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Og hva vet vi om denne aktuelle varianten av Ebola-viruset?
5: Ja, dette er jo et av fire Ebola-virus som gir sykdom hos mennesker, og akkurat denne typen har man bare kjent to utbrudd av fra før, så den er mindre kjent, men smittemåten er det samme som for de mer kjente Zaire og Sudan-virusene, og symptombildet er likt.
2: Hva symptom er det da hvis en får viruset?
5: De første symptomene er veldig uspesifikke og kan ligne på influensa. Liksom. Det er feber, hodepine, vondt i kroppen, så kan du få vondt i magen, diaré, oppkast, og så blir man sykere gradvis over dager, der man etter hvert kan få organsvikt og etter hvert også blødninger da, fra kroppsåpninger og også inni kroppen.
2: Hvor smittsomt er dette her?
5: Det smitter ved direkte kontakt med kroppsvæske fra en som er syk eller død av Ebola. Og det betyr jo at du må være nær på for å bli smittet, og resultatet er det ser man jo egentlig at typisk er det familiemedlemmer og helsearbeidere som er stelt med syke eller døde som blir smittet.
2: Ja, det er derfor enkelte kaller dette for kjærlighetsvirus også.
5: Ja, ja. Det kan ikke la være å gi omsorg til ungen din, liksom.
2: Nei, for hvordan er dødeligheten når det gjelder denne varianten av Ebola?
5: Tallene er såpass små at det er vanskelig å si noe spesifikt om denne varianten versus de andre. De to utbruddene som har vært kjent fra før, der har dødeligheten vært rapportert å være 25-36% eller noe sånt, men det er litt lite til å trekke noen bastante slutninger om, og WHO sier at gjennomsnittlig dødelighet ved Ebola-sykdom er rundt 50%. Men det er stor variasjon fra utbrudd til utbrudd. Mange variabler.
2: Men hvordan stopper en dette viruset fra å spre seg videre?
5: Ja, nå har jo allerede Vegard sagt noe om hvordan man driver information, man prøver å diagnostisere de som syke, få isolert dem, få diagnostisert dem fort, og bruke beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Det er adferdsendringer er jo ikke så veldig lett å få til, da, og spesielt sånn som dere nevnte det med kjærlighetsvirus, altså at man naturlig vil ta på de som syke, og begravelseseremonier og sånt også ofte forbundet med fysisk kontakt, og der har det vært gjort et stort arbeid for å endre på det. Og så det rett og slett overvåkning og vite hva man har med å gjøre. Diagnostikk nevnte du.
2: Ja. Og så det jo sånn at en amerikansk helsearbeider smittet og transportert til sykehus i Tyskland. Elisabeth Astrup, hvor stor risikoen for spredning internasjonalt?
5: Altså, vi kan jo bruke det utbruddet, det store, virkelig store utbruddet som var i Vestafrika for 10-12 år siden, som et slags eksempel. Da var det 28 000 tilfeller og 11 000 døde, og da var det flere hjelpearbeidere som ble smittet, og som ble sendt hjem til sine respektive land, stort sett, og behandlet der, og de aller fleste av dem overlevde, og det var noen få tilfeller av videre smitte til helsearbeidere som hadde stelt disse pasientene i sene deler av forløpet, men det var ingen av deres nærkontakter igjen som ble smittet, så videre smitte er ikke så veldig stort.
2: Det er ikke så veldig stor fare for spredning internasjonalt egentlig. Har det pandemipotensial?
5: Nei, fordi det har denne smittemåten og at det såpass effektivt å bremse smitten, så har det ikke egentlig pandemipotensial.
2: Vegard Tjørum, NRK sin Afrika-korrespondent, som vi har vært inne på, så jo ikke dette første gang ebolavirus herjer i denne delen av Afrika. Hvor vanlig det med utbrudd i Kongo, vil du si?
4: Lasse, det hadde skjedd 17 ganger siden 1970-tallet, så det skjer jo med jevne mellomrom, og det her et virus som smitter fra først og fremst flaggermus som eter frukt, som, og i enkelte områder av Afrika så kan du møte mange flaggermus, flokker, svære flokker, og de, spesielt på nattestid, så kan de også komme nært mennesker, og i noen tilfeller så kan det også være mat som folk eter, men det trenger ikke nødvendigvis være det, og når noen med dette viruset kommer i nærkontakt med mennesker, det da disse virussmitten starter da, og sprer seg videre. Så det har skjedd flere ganger, spesielt i land som Kongo, da, hvor dette ligger godt til rette. Og så må det sies at Kongo jo et land som preget av væpnet konflikt, som også gir arbeid med å bremse smitten vanskeligere. Ofte er tilliten til myndigheter lågere. Det er nok tilfelle i denne delen av Kongo, hvor det da vil være vanskelig for helsearbeidere å overbevise folk om å gjøre det som en vet fungerer for å hindre smitte. Og alle som opplevde koronapandemien i Norge vet jo at dette med smittetiltak er litt vanskelig å føye seg etter. Og i et land som Kongo er det mange som har veldig lite penger, og da må de på jobb, de må ut i samfunnet, fungere i samfunnet, og da er viljen til å lytte til isolerende råd, eller det at du skal isolere deg, den viljen er relativt liten i utgangspunktet. Da.
2: Ja, og du var litt inne på det nå, men kan du si litt mer om hvordan ebola-utbruddet påvirker livet til folk generelt på det afrikanske kontinentet?
4: Altså det beste eksempelet er jo da i 2014, hvor det var et stort utbrudd i Liberia, Sierra Leone. Det ene er jo dette med at smitten er der og skaper en fare for videre smitte, og det griper veldig inn i livene til disse menneskene. En så flere som ble gravlagt uten noen slekt og venner i nærheten, altså mange vonde historier, men det skader jo også økonomien, turismen, men også økonomien for øvrig. Dette skjer også i land med veldig dårlig helsetilbud i utgangspunktet, og det lammer hele helsesektoren som får utslag på andre vis. Så det er jo viktig å bremse disse smittespredningene raskest mulig, og det er der han har vært litt bekymret nå da, om at han har kommet litt sent i gang, og jeg så at WHO antok at dette vil nå i hvert fall vare i 2 måneder, fordi han ikke kom raskt nok i gang, men at det er en viss optimisme om å få bremset det ned, da, sånn som han har gjort flere ganger før, og i et land som Kongo.
2: Ja, jeg synes, ligger det an til at afrikanske og internationale helsestyresmakter da i lag klarer å bekjempe dette viruset eller denne epidemien?
4: Ja, en har jo klart det før, så det sånn sett så vil en jo tro at en skal klare det igjen, og nå jo det trykk på den store knappen og satt i gang et arbeid. Men det skal sies at Verdens helseorganisasjon har jo opplevd store budsjettkutt de siste årene, blant annet på grunn av USA, som har kuttet mye av støtten til denne viktige organisasjonen. Og når en har sett at den...
2: Altså WHO?
4: WHO, ja. Mm. Og når en har sett at den støtten har blitt kuttet, så har en advart mot nettopp dette da, fordi virus kjenner ingen landegrense. Viruset sprer seg, og det trengs en internasjonalt samarbeid for å stanse denne spredningen. Det ser man nå med at Uganda og delvis Sør-Sudan og Rwanda allerede er liksom involvert i arbeidet med å bremse det. Og der er WHO mindre skudd enn det de var før, og de har gjort noen reformer for å få bedre økonomi etter disse kuttene, men det advares jo mot videre kutt i en såpass viktig internasjonal organisasjon som Verdens helseorganisasjon.
2: Mm. Elisabeth Astrup, overlege i Folkehelseinstituttet. Altså, nå sa du at det var ikke grunn til panikk når det gjelder spredning internasjonalt, men hvis det skulle være sånn at smitten kom til Norge, ville vi være forberedt da?
5: Ja, det vi faktisk veldig godt forberedt på. Selv om man knapt har sett det her, så det finnes detaljerte planer i alle ledd, og dette noe som øves på jevnlig. Så der vi godt forberedt.
2: Kan du si noe om hva disse planene innebærer?
5: Det jo alt fra at en pasient, en person kommer til landet til man oppdager det, til hvordan man skal, hele behandlingskjeden, da, hvordan transportere, hvor skal vedkommende, hvem skal behandle, og hvordan skal de komme dit, og så videre. Og så det også planer for hva med alle personer rundt denne ene presumptivt pasienten, da. Hvordan skal man følge opp dem? Hvem skal følge dem opp? Hvor lenge? Hvordan? På hvilken måte? Hvordan skal du risikovurdere dem? Liksom, og så videre.
2: Da sa Elisabeth Astrup, overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, som altså var hos oss i Studio 2 i lag med Vegard Kjørum, NRK sin Afrika-korrespondent.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
1: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enorm?
1: Oppdatert.
10: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
1: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene i appen NRK Radio.
2: Nå lytter du til Studio 2, og Ida Yosin, vi har jo tidligere snakket om at de digitale bildene hoper seg opp, og som vi hørte så har jo flere i redaksjonen vår 10.000-vis av bilder, og det gjelder jo deg og meg også, Ida Yosin.
13: Ja, men må si da, vi blir jo rett og slett litt svett av å tenke på dette, hvordan håndterer det på best mulig måte. Og vi spørte jo dere som lytter, og via appen NRK Radio så skriver Elin i Odda at hun hører på radio på Apple TV i Stovo, og hun skriver at jeg har laget meg et delt album som skjermsparer, og her legger jeg inn fine bilder nesten hver dag. Da kommer disse fine bilder også, både nye og gamle, rullende over skjermen så lenge jeg hører musikk eller radio. Da har hun sagt at hun har ca. 12.000 bilder på mobilen og ca. 800 på skjermen, så besøket pleier bare å sitte og kunne se på fine bilder. Det var egentlig veldig lurt, så kan en dele noen av disse mange bilder også.
2: Ja, pass på at det riktige bilder bare som dukker opp på den skjermen når du er små råd på besøk.
13: Det viktig.
2: Marte skriver at dette er jo ulempen med at det har blitt umoderne å legge ut bilder fra fest, hverdag og kuriosa på Facebook eller andre sosiale medier, skriver hun da, Marte. Hun peker på at det var et par år, 10 år der man faktisk har en del minner som man kunne dele med andre, men at det ikke er så mange som gjør det lenger.
13: Ja, blant annet personvern. Men dagens Studio 2 går jo mot slutten for i dag, Jeanette.
2: Det gjør det, og vi som har laget denne sendingen Linn Bølstad, Sofie Larsen Nesdal, Hilde Liengen, Sara Farendorf, vaktsjef Hilde Bjørnske,
0: jeg, produsent Penny Wayne Claire Kemba. Og her I studio, Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld. Nå det Dagsnytt 18.

0: lokker også norske barn til å skade seg selv grovt. PST frykter det skal ende i terroraksjoner og skoleskytinger. Regjeringen vil fjerne krav om at kommuner må knytte til seg leger, psykologer og jordmødre. Forslaget kommer på verst tenkelige tidspunkt, sier Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. FRP vil gjøre det bedre for guttene i norsk skole, men det er gutta som får lide for partiets egen skolepolitikk, mener Rødt. Og en tidligere pastor går ut mot den norske kirken og ber biskopene om å kle av seg. Og hva han vil de skal ha på seg om noe, får du høre i denne utgaven av Dagsnytt 18. I studio denne tirsdagen, Sigrid Solund. Men først, EU øker presset på EØS-landene og har gitt Norge klar beskjed. De vil ikke lenger godta at vi somler med å innføre EU-regelverk. I dag har Stortinget debattert utenriksministerens redegjørelse av Norges forhold til EU. Der var hovedbudskapet at vi må sikre tettere samarbeid for ikke å havne utenfor. Denne redegjørelsen kaller du for en ukontrollert hyllest av EU, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Hvorfor er du så kritisk?
1: Fordi at det var en... Det tok noen 40 minutter før det kom et eneste kritisk merknad om EU. Og da sa utenriksministeren, det er selvsagt ikke slik at alt i EU er perfekt. Og det illustrerer de første 40 minutter. Og det som er Senterpartiets poeng er at vi må jo tørre å ha en ærlig debatt om de utfordringene som er i EU. Det er en union som er blitt veldig byråkratisk, som har hatt en dårlig og svak økonomisk utvikling, som har en svak folkelig forankring, og som skaper også utfordringer på en del norske spørsmål nå, for eksempel på diskusjonen om vann- og avløpsdirektivet, diskusjonen om før påske, så var det snakk om når vi skal kutte i drivstoffavgiftene, det er mange den type diskusjoner, men så virker det som at det i UD og med utenriksministeren i spissen, så er det nesten en slags kompleks, fordi at det norske folk sa nei i 1994, så derfor så blir det så hyllende, at det nesten blir litt som parodisk, fordi at man ikke tør å løfte fram noe kritisk, for man er redd for liksom å ikke hylle EU så mye, for at tilfellet skal bli en fremtidig EU-kamp. Men så vet jeg at også Espen, hvis han tenker sånn, vet at det er mange utfordringer i EU-samarbeidet, men den EU-redegjørelsen var en eneste lang hyllest.
0: Espen, det er deg. Det er Espen Barth Eide, utenriksminister, og dette handler om hvordan vi skal forholde oss til EU, mer eller mindre. Hva sier du til dette parodiske, ukritiske hyllesten du blir anklaget for å holde?
2: Ja, nå så kan jeg si at Vedum er periodisk, jeg vil ikke bruke det, men jeg kjenner meg virkelig ikke igjen i det, fordi at hvert halvår så holder jeg, eller utenriksministeren til enhver tid, holder da en redegjørelse hvordan det går med vår aller viktigste avtale, som er EØS-avtalen og vår tilknytning til EU. Og der ønsker jeg å være dønn ærlig på at selv om vi er mer koblet på i antall saker, så er det slik at med utviklingen i verden der ute, så driver EU nå og bruker verktøy i de verktøykassene vi ikke valgte å være med i, og det merker norske arbeidsplasser, det merker arbeidstakere, arbeidsgivere, bedrifter, norsk næringsliv, landet rundt, at det skaper noen nye utfordringer. Og det jeg ønsket å beskrive, dette var jo ikke en debatt om fenomenet EU, om vi er for eller mot at EU finnes. Dette er jo rett og slett en debatt om hvordan det står til i vårt forhold til EU, etter at Stortinget med tre fjerdedels flertall for mange år siden bestemte at vi skal være med i den avtalen, og at enhver regjering, også de Vedum har vært med i siden det, har styrt på grunnlag av EØS-avtalen som vi fortsatt gjør. Så det er min jobb å fortelle hvordan ting egentlig står til med den avtalen, og da har jeg blant annet sagt at vi er mer alene nå enn vi var før, fordi verden der ute, utenfor EU og utenfor EØS, endrer seg så mye som den gjør.
0: Og det er jo en beskjed vi ofte får her i studio, også fra flere sektorer, enten det er helsevesenet eller det er kriminalbekjempelse på tvers av landegrensene, Vedum, om at manglende EU-medlemskap eller manglende EU-samarbeid er til hinder for Norge. Hvorfor er ikke du mer bekymret over det?
1: Fordi at det gir Norge en mye større handlefrihet at vi ikke er EU-medlem, ikke minst...
0: Men hvis du vil ha en ærlig debatt, kan du også si at det også er til hinder for Norge?
1: Altså det er, alle saker har flere sider, sånn er det jo. Men i bunn så er den store debatten hvem er det som skal ta beslutninger i et samfunn, og vi mener at det er viktig at det er folk som stiller til valg da, som skal ta beslutninger. Det er jo grunndebatten om norsk EU-medlemskap eller ikke. Det som er litt sånn skummelt i de EU-redegjørelsene som kommer da fra Espen Barth Eide i dag, så det ikke, nesten ikke plass til nyanser I det hele tatt. Også, for eksempel, hvordan den økonomiske utviklingen vært I EU kontra USA? Den har vært mye dårligere. EU kontra Kina, mye dårligere. Espen Barth-Eide bruker Storbritannia som et skrekkeksempel, og det var masse utfordringer I Storbritannia, men den økonomiske utviklingen I Tyskland har vært dårligere enn I Storbritannia siden 2016. Så at vi må få fram den nyansen, og det som et problem også for norsk næringsliv, jo at stadig mer detaljert regelverk fra en sånn sentraleuropeisk byråkrati kommer også inn I Norge, som en stor utfordring for hele Europa, inkludert oss.
0: Ja, og så skaper veldig mye misnøye også, skaper veldig mye debatt I det. Hva gjør vi da når de nå sier at nå må dere skynde dere og implementere mange flere av disse direktivene enn det vi har gjort til nå?
2: Jeg skal svare på det. Jeg har bare lyst til å si at når Vedum nå har begynt å si at det står så mye bedre til I USA, så vil jeg si at I beg to differ, om det heter. Jeg faktisk litt uenig I det, for du har riktig nok har en del amerikanere blitt fryktelig mye rikere, Elon Musk og så videre, men forskjellene I USA har jo økt ekstremt mye mer enn de har gjort I Europa. Blant annet fordi man ikke har holdt seg med en velferdsstat. Man har ikke for eksempel landbrukssubsidier, man har ikke den type støtteordninger som man har I europeiske land, og derfor har vi fått samfunn som har en lang rekke utfordringer, men jeg tror de aller fleste
0: nordmenn... Vi skal ikke bli medlem I USA, så det jo...
2: Nei, men ikke sant, han bra, også I Stortinget I dag, så mente han at en av argumentene mot EU at Kina og USA har et bedre økonomisk vekst. Det mener jeg det vil være mer synd på enn det. Men så til de spørsmål. Det ikke slik at EU bare... vil at vi skal skynde oss. Det gjør de, det helt sant. Men de prøver å skynde seg selv også. Det faktisk slik at man har tatt på ganske stort alvor at det en mye vanskeligere verden der ute. Det handelskriger. USA ikke det det en gang var. Vi har store, alvorlige problemer innad mellom tradisjonelle allierte, og det en mye tøffere verden. Men man trenger mer fokus på økonomisk sikkerhet, mer fokus på det som heter strategisk autonomi, og det gjør at veldig mye går fortere I EU, og det smitter også over på oss. Så de vil at vi skal være mer på den reisen, ikke på alt EU gjør, men på de områdene som vi faktisk har sagt at vi skal være med på, fordi at Stortinget har bestemt at vi skal være med EØS, og at det en avtale som forplikter både EU-siden og oss på EØS-EFTA-siden.
1: Det en veldig raskere, for at selvfølgelig står vi mye nærmere Sverige og Danmark og våre naboer vi står I USA, det det ikke noe tvil om. Men vi har hatt en stor problem I Europa med en helt feilslått energipolitikk, og også en reguleringspolitikk, så at den økonomiske utviklingen I EU og EU har gått mye dårligere, og det må vi diskutere, hvorfor går det mye dårligere I EU sin randzone enn det gjør en del andre økonomier, og jeg tror det gjør for at det for en feilslått energipolitikk, og en for stor grad detaljregulering, og det må vi diskutere, enten med ja-folk eller nei-folk.
0: Vi skal bare slippe
2: til. En ting jeg vil si til Vedum, for det en ting som Vedum jeg ofte enige om, det at vi må se hvordan vanlige folk har det, for der har vi ofte vært enige. Altså vanlige folk I USA har fått det ganske mye dårligere, ikke sant? På grunn av at det en ekstrem opphopning av rikdom, og det noen økonomiske bobler. Så jeg vil faktisk si at vi og andre europeiske land forsøker å tenke på mer enn bare mest mulig vekst, og det tror jeg vi skal være glad for.
0: Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra FRP. Hvordan mener dere at Norge skal møte denne utålmodigheten fra EU?
3: Ja, det vi må legge til grunn for all utviklingspolitikk jo hva det beste for norske interesser. Og handelstilknytningen til Europa ekstremt viktig for norsk næringsliv. Vi skal gjøre alt for å sikre den, sørge for at den tilgjengelige

0: sette EØS-avtalen på spill. Hvordan skal dette skje samtidig?
1: Det selvfølgelig, når vi en del av EØS, så har vi også plikter, og det må vi godta. Men vi har også et handlingsrom, og vår kritikk til regjeringen at de ikke har brukt det handlingsrommet godt nok, for vi ser
0: hvordan
1: at...
0: Hvordan har ikke det når de nå har hopet seg opp en masse regler som man da ikke har implementert?
1: Det var sammenlignet oss med andre land, sikkert som vårt naboland Sverige, som nettopp har fått unntak for de samme tingene som regjeringen har sagt kanskje ikke er mulig, uten at regjeringen nødvendigvis har søkt om de samme unntakene, så vi mener at det handlingsrommet vi har, det må vi bruke, for vi ser på område etter område at det kommer ting som går imot norske interesser, og noe av det må vi også godta, men det er ikke alt på både velferdseksport eller det at vi nektet avgiftskutt som vi skal godta uten videre.
0: Så ofte det protesteres for å bare la det ligge i skuffen? Ja,
2: det står jo i programmet til Fremskrittspartiet at man skal reforhandle EØS-avtalen på viktige punkter, jeg har nettopp sjekket det i dag, og jeg vil bare si veldig tydelig at det kan sikkert reforhandles, det blir da en dårligere avtale, for vi sitter altså med en avtale som er såpass bra som den er når det gjelder blant annet det vi kaller topilarsystemet, at vi har et selvstendig juridisk rett som EØS-land for eksempel, fordi EØS-avtalen ble forhandlet mellom mange flere land på vår side og EU. Så det at vi skulle nå gå en grunnleggende reforhandling, for det første må den sies opp først, jeg tror veldig mange i næringslivet, ikke minst i de områdene FRP har stor oppslutning, vil bli dypt bekymret hvis man faktisk mener at man skal reforhandle EØS-avtalen. Jeg er helt sikker på at vi ville fått en dårligere avtale enn...
0: Hvordan tenker dere at dette skal skje?
1: Vi snakker ikke om å reforhandle EØS-avtalen nå, det vi snakker om å gjøre nå, det er jo å bruke det handlingsrommet som eksisterer, og igjen konkret eksempel med avgiftskutt på diesel for bedrifter og anleggsbransjen, hvor regjeringen sa hvis man gjorde dette så ville EU kunne straffe oss, mens vi ser at
0: det er i så fall domstolen EU da som skal si at dette er ulovlig.
1: Mens vi ser at Sverige nettopp har fått unntak for den type ting, så vi må kunne bruke det handlingsrommet som er, uten at man nødvendigvis reforhandler hele avtalen.
2: Men dette med forskjellen på svensk og norsk avgiftskutt, det tror jeg vi ryddet opp i salen i dag, fordi Sverige har hatt en generelt kutt i avgifter, og faktisk også under minsteprisen, og fått tillatelse fra EU, for det er det regler for. Det som Stortinget påførte Norge helt uten utredning, det var altså at man valgte bestemte sektorer og visse typer drivstoff, og det er altså, tror vi, ulovlig statsstøtte, og i hvert fall stor risiko, og man bør i hvert fall utrede den type ting først, så det er ikke riktig at Sverige har gjort det samme som oss, de har gjort noe annet i tråd med regelverket.
0: Men det du argumenterer for når du snakker varmt om EØS-avtalen, er ikke det egentlig et medlemskap i EU? Hvorfor kan dere ikke heller bare gå inn for en EU-debatt i stedet for
2: Jeg har ikke tatt initiativet til...
0: Altså, nei, men hvorfor gjør du ikke det?
2: Jeg opplever at jeg har et klart og tydelig mandat i dagens politiske virkelighet. Er det slik at vi styrer på grunnlag av EØS-avtalen og mer enn 100 tilleggsavtaler til EU, og min jobb er å gjøre det på en best mulig måte. Slik har det vært i alle regjeringer de siste 30 årene, det har jeg tenkt å fortsette med. Men jeg ville ikke gjøre jobben min hvis ikke jeg var ærlig på og informerte Stortinget og offentligheten gjennom blant annet Dagsnytt 18 om at det er mer krevende nå. Ikke fordi EU har endret seg egentlig, men fordi verden der ute er mye tøffere, fordi for inntil noen år siden så hadde vi et grunnleggende fellesskap i hvert fall mellom vestlige land om ikke å drive og legge toller på hverandre. Nå er det grunnleggende annerledes. Det krever andre typer svar, og der er ikke EØS-avtalen fullt ut tilstrekkelig. Da må vi enten bli medlem, eller man kan gjøre det vi sier, nemlig å ta enda bedre vare på avtalen og løse fylle de hullene som da oppstår.
0: Vi må straks si oss dere, og så vil jo at vi skal melde oss ut av EØS-vedum, men er det like attraktivt nå gitt den situasjonsbeskrivelsen vi fikk fra utenriksministeren her?
3: Vi mener det er en grunnleggende utfordring med EØS-avtalen, og det er det som er det store problemet, er at nesten alle nye regler som kommer fra EU, så er det bare å kopiere det rett inn. Så senest i dag så hadde vi en debatt med Stefan Eido.
0: Altså, mener du fortsatt, er det like aktuelt for dere? Synes dere at dette er riktig tidspunkt å melde seg ut av EØS? Reforhandles også dere ene da, egentlig, FRP og Senterpartiet her?
3: At Senterpartiet har vært imot EØS-avtalen, det har vært hele tiden vi ønsker andre avtaler, men selvfølgelig skal vi ha gode avtaler med våre nærmeste naboer. Men problemet er at nå, for eksempel på vann og avløp, da, så skal vi nå innføre et regelverk som er tilpasset EU, ikke norske forhold, som er veldig dyrt for norske husholdninger og norske folk. Og grunnprinsippet er at de som skal ta beslutning på vegne av norske folk må kunne kastes i valg i stortingsvalg i Norge, og det er problemet at de flytter mer og mer makt opp fra Norge til EU.
1: Utenriksministeren har rett i at verden er i endring, men EØS-avtalen har tjent Norge godt i over 30 år. Fremskrittspartiet ønsker å beholde den, men også da ta opp de tingene som går imot norske interesser i den avtalen.
2: Fordi verden er et vanskeligere sted, er det feil tidspunkt å prøve å være mer mot det som kommer fra EU. Jeg tror det er faktisk lurt å være mer med på at vi har et felles marked, og heller påvirke tidlig, hvis det er noen beslutninger vi ønsker en andre.
0: Heier,
2: og
0: lytte nøye til alle detaljer og nyanser, og ikke minst alt som ligger mellom linjene. Takk skal dere ha, alle tre. Espen Barth Eide, utenriksminister, Himanshu Gulati fra FRP, og Trygve Slagsvold Vedum, som vi snart skal få

0: sig mer till. Vi har ikke for vane å komme med advarsler her I Dagsnytt 18, men nå gjør vi det, for nå skal vi inn I et særdeles grotesk tema, nemlig den sadistiske nettsekten 764. Mens foreldre kan ha trodd at barnet deres spilte Roblox eller Minecraft på rommet, kan virkeligheten ha vært en helt annen. For også norske barn blitt manipulert inn I et sadistisk nettverk, der barn lokker og tvinger andre barn helt ned I 9-10-årsalderen til ekstrem vold. I de verste tilfellene I andre land har de tvunget barn til å ta livet sitt. I Norge etterforskes nå minst 7 saker knyttet til denne sekten. Dette har Kripos hatt en fagdag om I dag. Der var du og bidro, Anne-Marthe Moland. Du journalist I Aftenposten, og dere har skrevet flere saker om dette. Hva slags verden det dere har sett at disse barna blitt dratt inn I?
1: Det jo, som du sier, en helt grotesk, forferdelig, sadistisk verden. Der barn groomer og manipulerer andre barn til å først sende fra seg kanskje lettkledde eller seksualiserte bilder eller sensitiv informasjon om seg selv, og da starter utpressingen. Og disse barna presses altså til de groveste seksuelle overgrep, til å skade seg selv, til å skade andre, torturere kjæledyrene sine, og I verste fall så settes det jo opp livesendinger der andre medlemmer kan følge med på at et barn presses til å ta sitt eget liv.
0: Det har skjedd I andre land.
1: Det har ikke skjedd I Norge så langt vi vet nå, men det mange dokumenterte tilfeller av det internasjonalt der dette miljøet, som jo et ekstremt nettmiljø, har fått godt fotfeste.
0: Og selvfølgelig derfor også opererer på tvers av landegrensene. Caroline Iversson, seniorrådgiver I kontraterroravdelingen I PST, dere går altså ut I dag og advarer alle mot dette, og også lignende nettsteder. Hva vet dere om hvem som står bak her?
2: Vi vet at dette et transnasjonalt fenomen som har eksistert I et par år nå. Vi har snakket om disse tendensene tidligere også. Det mindreårige involvert. Det altså stor voldsfascinasjon I disse miljøene. Og vi vet at personer ramler tidligvis ganske tilfeldig også inn I disse miljøene og rekrutteres også på plattformer og ting som virker ganske uskyldig.
0: Ja, fordi Anne-Marthe Moland her sa at de blir groomet, altså hvordan de hekter seg fast I disse barna som da kan bli dratt inn I det?
2: Går for eksempel inn I forar som allerede har ganske sårbare individer til stede, diskuteres eksempelvis spiseforstyrrelser, andre ting, og derfra linkes det til grupper. Man går egentlig inn, altså gir tilbud om et fellesskap, være noen som ser noen. Altså det ganske enkle på en måte, sårbarhetsfaktorer I spill, men som kan føre til veldig grov vold I de verste tilfellene.
0: Og hvordan det organisert da, Moland?
1: Det jo, ja, organisert, det egentlig litt uorganisert, sånn som jeg oppfatter det. Det ikke noen tydelig hierarki. Det vi har funnet I Aftenposten på innsiden av disse nettverkene, og som I nettsekten 764, da, som vi har skrevet mye om, så det vi har kalt herskere, altså veldig ofte unge tenåringsgutter, som på en måte får mer og mer status I å overgå hverandre I hva slags ydmykelser de utsetter andre barn for, og her skal jo alt dokumenteres. Så det bilder og film som deles, og så stiger på en måte statusen din ved det. Og på andre siden så det vi ofte sårbare jenter, veldig unge til dels, som altså I dette miljøet blir kalt cut sluts. De på en måte eid av disse herskerne og må utføre ordre fra disse herskerne.
0: Og blant annet å kutte seg og skrive navn eller tall inn med blod.
1: Ja. Guttenes brukernavn, og for eksempel 764, tegne på veggen med sitt eget blod, ta bilder og dokumentere det.
0: Dette jo helt forferdelig i seg selv, Iversson, men hvordan frykter dere også at det kan eskalere også i Norge?
2: Det viktig å si fra et PST-perspektiv, så jo veldig mye av disse kriminelle handlingene er jo altså et politianliggende av Kripos, og politiet har gjort mye godt arbeid på dette, og vi samarbeider veldig godt der, ref denne fagdagen som du nevnte innledningsvis. Vi er bekymret i vårt spor, altså det som potensielt kan føre til politisk motiverte voldshandlinger, at vi nå ser negative tendenser knyttet til disse ekstreme voldelige nettsamfunnene, og da vi bekymret for at det kan radikalisere også individer i disse nettsamfunnene, og som kan føre til, i verste fall, politisk motiverte voldshandlinger.
0: Ja, når du sier politisk, hva slags ideologi er det som kan ligge bak da?
2: Det er mange strømninger inn i disse nettverkene. Det er voldelig nihilisme, misantropi, sadisme, satanisme, høyre ekstremisme, tanker om kaos og samfunnskollaps og akselerere dette. Og det er jo der vi blir bekymret når det er snakk om voldshandlinger i det fysiske rom, og fokus på altså masseskade og hva heter det, grove voldshandlinger med et mer politisk avtrykk.
0: Dette er jo sikkert veldig skremmende for mange foreldre også, å sitte og høre på, eller andre familiemedlemmer eller barn for den saks skyld. Men når de da har barn som sitter med PC-en eller på mobilen, som jo de aller fleste barn gjør, hva er det man skal se etter? Hvilke faresignaler er det man skal prøve å fange opp?
2: Jeg tror det viktig å kjenne på en måte barnets normalmodus, se etter endringer i det, økende isolasjon, man trekker seg tilbake, vil være i fred, skam knyttet til eksempelvis de skadene, de tingene som man blir presset til å utføre. Endring egentlig i det man kjenner ved barnet, og så er det en oppfordring også til foreldre og sivilsamfunn å kjenne bedre til på en måte barns altså medievaner, hva skjer i det barn driver med på nett, hva gjør de, hvem snakker de med? På like linje som man spør om hvordan det har gått på skolen en dag, så kan man også ta samtalen videre inn i det digitale rom og kjenne til det.
1: Nei, jeg skulle bare si, vi etter at vi startet å publisere denne artikkelserien som på en måte fortsatt pågår, så har vi møtt, jeg har vært så heldig å få møte noen av de foreldrene som har stått i dette, som enten har barn som er blitt fanget i dette miljøet, men også som er foreldre av unge gutter som er blitt siktet for å ha tilknytning til dette miljøet. Og det er jo familier i store livskriser, uansett hvilken side av dette miljøet du blir fanget i. Da. Mm. Så det kommer vi til å publisere fortløpende nå fremover, og det tror jeg er historier som vi alle kan lære noe av, både som foreldre og egentlig hele sivilsamfunnet. Da
0: får vi følge med hva dere skriver i Aftenposten. Takk skal du ha, gravejournalist der, Anne-Marthe Moland, og takk til deg, Caroline Iversson, seniorrådgiver i kontraterroravdelingen i PST.

0: Miljøpartiet De Grønne kunne juble da regjeringen la frem forslaget til revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Der lå nemlig innbakt en plan for å kutte klimagassutslippene med 400 000 tonn CO2-ekvivalenter de neste fire årene. Det skal skje gjennom at offentlige byggeplasser gradvis og fra og med neste år skal bli mer utslippsfrie. Men partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum tilbake nå. Dere har varslet at dere vil torpedere den planen. Hva er det som er galt med lavere utslipp på byggeplassene?
1: Alle får lavere utslipp på byggeplassene, men det kravet er helt urealistisk. For hvis du følger opp det som ligger i høringsdokumentet, så skal 60% av alle gravmaskiner være elektriske gravmaskiner på en anleggsplass i 2030. Og det er helt voldsomt. Det blir spesielt krevende for små og mellomstore anleggsbedrifter, og det vil bli kjempedyrt. Altså, for å ta et eksempel, jeg sjekket rett før debatten her, ta elektriske traktorer. I dag så har vi 309 ifølge SSB, elektriske traktorer registrert i Norge, 300 000 traktorer som går på annet drivstoff, 329 000. Og det har vært en sånn enorm omskiftning på tre-fire år, da, som det er snakk om. Det er umulig, og det er veldig dyrt, og det er veldig negativt for klimapolitikken, for da gjør man kjempedyre tiltak med minimal effekt, og så rammer det hardest små og mellomstore bedrifter, mens de største firmaene, de kommer til å klare seg, og så er det vanskeligst for steder som det er lange avstander, så det er for dyrt, og det er for dårlig, og det er for en bransje som har kjempeutfordringer allerede.
0: Ingrid Lilland, nestleder i MDG, vet ikke om du er helt enig i virkelighetsbeskrivelsen her. Hva mener du ligger i de kravene dere har kommet med, eller regjeringen da, forløpig?
2: Det som ligger på bordet nå, det er et veldig viktig, men også et veldig moderat krav. Det laveste som er på høring er startpunkt på 5% krav, med en gradvis opptrapping. Og de siste månedene har vist hvor sårbar norsk økonomi, og kanskje spesielt bygg- og anleggsbransjen, er når de er så fossilavhengige som i dag. Situasjonen i Midtøsten kan spise opp marginene til den bransjen, og det å faktisk bli mer fossilfri, mer uavhengig av de prissvingningene vi ser på olje, det er helt avgjørende for at den bransjen skal kutte kostnader over tid. Og det som skjer når det offentlige går foran og stiller denne type krav,
0: ja, for det er jo anbud fra det offentlige, altså yes. Det er ikke private bedrifter som skal...
2: Det er akkurat det det gjør. Når det offentlige skal ha bygg- og anleggsprosjekter, så skal de stille gradvis opptrappende krav. Det betyr at alle aktørene i bransjen får like vilkår, forutsigbare vilkår, som over tid gjør at den teknologien de skal bytte blir billigere og billigere, og så er det mye billigere i drift.
0: Hvis dette er så bra for bransjen, hvorfor er de så negativ selv da?
2: Altså, det er veldig mange i bransjen som allerede er i gang med denne utskiftingen. Jeg kan nevne på det, i det NRK-oppslaget som Vedum stilte opp på, rett ved siden av det, den anleggsplassen som du stilte opp på, så driver Askim entreprenører et veioppgraderingsprosjekt med nullutslippsmaskin. BKK har drevet damrehabilitering høyt opp i fjellet med nullutslippsmaskiner. Innlandet fylke bygger skoler med nullutslippsmaskiner. Dette er i gang, og jeg er litt overrasket over at Vedum er såpass dårlig orientert om hva som faktisk skjer i bransjen fra før, men det vi nå må gjøre som politikere, det er å stille forutsigbare krav som gjør at bransjen totalt sett kan bli mindre fossilavhengig enn de er i dag.
1: La oss ta elbil som alle ser på som en suksess. Der begynte vi med momsfritak i 2001, og brukte masse penger på det. I dag er 33% av alle biler på el. Det er det som har skjedd alle på noen 20 år. Men med det som kom fra regjeringen forrige uke, og som MDG synes er for svagt, da, hvis du tar det på alvor, så skal 60% av alle da, gravmaskiner være på el i om 4 år, 3,5 år. Så det er et helt ekstremt hurtighet. Og husk at en gravmaskin som du kjøper, varer mange år, så du kasserer veldig mange av maskiner du har, og en elgravmaskin er 2,5 ganger så dyr som en vanlig gravmaskin. Og så er det de største anleggsfirmaene, sånn som Skanska, de store aktørene, de har mye større mulighet til å tilpasse seg, mens den type firmaer som har sånn 15-20 ansatte, har veldig lite marginer til å begynne å bare bytte ut de gamle maskinerne, så det vil bli enormt dyrt for norske skattebetalere hvis vi skal gjøre det, og okay. Veldig krevende for norsk anleggsbransje. Så vi må ha en gradvis innlæring, sånn som vi gjør på elbil, og der fungerer det.
0: Så det er en god plan, men at det er for kort tid, er det det du mener, eller?
1: Men poenget er det er helt ufattelig dyrt, det var 3-4 år som dere har snakket om,
0: ja.
1: Og at vi gradvis skal fast i år, men alt for kort tid, og det er helt uansvarlig å sette så korte krav, for vi kommer til å presse ut mange av de små, og så blir det kjempedyrt.
0: Ok, ta det, Liland, med de små som ikke klarer det, og de store som kanskje kan omstille seg.
2: Altså, flere norske kommuner har allerede 100% krav, til utslippsfri, så det å fremstille her som en dramatisk endring for bransjen, det mener jeg å svartmale. Og hvis du motsetter helt jordnære tiltak som gjør at det offentlige, som innkjøper, som kommer til å betale for det her som kunde, når de blir pådrevet for det her, så det nettopp med på å sikre marginene i denne bransjen over tid. Og det det jobben vi har som politikere i det rødgrønne samarbeidet, det å sørge for at vi legger til rette for at de her bransjene som veldig sårbare for fossile verdikjeder i dag, blir mer robust over tid. Og så jeg veldig glad for å høre at du også peker på andre mekanismer, for MDG de første til å ønske velkommen et samarbeid på rødgrønn side nå, for å finne andre virkemidler. Okay,
3: fordi Ja, unnskyld, fordi dette jo også en konsekvens av en enighet dere hadde i fjor, for da fikk dere Senterpartiet gjennomslag for å kutte veibruksavgiften, og da gikk dere også med på at klimagassutslippene ikke skulle øke, noe som da som følge av dette kuttet, og derfor kommer dette forslaget nå. Dere vil ikke ha de foreslått kutt i byggebransjen, ikke i oljebransjen, ikke i landbruket, så hvor skal dere hente inn disse 400 000 tonnene dere har gått med på å kutte?
1: Nei, vi i Senterpartiet, vi er enige at om vi bruker mye mer kvoter og det som kalles fleksible mekanismer, at vi heller bruker penger på å få ned klimagassutslippene.
3: Så norsk næringsliv skal ikke i noen sektor kutte noe særlig?
1: Jo, det gjør man jo. Altså, norsk næringsliv er jo helt i front, norsk anleggsbransje er helt i front, men man må snakke med de aktørene det handler om. Og poenget, den regningen, det her kommer til å bli veldig mye dyrere. Altså, en el-gravmaskin er 2,5 ganger så dyr som en vanlig gravmaskin. Og hvem skal ta den regningen? Jo, det er selvfølgelig de firmaene, men til slutt og sist også folk da, som skal betale skatt, eller skal betale vann- og avløpsutgiftene. Og da tror jeg det kommer til å bli en backlash på hele klimapolitikken når de gjennomfører veldig dyre tiltak med lav effekt, og som rammer de minste veldig mye hardere enn de store. Og det den der jordnærheten, jeg synes MDG mangler fullstendig klimapolitikken, okay. Og man tenker at man, i Oslo har man gjort det, men her er det et mye mindre avstand, det er lettere med ladestruktur, og man har også større økonomiske muskler, så det som gjennomfører dette for hele landet blir veldig dyrt.
3: Litt vanskelig for en liten kommune et eller annet sted langt i nord, for eksempel.
2: Du bruker en nullutslippsmaskine også på E10 Hålogalandsveien, så det her er absolutt ikke noe som bare går an i en by. Det Hafslund leier ut nullutslippsanleggsmaskiner, det er jo med på noe å ta kostnaden på kort sikt, men det vesentlige her jo at det her gjør teknologien billigere og kutter driftskostnader. Og så hvis man opptatt av jordnærpolitikk, så det viktig å huske at det jobber noen i denne bransjen, og alle anleggsplasser har ofte naboer, det kan være barnehager, det kan være eldreboliger. De sitter i dag, mange av dem, med støy og luftforurensning, og som gir enorme helseplager. Nullutslipps anleggsplasser er en kjempegave
3: dere,
2: til oss alle.
3: Vi skal jo bare si lykke til med forhandlingene som vel skal i gang snart. Takk skal dere ha for at dere startet litt her. Her er Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Ingrid Lilland fra MDG. Fremskrittspartiet er bekymret for norske gutters kår og vil blant annet ha en annen skolepolitikk, med tanke også på gutta. Men nettopp disse guttene får lide under FRP's egen politikk, skriver du på TV2.no, Hegeban Nyholt. Du er stortingsrepresentant fra Rødt. Og hvordan går FRP's skolepolitikk utover guttene hvis vi begynner først med de yngste elevene?
4: Ja, nå har jo både FRP og Simen på en måte gjort seg til talsperson for gutta i Norge, og det er absolutt nødvendig å diskutere hvordan gutta har det, men det er ganske langt fra tale til praksis. Og vi vet at det er særlig gutter født sent på året som ikke har godt av å begynne tidlig på skolen. Og likevel så får vi ikke FRP med på at vi skal reversere seksårsreformen, at vi skal kutte i timetall, at vi skal sikre at de her guttene ikke må sitte time etter time ved pulten sin og kanskje oppleve at de ikke mestrer, at de ikke får brukt kroppen sin sånn som de vil. Sånn at det er langt fra teori og praksis når det kommer til FRP sin skolepolitikk.
3: Ja, for akkurat denne beskrivelsen har vi hørt også fra deg, Simen Velle, allerede halvveis introdusert, stortingsrepresentant fra FRP. Hvis dere er så bekymret for disse små guttene, hvorfor gjør dere ikke mer for at vi skal få en bra start på skolen?
5: Jeg kan jo starte med å informere Dagsattens lyttere og seere om at Rødt heldigvis også i denne saken tar grundig feil om hva Fremskrittspartiet egentlig mener. For det er ikke sånn at vi er mot at de guttene som er født sent på året skal få lov til å starte senere på skolen. Det Fremskrittspartiet for, det at, at foreldrene kan få lov til å bestemme når barna skal begynne på skolen. At man skal ha fleksibel skolestart. Det en helt annen politikk enn det å tvinge alle syv, altså å vente til man blir syv år i mange tilfeller, som Rødt tar til ordet for. Og så kan jeg legge til at det, også dette med nok praksis, det også Fremskrittspartiet for ikke å snakke om at folk skal få lov til å møte utfordringer på sitt eget faglige nivå. Så det frister jo å strekke ut en hånd og utfordre tilbake til venstresiden og spørre Rødt om man ikke for eksempel kan stemme for noen forslag om mer nivådeling i skolen.
3: Men hvis vi tar det første først, hva med bare fleksibel skolestart, sånn at de som er klare for å starte, de kan starte, og de som ikke er det, de kan vente?
4: Det er et gammelt pedagogisk prinsipp som sier at det noen må ha, har de fleste godt av. Og evalueringen av seksårsreformen viser at denne reformen på ingen måte ble det var tenkt for 20 år siden. Det ble ikke et lekende år hvor unger ble skolemodne, det ble et ekstra skoleår. Og hvis man begynner å innføre fleksibel skolestart, så vil nok veldig mange oppleve at det litt vanskelig å holde en ungen et år ekstra for at de er umodne, samtidig som vi vet at jenter gir er langt på vei mye mer modne enn det gutter er på det alderstrinnet, og at det er guttene som taper på det. Det er bedre å lage kollektive løsninger som alle har gått av. Alle unger har gått av en litt lengre barndom enn de har i dag, men særlig gutta.
3: Veldig.
5: Jeg er helt enig at man skal få lov til å utvikle seg i det tempo som er nødvendig, og det er nok sånn at en del fem år gamle gutter er litt mindre utviklet enn en del fem år gamle jenter. Det er en biologisk sannhet, men det betyr ikke at man skal ta den muligheten fra barn og få lov til å starte hvis man er klar til å gjøre det. Det Fremskrittspartiet ønsker å legge opp til, det at de som kjenner barna aller best, nemlig foreldrene selv, kan få lov til å evaluere disse tingene. Og for meg holder det ikke å si at det kan være vanskelig for noen foreldre å ta en sånn beslutning. Det er ikke et argument for å fjerne en viktig frihet fra alle andre.
3: Ok, da tar vi et annet bøsord fra dere, nemlig mer disiplin i skolen. Hvordan hjelper det for disse små guttene med maur i rumpa?
5: Det man dessverre ser er jo at en elev får lov til å kidnappe klasseromsundervisningen til 29 andre barn i klassen. Det ser man på barneskolen, man ser det i ungdomsskolen, og man ser det videregående. Det er dessverre for lite disiplin, og det man ser da, det er at denne ene eleven som man ikke klarer å få helt has på, agerer på en måte som går ut over alle de andre barna i klassen. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det er jo egentlig bare at man skal forlenge logikken i det regjeringen allerede innfører. Nå har man jo gjennomført det at man skal kunne ta elever ut på gangen. Spørsmålet er, hva gjør man når eleven mange ganger har blitt tatt ut på gangen? Hvordan skal man møte de elevene?
3: Og det er gjerne gutter da, som dette gjelder.
5: Det kan like gjerne være jenter. Jeg for eksempel var sikkert en sånn elev en gang i tiden som trengte å bli plassert litt på gangen, og spørsmålet er, hva skal man gjøre med disse elevene? I dag har man ingenting å stille opp for disse elevene med. Det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det er alternative opplæringsarenaer som sørger for at man, for de elevene som ikke har godt av klasseromsundervisning, tar dem ut av klasserommet og sørger for at de lærer på en måte som de faktisk har.
3: Hvordan er det at det går ut over guttene, Nyholt?
4: Nei, igjen så handler det om på en måte å ta de guttene som jeg håper at du ikke mener at vi skal få has på, da, ut av det kollektive klasserommet, hvor de kanskje har spilt seg ut fordi at de ikke har mestret det å sitte i timen, føler at de taper, så kan man i hvert fall være klovn, eller man kan være tøff, eller hva nå det er på en måte som driver. Det er mange årsaker til at barn utagerer. Og jeg synes at Simen faktisk er inne på problemet, ikke sant? Den ene læreren sammen med 30 unger. Det er kanskje ikke mer disiplin vi trenger, men mer bemanning. Vi trenger mindre grupper, vi trenger at man kan jobbe med de små grupperne. Sånn
3: der er
4: også
3: dere vel enige da, dere vil jo ta dem mer ut og ha mer inn i grupper og nivådele.
4: Ja, absolutt. Altså, vi ønsker masse praktisk undervisning, vi ønsker mange alternative læringsarenaer, men da må vi kutte i noen timer, og der sliter vi også litt med å få med FRP, for vi kan ikke bare liksom legge det opp på det allerede eksisterende timetallet. Jeg er litt eldre enn deg, Simen. Det betyr at jeg har gått 2 år kortere på skolen enn deg, og kanskje forklarer det et og annet, det vet ikke jeg. Men dagens unger går 2 år lenger på skolen enn det jeg gjorde, og de presterer ikke noe bedre av den grunnen.
3: Du får ta det, for jeg vet ikke om det er fornærmelse eller ros.
5: Nå holdt jeg på å dra en vits om høyre side og venstre side, og jeg skal spare meg for det.
3: Men, altså, tenke det inn i oss.
5: Poenget her er at det handler ikke om at man hver eneste gang man skal gjøre noe med norsk skole er nødt til å plusse på. Nå går an å bruke noen av de timene vi allerede bruker mer effektivt.
3: For eksempel,
5: programleder, så er nesten en fjerdedel av de lærertimene vi har i norsk grunnskole i dag, den offentlige skolen, det er altså, det er forskjellige typer ventak, det er en-til-en-oppfølging, det er spesialpedagogikk. Tenk om du hadde brukt noe av de ressursene, den enorme kapasiteten som allerede ligger i skoleverket, på mer nivådelt undervisning for elevene. Som da betyr, programleder, at de svake elevene i et enkelt fag, de får ordentlig tett oppfølging og muligheten til å løfte seg opp til det som er ønsket fagnivå for det alderstrinnet. Og de elevene som samtidig er gode i det faget, de får muligheten til å bli så gode de bare kan. For det er det, altså, det er den
3: Men det blir ikke flere lærere av at man deler inn elevene i andre grupper enn det de har i dag?
5: Nei, altså, nei ikke bare av å gjøre det. Jeg er 100% for å styrke antallet lærere også, men du kan ikke bare gjøre det. Det er noen grunnleggende strukturelle utfordringer med skolen i Norge som gjør at det jeg bekymrer meg for, det er at jeg tror vi kunne plusset på 20% opp på toppen av hele skolebudsjettet, og fortsatt ikke klart å løse de grunnleggende problemene. Og det er fordi den Arbeiderpartiskolen som har styrt Norge i generasjoner, den har vist seg å feile. Vi klarer ikke å løfte de svake elevene. Nesten en femtedel av elevene som går ut av grunnskolen er effektivt analfabeter i Norge. De klarer ikke å lese og skrive på det nivået som er nødvendig for å jobbe. Det er en kjempeutfordring, og samtidig så klarer vi ikke å utvikle de beste elevene våre til å bli så gode de bare kan. Det er en bjørnetjeneste for oss alle, og det kommer til å bite oss skikkelig ræva.
3: Okay, hvis vi avslutter der da, Hege Bae Nyholt, hvordan går nivådeling utover guttene, siden det er dem vi er opptatt av i dag?
4: Nei, altså nå er det jo sånn at gutter gjennomgående har dårligere karakterer og presterer dårligere i alle fag unntatt gym, så det vil jo være guttene som hele tiden blir tatt ut i disse lavere presterende klassene, kall det hva du vil. Det er for dum når jeg var barn. Men FRP er jo ikke interessert i å verne om fellesskolen som nettopp på en måte sørge for at de som kanskje er bedre i ett fag har muligheten til å dra noen andre opp. Det er bra for både den flinke, sagt i gåsøgne, og den dårlige. Fordi at læring handler om mer enn bare riktig svar og to streker under svaret. Det handler også om prosess, det handler om kreativ tenking, det handler om å løse et problem, det handler om gruppearbeid, alt som vi må gjøre i arbeidslivet senere. Og hvis man hele tiden skal segregere folk utifra et slags karaktersnitt og dele unger inn sånn, så har man ikke muligheten til å dra nytte av hverandre.
3: Ok, da skal du få avslutte, Simon Velle.
5: Forskningen er dønn uenig med det resonemanget Rødt har, og Fremskrittspartiet ikke får en samling i norsk skole ved den samlingen er på bånd. Jeg ønsker at alle elever kan bli den beste.
3: Samles på topp. Takk skal dere ha. Simen Velle fra FRP og Hege Bae Nyholt fra Rødt. Takk. Om 4 år skal den norske kirke feire 1000-årsjubileum for kristen tro i Norge. Og det er en perfekt anledning til at norske biskoper skal kle av seg de unødvendig prangende bispekåpene, skriver du i et debattinnlegg i Vårt Land. Ola Liland, du er tidligere pastor i Baptistkirken, og nå er du pensjonert. Hva er det du egentlig misliker ved disse kåpene?
6: Jeg synes at det er en god anledning til å tenke gjennom hvilke bilder man danner seg av biskopen når man ser disse kappene. Og i dag har det jo blitt slik at bilder forteller like mye som tekst. Og jeg synes nok at man ser, altså det var jo et svært bilde i Vårt Land, og jeg har sett det noen ganger. Og da er spørsmålet mitt, hva er det kirken vil fortelle? I det bildet så er det jo 12 biskopper i full mundur, og det er jo veldig omfattende og fargerike kapper, og så har de Nidarosdomen i ryggen. Og jeg synes det smaker veldig mye middelalder når det gjelder den siden.
3: Ja, hvilke signal er det de sender, mener du, med denne bekledningen?
6: Ja, jeg tenker litt for mye på, det er jo litt humor også i bildet, det er litt morsomt å se, men tanken min går litt for mye tilbake til hvorfor man har valgt denne type klær, nettopp fra middelalderen, når dette var på topp, hvor det var kirken ikke hadde noe god tid, det var misbruk av makt, det var samkjøring med konger og regjeringer som ikke styrte godt for folket, og de fikk store eiendommer som egentlig var folkets. Biskopi... Da ville jeg hatt en litt annen presentasjon av de egentlig gode biskopene vi har.
3: Ja, det er ikke biskopene du kritiserer. Du er en av dem, Sunniva Gylver, du er biskop i Oslo. Hva tenker du når du ser de bildene av dere, deg og kollegene dine i bispedømmet?
7: Jo da, klassebildet fra Nidarosdomen er jo ganske imponerende, for å si det sånn. Og jeg skjønner, nå blir jeg stående litt og vri på hodet her, men jeg skjønner Ole Lillands anliggende i forhold til at det er klart kirken har en historie på godt og vondt, både med tjenende lederskap og med maktmisbruk og alt imellom. Men jeg tror det er litt viktig både å ta med oss at de klærne, både prestekjolen, altså alban, den hvite som alle prestene har, og senere bispekåpene også, mye eldre enn middelalderen. Altså, det startet på en måte egentlig, det er tatt opp fra sånn som man gikk kledd i Romerike i 200-tallet, tror jeg. Jeg er ikke helt ekspert. Men selvfølgelig med et enda litt finere snitt og finere farger. Og at poenget når man bruker det i dag er jo både, biskopen er en symbolbærer, biskopen har en makt, men det er en type symbolmakt som handler om å kunne ordinere, vigsle, ha åndelig tilsyn med menigheten og med kirken, og når jeg står der og har en gudstjeneste, eller når en av oss gjør det, så leder en gudstjeneste, så er det ikke som deg som person, men da står du og på en måte representerer kirken og Gud på et vis. Og så er vi sammen med menigheten i tilbedelsen av Gud.
3: Og det er jo i høytidelige anledninger da, Ola Liland, hvorfor skal ikke da biskopene som alle andre også vise at her er det fest, eller her er det høytidlighet gjennom hvordan de går kledd?
6: Jo, i alle fall innen en viss ramme, for jeg er ikke tilhenger av at man skal miste stil og korrekte antrekk ved høytidlige anledninger. Men jeg ser jo også at det er veldig få mennesker som møter biskopene i disse klærne. Det er som Gylvard sier ved høytidlige anledninger, og det er ikke en stor del av befolkningen som ser biskopenes, skal vi si, andre side i den sammenhengen. Og nå kommer jo jeg fra en sammenheng hvor vi på å si, bruker mørk dress og slips ved høytidlige anledninger. Så jeg har nok ikke så veldig hverken innsikt eller store følelser for disse klærne. Men i mitt hode så hadde det vært bedre at man fokuserte på at også presten og biskopen er vanlige mennesker som trenger Guds nåde og Guds hjelp i alle forhold, og som egentlig ikke bruker disse sterke symbolene av makt og autoritet.
3: Ja, kan det skape en større avstand enn dere egentlig vil ha, bispekollegiet Gylver?
7: Altså, det kan det sikkert gjøre. Folk er forskjellige. For noen så vil dette være nettopp en fin måte å tre inn i det hellige rommet på, hele, altså bispekåpen er jo en del av kirkens eiendom, det er ikke biskopens personlige eiendom, og del av hele kirkekunsten, som også det hele rommet er full av, og det er ofte lokale kunstnere som har laget dem, ofte med et lokalt preg, og den eldste som jeg tror vi har i bruk nå i bispekollegiet er vel fra 97, så det er på en måte den kan brukes lenge og gå i arv, og den jeg har nå, det er jo tredje biskop, så det er gjenbruk som jeg er veldig glad for. Så tror jeg det er noe med å også holde fast på at det understreker at det er en annerledes type makt. Og jeg vil jo også si med et lite vennlig sleivspark at svart dress kommuniserer jo også noe om Gud, ikke sant? Og at jeg tenker,
3: hva sier det da?
7: Nei, det vil jo være forskjellig det også, men det er bare for å si at alt vi har på oss og ikler oss, det vil også representere noe og uttrykke noe. For noen vil det jo sikkert skape en avstand, men når du sier at det er få som ser biskopen i dette, så må jeg bare si at jeg har nettopp vært ute på Visitas. Det er vi mye, vi biskoper, ute rundt i bispedømmet. Og da feirer vi gudstjeneste, og da har vi også bispekåpene på, og det er uttrykk også for lokal stolthet og kunstnertradisjon, og det hører til en lang historie. Så jeg tror vi skal ta godt vare på bispekoppene våre, og så skal vi også passe på enkelheten og nøysomheten i andre sammenhenger.
3: For hvis det er noe den norske kirke ikke blir anklaget for så ofte, er det å ha for mye pomp og prakt sammenlignet med andre religioner, Liland. Hvor blir det igjen av det hellige og høytidelige hvis biskoppene skal gå kledd som nærmest som alle andre?
6: Ja, det vet jeg ikke om jeg kan være så enig i, for det hellige, det har nok veldig mange former. Og det kanskje, jeg skal kanskje moderere meg på å si at de skal kle av seg, men jeg vil heller da bruke uttrykket til tusenårsjubileet, at man kan kanskje fornye klærne eller skifte klær på en eller annen måte. For det er jo litt interessant at dette er kommet de siste 50 årene i Norge, hvor man egentlig nærmer seg den katolske måten å ha bispekåper på. Det er helt riktig som Gylvard sier, at opprinnelig var det jo et klesplagg som biskopene gjerne brukte når de skulle ut og på visitas eller på prosesjon, og det var et utplagg i mye enklere form enn det vi har fått nå.
3: Men du holder på kåpa di, Gylvard?
7: Jeg er veldig glad i kåpa mi med symbolet tro, håp og kjærlighet, og jeg tenker at de er et godt bidrag inn til også kirkens kulturuttrykk.
3: Du er også biskop i Oslo Bispedømme, takk skal du ha for at du var med her, og takk til deg også, Ola Liland, tidligere pastor i Baptistkirken.

0: Et forslag fra regjeringen har skapt opprør I helsevesenet, for regjeringen ønsker nemlig å fjerne krav om at alle kommuner må ha knyttet til seg visse profesjoner, som en psykolog, lege, sykepleier, jordmor eller fysioterapeut eller andre. Og Magne Wang Fredriksen, du generalsekretær I LHL, altså Landsforeningen for Hjerte, Lunge og Hjerneslag. Oppsiktsvekkende forslag, sier dere. Hva det som oppsiktsvekkende her?
1: Ja, det både oppsiktsvekkende lite klokt og oppsiktsvekkende tidspunkt. Både fordi at det sender et merkelig signal til kommuner og helsearbeidere og helsefagfolk, som vi faktisk trenger mange av, og som vi forsøker å motivere til å stå I tjenesten og gjerne bli flere av. Men samtidig også oppsiktsvekkende, fordi denne regjeringen har satt I gang et stort helsereformarbeid. Man skal se på ny pasient- og brukerrettighetslov, og man jobber med en helsepersonellplan. Og derfor blir det rart at kommunalministeren kommer med et løsrevet forslag, som jo jeg mener burde vært behandlet overordnet.
0: Kommunalministeren, det deg, det Bjørnar Skjæran, distriktsminister også. Hvorfor skal det ikke nødvendigvis lenger være et krav om å ha alle disse yrkene tilknyttet kommunen?
2: Det fordi at når regjeringen setter ned kommunekommisjonen, så var det utifra en analyse som sier oss veldig tydelig at vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort frem til I dag. Under skiftende regjeringer, under skiftende politiske flertall, så har vi som innbyggere fått stadig flere rettigheter, og kommunene har fått stadig flere oppgaver. En veldig god historie. Men I møte med de store befolkningsendringene, det vi bare det neste 10 året blir 50% flere eldre over 80 år, altså en voldsom vekst I oppgaver, samtidig så I 80% av kommunene så blir det færre I arbeidsdyktig alder, så vi nødt til å gi kommunene en større frihet for at de skal kunne levere de gode tjenestene som vi ønsker. Og det et element I et stort prosjekt som jeg leder an I, som handler om å gi kommunene den friheten de trenger for å kan organisere og levere de gode tjenester som vi vil at de skal gjøre.
0: Men kan du bare forklare, hvor I helsetjenesten det disse ansatte eller tilknyttet? Hvordan kommer man til å merke det? Altså, hvilke deler det som blir påvirket?
2: Jeg tror ikke at det I seg selv, om vi skulle ende opp med å fjerne de her kvalifikasjonskravene, vi har jo nå sagt at vi skal sende det på høring, så skal vi ha en prosess rundt det. Jeg tror ikke om at vi ender opp med det, at vi vil få færre helsefagarbeidere I ulike, av ulike typer, men hele
0: vitsen... Det de kommunale tjenester, som kan være helsestasjonen, skoler, eller hvor det de ansatt I dag?
2: Ja, hele vitsen med at vi har rammestyring som prinsipp for kommunesektoren, det jo fordi at det lokalt man må finne de gode løsningene, og så skal vi ha krav til pasientsikkerhet, til forsvarlighet og til kvalitet som gjør at kommunene, de må jo ha fagfolk for å kunne løse det her. Men det ikke sikkert at vi må detaljstyre det liksom ned til minste detalj I nasjonale beslutninger. Okay. Det det som poenget.
0: Men for å prøve å skjønne konsekvensene, hva mener dere at kan være følgende av dette forslaget dersom det går gjennom?
1: Nei, hvis kommunene ikke klarer å stille med den kompetansen som de I dag pålagt, så det klart at det vil gå ut over pasientsikkerheten, det vil gå ut over kvaliteten pasientene kan forvente å få, og I verste fall så vil det forringe hele helsetilbudet som norske pasienter kan forvente å få I kommunene.
0: Men for vi snakker jo ikke om spesialisthelse, det ikke sykehusene vi snakker om her, men hvilke tjenester det dine pasienter for eksempel får I dag som du ikke trygg på at de vil da få, ikke dine pasienter, men deres medlemmer, dem du representerer, ikke trygg på at de vil få fremover?
1: Nei, det vil jo være for eksempel hjertepasienter som skal ha rehabilitering, det kan være kolspasienter som skal ha hjemmeoppfølging av kommunehelsetjenesten, og hvor samarbeidet mellom leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre vil være helt nødvendig for at man skal kunne få de tjenestene man faktisk har krav på. Våre medlemmer kan ikke på en måte basere sine forventninger på at kommunene skal gjøre lokale prioriteringer under dårlig økonomi eller andre typer prioriteringer I vei som gjør at dette kan settes på spill.
0: Kateli, du sitter på Stortinget for SV, dere liker også dette forslaget dårlig, men hva skal man gjøre da når det ikke nok helsepersonell til å oppfylle alle disse oppgavene?
3: Først så vil jeg si at, som Norsk Sykepleierforbund sier, at dette et hinsides dårlig forslag. Og nettopp så har Riksrevisjonen levert 2 rapporter. Den ene handler om mangelfullt helsetilbud til barn og unge I kommunene, og den andre handlet om manglende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene og kommunene, når det gjelder overføring av syke gamle pasienter med komplekse behov for spesialiserte helsetjenester til kommunene. Og da mener jeg at det kommunene trenger, det ikke mindre styring, men de trenger tydelige krav, sterkere oppfølging og bedre rammevilkår. Og så mener jeg at man løser ikke rekrutteringskrisen ved å senke kravene. Okay. Det gjør bare at fagmiljøene blir svakere og yrkene blir mindre attraktive.
0: Bjørnar Skjæran, etter så ramsalt kritikk mot så mange deler av helsetjenesten, hvorfor kommer dere på dette nå, at man da skal senke kravene?
2: Nei, det jo sånn at vi jobber med oppfølging av kommunikommisjonen, og jeg opplever at det ganske bred politisk enighet om at vi nødt til å ta ned den statlige detaljstyringen av kommunene, hvis kommunene skal ha mulighet til å levere de gode tjenestene som vi ønsker. Og så vil det være sånn at uansett hva slags forslag jeg fremmer, så vil det være noen som er uenige i de.
0: Det er ganske mange som er uenige i dag, da.
2: Ja, men altså, poenget er bare det at hvis vi hver gang vi får en vanskelig debatt, skulle ende opp med at ok, da lar vi den ligge, så klarer ikke jeg å levere på det prosjektet som vi er helt avhengig av å lykkes med. Og så er det sånn at det betyr ikke at vi må gjøre absolutt alt som foreslås. Og kommunekommisjonen kommer ikke til å være den første kommisjonen, den første NOU-en, der alt blir gjennomført. Det tror jeg ikke. Men vi er nødt til å gjøre denne jobben og ta ned detaljstyringen, fordi at kommunesektoren står overfor en omstilling som er så stor at jeg tror mange ikke klarer å ta det helt innover seg, og det gjøres en kjempejobb rundt om i kommunene. Og jeg er jo helt sikker på at alle kommuner skal ha både leger og sykepleiere og helsefagarbeidere, men det er ikke sikkert at staten må detaljstyre akkurat hvordan det her skal være, og det er bakgrunnen for det her forslaget og ganske mange andre forslag som vi nå jobber med.
0: Ja, og som du sier, det kan være ganske ulike behov også fra kommune til kommune, ganske ulik befolkning. Katilie, hvorfor stoler du ikke på at de politikerne som representerer sin egen kommunebefolkning klarer å skjønne og skreddersy hva de faktisk trenger selv?
3: Og her tror jeg ikke det er noen som er imot å ha kompetanse i kommunene. Dette handler ikke om vond vilje, men det handler om at når kommuneøkonomien er stram, så vil det som ikke er lovpålagt, det vil ryke først. Og her så vil det som vil ryke først her, det er forebyggende helsearbeid for barn og unge, og det er for eksempel jordmortjenesten i kommunen og tilbudet til eldre. Og det mener jeg det er helt feil, fordi de kompetansekravene vi har, det er et gulv, ikke et tak. Å fjerne gulvet fordi det ligger lavt, det gir ingen mening.
0: Ja, hvis det er minimumskrav, hvordan kan det bli bedre av å gi mer fleksibilitet, Bjørnar Skjæran?
2: Kravene til kvalitet, de må være der, og de skal være der.
0: Og hvem bestemmer om de blir oppfylt da?
2: Nei, men de ligger jo der, og vi har ikke fremmet noen som helst forslag om å fjerne krav verken til forsvarlighet, til kvalitet eller til pasientsikkerhet. Så de kravene må Kommune-Norge forholde seg til. Men jeg er helt sikker på at når det kommer til hvordan bruker du den siste krona, eller den siste arbeidstimen best ute i en kommune, så vet man det bedre ute i de 357 forskjellige kommunene enn vi vet vi som sitter i et departement eller som sitter på Stortinget.
0: Og de skal jo bli gjenvalgt i lokalpolitikerne også da, Fredriksen. Hvor mange tror du tar sjansen på å ikke ha ansatte jordmødre eller leger eller sykepleiere eller fysioterapeuter i kommunen sin?
1: Nei, jeg håper jo ikke veldig mange tar sjansen på det, men det er opplagt at når lovkravene forsvinner, så vil det altså være vanskelig å forsvare når kommunepolitikere skal gjøre stramme prioriteringer. Det er nettopp det som er selve poenget her, å ta bort kompetansekravene vil gjøre det mulig for kommunene å ta ned kvaliteten i tjenestene hvis det er påkrevd. Det kommer til å gå utover pasientsikkerheten, det kommer til å gå utover kvaliteten, og det er ikke klokt når kommunene i fremtiden skal ta en større andel av helsetjenestene, som de antageligvis må påregne å gjøre, og fjerne denne kompetansen. Det er helt avhengig av for å kunne lykkes.
0: Katilie, når virkeligheten forandrer seg, sånn som vi hørte innledningsvis Bjørnar Skjæran beskrive her, hvordan skal man møte alle disse endringene da, og utfordringene uten å faktisk ta noen grep?
3: Nei, man må ta noen grep, men grepene kan ikke være å senke kravene, fordi da klarer man ikke å oppfylle de...
0: Kvaliteten skal være den samme,
3: eller like god, sier han. Ja, men man klarer ikke å oppfylle den kvaliteten hvis man ikke har noen krav til hva slags kompetanse helsepersonell i kommunene skal ha.
0: Ja, det er litt vanskelig å se for at kvaliteten skal være den samme, men med færre folk nødvendigvis, Bjørnar Skjæran.
2: Nei, men nå legger man til grunn at hvis ikke vi har kvalitetskrav som sier at det skal være akkurat den og den og den og den og den kompetansen som er på plass, så vil kvaliteten gå ned. Jeg tror ikke det er sånn, og kommunene er nødt til å ha en kjernekompetanse for å kan levere de her tjenestene, men igjen, det er så store forskjeller ute i kommunene at vi må også kan overlate kommunene og bestemme hva slags kompetanse er det vi trenger her, hva slags kompetanse har vi tilgang til, og det er det som kommer til å bli styrende fremover. Vi står overfor...
0: Så de som ikke klarer å få ansatt nok leger, de må bare si at det her velger vi litt annerledes og ansetter noen andre steder?
2: Jeg er helt overbevist om at alle landets kommuner kommer til å gjøre alt de kan for å ha nok leger, nok sykepleiere, nok helsepersonell.
0: Ja, du sa jo selv at ikke det var så lett tilgjengelig.
2: Nei, men jeg sier at summen av det her er sånn at vi må hele hele tanken bak at vi har rammestyring er jo at når man tar beslutninger så nært de det gjelder som mulig, så greier man å utnytte ressursene best. Derfor har vi et kommunalt nivå, derfor har vi et fylkeskommunalt nivå, og derfor har vi det nasjonale nivået. Og hvis det nasjonale nivået skal gå for mye ned i detaljene på alt, så er det nesten ingen vits i, da kunne vi egentlig bare ha sentralisert alle beslutningene til hovedstaden, og da hadde ikke vært et bedre land og bedre tjeneste ut av det.
0: Fredriksen.
1: Det er bra, en optimistisk kommunalminister, men jeg mener oppriktig at dette ikke er å styre etter det som er forventningene til befolkningen når det kommer til helse- og omsorgstjenester. Jeg mener at dette kommer til å svekke de norske helse- og omsorgstjenestene. Jeg mener det er et alvorlig feilgrep, og jeg er helt sikker på at det kommer til å komme mye gode argumenter i denne høringen som dere har lagt opp til, på at dette ikke er klokt å gjennomføre.
0: Du sa at kvaliteten skal være, eller at det skal være et kvalitetskrav. Hvordan måler man det da, om kvaliteten er bra eller ikke?
2: De kvalitetskravene, de ligger i helselovgivningen vår, så skal vi også i gang med en helsereform der vi skal også se til at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten greier å samarbeide best mulig også når det kommer til kompetanse. Men vi må ta innover oss den utfordringen vi står i, at befolkningssammensetningen er i sterk endring. Det er kanskje ikke så lett å se det når vi sitter her i hovedstaden, der du har en befolkning som ikke er gjennomsnittlig sånn som den norske befolkningen er overalt i landet. Men i 8 av 10 kommuner så blir det betydelig flere eldre, samtidig som det blir færre i yrkesaktiv alder. Det er en utfordring som vi må møte med aktive tiltak, og da nytter det ikke at vi liksom bare i utgangspunktet sier et automatisk nei til nye forslag. Vi er nødt til å gå inn i det her, og så må vi gjøre det på en skikkelig og god og demokratisk måte, okay. Og det er jeg veldig trygg på at vi skal klare.
0: Fredriksen?
1: Ja, nei, jeg bare tenker at det er, det kan jo ikke, altså, kommunalministeren må gjerne legge opp til en endring av kommunetjenestene, men hvis problemet er at kommunene ikke klarer å innføre disse kravene, så er det ikke riktig medisin å på en måte fjerne kravene. Da må du gjøre noe annet med de midlene du har og rår over som kommunalminister. Da er det liksom andre strukturer du kanskje må se på. Da.
0: Okay.
1: Så jeg utfordrer deg på å se på liksom alvorlighetsgraden og kvalitetskravene som ligger i helsetjenesten som fundamentale, hvor det er helt opplagt at vi trenger god kompetanse for å kunne fylle disse postene våre, og da er vi nødt til også å ha nasjonale minimum krav for hva vi kan forvente av kommunene fremover.
2: Men vi skal ha nasjonale minimumskrav, okay. Men jeg møter ordførere hver eneste vekke som sier til meg at de setter ukentlig om å velge hva slags lover og regler de skal bryte, og vi må gi dem frihet til å levere tjenester på.
0: Har ikke mer tid, vi. Takk skal dere ha. Kati Li fra SV, Magne Wang Fredriksen fra LHL og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Det var det vi hadde fra Hanne Sofie Økland Andresen, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.

0: Dette NRK P2.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
6: Gleder du deg til fotball-VM?
7: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
5: Sammen for Norge. Fotball-VM.
8: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møtet. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet I Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
9: Tenk på helsemyndigheter I Norge og India om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked, og det skal vi da veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
8: Det tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor I kveld. Nødetatene rykket ut, og redningshelikopter på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen åpen igjen etter en brann I et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon I Sel kommune I ettermiddag, og brannen altså slukket. Det ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles mesterliga-finalen for kvinner på Ullevål stadion I Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre mesterliga-pokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille mesterliga-finale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
10: Det jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Da. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterliga-finale der, så det jo selvfølgelig veldig spesielt.
8: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen I NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: I store frysere i USA ligger det mennesker som håper å bli vekket opp igjen i fremtiden. Men hva slags liv det de håper å få? Og det riktig å bruke penger på en drøm som kanskje helt umulig? Og så, kjærlighetskrig. Det kan høres fint ut, men i India det på blodig alvor. Der muslimer som vil gifte seg med en hindu ofte blir hetsa og mistenkeliggjort for å ville overta landet. Hvordan kunne det egentlig gå så langt? Konspirasjonsteorien Love Jihad splittet familier og påvirket indisk politikk på øverste hold. Og det ble jo brått litt mer aktuelt å prate om i det Indias statsminister Narendra Modi nå på Norges besøk. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier, og da både fra fjern og nær skal du forstå i dag. Mitt navn Pål Plassen. Ja, kunne du tenkt deg å la deg fryse ned etter din død, eller i forbindelse med din død, skal vi høre, og håpe å bli vekket til liv igjen om, ja, la oss si 500 år da? Kryonikk heter praksisen med å oppvare mennesker i ekstrem kulde etter døden i håp om at de en gang kan gjenopplives, og det høres kanskje ut som rein science fiction der. Men rett før påske så var det faktisk for aller første gang en forskerkonferanse om dette temaet i Norden ved Institutt for fremtidsstudier i Stockholm. Og en av de som deltok og hadde innlegg på konferansen på besøk hos oss nå, Ole Martin Moen, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Professor i helsefaglig etikk. Du jo en av de som faktisk vil la det fryse ned en sånn tank med håp om fremtidig opptining og skrev kontrakt på det hos firma Alcor. Og det skal vi komme tilbake til, men først, fortell oss litt, Ole Martin, om hva man diskuterer på en sånn konferanse.
1: Ja, det som gjør denne konferansen litt unik jo at fokuset her lå ikke på det rent tekniske. Det lå på det mer samfunnsmessige, det juridiske, det verdimessige, religiøse, altså disse andre aspektene da, som jo omgir kryonikk eller kryobevaring, eller hva vi vil kalle det på norsk. Fordi det jo en praksis som konfronterer oss med en del av de grunnantagelsene vi har om ja, hva døden når den kommer, når et liv er slutt, når arvinger kan få ressurser videre. Det mye som blir utfordret av dette, så denne svenske konferansen handlet nettopp om disse mer samfunnsmessige og hvis man vil eksistensielle sidene da, ved kronikk.
0: Det høres jo litt fremmed ut for mange av oss, men hvem deltar på en sånn konferanse?
1: I all hovedsak forskere som jobber med dette innenfor enten biologi, eller man kan jobbe med bioetikk, da, helsefaglig etikk, som er mitt eget felt. Noen fra filosofi, en som drev konferansen. Anders Sandberg en nevroviter i Oxford. Så det jo en, var jo en tverrfaglig konferanse, der man jo forsøker å samle hodene for å nettopp tenke rundt hvordan skal vi forstå denne praksisen, hvis den skal legges til rette for, hvordan kan det gjøres, hvordan kan dette integreres i et nordisk sosialdemokrati, hvis det kan det. Det jo interessante spørsmål som vi nettopp der hadde en fagkonferanse om.
0: Dere diskuterte blant annet definisjonen av å være død, stemmer ikke?
1: Jo, det jo et veldig spennende spørsmål, sånn både filosofisk og eksistensielt, altså hva denne døden, hva vil det si å være død? Og da det lett å tenke kanskje at vi har en veldig sånn objektiv og tydelig forståelse av hva døden og når du død, så du borte, og da du borte for alltid. Og det en flik av sannhet i det, men det også slik at hvis man bare går 50-60 år tilbake i tid, så var det slik at hvis du hadde hjertestans, så var du erklært, da var du død. Nå har vi fått hjertelungredning, vi prøver også å gjøre mer, og da ser vi etter hvert at døden en prosess, mer enn den bare en enkelt handling, og spørsmålet om hvorvidt man skal kunne komme tilbake i liv igjen, det har å gjøre med hvor langt fremskreden den dødsprosessen og en ting det har med å gjøre jo blant annet kulde. Vi har jo hatt mennesker som har druknet og falt under isen, og har, hatt all stans i oksygen til hjernen. Det har ikke skjedd noe mer i kroppen, men likevel så har man kommet uskadd, så hvis man, så vidt vi vet, på å si oppfølging etterpå, etter over en time uten luft, så lenge det er kaldt. Så denne prosessen som også er døden, er noe som teknologi, særlig da, medisinsk teknologi, konfronterer oss med at ikke er så helt entydig som vi kanskje er mer komfortable med å tenke.
0: Mm. Det er på en måte skjæringspunktet mellom begravelse og medisin, det her da. Går det an å si det?
1: Ja, det kan man jo si. Det er det jo veldig mye ved livets slutt som

0: Og da er spørsmålet på en måte, det, hvis man skal tenke i alle fall sånn, hva er det som kan fungere, hva er det som kanskje kan bevare en, så er jo litt av tanken her at de alternativene, å grave ned eller brenne opp, de fungerer i alle fall ikke. Og mens det å fryse ned, kanskje det kan fungere.
1: Verdens ledende firma på nedfrysing heter altså Alcor og basert i USA. De var til stede på konferansen og sa at de har et ønske om å starte opp en såkalt pasientbase i Sverige. Her skal vi høre sjefen i Alcor, James R. Wood, som forteller at akkurat Sverige er velegnet på grunn av geografi, kultur og at landet er lite utsatt, rett og slett.
2: Why am I here, right? Why am I in Sweden? Well, we're looking to put a facility here in Sweden. What's called a patient care bay, our long-term care facility. Why Sweden? Well, there's a number of reasons. This is a really good jumping point from Frankfurt, the airport. The people are serious people, but you're also open-minded, particularly for technology. The culture is important. And then also geography. There has to do with things with seismic activity, background radiation. There's places in Sweden that land wars in Europe haven't touched for 500 years. So those are all components. There's been a lot of analysis, and Sweden, I think, is the right place. But again, I don't just want to come in and set something up. I want to talk to all of you first.
1: Ja, det høres ut som han prater mye om logistikk her, Ole Martin. Hva innebærer det han sier?
0: Jeg vil først si da at om Alcor er et firma, er jo kanskje et spørsmål. Du omtalte dem som et firma, men det er jo en non-profit organisasjon, dette her. Men det han jo snakker om er jo om man kan kryobevare mennesker i Norden, og da spesifikt i Sverige, da, som det er snakk om. Per i dag så finnes det tilbydere av dette også i Europa, i Schweiz, men i utgangspunktet så har dette vært og er en amerikansk ting. Og det er jo litt uheldig for de oss som bor i Norge og kanskje gjerne skulle vært frosset ned i fall vi dør, for det er ganske langt til USA, og det er viktig at denne prosessen med å bevare kroppen, altså få blandet blod i kroppen med, og vann i kroppen med frostvæske. Det er mye som bør gjøres ganske, ganske raskt, og da er det jo veldig heldig hvis det ikke er på motsatt side av jordkloden.
1: Hvordan er interessen i Norge og Sverige for det her?
0: Det er jo en litt sånn jevn interesse for det. Det er jo i Norge noe som heter Kryonikkforeningen, som arbeider nettopp med denne problematikken. Men samtidig, det har jo ikke vært noen eksplosiv vekst i dette. Det er nok et tema som jeg tror mange kvier seg litt for å ta tak i og tenke på, og i hvert fall gjøre alvor av. Det er for min erfaring med å diskutere dette, at mange nok vil tenke at ja, nei, det hadde kanskje vært fint, men det er jo noe annet å på en måte forplikte seg til det. Og så er det jo også, det er en økonomisk side ved det også. Selvfølgelig, det koster noe å bli frosset ned, men den vanlige måten å gjøre det på er gjennom en livsforsikring. Det er jo slik at man kan jo, livsforsikringer er jo helt vanlige, og det å da ha en livsforsikring som betaler ut 2 millioner kroner når man dør, det vil jo da kunne være en vanlig måte å betale for kryobevaring.
1: En av utfordringene med det å skulle fryses ned er jo da at nedbrytningsprosessen, som du sa, i kroppen ikke kan ha kommet for langt. Og på bakgrunnen av det her så har det blitt etablert ord som får en del hår til å reise seg. Kryocide, da har vi med selvmord å gjøre, og krytanasia, altså med dødshjelp å gjøre i denne sammenhengen. Si litt om det. Det høres jo både litt sånn morbid og ulovlig ut det.
0: Ja, altså, man kan jo stille seg spørsmålet først da. Bør vi regne kryopreserverte mennesker som døde, eller bør vi ikke det? Og de er jo et grensetilfelle, og grensetilfeller med ting vi har sterke følelser knyttet til, det er ofte litt vondt. Så man kan jo tenke seg at man regner en som død. Da har man i så fall donert kroppen sin til et forskningsformål. Da er man død. Men ja, man kan også tenke at man ikke egentlig er død, men man er i en alternativ form for koma, der altså livet ikke endelig er slutt, altså der man er stabilisert, men man tenker at informasjonen kanskje som utgjør de nevrale strukturene i hjernen er bevart på en måte som kan gjøre det mulig å få en i gang igjen. Man ligger i en respirator for eksempel, bare enda mer

0: på å si, stabilt og enda mer på å si, passivt. Det skjer ingenting når man frosset ned. Men så kommer dette med cryocide eller cryothanasia, så jo spørsmålet hvordan forholder dette seg til eventuelt dødshjelp? Og det klart, hvis det å være nedfrosset ikke regnes som å være død, så handler jo ikke dette egentlig om dødshjelp. Da det aldri noen som går over fra å være levende til å være døde i denne prosessen.
1: Men kan det tenkes at noen har lyst til å la seg fryse ned i en tipptopp kroppslig tilstand, sånn at de skal også våkne opp igjen i en tipptopp tilstand? Altså, på den måten ta livet sitt?
0: Ja, da det spørsmålet om det er å ta livet da. Jeg tenker sannsynligheten for at dette fungerer nok fortsatt såpass liten at det å bare gjøre det i tipptoppstand, det tror jeg veldig dumt. Men man kan jo tenke seg, altså rent teknisk så vil det jo være fordelaktig, og at man ikke må dø først og bli erklært død, for deretter, slik at prosessen deretter kan sette i gang. Altså om man på en måte kunne, la oss si at man dør da, når man kryopreservert, om man kan på en måte dø av den prosessen, så ville det være veldig på å si, teknisk være heldigere. Men det jo da et spørsmål om i så fall dødshjelp, men samtidig så det jo slik at i hvert fall et av de prinsipielle argumentene mot dødshjelp jo at vi skal ikke ta liv med vilje. Mm. Men i tilfelle kryobevaring, eller kryonikk, så det jo faktisk ikke det man gjør. Man forsøker ikke å ta et liv i det hele tatt, man forsøker faktisk å bevare et liv som ellers ville ha gått tapt.
1: Og du har lyst til å fryses ned etter din død. Hvorfor det?
0: Altså at jeg har veldig lyst til det jo, altså jeg vil jo heller det da, enn å bli eventuelt begravd eller kremert. Og det ligger jo i at de alternativene i alle fall ikke vil kunne fungere, mens det et visst håp i den andre enden. Fordi den typen nedfrysning som man benytter seg av da, innenfor kronikk, det jo essensielt sett den samme som rutinemessig brukes på norske sykehus med nedfrysning av sædceller, eggceller, vev. Man vet at menneskelig biologisk materiale kan overleve i flytende nitrogen på minus 190 grader, mener jeg. Mm. Så vi vet at det går. Problemet at det vanskelig å gjøre det med en større organisme. Det komplisert, vi klarer ikke å få tilbake, altså vi kan klare å gjøre dette med insekter og slik, men med liksom pattedyr, det får vi ikke til ennå. Men så spørsmålet, kan det at vi klarer å preservere en såpass godt at man i fremtiden vil kunne klare å få en i liv igjen. Og da det klart, hvis man ser på hvor mye som har skjedd innenfor medisinfaget de siste 100 årene, og vi forsøker liksom å ekstrapolere fremover, da, altså hva slags videre utvikling det som kan komme, så det ikke helt umulig at vi skal kunne få til det. Mm. Så men grunntanken at dette at et lite håp bedre enn ikke noe håp. Det sånn vi tenker med hjertelungeredning altså.
1: Men apropos håp da, hva slags liv du håper å oppnå?
0: Jeg håper jo selvfølgelig et godt liv, det vil vi jo alle gjøre hvis vi på de livstruende skadde på en måte og likevel blir reddet. Du nevnte innledningsvis at kanskje 500 år inn i fremtiden. Jeg tenker at hvis vi skal ha så lange tidshorisonter, så tror jeg det blir veldig litt sannsynlig at dette kommer til å fungere. Da det for mange andre faktorer som intervenerer, 100-150 år kanskje. Og jeg tenker jo det høres jo fryktelig spennende ut på en side, altså kunne se hvordan verden da. Presumptivt så vil jo ikke de som da har brukt ressurser på å få meg tilbake, ville vel neppe gjøre det og så bare la meg dø. Det har det gått gjennom mye bryderi for ingenting, og jeg vil jo også tro at antallet som ønsker kryobevaring vil jo antagelig gå svært mye opp i det noen faktisk får det til for første gang med et pattedyr eller med et menneske. Men da håper jeg jo selvfølgelig at man har kommet såpass langt også at den grunntilstanden jeg da døde av, altså jeg får kreft for eksempel, jeg får en annen sykdom, at man har kommet såpass langt at den kan kureres. Fordi det jo veldig dumt å komme tilbake igjen, og så tar det bare et par dager, og så dør jeg på nytt. Mm. Det vil jo være veldig dumt, så det må jo være at man nå klarer å kurere den grunntilstanden som jeg da ville døde av.
1: Du lytter på NRK P2, vi prater om kronikk, altså prosessen å bli nedfryst etter sin død, i håp om en gang å bli vekket til liv igjen. Og vi har med oss professor i helsefaglig etikk, Ole Martin Moen, som selv da skal velge denne løsningen av fryses etter sin død. For noen år siden så laget NRK-journalist Solveig Hareide et program der hun blant annet besøkte stedet der du da kommer til å havne, som det ser ut nå i hvert fall, nemlig Alcor i Arizona i USA. Velkommen hit, Solveig.
2: Tusen takk, Paul.
1: Fortell oss, hvordan er det å komme inn i de lokalene der de er tankene med mennesker som er frossende befinner seg?
2: Det var et utrolig spesielt sted, som ikke ligner på noe annet plass jeg har vært. Følte meg veldig heldig som fikk lov å gå inn dørene, for det føltes ut som et sted som ikke vanlige folk fikk slippe inn. Da. Det var som en blanding av å komme inn i et sykehus, lite sykehus, eller hotellobby, eller kirke på en måte, en mix av de. Hvor det sitter en søt liten dame som heter Linda som tar imot oss, som driver der, og som har bildet mannen sin på veggen, som er en av de som er frosne ned der. Så går man innom en sånn korridor, og så henger det bilder på veggene. Og det var ikke jeg helt forberedt på. Det henger det bilder av de som finnes i de her termosene, eller hva jeg skal kalle de da. Og da er det både folk, barn og voksne, men også katter og hunder, det var jeg heller ikke forberedt på, som alle da håper på, eller eieren deres håper på å våkne opp igjen en gang. I tillegg så er det en sånn sykehusdel, eller mer sånn vitenskapelig del, hvor man får komme inn og se masse sånn apparater, og det er slanger, og det er benker og så videre, der de klargjør folk for det her. Og så er det liksom det mest hellige stedet, et slags lagerrom med sånn 3 meter høye aluminiumstermosser på en måte. Mange, mange, mange. Og så fikk jeg liksom forklart hvordan det er inni de der. Og det er, folk blir lagt med liksom hodet ned i en slags sovepose, ble det forklart. Hvor de ligger flere, jeg skulle ikke være 4 eller 5 som ligger i en sånn. Og så midt i den der, så har du en slags sånn bok, hylle på en måte, hvor det er plass til kun hodet, for det er jo noen som velger å kun fryse ned hodet sitt og ikke ta med hele kroppen, det er omtrent 50-50 på det da. Men der er det også plass til en katt, eller hva det nå skulle være da. Så det ligner ikke på noe annet jeg har sett før i alle fall, og jeg var innom alle følelser når jeg var der inne.
1: Ja, hva var det som på en måte festet seg mest? Var det skummelt, eller hvordan var det? Ærbødighet å gå der, eller hvordan var det?
2: Ja, kunne få litt sånn skrekkfilmfølelsen av den der operasjonssalen på en måte, for da ble det så konkret liksom, her skal de ta ut kroppsvesken og erstatte med fryseveske på en måte. Men det var ikke det jeg følte mest på. Jeg følte mest på en sånn, hva skal jeg si da? Jeg ble litt rørt av det. Fordi jeg tenker, alt det håpet som finnes blant de folka der som har valgt det her, og jeg trodde veldig på når jeg snakket med hun Linda der og sånn, så tenkte jeg veldig, ok, men det, hun tror jo virkelig hun skal få mannen sin tilbake og snakke med meg om hvordan det er å og kanskje holde han i handa en gang, og så skal han våkne opp, eller ja, nå ville jo kanskje ikke hun vært i livet når det skjer, men liksom, hun hadde veldig troa på det, så det ble litt sånn rørt av det, men også veldig forvirret, for jeg synes jo det er vanskelig å tro på, at det går an, liksom.
1: Ja, fikk du troa på at det kan fungere?
2: Jeg tør ikke å si at det er umulig, det kan jo ikke jeg heller, men jeg er kanskje litt sånn, naturlig skeptisk til alle former for livet etter døden, om det skulle være det åndelige eller vitenskapelige. Jeg tror ikke det er umulig, men jeg synes det er litt, jeg tror det er veldig vanskelig å ligge langt der fremme hvis det skal gå, og så er jeg veldig redd for hva om det nesten går. Altså, hvis du nesten klarer å bli gjenopplivet etter 500 år, der er det jo en del spørsmål.
1: Ole Martin Moen, blir det viktig for deg nå i løpet av fremtiden før du dør og dra til Alcor og se det her stedet?
0: Jeg har ikke vært hos Alcor, så her er jeg jo litt misunnelig.
1: Men vil du det? Er det viktig for deg å se det?
0: Nei, det er ikke avgjørende for meg å se det, men det er jo interessant. Jeg skulle gjerne ha besøkt dem. Men jeg vil jo si litt at det er jo unektelig noe på å si, morbid rundt det som har med døden å gjøre. Morbus betyr jo død. Alt som har med døden å gjøre er jo litt ekkelt. Likstell er jo litt ekkelt i det ordinære også. Opera på sykehus, altså helsevesenet, det er mye der som er ekkelt. Operasjonssaler, obduksjonssaler, det er jo på en måte på å si, en ekkelhet vi kanskje der vant til å håndtere, men det noe et eller annet som skjer med oss og kroppene våre da, når vi dør, og det må jo håndteres på en eller annen måte, og jeg tenker jo at det er jo en veldig naturlig, veldig på å si, sunn respons å tenke, å herregud, her, dette er noe veldig, veldig spesielt, og noe som, på en måte, her er det noe som kommer frem, som vi ofte legger litt lokk på, eller på en måte, vi har våre seremonier og ritualer for å ja, skjule litt. Men vi må jo ta tak i spørsmålet, da. Hva er det vi vil at skal skje når vi dør? De fleste av oss vil jo ønske at hvis vi får hjertestans, så vil vi ønske hjertelungeredning i et forsøk på å få oss tilbake i livet igjen.
1: Mm.
0: Og selv om kanskje sannsynligheten er liten, så kanskje det bare er 5% sannsynlighet for at det vil fungere, så gjør ambulansepersonell det likevel. Og jeg tror det er nyttig å tenke på kryobevaring som altså et forsøk på å gjøre altså enda en ting til før man eventuelt gir opp.
1: Mm. Men du, hvorfor synes du det er verdt å betale penger for det her hvert år? Altså, er det ikke å håpe på for mye? Og kanskje kunne du brukt de her pengene til noe annet i stedet?
0: Ja, det er jo et spørsmål, altså hvordan bør man bruke penger, og det er klart, jeg er jo sympatisk til de som eventuelt måtte mene at disse bør gis til veldedighet, for eksempel til et annet formål. Det er ikke så veldig mye, det er, jeg regnet på det, cirka en kaffelatte om dagen. Dette koster meg, så en 30-40 kroner om dagen, og det er klart at de pengene kunne vært brukt til noe annet, men samtidig da, altså jeg kunne hatt en bil, ingen ville stilt et spørsmål ved det, biler er dyre å ha, kunne hatt en hytte på ved sjøen eller ved fjellet, det har jeg heller ikke. Så det er veldig mange ting vi jo bruker ressurser på, og jeg tenker jo at når det kommer til spørsmål om på en måte liv og død da, som dette, så er det, så tenker jeg den en påstand om at eventuelt dette er en egoistisk bruk av midler, da. Det er det jo på noen måte, men jeg tenker den rammer vel så mye på å si annet forbruk utover det helt nødvendige, så det er passer, jo da min prioritering.
1: Det passer jo bra med livssynet ditt også, gjør det ikke?
0: Ja, det kommer an på hva livssynet mitt er. Altså, jeg tror nok ikke at det er noe liv etter døden i en religiøs forstand. Jeg har en tro på at det nok er mulig å kunne skape en langt bedre fremtid enn den vi har i dag. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er det mest sannsynlige, men det er et livssyn som kalles transhumanisme, altså tanken om at vi kan transcendere det menneskelige. Og det høres jo veldig fjernt ut, men tar man et skritt tilbake da, altså vi mennesker i dag, vi er jo transaper. Altså, vi er jo aper som har transcendert bare det å være en ape, og klarer men å manipulere det hedonisme. Svært mye mer. Unnskyld?
1: Jeg tenkte på det med hedonisme.
0: Ja, ok, ja. Hedonisme er jo en teori jeg tror kanskje er riktig, som handler om hvilke ting som er gode i seg selv, altså hvilke ting er det som er verdifulle for sin egen del, der det bare er en gledesfølelse som ultimat sett er det gode. Men jeg tror ikke at det å tenke at kronikk er bra eller dårlig, jeg tror ikke det står og faller så veldig mye på hva slags liksom, filosofisk teori man har om det gode.
1: Mm. Vi skal garantert prate mer om det her senere, det kjenner jeg på meg allerede nå, for det her temaet er veldig lite uttømt. Ole Martin Moen, professor i helsefaglig etikk ved Oslo Met, takk for at du kom på besøk til oss. Takk også til kollega Solveig Hareide her i NRK, som altså har vært og besøkt det her stedet i USA, der man legger mennesker på frys, rett og slett. Og så takker vi begge for at dere var med og pratet om det her spennende temaet.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Kjærlighetskrig. Kjærlighetskrig, det høres ganske så fint ut, det ordet, men det er vel egentlig ikke det. Vi skal nå til India. Landets statsminister Narendra Modi var i Norge i går, og mediene rapporterer om nye avtaler og samarbeid, blant annet om Arktis, verdensrommet, grønn shipping og slike fine ting. Men pressen fikk ikke lov til å stille spørsmål til Modi. Og man kan jo lure på om det er noen spørsmål statsministeren i verdens mest folkerike land da helst ikke vil ha. For det finnes skyggesider ved hans lederskap. Helt siden hindunasjonalistene kom til makta i 2014, har livet til muslimene forverret seg skikkelig. Det har vi fortalt om i Kompass før. Hør på det her. Her hører vi lyden av hindunasjonalister som protesterer mot at muslimer skal få be offentlig. Og det å være minoritet i India er uansett krevende, men kanskje ekstra krevende for muslimer, som blant annet blir beskyldt for å drive kjærlighetskrig eller love jihad i landet. Men hva er nå egentlig det her, og hvorfor er myndighetene så bekymret? Velkommen til Kompass, Katinka Frøystad.
4: Takk.
1: Aller først, bare så vi har det grunnleggende, love jihad, hva er det muslimene i India egentlig blir beskyldt for?
4: De blir beskyldt for å forsøke å sjarmere hinduiske og til dels også sikh-kvinner for å gifte seg med dem og konvertere dem til islam, og sånn at de kan produsere barn som da blir tilhørende den muslimske minoriteten. Så de blir altså beskyldt for å drive en slags demografisk krig mot Indias hinduiske majoritet. Og det er en ganske alvorlig beskyldning, fordi det gjør det veldig vanskelig å forelske seg på tvers av de religiøse grensene.
1: Mm. De blir beskyldt for å islamisere India, rett og slett.
4: Absolutt.
1: Ja. Katinka Frøystad, professor ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, og kan mye om India. Og så var du der nylig og møtte en venn av deg. Hvordan kom denne forestillingen om muslimene til uttrykk da du pratet med han?
4: Jo, nei, det var ganske interessant. Han har en adoptivdatter som nå er 16-17 år gammel. Og hun hadde forelsket seg i en nabo som er muslimsk, og det er ikke så rart, fordi at disse bor i et nabolag som det bor ganske mange muslimer i. Så disse to hadde forelsket seg, og etter noen år så kom hun hjem til sin far da, og sa det at hun hadde, det var han hun egentlig hadde mest lyst til å gifte seg med. Og han, som er min venn, altså hennes pappa, ble eitrende forbanna, for han sier med en gang at dette er et forsøk på love jihad. Han sa omtrent dette, han kommer inn i vår familie og forsøker å røve min datter og ta henne med seg til islam, og det ville han ikke ha noen ting av. Så han, da jeg traff han nå i november, så gikk han med veldig alvorlige tanker om hvorvidt han skulle da klare å slå hånden av henne hvis hun gjorde alvor av sitt ønske om å gifte seg da med denne muslimske naboen.
1: Ble du litt forskrekket over vennen din her?
4: Jeg ble litt forskrekket, fordi sånn som jeg har kjent han i tidligere år, så har han vært en veldig sånn åpen, hjertig åpensinnet mann, som også faktisk selv er et produkt av et interreligiøst ekteskap mellom riktig nok en hinduisk mann og en muslimsk kvinne. Sånn at hans egen mor var jo født og oppvokst som muslim, ikke sant? Og det har aldri vært noe problem for han. Men så når da dette slår inn i familien og gjelder hans egen datter, og han har blitt ganske kraftig radikalisert i løpet av de siste årene, så skjer da dette, og han, skal si, denne kjærlighetsjihad-diskursen da, eller denne konspirasjonsteorien, blir liksom hans primære fortolkningsramme for å finne ut hva gjør jeg med dette.
1: Mm. Er det staten da som har påvirket han til å tenke de baner, eller hvor får han de ideene fra?
4: Jeg vil ikke si at det er staten direkte. Det er en politisk ideologi som heter hindunasjonalismen, som riktig nok har statsmakt i India nå, men denne type diskusjoner og denne type retorikk produseres langt fra bare av regjeringspartiet. Det produseres også av langt mer ytterliggående hindunasjonalistiske retorikere og organisasjoner og så videre. Så det har vært en slags konspirasjonsteori som har vært i sirkulasjon nå i, ja, i hvert fall siden 2013-2014, og i enkelte deler av landet enda lenger.
1: Mm. Hva sier det om situasjonen, tenker du, at de her forestillingene og denne problematikken går helt ned liksom, i folkedypet?
4: Nei, det er jo veldig skummelt, fordi det bidrar til å skape en massiv mistro og frykt mot folk som kan være ens naboer, ens kolleger, hva som helst, og som tilhører da en religiøs minoritet. Og man mistenker dem for å gjøre ting og planlegge ting som aldeles ikke nødvendigvis er intensjonen. Ikke sant? Dette her er fredelige mennesker som ønsker å skaffe en god utdannelse for sine barn, som ønsker seg trygge jobber, som ønsker å bli boende der de er. Og dette her blir altså veldig vanskelig i en sånn situasjon, fordi denne mistankens lys vokser og vokser og vokser, og får lov til å vokse ganske fritt under de nåværende indiske myndighetene.
1: Mm. Og så vet jeg at det har også skjedd at ekteskap har blitt annullert fordi det var mistanke om love jihad. Har du hørt om sånne?
4: Ja, jeg har hørt om sånne tilfeller, og det som har skjedd er at enkelte av Indias delstater, altså India er jo en føderal stat som består av mange delstater som har sånn delvis autonomi, så disse lovverkene som da regulerer religiøs konvertering og sånn, de kan da besluttes av hver enkelt stat, og i hvert fall 2-3 av disse statene har nå innført ganske strenge regler mot det de kaller for tvangsmessig konvertering som følge av ekteskap. Og det vil si at hvis man da gifter seg på tvers av religiøse grenser, og kanskje ens familier er imot det, så er veien veldig kort mot å da lovanmelde dette unge paret, og da særlig den muslimske mannen, for å forsøke seg på tvangskonvertering. Og loven da, som da er nettopp trådt i kraft for et par år siden, sier da at da kan ekteskapene annulleres.
1: Men jeg har lyst til at du skal ta oss med og fortelle litt om hvordan det her med Love Jihad har oppstått, for vi kjenner jo historien. Stort India, Pakistan blir egen muslimsk stat, og så er det Hindu-India. Men som du sier, foreldrene til vennen din gifter seg jo på tvers av religioner, altså hva slags historie har sånne ekteskap?
4: Det har alltid skjedd ekteskap på tvers av religiøse grenser, men de har aldri vært veldig akseptable. Altså, dette kunne fint skje i min venns tilfelle fordi foreldrene hans allerede hadde flyttet til byen, de var ikke særlig religiøse, foreldrene la ikke, deres igjen la ikke så veldig stort press på dem, og så videre, så det gikk greit, men utover det så har interreligiøse ekteskap alltid vært et problem for de fleste indiske familier. Det er veldig få som egentlig har syntes at det har vært noe særlig akseptabelt, unntatt blant de aller rikeste og blant de aller fattigste. Der har det vært noenlunde greit. Men det som har skjedd i løpet av den siste tiden er at ekteskap på tvers av religionsgrenser har blitt mer og mer politisert og blitt mer og mer en del av en konspirasjonsteori. Og dette har da begynt å vokse fram fra cirka 2005, da begrepet kjærlighetsjihad ble oppfunnet. Og det tok en ganske lang tid før begrepet ble så veldig populært, og det hadde noen ting å gjøre med at indiske myndigheter under i hvert fall tidligere regimer hadde en veldig streng kontroll på hva som kunne sies og ikke sies om religiøse grupperinger og som kunne skape politisk uro. Sånn at den type ting kunne man i høyden viske om, ikke sant? Men allikevel så fikk det spre seg gjennom hindunasjonalistiske organisasjoner, en god del kampanjer som gikk ut på å forsøke å få slutt på interreligiøse ekteskap, særlig mellom eldre muslimske menn og yngre muslimske kvinner. Og gjennom disse kampanjene så ble det etter hvert en ganske dominerende retorikk innenfor de mest ytterliggående hindunasjonalistiske organisasjonene. Og så kommer da valgkampen i 2013, som begynte da for, Narendra Modi skulle velges i 2014. Og i løpet av den kampanjen så blir altså love jihad, kjærlighetsjihad retorikken brukt for alt det har vært for å skremme den hinduiske majoriteten med, eller mot muslimer, for å sikre et politisk flertall til hindunasjonalistene og til BJP som nå siden det har sittet ved makten.
1: Men hvem er det man ser for seg? Altså, jeg fester meg med det du sier med konspirasjonsteori, altså det at man vil prøve å islamisere India. Ser man liksom for seg en mastermind, er det Pakistan, eller hvem er det som liksom skal organisere det her?
4: Det er det ingen konkret idé om. Man tenker seg at dette her er et sånn uuttalt ønske som bor i alle muslimske menn i India, så dette er ikke nødvendigvis styrt, men det antas da fra hindunasjonalistisk hold at det finnes et sånn hemmelig komplott om at man ved hjelp av interreligiøse ekteskap i stor skala skal kunne klare å endre den religiøse demografien sånn at på et eller annet tidspunkt i fremtiden India får et flertall av muslimer og vil kunne da vippe hinduene ut og kanskje da true hele den hinduiske religionens eksistens. Det er liksom det skremmebildet som de har.
1: Men statsminister Modi ville vel aldri tatt det her ordet love jihad i sin munn, eller?
4: Akkurat Modi tror jeg ikke vil gjøre det, nei, fordi han har jo nå vært statsleder i mange år, og veldig opptatt av å heve seg over den type retorikk. Han forsøker å framstå som en sånn snill, men resolutt person, som snakker med myke, varme ord om hvor viktig det er med interreligiøst samhold og slike ting, men når det kommer til konflikt, og når det er en hindunasjonalistisk organisasjon som har kommet med veldig hard retorikk, så forholder Modi seg likevel forbløffende taus til en statsleder å være. Så mange mener da at han kanskje bevisst lar dette her få utvikle seg i fred, uten egentlig å ville gripe inn, men vil altså ikke stå frem som en aktør selv.
1: For det er jo da den hindu-nasjonalistiske fløyen som støtter opp om det her, er forstått. Og så kom jo den her dokumentaren da fra BBC som setter et veldig kritisk søkelys på statsminister Modi og hans holdninger til muslimer. Hva som kommer frem der?
4: Det som kom frem i denne dokumentaren var ganske harde beskyldninger mot Indias statsminister Narendra Modi om at han, den gangen han var delstatsminister i Gujarat, skal ha sagt til det indiske politiet at de ikke skulle gripe inn da hinduer gikk til angrep på muslimer som hevn for det mange mente den gangen var et muslimsk angrep mot en jernbanevogn som da førte til at flere og 50 mennesker mistet livet. Sånn at de beskyldningene er ganske harde. Vi ser i dokumentaren hvordan politiet bare står og kikker på at muslimske butikker og hjem blir angrepet. Dette her er kjent stoff, men likevel så kommer dokumentaren med veldig sterke, men likevel implisitte beskyldninger mot Indias høyesterett, som ifølge dokumentaren da ikke har gått langt nok for å stille Narendra Modi og hans medsammensvorne for retten.
1: Hvor vanlig er det at en dokumentar blir stoppet i India?
4: Det er ikke så uvanlig som vi kanskje skulle like å tro. Det er sånn at alle dokumentarer som skal vises i India må ha en sånn slags pre-screening, der de gås gjennom en slags godkjenningsprosedyre. Så det er en rekke dokumentarer som aldri har sett dagens lys, eller som har blitt stoppet, eller som blir stoppet like før den skal bli vist, for eksempel på kinosaler eller på universitet. Lokaler rundt forbi. Så dette her er ikke så veldig uvanlig. Det som er uvanlig nå er at det skjer på tvers av landegrenser, og at de forsøker å stoppe en dokumentar. De kan selvfølgelig ikke stoppe BBC, men de kan forsøke å stoppe at dokumentaren sprer seg til India.
1: Kan tenke av Frøystad, altså professor ved Institutt for Kulturstudier ved Universitetet i Oslo, er på besøk i Kompass nå. Og hun kan masse om India, og vi pratet om nettopp den vanskelige situasjonen for muslimene i landet, og så hørte om love jihad. Men altså, en inder er vel stort sett også et fornuftig menneske. Hvorfor tror de på det her med love jihad?
4: Det er et veldig godt spørsmål, men en av de tingene som jeg har gått inn i min forskning, det er hvilken effekt sånne små ord som kjærlighetsjihad kan gi, altså at de smugler inn hele konspirasjonsteorier ved hjelp av veldig små og tilsynelatende uskyldige ord, og når man bare gjentar dem ofte nok, så blir de veldig ofte virkelige for langt flere mennesker enn det man skulle tro. Det er klart at kjærlighetsjihad-retorikken har jo absolutt sine veldig skarpe kritikere i India, og takk for det, men allikevel så er jeg veldig overrasket over hvor ofte jeg har hørt folk nevne det som om det var en fullstendig realitet.
1: Og så vet vi at det her også har framprosert vold og rasisme mot muslimer. Si litt mer om det.
4: Nei, det vi vet er at stadig flere muslimer som da gjennomfører sine ønsker om å gifte seg med en ung hinduisk jente, blir utsatt for enten lynsjing eller i enda verre tilfeller drap. Dette er ikke vanlig, men vi ser at det begynner å skje oftere og oftere, og det et stort problem. Nå må det også sies riktig nok at lignende skjer også den andre veien. Hvis en hinduisk mann gifter seg med en muslimsk kvinne, så lever ikke de heller i særlig stor trygghet, så dette her er ikke helt man skal ikke peke alle pekefingrene i retning av hindunasjonalistene her, men allikevel så er det sterkt bekymringsverdig at det utøves stadig mer vold som følge av lovjihad-retorikken.
1: Mm. Hvis vi skal prøve å forstå det her enda mer, da, så er det vel slik at hinduene har jo også opplevd å ha vært en koloni veldig lenge, styrt av britene, altså, de er litt sånn ensomme i verden, holdt jeg på å si. Altså, har det noe med at de er redde for å miste landet sitt, rett og slett?
4: Ja, og det er veldig fint at du spør om det, fordi det er jo akkurat det som driver noe av denne store frykten og denne produksjonen av disse lovjihad-retorikkene og veldig mange andre mistanker som kastes på muslimene. Så det er akkurat det der, det er en frykt for at India, som et av verdens veldig få gjenlevende land med hinduisk majoritet, skal stå helt alene i verden. Spørsmålet er, hvis ikke vi kan sørge for politiske institusjoner som kan fremme hinduer og hinduisk tankegang, hvem kan da gjøre det for oss? Hvor skal hindu-diaspora-medlemmer dra hvis de noen gang står i fare, ikke sant, i verden? Så de tenker veldig mye på den måten som Israel gjør, nemlig at det er viktig å sikre seg et politisk system og bygge opp et politisk system som kan gjøre India som en trygg havn for alle hinduer i hele verden. Og i og med at India har en så massiv befolkning, så utgjør også indere en av de største diasporaene i verden i dag, så det er ikke få mennesker vi snakker om.
1: Mm. Jeg er jo litt nysgjerrig da. Hva sa du til vennen din når han kom med de her tankene om å slå hånden av datteren?
4: Først så ble jeg stum, og så spurte jeg han, hvis du virkelig vil at datteren din skal bli lykkelig i livet, hvordan må du handle da? Og så tenkte han en stund, og så svarte han ikke, så vi får se hva han gjør.
1: Takk skal du ha, Katinka Frøystad, professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og skal fortsette å holde oss i det her enorme landet i Sør-Asia.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Spørsmålet nå er altså, kan en se antydninger til at India blir en ren hindustat lenger der fremme i tida? I grunnloven til landet er India definert som en sekulær stat, men i praksis er religiøse motsetninger og diskriminering av minoriteter et stadig økende problem, som vi hørte Katinka Frøystad nettopp her beskrive. Knut Aksel Jakobsen, velkommen til Kompass.
5: Jo, takk.
1: Jakobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og skal hjelpe oss å forstå det som skjer i India nå ved å prate om hindunasjonalismen. Som vi har hørt at Narendra Modi da, som statsminister i landet, er med på å dyrke fram. Men hva vil du si kjennetegner hindunasjonalismen?
5: Altså, hindunasjonalismen bygger på en idé om at India først og fremst er hindu, og at India først og fremst er en hindu-sivilisasjon, og at India var en stor makt, at den har brakt viktige ting til verden, sånn som nulltall og desimalsystemet, verdens første grammatikk, store tempeltradisjoner, religiøse tradisjoner, filosofiske tradisjoner, og at dette ble ødelagt ved at muslimene erobret India og styrte India fra 1206, og frem til britene overtok, og så fikk India da selvstendighet fra britene i 1947, men på grunn av Mahatma Gandhi og Nehru og deres ideer om India som et sammensatt samfunn, og ikke et hindu-samfunn, så på en måte fikk ikke India virkeliggjøre seg som en hindu-nasjon, og deres organisasjoner da, den grunnleggende organisasjonen, for dette er en organisasjon som heter Indias Frivillighetskorps, Rashtriya Swayamsevak Sangh, grunnlagt i 1925, og de har arbeidet for disse hinduverdiene da. Det har vært en organisasjon som har jobbet delvis i det stille, men som også er blitt forbudt flere ganger. Og de har hatt da et politisk parti, og de har også da en som heter Bharatiya Janata Party, altså det indiske folkeparti, og en religiøs organisasjon, Vishwa Hindu Parishad, Hinduverdensrådet. Og de har stadig på en måte bygget disse organisasjonene og fått mer og mer makt. Og så på 1980-tallet så fikk de, de ble oppmerksom på en konflikt i Ayodhya over et hellig sted. Og denne konflikten brukte de så til å bygge opp motsetninger mellom hinduer og muslimer. Og de tenkte da, altså hvordan kan man få en lage et hinduflertall? Jo, hinduen er jo delt opp i veldig mange grupper, forskjellige kaster, forskjellige klaser, forskjellige regioner, men overfor muslimer så er de alle sammen hinduer. Så dermed å fokusere på en måte på muslimer som en motstandsgruppe, som på en måte vil hinduer ondt, da, så klarte de å bygge opp denne velgergruppen, da, sånn at de til slutt fikk rent flertall i valget da, i 2014.
1: Mm. De vil tilbake til en ren hindustat, rett og slett.
5: Ja, både tilbake og frem, da, men de har en idé om at dette er på en måte en storhet som ble fratatt dem, og så vil de ha det tilbake. Mm.
1: Hinduverdier, sa du. Går det kort an å si hva det er for noe?
5: Det de tenker på som hinduverdier er jo sånne ideer som sant, rituell renhet, vegetarisk livsstil, deltakelse i religiøse festivaler, templer, yoga, forestillinger også om at hinduismen er en spesielt tolerant religion.
1: Høres kanskje ikke helt slik ut da?
5: Nei, så det er jo et av de problemene som de har, er jo det at de tror at en hindu-nasjon vil være så tolerant at det vil på en måte inkludere også folk fra de andre religionene, fordi hinduismen nettopp er så tolerant da.
1: Ja, men si litt mer om det, for at nå har vi jo sett bilder av muslimer som blir kjeppjaget i gatene av hindunasjonalister. Hva slags toleranse tenker de at de har?
5: Altså, denne hindunasjonalismen bygget seg opp i på en måte en konflikt med Mahatma Gandhis idé om hinduismen som ikke-voldelig. Mahatma Gandhi hadde jo et forsøk på å lage en religion som på en måte omfavnet alle religioner i India med dette begrepet satya, sannhet, og så ahimsa, ikke-vold. Da tenkte han ville få slutt på volden mellom hinduer og muslimer. Da. Mens hindunasjonalistene de tenker at det er nettopp ideen om ikke-vold som påvirket hinduene så mye at de ble lett offer for først muslimsk okkupasjon og deretter brittisk okkupasjon. Da. Så hindunasjonalistene, ikke sant, de hadde en idé om at det var veldig få britter, men brittene kunne likevel erobre hele India. Mm. Så da tenkte jeg at da må det være de må ha hatt en svakhet. Da. Så de har tenkt at de må ha vært fysisk svake, så indre må bli fysisk sterke. Ikke-vold har også da ødelagt da, for hinduene og latt andre folk erobre de. Da.
1: Er du enig med det Frøystad var inne på her, at hinduene ser på halvøya si som på en måte en slags redningsplanke? Det finnes ingen andre steder for hinduer å dra, derfor så må de beskytte sterkt det landet de faktisk har?
5: Jeg er litt usikker på akkurat det, fordi at India det er et veldig stort område, og India består av 1,4 milliarder mennesker, og de tenker nok det som på verdens sentrum. Og hinduismen har jo aldri vært utbredt altså, utover dette området. I dag er Mauritius har hinduflertall, men det skyldes migrasjon, og Nepal har hinduflertall, men det skyldes også på en måte deres nærhet til India. Da. Så jeg tror veldig mange hinduer er opptatt av at dette er på en måte verdens sentrum, og at det er et stort område. Da. Men denne ideen om at de er truet av muslimer, den diskursen knytter opp til at da India ble selvstendig i 1947, så ble jo de delene hvor det bodde var muslimsk flertall skilt av, altså som Pakistan og Øst-Pakistan og Bangladesh, slik at det er en idé om at deler av India ble tatt fra hinduene da. Mm. Det er sånn hindunasjonalismen snakker om dette da.
1: Mm. Så, jeg lurer litt på det. Altså, nå, sånn jeg forstår det nå, så prater vi om ganske ekstreme holdninger blant hindunasjonalister. Eller, altså, hvor utbredt vil du si at de her holdningene er hos den gjengse inder?
5: Altså, mange av de tingene som jeg har nå sagt kjennetegner hindunasjonalismen da, har fått ganske stor utbredelse, men det er veldig mange forskjellige syn på dette selvfølgelig. Mm. Og da Narendra Modi gikk til valg i 2014, så var det jo med en idé om at han ville få til økonomisk vekst. Altså, han hadde ledet Gujarat i mange år, og Gujarat hadde hatt veldig solid økonomisk framgang, så han lovte nå at nå skulle han få til dette for hele India. Så det var på det grunnlag mange stemte for han da. Og når han ble gjenvalgt, så hadde de kanskje fått større selvsikkerhet da. Men hindu-nasjonalistiske ideer har ganske stor støtte i, blant hinduer i India, ja. Mm.
1: Vil de lykkes med prosjektet sitt, hindu-nasjonalistene, og få til en ren hindustat der fremme? Går det an å se for seg?
5: Altså, en ren hindustat er jo ikke det vanskelig å tenke hva det er, men altså, hindu for disse betyr også indisk kultur. Mm. Det er ikke bare en religiøs kategori, så de kan derfor tenke at indiske muslimer er også hinduer på den måten at de er indere først og fremst da. Sånn at man kan komme til ro med situasjonen da, gjennom disse forestillingene her. Da. Mm. Men India er jo, har jo det er mye konflikter, og at det samme partiet skal bli gjenvalgt gang etter gang er jo vanskelig å tenke seg. Da. India har et demokrati, og det er jo en tendens til at det sliter på partier å ha makt lenger. Da.
1: Ja, India blir jo ofte kalt for verdens største demokrati. Hvordan harmonerer det med tanke på det vi har pratet om i dag?
5: Ja, det er bare at Janata Party er jo et politisk parti, da. Sånn at de er jo valgt demokratisk, og de har jo ikke noe planer om å avskaffe demokratiet. Så, men et problem med demokrati i etnisk pluralistiske samfunn er jo at den gruppen som er størst kan, hvis de får et parti med alle i sin etniske gruppe stemmer på det partiet, da, så vil den etniske gruppen sikre seg dominans gjennom demokrati. Da. Du har en lignende situasjon på Sri Lanka, hvor det er et buddhistisk flertall, hvor på en måte buddhistene gjennom demokrati greide å definere på en måte staten Sri Lanka som deres stat, en sinhalistisk buddhistisk stat, og de muslimske og hindu- og kristne minoritetene ble på en måte satt til side. Da. Så demokrati er jo ikke noen garanti for at, på en måte at alle røster blir hørt. Da.
1: Vi følger med på det her. Tusen takk for at du kom for å prate om India og hindu-nasjonalisme. Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Knut Aksel Jacobsen. Ja, og de her to innslagene om India var altså et gjenhør fra en tidligere utgave av Kompass. Og i morgen på denne tida så kan du høre Etikketaten her i NRK P2. Da skal det handle om arbeidsliv. Er det for eksempel greit å baksnakke sjefen? Og er lediggang rota til alt ondt? Kompass ble i dag laget av Erling Nordmann, Margrethe Novik og meg selv, Pål Plassen. Og til slutt i dag har vi plass til litt indisk kultur. Arit Singh har hindumor og en far som er sikh. Han har utdanning innenfor klassisk musikk, men har hatt stor suksess med både popmusikk og musikk til Bollywood-filmer. Han har også spilt med vestlige artister, som Ed Sheeran for eksempel. Her er han ute på egen hånd med en av sine mange ballader, Arit Singh, og du hører Ashk Na Ho.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert, og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det, blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, vil være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P2.
4: Emma Ellingsen er influencer og fotomodell og gjør for tiden suksess på catwalken internasjonalt. Ellingsen er også en av landets mest profilerte transkvinner, noe hun har vært åpen om siden hun var 13 år gammel, da hun delte sin historie i den kritikerroste dokumentarserien Født i feil kropp.
5: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Emma Ellingsen, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig.
4: Hvordan har du det?
6: Jeg har det veldig bra.
4: Ja?
6: Det har jeg. Det er fint vær, og jeg koser meg.
4: Hvis du går innom en av dine sosiale medier, TikTok for eksempel, hvor du har noen 700 000 følgere.
6: Ja.
4: Absurd tall.
6: Ja, det er ganske mye.
4: Det får jeg inntrykk av at det alltid er veldig bra. Altså, sånn ja. Generelt happy.
6: Men jeg føler jeg er generelt happy. Jeg prøver alltid å være positiv og se det positive i ting,
4: ja.
6: Og det funker bra.
4: Er det noe du overbeviser deg selv om, eller våkner du opp sånn, nei, der er det mandag, deilig?
6: Nei. Altså, jeg kan absolutt være negativ også, men ja. Jeg prøver alltid å fokusere på det positive, og jeg vil leve et liv som jeg på en måte har positivitet, og som jeg ser det fine i ting. Da.
4: Ja.
6: Så,
4: har du et triks til å få til det?
6: Nå spør du vanskelig.
4: Nei, du gjør dette stadig vekk.
6: Jo, men jeg vet ikke om jeg har noen triks. Jeg bare prøver å liksom være sånn, være glad for at jeg er frisk og alt sammen. Ja. Jeg tror jeg har vært liksom gjennom ting i livet som har fått meg til å sette veldig pris på de øyeblikkene jeg faktisk har det bra, ikke er syk, har mulighet til å jobbe, og gjøre det jeg har lyst til. Da.
4: Ja, så da du våknet i dag, hva tenkte du da?
6: Da tenkte jeg at jeg var litt trøtt. og så tenkte jeg sånn, yay, det er sol.
4: Ja.
3: Og det nok?
6: Ja.
3: Ja. Du kommer jo så å si nesten direkte fra Cannes I Frankrike, hvor det for tiden hva skal man si, hele verdens øyne rett mot Cannes siden filmfestival der.
6: Ja.
3: Hva gjorde du der?
6: Jeg ble invitert av et merke, som hadde noe, lurte på om jeg ville være med og se da en film.
3: Ja, altså et merke og kosmetikk.
6: Kosmetikk, ja. Parfyme og body care.
3: Ja, så da sitter du I Norge og så får du en henvendelse fra et kosmetikkmerke. Har du lyst til å komme til Frankrike og Cannes for å se en film?
6: Ja, og da var jeg sånn.
3: Det er faktisk det står, liksom?
6: Ja, eller sånn der, hey, do you want to come to Cannes? Så var jeg sånn, oh my god, ja!
3: Ja.
6: Det er virkelig en sånn drøm.
3: Ja. Og hva skjer da etter du får den invitasjonen?
6: Nei, da planlegger vi det, og så får jeg flybilletter, og så drar jeg ned rett og slett.
3: Ja. Så når du da deres gjest da, som du der da, hva innebærer det?
6: Nei, altså, egentlig så innebærer det ikke så veldig mye mer enn at jeg skal være med de da på filmfestivalen, og at jeg har både fritid og alt sammen, men det liksom, jeg der for å være med på å representere de også litt. Da.
3: Ja.
6: Hvor
3: viktig det det at du, altså, at du blir fotografert som representant?
6: Altså, det jo viktig.
3: Ja.
6: Det jo på en måte litt derfor jeg der også.
3: Mm.
6: Men det liksom ikke, altså, jeg hadde jo ikke på noe synlig av deres produkter eller noe som helst på den røde løperen for eksempel.
3: Nei.
6: Så det jo sånn, ja, jeg hadde på en krem fra de, men det vet jo det vet ingen.
3: Nei.
6: Men da det jo liksom sånn, man filmer jo til sosiale medier og poster bilder og alt sammen, så da det jo sånn, å, filme litt og ha litt produkter I bakgrunnen, eller viser at jeg tar på det og sånne ting da.
3: Ja. Og så gikk du på den røde løperen, og det ikke noe, det kan høres lite ut, men det kan, det ikke det? Fordi
6: Nei.
3: Jeg har vært der mange ganger på jobb, og det det berget av fotografer.
6: Ja.
3: Forventningen til hvem som kommer på den røde løperen, det fra en annen verden, holdt jeg på å si.
6: Ja, 100%.
3: Hvordan opplevdes det å være der?
6: Altså, jeg følte det gikk ekstremt fort på den røde løperen. Det var som vi kom ut av bilen, hadde sittet I bilen og ventet en time, rørt oss 5 meter, for det jo liksom bil etter bil som skal gå på løperen.
3: Ja, blir du da hentet, så fra du våkner opp da, på hotellet ditt, blir du da hentet, eller hvordan foregår det dette her? Detaljer, Emma.
6: Ja, jeg våkner på hotellrommet, nydelige Hotel Martinez, fullt av stjerner.
3: ja, for det var det.
6: Ja. Det var det.
3: Hvem?
6: Heidi Klum, Demi Moore, Dylan Sprouse, som fra Disney, som da min sånn barndom. Sånn, han møtte jeg I heisen.
3: Ja.
6: Og så,
3: tenker du da sånn, ja, selvfølgelig, de her, men jeg...
6: Nei, det første jeg gjorde når han kom inn I heisen var bare å smile skikkelig stort, for jeg følte at jeg kjente han. Så jeg var sånn, og så var jeg sånn, å nei, og så var han I telefon, så da var jeg sånn, nå ble jeg flau, så da latte jeg også som at jeg var I telefon.
3: Ja.
6: og så altså det var fullt av det, men det var liksom veldig menneskelig på en måte, for når du plutselig står I det og liksom ser disse menneskene du egentlig bare ser på en skjerm, så blir man sånn, oi, de lever jo også bare sitt liv. Så det var en veldig, veldig kul opplevelse.
3: Ja.
6: Men nei, så jeg blir hentet da på hotellet etter jeg har gjort meg klar en hel dag.
3: Ja.
6: og så skal vi kjøre basically 300 meter borti gata, som da tar en time, for det så mye trafikk. Så kommer vi ut av bilen, masse mennesker, masse fotografer, masse fans av disse skuespillerne som I disse filmene og alt sammen. Og så bare det egentlig rett på den røde løperen. Og da var jeg bare sånn, oi, sitter kjolen riktig, liksom alt greit. Og så følte jeg at man bare blekker ut.
3: Ja.
6: Og så det ferdig, og så du plutselig inne I liksom, salen hvor du skal se filmen.
3: Fordi, blekker ut fordi?
6: Jeg tror det så mye inntrykk, og det så mye mennesker, og så det liksom også en sånn type ting du liksom har, I hvert fall jeg da, har drømt om såpass lenge, og liksom få lov til å være et sånt sted,
3: ja.
6: Som jeg bare synes helt sykt.

0: Jeg tror, helt siden jeg har vært liten, så har jeg hatt en veldig, veldig stor fascinasjon med altså kjendisverden, rett og slett, for å være helt ærlig.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes det å være kjendis var liksom noe jeg så veldig opp til, om det var liksom modell, artist, skuespiller. For meg har liksom alltid det vært det store, det glamorøse. Så jeg tror, så fort jeg fant ut av hva Cannes Filmfestivalen også var, så var jeg sånn, åh,
1: der er det glamorøst,
0: liksom. Der, dit må jeg en dag. Ja, ja. Og da, ja nei, så jeg vet ikke, jeg har bare alltid vært ekstremt fascinert rundt hele den verden.
1: Ja. Hvorfor det, tror du?
0: Jeg vet ikke. Jeg synes, det er liksom, det, jeg har prøvd å tenke på det, så synes jeg at jeg kan høres litt sånn, hva er ordet, altså shallow ut.
1: Overfladisk.
0: Ja, og også være sånn, min største drøm i livet har vært å bli en kjendis. Men
1: jeg synes det er veldig ærlig, og det er, ja. Jeg tror det er mange som tenker det uten å tørre å innrømme det såpass ja. Ærlig.
0: Jo, men 100%, og jeg har jo alltid liksom, innenfor det så har det jo alltid vært å bli modell, som har vært drømmen,
1: ja.
0: Og det har jeg sagt siden jeg var liten. Så jeg tror, jeg bare har liksom også tenkt at sånn, kjendislivet kommer med modelllivet, så at jeg kanskje har satt de litt sammen. Men det er jo ikke alltid sant heller, for det, man kan jo jobbe som modell uten å på en måte bli kjent.
1: Ja.
0: Men ja, så nei, jeg bare har hatt en fascinasjon ved det, og jeg har bare visst at sånn, det er veien jeg skal gå.
1: Men det at du da har, som jeg sa tidligere, så for eksempel nesten 1 million følgere da, på sosiale medier,
0: ja.
1: Eller på TikTok, da har du jo oppnådd en slags kjendisposisjon.
0: Ja.
1: Hender det at noen møter deg sånn som du møtte denne skuespilleren i heisen?
0: Ja, absolutt, det gjør jo det. Og det
1: hvordan merker du det?
0: Altså, jeg synes det er noe av det beste med alt. For jeg er jo sånn, det jeg poster, underholdningen jeg kommer med fra min side, også på sosiale medier da, som en influencer, vil jeg jo at noen skal føle noe av, og liksom føle at de kjenner meg litt da, og at vi er venner.
1: Mm-hmm.
0: For det for meg er liksom sånn, følgerne mine er liksom typ nesten altså mine beste venner, føler jeg. For man får liksom et bånd, og de kan veldig mye om deg. Jeg kan nødvendigvis ikke så mye om dem. Men jeg vet ikke, jeg synes bare det er ekstremt fint å kunne møte de som følger med på meg da. Og det er liksom, det kan være surrealistisk noen ganger.
1: Ja, på hvilken måte? Hva slags situasjon det kan oppstå?
0: Nei, altså, hvis folk gråter for eksempel.
1: Det skjer?
0: Ja.
1: At de ser deg liksom?
0: Ja, og bare sånn, åh, jeg har fulgt med på det så lenge, og så kan det være de gråter og sånn, og da blir jeg helt sånn, men meg? Sånn, jeg skjønner jo at jeg har følgere, men sånn, at du liksom, ja, kan bli emosjonell over å se meg da.
1: Mm.
0: Da føler jeg jo også at jeg har gjort noe som virkelig har påvirket et annet menneske sitt liv. Så da forstår man litt sånn, seriøsiteten er også det å poste ting på internett, og hvor mye det kan påvirke andre.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er influencer og modell Emma Ellingsen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det påvirke andre.
0: Ja.
1: I hvilken retning da? Hva ønsker du å påvirke?
0: Jeg ønsker jo å påvirke folk altså på forskjellige måter. Noen, altså jeg synes jo det er viktig å kunne gi glede, mm-hmm. og kunne gi underholdning, kunne gjøre på en måte ja, underholdningen til noen på en kveld liksom, bedre. Da.
1: Mm-hmm.
0: Og det er også noe jeg får glede av å underholde. Men jeg vil også påvirke folk til å være snille, og til å ha respekt for andre mennesker, uansett hva. Jeg tror liksom det er noe av det viktigste da, som jeg gjør. Og så er det selvfølgelig sånn, elsker jo sminke, så det å liksom påvirke folk på den veien, eller gi inspirasjon, er kanskje et bedre ord på akkurat sminkefronten.
1: opplever du selv noen gang at folk ikke møter deg med respekt?
0: 100%.
1: Ja.
0: Det skjer, og jeg føler jo
1: når og hvordan?
0: Det er, liksom, det er forskjellige typer scenarier, men hovedsakelig mest på sosiale medier.
1: Mm.
0: At det er lite respekt der.
1: Jeg har sett noen videoer du har lagt ut, unnskyld at jeg avbryter deg, men sånne videoer du legger ut av deg selv, og så kan det være for eksempel en eldre mann som skriver sånn, du ser så vakker ut, på engelsk da.
0: Yeah.
1: Og så er det noen som kommenterer under, du vet det er en gutt, ikke sant?
0: Right. Det er sånne ting. Og sånne ting kan gjøre

0: gjøre meg liksom sånn For så vidt, det liksom sånn Ok, greit, men Når folk liksom begynner å skrive sånn der Åh, du vet at det en gutt, bla bla bla bla, bla ja. På liksom ting som sånn, hvor kjolen din fra?
1: For det skjer ofte
0: Ja, ja. Ja, ja hver dag, hele tiden Så blir jeg sånn Jeg synes det kommer til et sted Hvor det virker som at Min kjønnsidentitet viktigere Enn alt annet jeg gjør i livet mitt og jeg skjønner ikke hvordan Et spørsmål om Hvilken kjole jeg på meg Har noe med min kjønnsidentitet å gjøre
1: Hvorfor banna blir du?
0: Nå så blir jeg bare mer sånn der Jeg blir bare lei Jeg blir bare sånn, oh my god, en gang til ja. Og på en måte sånn
1: Fordi at du har blitt nummen på det?
0: Ja, 100% Dette jo noe jeg, liksom, jeg har hørt helt siden jeg begynte å passe på sosiale medier Men som definitivt har blitt verre
1: Jo større du har blitt
0: Jo større jeg har blitt Og jo i hvordan samfunnet og alt sammen akkurat nå Så føler jeg definitivt at det har blitt verre For det så mye debatt rundt det
1: Når skjedde det skiftet?
0: Jeg vil si sånn Jeg føler etter 2022
1: Ja
0: I hvert fall da jeg følte mer på det
1: Så de fire siste årene?
0: Så har det vært
1: Har du tenkt noe på hva som skjedde da? Altså
0: jeg tror det har kommet opp forskjellige debatter Som har puttet transmennesker litt i den der skurkerollen Hvor folk ikke forstår seg på det Og mener at de trenger å ha noen som skurker på en måte Men utifra hvordan ting så jeg sånn, vi ikke skurker. Du kan, og du kan ikke ta heller ting som menn gjør, hvor de bruker en gruppe mennesker som sårbare for å gjøre noe, og bruke det som en unnskyldning. Da.
1: Hvor mye har det, altså det politiske klimaet i USA og Russland og sånne ting hatt å si, tror du?
0: Veldig mye. Jeg tror TikTok også blant annet, det jo liksom sånn, nå alt... så tilgjengelig, så man får med seg så mye av det som skjer i politikken i andre land og så det da noen mennesker som tar med seg den politikken inn til Norge for å bruke det som et eksempel
1: måten å prate på
0: ja.
1: Ja.
0: Men så jeg sånn, man kan faktisk ikke bruke det som skjer i USA i Norge når det ikke skjer i Norge og hvis du skal snakke om samfunnsproblemer i Norge så må du holde deg til det som skjer i Norge, fordi alt med behandling annerledes i Norge, der ting så forskjellig. Så det viktig å liksom holde seg saklig, og saklig noe jeg føler folk har sluttet med i dagens samfunn.
1: Ja.
0: I hvert fall på TikTok.
1: Ja, i forhold til hva de skriver?
0: Hva de skriver, hva de snakker om. Det jo liksom store profiler som har sagt at sånn, når du 6 år kan du gå til legen og klippe av deg kølla for å få en vagina.
1: Ja.
0: Det helt umulig. Ja. Du kan ikke gå til legen som en 6-åring og klippe av deg kølla for å få en vagina. Det liksom sånn, da skjønner du ikke noe som helst. Og det blir usakelig, men da får jo disse 12 år gamle følgerne med seg dette og tenker at, dette en sikker skilde. Og det skaper jo også bare enda mer hat.
1: Føles det maktesløst?
0: Ja. Noen ganger så gjør det det. Jeg føler bare sånn, uansett hva, så det som om folk ikke har lyst til å høre på de som faktisk står i det. Folk vil ikke høre.
1: Du vet bedre, altså du vet ikke bedre. Liksom.
0: Det er det, og jeg sånn, jeg har på en måte, i disse debattene da, og spesielt de debattene som har blitt noe større, så har det liksom sjeldent vært en transperson som har stått der i den debatten. Og jeg tror det også viktig å høre på transpersoner når man sier sånn, jeg ikke her for å skade noen, jeg her for å leve mitt lykkelige liv. Hva mer? Hva problemet?
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke. Om du mener at biologi, bla bla bla bla bla, kjør på, men det, bare ha respekt for meg. Jeg har ikke lyst til å snakke med deg. Jeg har ikke lyst til å ha deg i livet mitt, fordi vi ser hverandre uansett ikke. Men bare være et hyggelig menneske. Og så kan du move on, så trenger du ikke ha noe med meg å gjøre, på en måte.
1: Nei. Tenker du at du... Tenker du over det at du faktisk en sterk stemme i debatten? Altså at du en politisk røst i det?
0: Ja, altså for meg så har det liksom alltid vært viktig å vise folk at jeg mer enn bare født feil kropp, eller trans da. Og at jeg gjør så ekstremt mye mer. Og spesielt for følgerne mine som også i samme situasjon, at man kan se at jeg fungerer helt liksom alle andre i samfunnet. Og det også en ting som folk må også se at transpersoner fungerer så bra i samfunnet. Vi ikke noe byrde for noen på en måte. Så det har vært viktig for meg at jeg skal ikke kun ha fokus på mine sosiale medier på at jeg ble biologisk født gutt. For det er en del av livet mitt, ja, men det på en måte det er så mye mer jeg har lyst til i livet.
1: Så du blir
0: som
1: lei?
0: Jeg gjør nå. Ja.
1: Jeg blir lei, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Og så, ja. Så når, når noen da påpeker det under en kommentarfelt, så blir det sånn,
0: Men ja, og så bare føler jeg sånn, man får det litt sånn i fleisen, som om det virker som at jeg prøver å skjule det. Og det gjør jeg jo heller ikke. Det var sånn jeg ble en offentlig person, bare at jeg snakket om det. Og jeg har aldri sagt heller, veldig stor debatt også om sånn der biologi og bla bla bla, jeg har aldri sagt at jeg er noe annet enn født biologisk gutt. Aldri sagt at jeg ble født biologisk kvinne eller noe som helst. Jeg lever som en kvinne nå. Deal med det.
1: Det, vi skal ikke bruke hele tiden på å snakke om dette her, altså, men jeg prøvde å tenke over det i sted, sånn da gikk her i gangen, sånn, føler jeg meg som mann?
0: Ja.
1: Så tenkte jeg bare, nei, jeg tenker jo sjelden over det, jeg bare er mann. Klarer du å sette ord på det, den følelsen av å være født i da feil kropp, som den dokumentaren het?
0: Jeg synes det er vanskelig også, og jeg synes det er liksom sånn som alle andre vet at de er det kjønnet de er, så har jeg også alltid bare visst at jeg er en kvinne. Så det er på samme måte, så når folk spør meg sånn der, ok, men hva er det som liksom gjorde det? Og så var jeg sånn, det er et godt spørsmål, men det, jeg har bare visst det, sånn som alle andre har visst det, og noe mer svar kan jeg på en måte ikke gi, for jeg har liksom ikke... Jeg har ikke svar.
1: Nei.
0: Men det er bare det, og det er, jeg går ikke rundt hver dag heller og tenker på at jeg er det.
1: Men var det en følelse av å ha på liksom for stramme bukser? Altså sånn,
0: nei, altså jeg hatet jeans. Nei, jeg hatet... Jo, jeg hatet...
1: Nei, men sånn, nå mener jeg ikke bukser generelt, men sånn, den følelsen av å være da i feil kropp, og så kan den sammenlignes med å ha liksom...
0: Det var et slags ubehag overfor både egen kropp og... følelse av å være i den posisjonen, på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg hadde jo ikke svar, for jeg skjønte ikke helt hva det var jeg følte på. Jeg skjønte bare at jeg er en jente. Men så var det jo sånn, så fort jeg så en dokumentar hvor jeg klarte å få litt svar, da, så var jeg sånn, dette er akkurat hva jeg føler.
1: Hva var det for en dokumentar?
0: Det var en amerikansk dokumentar om barn. Litt sånn født feil kropp, bare på engelsk.
1: Ja.
0: Som jeg, mamma hadde tatt opp.
1: For å vise deg?
0: For å vise meg.
1: Ja.
0: For hun visste at det var noe, jeg tror hun hadde liksom...
1: Hun visste hvem du var?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hun ville bare at jeg skulle se, men også for å se liksom, andre mennesker og bare hvordan verden fungerer. Og da så jeg det, og da var jeg sånn, klink, dette er meg. Så da begynte jo hele den prosessen, og det var jo ikke før, jeg lurer på om det var 3 år etter det igjen, jeg er så dårlig på de årstallene, men at, nei, ok, kanskje 2 år, hvor jeg bytta navn. Men vi begynte å dra til Rikshospitalet ganske fort etter det, så det er jo en innmari lang prosess hvor du snakker med ekstremt mange mennesker. Så det er jo ikke enkelt det heller, som et barn.
1: Fikk du helt råderett over navnet ditt selv?
0: Egentlig, vi snakket aldri om det, men jeg satt med en venninne og gjorde skolearbeid, og så var jeg bare sånn, vi må finne et navn.
1: Ja.
0: Og så tenkte vi på hva som passet til Ellingsen, og hva som kunne fungert internasjonalt.
1: Ja.
0: Så da var vi sånn...
1: Altså, dette fungerer i Hollywood, liksom? Ja. Var det sånn?
0: Typ.
1: Ja.
0: Og da var vi bare sånn, Emma Ellingsen. Da. Og så dro jeg hjem, og så sa jeg det. Da,
1: hvor gammel
0: pappa,
1: var du da?
0: Da var jeg vel sånn... Jeg var vel sånn 9?
1: Ja.
0: 8-9, ja. Noe sånt.
1: Allerede internasjonale ambisjoner?
0: Ja, ja. Absolutt, Britney Spears var forbilde.
1: Ja.
0: Så da, når jeg sa det til mamma og pappa, så likte de navnet. Så jeg tror hvis de ikke hadde likt navnet, så hadde de nok ikke latt meg på en måte velge det selv.
1: Mm.
0: Men ja, nei, så det ble rett og slett det da.
1: Mm. Mm. Så kritikere mener jo sånn, når man er 10 år, så vet man ikke.
0: Jeg visste.
1: Mm.
0: Jeg visste, og ja.
1: Du ble jo nasjonalt kjent, både du og familien din. Var med i en TV2-dokumentarserie, Født i feil kropp, som ble sett av, jeg tror første episode ble sett av 700 000 eller noe.
0: Ja.
1: Og kritikerrost, og ble en sånn nasjonal snakkis den gang.
0: Ja.
1: Var du forberedt på det i det hele tatt?
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Jeg synes det var kult å skulle komme på TV. Så når jeg ble spurt om den dokumentaren på en sommerleir for folk som har født feil kropp, så...
1: Ja, for det var du på. Var det første gang du var på det, eller var det en vanlig...
0: Det var tradisjon, altså, som ja. Før. Det var høydepunktet av sommeren.
1: Hva var det for noe?
0: HBRS sommerleir, som ble holdt på Skjømme.
1: Ja.
0: Fortsatt en ting i dag. Og det begynte jeg vel egentlig å dra på første året etter jeg hadde byttet navn.
1: Ja. Hvordan var det?
0: Det var en helt syk, fin opplevelse.
1: Fordi?
0: For det var en så stor trygghet, og det å komme et sted hvor det bare var flere som deg, da.
1: Delte dere erfaringer, eller var det bare at man var sammen?
0: Man var bare sammen, man delte erfaringer, det var litt kurs, det var gøye ting som skjedde, altså sånn quizzer, alt sammen. Så det var liksom en helg som bare var et høydepunkt av sommeren min i, jeg lurer på om det var 8 år.
1: Ja.
0: Og så har jeg fått noen av mine aller beste venner der.
1: Hvorfor et høydepunkt, tenker du?
0: Det var et høydepunkt, for det var liksom, for det første en happening som skjedde på sommeren, som jeg synes bare var så gøy.
1: Møte andre unger.
0: Ja. Det var... en sånn trygghet, og det var liksom aldri skummelt der. Og jeg følte ikke på veldig mye liksom, at det var skummelt i barndommen, eller at det var situasjoner som var skumle. Men det er bare det når du 100% kan senke skuldrene dine, for du vet at alle her forstår, så får man liksom en sånn veldig trygghetsfølelse da.
1: Ja, fordi, så du hadde allerede kjent på det, og at du følte deg annerledes i samfunnet liksom?
0: Jeg tror jeg begynte å føle meg mer normal så fort jeg bytta navn.
1: Ja.
0: Men jeg og vil også egentlig si at barndommen min har vært superfin, hvor jeg har følt meg normal, og følt at alt har vært som det skal, men jeg tror du alltid har den lille greia i bakhodet, sånn der, ok, men jeg er jo faktisk litt annerledes, sånn, dette er ikke noe folk... kommer bort i hver dag.
1: Ja, for du vokste opp på Nøtterøy,
0: ja.
1: Utenfor Tønsberg, eller?
0: Yes.
1: Ja, og hvor er det? Er det da en faktisk øy?
0: Det er en faktisk øy, og så vokste jeg opp på en øy utifra Nøtterøy igjen.
1: Ja, utenfor Nøtterøy?
0: Ja, altså det er en del av Nøtterøy, men det er en øy som heter Feinland.
1: Ja, hvor mange bor der?
0: Det vet jeg ikke.
1: Cirka?
0: Sikkert sånn 2000?
1: Ja.
0: 3000? Også 2000, jeg vet ikke. Men den er på en måte veldig koblet til Nøtterøy, så det er, liksom, det er en del av Nøtterøy-samfunnet.
1: Ja, men et på en måte avgrenset område?
0: Ja,
1: litt...
0: i forhold til, altså skolen hadde kun, vi hadde ikke noen parallellklasser og sånne ting, så det var kun én klasse i hvert trinn,
1: ja.
0: Med sånn 24 stykker i klassen. Så vi var jo, på Feinland så er det liksom alle kjenner alle stemning.
1: Ja.
0: Men
1: det, er du takknemlig for det? Altså, var det der du vokste opp?
0: Så takknemlig for det. Det er det beste stedet jeg kunne vokst opp.
1: Fordi?
0: Menneskene der har alltid forstått meg, jeg har følt. De har sett meg vokse opp.
1: Mm.
0: Og jeg tror de har sett... Altså, mamma og pappa har liksom kjent folk der. Det er så fine folk. Og jeg tror... Selvfølgelig har det sikkert vært kommentarer som har kommet fra både voksne og barn. Men... jeg har i hvert fall veldig fint blitt skjermet for det.
1: Mm.
0: Jeg har vokst opp med verdens fineste vennigjeng, som fortsatt er en stor del av livet mitt i dag, som er liksom min vennigjeng fortsatt. Så det er sånn, jeg kunne ikke bedt om en bedre barndom, og et bedre sted å vokse opp. Det er,
1: hva var du opptatt av, bortsett fra kjendiser?
0: Svært lite. Neida, jeg danset i 6 år.
1: Ja. Hva slags dans?
0: Hip-hop, funk... reggaeton, flinkest i klassen til å shake. Så det.
1: Okay, ja.
0: Ja. Jeg tror nok ikke det var en veldig stor sånn passion, men det ble bare en del av rutinen.
1: Mm.
0: Så sånn var det. Og så var jeg bare veldig interessert i å være med venner. Vi elsket å liksom lage filmer, ta bilder, alt sammen, så bare sprelle rundt på Feinland.
1: Mm.
0: Så det var... nei, altså en helt enormt fin barndom.
1: Hvem hang på veggen?
0: Min?
1: Ja.
0: Og det var forskjellig. Britney Spears hang der selvfølgelig. Så hadde jeg liksom, hvis jeg sånne kjekke gutter i liksom et toppblad og sånne ting, som Taylor Lautner fra Twilight.
1: Ja.
0: Men det var med sånn Britney Spears, Paris Hilton.
1: Ja, Taylor Lord, er det den, er han er varulven?
0: Varulven.
1: Ja, ikke vampyren.
0: Nei, nei. Ikke vampyren. Nei, jeg var mer forelsket i varulven. så det var litt sånn, jeg ommøblerte hele tiden.
1: Ja.
0: Det var liksom en sånn greie i barndomsgjengen at å ommøblere rommet er liksom en gøy ting. Så det var sånn, man inviterte hverandre over for å liksom fikse rommene til hverandre.
1: Men tilbake til den responsen fra den dokumentarserien.
0: Ja.
1: Du sa at du var på ingen måte forberedt på hva som skulle skje.
0: Nei, nei, jeg husker jo at på når vi så første episoden som var på den sommerleiren, så satt vi der, og det var kanskje først da jeg skjønte at sånn, oi, dette er liksom, det betyr noe mer da.
1: Ja, for den ble vist der?
0: Ja, den ble vist der.
1: Oi.
0: Så da så vi den første episoden, og da husker jeg at jeg bare var sånn, jeg husker jeg følte på en sånn, oi, dette er ikke bare å være på TV, på en måte.
1: Hæ.
0: Dette her er å dele noe for å skape åpenhet, for å gjøre det enklere for andre i samme situasjon.
1: Ja.
0: Og da følte jeg på en litt sånn rar følelse inni meg, og jeg husker at det var sånn, så fort vi var ferdig, så gikk jeg bare tilbake på rommet mitt, og så var jeg sånn, oh my god, sånn, hva kommer til å skje nå?
1: Hva fryktet du?
0: Jeg vet ikke, bare, jeg tror det var det at sånn, den ektigheten rundt alt da, og også det å se seg for første gang være ærlig, sånn. For jeg har aldri sett meg selv på liksom et kamera før, hvor jeg sitter og snakker om hvordan ting faktisk er, og hvordan min historie er. Så jeg tror det bare var et lite sånn sjokk. Jeg visste jo at det på en måte kom, men ikke at det skulle være sånn da. Men så husker jeg at det kom folk bort til meg og var sånn, wow Emma, det var altså så fint, og dette her kommer til å bli så bra. Og da husker jeg at jeg bare var sånn, dette er det beste jeg kunne gjort.
1: Hvordan var det etterpå da, i forhold til det at du hadde vært da offentlig åpen foran hele nasjonen, alt jeg på å si?
0: Da var det veldig fint. Jeg, så fort jeg fikk høre det fra noen andre, at det var sånn, der, dette er viktig, så var jeg sånn, yes.
1: Ja.
0: Da, det var, ja.
1: Så ingen så negativ,
0: ikke noe
1: negativitet rettet mot dere?
0: Nei, altså, det kom jo ut første dagen på ungdomsskolen. Så det er jo altså å begynne på en ny ungdomsskole med masse nye mennesker, alt sammen.
1: Samme år som du begynte på ungdomsskolen?
0: Ja, jeg kom for sent til første skoledag, for jeg hadde vært på God Morgen Norge. Så jeg husker bare jeg kom, og så var jeg sånn, hallo! Men det gjorde meg også veldig glad, fordi da visste jeg at sånn, nå trenger jeg ikke å si det til alle.
1: Nei.
0: Nå vet folk det. Og det synes jeg også var veldig deilig. Så det var litt av en opplevelse, men jeg på en måte føler også i den perioden rundt Nøtterøy, folkene og alt sammen, så fikk jeg ikke noe negativitet. Og det var jo den verden jeg levde i. Jeg på en måte så ikke noe større på verden, jeg så bare liksom min Nøtterøy da. Og det var veldig fint, og så hadde jeg ikke noe Facebook som jeg drev å skikke på. Så det var, jeg tror jeg ble skjermet for det som eventuelt var av hat akkurat da, og det tror jeg har gjort meg veldig godt, og gjort at jeg har turt å fortsette med å være åpen om min historie da.
1: Hva har gjort deg så sterk? Fordi mange kunne nok valgt å bare gjemte seg bort.
0: Jeg tror jeg vet at innerst inne så er jeg et godt menneske, og jeg vil alle godt. Og jeg vet at det rundt min kjønnsidentitet og det å være født feil kropp er ikke noe som er skummelt. Så for meg så er det noe jeg står så sterkt i og er så klar for å bare fortsette å kjempe for da. For at folk skal få lov til det, for at det skal være, altså at man skal få respekt uansett hva man gjør her i livet.
1: Hvordan er det da at du for eksempel møter motstand hvis du har lyst til å reise til USA da, for eksempel?
0: Jeg synes jo det er veldig trist.
1: Ja. Hva er det som er problemet?
0: Problemet er jo at, at Donald Trump har på en måte tatt tilbake det i forhold til pass, og bytte kjønn i passet da.
1: Så på ditt pass så må det stå at du er mann?
0: Nå begynner det å endre seg litt, hvor det er at folk som reiser inn til USA, det er liksom dems land sitt problem, eller sånn, i forhold til han da. Men det var, akkurat når det skjedde, så var det jo at på grensa også, når du lander og skal snakke med border mennesker og alt sammen, så kan det være at du blir sendt rett tilbake hjem, hvis de skjønner at du er født i feil kropp, og de ser at det står liksom, da, det skjønner du nå og lever som. Da.
1: Hvordan føles det?
0: Det føles helt grusomt. Jeg synes det er absurd at det er en ting. Ja. Jeg skjønner ikke at det kan være et så stort problem at lykken til folk skal liksom være noe folk blir så trigget over. Og det er veldig mange som også mener at det er sånn, åh, men det er så in our face, og det er så liksom sånn, dere tar det så opp i ansiktet vårt. Det blir tatt opp i ansiktet til folk fordi rettighetene våre blir tatt bort.
1: Ja.
0: Og det er noe som er verdt å kjempe for, og hvis folk ikke klarer å se at menneskerettigheter som har blitt tatt bort fra en sårbar gruppe, minoritet, er et problem, hvis folk ikke klarer å se det, så er jeg sånn, stakkars deg, du har for lite å tenke på i livet ditt. Altså sånn, du har fritidsproblemer, og du setter deg selv så ekstremt høyt at du ikke klarer å se andres lykke, og bare gi en tommel opp. Altså sånn, du trenger ikke å si noe mer. Gå bort fra det, liksom.
1: Emma Ellingsen, vi skal spille litt musikk.
0: Ja.
1: Vi har med favoritt, er det ikke det?
0: Yes.
1: Ja, vi skal høre Britney Spears med Everytime. Hvorfor denne låten, da?
0: Det er favorittlåten min av Britney.
1: Ja, hvorfor det?
0: Altså, jeg vet ikke, jeg bare hører på den hele tiden. Siden barndommen.
1: Ja, når da? Når setter du på dette?
0: Både når jeg er trist og glad og sur. Når som helst, dette er en sånn når som helst-sang.
1: Hva handler den om for deg, da?
0: Jeg tror den bare er nostalgisk, og at jeg får tilbake veldig mye minne fra barndommen.
1: Mm.
0: For jeg var helt obsesst med denne sangen, og obsesst med musikkvideoen og alt sammen. Så det er noe jeg kan relatere til, og spesielt hvis jeg er trist. Eller hvis jeg har litt sånn kjærlighetssorg.

0: Ja, du fikk en smakebit av Britney Spears Every Time her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og modell Emma Ellingsen. Vi snakket litt om barndommen din på Nøtterøy. Moren og faren din, hva drev de med da du vokste opp?
1: Mamma var hjemme, hun jobbet I barnehage, startet der, og så fikk hun tvillinger. Meg og tvillingbroren min. Så da var hun store deler av barndommen hjemme med oss. Og
0: det skjønner jeg med tvillinger, sier.
1: 100%. Pappa har alltid jobbet, ganske sånn fra 6 til 6, har jeg alltid sagt. Hvor han jobber I Drammen, en time unna. Så liksom, jobbet en del da. Og ikke... I barndommen så det sånn, ja, vi har jo sett han mye, men mest sånn kanskje I helger og sånne ting, spesielt når man et barn og legger seg før sex. men han har jobbet så mamma også kunne på en måte være med oss da, og ta vare på oss og holde huset sammen.
0: det at du sa at det var et veldig trygt og godt hjem å vokse opp I, hva vil det si?
1: Det har alltid vært aksept. Det har alltid vært en viss type... følelse av frihet til å kunne være seg selv. Mamma liksom den personen jeg blir mest inspirert av når det kommer til mindset.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi hun kan, enhver situasjon, så ser hun på en måte den enkleste og beste måten å se på det på. Så hun kan, det kan være en situasjon hvor, som altså enten har eller noe som helst, men hun finner alltid det positive, og klarer å I hvert fall overføre det til andre da, om å være sånn, ja, ja, veldig sånn, det verste du kan få et nei, en sånn type person, som har vært ekstremt behagelig, og som jeg tror har formet meg også til å ha den positive lykken da, på livet, og prøve å bare finne de positive løsningene, for det liksom sånn, det å prøve å ha det så bra som mulig ikke noe man burde på en måte se negativt på.
0: Nei.
1: Man går igjennom ting og alt sammen, og man skal føle når man føler, men det finnes alltid den beste løsningen I enhver ting, og den kan du alltid ta.
0: Du sa at det var viktig for deg å bytte navn I forhold til identiteten din. Når følte du deg hel?
1: Jeg vil jo si at etter operasjon var kanskje da jeg følte meg mest hel. Og at det var en litt sånn målstrek, eller hva det heter. Hvor det var sånn endelig, nå jeg 100% meg. Jeg føler meg 100% som meg. Jeg har ikke noe på kroppen som jeg ukomfortabel med. Da var jeg liksom hel da.
0: Hvor problematisk en sånn operasjon?
1: Det en veldig, veldig stor operasjon. Som tar, jeg lurer på om det tok 6 timer.
0: Ja. Hvor lenge man syk? Eller sånn sengeliggende?
1: Altså, jeg... 5 dager så du helt sengeliggende med epidural, hvor du ikke kan røre på underdelen av kroppen din.
0: Så på grunn av smerte, rett og slett?
1: Ja, og på grunn av at alt skal gro riktig, ikke noe skal åpne seg, og alt sammen. Så etter det igjen, så det da en uke til, typ, hvor du... da på sykehuset, og liksom begynner å gå litt igjen, og da må du ha liksom rulle, eller sånn, gå hjelp.
0: Våknet du da like happy?
1: Jeg våknet faktisk og begynte å synge. jeg husker det, jeg var jo sikkert litt høy på et eller annet, men jeg husker jeg begynte å nynne på Jessica Simpson-sanger, og så på det der observeringsrommet, holdt jeg på å si, hvor de observerer deg litt. Og så kom en sykepleier eller lege bort til meg og var sånn, går det fint? Og jeg var sånn, ja, ja. Hun bare, å ja, vi trodde du hadde mistet kommunikasjonen, evne. Fordi jeg lå der og nynnet på en sang. Så nei, så da var jeg veldig glad. Men så fort det liksom gikk litt bort, så traff det meg litt. Og da, det en så stor operasjon at det liksom... rart å ikke skulle føle på mye følelser da. Så da husker jeg at jeg både ble kvalm, spydde, var lei meg.
0: Hvorfor lei deg?
1: Fordi det var en klaustrofobisk følelse. Og jeg veldig heldig som også kan si at jeg har ikke vært I veldig mange situasjoner hvor det ikke noe annet utvei. Men her sånn så det deal med det.
0: Mm.
1: Kom deg gjennom det. For du kan ikke bare si sånn, nei, vet du hva? Jeg tar det tilbake nå, vi bare hjem. Du må liksom, og så man redd for komplikasjoner, som en stor risiko, og som skjer. Og ja, det bare en klaustrofobisk følelse, rett og slett. Og hvertfall når du ikke klarer å røre på deg også.
0: Når du ble frisk nok igjen, holdt jeg på å si, til at ikke det var noen smerter involvert, og alle stingene var borte.
1: Ja.
0: Det at du sa, det var da du følte deg hel.
1: Mhm.
0: Møtte du da verden på en annen måte?
1: 100%. Jeg føler...
0: Møtte du menn på en annen måte?
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde en datingfase før operasjon og etter operasjon. Før operasjon, så seksuell var jeg ikke.
0: Nei.
1: I det hele tatt. Og det hadde jeg ikke lyst til å være heller. Så det var veldig sånn. Da kunne jeg snakke, kanskje gå på en date, men visste at sånn, det blir ikke noe mer her.
0: Altid et skjold, da.
1: Ja, alltid. Og så etter så åpnet jeg meg mer på den måten at jeg turte å la det gå litt lenger i relasjonen, hvor jeg turte at vi data lenger, og at vi ble enda bedre kjent enn hva jeg hadde blitt før. Så det var en fin ting, og jeg liksom for første gang følte meg liksom, nå er jeg liksom som de andre, og nå føler jeg meg normal. Så jeg føler jo at jeg hadde kanskje sånn 2 år, hvor mitt største fokus var å bare oppleve og bare drikke og kose meg og feste og ta igjen det jeg liksom følte at jeg ikke hadde før operasjonen da.
0: Du har vært åpen om at du har slitt med både lese- og skrivevansker, men også tall, hva heter det?
1: Dyskalkuli.
0: Har det vært noe problem for deg?
1: Det har vært en sånn ting... Nei, det, jeg vil egentlig ikke si at det har vært et... Det har ikke vært et stort problem. Det har vært et problem i forhold til at det på en måte påfører i forhold til konsentrasjon og alt av det, har jo blitt et problem. Men jeg tror også at det liksom sånn, selv om det høres klisjé ut, har liksom vært en av mine styrker, for det har også fått meg, her jeg er i dag, og det har fått
0: hva mener du med det?
1: Jeg droppet ut av videregående, på grunn av dette. Jeg hadde jo da sosiale medierjobb ved siden av, men jeg hadde ikke et fokus som kunne være på jobb og skole samtidig. Så jeg, mamma og pappa ble enige om at jeg skulle prøve på et friår. Jeg likte også ikke linjen jeg gikk på videregående, som var helseoppvekst.
0: Ja,
1: så, jeg trodde jeg skulle elske det, men det...
0: Men skolen var generelt utfordrende?
1: Ja, veldig, og det har det alltid vært. Alltid vært på sånn grupperom og alt sammen. Men ekstremt fine lærere og alt sammen, så det har liksom vært en fin opplevelse, men det er jo sånn, noen ganger så kunne du bare ønske at du kunne være med klassen, liksom. Men nei, så ja, jeg endte opp med da å ta et friår, som ble til... at jeg aldri dro tilbake, for det gikk jo veldig fint med jobb. Og det som er med, jeg har jo ADD også, så det som er med konsentrasjonen min og alt sammen, er at jeg...
0: Som er en versjon av ADHD som har gått på konsentrasjon å gjøre.
1: Ja, og at jeg bare ikke er sånn hyperaktiv, det er litt mer inni hodet mitt at det skjer litt mye.
0: Ja.
1: Så fort jeg er interessert i noe, så lærer jeg meg alt om det, og kan alt om det.
0: For eksempel?
1: Og, altså, for eksempel skrekkfilmer.
0: Okay.
1: Elsker skrekkfilmer.
0: Ja.
1: Og kjendiser. Jeg hadde en periode med, altså, hva var det? Noe som var litt mer sånn faglig.
0: Så kjendiser og skrekkfilm quiz, der er du sterk?
1: Der er jeg sterk. Musikk.
0: Ja.
1: Elsker.
0: Ja.
1: Men nei, og det føler jeg da i forhold til jobben min da, at det kommer veldig godt med.
0: Ja.
1: For jobben min som jeg gjør er jo jeg er veldig interessert i.
0: Ja.
1: Så det...
0: Når begynte det å bli alt oppslukende?
1: Jobb?
0: Ja.
1: Jeg føler jo før, det igjen kommer tilbake til operasjon da,
0: ja.
1: At før operasjon så var det veldig alt oppslukende. Jeg visste hva jeg skulle, jeg visste liksom alt sammen.
0: Men hva mener du?
1: Hva jeg jobbet for.
0: Ja, på at, sosiale medier som arbeidsplass.
1: Sosiale medier, og jeg visste at jeg skulle bli modell.
0: Ja.
1: Så det, visste jeg. Så skjedde covid for det første, som var litt sånn, men heldigvis gikk det fint som en influencer å jobbe hjemmefra, så det jeg jo veldig takknemlig for. Og så skjedde operasjon, og da kom jo da de to årene hvor jeg kanskje nedprioriterte jobb for å heller oppleve.
0: Finne deg selv.
1: Finne meg selv, rett og slett, som jeg ekstremt takknemlig for at jeg hadde mulighet til, men også at jeg følte på, for jeg hadde ikke lyst heller til å Jeg har ikke lyst til å leve et liv hvor jeg føler at jobb er det eneste jeg har gjort.
0: Som influencer, når du begynte å se på det som jobb, når var det du begynte å se på det som en jobb?
1: Det var når jeg droppet ut av videregående.
0: Ja, hva tenkte du da? Husker du, altså, la du en strategi? Hadde du en plan?
1: Jeg elsker rutine i noen uker, men jeg klarer ikke rutine.
0: Nei.
1: Så jeg prøvde det. Pappa var veldig på at sånn, du må opp tidlig.
0: Ja.
1: Du skal liksom, altså,
0: ja, så du snakket med de om det?
1: Ja.
0: Når dette jobbet min?
1: Ja. Og han var sånn, du må opp tidlig, filme det du skal gjøre, poste det du skal gjøre. Det er en jobb hver dag. Og det funket en uke, og så var det litt sånn overalt. Så sov vi kanskje litt lenge, jobbet veldig mye på natta.
0: Hva gjorde du da? Hva var jobben?
1: Altså YouTube-videoer, hovedsakelig.
0: Av hva?
1: Meg selv.
0: Ja.
1: Bare satt og snakket, eller filmet dagen min.
0: Ja. Når begynte du å merke at det tok av?
1: Altså, det var rett før jeg droppet ut, og det var det som var rett før liksom, samtalen også kom opp. For jeg begynte med engelske videoer. Og da fikk jeg postet en video som fikk 5 millioner visninger.
0: Og av hva?
1: Jeg snakket om at jeg var født feil kropp.
0: Ja.
1: For da merket jeg sånn, nå har jeg lyst til å begynne å snakke på engelsk, og da er det viktig for meg at alle bare vet det.
0: Ja.
1: Så bare får vi det unna, og så kan jeg fortsette med liksom mitt vanlige innhold da. Og den fikk 5 millioner visninger, og da fikk jeg også følgere som var veldig interessert da, i å vite mer. Så etter det så fikk jeg altså, visninger alt fra 300 000 på en YouTube-video til liksom 3 millioner. Så det var et stort publikum som plutselig var nådd. Så det var liksom da fokuset mitt.
0: Hvordan overtaler man? Fordi det er jo litt sånn skjermfokus for tiden, hvor man skal få barna sine til å ikke være på skjerm, og helst ikke mobil før videregående, alt jeg på å si. Hvordan overtaler man foreldrene sine at nei, det er smart at jeg dropper ut, for jeg skal leve av altså, sosiale medier?
1: Jeg tror faktisk mamma og pappa så at her er det på en måte penger å tjene. For det første, du kan leve av dette.
0: Du måtte du vise liksom lunsjøkken?
1: Nei, fordi pappa har alltid vært veldig interessert.
0: Okay.
1: Så han har liksom alltid fulgt med på regnskap og sånne ting. Og liksom fra jeg hadde min første liksom, jobb på sosiale medier, da, samarbeid, og tjente penger, så var han sånn, ok, dette er spennende. Så han har liksom alltid visst om min økonomiske status da. Så jeg tror de så det, og så var de liksom med på det, og de ser også hvordan jeg er som menneske. Jeg ser at jeg sliter å holde fokus to steder. Skal jeg la denne muligheten gå for å gå på en linje jeg egentlig ikke trives på? Eller skal jeg prøve et år, og så eventuelt starte på nytt på studiespes, altså spesialisering, senere, sånn om et år? Men da har jeg i hvert fall prøvd.
0: Er det noe savn hos deg, at du ikke har tatt en utdannelse?
1: Nei, absolutt ikke. Dette er hva jeg var ment til å gjøre. Det tror jeg. Det er det jeg alltid har hatt lyst til, så jeg er bare sånn evig takknemlig for at jeg har klart å jobbe for at den ene drømmen jeg har hatt har kommet i oppfyllelse.
0: Men Emma Ellingsen, med de forutsetningene, altså født i feil kropp er en ting, lesevansker, tallvansker, ADD, altså konsentrasjonsvansker. Forutsetningene var jo imot deg på et vis fra startet.
1: Ja, absolutt. Men jeg vet liksom ikke helt hvor selvtilliten min har kommet fra.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke fra de yngre år. Nå er det jo sånn, nå har man blitt voksen og føler mer på.
0: Men hva tror du, hvor kommer pågangsmotet fra?
1: Jeg vet ikke, det er det jeg har hatt lyst til. Og det er sånn, jeg har bare visst det fra jeg var liten, at sånn, det er det jeg vil. Og jeg har hatt alltid en sånn selvtillit som jeg ser tilbake på nå, er sånn, hvor kom den fra, Emma? Fordi så ut som et takras noen dager, men jeg var sånn, jeg er den vakreste her inne.
0: Ja.
1: Eller så var jeg sånn, jeg vet hva som skal til for å liksom bli en modell, eller liksom sånne ting. Jeg har bare
0: Diabetes har du?
1: Diabetes, ja. Jeg vet ikke, det skjer ting som på en måte en liten hindring av og til, men man må bare finne sin måte på å deale med det på, og prøve å holde det positivt. Jeg synes jo det viktig å kunne deale med de tingene som kommer din vei, og faktisk være negativ om det det du har lyst til å være, eller være lei deg for at sånn, åh, det urettferdig at dette skjedde med meg. Men så jeg også på en måte en stor believer i å også være takknemlig.
0: Ja.
1: For at, ok, greit, jeg har diabetes, da må jeg lære meg å deale med det.
0: Hva du mest takknemlig for da?
1: Venner og familie, tror jeg.
0: Hvor viktig det i forhold til den selvtilliten?
1: Jeg tror det er det viktigste jeg har. Så når jeg tror uten de, så vet jeg liksom ikke... Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært. Og jeg tror de har alltid hatt troa på meg på en sånn måte som jeg sånn... At jeg har følt den tryggheten da, av å se at sånn, ok, de har hatt troa. Da kan jeg klare det.
0: Er det noe som uoppnåelig, tenker du?
1: Ikke hvis man jobber for det. Nei, det tror jeg ikke. Du må bare jobbe for det, og jeg tror det viktigste i alt sammen er at man genuint har troa på seg selv, og fake it till you make it, på ekte.
0: Ja.
1: Lat som at sånn, jeg er den eneste personen som fortjener dette her.
0: Ja, sier du det til deg selv?
1: Nei, ikke akkurat det. men jeg sier sånn, hvis det er noe jeg har lyst til, så må du bare jobbe for det. Og der, noen ganger må man jobbe ekstremt, ekstremt hardt.
0: Ja. Så vil man på rødløperne kan, så er det bare å jobbe for det. Så.
1: Jobb for det. Finn dine måter.
0: Det er ikke så enkelt, er det vel?
1: Nei, men hvis du ikke jobber for det, så skjer det i hvert fall ikke.
0: Nei. Men den arbeidsmoralen din, den må jo være ganske sterk.
1: Ja. Ja, jeg synes jo det.
0: Ja. Så positiviteten til moren din og arbeidsmoralen til faren din?
1: Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Altså, den kan jo være svak øyeblikk også, holdt jeg på å si. Det er opp og ned, men jeg gjør noe jeg trives så ekstremt mye med.
0: Mm.
1: Og jeg vet også hva jeg har lyst til å gjøre. Så det er jo som jeg sier at det jobber jeg for. Og hvis du ikke tenker positivt på noe, så kommer du i hvert fall ikke til å gå din vei.
0: Nei. Vi startet jo denne sendingen der med å prate om at du kom rett fra Cannes nesten. Mm, ja. Du skal ned til morgen igjen.
1: Yes.
0: Invitert tilbake.
1: Ja.
0: Hva skal du gjøre da?
1: Da er det modelljobb.
0: Ja.
1: På en sånn gala.
0: Ja.
1: Som blir ekstremt, ekstremt gøy. Det skulle jeg faktisk i fjor, så var jeg confirmed for den jobben. Men så fikk jeg diabetes 3 dager før jeg skulle reise, og ble innlagt på sykehus, så husker jeg spurte legen sånn, du, jeg skal til Cannes. Er det noe mulighet som dette må jeg gjøre? Og så sa han sånn, Emma, det er helt uaktuelt. Og da var jeg sånn, ok. Så da skjønte jeg også seriøsiteten av diabetes, for å si det sånn.
0: Hvordan tok du det da? Var du positiv da også?
1: Nei. I starten så var jeg det, men jeg tror ikke jeg kjente helt hva det var. Jeg føler jeg alltid har hørt om diabetes, men var sånn, ok. På en måte sånn, det går nok fint. Men så fikk jeg det, og da... Så fort legen kom til meg og sa sånn, dette er noe du skal ha for resten av livet, så brøt jeg sammen.
0: Hæ.
1: Og da skjønte jeg seriøsiteten og redselen, og hvor fort ting kan gå fra å liksom være greit til at du plutselig er i kritiske tilstander, er en skummel ting.
0: Mm.
1: Men jeg er bare glad for at jeg nå et år senere da, kan se tilbake og være sånn, jeg er tilbake til min normale hverdag, og ting går så bra som de gjør.
0: Og så ble du invitert på nytt.
1: Ja. Det også.
0: Driver du med sånn her manifestering?
1: Jeg tror alt jeg har gjort i livet er manifestasjon.
0: Ja.
1: Det er som jeg sier, jeg føler meg veldig sånn der, sånn litt shallow av å si sånn der, jeg visste at jeg skulle bli kjent og liksom alt sammen. Men offentlig da, typ, og modell. Jeg har bare alltid sagt at sånn, det skal jeg bli.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg har manifestert det mens jeg har gått, før jeg visste at sånn, det er det.
0: Hva er målet nå da?
1: Målet nå er, jeg er veldig, veldig fornøyd med hvor jeg er, så jeg håper bare at jeg kan fortsette med det og bygge på det.
0: I livet da?
1: I livet, altså, jeg tror det er å finne liksom en viss type harmoni, hvis det er mening, hvor jeg er fornøyd med både jobb hver dag i forhold til mitt private liv også. Fordi for meg så er livet mitt så viktig. Livet mitt er så viktig da, i forhold til at jeg elsker det private av det, men jeg elsker også jobblivet.
0: Hva drivkraften da?
1: Drivkraften vel... vel egentlig... Altså, positivitet, det å vise folk at du kan få til hva du har lyst til, hvis du jobber for det. Minner, lage minner for meg selv også, som en gammel dame å se tilbake på, noe jeg ja, jobber for.
0: Emma Ellingsen, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk!
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thys-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen I ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn I sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson I PST advarer om at dette I verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert I dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det I Norge, vi ser det I Skandinavia, og vi har sett en økning av dette særlig siden 2024. Det alt fra altså, seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr, og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og I verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten I hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes I Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub I morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas I bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
4: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute I streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
5: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland I Kajano Hotell- og restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen I Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju I Dagsrevyen I dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene I streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det vært en del påstander om streikebryteri som har vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad I forsvarsalliansen, ifølge UD I USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
6: Studio 2 I NRK P2.
7: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, I dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen. Popklassikeren Billie Jean herjer helt I toppen av Billboards globale hitlista, 43 år etter at den ble sluppet. Hva det med akkurat denne låta fra 1983 som har gjort den til et evigvarende popfenomen? Og verdens mest berømte hageshow, Chelsea Flower Show I London, starter I dag. Og jeg skal høre hvordan det å besøke denne utstillingen både som tilskuer og deltaker, og hvor inspirert de norske hagene av disse store trendene som man kan finne på utstillingen. Spør meg om litt her I Studio 2, som altså her en times tid til.
8: Men nå, Ida Yasin, nå må du høre på dette.

0: Hvilken låt kan dette være da?
1: Hva kan det være? Billie Jean selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Jeg røpte litt i sted sa det. Men det er klart at det er liksom ikke til å ta feil. Man vet hvilken låt det er med en gang man hører disse beatsene her i starten. Og det er noe med det. Altså, det er denne basslinjen som absolutt alle vet hva er. 43 år etter at den blir sluppet. Og Michael Jacksons Billie Jean er nå tilbake helt i toppen av Billboards globale hitliste. Nå skal vi finne ut av hva det er som gjør at akkurat denne låta fra 1983 har blitt et evigvarende popfenomen. Og for å få svar på spørsmålet så har vi invitert deg, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie, og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Musikkmagasinet Billboard har skriver altså at Billie Jean gjør comeback på hitlistene nå i mai 2026. Den har satt historisk rekord som den eldste låta som noen gang har topp Global 200 listen. Og så er da låten på topp både Billboards globale lista og på Spotify, så strømmes den over 6 millioner ganger hver eneste dag. Altså, det er jo helt vilde tall. Og Audun Molde, er dette her først og fremst på grunn av den nye biografifilmen Michael som har gjort låta så populær igjen?
2: Nei, det er bare på grunn av den filmen. Selvfølgelig så spilles jo den låten der uansett, men akkurat den boosten som den har fått nå, det er jo et godt eksempel på hvordan en sånn blockbusterfilm som det er kan skape masse ringvirkninger. Og det er også et kjempebra eksempel på oppsidene ved strømmetjenesten og strømmeøkonomien, fordi at du slipper å løpe til platebutikken og kjøpe en plate hvis du har lyst til å høre på musikken når du kommer hjem. Det er bare et tastetrykk på mobilen, så er den der. Yeah. Og Michael Jackson har jo fans over hele verden. Så den filmen, den har vært en god, veldig effektiv verktøy da, for merkevaren og for musikken til Michael Jackson.
0: Og kanskje også for å utvide fanbasen, fordi det er noe med på en måte vi som har vokst opp med disse lydene, men det er vel også en helt ny gruppe nå som oppdager Michael Jackson gjennom filmen.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Og det er også en ting med strømmetjenesten, at musikk ligger jo helt ut av kontekst. Man kan gjøre på to sanger ved siden av hverandre uten å vite noe som helst om hvor gamle det er, hvor nye det er og sånn. Det er bare en kul låt, og det har jo noen problematiske sider da, men det er også den fordelen at en 14-åring kan være fan av en 80-åring uten å vite at den artisten er 80 år, sant? Ja. Og i Michael Jackson tilfelle så er jo han død, men altså, det er gammel musikk, men det gjør ingenting så lenge låta funker. Og så er det jo egentlig, du kan si mye om image og mytene og markedsføring og sånt, men til slutt da, i bunn og grunn så er det jo kvaliteten på musikken, at den treffer folk, sant? Det er jo det som er det viktigste, at låten snakker for seg selv, den treffer, og akkurat som du sa i starten, du hører to sekunder den, og så vet du at det er Billie Jean.
0: Nei, ingen tvil. Du, vi skal gå litt inn i selve låta og snakke mer om den, men vi må jo nevne selvfølgelig, du sier ut av kontekst, altså det er jo ingen tvil om at det har vært masse debatt om Michael Jackson, som også har kommet frem nå med filmen, som unngår ganske pent veldig mye store deler av livet hans, og det har vi snakket om før i Studio 2, og vært debattert masse, men akkurat i dag så skal vi fokusere på selve låta. Og det er det jo tydeligvis mange andre som gjør også, siden låta går helt til topps overalt. Og hvis vi ser på Billie Jean da som et popkulturelt fenomen og plukker den litt fra hverandre, hva er det med denne hypnotiske basslinjen og trommerytmen i starten som gjør at absolutt alle kjenner den igjen i løpet av noen sekunder?
2: Dette her er jo på overflaten utrolig enkelt. Det er jo verdens enkleste trommegruv, og det er et helt sånn elementært sånn mollpentatont bassdriff som bare ruller og ruller. Altså, de bestanddelene, de er så enkle, men kompleksiteten og essensen ligger i hvor utrolig effektivt det er. Altså, Billie Jean handler om to ting. Det handler om rytme, og så handler det om lyden, altså de soniske valgene, det soniske lyddesignet da. Og en historie om lydteknikeren på den låta som heter Bruce Weedian, han skulle jo sitte når alt var spilt inn og gjøre mix for å få dette helt, helt perfekt ferdig, og han gjorde 91 forsøk. 91 versjoner laget av Billie Jean før de ble fornøyd, og nå hadde jeg evaluert alle 91 versjoner, så endte de opp med nummer 2. Den andre var best.
0: Og hva det var det han eksperimenterte med da?
2: Noen perfeksjon, sant?
0: Ja, men forklar litt, hva er det han eksperimenterte da?
2: Nei, da er det med bitte små detaljer. Altså, det ligger jo sånne små, i tillegg til vokalen til Michael Jackson, så ligger det jo sånne hiccups, og det ligger vokaleffekter, og det ligger sånne og screams, og shouts, og latter. Det er så masse detaljer. Så hvis du sitter i headset og hører på den, så hører du som nye ting. Det for eksempel fingersnapping da, med knipsing som kommer og går I lydbildet. Og den gitaren helt sånn minimalistisk, men den så kul når den kommer. Den spiller liksom en tone, men det helt riktig tone, sant? Og så går låta I 117 beats per minute, og det jo grundig forskning på akkurat den hjerterytmen og for hvilket tempo du må ha for å få folk ut på dansegulvet, sant? Og de har jo eksperimentert sånn opp og ned 0,2 og 0,1 og sånn, men 117 beats per minute. Så det perfektionisme her I alle detaljene.
0: For det rett og slett at det går på hjerterytmen, og da får jeg lyst til å gå og danse, liksom?
2: Ja, hjerterytmen og pulsen som du har når du danser.
0: Mm. Musikkprodusent Quincy Jones syntes at denne introen som vi akkurat hørte, var alt for lang. Men Michael Jackson, han insisterte på å beholde den, fordi den ga ham lyst til å danse. Hvorfor var akkurat den introen helt avgjørende for låtens status?
2: Altså, det går jo på en måte, det beviser seg selv, da, for at du setter på den nå, og folk flyr ut på dansegulvet etter ett sekund, sant? Så det jo at den gruven starter, og den lover noe som den holder, for den stopper jo aldri.
0: Ja, for jeg tenker at det noe, at det lover.

0: nå skal noe skje, her kommer det til buffest. Så dansegulvet fullt før Michael Jackson rekker å åpne munnen. Sånn.
1: Vi må høre på en litt annen del av låten, ikke bare den oppbygningen.

0: Ida og Sien. Nå hadde du veldig lyst til å si noe.
1: Nei, nei, jeg skulle bare si, altså det ble jo dansing i studio her. Vi kom ikke unna da. Og du
0: det ble ikke bare dansing, det ble også woo!
1: Ja, den også, og knipsing. Ja, du fant knipsing også du snakket om.
0: Det er umulig å sitte stille. Hva er det som gjør at dette her gjør at vi nettopp, ikke sant, vi hoier og vi knipser og vi holder bare i studio? Hva er det som skjer med oss, Audun Molde?
2: Vi hermer etter det vi hører. Vi vil være med på den leken, sant? Den er inkluderende, den inviterer oss til å delta. Og så synes jeg det var veldig stille nå at vi hørte på litt før refrenget, for det er egentlig den helt sånn briljante delen, den der oppsparket prekoruset. For det, hele låta går strengt tatt på to akkorder, og så er det utrolig sånn enkel struktur, unntatt her. Her er det en liten variasjon. Og så kommer strykeren inn for første gang, og så økes intensiteten i melodien. Michael Jackson legger opp stemmen, et mye høyere stemmeleie. Så hele denne partiet før refrenget, så bygges det opp enda mer mot et klimaks. Og når vi kommer til refrenget, da er det som vi sa etter, nesten som vi kommer hjem. For da er vi inne i denne intro-viben igjen, da, så ruller den og går.
0: Våren 1983 så gjorde Michael Jackson sin berømte moonwalk for aller første gang, nettopp til denne låta. Hvor mye innvirkning har det hatt for å gjøre Billie Jean nærmest udødelig?
2: Helt sikkert veldig mye, og i videoen til låta så introduserte han jo også en helt ny helt ny garderob, at si. De hvite handsken, han gjorde en sånn endring i image sitt her da, og det er jo den mest solgte singelen til Michael Jackson gjennom karrieren før dette skjedde nå nylig da, så det er jo hans aller aller største hit fra før. Jeg har lyst til å si en ting om videoen, ja. Hvis jeg kan det.
0: Ja, gjør det.
2: Fordi at dette her er jo i 1983 når MTV, altså den musikkvideokanalen som var veldig viktig på 80-tallet, den var helt ny, og de var veldig konservative i MTV når de startet opp i USA, og de ville for eksempel ikke spille svarte artister, for de var redde for at annonsørene ikke likte at folk med svart hudfarge sang, spilte på MTV. Det er helt koko å tenke på i dag, men sånn var det. Og da, når den singelen her kom, så lagde de en fantastisk video, og da kontaktet altså plateselskapet til Michael Jackson MTV og trua dem med boykott. Altså, hvis ikke dere spiller den videoen her, så kommer vi til å nekte å sende dere noen musikkvideoer fremover. Så de tvinget MTV til å spille Billie Jean. Og det er jo på en måte både litt komisk og litt fint å tenke på, for the rest is history. Ja. Altså MTV skapte jo Michael Jackson, og Michael Jackson skapte MTV, og for en karriere det ble.
0: Ja. Og så er jo det, nå er det ikke bare låta Billie Jean som trender, men hele det legendariske albumet Thriller, som jo Billie Jean var på, som klatrer igjen, og du var litt inne på det i sted, at liksom denne lange, dette 29 sekunder oppbygningen, det er liksom ikke noe man kunne gjort i dag på samme måte, eller jeg vet ikke, altså på TikTok så er det om å gjøre noe, å lage fengende låter som har liksom en beat som er ganske kjapp. Kunne Billie Jean blitt laget i dag?
2: Ja, det tror jeg. Og det er jo mange artister som er veldig inspirert av den måten å lage musikk på i dag, og Bruno Mars for eksempel, og mange, mange andre. Så jeg tror nok det, men altså på TikTok så funker det jo bare de 5 sekundene i introen, sant? Så det fungerer jo på en måte på det nivået også. Du trenger ikke høre hele Billie Jean for å bli ekte. Men hvis du gjør det, så får du noe igjen for det.
1: Mm. Men driver folk på å lage liksom 91 versjoner for å perfeksjonere i dag, tror du?
2: Ja, det tror jeg ikke alle som gjør. Noen gjør nok det, men jeg synes det er en veldig gøy historie, for det viser jo hvor, altså teknisk sett så er elementene veldig, veldig enkle, sant? Det er noen to akkorder, noen enkle rytmer, men kompleksiteten er der likevel, og den ligger i de subtile detaljene, sant? Alle de små tingene i miksen, så det er så... Det er en kompleksitet, men det høres så lett, det høres så enkelt ut, det høres så uanstrengt ut, sant?
0: Det var veldig gøy å lære mer om denne låta som nå også har klatret i topps rundt omkring i verden igjen, Billie Jean. Tusen takk, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie.

historie og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania, og da må vi jo høre hele låta og tenke på at dette her blir perfeksjonert I 91 versjoner før det blir til det som vi skal høre nå. Her Billie Jean med Michael Jackson.

0: I London, like ved elva Themsen, starter den mest kjente blomsterutstillingen I verden I dag. Målet med denne å inspirere, utdanne og begeistre de besøkende om hagebruk. Og de besøkende, de alt fra den engelske kongefamilien til store kjendiser og hageentusiastiske nordmenn. Og jeg som har vært der tidligere år, deg Linda Torgersen. Velkommen til Studio 2.
1: Tusen takk.
0: Du altså daglig leder I hageselskapet Darren Sains Hagedesign, I lag med Darren Sains I spissen, som en av Norges mest anerkjente hagedesignere med 34 års erfaring. Og du har tidligere selv vært I Chelsea for å se på nettopp Chelsea Flower Show. Fortell oss litt om hva dette for noe.
1: Ja, det jo litt sånn som du sa til å begynne med, det jo den største hagekonkurransen som der, det ekstremt prestisjefullt. Altså det er så stort, men det utrolig vanskelig på en måte å forestille seg det før man der.
0: Ja.
1: For du klarer ikke å se det for deg egentlig ikke. Og så det det med hvor enormt vanskelig det å få plass der, og det jo noe som Darren da har klart. Det en konkurranse mellom så mange, og det kun de aller, aller beste som får lov til å være der.
0: Bare de fineste hagene.
1: De fineste, flotteste hagene får være der, og så kommer alle de her detaljene som helt ekstrem. Og det var jo noe av det som jeg så når jeg var der også, at du finner ikke et blad som misfarget. Det ikke noe feil på noe. Alt perfekt. Og det er helt utrolig. Og dem som på en måte bygger denne hagen her, da, de har da 16 dager på seg. Kan jeg jo endre seg litt grann om, 16 dager på seg til å bygge den hagen fra ingenting. Og men, når de ferdige, så ser det ut som de hagene har vært der I alle de år.
0: Oi, men så 16 dager på å bygge hagene, har de liksom, tar de med seg hagene fra en annen plass, eller et slags grunnlag, eller hvordan gjelder det den fungerer?
1: Og det en enorm forberedelse, det tar lang, lang tid å forberede dette her,
0: ja.
1: Og man jo helt avhengig av veldig gode sponsorer også for å få det til. Så at det her ikke en sånn 1, 2, 3 ferdig sånn sett, men det nøye planlagt. Ting du kan gjøre på forhånd, det gjør du på forhånd. Ting du ikke kan gjøre, må du gjøre der.
0: Mm.
1: Og du må ha på det plan A, B, C og D.
0: Ja.
1: Fordi at det skal være perfekt. Du skal ikke ha det her bladen som ikke perfekt. Altså det en kjempejobb. Og så har du jo det klart når du vet at kongefamilien kommer, når det veldig mange kjendiser som kommer, når det mange rundt der som skal komme og se på hva du faktisk gjør, og hva du får til, hva du designer, så det jo, ja, det prestisje.
0: Ja, og vi har jo altså da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som har fått plass på denne utstillingen. Vi skal høre fra han litt senere, men du sa at det nesten vanskelig å forestille seg hvordan det så for oss som ikke har vært der, kan du beskrive litt, du har jo med deg noen spennende bilder, så du kan vise oss I studio, og beskrive litt hvordan det ser ut, hold opp for oss, for vi ser litt.
1: Her det jo for eksempel bilder bare planta, for man har jo en sal der man bare planta I, og du finner ikke noe feil på noen av plantene, og det litt sånn som...
2: Oi. Det veldig sånn strigger da, perfekt, absolutt det alt sammen, og vakkert da, veldig vakkert.
1: Det veldig, veldig perfekt, og så det også mengden, folkemengden man legger merke til, når man kommer inn, så det er så mye mennesker.
2: Og masse boder på rekke og rad nedover.
1: Ja, du har altså masse boder, men der med selv masse små forskjellige ting, og der de viser frem små, ja, ikke noen store ting, men små nye nyheter som gjerne kommer ut. Og så har man de her store showhagene, som den mest prestisjefulle, som de fleste er der for å virkelig, virkelig se. Og det jo... hvor mange det som der? Det 150.000 som kommer på de 6 dagene og bare ser på det.
0: Oi.
1: Men hele showet går jo ut til 1,5 billioner over hele verden, så det er jo enormt.
0: Blir det på TV og sånn?
1: Ja, på TV, radio, på ukeblader, I aviser. Så det veldig, veldig, veldig stort, absolutt. Ja.
0: Hvordan var det å være der da, Linda Torgersen?
1: Første gang jeg var her, så var jeg jo litt sånn, hage, jeg var artig med hage. Jeg kunne jo ikke noe med det. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn dit, og så fikk se de her vakre hagene, og den jobben som var gjort der. Og så var jeg så heldig da, at jeg var med Darren, og han lot meg jo bli med inn I hagene sammen med de hagedesignerne som da hadde laget de. Og det var fryktelig stort. Og se det arbeid som lå bak, og få den inspirasjon med nye materialer som var der, sammensetning av farger, sammensetning av ja, det meste egentlig. Mm. Og du blir jo også veldig inspirert. Jeg kjente jo på det da at, oi, jeg har lyst til å gjøre noe hjemme.
0: Ja. Ja, for jeg anbefaler å søke dette her opp på Google, og da får en jo en liten aning, en får jo ikke ekte inntrykk sikkert av hvordan det faktisk er, men du får en liten aning over hvor massivt og hvor flott og hvor fine farger det er. Men vi har jo altså da snakket med kollegaen din Darren Sains, som blant annet da er kjent for Tid for hjem og God morgen Norge, og han har ikke bare vært til stades på utstillingen, han har jo altså også vært deltaker i konkurransen Chelsea Flower Show, og reporteren vår Sara Farendorf tok en liten prat med han tidligere i dag.
3: Darren Sains, du har deltatt i denne konkurransen. Aller først, hvordan kvalifiserer man seg til å få bli med å konkurrere?
4: Alle kan prøve, hvis du har litt, skal vi si, erfaring, og ganske mer erfaring. Du må sende inn en tegning, hva du har tenkt til å bygge. Du må følge dem opp med veldig mye detaljer etterpå.
3: Jeg regner med at det ikke bare en skisse her, det sikkert alt ned til den minste detalj, vil jeg tro, med tanke på de bildene jeg har sett, i hvert fall, av dette showet.
4: Det mer papirarbeid, det skal vi si. Mer enn du tror.
3: Ja, men så kommer dere da med på dette showet. Hvordan var det?
4: Well, det var, skal vi si, litt skubbelt, for du konkurrerer sammen med den best i verden. Og det var mange der som jeg har sett på TV, og de den største i den business. Og så det litt skubbelt, men det en opplevelse. Du bare prøver så godt du kan, og du har mange rundt deg som hjelper.
3: Det et stjernespekket show, det her. Jeg har hørt noen rykter om at du fikk dronningen av England på besøk i din hage.
4: Ja, yeah, det ganske normalt. Hver gang vi bygger en hage, den dronning kom og klipper snurre og alt det. Nei, det var en annen opplevelse. Det var, nerve-wracking til å ha dronning kom og besøk. Hun velger bare noen hage selv. Så det var bare flaks hvis henne kommer til ditt hage. Men du fikk beskjed kanskje 4 dager før dronning har valgt til å besøke ditt hager, og den du begynner å bli ganske sort of nervøs, og de prøver så godt de kan til å ha den hager til å bli det best du kan gjøre, men det var en opplevelse selvfølgelig.
3: Sa hun noe om din hage?
4: Mange ting jeg har glemt om, for hun var der for cirka 10 minutter, og ja, jeg glemt nesten alt hun spørte meg etterpå, for det var en opplevelse, og skal vi si, litt skubbelt.
3: Ja,
4: det er ikke hver dag du fikk besøk av dronning.
3: Og hvordan gikk denne konkurransen da?
4: Vi fikk den andre høyeste, skal vi si, medalje. They go from gold medalje til silver gilt, or silver or bronze, or you get nothing. Or we fikk en silver gilt medal første gang. So det jeg var fornøyd med, men selvfølgelig, alle vil ha gull.
3: Alle vil ha gull, og du skal prøve å ta det gullet, skal du ikke det?
4: Ja, vi har kommet inn igjen. Så vi bare må sette på plass sponsor og forskjellige ting, og then vi skal prøve å komme inn og se hvis vi kan ta gull denne gang. Vi tror vi har en bra konsept til å komme igjen. Det har aldri vært prøvd before, skal vi si. Men vi skal prøve og se hvis vi kan fikk til en gull for Norge.
0: Da sa hagedesigner Darren Sain, som var intervjuet av reporter Sara Farendorf, og Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign. Det høres jo veldig spennende ut, dette her, som Darren har vært med på. Du jobber jo med norske hager hver dag, og det er jo, som vi har skjønt her nå, veldig stor prestisje å få lov å presentere hagen sin på utstillingen i London, og dronningbesøk og alt som er, bare de fineste av de fine hagene. Men jeg lurer litt på, hvor inspirert det er vi her hjemme i Norge av det som skjer på Chelsea Flower Show?
1: Jeg kan jo si at sånn, den inspirasjonen som man kan ta med seg da, hvis man har lyst til å dra dit, så tror jeg jo egentlig at det her er noe som passer for alle sammen. Om du ikke er superhageinteressert, så passer det også, for det var jo ikke jeg til å begynne med. Så, og det passet meg kjempefint, og jeg ble veldig inspirert. Og det er også det her med å, litt sånn, å se på folk også, kan være veldig morsomt, for det er jo alt av nyheter kommer jo ut der. Sånn at har man lyst på inspirasjon, så absolutt anbefaler dra dit, for du får så mye ut av det. Noe jeg tenker at vi får med oss mye av her, er det jo, vi har opplevd hvertfall med kundene våre, at de er opptatt av det her med bærekraftighet, og det er jo en del av det som Chelsea Flower Show også har med seg. Og det kan man jo se på, blant annet med at vi nordmenn, vi vil jo, når vi skal være i hagen vår, så skal vi kose oss. Vi skal nyte å være der, for vi har mer enn noe helt med uansett. Så når vi først skal bruke hagen vår, så skal den ja, være der for oss, og vi skal nyte. Så med bærekraftighet, så er det gjerne det her med sørg for å velge de rette plantene som, som er vakre å se på, men som også vokser på en sånn måte sammen, da, den sammensetningen av plantene, at du slipper det ugresset som du må gå og luke, og som du irriterer deg over hele tiden. Men tar du et godt valg på hvordan du setter dem sammen, hvordan de plantes, så slipper du jo mye av denne jobben. Og så har du det rette belysninga, som gjør at plantene dine blir kjempevakker på kveldstid. Du har rette tilbehøret, rette møblene, så bruker du hagen din på en helt annen måte. Og før så kunne vi kanskje oppleve det her med at ja, vi kjøper heller en billig, ja, masse billige møbler, masse billige tilbehør, og så bytter vi. Men det opplever vi for det med bærekraftighet, at det har endret seg veldig. Nå ønsker man på en måte å ha noe som varer over tid, varer lang tid, og som også ikke ordner så mye jobb for oss selv da. Jeg trenger ikke gå og ta inn dere putene, for de ligger der, de tåler regn, og de tørker etter bare noen minutter når det slutter å regne. De kan bare være der.
2: Ja.
1: Og det er vi litt gode på, for vi liker å kose oss, og vi liker ikke å ha for mye å gjøre.
2: Nei.
1: Og det er jo, ja. Og sammen med her med pergola og sånne ting, bare kose rett og slett, nyte. Det
2: fikk vi noen tips på tampen her, og et stikkord i trendene er altså da bærekraft i år. Ja. Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Dare & Saints Hagedesign. Tusen takk for at du kom her til Studio 2.
1: Bare hyggelig, tusen takk selv.
5: En ny variant av Ebola-viruset sprer seg på det afrikanske kontinent, og Verdens helseorganisasjon advarer om en internasjonal folkehelsekrise.
2: Ja, hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spreying, og hvor stor er risikoen for spreying internasjonalt, spør vi om litt her i Studio 2.
5: Men akkurat nå, Ida Yasin, så må jeg ta del 2 av en historie som jeg begynte på for litt over en uke siden.
2: Ja!
5: Som jeg vet flere har lyst til å høre del 2 av. Men du var jo ikke på jobb den dagen, så jeg må ta en liten recap av hva som skjedde. Ja. Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
5: Okay. Så jeg kom hjem fra jobb en fredagskveld, sliten, litt sånn klar for en rolig kveld med familien, men så fant jeg et ekorn, baby, ute på terrassen. Og helt tydelig ikke voksen, store, dype, brune øyne, nydelig buskete liten hale, og først så tenkte jeg ok, der ligger den litt sånn stille, moren kommer sikkert og plukker den opp, og så gikk jeg for å lage middag liksom, men så gikk det en halvtime, og der pilte den rundt omkring på terrassen vår, og frem og tilbake, og så var den veldig sånn nysgjerrig, og tittet liksom, kom opp mot den glassdøren, og tittet inn mot meg, og liksom, ja, og oppsøkte liksom kontakt.
2: Tydelig at han ikke hadde tenkt seg vekk med det første, liksom.
5: Absolutt ikke tenkt seg vekk, og da slo jo morsinstinktet mitt for fullt ut, og vi har en hund, en liten sånn koppeldog, som ikke er så svær, men den elsker å jage ekorn, og denne lille babyen som helt tydelig bare klarte å være på bakken, det var jo ikke en god match da, med den hunden vår.
2: Hvorfor meg, en morderisk hund er det siste en liten søt ekornbaby trenger. Men, så da lurer jeg på, hva gjør en i en sånn situasjon?
5: Jo, nei, ikke sant? Hvem ringer man? Altså, jeg begynte å google i panikk, sånn, ekornbaby, what to do, liksom. Altså, jeg kan jo ingenting om ekornbabyer. Hvem er det man skal ringe? Og vet du hva? Internett leverer. Jeg kom nemlig frem til noe som heter
2: ekornhjelpen.no. Ja. Er det ikke fantastisk?
5: Jeg har hørt noen rykter om dette her, ja. Ja. At
2: det... Frivillige som kan alt om ekorn. Og damen på telefonen. Ja, det er fantastisk. Hun sa at når ekornbaby oppsøker mennesker, så er det rett og slett et rop om hjelp. Den var for ung for å klare seg selv, og kom til å fryse ihjel om natten, hvis ikke jeg hjalp dette ekornbaby, fordi kulla er det farligste for ekornbabyer. Så hun spurte, kan du ta den inn i natt på badet? Fordi hvis ikke ekornmammaen er der nå, så er det så pass sent nå at ekornmammaen har gått og lagt seg, for ekorn går og legger seg.
5: Så, hvis ikke,
2: ja, så planen var gjenforening neste dag, men måtte altså ha en natt på badet hos meg.
5: Ja, altså med flisegulv og varmekabler for så vidt, så, men et vilt ekorn som springer rundt på toalettet.
2: Ja, akkurat, ikke sant? Det høres jo ikke helt fantastisk ut. Og i tillegg da, litt logistikk, for datteren min skulle nemlig ha 15 venninner på besøk den kvelden med jentefest. Så det, jeg tenkte, å nei, hva gjør jeg nå? Masse lyd, sånn, så jeg ringte til naboene, passer det for deg å ta et spinnvilt ekornbaby den fredagskvelden?
5: Men så er det lett å få folk til å si, ja, gud, herregud, jeg tenkte faktisk akkurat på det.
2: Nei, var ikke vellykket, for å si det sånn, var ingen som det passet for. Men alle mine morsinstinkter hadde jo tatt helt av, så jeg skulle redde dette lille ekornet da. Og hun dama på ekornhjelpen, jeg ringte henne 40 000 ganger, så ba, ja, hei, det er meg igjen. Du, nå... Og hun sa... at ekorn pleier å roe seg, sovne hvis de får varme, ja. Så hvis de bare får fanget det da. Så jeg fikk fanget det og fikk det inn på badet den natten for å gjøre en lang historie kort.
5: Ja, ok, så ok, veldig bra, veldig bra. Nå kjenner jeg at det letter litt her, at jeg, ja. Det ender godt kanskje, og overlevde tenåringsfesten også.
2: Ja, det gjorde den, og jeg puttet den i en eske med myk stoff, noen oppkuttet nøtter, satt den på badet, snakket beroligen til den, sånn at den sovnet, men jeg sang faktisk litt for den til og med, sånn som da. Gikk helt igjen, lille nøtt kalte vi han. Og så neste dag, så viste seg at ekornhjelpen har fosterhjem rundt omkring. Så det var
5: det skulle jo bare mangle.
2: Ja, selvfølgelig. Så det var fosterhjem, ikke så langt unna oss, oppe ved skogen. Og der var det da en veldig søt dame som tok imot lille nøtt. Og jeg hadde jo holdt på med handsker og sånn, og var liksom bekymret for, du vet, alt mulig rart. Men hun tok den bare rett inn under genseren, for å gi den varme. Og kunne alt mulig rart om på huden, ja, for å gi den varme og sånn. Så det var veldig fint. Så lørdag kveld så la jeg meg, litt sånn letta, mission accomplished, nå har jeg fått til dette her, lille ekorn, lille nøtta reddit, nå kan vi puste ut liksom. Men så, nå kommer tvisten.
5: Ja.
2: Søndag morgen, så våkner jeg, og så plutselig hører jeg mannen min som roper, Jeanette, ekorn er tilbake på terrassen.
5: Nei.
2: Jo. Og jeg bare, hæ? Nei, vent. Så, jo da, det var lille ekorn ute på terrassen, så ringer hun fosterhjemsdama da, og bare, ja, hei du, lurer på, har du lille nøtt fortsatt? Hun bare, ja, og jeg bare, ja. Helt sikker, fordi akkurat nå så står jeg og ser på Billy Baby-ekorn. Og hun bare, ja, han er i fanget mitt nå og får morsmelkerstatning og har det helt topp, liksom, innen den genseren min. Og jeg bare, ja, men vent litt, det er et ekorn som sitter og stirrer på meg akkurat nå. Det var jo da søsteren eller broren.
5: Nei.
2: Jo. Så det, og da var det sånn, åh, here we go again, liksom. Altså, timesvis. Du har sett filmen Groundhog Day?
5: Ja, det er jo som en film, dette her. Groundhog Day på skikkelig.
2: Ja. Da ringte ekornhjelpen igjen, ja da. Bare, ja, hei du, det er meg igjen. jeg har fått en til. Og hun bare, ja, vi pleier å samle søsken, og så videre. Så jeg måtte prøve å fange dette nye ekornet, da. Men... her var problemet. Dette ekornet ville ikke til meg, var livredd og blødde på nesen og hadde tydeligvis falt og ramlet ned på nesen sin.
5: Uffa meg.
2: Så stakkars, dette lille ekornet her hadde ikke helt topp, og jeg holdt på i timesvis. Jeg la ut nøtter, jeg sang, jeg gjorde alle mulige lyder for å lokke den til meg. Og så plutselig så var det helt borte, så bare, hvor er det blitt da? Jeg sto ute og bare lagde alle lydene og lokket på den, så hørte jeg lyder, jo, fra avløpsrøret. Og så hadde jeg klart å sette seg fast nederst i bånden i sånn der fra taket ned, vet du hvor skal renne vann ned.
5: Kom seg ingen plass.
2: Det kom seg ikke ut, så var det mannen min som til slutt bare, nei, vi åpner det. Så åpnet av det sånn, gjort pil til det bitte lille ekornet som jo ikke var helt klart for voksenliv, men ikke ville bli reddet. Og jeg holdt på i flere, 2 dager. Første natten gikk det bra, og så dessverre, så natt 2, det gikk det ikke bra.
5: Nei, uffa meg.
2: Han var da, og hadde dødd nok av kulla. Så vi fant det utenfor, helt dødt, vet du.
5: Uffa meg, den lille broren til den første da, eller litt søster også, klarte seg ikke.
2: Nei, uffa så det meg. Gikk ikke bra. Det var ikke en lykkelig slutt på runde 2. Men jeg ble jo veldig glad da, hvertfall for at jeg hadde klart å redde første. Så vi var skikkelig triste. Vi gråt en skvett da hjemme for lille søsteren til lille nøtt. Men
5: Jeg kan rapportere at det går skikkelig bra med lille nøtt. Jeg fikk bild I dag. Blitt stor og feit med all den morsmelkerstatningen. Nå gått over til flere nøtter. Har det lykkelig inne under genseren og I beåene til døtterne som bor der. Og om en ukes tid så skal han ut I skogen for å klare seg selv.
0: Fantastisk. Du, det skal ikke stå på innsatsen din. Du gjorde det du kunne.
5: Ja, jeg gjorde det.
0: Virkelig?
5: Ja. Jeg gjorde det.
0: Det var godt men, å høre om
5: lille nøtter.
0: Ja.
5: Så da tenkte jeg at vi kan høre en låt som minner om dette om at man skal ut og rede og klare seg selv I den store verden. Her låta Growing Up, Macklemore, Ryan Lewis og Ed Sheeran.

0: Growing Up Der med Macklemore, Ryan Lewis og Ed Sheeran.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: En ny variant av Ebola-viruset har fått Verdens helseorganisasjon til å slå alarm. De advarer om en internasjonal folkehelsekrise og bekymret for spredning av viruset som det i øyeblikket ikke finnes vaksiner for. Tidligere i sendingen hadde vi besøk av NRK sin Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og en overlege på avdelingen for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet for å forstå dette viruset bedre.
3: This epidemic is caused by Bundibugyo, a virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
2: Det sa leder for Verdens helseorganisasjon, eller WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus under et krisemøte hos WHO i går. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har blant annet spredt seg til nabolandet Uganda. Minst 130 personer skal være døde så langt i utbruddet. Og Vegard Kjørom, du NRK sin Afrika-korrespondent. Hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spredning?
4: Nå setter en ut av tiltak som man har gjort flere ganger før i et land som Kongo, som har vært rammet av Ebola-smitte og en rekke ganger tidligere, i samarbeid med internasjonale organisasjoner, da spesielt WHO i spissen, så innføres det tiltak. Det ene handler om å prøve å hindre smitte videre, men det handler også om å prøve å få opp labkapasiteten, sånn at den får sendt prøver til labben og får påvist om det Ebola-smitte eller ikke. Og foreløpig viser tallene at den kanskje ligger litt bak skjema her. Den gjerne skulle ha funnet ut av denne smitten litt tidligere, og at den kan ha fått spredt seg. Det har vært tilfelle av spredning til Kampala, hovedstaden i Uganda, men også Kivu-regionen litt lenger sør for der utbruddet har skjedd. Og den store frykten er hvis dette skulle spre seg til millionbyen Kinshasa, hvor det bor enormt mange mennesker, eller enda verre til Sør-Sudan, et land som i veldig liten grad fungerer, og hvor helsetilbudet er minimalt.
2: Elisabeth Astrup er også med oss her i studio. Du er overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Og hva vet vi om denne aktuelle varianten av Ebola-viruset?
5: Ja, dette er jo et av fire Ebola-virus som gir sykdom hos mennesker, og akkurat denne typen har man bare kjent to utbrudd av fra før, så den er mindre kjent. Men smittemåten er det samme som for de mer kjente Zaire og Sudan-virusene, og symptombildet er likt.
2: Hva symptom er det da hvis en får viruset?
5: De første symptomene er veldig uspesifikke og kan ligne på influensa. Liksom. Det er feber, hodepine, vondt i kroppen, så kan du få vondt i magen, diaré, oppkast, og så blir man sykere gradvis over dager, der man etter hvert kan få organsvikt og etter hvert også blødninger da, fra kroppsåpninger og også inni kroppen.
2: Hvor smittsomt er dette her?
5: Det smitter ved direkte kontakt med kroppsvæske fra en som er syk eller død av Ebola. Og det betyr jo at du må være nær på for å bli smittet, og resultatet er det, det ser man jo egentlig at typisk er det familiemedlemmer og helsearbeidere som er stelt med syke eller døde som blir smittet.
2: Ja, det er derfor enkelte kaller dette for kjærlighetsvirus også.
5: Ja, ja. Det kan ikke la være å gi omsorg til ungen din, liksom.
2: Nei, for hvordan er dødeligheten når det gjelder denne varianten av Ebola?
5: Tallene er såpass små at det er vanskelig å si noe spesifikt om denne varianten versus de andre. De to utbruddene som har vært kjent fra før, der har dødeligheten vært rapportert å være 25-36% eller noe sånt. Men det er litt lite til å trekke noen bastante slutninger om, og WHO sier at gjennomsnittlig dødelighet ved Ebola-sykdom er rundt 50%. Men det er stor variasjon fra utbrudd til utbrudd. Mange variabler.
2: Men hvordan stopper en dette viruset fra å spre seg videre?
5: Ja, nå har jo allerede Vegard sagt noe om hvordan Man driver information, man prøver å diagnostisere de som syke, få isolert dem, få diagnostisert dem fort, og bruke beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Det er adferdsendringer er jo ikke så veldig lett å få til, da, og spesielt sånn som dere nevnte det med kjærlighetsvirus, altså at man naturlig vil ta på de som syke, og begravelseseremonier og sånt er også ofte forbundet med fysisk kontakt, og der har det jo vært gjort et stort arbeid for å endre på det. Og så er det rett og slett overvåkning og vite hva man har med å gjøre.
2: Mm.
5: Diagnostikk nevnte du.
2: Ja. Og så er det jo sånn at en amerikansk helsearbeider er smittet og transportert til sykehus i Tyskland. Elisabeth Astrup, hvor stor er risikoen for spredning internasjonalt?
5: Altså, vi kan jo bruke det utbruddet, det store, virkelig store utbruddet som var i Vestafrika for 10-12 år siden, som et slags eksempel. Da var det 28 000 tilfeller og 11 000 døde, og da var det flere hjelpearbeidere som ble smittet, og som ble sendt hjem til sine respektive land, stort sett, og behandlet der, og de aller fleste av dem overlevde, og det var noen få tilfeller av videre smitte til helsearbeidere som hadde stelt disse pasientene i sene deler av forløpet, men det var ingen av deres nærkontakter igjen som ble smittet, så videre smitte er ikke så veldig stort.
2: Det er ikke så veldig stor fare for spredning internasjonalt egentlig. Har det pandemipotensial?
5: Nei, fordi det har denne smittemåten og at det såpass effektivt å bremse smitten, så har det ikke egentlig pandemipotensial.
2: Vegard Tjørum, NRK sin Afrika-korrespondent, som vi har vært inne på, så er jo ikke dette første gang ebolavirus herjer i denne delen av Afrika. Hvor vanlig er det med utbrudd i Kongo, vil du si?
4: La oss at det hadde skjedd 17 ganger siden 1970-tallet. Så det skjer jo med jevne mellomrom, og det her er et virus som smitter fra først og fremst flaggermus, som eter frukt. Og i enkelte områder av Afrika så kan du møte mange flaggermus, flokker, svære flokker. Og de, spesielt på nattestid, så kan de også komme nært mennesker. Og i noen tilfeller så kan det også være mat som folk eter, men det trenger ikke nødvendigvis være det. Og når noen med dette viruset kommer i nær kontakt med mennesker, det er da disse virussmitten starter da, og sprer seg videre. Så det har skjedd flere ganger, spesielt i land som Kongo, da, hvor dette ligger godt til rette. Og så må det sies at Kongo er jo et land som er preget av væpnet konflikt, som også gir arbeid med å bremse smitten vanskeligere. Ofte er tilliten til myndigheter lågere. Det er nok tilfelle i denne delen av Kongo, hvor det da vil være vanskelig for helsearbeidere å overbevise folk om å gjøre det som en vet fungerer for å hindre smitte. Og alle som opplevde koronapandemien i Norge vet jo at dette med smittetiltak er litt vanskelig å føye seg etter. Og i et land som Kongo er det mange som har veldig lite penger, og da må de på jobb, de må ut i samfunnet, fungere i samfunnet, og da er viljen til å lytte til isolerende råd, eller det at du skal isolere deg, den viljen er relativt liten i utgangspunktet. Da.
2: Ja, og du var litt inne på det nå, men kan du si litt mer om hvordan ebola-utbruddet påvirker livet til folk generelt på det afrikanske kontinentet?
4: Altså det beste eksempelet er jo da i 2014, hvor det var et stort utbrudd i Liberia, Sierra Leone. Det ene er jo dette med at smitten er der og skaper en fare for videre smitte, og det griper veldig inn i livene til disse menneskene. En så flere som ble gravlagt uten noen slekt og venner i nærheten, altså mange vonde historier, men det skader jo også økonomien, turismen, men også økonomien for øvrig. Dette skjer også i land med veldig dårlig helsetilbud i utgangspunktet, og det lammer hele helsesektoren som får utslag på andre vis. Så det er jo viktig å bremse disse smittespredningene raskest mulig, og det er der han har vært litt bekymret nå om at han har kommet litt sent i gang, og jeg så at WHO antok at dette vil nå i hvert fall vare i 2 måneder, fordi han ikke kom raskt nok i gang, men at det er en viss optimisme om å få bremse det ned, da, sånn som han har gjort flere ganger før, og i et land som Kongo.
2: Ja, jeg synes, ligger det an til at afrikanske og internasjonale helsestyret styresmakte da i lag klarer å bekjempe dette viruset eller denne epidemien?
4: Ja, en har jo klart det før, så det sånn sett så vil en jo tro en skal klare det igjen, og nå jo det trykk på den store knappen og satt i gang et arbeid. Men det skal sies at Verdens helseorganisasjon har jo opplevd store budsjettkutt de siste årene, blant annet på grunn av USA, som har kuttet mye av støtten til denne viktige organisasjonen. Og når en har sett at den...
2: Altså WHO?
4: WHO, ja. Mm. Og når en har sett at den støtte har blitt kuttet, så har en advart mot nettopp dette da, fordi virus kjenner ingen landegrense. Viruset sprer seg, og det trengs en internasjonalt samarbeid for å stanse denne spredningen. Det ser man nå med at Uganda og delvis Sør-Sudan og Rwanda allerede er liksom involvert i arbeidet med å bremse det. Og der er WHO mindre skudd enn det de var før, og de har gjort noen reformer for å få bedre økonomi etter disse kuttene, men det advares jo mot videre kutt i en såpass viktig internasjonal organisasjon som Verdens helseorganisasjon.
2: Mm. Elisabeth Astrup, overlege i Folkehelseinstituttet. Altså, nå sa du at det var ikke grunn til panikk når det gjelder spredning internasjonalt, men hvis det skulle være sånn at smitten kom til Norge, ville vi vært forberedt da?
5: Ja, det er vi faktisk veldig godt forberedt på. Selv om man knapt har sett det her, så er det finnes detaljerte planer i alle ledd, og dette er noe som øves på jevnlig. Så der er vi godt forberedt.
2: Kan du si noe om hva disse planene innebærer?
5: Det er jo alt fra at en pasient, en person kommer til landet til man oppdager det, til hvordan man skal, hele behandlingskjeden, da, hvordan transportere, hvor skal vedkommende, hvem skal behandle, og hvordan skal de komme dit, og så videre. Og så er det også planer for hva med alle personer rundt denne ene presumptivt pasienten, da. Hvordan skal man følge opp dem? Hvem skal følge dem opp? Hvor lenge? Hvordan? På hvilken måte? Hvordan skal du risikovurdere dem, liksom, og så videre.
2: Mm. Da sa Elisabeth Astrup, overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, som altså var hos oss i Studio 2 i lag med Vegard Kjørum, NRK sin Afrika-korrespondent.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen. Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
6: Ekko. Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
8: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
1: Oppdatert. Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
1: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
10: Urix.
11: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene i appen NRK Radio.
2: Nå lytter du til Studio 2, og Ida Josin, vi har jo tidligere snakket om at de digitale bildene hoper seg opp, og som vi hørte så har jo flere i redaksjonen vår 10.000-vis av bilder, og det gjelder jo deg og meg også, Ida Josin.
12: Ja, men må si da, vi blir jo rett og slett litt svett av å tenke på dette her, hvordan håndterer det på best mulig måte. Og vi spurte jo dere som lytter, og via appen NRK Radio så skriver Elin i Odda at hun hører på radio på Apple TV i Stovo, og hun skriver at jeg har laget meg et delt album som er skjermsparer, og her legger jeg inn fine bilder nesten hver dag. Da kommer disse fine bilder, både nye og gamle, rullende over skjermen så lenge jeg hører musikk eller radio. Da har hun sagt at hun har ca. 12 000 bilder på mobilen og ca. 800 på skjermen, så besøket pleier bare å sitte og kunne se på fine bilder. Det var egentlig veldig lurt, så kan en del av noen av disse mange bilder.
2: Ja, pass på at det er riktig bilder bare som dukker opp på den skjermen når du er det som er oppe på besøk.
12: Det er viktig.
2: Marte skriver at dette er jo ulempen med at det har blitt umoderne å legge ut bilder fra fest, hverdag og kuriosa på Facebook eller andre sosiale medier, skriver hun da, Marte. Hun peker på at det var et par år, 10 år der man faktisk har en del minner som man kunne dele med andre, men at det ikke er så mange som gjør det lenger.
12: Ja, blant annet personvenn. Men dagens Studio 2 går jo mot slutten for i dag, Jeanette.
2: Det gjør det, og vi som har laget denne sendingen er Linn Bølstad, Sofie Larsen Nesdal, Hilde Liengen, Sara Farendorf, vaktsjef Hilde Bjørnske, produsent Penny Wayne Claire Kemba, og her i studio Ida Josin Andersen og Jeanette Plato, og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld. Nå er det Dagsnytt 18.
10: NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn Hanne. Det første gang I Norge og Europa at viruset påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
13: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos Valross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
10: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen I Ukraina.
14: Det russiske flagget pryder Beijing kun fire dager etter at det amerikanske flagget vajet I vinden I Kinas hovedstad. Presidentflyet fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
15: Vi forbinder naturligvis med diesem besøk de hoffnung.
14: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen I Ukraina. Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene I Ukraina.
10: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene førerne fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadet, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det god etterspørsel I kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette Ekko.
16: Du har kanskje fått det med deg. Mennene som omgir seg med dyrebiler, gullklokker og lettkledde damer. Manosfæren, en slags herreklubb der menn deler antifeministiske holdninger på nett. Men det ikke bare gutter som stadig får mer ekstreme holdninger. Nye tall viser at også unge kvinner I større grad uttrykker mer negative holdninger til menn enn de gjorde før. Hvor langt har kjønnspolariseringen egentlig gått? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og ett tall her skaper uro, altså, for kvinner under 30 tre ganger så sannsynlig til å ha et negativt syn på menn, en motsatt vei. Og samtidig så beveger unge kvinner og menn seg I ulike retninger, både politisk og I hvordan de ser på hverandre, og noe av dette skjer ikke da I forskningsrapporter eller I store debatter, men I det mye mer uoversiktlige rommet ute på nett, der ute I videoer, kommentarfelt, det skjer digitalt. Kristin Skarre og Kjeré, velkommen til Ekko.
17: Tusen takk for det.
16: Professor I journalistikk mediefag Oslo Met, en britisk meningsmåling som analysebyrået Merlin Strategy står bak, viser da at det tre ganger så vanlig for kvinner under 30 å ha et negativt syn på menn enn motsatt vei da. Hvor oppsiktsvekkende synes du de tallene
17: Det jo som alle sånne tall, at de må lese sin det mye, det lite, det skremmende, men det jo ganske oppsiktsvekkende, fordi det noe med å skille mellom kjønnene på den måten, altså sånn, hvem alle menn? Og å være så kategorisk at de avskriver vi, eller de vi veldig kritiske til, eller de føler vi sterk motstand mot. Så jeg synes, og dette også da mot en kontekst som du var litt inne på, med ting som skjer både i forskning, men kanskje ikke minst i stadier før det blir forskning, altså på nettet, og i forskjellige miljøer. Og så er det heldigvis mange som liker det andre kjønn og liker hverandre også, men at dette en tendens som vi har sett spirer til i noen år, og som nå tydelig blir sterkere, det skal vi ta på alvor.
16: Mm. Ja, hva kan forklare da at unge kvinner i større grad er mer negative til menn enn motsatt vei?
17: Nå har det jo vært i mange år, eller en god del år, mye fokus og oppmerksomhet rundt dette vi kaller manosfæren, og det du var inne på, disse gutteklubbene, influensere som dyrker store muskler, hypermaskulinitet, og som har et ganske sånn innsnevret og ovenfra ned negativt bilde på kvinner. Så mye av de uttrykkene som vi ser her nå kan jo ses på som et tilsvar til det, at man reagerer på forskjellige måter. Og så er det jo ting i tiden også som gjør at unge kvinner sikkert, og eldre kvinner også, reagerer. Det er jo tendenser, ikke minst internasjonalt, på krefter som ønsker å legge mer bånd på kvinner, bestemme mer hvordan hun skal se ut, men også innskrenke rettighetene til selvbestemmelse over egen kropp. Og når en av verdens aller mektigste mann stadig kommer med uttrykk om kvinner som bekrefter noe av dette, så er det ikke så rart at unge kvinner reagerer. Slik vil vi ikke ha det.
16: Mm-hmm. Og det er Trump du snakket om
17: det. Ja, det var det.
16: Ja, det var det.
17: Han prøvde å ute litt til. Men når det synet forstått å være en bølle da, på så mange nivåer, og det er jo noen, vi så jo nå i Cannes i går, den spanske skuespilleren Javier Bardem, er hvert han heter til etternavn. Ja, den kjente spanske skuespilleren som nå har gått viralt med å nettopp trekke en sammenheng mellom seksuelle overgrep og trakassering av kvinner og det som skjer på det store geopolitiske plan. Så vi kan jo se dette i lys av de store geopolitiske utviklingen også.
16: Mm. Mm. Og den studien som jeg viste til, den er jo da britisk. Men hvor stor grad gjelder dette her i Norge? Er det reelt i Norge det bildet som vi maler her, tenker du?
17: Ja, vi ser noen av de samme tendensene i Norge, og så er det mye av dette som skjer i lukkede mindre rom, og vi kan snakke om subkulturer og undergrupper, men vi ser jo også at det vokser fram. Husker for noen år siden hvor det var disse 14-åringene som skrev en kronikk om hvor mye seksuell trakassering eller hvor mye negative kommentarer knyttet til kjønn og kropp de allerede hadde fått i så ung alder, og tok til orde for at man skulle snakke mer om det, og den kjønnsdelte kulturen som vokste fram i en del skolemiljøer, og som kanskje ikke de voksne får helt med seg, fordi de ikke er på de arenaene hvor barn og unge er. Så vi har jo sett, og det er jo noen år siden, de var 14 da, så de begynner vel å nærme seg 20 nå, det har vært noen tendenser i Norge også, og som vokser fram, og som vi kan se også da i stadig mer polariserte miljøer, og at det blir arenaer som blir mye mer kjønnsdelt enn det vi kanskje var vant til for noen år siden.
16: Mm. Og som vi vet, på sosiale medier så er det ingen grenser, der er det internasjonalt og globalt det som skjer, så det er ikke noe å si om du er i Norge eller et annet sted, for disse holdningene, de kommer jo ikke fra løselufta. Mye av dette formes nettopp på nett, online, i videoer, podcaster og kommentarfelt der kjønn og politikk diskuteres med stadig skarpere fronter. For mens manosfæren da lenge har fått mye oppmerksomhet, som vi har vært inne på, så har det altså vokst fram et kvinnelig motstykke på nett som kalles kvinnosfæren.
18: No career will give women as much joy and fulfillment as raising children.
19: Stop being nice. You get no respect as a nice woman.
20: I want my man to be the villain, to treat everybody else like shit and treat me like the queen that I absolutely fucking am.
16: Ja, det var noen kjappe eksempler der fra kvinnelige influensere i sosiale medier som uttrykker sterke meninger om, ja, det var både om kjønnsroller og forholdet mellom kvinner og menn, så vidt vi kunne høre her. Først forklar da hva kvinnosfæren er, Kristin.
0: begrepet blitt brukt på litt forskjellig vis. Jeg tror mange tenker på det først og fremst på kvinnosfæren eller femisfære da på engelsk, til å snakke om de gruppene som man kan se som et direkte tilsvar til denne mannosfæren da. Og som da kan dekke holdninger på et stort spekter, men det kan gå fra mer strukturell kritikk av hvordan kjønnsroller styrer samfunnet og livene våre, til direkte rent mannshat, altså man hater alle menn, og det de står for og representerer.
16: Og hva er det som skiller da kvinnosfæren fra, skal vi si, tradisjonell feminisme eller andre kvinnebevegelser som man kan sammenligne med?
0: Nej, det är hvor i hvert fall store bevegelsene, feministiske bevegelsene, organiserte seg veldig sånn synlige, og mange av de svært demokratiske bevegelser, så jo denne delen av kvinnosfæren mye mer preget av nettgrupper og nettforum, og noen

0: genetisk og biologisk og sikkert også sosialt betinget, disponert til å være motstandere eller være rovdyr. Så det jo et ganske sånn pessimistisk syn også, og i stedet for da å prøve å fremme dialog, nå var det jo mange forskjellige varianter av den feministiske bevegelsene tidligere også, men det store når vi tenker på kvinnekamp og feminisme, så var det jo også et ønske om at de som ville det gode, de som ville likestilling for kjønn og like menneskerettigheter, de var på ett lag, mens nå blir denne oppdelingen da enda kanskje krassere enn det vi har vært vant til.
1: Går det an å prøve å si når dette her, altså når kynosfæren begynte å vokse fram, kan man se noen tegn til når som den bevegelsen startet?
0: Ja, og det jo, som du sier, mye av dette har jo skjedd da i små lukkede rom, og det kan jo være litt vanskelig å si akkurat den datoen, klokken,
1: datoen,
0: da startet det. Men vi ser jo at det hovedsakelig vokser fram som en digital respons, som et svar på disse mannsdominerte internettmiljøene. Så hvis vi går tilbake, så kan vi vel si at fenomenet virkelig skjøt fart sånn rundt 2018, kanskje. Mm-hmm. Ja. Ikke fullt 10 år, men snart 10 år siden.
1: Da var det jo en borte i USA som var blitt president, og du nevnte han i sted. De sterke holdningene blant unge kvinner trigges av polariseringen som vi har sett da kanskje i en tydeligere form med nettopp Trump og MAGA-bevegelsen. Hvor mye spiller det, altså du sa det i sted, men hvor mye spiller det inn, tenker du, på de holdningene som kommer frem?
0: Jeg synes det veldig interessant, fordi vi ser jo også kvinnosfæren er ikke en enhetlig ting. Det kan være flere retninger, selv om vi nå kanskje skal legge mest fokus på de sinte kvinnene som hater menn for å spisse det litt, så jo også det fenomenet som ofte blir referert til som tradwives, de hjemmeværende, husmordyrkende kvinnene som enig med sine menn i manosfæren om at det dype grunnleggende forskjeller mellom kjønnene. Det også en del av noe vi kan kalle kvinnosfæren. Da. Det mer et ekko av det som skjer i manosfæren, mens de sinte, mer radikale jo da et tilsvar, men slik at dette ikke skjer uavhengig av hverandre, men det en ganske så stor sammensatt masse. Og jeg tror jo, vi husker Andrew Tate og hele hans følgerskare som forfektet mannens verdier som sterk kropp og store lommebok og status, og frontet denne ekstreme maskuliniteten. Det ser vi jo igjen i MAGA-bevegelsen, og det har også vært mye snakk om hvordan kvinnene i MAGA-bevegelsene følger en spesiell form og uttrykk. Ja, det MAGA-utseende. Mens mennes da skal være hypermaskuline, så det en hyperfeminitet. Man snakker jo også om de operasjonene som tas, hvordan leppene ser ut, hvordan ansiktsformen ser ut, men også veldig kvinnelig i feminin framstilling med høye hæler og smale liv og så videre.
1: Men hvor stor påvirkning tenker du da at kvinnosfæren har, altså hvor stort er dette, og hvor stor kraft har det på enda yngre kvinner da, som kanskje ser dette eller får med seg det?
0: Jeg tror at spesielt hvis man har opplevd, fått med seg det som skjer i det større politiske bildet, men også kanskje opplevd på, det jo mye seksuell trakassering, det et språk som ganske utbredt i skolemiljøer og andre steder, om hvordan man snakker om unge kvinner. Hvis man da har skapt et sinne, man føler at mye av det som tidligere generasjoner har kjempet for med likestilling står på spill, så det et godt utgangspunkt for at noen av disse ganske radikale stemmene kan bli hørt og få flere følgere. Og så vet vi jo at dette skjer på internett og på de forskjellige arenaene, som jo styres av de veldig ofte omtalte algoritmene som trigges nettopp av forskjeller av sterke følelser, og som jo i seg selv med å skape polarisering.
1: Så hvem det egentlig, skal vi si, som står bak og som kan blames for dette da, tenker du? Det de store tech-selskapene, eller det?
0: Det føles alltid godt å kunne skylle litt på de store tech-selskapene, så ikke la den anledningen gå fra oss nå heller. Men her det en sammensetning av flere ting, og det en samfunnsutvikling, og akkurat hva som årsak-virkning skal vi være litt forsiktige med å si, men det ingen tvil om at det landskapet som de sosiale mediene opererer i er et veldig egnet

0: en veldig egnet arena for å dyrke fram disse forskjellene, og hvor de mest ekstreme stemmene blir hørt, det ser vi jo hele tiden, slik at de som prøver å være mer nyanserte, si litt på den ene og den andre siden, ikke høres så godt som de som mer radikale og roper høyt.
1: Mm. Som du sier, disse miljøene lever godt I sosiale medier, og så får de en ekstra kraft da gjennom algoritmene, som du nettopp sa, der innhold da som skaper sterke reaksjoner ofte blir spredt videre. Vi skal høre nå, Kristin, på, vi skal spole tilbake et par år til 2024 blir det, da vokste en sånn emneknagg fram, eller vokste seg stor på TikTok, Man or Bear. Het den, og da ble både kvinner og menn spurt om de ville overlatt datteren sin til en bjørn eller en mann. Og svarene, de var nok så enstemmige.
2: Rather be stuck in a forest with a man or bear?
3: Bear. Men is scary. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you, like, f*** them. So maybe a bear.
4: depends what man, but probably a bear.
5: 100% a bear, which is like terrifying to say, but
6: definitely a bear. Some men are very scary out there. A bear.
1: Han ble litt glad for at jeg ikke aktiv på TikTok, men like fullt veldig urovekkende. Dette var da en trend som gikk viralt på TikTok, og en av mange som litt sånn I samme ånd, skal vi si det på den måten. Hvorfor tror du noe sånn som det dette blir en greie, en viral diskusjon? Hva handler det om, Kristin?
0: Det vi ser jo også at en sånn generell mistillit, eller kanskje frykt for menn, blir også normalisert, og man bruker humor, og kan ses som et uttrykk for identitet eller politisk uttrykk. Men det klart at det jo også en kommentar til erfaringer, og reelle erfaringer, med vold og trakassering eller utrygghet som mange kvinner føler. Så,
1: og det skal man ta på alvor også.
0: Det skal man naturligvis ta på alvor, men det jo også noe med at mange så vel dette som noe litt, man hører jo også hvordan de som blir intervjuet fniser litt. Det jo litt humor I det også, med å se det, for seg denne bjørnen da, eller mannen.
1: Mm. Ja, tenker du at det litt sånn teit greie, eller det et viktig signal?
0: Det en litt teit greie som også et viktig signal, fordi at det kommer jo fra et sted, og det tenker jeg vi skal ta veldig på alvor. Altså, det jo, har en klangbunn her I det at mange unge kvinner opplever vold, eller frykt for vold, seksuell trakassering, og at det da også kan trekke dem imot mer sånne kollektive forklaringer på at sånn menn. Men så det jo også en annen del av dette, og det vel også derfor det vokser seg så sterkt, det at også mange unge menn føler seg usikre og svakere tilknytning til skolesystem og mye ensomhet, og kanskje dette tapet av de tradisjonelle maskuline rollene som gjør at de synes at disse store, sterke macho-mennene tøffe og modige på et vis. Så dette henger jo sammen, da. Og kanskje har vi også noen sånne populærkulturelle forestillinger om at en bjørn egentlig en kosebjørn, teddybjørn, og at det kan være vel så hyggelig som en aggressiv macho-mann.
1: Litt overordnet mot slutten her, Kristin. Hva tenker du at denne utviklingen, hvis jeg skal kalle det, gjør med forholdet mellom unge kvinner og unge menn I Norge ellers?
0: Det jo veldig interessant, fordi når vi også da ser politisk at unge kvinner går mer mot venstresiden, og unge menn går mer mot høyresiden og de konservative verdiene, så kan vi jo lure på hvordan skal disse unge kvinner og disse unge mennene møtes, og hvordan skal de bli enige om noe? Og hvis man da tenker at I hvert fall noen av de skal lage familier og en felles fremtid og ha barn, hvis man tenker at det fremdeles noe man skal etterstrebe, så, og som jo kan være veldig fint for noen, og hvor problematisk blir det da hvis man så uenig, og hvis man har så forskjellige virkelighetsoppfatninger at man befinner seg nærmest på to planeter, og da vi jo tilbake til den gamle, ganske grusomme forestillingen om at menn fra Mars og kvinner fra Venus, eller var det motsatt, som fikk ganske stor utbredelse da for en 20 års tid siden, men jeg tror vi skal passe oss for å ikke lage for mange møterom I samfunnet vårt som kjønnsdelte, og kanskje være litt bevisst dette. Det mulig at jenter og gutter kan gjøre de samme aktiviteter jentene, kan vi jobbe litt for dette som samfunn også, at man blir venner på tvers av kjønnene, og at ikke kjønnsdelingen blir så definerende for hvem man er?
1: Ja, hva kan man konkret gjøre for det? Altså, det høres jo ut som en god oppskrift, men hvordan skal man få det til?
0: Det er jo noe med å skape tillit som vi er så opptatt av for tiden på alle plan, for at demokratiet vårt skal være bærekraftig, og da blir det jo et problem hvis befolkningen er splittet i to og ikke stoler på hverandre og kjenner mistillit. Nå er jo det en litt tabloid fremstilling, det er jo mange som finner hverandre og liker hverandre på tvers av kjønnene.
1: Heldigvis. Også.
0: Men at det er noen tegn her til også hvordan vi kanskje kan være litt mer bevisst, trenger vi å ha kjønnsdelt sportsaktiviteter, er det arenaer hvor kjønn egentlig ikke trenger å liksom framheves som en skillelinje, eller på arbeidsplasser, det kan være hyggelig av og til å ha sånn jentekveld, men være litt bevisst hva det gjør hvis veldig mange av de møtepunktene vi har handler om kjønn, og det er jo også en bredere utfordring for de som kanskje ikke nødvendigvis føler seg så veldig hjemme i det ene eller det andre kjønnet, eller synes at det er en veldig kunstig inndeling i det å være menneske. Da. Så det er litt sånn bevissthet hos alle, hos foreldre og lærere og de som jobber med barn og unge, kan sikkert være på sin plass, i hvert fall fordi de digitale rommene jo elsker disse polariserende effektene.
1: Og per nå så beveger vi oss altså mot, eller fra hverandre på flere felt som vi har vært inne på. Helt til slutt, hva risikerer vi dersom det bare fortsetter den veien?
0: Nei, da blir det jo veldig mye lettere å se for seg at det blir sterke konflikter om rettigheter, om identitet, og at dette vokser fram som en skillelinje som kanskje ikke hadde trengt å være så avgjørende for hvem vi er som mennesker og samfunnsborgere.
1: Om kvinnosfæren og så mye mer med deg, Kristin Skare Aarskjære. Tusen takk for at du kom til Ekko. Du er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met.
7: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
8: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
7: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
9: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
10: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ja, du som hører på nå, hvor mye teknologi bruker du I det daglige, tenker du? Ja, svaret nok I hvert fall ganske mye, og du vil kanskje tenke veldig mye, for nye måter å effektivisere arbeid på har en tendens til å bre om seg, og regjeringen vil jo til og med at alle statlige virksomheter bør ta I bruk kunstig intelligens I sin oppgaveløsning. Riktig nok på en trygg og systematisk måte, og at Norge da skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Det målet. Samtidig så brer frykten seg for at kunstig intelligens kan true levebrød til både billedkunstnere, forfattere og stemmeskuespillere, som for eksempel Mathilde Storm.
1: Jeg føler at det noe jeg kan gjøre, og plutselig så bare puff, så har det null verdi.
2: Du har kanskje hørt dem I favorittlydboka di eller I en animasjonsfilm, men I det siste har oppdragene til stemmeskuespillerne blitt færre.
1: Det har vært en fin reise, men plutselig så det bare en robot som uansett hva kan kanskje ta over og gjøre det bedre.
2: Nå de redde for at kunstig intelligens gradvis skal ta fra dem jobben.
3: Om det flat, informativ tekst på et museum eller opplæringsbøker, så det jobber. Det har vært jobber lenge som forsvinner.
0: Ja, det sa skuespiller Håvard Bakke til reporter Elinor Hopen I et innslag fra 12. mai nå. Skepsis mot konsekvensen av ny teknologi har da fått ulike former gjennom historien. Et av de mest slående eksemplene luddittene. Tekstilarbeidere som gikk inn I fabrikker og knuste symaskinene som hadde tatt jobbene deres. Og slik blir I alle fall luddittene ofte fremstilt, litt bakstreverske folk som motsetter seg da teknologisk fremskritt. Men sannheten om deres og kanskje den moderne teknologimotstanden eller teknofobien mer komplisert enn som så skal vi høre nå med deg, Dag Andreasen. Velkommen til Eko.
4: Takk.
0: Industrihistoriker. Jobbe ved Teknisk museum, som mange kjenner til. Og fortellingen om luddittene en del av formidlingen som dere har da ved Teknisk museum. Hvorfor har dere tatt med luddittefortellingen?
4: Det jo både for det at vi et industrimuseum, og det jo ganske sånn en viktig del av fortellingen om den industrielle revolusjon, som jo som regel knyter til England, som jo fikk både positive og negative konsekvenser, og det passer også med den fortellingen som vi liker å legge an på all teknologiutvikling helt opp til kunstig intelligens, som jo at teknologi lages av mennesker og for mennesker, og det får konsekvenser for samfunnet som kan være gode, og det kan være dårlige. Og akkurat dette her det vi ønsker å løfte fram som et mulig diskusjonsrom, da, at hvilke teknologi noe som vi må bare ta imot med åpne armer, men også kan stille oss kritiske til, og bør stille oss kritiske til.
0: Mm. Og ordet luddit, det opptrer ikke sånn veldig ofte i mediearkivene som vi har tilgang til, I hvert fall I NRK, kanskje vi har tilgang til feil arkiver, men forklare oss hvilken betydning har det I dag?
4: Nei, det vel kanskje mer et sånt kryssord-ord eller et quiz-ord enn det sånn daglig tale, men ja. det vel en betydning som I dag kanskje mer sånn ofte litt sånn skjellsord mot, sånn som du sa, en som litt bakstrebersk og sånn naiv, blåøyd teknologimotstander. Men det også andre som bruker det som en sånn hedersbetegnelse, da, som sier, ja, jeg tar ikke imot hva som helst, nei, jeg skal være litt luddit her I rommet, den typen. Da. Så det litt dobbelt, og så har det kanskje mistet kontakt med den opprinnelige konteksten det var I da.
0: Det var vel en minister som også ble kalt luddit?
4: Ja, jeg tror I hvert fall Kari Nessa Nordtun, ja. som var imot iPad I skolen og sånt, ja. Ble kalt for luddit av de som veldig for, og de som veldig for skjerm I skolen, jo kanskje de som selger skjermer til skolen, så det kan jo hende at det har sånne connections også da.
0: Mm. De opprinnelige luddittenes historie, hvis jeg går litt tilbake I tiden og dag, så begynte jo I England. 14 menn I to grupper på 7 føres til galgen, og den ene gruppen synger da en salme

0: Ja, flott. Med klar og tydelig røst, til tross for at de inne I sin siste time, sine siste minutt, før de skal henges, rett og slett. Slik skal I alle fall en avis I Leeds ha beskrevet denne hendelsen. Dag Andreasen, hva disse mennene har gjort for å bli dømt døden?
1: Ja, dette vel nesten slutten på Ludit-opprøret, vil jeg si, for at det har staten ordentlig satt foten ned og sa at nå fikk det nok, for da har det vært spredt motstand mot anslag mot tekstilindustribedrifter. Og konkret disse 14 mennene til slutt, da hadde staten også bestemt at det var dødsstraff for den typen opprørsk oppførsel. Så det de hadde gjort var rett og slett konkret at de hadde angrepet en tekstilfabrikk I Yorkshire, og kom da I klammeri med vaktene som hadde blitt satt ut, for dette var jo liksom blitt en slags guerillakrig. Og da ble de som angrep beskutt, og to av dem ble drept på stedet, og resten ble fanget og arrestert, og I løpet av noen måneder da satt for rettssak, og ble dømt til slutt til døden, 14 mann. Det var vel 20 mann som var tiltalt, og noen av dem fikk andre dommer. Men disse 14 ble også rett og slett dømt til døden ved henging, og det ble utført 4 dager etter domsavsigelsen, så det var rett på skafottet.
0: Mm. Og med da en salmesang på veien.
1: Sånn ble det I hvert fall beskrevet, at de møtte døden med verdighet og gudfryktighet, og sang salmer og ba om tilgivelse.
0: I hvert fall ifølge en avis I Leeds, og det det territoriet vi sånn I Leeds, Manchester, West Yorkshire.
1: Ja, dette det tjukkeste industrielle revolusjonen land, med også ulldistriktet, så det var litt sånn forskjellig på ull og bomull, men dette var tjukkeste industrielle revolusjonen, ja.
0: Ja, og ordet Ludit da avledet av et mannsnavn, Ned Ludd. Hvem var han?
1: Nei, det jo litt sånn omstritt om han faktisk eksisterte, eller om han var en sånn Robin Hood eller Dick Turpin-fyr som var en sånn oppdiktet heltefigur for de som syns at man bør gjøre opprør. Men også de som sier at det var en konkret lærling I en ullstrømpestrikkefabrikk som fikk kjeft og straff, ble pisket av sin arbeidsgiver fordi at han hadde vært ulydig eller noe sånt, og så tok ikke han sin straff med smil, men hevnet seg ved rett og slett å knuse den strikkemaskinen som han hadde jobbet ved. Og det spredte seg som en sånn fortelling da om at yes, jeg skal ikke finne deg I og hva som helst fra sjefen. Her var endelig en helt som torte å stå opp mot den her piskingen som vi opplever daglig alle sammen. Så det var mer sånn inspirasjon da.
0: Det kom en sånn superheltserie med Ned Ludd og etter hvert. Vi må vite litt mer, Dag, om den tiden da som ludittene levde I. Vi har vært inne på det litt her, men altså ikke lenge etter at Napoleonskrigene hadde herjet Europa, skjer jo da dette. Hvordan påvirker dette, skal vi si, hverdagen til engelskmennene der?
1: Nei, det var jo både altså, midt under Napoleonskrigen og på slutten I en slags pause I Napoleonskrigen at dette her skjedde I 1812-1813. Og før det så var det jo I hele den voldsomme omstillingen som den industrielle revolusjonen betydde gjennom 1700-tallet. Det var en langsom utvikling, men det var veldig mye sånn smertefulle omstillinger I tradisjonelle håndverksbaserte produksjonsmiljøer. Og akkurat Napoleonskrigene gjorde jo også at økonomien ble ustabil. Bomullsfabrikken ble rammet av boykott, og ullfabrikken levde veldig bra I en periode, så stupte de ned igjen, og det var I ullmanufakturene at disse ludittopprørene visst nok var tydeligst. Og det var jo da maskinering av manuelle arbeidsoppgaver som var stridens kjerne, fordi at det gjorde at de mistet jobben og ble satt ned I lønn og så videre.
0: Mm-hmm. Ja, så hvor sånn konkret vi I denne teknologiske overgangsfasen?
1: Det jo bomullsindustrien som leder an I den store automatiske maskineringen, og all håndverksbasert tekstilproduksjon var jo også maskinbasert, men det var liksom ikke automatisert på samme måte, og ikke så store enheter. Så det var ikke det at disse her ullarbeiderne var motstandere av maskiner, eller uvant med maskiner, det var det at de opplevde plutselig at oppgaver som de hadde hatt, ble maskinert på en måte som gjorde at de kunne bruke ufaglærte arbeidere, og det jo mye verre, for da mistet faglærte arbeidere jobben til folk som jobbet for lavere lønn og ikke trengte utdanning. Så det var jo en slags privilegiesystem som var veldig, veldig gammelt, som var under press fra de nye industriene og automatiske maskiner. Det var det som var liksom kjernen i opprøret. Det var ikke teknologimotstand, men kamp om arbeidsplassene.
0: Mm, og der er det jo en liten parallell til det mange kjenner, går og kjenner på i dag, med inntog av KI som på en måte kommer og, altså frykten for at det skal ta over det som man jobber med i dag.
1: Ja, og det en reell bekymring, på samme måte som en ulvever vil gi sønnen sin i arv og bli ulvever, hva skal jeg med den utdanningen da hvis jeg ikke får jobb? Den bekymringen er det jo flere som stiller seg i dag i alt fra liksom programmeringsjobber til all slags kreative yrker etter hvert også. Og så tenker jeg, er det noe vits å utdanne seg til tekstforfatter eller illustratør?
0: Bransjen var i krise for ulditene, det ble færre jobber. Hva vil de oppnå, vil du si?
1: Nei, de ville jo oppnå først og fremst trygghet for arbeidsplassene sine, og de ville ikke egentlig oppnå å ødelegge maskinene og ødelegge teknologien og hindre den teknologiske utviklingen, sånn som det ofte blir fremstilt som da. Det var mest en arbeiderkamp, en forståelig kamp for levebrødet sitt.
0: Mm. Og så var det jo, altså det var ikke bare knuste maskiner, selv om det på en måte det man ofte snakker om, men de hadde jo andre metoder som de hadde prøvd før maskinknusingen. Hva slags andre type protester var det de hadde prøvd?
1: Det begynte jo med henvisning til lovverket, for de hadde jo sett privilegiene som sa at ingen hadde lov til å drive og spinne og veve uten at de hadde kongelige privilegier, og de hadde 18 lover i England som beskyttet de gamle håndverkene. Så det var, hadde de prøvd å klage gjennom rettsinstansene, fikk ikke medhold, og de hadde prøvd alle slags type bønder og protester og andre motstandskamper, så er jo knusing og sabotasje er jo liksom den mest synlige og opplagte som også skaper mest sånn her furore rundt saken deres, så det var nok et virkemiddel som de brukte til slutt. Ja.
0: Vi snakker altså om ludittene, det gjør vi med Dag Andreassen, som industrihistoriker og jobber da ved et teknisk museum, og så snakker vi om disse 14 stakkarsmennene som da ble hengt etter dette ludittopprøret. Vil du si at de oppnådde noe med den bevegelsen der, eller var det hele forgjeves og dø for sin sak der?
1: Altså det var jo et punktum som ble satt der, for det kom ikke noe stort opprør etter det, men det var nok også den, altså de oppnådde jo ikke å stoppe teknologien og stoppe maskiner, men det var ikke det de ville heller kanskje, men det var, hvis man ser det som et sånt startpunkt også for den organiserte arbeidermotstanden, så lærte de vel kanskje av den aksjonen og organiserte seg på andre måter og fikk andre metoder. Det tok jo lang tid, men på slutten av 1800-tallet så var jo arbeiderbevegelsen kommet inn i legale og akseptable former, men kampen var jo hard, og det er den jo fortsatt mange steder i verden, at du må liksom tåle ganske mye motstand før du til slutt får gjennomslag for at jo, det er greit at det er lov til å kjempe for arbeidsplassene sine.
0: Mm. Hvordan blir de sett på da i sin samtid? Fikk de mye støtte, og fra hvem? Hvem heier de fram?
1: Det var veldig delt, altså selvfølgelig overklassen og de som eide fabrikkene var jo veldig motstandere til det her, og også etter hvert adelen og gamle landadelen og politiske styresmakten og kongen og sånt, så jo også dette her med, som en fare for en revolusjon, alle det som de hadde sett i Frankrike. Så det var jo også en grunn til at de ble så veldig, veldig harde i klypa, for de tenkte at dette kan jo være begynnelsen på en fransk revolusjon, og da slo de hardt til. Og på motsatt side selvfølgelig, arbeiderne, de fattige, de som ble utsatt for disse her dårlige arbeidsforholdene og sånt, og mistet jobben og alle disse tingene, de ville jo heie fram en sånn gjeng med modige folk som torte å stå opp selv om det kunne koste dem livet.
0: Mm. Og det var menn, flest menn?
1: Ja, de ludittene som organiserte seg, de var jo gjerne organisert omtrent som soldatgrupper med hemmelige identiteter og hemmelige våpenlagre og ordentlig greier. Så det var jo typisk, kanskje de hadde soldaterfaring, så det var jo en mannlig gjeng som gjorde dette her. Og de her laugsarbeiderne var jo også gjerne menn.
0: Refergrilla-begrepet, som du sa tidligere i praten her. Men var det luditter i andre land?
1: Det var i hvert fall motstand mot teknologi i andre land, særlig Frankrike er vel det andre landet som er mest kjent for å være motstandere av, av maskiner som kom og tok jobben fra, fra fagarbeidere. Og i Frankrike var det også en sånn nasjonalistisk år i dette her også, med at det gjerne kom teknologier og maskiner inn fra England eller Italia eller Belgia eller andre ting, og det var jo sånn dobbelt ergelig for Frankrike selvfølgelig, å både miste jobben, men også at det var, gikk til en utlending. Så, så der var det jo også veldig sterk motstand.
0: Hva med her i Norge da?
1: Det var ikke så veldig mye maskiner å knuse på den tida på 1810-tallet, men
0: de hadde ikke kommet til Norge enda, de
1: maskiner. Nei, og etter hvert når, når tekstilindustrien slo igjennom i Norge på 1840-50-tallet, så var det jo mer en slags begeistring for at dette skapte arbeidsplasser og økonomisk framgang for alle. Så det var ikke, da hadde det på en måte motstand lagt seg mot teknologien. Da var det mer arbeiderrettigheter og organisering og sånne type interesser som sto i fokus.
0: Mm. Og du har jo vært veldig inne på det, Dag, men ludittene har altså blitt misforstått på et vis gjennom de over 200 årene som har gått da, siden det vi beskrev i sted i tjukkeste England der, og det går ut på at det handler ikke bare om at de ikke ville ha ny teknologi, det mye mer sammensatt enn det.
1: Ja, det vel det som er hovedpoenget her, at det ikke, altså, man tenker gjerne på luditten som en maskinstormer som går inn og knuser maskinen og tenker at hvis vi bare knuser maskinen så blir vi kvitt teknologien og fremskrittet. Men det var ikke det som var bakgrunnen, det var mest en interessekamp og det å bruke teknologi på riktig måte.
0: Hvor mye har den henrettelsen og den historien der vært med på å skape myten rundt ludittene?
1: Det skapte nok kanskje også en sånn overdreven fortelling i den andre enden av hvor farlige og skumle disse ludittene var da. De gjorde jo ikke så veldig mye skade i de aksjoner de hadde. De knuste vinduer og røvet ting og sånt, men de drepte jo ingen. Og det her er veldig, veldig harde reaksjonen som de ble møtt med. Det var jo også utover det med maskinknusing, så var det liksom for å si tydelig fra at vi skal ikke ha noe opprør mot kongemakten her.
0: Mm. Den tyske filosofen Karl Marx har skrevet om ludittene i kritikk av kapitalismen i sitt verk Kapitalen. Hvordan så han på det, eller forsto han det, vil du si?
1: Nei, han brukte det vel i Kapitalen som et eksempel på at arbeidere bør organisere seg med klokskap, og ikke at ludittene kanskje hadde misforstått litt med å angripe maskinene og ikke kapitalmakten, og at det også var i arbeiderklassens interesse å jobbe med moderne teknologi. Så jeg tror kanskje ikke han var så veldig nyansert han heller i måten han oppfattet ludittene på. Han brukte det kanskje litt som en sånn stråmann for å argumentere for et annet type syn da. Men det gjorde i hvert fall at det ordet dukket opp igjen hver gang det er interesse for Kapitalen og Marx, så dukker også opp ludittene og den typen fortellinger da.
0: Kan vi si at Karl Marx rett og slett tok feil, eller i hvert fall var litt unyansert?
1: Han hadde vel en annen agenda enn å snakke om historie, tror jeg.
0: Og så nevnte du at vi ikke hadde, eller vi hadde ikke noen maskiner i Norge å knuse på begynnelsen av 1800-tallet, men når vi snakker om ludittene, så har det jo kommet veldig mye ny teknologi etter det som skjedde i England, som da har preget arbeidsmarkedet, åpenbart, som vi vet, og skapt av situasjoner som kan sammenlignes med de aksjonene som vi så i England. Og da trekker du frem mellomkrigssiden i Norge som et eksempel. Hvorfor det? Hva er det som skjer da?
1: Nei, mellomkrigstiden i Norge og mange andre steder i verden, det var jo preget av urolig økonomi og høy arbeidsløshet og sånt, og i en sånn situasjon så er man jo ikke så interessert i teknologiske nyvinninger som kvitter seg med arbeidsplasser, tvert imot. Konkret så er det for eksempel sett på kontormaskinindustrien, hvor man hadde muligheter til å automatisere kontorarbeid i mellomkrigstida, men valgte å holde seg til de gamle systemene fordi at man ikke hadde noe behov for å kvitte seg med kontorister. Og samme var det andre steder i industrien også, at man utviklet nye industribedrifter som var veldig sånn håndverksbaserte, og også litt mer samme at det skulle få folk i arbeid, det var det viktigste.
0: Mm. Og hvordan endrer dette synet på automatisering i arbeidslivet seg hvis vi går da etter andre verdenskrig og skal vi si fremover mot i dag?
1: Nej, då snudde det igen för att utöver på 50-talet så när man var färdig med genreisningen de första 5 åren efter 45 så gick man då in i en väldigt sån ekonomisk uppgångstid för det blev helt motsatt att jakten på arbetskraft blev väldigt sån kritisk. Och då blev det stor enighet också i LO om att nu måste vi jobba hårt för att automatisera och rationalisera så att vi får mer ekonomisk svung på produktionen vår här.
0: Den teknologiska utvecklingen går raskt, det är det i alla fall ingen tvil om, och i vår tid så ja, går det nästan knappt en ens dag utan att man hör om kunstig intelligens här och kunstig intelligens där i nyheterna, och regeringen vill att vi statliga verksamheter brukar det, och mannen som då styr investeringen av Norges oljeintäkter i ett visst statens pensionsfond utland, Nicolai Tangen, hade väldigt begeistrad för KI och väcka en viss uppsikt där han fortalte Aftenpostens Lars Glomnes att det inte spelar någon roll för ham om musik är ja KI skapt eller inte.
2: Betyder det något om det är lagt av ett människa eller av KI?
3: Nej, det betyder inte för mig.
2: Är det sant?
3: Ja, men så länge det är bra musik, jag menar det med kunst också.
2: Gör det?
3: Ja. Du måste ju se på vad är resultatet. Är det bra musik så jag är ju blaffande vem som har lagt den musiken.
0: En som är väldigt glad i ny teknologi och speciellt i då KI-teknologi, samtidigt så meddelar ju då speciellt folk i kreativa yrken, alltså apropå musik här, om bekymring för utvecklingen, de fruktar att stå utan jobb hvis KI tar över deras uppgifter som jag har varit inne på, alltså som tegnare, skuespelare, författare och annat. Någon av de kallar sig och luditter med en viss stolthet. Vem vill du si är dagens luditter, Dag?
1: Det är ju kanske akkurat disse här som väljer att ställa sig inte så ufattelig optimistisk och kjempebegeistret för vad som helst som kommer från Silicon Valley av KI och den slags systemen, men som tänker och säger att ja, vi är lite skeptisk och inte bara lite, men kanske ganska skeptisk, men vi ska gärna sätta oss in i teknologin och bruka den också, men vi måste bruka den med förnuft.
0: Vad kan vi göra för att komma i möte eller hjälpa dagens luditter, tänker du?
1: Jag tänker att akkurat den här samtalen är den som vi må dyrka. Det prövar vi på Teknisk museum och det föregår ju överallt i samhället att vi är ju en nation av skeptiker och egentligen världen mycket mer teknologiskeptiska också. Och det vill jag säga en sund skepsis för att vi ska bruka teknologin till den är god till, och så ska vi pröva att hindra att den ödelägger samhället och natur och allt det som teknologi också kan göra, hvis man är uforsiktig.
0: Hvis vi spolar bara bit lite tillbaka här för en avrundning med deg, Dag. Vi som sitter her nå, hvilke teknologiske overgangsperioder har vi som lever i dag vært vitne til, eller vært en del av, hvis du skulle ramse opp litt?
1: Det är ju, alltså man tänker ju alltid att vi har varit i en våldsam tid, men tänk på vad de upplevde på 1800-talet, eller de som hade levt mellan 1880 och 1920, vad de hade upplevt av fly och telefon och diverse.
0: För vi tänker ju nu att det aldrig varit så vilt som nu, men det stämmer ju kanske inte.
1: Nej, jag tror alla har tänkt det liksom, men vi har ju absolut varit med på stora ting efter 1970 med, alltså så snackar om industri då, så är ju för exempel industriroboten och robotiseringen som har grepet om sig väldigt, men motsatt också att man har flyttat ut mycket industri, inte på grund av att man ska finna mer teknologi, men tvärtom finna billigare arbetskraft. Så det är ju industriprodukterna våra idag är fortsatt väldigt avhängiga av traditionella produktionsmåter med manuell arbetskraft, men då flyttar man det till lavlönsyrken och så vidare. Och så är det såklart data revolutionen, internet och iPads i skolan och allt det där som vi har upplevt och som vi diskuterar och som bekymrar oss för, och så som vi kiver som hur vi ska förhålla oss till med kunstig intelligens som toppen av kransekaka akkurat nu då.
0: Internet kom som känt för att bli, och så blir det väl kanske med KI också, och så sa du att det är en måte att på något hjälpa dagens luditt, och då är ju att ha samtaler som det här, och jag är i alla fall helt säker på att jag aldrig sagt ordet luditt så många gånger i löp av en halvtimme som nu. Avslutningsvis, Dag, hvordan borde luditterna, hvis vi ser på historien här, huskes, menar du som industrihistoriker?
1: Jag syns ju de kan huskas både som de som var veldig aktive i sin motstand, det skal man jo heie på, men også at de ikke var motstandere av fremskritt eller motstandere av teknologi, men insisterte på at dette måtte foregå på premisser som ikke ødela for det samfunnet og det levebrødet som de hadde.
0: Er du selv luddit?
1: Jeg tror vi på Teknisk museum prøver å være litt luditter, for at vi ønsker denne samtalen, og vi vil være skeptiske også, samtidig som vi jo skal formidle teknologi og være litt begeistret også.
0: Kanskje har vi alle en liten luddit inni oss. Uansett, takk for at du var med i Ekko og fortalte deg om ludditene. Du er, som jeg nettopp sa, industrihistoriker. Du heter Dag Andreassen og jobber da ved Teknisk Museum i Oslo som industrihistoriker der. Denne samtalen, den var forberedt av kollega Ingunn Rauk.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Godt sagt I Ekko.
1: Det norske forsvaret deltar I internasjonale operasjoner. Veteranen og de hjemme forteller her hva det koster. Dette Karolina.
2: Vi hadde bestemt oss på forhånd at vi skulle ha en positiv tone, at vi...
3: Snakket ikke krig?
2: Nei.
3: Nei.
2: Og det var også litt for at når vi skulle legge på, så skulle begge to ha en god følelse, tenkte vi. Men det gjorde det også litt vanskelig, for det gjorde at jeg ikke kunne prate om at jeg etter hvert syntes at det ble tøffere og tøffere.
3: Mm. Det var en hendelse som endret ganske mye. Hva var det som skjedde?
2: Det var Thomas sitt siste oppdrag I Afghanistan, og han ble rett og slett skutt. Han overlevde, men det var så vidt. Thomas lå jo I koma en god stund, og det var kritisk ganske lenge. Men da han kom seg, så kjente jeg at nå trenger jeg å... og komme til hektene, og da gikk det egentlig, jeg kjente at jeg hadde vært sterk veldig lenge, og da gikk det litt nedover med meg, rett og slett, mens det gikk sakte, men sikkert oppover for Thomas.
1: Så kona og mannen der ute ofte ikke trent for det samme. Generalsekretær Bjørn Robert Dahl I Norges Veteranforbund, internasjonale operasjoner, velkommen til Ekko til deg også.
4: Takk.
1: Du har jo vært ute som soldat flere ganger, yrkesmilitær I mange 40 år, og barna dine var jo bare småttiser da du dro og var borte 18 måneder av gangen. Hvordan var det å sitte med familien rundt middagsbordet hjemme da du kom tilbake?
4: Jeg var et fremmedelement ved middagsbordet, og ble nesten sett på som en ja, som var på besøk. For den visste jeg ikke om jeg ble der, da. Og det samme var hvis datteren min slo seg, og svigermor var I nærheten, så sprang hun heller til svigermor enn til meg. Og det var litt sårt å se på at man ikke fylte den rollen som en far skulle være, men hun skjønte jo heller ikke hva en pappa skulle være for noe. Mm. Og etter hvert så... Jeg har blitt skilt, og når jeg skulle til Afghanistan, så skulle jeg da fortelle mine barn på 14 og 16 om min gravferd og mitt testamente. Og da ser man litt hvordan man pålegger de som hjemme faktisk en byrde. Og
1: angrer du på denne lange karrieren, eller på mange av de utenlandsoperasjonene? For det har jo kostet deg for eksempel familien da, på mange vis.
4: Jeg angrer ikke på yrkesvalget. Jeg har snakket med barna mine I etterkant og lurt på hvordan han og det har gått å ha en far sånn som det her. Alt I alt så tror jeg vi har greid å lande etter hvert, men det klart, det krever litt rann. Og så må man bare innse at man har mistet en del av barndommen til ungene, ved at man kanskje har gjort noe egoistisk, men samtidig så har man påtatt seg et oppdrag på vegne av Norge.
1: Jeg hørte om en mor som dro med den lille babyen sin for å møte mannen sin og faren til barnet som for tiden kjemper I Ukrainas skyttegraver. Mammaen kom hjem til Norge, det her hun bor nå, etter dette møtet for noen uker siden, og så sa hun «Jeg kjenner ikke mannen min lenger. Han kan ikke få være faren til vårt barn. Jeg kan ikke og vil ikke ha han. Han har blitt så annerledes. Kan du kjenne deg igjen? Det noe sammenlignbart her?»
4: Ja, vi får dem, om ikke daglig, men vi hører om folk som sliter og som har kommet inn I boble og som kanskje heller ikke kommer ut av den bobla, og som sliter med å både forholde seg til egen familie og egentlig samfunnet rundt.
1: Psyke og sykehistorier henger jo sammen, og jeg kontaktet soldatkonen Anne Mette. Hun har vært syk I 5 år og mener at mye kan spores tilbake til mannens yrkesmilitære karriere, og snart reiser han igjen. Kan du beskrive følelsene du har kjent på når han, hver gang han har reist ut?
5: Første gangen han var ute, så var jo vi nygift, og da var det bare meg. Det gikk veldig fint en stund. Jeg var jo redd, for jeg visste ikke så mye om det. Det jo veldig mye hemmelig, så vi vet jo hverken egentlig hva de skal gjøre og hva som jobben deres. Men så det jo noe med at når du får beskjed eller du på samlinger og du vet at det blitt skrevet testamentet og vi har møter med prester, og så skjønner du et alvor som du ikke har gjort før. Og så reiser de. Og det gikk jo egentlig fint. Det var litt sånn, deilig, nå kan jeg være alene og gjøre litt mine ting. den er jo fin, men så går du liksom og kjenner på en sånn konstant uro hele tiden. Og den ikke bra. Den kjente jeg ble veldig altoppslukende, og tok veldig mye fokus. Så kom han hjem igjen, og så neste gang han skulle ha gåre, da hadde jo vi fått to barn. Jeg kjente jo enda mer på den redsel for han. Både overfor meg selv og miste han, og for at han skulle ikke være der lenger for barna. Og så gikk jeg da igjen med en sånn forferdelig redsel over lang tid. Og den tok sånn, så mye rom at jeg også begynte å bli redd for meg og ungene. Og det er jo en følelse som du ikke skal bære over lang tid. For vi vet jo at de som er der nede og er på jobb, de har jo en mer, hva skal man si, kontroll på situasjonen. Men det har ikke vi. Vi vet jo ingenting. Så du sitter og venter på den telefonen, du sitter og ser på nyhetssendingen, du vet ikke, er det i dag? Hva har skjedd? Er det min? Og den følelsen er ingen god følelse å leve med.
3: Men du sa du begynte å bli redd for deg og barna. Var du redd for at noe fra der, langt der ute, skulle komme hjem og straffe dere for noe han hadde gjort, eller noe?
5: Ja, det var egentlig det som begynte å skje, at vi hadde hørt at det hadde vært noen som hadde opplevd litt skumle ting, familien eller konene til de som var hjemme. Litt sånn hevn. Og det er jo ikke noe som er snakket om utad, men det er sånn som gikk litt inne i vår innerste sirkel. Og det er klart at når du får sånne små drypp om at de kan komme etter oss også, så setter jo det seg. Så det var jo nok med å gå og være redd for han hele tiden, men så begynte jeg å bli veldig redd for oss hjemme.
3: Men nå har jeg forstått at du er over det verste.
5: Det er jeg.
3: Du er en erfaren pårørende, Anne-Mette. Du har kontakt med andre pårørende. Det har vært en sånn konegjeng med menn som har vært ute i militær tjeneste.
5: Ja.
3: Deler dere deres bekymringer og plager med hverandre?
5: Ja, absolutt. Vi er en liten gjeng som har følt hverandre siden vi var kjærester med disse guttene. Barna våre er jo omtrent på uken like gammel. Det er jo å si litt om hvor tid disse mennene var hjemme om. Så vi er jo veldig tette, og vi har hverandre. Og det har vært veldig godt, for det er ikke så lett å forstå hvordan det oppleves for oss. Det er ikke det samme om mannen din er på Nordsjøen. Så vi har hatt veldig stor glede av hverandre, og vi har følt hverandre tett. Og det som vi har lagt merke til, det er jo at jeg er jo ikke den eneste som er blitt syk, som har fått utmattelsessymptomer og ME, kronisk migrene og en del sånne sykdommer som ikke er så lett å forholde seg til. Og vi har jo også sett at barn har fått forskjellige utfordringer. Så vi ser at det koster for en familie.
3: Det koster, og for mange koster det også ekteskapet. Hvordan har det gått med ditt?
5: Jo, takk som spør. Det er en veldig fin skilsmissestatistikk i Forsvaret, uten tvil. Vi har hatt vår...
3: Fin i den forstand at
5: den er
3: hyppig.
5: Den er hyppig. Så det er veldig trist. Vi ser at vi holder sammen. Det har ikke vært en dans på roser. Det er en kamp, for det er veldig mye situasjoner du skal håndtere. De er vekke lenge. De kommer hjem. Vi gleder oss noe vanvittig. Men det er jo klart at han kommer hjem til gjerne et halvt år. Det skjer veldig mye på et halvt år med barn. Det som de likte på skolematen når han dro, ikke det samme som de liker nå. Det er sånne små ting som kan bli veldig store. Jeg husker han kom hjem og skulle begynne å ommøblere på kjøkkenet og skulle gjøre det til sånn som han tenkte det var lurt. Så tenkte jeg, hvem er du? Hvorfor kommer du fortelle meg hvordan jeg skal ha det på min base? Dette kan jeg. Så det er litt sånn utfordringer hele veien. Og nå er dessverre mange av våre nærmeste venner gått fra hverandre også.
6: Du hører på Ekko, og etter en oppdatering fra NRK Nyheter så skal vi ha en spørretime om hormonbehandling i overgangsalderen. Hvis du har spørsmål, send det inn til oss nå, og så er vi snart klare.
7: Her er nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
8: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
7: I USA er det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i kongressen er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massie er upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky, og det er uvanlig.
9: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje, å gi et svar på.
7: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal er ligamester i England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth i kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal i Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette er Ekko.
6: Hetetokter, søvnløse netter, hjernetåke, hjertebank. I mange år så var hormonbehandling i overgangsalderen nærmest stemplet som farlig. Men så kom et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om egne erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødig redde for å da bøte på de symptomene som vi nevnte der. Nå er den usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning i brystkreft, og noen spør, henger dette sammen, eller er det ikke bevis for det? Det er mange spørsmål i lufta. Forhåpentligvis får vi noen svar i løpet av de neste minuttene her i Spør Ekko. I dag så spør vi da, bør kvinner ta hormonpreparater i overgangsalderen eller ikke? Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og med meg i dagens panel har jeg Marianne Nattvik, allmennlege, forsker og forfatter. Vil du si noe mer om deg selv, Marianne?
10: Jeg synes det var en fin intro. Takk for at jeg får komme.
6: Ja, gleden er på vår side. Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker ved
10: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Oslo Universitetssykehus.
6: Vi går rett på med et spørsmål som har kommet inn før sending her. En person skriver, jeg fikk livet tilbake med hormonterapi og kunne begynne å jobbe fullt igjen etter måneder med utbredte plager og sykemelding. Har brukt østrogen og androgestan i 4 år og livredd for å bli fratatt hormonene nå som det negativt søkelys på dette i media. Kan legen si stopp etter et visst antall år? Jeg 52, har mange gode år igjen i yrkeslivet, men uten østrogen så vil jeg bare ligge under dyna med angst og utmattelse. Orker ikke tanken på å havne tilbake der. Kan legen si stopp?
11: Og nydelig inngangsspørsmål da, for dette her tar jo liksom virkelig, ser du, det store bildet. Retningslinjene vi har i dag sier at en kvinne skal få bruke hormoner så lenge hun har bruk for det. Sånn at legen skal ikke kunne si stopp, men det kan hende legen kommer til å si på et tidspunkt at nå kanskje du ikke trenger det lenger, for overgangsalderen går på en måte over. Og de fleste symptomer roer seg da. Og da, vi vet jo at hvor lenge man bruker hormoner har noe å si for brystkreftrisikoen. Og da er det jo noe med å liksom ikke bruke det lenger enn nødvendig. Og så er det jo alltid vanskelig når vi har en effektiv behandling å vite når trenger jeg den ikke lenger, da, for jeg har jo hjelp på symptomene mine. Så det blir jo alltid en dialog mellom lege og pasient. Når skal vi trappe ned? Og det, der er det på en måte ingen fasit. Det må bli en individuell vurdering mellom lege og pasient.
6: Men man bør ikke gå på det for lenge, for da øker faren, er det det du sier, Marianne?
11: Altså i utgangspunktet så er det jo det vi vet, at brystkreftrisikoen har noe å si på hvor lenge man bruker behandlingen.
6: Iqbal?
10: Jeg kan bare kommentere litt om kreftregisterrapport for dette året fra 2025, og at de kan skremme kvinner, og også leger samtidig. Men jeg vil si bare at dette er en rapport, det er ikke basert på forskning. Så vi trenger mer forskning og evidens å vise dette. Er det økt på grunn av økt hormonbehandling? Eller det er andre risikofaktorer? Det er alder, livsstilfaktorer, fedme, alkoholbruk. Så det er mange riskfaktorer som vi må forske på i tillegg til hormonbehandling. Og så klart, det er varighet, durasjon, som Marianne sa, det er viktig. Men også alt er avhengig av kvinnes symptomer. Så vi behandler ikke alle kvinner som er i overgangsalder, men det er bare kun som har symptomer. Og de som har hetetektor eller dårlig livskvalitet på grunn av mindre sovn. Og også kanskje benskjørhet som de har risikofaktorer for.
6: Så noen kvinner tåler kanskje å gå på hormonbehandling mye lengre da, er det det du sier indirekte?
10: Jeg vil si dette akkurat nå til vi får resultat mer fra Norge, på grunn vi holder på forskning nå i Nasjonalsenter for kvinnehelseforskning i samarbeid med kreftregisteret og sjekker de nye hormoner. De som er for eksempel plaster, gel eller estrogen med naturlig progesteron, de som er brukt nå i de siste fra 2020, har de økt risiko med varighet eller ikke?
6: For det som bare får ta litt som bakteppe før du skal få slippe til igjen, Marianne, i 2002 var det vel så kom det en studie som skremte vettet av veldig mange, nemlig å knytte da koblinger til kreft, og kanskje spesielt brystkreft ved bruk av hormonpreparater, og så var det da mange som ikke turte det, og så har det jo skjedd da en endring i type hormoner, altså de har blitt mer naturlige, hvis du kan si det på den måten, mindre syntetiske, og med det så har også kanskje da kreftfaren minsker noe, i hvert fall, mener du det, Iqbal. Hva ville du si, Marina?
11: Nei, jeg bare tenker, jeg er så enig med Iqbal, du får ikke noe debatt mellom oss.
6: Nei,
11: her.
6: Nei, jeg kan prøve, men
11: ja. men som innsender, ikke sant, sier, da blir jeg liggende på sofaen. Hva gjør det for livet da? Og hva gjør det for risikoen for sykdom? Og det å ikke kunne være i arbeidslivet, sånn at vi kan aldri se på brystkreftrisikoen alene, det er alltid en helhet. Men kanskje en som er redd for brystkreft skal tenke at da skal jeg kanskje drikke litt mindre alkohol, eller prøve å passe på vekten min, eller ikke sant? Vi kan gjøre andre ting, få på plass fysisk aktivitet, så viktig for helse generelt. Og for noen kvinner så er det trengs hormonbehandling for å orke å gjøre disse viktige grepene for god helse. Så dette er kjempehelhetlig, og vi kan aldri bare se på én ting, hverken i forskningen på at liksom, når tallene sier at ja, det øker litt blant 40-åringer og 80-åringer, vi vet jo ikke hvorfor, vi vet at tallene øker, så må vi forske på det, som Iqbal sier. Og også at det er mange faktorer, både i forhold til hva som øker risiko, og hva som er viktig for en kvinne helhetlig.
6: Og der jo dere, apropos forskning, dere jo nå godt I gang med et nytt studie som skal ta dette på en måte hjem til Norge og finne noen svar.
10: Ja, stemmer. Altså, vi fikk midler for det, og vi skal se på de gamle og nye preparater, men vi vet at de som inneholder syntetisk progestin kan øke risiko for brystkreft, men ikke, vi vet ikke så mye om disse nye hormoner, som internasjonale studier visste at det har ikke så mye risiko som de gamle preparat, men vi skal sjekke dette her på vår populasjon I Norge. Men jeg vil bare si noe om Women Health Initiation studie. Den som har gjort at det blir dårlig riktet for hormonbehandling, det var på grunn det har kommet mye kritikk på den studien senere, på grunn av metodologi. De har tatt bare kvinner som eldre, som gjennomsnitt 63 år gammel, og de generaliserte dette på alle kvinner I overgangsalder, også de yngre kvinner. Det går ikke, de har konsentrert bare på den relativ risiko, men ikke på den absolutt antall av brystkreft ikke så mye som de tenker når de butter bare den relativ risiko. Så der kanskje blir fra 8 per 10.000 brystkreft, de øker til 10 per 1000, så du ser et absolutt antall veldig livet. Også Women Health Initiation studie I 2002 har ikke sjekket de andre hormonpreparater. De bare konsentrerte på disse tabletter med syntetisk progesteron, også med estrogen alene. Selv de forfattere fra Women Health Initiation studie, de har kritisert seg selv og hadde også oppfolgning og visste at hvis kvinner begynner på dette I tidlig I menopause, for eksempel innen 10 år etter

0: ned. Så vi tar den bort, så da må jo kroppen vende seg til en liksom ny normal da.
1: Mm.
0: Og da, jeg pleier å si, dette må vi planlegge litt. Du skal ikke liksom slutte med den behandlingen rett før du drar på sommerferie, fordi at det, nå ga du ikke bruke den sprayen eller plaster eller gidder ikke å ta med tablettene dine på ferie. Da kan hende den ferien, søvnen og hetedokter, og at det kan bli litt rotete. Så planlegge det litt, og jeg, min erfaring fra, kanskje Iqbal har en annen, men jeg synes ofte de som har sluttet med meg, de har vært sånn, ja, men jeg klarer meg med litt mindre. Og så har de tenkt, altså klarer jeg meg med litt mindre, og så går det litt mer sånn gradvis, man må ikke gjøre det sånn, men det er en motivasjon for å si at, vet du hva, jeg tror faktisk dette går fint uten. Så vi er litt forskjellige hvordan vi kan tilnærme oss denne avslutningen også.
1: Kan det sammenlignes med å slutte med lykkepiller, eller prøve å trappe ned både røyking eller drikke, altså blir det å dra det for langt?
2: Det jeg vet er at nedtrapping er ikke noen bevis at det gjør at det blir mindre plager. Det kan komme disse plagene igjen. Det er 10% av kvinner som fortsatt kan få hetedokter og symptomer av menopause etter 10 år. Så det er noen kvinner som trenger dette. Alt er individuelt vurdert her altså.
0: Mm. Og det, så den nedtrappingen fra min side, det er mer en sånn motivasjon for å faktisk ville gå inn i den prosessen.
1: Mm. Ja. Mm. Og så snakker vi om hormoner her nå til gang, så vi må bare sånn stoppe litt. Og sånn. Hva er egentlig hormonen? Preparat, altså hvilken tabletter og gel, i hvilken form kommer det, hvor ofte skal det tas, hva slags bivirkninger tas, altså bare gjennom den faktaboksen der, vil du ta den Iqbal?
2: Ja, jeg kan se først hvorfor kvinner trenger disse hormoner, det er ikke alle, men 80% av kvinner i overgangsalder, de kan få symptomer av menopause.
1: Overgangsalderen, den kan starte allerede i 30-årene.
2: Overgangsalder vanligvis, dette er en periode som har perimenopause, menopause og postmenopause, jeg vil bare at pasienter eller kvinner blir ikke forverret. Perimenopause, det kan begynne i 40-årene, kanskje litt tidligere, før menopause.
1: Mm.
2: Menopause, dette er retrospektiv definisjon, når det har gått 12 måneder etter den siste mens uten noen menstruasjon. Postmenopause, så klart etter menopause. Så hvorfor trenger kvinner hormonbehandling, noen kvinner? Spesielt de med uttalte symptomer. Det er på grunn eggstokk, har mindre egg, eller blir nesten manglende egg, eller lavere eggmengde, og da hormonproduksjonen blir mindre, nemlig estrogen. Så det er estrogen som er viktigst for å behandle disse symptomer. Vi gir progesteron for å beskytte den indre slimhinnen av livmoren, slik at det blir ikke kreft i livmor. Så derfor vi gir progestin. Så estrogen er det viktigste faktisk hormon. Progestin er for å beskytte, og progestin har så klart bevirkninger som for eksempel væskesamling, humorsvingning, nedstemhet, akne, mange ting. Men når vi bruker den naturlige progesteron, mikronized progesteron, som har mer selektiv reseptor, og den gjør at det blir mindre bevirkning, og også de har vist internasjonalt at den har ikke så mye økt risiko for brystkreft. Så det er som jeg kan si. Jeg vet ikke, Marianne, hva
1: men, kan du si? Også hvis man da skal ha en av denne nye, bedre typen hormoner, altså hvor mye koster det, og hvor lett er det å få det?
2: Altså det som jeg vet er at de er fortsatt ikke på blå resept. Og da det blir litt dyrere. Spesielt estrogenplaster og gel og spray er ikke så ille med deres pris, det har blitt mindre. Også progesteron, den naturlige utrygestan, utrygest, har blitt litt mindre i pris, men fortsatt ikke alle kvinner kan få økonomi for å betale dette, og derfor jeg tenker blå resept er en veldig god idé for kvinner å få dette.
1: Ja, hvor mye koster det konkret for?
2: Jeg husker ikke, jeg må si det. Det har blitt, jeg tror kanskje estrogengel koster 100 kroner, kanskje.
1: Ah, ja. Okay.
2: Men progesteron er litt dyrere. Den naturlige type.
1: Bør du på blå resept, Marianne Nettvik?
0: Jeg tenker at det er noen kvinner, særlig de som mister menstruasjonen, har menopause mellom 40 og 45. Der anbefaler vi å gi hormonbehandling uavhengig symptomer for å forebygge mot hjertekarsykdom og benskjørhet. De skal ha det på blå resept. Altså der er jeg litt sånn på skall. Det synes jeg det er et mangel i retningslinjen vår når vi tenker på så alvorlig sykdom som det forebygger for dem. Men kvinner som fortsatt har menstruasjon og symptomene preger dem, det er jo det som er inngangsporten for å få hormoner. da tenker jeg at vi skal nok, jeg er liksom blant de som mener at vi skal nok ha noen kriterier, men at dagens kriterier

0: liksom så langt fra klinikken. Det er nesten sånn at vi feilbehandler for at du skal få det på blå resept på lokale hormoner, for eksempel, altså stikkpiller man bruker i skjeden mot, for å beskytte mot underlivssymptomer og urinveisinfeksjoner. Da skal du liksom ha 6 urinveisinfeksjoner før du kan få behandling på blå resept. Du burde jo fått den etter første infeksjonen, ikke sant? Ja. For å forebygge de 5 neste.
1: Og hvorfor er det sånn da?
0: Det er retrospektiv blå resept-tankegang. Jeg vet ikke. Men jeg tror at vi skal løfte blikket og kanskje gi det til flere, og at vi at nå er det en sånn kriterium 6 hetetokter i døgnet, og det er en altså hvis du har 2 runder med nattesvette som må skifte sengetøy, så har du det ikke så bra neste dag, så, og da kan det være tøft å gå på jobb, og hvis du da blir sykemeldt, er det ikke lurer å gi henne hormoner, altså skal det gå på hennes personlige lommebok. Den, av den behandlingen gjennom huden, så er det gelen som er billigst, og plasterne, de tar vi jo inn, ikke sant? Vi har mangel på dette her, så tar vi inn fra utlandet, så blir de dyrere og større. Og ja, det er, dette her er sammensatt, altså.
1: Og hva synes du som hører på, for eksempel om det med blå resept, om disse reglene eller kriteriene bør bli mildere, eller har du andre egne erfaringer eller spørsmål, send det inn til vårt panel. Vi snakker om hormonbehandling for kvinner i overgangsalderen. Marianne Nattvik er her, det samme er Iqbal Al-Sirki. Jeg må ta med en melding som har kommet til oss, som er anonym. Her er det en som skriver: «Jeg fikk symptomer i begynnelsen av 40-årene, og her er det ganske mye. Låsning i nakke, ryggsmerter, frozen shoulder, svimmel, hjernetåke, lichensklerosis, libido bortover natta, null energi, hjertebank, redd for å kjøre bil. Men det verste, jeg ble verdens tristeste menneske, uten grunn. Jeg kunne begynne å gråte hvor som helst, når som helst. Blodprøve hos fastlege viste alt ok. Ble satt på antidepressiva som forsterket symptomer og gjorde meg verre. Takket hver en venninne med samme symptomer og bedre kunnskap enn meg, så startet jeg med hormonbehandling i en alder av 44, takket være en god gynekolog, en av dine kollegaer, Iqbal. Da fikk jeg livet tilbake, smertene helt borte, jeg blir jo ikke 30 igjen, men har et godt liv med livskvalitet for meg og kan følge opp barna, orke å være aktiv, kjærlighetslivet er på plass, sunn og frisk. Jeg kommer ikke til å følge anbefalingene om å slutte med hormonbehandling noen gang. Med tanke på brystkreft er det jo mange faktorer som spiller inn, skriver vedkommende som er 51 år. Hva tenker dere når dere hører den historien der?
2: Jeg føler og tenker, jeg støtter henne først, og så jeg tror det var hormonbehandling som hun trengte, og ikke antidepressante fra disse symptomer som hun sier. At hun fortsetter med dette, hun begynte fra 40 år, og det er litt tidlig, ikke sant? Men det betyr at hun kan fortsette med dette, og det blir eventuelt vurdering når hun rekker for eksempel 53-54. Og så det kan hende, alt avhengig av hennes symptomer og hennes risiko, den risiko og nytte vurdering, sier at kanskje hun kan fortsette med disse hormoner. Og så ubegrenset tid. Det er ikke noen spesiell tid som gynlegeforening har anbefalt nå. Mm. De har forandret nå disse reglene. Så det er alt avhengig av kvinners symptomer her også. Det er en punkt som er veldig viktig. Du som har tidlig menopause, eller primatur menopause, før alder 40, de må ha hormonbehandling faktisk, stemmer det Marianne, at de beskytter dem mot benskjørhet.
1: Og hun nevner jo også dette med at dette skal jeg gå på selv om man hører om denne frykten og på en måte trusselen for å eventuelt få en kreftform som for eksempel brystkreft. Og vi må ta den delen litt mer grundig nå, for Kreftforeningen, de har fått flere henvendelser fra bekymret kvinner etter at kreftregisteret antyder at hormonbehandling i overgangsalderen kan gi brystkreft. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross sier at hun ble overrasket over koblingen.
3: Hormonbehandling kan gi en liten økt risiko for brystkreft, men det er jo en av mange risikofaktorer, og hormonbehandling kan jo også gi noen fordeler. Så her er det jo noe med å forstå kompleksiteten, og så var det litt overraskende for oss at kreftregisteret valgte å trekke frem dette spesielt, for det var jo mye i tallene den dagen som man kunne belyst, og så valgte det hormonbehandling, og det ga veldig mange reaksjoner.
1: Det ga mange reaksjoner, det har dere også merket. Hva tenker dere om det som har skjedd her, og måten Kreftforeningen da kommenterer dette her på, Marianne?
0: Jeg synes dette en veldig ryddig kommentar, helt enig, og jeg tenker at det, ikke sant, det som Ikba sa innledningsvis her også, dette tall, dette ikke forskning, vi vet ikke hva som årsaken til denne økningen, men vi skal ta sånne tall på alvor, og det som kanskje et poeng med at vi vet jo at det noe brystkreftrisiko, det ikke overraskende heller, det jeg kanskje synes litt viktig med å ta med inn i det, at det jo noen kvinner som tenker at de kanskje bør bruke hormoner for å forebygge annen sykdom. Uten egne symptomer, uten å liksom ha, du har fortsatt blødningene dine, lurer på om liksom det et tog jeg må på nå, før det for sent. Må jeg begynne med hormoner før jeg 45, hvis ikke så blir jeg dement og benskjør og liv her. Mm. Da synes jeg det litt viktig å få sagt at da spiller denne brystkreftrisikoen faktisk en rolle i forhold til at vi ikke anbefaler hormonbehandling, men, ikke sant? Det jo ikke, hormonbehandling jo ikke løsning på alt her. Det å trene og ta vare på seg selv og få sovet nok og spist riktig og ta D-vitaminer og liksom ikke drikke så mye alkohol og ikke røyke, altså livsstil for alle. Hormoner til de med symptomer. Så, og det handler om brystkreftrisikoen, at vi ikke gir hormoner til alle da. Men og det viktig at kvinner som trenger hormoner skal være trygge på at det greit å ta det.
1: En anonym spør, veldig godt å høre at dere tar opp koblingen med brystkreft. Ville dere selv gått på hormoner om dere hadde symptomer? Ikke
0: ja.
1: Ja, Marianne?
0: Ja, jeg svarte ja med en gang.
2: Jeg også. Absolutt ja.
1: Men det jo altså, det jo en viss sånn usikkerhet rundt dette og mye frykt. Og går det an å rydde litt opp? Hva vet vi? Sikkert, og hva vet vi ikke, og jeg vet ikke, det jo ikke nødvendigvis bare brystkreft heller man snakker om når det gjelder kreftformer her.
2: Ja, riktig. Det problemet at folk bare konsentrerer seg på brystkreft, på grunn av den mest vanlig kreft hos kvinner, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og derfor de bekymret for dette mest, men det andre krefttyper som vi må tenke på, og vi skal forske på dem i vår forskning nå. Og det eggstokkekreft, livmorkreft, lungekreft, hodekreft blant annet. Vi skal sjekke mange typer kreft og se det noen økt risiko, eller mindre risiko kanskje, for eksempel som tar med kreft.
1: Og nå refererer du til den studien som dere i gang med, hvor dere virkelig skal få kartlagt
2: stemmer.
1: Dette.
2: Ja. Stemmer.
1: Mm. Vi skal tilbake til kreftforeningen kort igjen, for de etterlyser da klare råd fra helsemyndighetene når det gjelder akkurat dette.
3: Når vi får så mange henvendelser, så jo vi også klare i vår forventning til helsemyndighetene. De har et ansvar her, for å sikre at man får klare råd ut til kvinner. Så det viktig for oss å prøve å råde i det vi kan, og få kvinner til å snakke med helsepersonell, men også plassere ansvaret hos helsemyndighetene, for når det råder så mye forvirring, så må noen gi klare råd.
4: Men kan man ikke bare støtte seg til forskningen som finnes når det gjelder hormonbruk og kreft?
3: Jo, absolutt. Og så er det jo sånn at flere av oss husker helt sikkert at det har vært debatter om bruk av hormoner i overgangsalderen i flere perioder, og forskningen har jo utviklet seg i disse periodene, og det klart at i dag så bruker vi både flere preparater og andre doser og preparater enn det vi gjorde tidlig på 2000-tallet for eksempel. Og det har vært mye mer normalisering av dette temaet, heldigvis, fordi det mange som også får et mye bedre liv, både ved åpenheten og ved hormonbehandlingen. Så det at det har blitt vanlig, det jo også en del av bildet her. Og da jo på en måte tidene har endret seg. Dette mye mer opp heldigvis i debatten og mer normalisert. Det som ikke på stell, det jo kanskje nå oppdaterte tydelige råd på hva kvinner skal gjøre. Og det mye forskning som hele tiden legges frem på dette temaet, så her har vi behov for at helsemyndighetene rett og slett setter seg ned, ser på den oppdaterte forskningen og kommer med tydeligere råd, så man både har god informasjon om fordeler og ulemper ved hormonbehandling. Og så skal det alltid drøftes med lege uansett, men det noe med å la kvinnene bli opplyste.
1: Sa generalsekretær Stensavold Ross i Kreftforeningen. Deler dere det synet her om at noen må komme og rydde opp litt her?
2: Jeg helt enig med kreftforening, og faktisk vi har kreftforening som brukergruppe i vår forskning, så det viktig å ha deres tankegang. Det helt riktig at vi må ha forskning, evidensbasert medisin her, og ikke bare tall. Også, som jeg har sagt alltid, jeg ikke bare forsker, jeg også gynekolog og kliniker, og jeg ser kvinner i helhet. Det viktig å se dette, det ikke bare kreftrisiko som vi skal se på, men også på andre ting, som for eksempel symptomene som gjør kvinner har veldig dårlig livskvalitet, det viktig. Helt enig at vi må ikke skremme kvinner, men også som jeg sier, vi må balansere alltid risiko og nytte av hormonbehandling for hver enkelt kvinne.
1: Perri har sendt inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko og denne send inn eller send meldingsknappen og skriver da min kone fikk ikke hormonbehandling. Hun døde av eggstokkreft. Kunne hun unngått denne kreften ved hormonbehandling?
2: Det ikke bevis at hormonbehandling beskytter mot eggstokkreft. Faktisk i internasjonale studier de viste at det noen risiko, ikke så høy, men det noen risiko for årsak eller ha sammenheng med eggstokkreft når du får hormonbehandling, spesielt estrogen i lang tid. Så det kunne ikke bli unngått. Dette mitt svar.
1: Ok, da var det svaret til deg, Perri. Takk for at du sendte inn den meldingen der, Marianne.
0: Nei, jeg bare tenker litt spørsmål i forhold til om myndighetene skal komme med tydelige retningslinjer. Altså, vi har jo i Norge, det jo ikke sånn at vi sitter med fingeren i været hver gang du kommer til legen, og så skal du ha lov til legen. Vi har jo retningslinjer, veileder i gynekologi fra Norsk Gynekologisk Forening. Den jo veldig tydelig på at det
1: Hva hovedtrekken i den, unnskyld?
0: Ja. Nei, det symptomer som preger livskvalitet, som vi tenker overgangsplager, da. Altså plager i denne som hormonelt tilknyttet. Det inngangsporten for å få hormonbehandling, og så vil det være liksom noen, det en av indikasjonene, og så det kontraindikasjoner, altså hvis du har brystkreft fra før, og hvis du har alvorlig leverkreft og alvorlig hjertekarsykdom, og her har vi en liksom liste hvor de som ikke skal ha. Men kommer du som kvinne med liksom blødninger litt her og der, og nå snakker vi ikke om de med tidlig menopause som mister mensen før 45, men vanlig overgangsalder, så er kvinnen med på å bestemme om hun skal få lov til å bruke hormoner eller ikke, og det som ikke bare sier, dette en veldig helhetlig individuell vurdering for hver enkelt kvinne hvor fordel settes opp mot nytte. Og så denne innsenderen som sa at hun ikke hadde fått hjelp, hun begynte med symptomer, hun har nå 50 pluss et eller annet,
1: 52,
0: hadde, 52 begynte da hun var 44, altså hun var i overgangsalderen da hun var 44, da var ikke vi var ikke påskrudd. Kan man si det sånn? Samfunnet har skrudd seg på de siste 3-4-5 årene. Hormonbehandling, legene blir bedre. Vi tenker lettere overgangsalder, både kvinner og klinikere. Så vi har blitt bedre på å hjelpe, tror jeg, kvinnen i overgangsalderen. Vi kan alltid bli enda bedre, men det på gang, altså.
2: Jeg vil bare si noe først. Å snakke om overgangsalder, det sånn tabubelagt. Men nå det har blitt mye bedre etter at celebrities har begynt å snakke om deres egen erfaring, og det hjelper oss faktisk, vi som er i medisinsk fag, også for kvinner generelt. Så dette viktig at det har forandret seg i denne stemning for hormonbehandling.
1: Hva det som har skjedd når kjente mennesker plutselig begynner å bli veldig åpne om dette her, og at det har blitt liksom en greie å snakke om dette?
0: Nei, jeg tror at overgangsalderen har vært et litt sånn ultimat aldringstegn, og nå har vi klart å dra aldringen litt bort fra denne. Vi begynner å snakke om det som en livsfase, alle skal gjennom denne. Når liksom, kjendiser går gjennom den, så skal vel jeg kunne klare det også. Altså, vi har forbilder i kjendisene våre, og så tenker vi at kjente mennesker, eller mennesker vi ser opp til, det kan være en tante, eller en venninne, eller en kollega også. Altså. Men altså, når liksom noen vi klarer å lage et språk rundt denne tiden, så er det litt lettere å forstå, kjenne igjen hva som skjer også, og at vi har liksom fått det bort fra denne aldringen, og så har vi fått vist at det ikke bare hetetokter, for det hetetokter som har liksom vært knyttet til overgangsalderen, mens nå skjønner vi at det en litt bredere vifte. Men igjen i det, så er denne brede viften, den kan også være andre ting. Så det litt viktig at vi ikke liksom putter alt i, jeg kaller det bøtter, overgangsalderbøtta, og sier at nå skal vi fikse livet med en resept. Vi må også se på hvordan vi lever, og kjempeviktig også å utelukke annen sykdom, for det et sykdommer som kan også ligne, og gi lignende symptomer som overgangsalder, og stress i lignende symptomer som overgangsalder, så her må vi liksom ha helheten.
1: Har det vært mye skam, har det vært noe skam inn i bildet her, som kanskje da kjendis har vært med på å lufte ut litt?
0: Ja.
1: Altså skam rundt å snakke åpent om...
0: Ja, jeg tror det, for at, ikke sant, før, jeg, i hvert fall som fastlege da, jeg har jobbet tidligere som fastlege, så tok jeg opp dette med overgangsalder med pasientene mine, og når de ikke var klare for det selv, så kunne jeg få litt den reaksjonen at, nei, det er da ikke meg, nei, ikke det lenge til, ikke sant? Altså, de identifiserte seg ikke med symptomene. Jeg tror det hun hørte var at jeg sa, jeg tror hun mente at jeg sa til henne at nå begynner du å bli gammel. Mens i dag så er det nesten sånn at kvinnene kommer og sier, vet du, kan det være overgangsalder? Kan jeg få lov til å få en resept, så slipper jeg å gjøre noe, nå er jeg litt polariserende, og det er ikke sånn de fleste gjør det, men vi har en litt sånn, vi skal balansere dette her godt, altså. Vi må tenke helhetlig for hvordan vi hjelper.
1: Ja, altså apropos det, altså mange opplever jo da at overgangsalderen tidligere kanskje har blitt bagatellisert, om det handler om skam eller hva det måtte være, men kan, altså har pendelen nå svingt litt for langt andre veien at man er for opptatt av og liksom at man stresser mer rundt det at man skal inn i overgangsalderen og at det kan være med på ja, ødelegge og at man tenker klart rundt det?
0: Ja, jeg er jo litt redd for at det kan bli sånn, og så er jeg litt sånn forsiktig i språk, hvordan jeg har lyst til å snakke om dette her, for det er jo ikke, skal jo ikke være sånn at hun som har symptomer som gjør at det preger livskvaliteten hennes skal føle at nå sykeliggjør hun seg selv, hun skal ha hjelp, men at vi kanskje har en litt sånn refleksjon rundt at vi må se litt på hvordan samfunnet krever mye av oss, vi krever veldig mye av oss selv, så vi må liksom se litt på helheten, og at vi vet at dette med stress kan gjøre ting verre, og hva kan vi gjøre for å støtte oss selv i denne tiden er viktig i tillegg da.
1: Mm. Ja, hvordan vet man hva som er hva, og hva som er overgangsalder, Iqbal?
2: Jeg er ikke sikker at jeg forstår ditt spørsmål, Sven, men jeg vil bare si, jeg tenkte bare nå at vi må ikke overmedisinere, samtidig vi må ikke bagatellisere kvinners symptomer. Det er viktig her når vi behandler kvinner med overgangsalder. Også jeg tror kvinner hadde denne skamfølelse før, på grunn, du vet, gjennom årene kvinner er alltid sensitiv for alder. Og det er noe med samfunnet, men nå er jeg veldig glad at de begynte å bli mer åpne om dette. Og dette er bare en periode, dette er bare en livsfase. Det er ikke patologi i hele tatt, men det er noen som har problemer for å ha et godt liv. Det er ikke bare hete tøkter, som Marianne sa, men det er også hjernetåke, hukommelsetap, irritabilitet, nedstemhet som depresjon, og de leger går og behandler henne med antidepressant. Dette er feil også. Også det er noe viktig å si til kvinner, det er ikke bare hormoner som er viktig, men også livsstil. Å miste litt vekt, ha god diet, ha fysisk aktivitet er veldig viktig.
1: Som er den gode regler der som vi hører, som egentlig svarer på veldig mye av de problemene vi møter som mennesker, så egentlig kan man jo bare passe på de tingene da, så kanskje man slipper både det ene og det andre.
0: Ja, den regla, vet du, det kom en kjempestor systematisk oversiktsartikkel i høst, som tar opp hva er det egentlig som kan hjelpe som ikke er hormoner, og da drar de frem den regla vi drar til alle. Med dette med livsstil.
1: Man kan jo bli litt sånn miste litt motet når man hører det der, ja, men hadde du bare levd litt sundere og,
0: ja, men og derfor så er det for noen kanskje viktig å begynne med hormoner hvis det er mye symptomer på plass, men det å vite at det vi faktisk kan påvirke gir oss jo også litt sånn form for empowerment eller litt sånn påvirkningsmuligheter her da, så jeg tenker liksom det er livsstil til alle, og så er det hormoner til dem til noen. Vi må tenke litt sånn.
1: Spørsmål fra Karin. Hei, hvorfor reagerer kroppen så ulikt på de ulike typene østrogenpreparater? Plaster fra et bestemt merke kan fungere utmerket for en, mens for en annen får en invalidiserende kvalme, men kan oppleve at for eksempel spray og gel eller gelé fungerer. Kan bivirkningene si noe om negativ effekt på kreftrisiko, eller har det ingenting å si, spør Karin?
2: Jeg tror ikke at symptomer eller bevirkninger har noe sammenheng med kreftrisiko, men vi er ulike mennesker, så vi reagerer forskjellig for hormoner. Også jeg må si hvorfor hormoner som er tatt på huden, som gel eller spray eller plaster, er bedre enn de som tas på tabletter generelt, jeg vil si det. Det er på grunn de går ikke gjennom lever, så de har lavere dose og de går rett til blodet. så de bedre enn disse tabletter, og kanskje det en årsak hvorfor det bedre å ha hodepreparater enn å ha tabletter, for eksempel.
0: Men vi er så ulike, og det også vist studier med store, med mange kvinner, at noen tar opp gellen bra, og andre tar den opp dårlig, og da vil det vel kanskje være sånn at man får bivirkninger ulikt også. Vi er rett og slett sånn, og dette kjenner vi, de fleste av oss kvinner har opplevd dette gjennom å prøve mange ulike prevensjonspreparater, ikke sant? Og der har vi en aksept på at den p-pillen som funker for den ene funker ikke for hele venninnegjengen. Og sånn er det litt i den tiden, og det litt prøving og feiling for å finne riktig, og det som den store frustrasjonen nå i dag da, det jo sånn som hun beskriver, ikke sant? At hun har funnet et plaster som funker, eller også et annet plaster, tror det det samme, og så det jo med meg, funker det ikke på samme måte.
1: Mm.
0: Veldig frustrerende at ikke legemiddelleveransen stabil.
1: For de, altså apropos legemiddelbød, de jo interessert i at folk skal kjøpe mest mulig av dette, og kanskje da interessert i ikke opplyse nok om at kanskje det plasteret ikke virker på sånn, altså hva tenker dere om på en måte legemiddelindustri og pengebiten av at det pøses på med ulike gels og tabletter her?
2: Jeg vil ikke si at de vil bare selge sånn bare den setning, jeg vil si at vi takknemlig, stort sett, på grunn av de har kommet med nye preparater som har mindre dose, forskjellige former, som passer for ulike kvinner. Så det ikke så ille med dette. Jeg føler det positivt, faktisk. Men så klart, vi må være forsiktige også. Vi klinikere, som ansvarlige for å gi disse hormoner, så vi gir dette for de kvinner som trenger det. Og som Marianne sa, det akkurat som prevensjonpiller. Vi må prøve, det trial and error noen ganger.
1: Men hvis man har da en sånn plaster, og så kjøper man feil og sånn, hvor kunne man ha fått informasjonen fra som gjør at man tar de riktige valgene?
0: Dette her går vel ikke på at man vet det i forkant. Her har vi en mangelsituasjon på det plasteret vi har hatt mest av, som de fleste vant til å bruke, og så har Direktoratet for medisinske produkter vært litt frem på, funnet et annet plaster som kunne erstatte det, og så det noen, men ikke alle, men noen opplever at det fungerer litt annerledes i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Så da det liksom, det utrolig kjedelig, for da har du kjøpt den pakken også, trengte du ikke den, så må du tilbake til legen, og så må legen si, ok, kanskje skal du prøve gel da, og så det liksom på den igjen. Så utrolig frustrerende. Og nå, alle kvinner som har begynt å bruke hormonspray, hva er det for noe, 400% økning eller noe sånt, det har økt veldig mye i spraybruk,
1: ja.
0: Og den får vi ikke tak i lenger.
1: Nei.
0: Så det, om jeg ikke begynner med det nå, finn noe som stabilt, og grunnen til at alle vil ha dette her gjennom huden, ikke sant, som Iqbal var inne på, dette med at det ikke går gjennom leveren, det øker ikke blodpropprisikoen. Så det liksom et viktig poeng da, at mange vil det, men blodpropprisikoen ikke enorm. Sånn at, og vi har ganske mye tabletter tilgjengelig, sånn at det noe med å finne liksom, ut av hvem hun riktig kvinne som kan ta en tablett da. Hvis hun slank og tar hår på seg selv, her det ikke røyker, og noen kan ta tabletter, og det jo ofte en litt enklere greie også. Det jo historier om at sprayen og gellen påvirker både kjeldyr og små barn, så det sammensatt, og vi må se på helheten.
1: Og her nevner du da blodpropp, det en som skrev inn tidligere her, hva på en måte faren for det inn i dette? Vi har snakket mye om brystkreft og kreft, men hva vet vi om faren for blodpropp?
2: Blodpropp, så klart, prevensjonpiller spesielt, de kan øke risiko mer enn menopausal hormonterapi, på grunn av vi har mindre dose, og det mer naturlig enn de som prevensjonpiller. Men som jeg, Marianne, har sagt at det alt avhengig av kvinnen selv, om han har risikofaktorer for å ha blodpropp, ja, da jeg vil ikke ta disse tabletter.
1: Og da er vi tilbake til den regla med
2: kvinner som har født med, for eksempel, jeg må tenke på, ikke sant? Ja. Hun har litt økt fare for blodpropp.
1: Mona har sendt en melding til panelet. Jeg begynte med perimenopause i slutten av 40-årene. I begynnelsen så skrev jeg ned hvor mange ganger jeg fikk hetetokter per dag. En strek for hver, på det meste 32 ganger på en dag. Jeg gikk fra normal til helvetes flammer og tilbake til normal innen 2 minutter. I tillegg så fikk jeg leddvondt og søvnproblemer. Så hormonbehandling ble en livredder for meg, og dette handler om dose, som vi jo litt inne på her. Altså, legen nekta å gi meg mer enn 1 milligrams tabletter. Det tok noen måneder før det ga seg helt. 1 milligram riktig dose for alle, eller bør man få større dose i begynnelsen som du kanskje trengte? Hva tenker dere dosemessig her, og hvor gode er legene til å gi riktig?
2: Ja, vi bruker først den laveste dose alltid, men hvis det ikke nok på å behandle symptomer, da vil vi øke dose gradvis. Men jeg litt også bekymret at noen leger fortsatt ikke oppdatert av menopausal hormonterapi, og de tar risiko alt for mye, kanskje de overdriver med dette, og da blir mange kvinner frustrert at de får ikke den hjelp fra legen.
1: Jeg har mye demens i familien, skriver en annen her. Er hormonterapi forebyggende mot demens? Er det forsket noe på om kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen er mer utsatt for demens senere i livet? Her kom det enda et nytt aspekt inn, fra blodpropp til demens. Har vi et godt svar her?
2: Det så mye diskrepans i dette. Noen gamle studier viste faktisk når du tar hormonbehandling, spesielt senere, over 60 år, kanskje du øker risiko for demens. Men det har kommet også studier nå nylig, internasjonalt, som viste også at når du tar hormonbehandling tidligere i menopause, innen 10 år for eksempel, før alder av 60, kanskje du beskytter deg mot menopause. Altså, jeg har vært på konferanse om dette, om hjerne og menopause, og det viser også at estrogen påvirker hjerne. Det veldig viktig å si, det ikke bare kanskje hetedoktor, men også hjernefunksjon, kognitiv funksjon, men jeg kan ikke si helt sikkert at dette hjelper eller kanskje øker risiko for demens. Det litt vanskelig å si dette akkurat nå.
1: Men det kan man kanskje si med litt mer tyngde og sikkerhet etter denne studien som dere nå
2: riktig,
1: er midt i.
2: Ja.
1: Marianne?
4: Og internasjonalt også så er det store studier som ser på hjernehelse og hormonbehandling, hvor demens er en av de store. Vi vet jo at 2 av 3 Alzheimer-pasienter er kvinner, og det er kjempeviktig å finne ut av. Men det vi vet per i dag er at vi ikke anbefaler østrogen for å forebygge. Og så er det en ting til som vi ikke sa rundt blodpropp, som jeg synes er litt viktig. Fordi det kan jo sitte kvinner her ute nå som har bitt tenna sammen i 10 år, har symptomer enda og tenker, nå har jeg lyst til å prøve. Nå snakker jeg om, og vi starter ikke hormonbehandling når det har gått 10 år siden siste mens. Da har hormonnivåene ligget lavt lenge, og da kan blodpropprisikoen øke. Så det synes jeg et poeng å få frem i forhold til blodpropp. Vi skal starte hormonbehandlingen i den perioden når symptomen er.
1: Vi har snakket en del om det er både demens og blodpropp, og ikke minst om kreft. Tonje har et spørsmål relatert til det. Hun hører på dere prate om dette, om overgangsalder og hormonbehandling, og lurer på hva med oss som har hatt brystkreft og som ikke kan gå på hormoner, går selv på VOSA, som hjelper mot hetedoktor, men som da ikke er på blå resept, koster 900 kroner i måneden. Mye penger. Håper jeg kan si noe om det, skriver Tonje. Iqbal?
2: Jeg vil si at den VOSA, det veldig dyrt, det så klart, men jeg tror det greit å prøve dette i kvinner som kan ikke ha hormonbehandling, som hadde brystkreft før, men det også andre typer behandlinger, for eksempel, spesielt for de som har problemer med tørrhet i skjeden, for eksempel, de kan få vaginal estrogen, for eksempel, og dette øker ikke risiko for kreft.
1: Marianne?
4: Det kan hende at det vil skje noe med den blåreseptregelen. Det var jo litt det at de som hadde produsert VOSA, de hadde ikke inkludert brystkreftpasienter i studiene sine, så man visste ikke helt hvor trygt det var, og det litt voldsomt å kunne lage en blåreseptforskrift rundt noe vi ikke vet om er trygg behandling. Men nå kommer det et preparat til som litt i samme gata, og det jo liksom apropos legemiddelindustrien, de ser jo at de har et marked her. Men som Iqbal sier, det gir oss også nye verktøy, og det viktig for sånne som Tonje. Altså, hun trenger også hjelp, så det kan hende på sikt at det håp for å få det på blå resept. Jeg synes det viktig, og så skal vi også ikke si, ikke sant, i legemiddelindustrien, ja, de tjener penger, men her det et kjempemarked, altså bare gå inn på et apotek og se på hva som rett, eller helsekostbutikken, hva som rettet mot kvinner midt i livet. Jeg vier meg i dette.
1: Vi det er mye penger å tjene der.
4: Og vi kjøpsterke, ja. Og vi har lyst til å hjelpe oss selv. Det er ikke bare legemiddelindustrien som vi tjener penger her. Og da er det jo noe med å gi den riktige og tryggeste behandlingen, og noe som faktisk virker da.
1: Akkurat det der kunne vi snakket veldig mye mer om, men vi må ta med noen flere spørsmål som vi skal prøve å rekke før vår tid er ute. Det er en som skriver her, når dere sier til 60, som vel har blitt sagt her, betyr det at man ikke bør bruke hormonpreparatet etter 60, eller betyr det at man ikke bør begynne med det etter 60? Jeg har alltid lurt på det.
0: Jeg skal korrigere meg selv, eller hvis jeg har sagt det. Man kan bruke hormonbehandling etter 60 hvis man har behov for det, hvis man har symptomer som tilsier at man trenger hormonbehandling. Det må starte etter 60. Det handler litt igjen om økt risiko for særlig hjerte-karre-sykdom, altså blodpropp, hjerneslag, den type risikofaktorer, og hvor studier eller retningslinjer har vært egentlig veldig tydelig på at man ikke skal starte etter 60. Nå er vi litt mer sånn individuell vurdering, hvor lenge er det sin siste mens, hvor lenge har hormonnivåene vært lave, og man skal i hvert fall ha behandling gjennom huden. Men startet du når du var 52, og du trenger det fortsatt når du er 61, så får du lov til å fortsette.
2: Mm. Helt enig.
1: Helt enig, ikke meg enig. Og en til som har tangerende spørsmål, da jeg kanskje svarer noe av det samme, men kvinne 64 beskriver plager i samlivet, tørrhet, smerte, manglende lyst, under utredning for benskjørhet. Er det for sent å begynne med hormoner, 64?
0: Hun trenger, eller nå skal ikke jeg sette diagnose her, men kan hende lokale hormoner kan hjelpe for henne, altså hormoner som man setter i skjeden, som hjelper mot tørrhet og sårhet, og de er det ingen regler på omtrent. Der kan man starte når man vil, bruke så lenge man vil, ikke hele risiko. Hele livet.
1: Gynekologen samtykker der til det. Vi har kanskje vært inne på det, men Tine spør i hvert fall nå, når vet man når man skal slutte? Vi starter litt med det. Jeg er 59 og brukt plaster i 3 år. Hvordan skal man tenke å gå fram for å ta en god vurdering på det?
2: Jeg kan si bare at dette også er individuell vurdering, så vanligvis gynekolog eller lege vil ta pasienten eller kvinne hver 3 år til 4 år og vurdere om det er behov for å fortsette eller ikke. Alt avhenger også av kvinnen selv, hennes risikofaktorer og hennes symptomer. Mm.
1: Det er ikke det er ikke til å komme unna at det er litt sånn, altså det er mye om dette, og det er litt sånn forskjellige meldinger, og opplever at noen sitter litt sånn i skyttergravene og vil ikke at den, altså det er uklarhet, og vi skal nå mot slutten her tilbake til Kreftforeningen, som etterlyser at noen da må på banen, og hvem det er, altså for å sammenfatte informasjonen her og opplyse det norske folk, og det er helt tydelig hvem de sikter til.
4: Ja, hvem er det som skal gi disse tydelige kunnskapsbaserte rådene?
3: Jeg tenker at det er i utgangspunktet et ansvar som fastlegene har, eller legene har, og så vet jeg at også en del fastleger synes dette er komplisert, for forskningen går fort, så det å ha oppdaterte guidelines, oppdatert til leger, det å ha oppdaterte råd til befolkningen, det er et myndighetsansvar. Og for fastlegene da, så er det jo det å vekte, ikke sant, nytt av medisiner skal alltid veies opp mot bivirkninger, også i tilfeller rundt hormoner. Og derfor er det jo så viktig at man drøfter dette med legen sin. Og sånn som utviklingen har vært i det siste, når man ser på salg av disse preparatene, så kan man jo få et inntrykk av at det er enkelte som tenker at nesten er som å kjøpe et reseptfritt legemiddel, og det er det ikke. Så det er viktig at man snakker med legen sin om dette. Men jeg tror både fastleger og kvinner nå også har behov for at helsemyndighetene kommer på banen med tydelige råd og tydelige guidelines til leger.
4: Og helt konkret, hvem er disse helsemyndighetene?
3: Det er jo helsedirektoratet som har dette ansvaret, og så er det klart at kreftregisteret sto bak dette utspillet, og jeg tenker at her er det både Folkehelseinstituttet da, som kreftregisteret hører inn under, og helsedirektoratet som har særskilt ansvar for å både oppsummere forskningen og omsette den til tydelige råd.
1: Det sa altså generalsekretær Ingrid Stenstad Wold Ross i Kreftforeningen, og vi har spurt vi helsedirektoratet om de kunne stille til denne praten. Det hadde de ikke mulighet til. Vi nærmer oss slutten her, dere to. Helt til slutt, hvem bør ta hormonbehandling? Marianne?
0: Ja, altså jeg opplever at gynekologisk forening gjør dette veldig ryddig i Norge. Det har vært diskutert om vi skulle hatt nasjonalfaglige retningslinjer i denne sammenhengen her. Det tror jeg kanskje vi kan ta en diskusjon på. Da vil vi kanskje inkludere flere yrkesgrupper også, ikke bare gynekologene. Altså, veilederen for gynekologene kan brukes for fastleger også, for all del, men at man kan liksom samarbeide om en helhetlig tilnærming kunne være nyttig.
1: Hva trenger du, Iqbal? Hva må til her?
2: Vi skal oppdatere disse veiledningen forresten. Den var i 2024, så det på tide å oppdatere dette litt, og kanskje vi har andre spesialitet, som Marianne sa. Det viktig, men også jeg føler det viktig med helsedirektoratet.
1: Og de studiene som dere er midt i, de får vi noen gode funn på etter hvert. Tusen takk for at dere var med i Spør Ekko, blir det jo Marianne Natvik, allmennlege, forsker og forfatter Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker. Takk for at dere kom, og tusen takk for alle de gode spørsmålene dere sendte inn.
5: Dette Ekko i NRK P2.

0: Det er spørreko i morgenen alene. Da regner med at du stiller joggesko.
1: Selvfølgelig, for det skal handle om den enorme løpebølgen som skyller over landet. Men vi skal ikke snakke om å presse seg til det ytterste, heller om løping for helt vanlige folk.
0: Ja, for det har vel bikket litt over for en del. Altså, det virker jo som annenhver nordmann har blitt sykelig opptatt av pulsklokker, stravenoteringer og kopiere ekstremtreningen til Jakob Ingebrigtsen.
1: Nettopp, og akkurat dette er min gjest veldig opptatt av, løpetrener og idrettsmann Frode Saugestad. Han mener vi har gått rett i stressfella. Det er som vi tror at trening absolutt må være en jobb, og da ender vi bare med å slite oss ut i stedet for å få overskudd. Saugestad mener mange mosjonister faktisk trener seg dårligere fordi de jager feil tall og løper alt for fort. Som han sier, du blir ikke en slange bare fordi du tar på deg et slangeskinn.
0: Godt poeng, men vi mennesker er vel egentlig skapt for å løpe ganske langt da?
1: Ja, og det er veldig viktig for Saugestad. Evolusjonsmessig er vi unike som art. Hjernen vår er programmert til å gi oss gledeshormoner når vi løper langt. Men han mener altså at løpingen ikke skal føles som et slit, det skal heller føles for lett. Hvis du roer ned tempoet, blir alt så mye bedre for kroppen.
0: Aha. I morgen blir det altså spør Ekko om hvordan vi finner løpegleden uten å gå på en smell da.
1: Ja, hvordan komme i gang, hvordan motiveres til å fortsette, og til de som faktisk vil makse nivået sitt, hvordan gjøre det på en smart og sunn måte.
0: Spør Ekko i morgen med deg, Jan Erlend Leine. Lurer du på noe om pusteteknikk, sko, dørstokkmiler, eller hvordan du unngår strava stresset, gå inn i appen NRK Radio og send inn ditt spørsmål allerede nå, så Jan Erlend klar i Ekko i morgen.
2: En podcast fra NRK.
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
4: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
5: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
6: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.
0: Nå til noe helt annet. Kan det smake metall når man kysser? I dette gjenhøret av Abelstårn så lurer en lytter på hvorfor det kan smake metallisk når du kysser kjæresten din. Og vi får høre hva batteriteknolog Halvor Høen Val i panelet har å si til det spørsmålet.
7: Hei Tårne. Da kjæresten og jeg kysset forleden dag, smakte det metallisk? Som å slikke på et sånt firkantet 9 volts batteri man putter inn i røykvarsleren. Det skjedde gjentatte ganger før den metalliske smaken plutselig var borte. Hva er greia?
8: Ja, det er veldig fascinerende. Jeg elsker jo dette spørsmålet. Kjærlighet og batterier.
7: Kan det bli bedre?
8: Ja, det er mye gnister og høye spenninger i det farforholdet her, tydeligvis. Nei, jeg har jo faktisk aldri smakt på et batteri selv, før jeg fikk dette spørsmålet.
7: Har du ikke?
8: Nei.
7: Hvordan går det an å ikke ha gjort det?
8: Nei,
7: hvis du forsker på batterier?
8: Ja, men det er kanskje fordi at jeg har opplært at det å smake på det man jobber med på kjemisk lab, det tilhører en svunnen tid. Ja. Det har vi sluttet med. Ja. Så jeg gjør det nå.
7: Ja, nå har vi nytt batteri. Ja.
8: Det kiler litt, og det smaker litt, kanskje litt metallisk. Mm. Og jeg tror det minner meg litt om min forhistorie som notorisk neseblødder. Som barn. Den smaken av liksom blodsmak i munnen. Så det var liksom min første tanke. At jeg tror kanskje kjæresten har en liten blødning i tannkjøttet eller et eller annet. Ja. Som kanskje da gikk over tid, som vedkommende beskriver. Men det er også en liten Pandoras eske. Hvis du går på forum og grev i det her, så er det litt, folk mener jo det smaker litt syrlig. Folk spekulerer i om det er batterisyre, det vil jeg avkreft her og nå. Det er ikke batterisyre i noen av de batteriene vi bruker her. Men noe med smak og elektrosjokk man får på tunga, og kanskje det elektrolyse som foregår, der du får dannet litt oksygen, og i den forbindelse litt H+, Jona, som er det vi kjenner som sur smak på tunga. Jeg har ikke konkludert med det da, men mer bare tenker jeg at jeg tror det er en blødning på gang. Altså.
7: Du tror det er en blødning, ja.
8: Ja. Ja.
7: Så, og da tenker du at fordi det er sånn jern i blod?
8: Ja, det er metall. Mye jern i blod.
7: Det lærte vi faktisk på Abelstårn for nylig, at man tror det er jern man smaker, men det er ikke det. Det er et protein, eller et eller annet, som tilsvarer en sånn jernsmak. som er veldig distinkt.
8: Ja, ja. Ja. Ja, der ser du.
7: Ja. Men kanskje litt elektrolyse også som foregår på tunga.
8: Det kan det være, men det stål med, som med hovedsak jern, man slikker på.
7: Ja.
8: Så det er et godt forslag, synes jeg selv.
7: Ja, det ok. Beste forslag?
8: Aller beste.
7: Ja. Aller beste forslag, ok.
9: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
0: Ja, det bare å sende inn spørsmål. Der hørte vi Halvor Høenvral og programleder Torkel Jemtrud i et utdrag fra Abels tårn. Dagens Ekko-episode snart over. Etter oss så kommer Drivkraft. Vegard Larsen i Petter. Hvem gjesten din i dag?
10: I dag så får jeg besøk av en av landets største influensere og modeller, nemlig Emma Ellingsen. Hun ble kjent allerede i 2014, da hun som 13-åring var med i dokumentarserien Født i feil kropp, der hun fortalte at hun ble født som gutt, samtidig som hun alltid følte at hun var jente.
0: Husker den serien, den ble jo en sånn nasjonal snakkes den, da den kom. Mange som har sett den. Hva er du mest nysgjerrig på når hun setter seg i solen din nå snart?
10: Ja, det er ganske mye, vil jeg si i dag. Men jeg er jo interessert i hvordan det er å leve som transkvinne i dagens politiske klima. Hun har jo vært åpen om at hun ikke tør å reise til USA lenger, for eksempel. Hvordan er det? Og så lurer jeg på hvordan det å jobbe som modell. Da. Bare for noen få dager siden så gikk hun ned den røde løperen i Cannes i filmfestivalen der foran haugevis med fotografer. Hvordan er det livet der egentlig? Det lurer jeg på.
0: Det blir veldig spennende å høre mer om dette her i Drivkraft, som altså er med deg, Vegard Larsen, og gjest i dag er Emma Ellingsen. Rett etter nyhetene her i NRK P2. Da var det dagens ekko-sending her i NRK P2. De som har vært med på å lage programmet er Selma Klingenberg Tveten, Ingunn Rauk, Kari Ørstavik, Elin Røsta, Kari Bekken Larsen, og produsent har vært Marissa Elena Olsen. I studio så hørte det meg Sven Ole Engelsvold. Vi ønsker deg en riktig så god dag videre, gjerne med P2.
11: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet i Kongo. Dødstallet har stigt, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfelle. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyld i Romerike og Glåmdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenester Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
12: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon, og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
13: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
12: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi bevis og tider på.
11: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland i kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard er ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er altså seriemeister for første gang siden 2004.
14: Det er både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør i London enn der Arsenal er fra, de skal spille mot Crystal Palace for han løfter ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
11: Det sa sportskommentator her I NRK Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg I den neste halvdelen av året. De sier det god etterspurnad I kjøttmarknaden, og at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
15: En sadistisk nettsekt lokker også norske barn til å skade seg selv grovt. PST frykter det skal ende I terroraksjoner og skoleskytinger. Regjeringen vil fjerne krav om at kommuner må knytte til seg leger, psykologer og jordmødre. Forslaget kommer på verst tenkelige tidspunkt, sier Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. FRP vil gjøre det bedre for guttene I norsk skole, men det gutta som får lide for partiets egen skolepolitikk, mener Rødt. Og en tidligere pastor går ut mot den norske kirken og ber biskopene om å kle av seg. Og hva han vil de skal ha på seg om noe får du høre I denne utgaven av Dagsnytt 18 I studio denne tirsdagen, Sigrid Solund. Men først, EU øker presset på EØS-landene og har gitt Norge klar beskjed. De vil ikke lenger godta at vi somler med å innføre EU-regelverk. I dag har Stortinget debattert utenriksministerens redegjørelse av Norges forhold til EU. Der var hovedbudskapet at vi må sikre tettere samarbeid for ikke å havne utenfor. Denne redegjørelsen kaller du for en ukontrollert hyllest av EU, Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet. Hvorfor du så kritisk?
16: Fordi at det var en... Det tok noen 40 minutter før det kom et eneste kritisk merknad om EU. Og da sa utenriksministeren, det selvsagt ikke slik at alt I EU perfekt. Og det illustrerer de første 40 minutter. Og det som Senterpartiets poeng at vi må jo tørre å ha en ærlig debatt om de utfordringene som I EU. Det en union som blitt veldig byråkratisk, som har hatt en dårlig og svak økonomisk utvikling, som har en svak folkelig forankring. Og som skaper også utfordringer for en del norske spørsmål nå, for eksempel på diskusjonen om vann- og avløpsdirektivet, diskusjonen om før påske, så var det snakk om når vi skal kutte I drivstoffavgiftene, det mange den type diskusjoner, men så virker det som at det I UD og med utenriksministeren I spissen, så det nesten en slags kompleks, fordi at det norske folk sa nei I 1994, så derfor så blir det så hyllende at det nesten blir litt som parodisk, fordi at man ikke tør å løfte fram noe kritisk, for man redd for liksom å ikke hylle EU så mye, for at tilfellet skal bli en fremtidig EU-kamp. Men så vet jeg at også Espen, hvis han tenker som, vet at det mange utfordringer I EU-samarbeidet, men den EU-redegjørelsen var en eneste lang hyllest.
15: Espen, det deg. Det Espen Barth Eide, utenriksminister, og dette handler om hvordan vi skal forholde oss til EU mer eller mindre. Hva sier du til dette parodiske, ukritiske hyllesten du blir anklaget for å holde?
17: Ja, nå så kan jeg si at Vedum parodisk, jeg vil ikke bruke det, men jeg kjenner meg virkelig ikke igjen I det, fordi at hvert halvår så holder jeg, eller utenriksministeren til enhver tid, holder da en redegjørelse hvordan det går med vår aller viktigste avtale, som EØS-avtalen og vår tilknytning til EU. Og der ønsker jeg å være dønn ærlig på at selv om vi mer koblet på I antall saker, så det slik at med utviklingen I verden der ute, så driver EU nå og bruker verktøy I de verktøykastene vi ikke valgte å være med I. Og det merker norske arbeidsplasser, det merker arbeidstakere, arbeidsgivere, bedrifter, norsk næringsliv, landet rundt, at det skaper noen nye utfordringer. Og det jeg ønsket å beskrive, dette var jo ikke en debatt om fenomenet EU, om vi for eller mot at EU finnes. Dette jo rett og slett en debatt om hvordan det står til I vårt forhold til EU, etter at Stortinget med fjerde flertall for mange år siden bestemte at vi skal være med I den avtalen, og at enhver regjering, også de Vedum har vært med I siden det, har styrt på grunnlag av EØS-avtalen som vi fortsatt gjør. Så det min jobb å fortelle hvordan ting egentlig står til med den avtalen, og da har jeg blant annet sagt at vi mer alene nå enn vi var før, fordi verden der ute, utenfor EU og utenfor EØS, endrer seg så mye som den gjør.
15: Og det jo en beskjed vi ofte får her I studio, også fra flere sektorer, enten det helsevesen eller det kriminalbekjempelse på tvers av landegrensene, Vedum, om at manglende EU-medlemskap eller manglende EU-samarbeid til hinder for Norge. Hvorfor ikke du mer bekymret over det?
16: Fordi at det gir Norge en mye større handlefrihet at vi ikke er EU-medlem, ikke minst.
18: Men hvis du vil ha en ærlig debatt, kan du jo. Også si at det også er til hinder for Norge?
16: Altså, det alle sider har, alle saker har flere sider, sånn er det jo. Men i bunn så er den store debatten hvem er det som skal ta beslutninger i et samfunn, og vi mener at det viktig at det folk som stiller til valg da, som skal ta beslutninger, det jo grunndebatten om norsk EU-medlemskap, eller ikke. Det som er litt sånn skummelt i de EU-redegjørelsene som kommer da fra Espen Barth Eide i dag, så er det nesten ikke plass til nyanser i det hele tatt. Altså, for eksempel, hvordan er den økonomiske utviklingen vært i EU kontra USA? Den har vært mye dårligere. EU kontra Kina, mye dårligere. Espen Barth Eide bruker Storbritannia som et skrekkeksempel. Det har vært masse utfordringer i Storbritannia, men den økonomiske utviklingen i Tyskland har vært dårligere enn i Storbritannia siden 2016. Så at vi må få fram de nyansene, og det som er et problem også for norsk næringsliv, er jo at stadig mer detaljert regelverk fra en sånn sentraleuropeisk byråkrati kommer også inn i Norge, som er en stor utfordring for hele Europa, inkludert oss.
18: Ja, og så skaper veldig mye misnøye også, og skaper veldig mye debatt i det. Hva gjør vi da når de nå sier at nå må dere skynde dere og implementere mange flere av disse direktivene enn det vi har gjort til nå?
17: Jeg skal svare på det. Jeg bare lyst til å si at når Vedum nå begynte å si at det står så mye bedre til i USA, så vil jeg si at I beg to differ, om det heter. Jeg er faktisk litt uenig i det, for du har riktig nok har en del amerikanere blitt fryktelig mye rikere, Elon Musk og så videre, men forskjellene i USA har jo økt ekstremt mye mer enn de har gjort i Europa. Blant annet fordi man ikke har holdt seg med en velferdsstat, man har ikke for eksempel landbrukssubsidier, man har ikke den type støtteordninger som man har i europeiske land, og derfor har vi fått samfunn som har en lang rekke utfordringer, men jeg tror de aller fleste nordmenn...
18: Vi skal jo ikke bli medlem i USA, så det er jo...
17: Nei, men ikke sant, han bra, også i Stortinget i dag, så mente han at en av argumentene mot EU er at Kina og USA har et bedre økonomisk vekst, det mener jeg du vil ha mer syn på enn det. Men så til ditt spørsmål. Det er ikke slik at EU bare vil at vi skal skynde oss. Det gjør de, det er helt sant. Men de prøver å skynde seg selv også. Det er faktisk slik at man har tatt på ganske stort alvor at det er en mye vanskeligere verden der ute. Det er handelskriger. USA er ikke det en gang var. Vi har store, alvorlige problemer innad mellom tradisjonelle allierte, og det er en mye tøffere verden. Men man trenger mer fokus på økonomisk sikkerhet, mer fokus på det som heter strategisk autonomi, og det gjør at veldig mye går fortere i EU, og det smitter også over på oss. Så de vil at vi skal være mer på den reisen, ikke på alt EU gjør, men på de områdene som vi faktisk har sagt at vi skal være med på, fordi at Stortinget har bestemt at vi skal være med i EU, så at det er en avtale som forplikter både EU-siden og oss på EU-EFTA-siden.
16: Det er en veldig rask gang, for at selvfølgelig står vi mye nærmere Sverige og Danmark og våre naboer enn vi står i USA, det er det ikke noe tvil om. Men vi har hatt en stor problem i Europa med en helt feilslått energipolitikk og også en reguleringspolitikk, så at den økonomiske utviklingen i EU og EU har gått mye dårligere, og det må vi tørre å diskutere. Hvorfor går det mye dårligere i EUs randzone enn det gjør en del andre økonomier, og jeg tror det gjør for at det er for en feilslått energipolitikk og en for stor grad av detaljregulering, og det må vi diskutere enten med ja-folk eller nei-folk.
18: En ting jeg vil si til Vedum,
17: for en ting som Vedum er ofte er enige om, det er at vi må se hvordan vanlige folk har det, for der har vi ofte vært enige. Altså vanlige folk i USA har fått det ganske mye dårligere, ikke sant? På grunn av at det er en ekstrem opphopning av rikdom, og det er noen økonomiske bobler, så jeg vil faktisk si at vi og andre europeiske land forsøker å tenke på mer enn bare mest mulig vekst, og det tror jeg vi skal for.
18: Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra FRP. Hvordan mener dere at Norge skal møte denne utålmodigheten fra EU?
19: Ja, det vi må legge til grunn for all utviklingspolitikk er jo hva er det beste for norske interesser. Og handelstilknytningen til Europa er ekstremt viktig for norsk næringsliv. Vi skal gjøre alt for å sikre den, sørge for at den tilgangen til markedet består. Samtidig må vi også tørre å si fra når det er ting som går imot norske interesser. Og der er jo vi kritiske til regjeringen, for vi mener at man ikke har brukt det handlingsrommet som bør være der for å kjempe for norske interesser. Et eksempel er jo avgiftskuttet på diesel som nettopp skjedde for anleggsbransjen og bedrifter, hvor regjeringen mente at hvis man gjorde det, så ville det kunne straffe seg fra EU, mens vi ser at Sverige nå nettopp har fått...
18: Men nå hører du beskjeden fra EU at nå er de utålmodige, og Sylvi Listhaug, din partileder, har sagt at Norge bør reversere del av EØS-avtalen, altså skal reforhandles, avvise oftere, som du er inne på nå, lover og regler fra EU, samtidig aldri sette EØS-avtalen på spill. Hvordan skal dette skje samtidig?
19: Det er selvfølgelig, når vi er en del av EØS, så har vi også plikter, og det må vi godta. Men vi har også et handlingsrom, og vår kritikk til regjeringen er at de ikke har brukt det handlingsrommet godt nok, for vi ser
18: hvordan
19: at...
18: Hvordan har ikke det når de nå har hopet seg opp en masse regler som man da ikke har implementert?
19: Bare å sammenligne oss med andre land, sikkert som vårt naboland Sverige, som nettopp har fått unntak for de samme tingene som regjeringen har sagt kanskje ikke er mulig, uten at regjeringen nødvendigvis har søkt om de samme unntakene, så vi mener at det handlingsrommet vi har, det må vi bruke, for vi ser på området til området at det kommer ting som går imot norske interesser, og noe av det må vi også godta, men det er ikke alt på både velferdseksport eller okay. det vi

0: bekymret hvis man faktisk mener at man skal reforhandle EØS-avtalen. Jeg er helt sikker på at vi ville fått en dårligere avtale enn...
1: Hvordan tenker dere at dette skal skje, Gulati?
2: Vi snakker ikke om å reforhandle EØS-avtalen nå, det vi snakker om å gjøre nå, det er jo å bruke det handlingsrommet som eksisterer. Og igjen, konkret eksempel med avgiftskutt på diesel for bedrifter og anleggsbransjen, hvor regjeringen sa hvis man gjorde dette, så ville EU kunne straffe oss, mens vi ser at...
1: Det er i så fall domstolen i EU da, som skal si at dette er ulovlig.
2: Mens vi ser at Sverige nettopp har fått unntak for den type ting. Så vi må kunne bruke det handlingsrommet som er uten at man underviser det foran det hele avtalen.
0: Men dette, akkurat dette med forskjellen på svensk og norsk avgiftskutt, det tror jeg vi ryddet opp i salen i dag, fordi Sverige har hatt en generelt kutt i avgifter og faktisk også under minsteprisen og fått tillatelse fra EU, for det er det regler for. Det som Stortinget påførte Norge helt uten utredning, det var altså at man valgte bestemte sektorer og visse typer drivstoff, og det er altså, tror vi, ulovlig statsstøtte, og i hvert fall stor risiko, og man bør i hvert fall utrede den type ting først, og det er ikke riktig at Sverige har gjort det samme som oss. De har gjort noe annet i tråd med regelverket.
1: Men det du argumenterer for når du snakker varmt om EØS-avtalen, er ikke det egentlig et medlemskap i EU? Hvorfor kan dere ikke heller bare gå inn for en EU-debatt i stedet for
0: Jeg har ikke tatt initiativet til...
1: Altså, nei, men hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg opplever at jeg har et klart og tydelig mandat i dagens politiske virkelighet. Er det slik at vi styrer på grunnlag av EØS-avtalen og mer enn 100 tilleggsavtaler til EU, og min jobb er å gjøre det på en best mulig måte. Slik har det vært i alle regjeringer de siste 30 årene, det har jeg tenkt å fortsette med. Men jeg ville ikke gjøre jobben min hvis ikke jeg var ærlig på og informerte Stortinget og offentligheten gjennom blant annet Dagsnyttatten om at det er mer krevende nå, ikke fordi EU har endret seg egentlig, men fordi verden der ute er mye tøffere, fordi for inntil noen år siden så hadde vi et grunnleggende fellesskap i hvert fall mellom vestlige land om ikke å drive og legge toller på hverandre. Nå er det grunnleggende annerledes. Det krever andre typer svar, og der er ikke EØS-avtalen fullt ut tilstrekkelig. Da må vi enten bli medlem, eller man kan gjøre det vi sier, nemlig å ta enda bedre vare på avtalen og løse de, fylle de hullene som da oppstår.
1: Vi må straks si oss dere, og så vil jo at vi skal melde oss ut av EØS-vedum, men er det like attraktivt nå, gitt den situasjonsbeskrivelsen vi fikk fra utenriksministeren her?
3: Vi mener det er en grunnleggende utfordring med EØS-avtalen, og så er det som er det store problemet, er at nesten alle nye regler som kommer fra EU, så er det bare å kopiere det rett inn. Så senest i dag så hadde vi en debatt med Espen Barth Eide.
1: Altså, mener du fortsatt, er det like aktuelt for dere? Synes dere at dette er riktig tidspunkt å melde seg ut av EØS? Reforhandles også dere ene da, egentlig, FRP og Senterpartiet her?
3: Ja, sånn at Senterpartiet har vært imot EØS-avtalen, det har vært hele tiden vi ønsker andre avtaler, men selvfølgelig skal vi ha gode avtaler med våre nærmeste naboer. Men problemet er at nå, for eksempel på vann og avløp, da, så skal vi nå innføre et regelverk som er tilpasset EU, ikke norske forhold, som er veldig dyrt for norske husholdninger og norske folk, og vi må... Og grunnprinsippet er at de som skal ta beslutning på vegne av norske folk må kunne kastes i valg i stortingsvalg i Norge, og det er problemet at de flytter mer og mer makt fra Norge til EU.
4: Utenriksministeren har rett i at verden er i endring, men EØS-avtalen har tjent Norge godt i over 30 år. Fremskrittspartiet ønsker å beholde den, men også da ta opp de tingene som går imot norske interesser i den avtalen.
0: Fordi verden er et vanskeligere sted, er det feil tidspunkt å prøve å være mer mot det som kommer fra EU. Jeg tror det er faktisk lurt å være mer med på at vi har et felles marked, og heller påvirke tidlig hvis det er noen beslutninger vi ønsker enn andre.
1: Eier å lytte nøye til alle detaljer og nyanser, og ikke minst alt som ligger mellom linjene. Takk skal dere ha, alle tre. Espen Barth Eide, utenriksminister, Himanshu Gulati fra FRP og Trygve Slagsvold Vedum, som vi snart skal få se mer til. Vi har ikke for vane å komme med advarsler her i Dagsnytt 18, men nå gjør vi det, for nå skal vi inn i et særdeles grotesk tema, nemlig den sadistiske nettsekten 764. Mens foreldre kan ha trodd at barnet deres spilte Roblox eller Minecraft på rommet, kan virkeligheten ha vært en helt annen. For også norske barn er blitt manipulert inn i et sadistisk nettverk, der barn lokker og tvinger andre barn helt ned i 9-10-årsalderen til ekstrem vold. I de verste tilfellene i andre land har de tvunget barn til å ta livet sitt. I Norge etterforskes nå minst 7 saker knyttet til denne sekten. Dette har Kripos hatt en fagdag om i dag. Der var du og bidro, Anne-Marthe Moland. Du er journalist i Aftenposten, og dere har skrevet flere saker om dette. Hva slags verden er det dere har sett at disse barn er blitt dratt inn i? Det er jo, som du sier, en helt grotesk, forferdelig, sadistisk verden, der barn groomer og manipulerer andre barn til å først sende fra seg kanskje lettkledde eller seksualiserte bilder eller sensitiv informasjon om seg selv, og da starter utpressingen. Og disse barna presses altså

0: de groveste seksuelle overgrep til å skade seg selv, til å skade andre, torturere kjæledyrene sine, og i verste fall så settes det jo opp livesendinger der andre medlemmer kan følge med på at et barn presses til å ta sitt eget liv.
1: Det har skjedd i andre land.
0: Mm. Det har ikke skjedd i Norge så langt vi vet nå, men det er mange dokumenterte tilfeller av det internasjonalt, der dette miljøet, som jo er et ekstremt nettmiljø, har fått godt fotfeste.
1: Og selvfølgelig derfor også operere på tvers av landegrensene. Caroline Ivarsson, seniorrådgiver i kontraterroravdelingen i PST, dere går altså ut i dag og advarer alle mot dette, og også lignende nettsteder. Hva vet dere om hvem som står bak her?
2: Vi vet at dette er et transnasjonalt fenomen som har eksistert i et par år nå. Vi har snakket om disse tendensene tidligere også. Det er mindreårige involvert. Det er altså stor voldsfascinasjon i disse miljøene. Og vi vet at personer ramler tidvis ganske tilfeldig også inn i disse miljøene og rekrutteres også på plattformer og ting som virker ganske uskyldig.
1: Ja, fordi Anne Marte Moland her sa at de blir groomet, altså hvordan er det de hekter seg fast i disse barna som da kan bli dratt inn i det?
2: Går for eksempel inn i forar som allerede har ganske sårbare individer til stede, diskuteres eksempelvis spiseforstyrrelser, andre ting, og derfra linkes det til grupper. Man går egentlig inn, altså gir tilbud om et fellesskap, være noen som ser noen. Altså det er ganske enkle på en måte sårbarhetsfaktorer i spill, men som kan føre til veldig grov vold i de verste tilfellene.
1: Og hvordan er det organisert da, Moland?
0: Det er jo, ja, organisert, det er egentlig litt uorganisert, sånn som jeg oppfatter det. Det er ikke noen tydelig hierarki. Det vi har funnet i Aftenposten på innsiden av disse nettverkene, og som i nettsekten 764, da, som vi har skrevet mye om, så er det det vi har kalt herskere, altså veldig ofte unge tenåringsgutter, som på en måte får mer og mer status i å overgå hverandre i hva slags ydmykelser de utsetter andre barn for, og her skal jo alt dokumenteres, så det er bilder og film som deles, og så stiger på en måte statusen din ved det. Og på andre siden så er det det vi ofte sårbare jenter, veldig unge til dels, som altså i dette miljøet blir kalt cut sluts. De er på en måte eid av disse herskerne og må utføre ordre fra disse herskerne.
1: Og blant annet å kutte seg og skrive navn eller tall inn med blod.
0: Bruke guttenes brukernavn, og for eksempel 764, tegne på veggen med sitt eget blod, ta bilder og dokumentere det.
1: Dette er jo helt forferdelig i seg selv, Ivarsson. Hvordan frykter dere også at det kan eskalere også i Norge?
2: Det er viktig å si fra et PST-perspektiv, så er jo veldig mye av disse kriminelle handlingene er jo altså et politianliggende av Kripos, og politiet har gjort mye godt arbeid på dette, og vi samarbeider veldig godt der, ref denne fagdagen som du nevnte innledningsvis. Vi er bekymret i vårt spor, altså det som potensielt kan føre til politisk motiverte voldshandlinger, at vi nå ser negative tendenser knyttet til disse ekstreme voldelige nettsamfunnene, og da er vi bekymret for at det kan radikalisere også individer i disse nettsamfunnene, og som kan føre til, i verste fall, politisk motiverte voldshandlinger.
1: Ja, når du sier politisk, hva slags ideologi er det som kan ligge bak da?
2: Det er mange strømninger inn i disse nettverkene. Det er voldelig nihilisme, misantropi, sadisme, satanisme, høyreekstremisme, tanker om kaos og samfunnskollaps og akselerere dette. Og det er jo der vi blir bekymret når det er snakk om voldshandlinger i det fysiske rom, og fokus på altså masseskade og hva heter det, grove voldshandlinger med et mer politisk avtrykk.
1: Dette er jo sikkert veldig skremmende for mange foreldre også, å sitte og høre på, eller andre familiemedlemmer eller barn for den saks skyld. Men når de da har barn som sitter med PC-en eller på mobilen, som jo de aller fleste barn gjør, hva er det man skal se etter? Hvilke faresignaler er det man skal prøve å fange opp?
2: Jeg tror det viktig å kjenne på en måte barnets normalmodus, se etter endringer i det, økende isolasjon, man trekker seg tilbake, vil være i fred, skam knyttet til eksempelvis de skadene, de tingene som man blir presset til, til å utføre. Endring egentlig i det man kjenner ved barnet, og så er det en oppfordring også til foreldre og sivilsamfunn å kjenne bedre til på en måte barns altså medievaner, hva skjer i det barn driver med på nett, hva gjør de, hvem snakker de med? På like linje som man spør om hvordan det har gått på skolen en dag, så kan man også ta samtalen videre inn i det digitale rom og kjenne til det.
0: Nei, jeg skulle bare si, vi, etter at vi startet å publisere denne artikkelserien som på en måte fortsatt pågår, så har vi møtt, jeg har vært så heldig å få møte noen av de foreldrene som har stått i dette, som enten har barn som har blitt fanget i dette miljøet, men også som er foreldre av unge gutter som har blitt siktet for å ha tilknytning til dette miljøet. Og det er jo familier i store livskriser, uansett hvilken side av dette miljøet du blir fanget i. Da. Mm. Så det kommer vi til å publisere fortløpende nå fremover, og det tror jeg er historier som vi alle kan lære noe av, både som foreldre og egentlig hele sivilsamfunnet.
1: Da får vi følge med hva dere skriver i Aftenposten. Takk skal du ha, gravejournalist der Anne-Marthe Moland, og takk til deg, Caroline Ivarsson, seniorrådgiver i kontraterroravdelingen i PST. Miljøpartiet De Grønne kunne juble da regjeringen la frem forslaget til revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Der lå nemlig innbakt en plan for å kutte klimagassutslippene med 400 000 tonn CO2-ekvivalenter de neste 4 årene. Det skal skje gjennom at offentlige byggeplasser gradvis og fra og med neste år skal bli mer utslippsfrie. Men partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum tilbake nå, dere har varslet at dere vil torpedere denne planen. Hva er det som er galt med lavere utslipp på byggeplassene?
3: Alle får lavere utslipp på byggeplassene, men det kravet er helt urealistisk. For hvis du følger opp det som ligger i høringsdokumentet, så skal 60% av alle gravmaskiner være elektriske gravmaskiner på en anleggsplass i 2030. Og det er helt voldsomt. Det blir spesielt krevende for små og mellomstore anleggsbedrifter, og det vil bli kjempedyrt. Altså, for å ta et eksempel, jeg sjekket rett før debatten her, ta elektriske traktorer. I dag så har vi 309 ifølge SSB elektriske traktorer registrert i Norge. 300 000 traktorer som går på annet drivstoff, 329 000. Og det har vært en sånn enorm omskiftning på 3 år. 3-4 år da, som det er snakk om, det er umulig, og det er veldig dyrt, og det er veldig negativt for klimapolitikken, for da gjør man kjempedyre tiltak med minimal effekt, og så rammer det hardest små og mellomstore bedrifter, mens de største firmaene, de kommer til å klare seg, og så er det vanskeligst for steder som det er lange avstander, så det er for dyrt, og det er for dårlig, og det er for en bransje som har kjempeutfordringer allerede.
1: Ingrid Lilland, nestleder i MDG, vet ikke om du er helt enig i virkelighetsbeskrivelsen her, hva mener du ligger i de kravene dere har kommet med, eller regjeringen da, forløpig?
4: Det som ligger på bordet nå, det er et veldig viktig, men også et veldig moderat krav. Det laveste som er på høring er et startpunkt på 5% krav, med en gradvis opptrapping. Og de siste månedene har vist hvor sårbar norsk økonomi, og kanskje spesielt bygg- og anleggsbransjen, er når de er så fossilavhengige som i dag. Situasjonen i Midtøsten kan spise opp marginene til den bransjen, og det å faktisk bli mer fossilfri, mer uavhengig av de prissvingningene vi ser på olje, det er helt avgjørende for at den bransjen skal kutte kostnader over tid. Og det som skjer når det offentlige går foran og stiller denne type krav,
1: ja, for det er jo anbud fra det offentlige, altså yes. Det er ikke private bedrifter som skal...
4: Det er akkurat det det gjør. Når det offentlige skal ha bygg- og anleggsprosjekter, så skal de stille gradvis opptrappende krav. Det betyr at alle aktørene i bransjen får like vilkår, forutsigbare vilkår, som over tid gjør at den teknologien de skal bytte blir billigere og billigere, og så er det mye billigere i drift.
1: Hvis dette er så bra for bransjen, hvorfor er de så negative selv da?
4: Altså, det er veldig mange i bransjen som allerede er i gang med denne utskiftingen. Jeg kan nevne på det, i det NRK-oppslaget som Vedum stilte opp på, rett ved siden av det, den anleggsplassen som du stilte opp på, så driver Aschim Entreprenører et veioppgraderingsprosjekt med nullutslippsmaskiner. BKK har drevet damrehabilitering högt upp I fjellet med nullutslippsmaskiner. Innlandet fylke bygger skolor med nullutslippsmaskiner. Det här är I gang, och jag är lite överraskad över att Vedum är så pass dåligt orienterad om vad som faktiskt sker I branschen från för, men det vi nu måste göra som politiker, det är att ställa förutsägbara krav som gör att branschen totalt sett kan bli mindre fossilavhängig än den är idag.
3: La oss ta elbil som alle ser på som en suksess. Der begynte vi med momsfritak I 2001, og brukte masse penger på det. I dag 33% av alle biler på el. Det det som har skjedd da, løpet av noen 20 år. Men med det som kom fra regjeringen I forrige uke, og som MDG synes for svagt, da, hvis du tar det på alvor, så skal 60% av alle da, gravmaskiner være på el I om 4 år, 3,5 år. Så det helt ekstremt hurtighet. Og husk at en gravmaskin som du kjøper varer mange år, så må du kassere veldig mange maskiner du har. Og en elgravmaskin 2,5 ganger så dyr som en vanlig gravmaskin. Og så det de største anleggsfirmaene, sånn som Skanska, de store aktørene, de har mye større mulighet til å tilpasse seg. Mens den type firmaer som har sånn 15-20 ansatte, har veldig lite marginer til å begynne å bare bytte ut de gamle maskinerne. Så det vil bli enormt dyrt for norske skattebetalere hvis vi skal gjøre det. Okay. Og veldig krevende for norsk anleggsbransje. Så vi må... Han gradvis innlæring som vi gjør på elbil, og der fungerer
1: det. Så det en god plan, men at det for kort tid, det du mener, eller?
3: Men poenget det helt ufattelig dyrt, det bare 3-4 år, som dere har snakket om,
1: ja.
3: Og at vi gradvis skal fastgjøre, men alt for kort tid, og det helt uansvarlig å sette så korte krav, for vi kommer til å presse ut mange av de små, og så blir det kjempedyrt.
1: Ok, ta det, Lilan, med de små som ikke klarer det, og de store som kanskje kan omstille seg.
4: Altså, flere norske kommuner har allerede 100% krav. Til utslippsfri, så det å fremstille her som en dramatisk endring for bransjen, det mener jeg å svartmale. Og hvis du motsetter helt jordnære tiltak som gjør at det offentlige, som innkjøpet, som kommer til å betale for det her som kunde, når de blir pådrevet for det her, så det nettopp med på å sikre marginene I denne bransjen over tid. Og det det jobben vi har som politikere I det rødgrønne samarbeidet, det å sørge for at vi legger til rette for at de her bransjene som veldig sårbare for fossile verdikjeder I dag, blir mer robust over tid. Og så jeg veldig glad for å høre at du også peker på andre mekanismer. For MDG de første til å ønske velkommen et samarbeid på rødgrønn side nå for å finne andre virkemidler. Den,
1: fordi, ja, unnskyld, fordi dette jo også en konsekvens av en enighet dere hadde I fjor, for da fikk dere I Senterpartiet gjennomslag for å kutte veibruksavgiften, og da gikk dere også med på at klimagassutslippene ikke skulle øke, noe som, da, som følge av dette kuttet, og derfor kommer dette forslaget nå. Dere vil ikke ha de foreslått kutt I byggebransjen, ikke I oljebransjen, ikke I landbruket, så hvor skal dere hente inn disse 400 000 tonnene dere har gått med på å kutte?
3: Nei, vi I Senterpartiet, vi enige at vi bruker mye mer kvoter og det som kalles fleksible mekanismer, at vi heller bruker penger på å få ned klimaksutslipp.
1: Så norsk næringsliv skal ikke I noen sektor kutte noe særlig
3: utslipp? Det gjør man jo. Altså, norsk næringsliv jo helt I front, norsk anleggsbransje helt I front, men man må snakke med de aktørene det handler om. Og poenget, den regningen, det her kommer til å bli veldig mye dyrere. Altså, en el-gravmaskin 2,5 ganger så dyr som en vanlig gravmaskin. Og hvem skal ta den regningen? Jo, det selvfølgelig de firmaene, men til slutt og sist også folk da, som skal betale skatt, eller skal betale vann- og avløpsutgiftene. Og da tror jeg det kommer til å bli en backlash på hele klimapolitikken når de gjennomfører veldig dyre tiltak med lav effekt, og som rammer de minste veldig mye hardere, enn de store, og det den der jordnærheten, for jeg synes MDG mangler fullstendig klimapolitikken, okay. Og man tenker at man, I Oslo har man gjort det, men her det et mye mindre avstander, det lettere med ladestruktur, og man har også større økonomiske muskler, så det skal gjennomføre dette for hele landet,
1: for
3: blir veldig dyrt.
1: Liten kommune et eller annet sted langt I nord,
4: så du bruker en nullutslippsmaskine også på E10 Hålogalandsveien, så det her absolutt ikke noe som bare går an I en by. Det Hafslund leier ut nullutslippsanleggsmaskiner, det jo med på noe å ta kostnaden på kort sikt, men det vesentlige her jo at det her gjør teknologien billigere og kutter driftskostnader. Og så hvis man opptatt av jordnær politikk, så det viktig å huske at det jobber noen I denne bransjen, og alle anleggsplasser har ofte naboer, det kan være barnehager, det kan være eldreboliger. De sitter I dag, mange av dem, med støy og luftforurensning, og som gir enorme helseplager. Nullutslipps anleggsplasser en okay. kjempegave dere, til oss alle.
1: Vi skal jo bare si lykke til med forhandlingene som vi skal I gang snart. Takk skal dere ha for at dere startet litt her. Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Ingrid Lilland fra MDG. Fremskrittspartiet bekymret for norske gutters kår og vil blant annet ha en annen skolepolitikk med tanke også på gutta. Men nettopp disse guttene får lide under FRP's egen politikk, skriver du på TV2.no, Hegeban Nyholt. Du er stortingsrepresentant fra Rødt. Og hvordan går FRP's skolepolitikk ut over guttene hvis vi begynner først med de yngste elevene?
5: Ja, nå har jo både FRP og Simen på en måte gjort seg til talsperson for gutta I Norge, og det absolutt nødvendig å diskutere hvordan gutta har det, men det ganske langt fra tale til praksis. Og vi vet at det særlig gutter født sent på året som ikke har godt av å begynne tidlig på skolen. Og likevel så får vi ikke FRP med på at vi skal reversere seksårsreformen, at vi skal kutte I timetall, at vi skal sikre at de her guttene ikke må sitte time etter time ved pulten sin og kanskje oppleve at de ikke mestrer, at de ikke får brukt kroppen sin sånn som de vil. Sånn at det langt fra teori og praksis når det kommer til FRP sin skolepolitikk.
1: Ja, for akkurat denne beskrivelsen har vi hørt også fra deg, Simen Velle, allerede halvveis introdusert, stortingsrepresentant fra FRP. Hvis dere så bekymret for disse små guttene, hvorfor gjør dere ikke mer for at de skal få en bra start på skolen?
6: Jeg kan jo starte med å informere Dagsattens lytter og ser om at Rødt heldigvis også I denne saken tar grundig feil om hva Fremskrittspartiet egentlig mener. For det ikke sånn. At vi mot at de guttene som født sent på året skal få lov til å starte senere på skolen. Det Fremskrittspartiet for, det at, elevene, at foreldrene kan få lov til å bestemme når barna skal begynne på skolen. At man skal ha fleksibel skolestart. Det en helt annen politikk enn det å tvinge alle syv, altså å vente til man blir 7 år I mange tilfeller, som Rødt tar til ordet for. Og så kan jeg legge til at også dette med nok praksis, det også Fremskrittspartiet for ikke å snakke om at folk skal få lov til å møte utfordringer på sitt eget faglige nivå. Så det frister jo å strekke ut en hånd og utfordre tilbake til venstresiden, og spørre Rødt om man ikke for eksempel kan stemme for noen forslag om mer nivådeling I skolen.
1: Men hvis vi tar det først, hva med bare fleksibel skolestart, sånn at de som klare for å starte, de kan starte, og de som ikke det, de kan vente?
5: Det et gammelt pedagogisk prinsipp som sier at det noen må ha, har de fleste godt av. Og evalueringen av seksårsreformen viser at denne reformen på ingen måte blei det var tenkt for 20 år siden. Det blei ikke et lekende år hvor unger blei skolemodne, det blei et ekstra skoleår. Og hvis man begynner å innføre fleksibel skolestart, så vil nok veldig mange oppleve at det litt vanskelig å holde igjen ungen et år ekstra for at de umodne, samtidig som vi vet at jenter langt på vei mye mer modne enn det gutter på det alderstrinnet, og at det guttene som taper på det. Det bedre å lage kollektive løsninger som alle har gått av. Alle unger har gått av en litt lengre barndom enn de har I dag, men særlig gutta.
1: Veldig.
6: Jeg helt enig at man skal få lov til å utvikle seg i det tempo som nødvendig, og det nok sånn at en del 5 år gamle gutter litt mindre utviklet enn en del 5 år gamle jenter. Det en biologisk sannhet. Men det betyr ikke at man skal ta den muligheten fra barn og få lov til å starte hvis man klar til å gjøre det. Det Fremskrittspartiet ønsker å legge opp til, det at de som kjenner barna aller best, nemlig foreldrene selv, kan få lov til å evaluere disse tingene. Og for meg holder det ikke å si at det kan være vanskelig for noen foreldre å ta en sånn beslutning. Det ikke et argument for å fjerne en viktig frihet fra alle andre.
1: Ok, da tar vi et annet bøssord fra dere, nemlig mer disiplin I skolen. Hvordan hjelper det for disse små guttene med maur I rumpa?
6: Det man dessverre ser jo at en elev får lov til å kidnappe klasseromsundervisningen til 29 andre barn I klassen. Det ser man på barneskolen, man ser det I ungdomsskolen, og man ser det videregående. Det dessverre for lite disiplin, og det man ser da, det at denne ene eleven, som man ikke klarer å få helt has på, agerer på en måte som går ut over alle de andre barna I klassen. Så det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det jo egentlig bare at man skal forlenge logikken I det regjeringen allerede innfører. Nå har man jo gjennomført det at man skal kunne ta elever ut på gangen. Spørsmålet hva gjør man når eleven mange ganger blitt tatt ut på gangen? Hvordan skal man møte de elevene?
1: Og det gjerne gutter da, som dette gjelder.
6: Det kan like gjerne være jenter. Jeg for eksempel var sikkert en sånn elev en gang I tiden som trengte å bli plassert litt på gangen, og spørsmålet hva skal man gjøre med disse elevene? I dag har man ingenting å stille opp for disse elevene med. Det Fremskrittspartiet tar til ordet for, det alternative opplæringsarenaer som sørger for at man, for de elevene som ikke har godt av klasseromsundervisning, tar dem ut av klasserommet og sørger for at de lærer på en måte som de faktisk har
1: nytt av. Hvordan mener du at det går ut over guttene, Nyholt?
5: Nei, igjen så handler det om på en måte å ta de guttene som jeg håper at du ikke mener at vi skal få has på da, ut av det kollektive klasserommet, hvor de kanskje har spilt seg ut fordi at de ikke har mestret det å sitte I timen, føler at de taper, så kan man I hvert fall være klovn, eller man kan være tøff, eller hva nå det på en måte som driver. Det mange årsaker til at barn utagerer. Og jeg synes at Simen faktisk inne på problemet, ikke sant? Den ene læreren sammen med 30 unger. Det kanskje ikke mer disiplin vi trenger, men mer bemanning. Vi trenger mindre grupper, vi trenger at man kan jobbe med de små gruppene. Sånn at
1: Der
5: også
1: du vel enig da, dere vil jo ta dem mer ut og ha mer inn I grupper og nivådele.
5: Ja, absolutt. Altså, vi ønsker masse praktisk undervisning, vi ønsker mange alternative læringsarenaer, men da må vi kutte sitte i noen timer, og der sliter vi også litt med å få med FRP, for vi kan ikke bare liksom legge det opp på det allerede eksisterende timetallet. Jeg litt eldre enn deg, Simen. Det betyr at jeg har gått 2 år kortere på skolen enn deg, og kanskje forklarer det et eller annet, det vet ikke jeg. Men dagens unger går 2 år lenger på skolen enn det jeg gjorde, og de presterer ikke noe bedre av den grunnen.
1: Du får ta det, for jeg vet ikke om det er fornærmelse eller ros.
6: Nå holdt jeg på å dra en vits om høyre side og venstre side, sånn. Jeg skal spare meg for det. Men,
1: altså, tenker inn i oss.
6: Poenget her er at det handler ikke om at man hver eneste gang man skal gjøre noe med norsk skole er nødt til å plusse på. Det går an å bruke noen av de timene vi allerede bruker mer effektivt.
1: For eksempel,
6: programleder, så er nesten en fjerdedel av de lærertimene vi har i norsk grunnskole i dag, den offentlige skolen, det er... Altså, det er forskjellige typer ventak, det er en-til-en-oppfølging, det er spesialpedagogikk. Tenk om du hadde brukt noe av de ressursene, den enorme kapasiteten som allerede ligger i skoleverket, på mer nivådelt undervisning for elevene. Som da betyr, programleder, at de svake elevene i et enkelt fag, de får ordentlig tett oppfølging og muligheten til å løfte seg opp til det som er ønsket fagnivå for det alderstrinnet. Og de elevene som samtidig er gode i det faget, de får muligheten til å bli så gode de bare kan. For det er det, altså det er den
1: utfordringen. Men det blir ikke flere lærere av at man deler inn elevene i andre grupper enn det de har i dag?
6: Nei, altså, nei, ikke bare av å gjøre det. Jeg er 100% for å styrke antallet lærere også, men du kan ikke bare gjøre det. Det er noen grunnleggende strukturelle utfordringer med skolen i Norge som gjør at det jeg bekymrer meg for, det er at jeg tror vi kunne plusset på 20% opp på toppen av hele skolebudsjettet, og fortsatt ikke klart løse de grunnleggende problemene. Og det er fordi den Arbeiderpartiskolen som har styrt Norge i generasjoner, den har vist seg å feile. Vi klarer ikke å løfte de svake elevene. Nesten en femtedel av elevene som går ut av grunnskolen er effektivt analfabeter i Norge. De klarer ikke å lese og skrive på det nivået som er nødvendig for å jobbe. Det er en kjempeutfordring. Og samtidig så klarer vi ikke å utvikle de beste elevene våre til å bli så gode de bare kan. Det er en bjørnetjeneste for oss alle, og det kommer til å bite oss skikkelig ræva.
1: Ok, hvis vi avslutter der da, Hege Bae Nyholt, hvordan går nivådeling utover guttene, siden er dem vi er opptatt av i dag?
5: Nei, altså nå er det jo sånn at gutter gjennomgående har dårligere karakterer og presterer dårligere i alle fag unntatt gym, så det vil jo være guttene som hele tiden har blitt tatt ut i disse lavere presterende klassene, kall det hva du vil. Det er det for dum når jeg var barn. Men FRP er jo ikke interessert i å verne om fellesskolen som nett opp, på en måte sørge for at de som kanskje er bedre i ett fag har muligheten til å dra noen andre opp. Det er bra for både den flinke, sagt i gåsøgne, og den dårlige. Fordi at læring handler om mer enn bare riktig svar og 2 streker under svaret. Det handler også om prosess, det handler om kreativ tenking, det handler om å løse et problem, det handler om gruppearbeid, alt som vi må gjøre i arbeidslivet senere. Og hvis man hele tiden skal segregere folk utifra et slags karaktersnitt og dele unger inn sånn, så har man ikke muligheten til å dra nytte av hverandre.
1: Ok, da skal du få avslutte, Simen Velle.
6: Forskningen er jo dønn uenig med det resonemanget Rødt har, og Fremskrittspartiet ikke får en samling i norsk skole ved den samlingen er på bånd. Jeg ønsker at alle elever kan bli den beste versjonen av seg selv.
1: Takk skal dere ha. Simen Velle fra FRP og Hege Bae Nyholt fra Rødt. Takk. Om 4 år skal den norske kirke feire 1000-årsjubileum for kristen tro i Norge. Og det er en perfekt anledning til at norske biskoper skal kle av seg de unødvendig prangende bispekåpene, skriver du i et debattinnlegg i Vårt Land. Ola Liland, du er tidligere pastor i Baptistkirken, og nå er du pensjonert. Hva er det du egentlig misliker ved disse kåpene?
7: Jeg synes at... Det er en god anledning til å tenke gjennom hvilke bilder man danner seg av biskopen når man ser disse kappene. Og i dag har det jo blitt slik at bilder forteller like mye som tekst. Og jeg synes nok at man ser, altså det var jo et svært bilde i Vårt Land, og jeg har sett det noen ganger. Og da er spørsmålet mitt, hva er det kirken vil fortelle? I det bildet så er det jo 12 biskoper i full mundur, og det er jo veldig omfattende og fargerike kapper, og så har de Nidarosdomen i ryggen. Og jeg synes det smaker veldig mye middelalder når det gjelder den siden.
1: Ja, hvilke signal er det de sender, mener du, med denne bekledningen?
7: Ja, jeg tenker litt for mye på, det er jo litt humor også i bildet, det er litt morsomt å se, men tanken min går litt for mye tilbake til hvorfor man har valgt denne type klær, nettopp fra middelalderen, når dette var på topp, hvor det var kirken ikke hadde noe god tid, det var misbruk av makt, det var samkjøring med konger og regjeringer som ikke styrte godt for folket, og de fikk store eiendommer som egentlig var folkets. Biskop... Det ville ha hatt en litt annen presentasjon av de egentlig gode biskopene vi har.
1: Ja, det er ikke biskopene du kritiserer. Du er en av dem, Sunniva Gylver, du er biskop i Oslo. Hva tenker du når du ser de bildene av dere, deg og kollegene dine i bispedømmet?
8: Jo da, klassebildet fra Nidarosdomen er jo ganske imponerende, for å si det sånn. Og jeg skjønner, nå blir jeg stående litt og vri på hodet her, men jeg skjønner Ole Lillands anliggende i forhold til at det er klart kirken har en historie på godt og vondt, både med tjenende lederskap og med maktmisbruk og alt imellom. Men jeg tror det er litt viktig både å ta med oss at de klærne, både prestekjolen, altså alban, den hvite som alle prestene har, og senere bispekåpene også, er mye eldre enn middelalderen. Altså, det startet på en måte egentlig, det er tatt opp fra sånn som man gikk kledd i Romerike i 200-tallet, tror jeg. Jeg er ikke helt ekspert. Men selvfølgelig med et enda litt finere snitt og finere farger. Og at poenget når man bruker det i dag er jo både, biskopen er en symbolbærer, biskopen har en makt, men det er en type symbolmakt som handler om å kunne ordinere, vigsle, ha åndelig tilsyn med menigheten og med kirken. Og når jeg står der og har en gudstjeneste, eller når en av oss gjør det, så leder en gudstjeneste, så er det ikke som deg som person, men da står du på en måte representerer kirken og Gud på et vis. Og så er vi sammen med menigheten i tilbedelsen av Gud.
1: Og det er jo i høytidelige anledninger da, Ola Lilland, hvorfor skal ikke da biskopene som alle andre også vise at her er det fest, eller her er det høytidlighet gjennom hvordan de går kledd?
7: Jo, i alle fall innen en viss ramme, for jeg er ikke tilhenger av at man skal miste stil og korrekte antrekk ved høytidlige anledninger. Men jeg ser jo også at det er veldig få mennesker som møter biskopene i disse klærne. Det er som Gylver sier ved høytidlige anledninger, og det er ikke en stor del av befolkningen som ser biskopenes, skal vi si, andre side i den sammenhengen. Og nå kommer jo jeg fra en sammenheng hvor vi på å si, bruker mørk dress og slips ved høytidlige anledninger. Så jeg har nok ikke så veldig hverken innsikt eller store følelser for disse klærne. Men i mitt hode så hadde det vært bedre at man fokuserte på at også presten og biskopen er vanlige mennesker som trenger Guds nåde og Guds hjelp i alle forhold, og som egentlig ikke bruker disse sterke symbolene av makt og autoritet.
1: Ja, kan det skape en større avstand enn dere egentlig vil ha, bispekollegiet Gylver?
8: Altså, det kan det sikkert gjøre. Folk er forskjellige. For noen så vil dette være nettopp en fin måte å tre inn i det hellige rommet på, altså bispekåpen er jo en del av kirkens eiendom, det er ikke biskopens personlige eiendom, og del av hele kirkekunsten som også det hele rommet er full av, og det er ofte lokale kunstnere som har laget dem, ofte med et lokalt preg, og den eldste som jeg tror vi har i bruk nå i bispekollegiet er vel fra 97, så det er på en måte den kan brukes lenge og gå i arv, og den jeg har nå, det er jo tredje biskop, så det er gjenbruk som jeg er veldig glad for. Så tror jeg det er noe med å også holde fast på at det understreker at det er en annerledes type makt. Og jeg vil jo også si med et lite vennlig slevspark at svart dress kommuniserer jo også noe om Gud, ikke sant?
1: At jeg tenker, hva sier det da?
8: Nei, det vil jo være forskjellig det også, men det er bare for å si at alt vi har på oss og ikler oss, det vil også representere noe og uttrykke noe. For noen vil det jo sikkert skape en avstand, men når du sier at det er få som ser biskopen i dette, så må jeg bare si at jeg har nettopp vært ute på Visitas. Det er vi mye, vi biskoper, ute rundt i bispedømmet. Og da feirer vi gudstjeneste, og da har vi også bispekåpene på, og det er uttrykk også for lokal stolthet og kunstnertradisjon, og det hører til en lang historie. Så jeg tror vi skal ta godt vare på bispekoppene våre, og så skal vi også passe på enkelheten og nøysomheten i andre sammenhenger.
1: For hvis det er noe den norske kirke ikke blir anklaget for så ofte, er det å ha for mye pomp og prakt sammenlignet med andre religioner, Liland. Hvor blir det igjen av det hellige og høytidelige hvis biskopene skal gå kledd som nærmest som alle andre?
7: Ja, det vet jeg ikke om jeg kan være så enig i, for det hellige, det har nok veldig mange former. Og det kanskje, jeg skal kanskje moderere meg på å si at de skal kle av seg, men jeg vil heller da bruke uttrykket til tusenårsjubileet, at man kan kanskje fornye klærne eller skifte klær på en eller annen måte. For det er jo litt interessant at dette er kommet de siste 50 årene i Norge, hvor man egentlig nærmer seg den katolske måten å ha bispekåper på. Det er helt riktig som Gylvald sier, at opprinnelig var det jo et klesplagg som biskopene gjerne brukte når de skulle ut og på visitas eller på prosesjon, og det var et utplagg i mye enklere form enn det vi har fått nå.
1: Men du holder på kåpa di, Gylvir?
8: Jeg er veldig glad i kåpa mi med symbolet tro, håp og kjærlighet, og jeg tenker at de er et godt bidrag inn til også kirkens kulturuttrykk.
1: Du er også biskop i Oslo Bispedømme, takk skal du ha for at du var med her, og takk til deg også, Ola Liland, tidligere pastor i Baptistkirken.

0: Et forslag fra regjeringen har skapt opprør i helsevesenet, for regjeringen ønsker nemlig å fjerne krav om at alle kommuner må ha knyttet til seg visse profesjoner, som en psykolog, lege, sykepleier, jordmor eller fysioterapeut eller andre. Og Magne Wang Fredriksen, du generalsekretær I LHL, altså Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Oppsiktsvekkende forslag, sier dere. Hva det som oppsiktsvekkende her?
1: Ja, det både oppsiktsvekkende lite klokt og oppsiktsvekkende tidspunkt. Både fordi at det sender et merkelig signal til kommuner og helsearbeidere og helsefagfolk, som vi faktisk trenger mange av, og som vi forsøker å motivere til å stå I tjenesten og gjerne bli flere av. Men samtidig også oppsiktsvekkende fordi denne regjeringen har satt I gang et stort helsereformarbeid. Man skal se på ny pasient- og brukerrettighetslov, og man jobber med en helsepersonellplan. Og derfor blir det rart at kommunalministeren kommer med et løst revet forslag, som jo jeg mener burde vært behandlet overordnet.
0: Kommunalministeren, det deg, Bjørnar Skjæran, distriktsminister også. Hvorfor skal det ikke nødvendigvis lenger være et krav om å ha alle disse yrkene tilknyttet kommunen?
2: Det fordi at når regjeringen setter ned kommunekommisjonen, så var det utifra en analyse som sier oss veldig tydelig at vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort frem til I dag. Under skiftende regjeringer, under skiftende politiske flertall, så har vi som innbyggere fått stadig flere rettigheter, og kommunene har fått stadig flere oppgaver. En veldig god historie. Men I møte med de store befolkningsendringene, det vi bare det neste tiåret blir 50% flere eldre over 80 år, altså en voldsom vekst I oppgaver, samtidig så I 80% av kommunene så blir det færre I arbeidsdyktig alder, så vi nødt til å gi kommunene en større frihet for at de skal kunne levere de gode tjenestene som vi ønsker. Og det ett element I et stort prosjekt som jeg leder an I, som handler om å gi kommunene den friheten de trenger for å kunne organisere og levere de gode tjenester som vi vil at de skal gjøre.
0: Men kan du bare forklare, hvor I helsetjenesten det disse ansatte eller tilknyttet? Hvordan kommer man til å merke det? Altså, hvilke deler det som blir påvirket?
2: Jeg tror ikke at det I seg selv, om vi skulle ende opp med å fjerne de her kvalifikasjonskravene, vi har jo nå sagt at vi skal sende det på høring, så skal vi ha en prosess rundt det. Jeg tror ikke om at vi ender opp med det, at vi vil få færre helsefagarbeidere I ulike, av ulike typer, men hele vitsen...
0: Det de kommunale tjenester, som kan være helsestasjonen, eller på skoler, eller hvor de ansatt I dag?
2: Ja, men hele vitsen med at vi har rammestyring som prinsipp for kommunesektoren, det jo fordi at det lokalt man må finne de gode løsningene, og så skal vi ha krav til pasientsikkerhet, til forsvarlighet og til kvalitet, som gjør at kommunene, de må jo ha fagfolk for å kunne løse det her. Men det ikke sikkert at vi må detaljstyre det, liksom ned til minste detalj I nasjonale beslutninger. Okay. Det det som poenget.
0: Men for å prøve å skjønne konsekvensene, hva mener dere at kan være følgende av dette forslaget dersom det går igjennom?
1: Nei, hvis kommunene ikke klarer å stille med den kompetansen som de I dag pålagt, så det klart at det vil gå ut over pasientsikkerheten, det vil gå ut over kvaliteten pasientene kan forvente å få, og I verste fall så vil det forringe hele helsetilbudet som norske pasienter kan forvente å få I kommunene.
0: Men for vi snakker jo ikke om spesialisthelse, det ikke sykehusene vi snakker om her, men hvilke tjenester dine pasienter for eksempel får I dag som du ikke trygg på at de vil da få, ikke dine pasienter, men deres medlemmer, dem du representerer, ikke trygg på at de vil få fremover?
1: Nei, det vil jo være for eksempel hjertepasienter som skal ha rehabilitering, det kan være kolspasienter som skal ha hjemmeoppfølging av kommunehelsetjenesten, og hvor samarbeidet mellom leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre vil være helt nødvendig for at man skal kunne få de tjenestene man faktisk har krav på. Våre medlemmer kan ikke på en måte basere sine forventninger på at kommunene skal gjøre lokale prioriteringer under dårlig økonomi eller andre typer prioriteringer I vei som gjør at dette kan settes på spill.
0: Kathili, du sitter på Stortinget for SV. Dere liker også dette forslaget dårlig, men hva skal man gjøre da når det ikke nok helsepersonell til å oppfylle alle disse oppgavene?
3: Først så vil jeg si at som Norsk Sykepleierforbund sier, at dette et hinsides dårlig forslag. Og nettopp så har Riksrevisjonen levert to rapporter. Den ene handler om mangelfullt helsetilbud til barn og unge I kommunene, og den andre handlet om manglende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene og kommunene, når det gjelder overføring av syke gamle pasienter med komplekse behov for spesialiserte helsetjenester til kommunene. Og da mener jeg at det kommunene trenger, det ikke mindre styring, men de trenger tydelige krav, sterkere oppfølging og bedre rammevilkår. Og så mener jeg at man løser ikke rekrutteringskrisen ved å senke kravene. Okay. Det gjør bare at fagmiljøene blir svakere og yrkene blir mindre attraktive.
0: Bjørnar Skjæran, etter så ramsalt kritikk mot så mange deler av helsetjenesten, hvorfor kommer dere på dette nå, at man da skal senke kravene?
2: Nei, det jo sånn at vi jobber med oppfølging av kommunekommisjonen, og jeg opplever at det ganske bred politisk enighet om at vi nødt til å ta ned den statlige detaljstyringen av kommunene, hvis kommunene skal ha mulighet til å levere de gode tjenestene som vi ønsker. Og så vil det være sånn at uansett hva slags forslag jeg fremmer, så vil det være noen som er uenige i de.
0: Det ganske mange som er uenige i dag, da.
2: Ja, men altså, poenget er bare det at hvis vi, på hver gang vi får en vanskelig debatt, skulle ende opp med at ok, da lar vi den ligge, så lar vi den ligge, så klarer ikke jeg å levere på det prosjektet som vi er helt avhengig av å lykkes med. Og så er det sånn at det betyr ikke at vi må gjøre absolutt alt som foreslås. Og kommunekommisjonen kommer ikke til å være den første kommisjonen, den første NOU-en der alt blir gjennomført. Det tror jeg ikke. Men vi er nødt til å gjøre denne jobben og ta ned detaljstyringen, fordi at kommunesektoren står overfor en omstilling som er så stor at jeg tror mange ikke klarer å ta det helt innover seg, og det gjøres en kjempejobb rundt om i kommunene. Og jeg er jo helt sikker på at alle kommuner skal ha både leger og sykepleiere og helsefagarbeidere, men det er ikke sikkert at staten må detaljstyre akkurat hvordan dette skal være, og det er bakgrunnen for dette forslaget og ganske mange andre forslag som vi nå jobber med.
0: Ja, og som du sier, det kan være ganske ulike behov også fra kommune til kommune, ganske ulik befolkning. Katilie, hvorfor stoler du ikke på at de politikerne som representerer sin egen kommunebefolkning klarer å skjønne og skreddersy hva de faktisk trenger selv?
3: Og her tror jeg ikke det er noen som er imot å ha kompetanse i kommunene. Dette handler ikke om vond vilje, men det handler om at når kommuneøkonomien er stram, så vil det som ikke er lovpålagt, det vil ryke først. Og her så vil det som vil ryke først her, det er forebyggende helsearbeid for barn og unge, og det er for eksempel jordmortjenesten i kommunen, og tilbudet til eldre. Og det mener jeg det er helt feil, fordi de kompetansekravene vi har, det er et gulv, ikke et tak. Å fjerne gulvet fordi det ligger lavt, det gir ingen mening.
0: Ja, hvis det er minimumskrav, hvordan kan det bli bedre av å gi mer fleksibilitet, Bjørnar Skjæran?
2: Kravene til kvalitet, de må være der, og de skal være der.
0: Og hvem bestemmer om de blir oppfylt da?
2: Nei, men de ligger jo der, og vi har ikke fremme noen som helst forslag om å fjerne krav hverken til forsvarlighet, til kvalitet eller til pasientsikkerhet. Så de kravene må Kommune-Norge forholde seg til. Men jeg er helt sikker på at når det kommer til hvordan bruker du den siste krona eller den siste arbeidstimen best ute i en kommune, så vet man det bedre ute i de 357 forskjellige kommunene enn vi som sitter i et departement eller som sitter på Stortinget.
0: Og de skal jo bli gjenvalgt i lokalpolitikerne også da, Fredriksen. Hvor mange tror du tar sjansen på å ikke ha ansatte jordmødre eller leger eller sykepleiere eller fysioterapeuter i kommunen sin?
1: Nei, jeg håper jo ikke veldig mange tar sjansen på det, men det er opplagt at når lovkravene forsvinner, så vil det altså være vanskelig å forsvare når kommunepolitikere skal gjøre stramme prioriteringer. Og det er nettopp det som er selve poenget her. Å ta bort kompetansekravene vil gjøre det mulig for kommunene å ta ned kvaliteten i tjenestene hvis det er påkrevd. Det kommer til å gå utover pasientsikkerheten, det kommer til å gå utover kvaliteten, og det er ikke klokt når kommunene i fremtiden skal ta en større andel av helsetjenestene, som de antageligvis må påregne å gjøre, og fjerne denne kompetansen. Det er helt avhengig av for å kunne lykkes.
0: Katilie, når virkeligheten forandrer seg, sånn som vi hørte innledningsvis Bjørnar Skjæran beskrive her, hvordan skal man møte alle disse endringene da, og utfordringene uten å faktisk ta noen grep?
3: Nei, man må ta noen grep, men grepene kan ikke være å senke kravene, fordi da klarer man ikke å oppfylle de...
0: Kvaliteten skal være den samme,
3: eller like god, sier han. Ja, man klarer ikke å oppfylle den kvaliteten hvis man ikke har noen krav til hva slags kompetanse helsepersonell i kommunene skal ha.
0: Det er litt vanskelig å se for seg at kvaliteten skal være den samme, men med færre folk nødvendigvis, Bjørnar Skjæran.
2: Nei, men nå legger man til grunn at hvis ikke vi har kvalitetskrav som sier at det skal være akkurat den og den og den og den og den kompetansen som er på plass, så vil kvaliteten gå ned. Jeg tror ikke det er sånn, og kommunene er nødt til å ha en kjernekompetanse for å kan levere de her tjenestene, men igjen, det er så store forskjeller ute i kommunene at vi må også kan overlate kommunene og bestemme hva slags kompetanse er det vi trenger her, hva slags kompetanse har vi tilgang til, og det er det som kommer til å bli styrende fremover. Vi står overfor...
0: Så de som ikke klarer å få ansatt nok leger, de må bare si at det her velger vi litt annerledes og ansetter noen andre steder?
2: Jeg er helt overbevist om at alle landets kommuner kommer til å gjøre alt de kan for å ha nok leger, nok sykepleiere, nok helsepersonell.
0: Ja, du sa jo selv at ikke det var så lett tilgjengelig.
2: Nei, men jeg sier at summen av det her er sånn at vi må hele hele tanken bak at vi har rammestyring er jo at når man tar beslutninger så nært de det gjelder som mulig, så greier man å utnytte ressursene best. Derfor har vi et kommunalt nivå, derfor har vi et fylkeskommunalt nivå, og derfor har vi det nasjonale nivået. Og hvis det nasjonale nivået skal gå for mye ned i detaljene på alt, så er det nesten ingen vits i det, hvor vi egentlig bare har sentralisert alle beslutningene til hovedstaden, og det hadde ikke vært et bedre land og bedre tjeneste ut av det.
0: Fredriksen.
1: Det er bra, en optimistisk kommunalminister, men jeg mener oppriktig at dette ikke er å styre etter det som er forventningene til befolkningen når det kommer til helse- og omsorgstjenester. Jeg mener at dette kommer til å svekke de norske helse- og omsorgstjenestene. Jeg mener det er et alvorlig feilgrep, og jeg er helt sikker på at det kommer til å komme mye gode argumenter i denne høringen som dere har lagt opp til, på at dette ikke er klokt å gjennomføre.
0: Du sa at kvaliteten skal være, eller at det skal være et kvalitetskrav. Hvordan måler man det da, om kvaliteten er bra eller ikke?
2: De kvalitetskravene, de ligger i helselovgivningen vår, så skal vi også i gang med vi er i gang med en helsereform der vi skal også se til at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten greier å samarbeide best mulig også når det kommer til kompetanse. Men vi må ta innover oss den utfordringen vi står i, at befolkningssammensetningen er i sterk endring. Det er kanskje ikke så lett å se det når vi sitter her i hovedstaden, der du har en befolkning som ikke er gjennomsnittlig sånn som den norske befolkningen overalt i landet. Men i 8 av 10 kommuner så blir det betydelig flere eldre, samtidig som det blir færre i yrkesaktiv alder. Det er en utfordring som vi må møte med aktive tiltak, og da nytter det ikke at vi liksom bare i utgangspunktet sier et automatisk nei til nye forslag. Vi er nøyde å gå inn i det her, og så må vi gjøre det på en skikkelig og god og demokratisk måte, okay. Og det er jeg veldig trygg på at vi skal klare.
0: Fredriksen?
1: Ja, nei, jeg bare tenker at det er, det kan jo ikke, altså, kommunalministeren må gjerne legge opp til en endring av kommunetjenestene, men hvis problemet er at kommunene ikke klarer å innføre disse kravene, så er det ikke riktig medisin å på en måte fjerne kravene. Da må du gjøre noe annet med de midlene du har og rår over som kommunalminister. Da er det liksom andre strukturer du kanskje må se på. Da.
0: Okay.
1: Så jeg utfordrer deg på å se på liksom alvorlighetsgraden og kvalitetskravene som ligger i helsetjenesten som fundamentale, hvor det er helt opplagt at vi trenger god kompetanse for å kunne fylle disse postene våre, og da er vi nødt til også å ha nasjonale minimumskrav for hva vi kan forvente av kommunen fremover.
2: Men vi skal ha nasjonale minimumskrav, okay. Men jeg møter ordførere hver eneste vekke som sier til meg at de setter ukentlig om å velge hva slags lover og regler de skal bryte, og vi må gi dem frihet til å levere tjeneste på.
0: Har ikke mer tid, vi. Takk skal dere ha. Katteli fra SV, Magne Wang Fredriksen fra LHL og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Det var det vi hadde fra Hanne Sofie Økland Andresen, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka er ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer i en moské i San Diego i går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene er ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresida politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker er i ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde i en bil like ved åstaden etter angrepet. Det er sterkt etterretningstrykk mot nordområda for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, i siste året, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriose-dom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold i saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde. Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder i endometrioseforeningen, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte troféet, sier Erling Braut Haaland i kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen i Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Studio 2 i NRK P2.
3: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, i dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
4: Popklassikeren Billie Jean herjer helt i toppen av Billboards globale hitliste, 43 år etter at den ble sluppet. Hva er det med akkurat denne låta fra 1983 som har gjort den til et evigvarende popfenomen?
3: Og verdens mest berømte hageshow, Chelsea Flower Show, i London starter i dag. Og vi skal høre hvordan det er å besøke denne utstillingen både som tilskuer og deltaker, og hvor inspirert er de norske hagene av disse store trendene som man kan finne på utstillingen. Spør meg om litt her i Studio 2, som altså er her en times tid til.
4: Men nå, Ida Yasin, nå må du høre på dette.

0: siden. Hvilken låt kan dette være da?
1: Kan da være Billie Jean selvfølgelig. Selvaste.
0: Jeg røpte litt i sted sa det. Men det er klart at det er liksom ikke til å ta feil. Man vet hvilken låt det er med en gang man hører disse beatsene her i starten. Og det er noe med det. Altså, det er denne basslinjen som absolutt alle vet hva er. 43 år etter at den blir sluppet. Og Michael Jacksons Billie Jean er nå tilbake helt i toppen av Billboards globale hitliste. Nå skal vi finne ut av hva det er som gjør at akkurat denne låta fra 1983 har blitt et evigvarende pop-fenomen. Og for å få svar på spørsmålet så har vi invitert deg, Audun Molde, forfatter av Pop, en historie, og pophistoriker ved Høgskolen Kristiania. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Musikkmagasinet Billboard har skriver altså at Billie Jean gjør comeback på hitlistene nå i mai 2026. Den har satt historisk rekord som den eldste låta som noen gang har topp Global 200 listen og så er da låten på topp både Billboards globale lista og på Spotify så strømmes den over 6 millioner ganger hver eneste dag altså det er jo helt vilde tall og Audun Molde, er dette her først og fremst på grunn av den nye biografifilmen Michael som har gjort låta så populær igjen?
2: Nei, det er bare på grunn av den filmen selvfølgelig så spilles jo den låten der uansett da, men akkurat den boosten som den har fått nå, det er jo et godt eksempel på hvordan en sånn blockbusterfilm som det er, kan skape masse ringvirkninger. Og det er også et kjempebra eksempel på oppsidene ved strømmetjenesten og strømmeøkonomien, fordi at du slipper å løpe til platbutikken og kjøpe en plate hvis du har lyst til å høre på musikken når du kommer hjem, det er bare et tastetrykk på mobilen så er den der. Yeah. Og Michael Jackson har jo fans over hele verden. Så den filmen, den har vært en god veldig effektiv verktøy da, for merkevaren og for oss for musikken til Michael Jackson.
0: Og kanskje også for å utvide fanbasen, fordi det er noe med på en måte vi som har vokst opp med disse lydene, men det er vel også en helt ny gruppe nå som oppdager Michael Jackson gjennom filmen.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Og det er også en ting med strømmetjenesten at musikk ligger jo helt ut av kontekst. Man kan gjøre på to sanger ved siden av hverandre uten å vite noe som helst om hvor gamle det er, hvor nye det er og sånn. Det er bare en kul låt, og det har jo noen problematiske sider da, men det er også den fordelen at en 14-åring kan være fan av en 80-åring uten å vite at den artisten er 80 år, sant? Ja. Og i Michael Jackson tilfelle så er jo han død, men altså det er gammel musikk, men det gjør ingenting så lenge låta funker. Og så er det jo egentlig, du kan si mye om image og mytene og markedsføring og sånt, men til slutt da, i bunn og grunn så er det jo kvaliteten på musikken, at den treffer folk, sant? Det er jo det som er det viktigste, at låten snakker for seg selv, den treffer, og akkurat som du sa i starten, du hører to sekunder av den, og så vet du at det er Billie Jean.
0: Nei, ingen tvil. Du, vi skal gå litt inn i selve låta og snakke mer om den, men vi må jo nevne selvfølgelig, du sier ut av kontekst, altså det er jo ingen tvil om at det har vært masse debatt om Michael Jackson, som også har kommet frem nå med filmen, som unngår ganske pent veldig mye store deler av livet hans, og det har vi snakket om før i Studio 2, og vært debattert masse, men akkurat i dag så skal vi fokusere på selve låta. Og det er det jo tydeligvis mange andre som gjør også, siden låta går helt til topps overalt. Og hvis vi ser på Billie Jean da som et popkulturelt fenomen og plukker den litt fra hverandre, hva er det med denne hypnotiske basslinjen og trommerytmen i starten som gjør at absolutt alle kjenner den igjen i løpet av noen sekunder?
2: Dette her er jo på overflaten utrolig enkelt. Det er jo verdens enkleste trommegruv, og det er et helt sånn elementært sånn mollpentatont bassdrift som bare ruller og ruller. Altså, de bestanddelene, de er så enkle, men kompleksiteten og essensen ligger i hvor utrolig effektivt det er. Altså, Billie Jean handler om to ting. Det handler om rytme, og så handler det om lyden, altså det soniske valgene, det soniske lyddesignet da. Og en historie om lydteknikeren på den låta som heter Bruce Weedian, han skulle jo sitte når alt var spilt inn og gjøre mix for å få dette helt, helt perfekt ferdig, og han gjorde 91 forsøk. 91 versjoner laget av Billie Jean før de blir fornøyd, og nå hadde jeg evaluert alle 91 versjoner, så endte jeg opp med nummer 2. Den andre var best.
0: Og hva det, var det han eksperimenterte med da?
2: Noen perfeksjon, sant?
0: Ja, men hva, forklar litt, hva er det han eksperimenterte da?
2: Da er det med bitte små detaljer, altså det ligger jo sånne små, i tillegg til vokalen til Michael Jackson, så ligger det jo sånne hiccups, og det ligger vokaleffekter, og det ligger sånne screams og shouts og latter, det er så masse detaljer. Så hvis du sitter i headset og hører på en, så hører du som nye ting. Det er for eksempel fingersnapping da, med knipsing som kommer og går i lydbildet, Og den gitaren jo helt sånn minimalistisk, men den så kul når den kommer. Den spiller liksom en tone, men det helt riktig tone, sant? Og så går låta i 117 beats per minute, og det jo grundig forskning på akkurat den hjerterytmen, og for hvilket tempo du må ha for å få folk ut på dansegulvet, sant? Og de har jo eksperimentert sånn opp og ned 0,2 og 0,1 og sånn, men 117 beats per minute. Så det perfeksjonisme her i alle detaljene.
0: For det rett og slett at det går på hjerterytmen, og da får jeg lyst til å gå og danse, liksom?
2: Ja, hjerterytmen og pulsen som du har når du danser.
0: Mm. Musikkprodusent Quincy Jones syntes at denne introen som vi akkurat hørte, var alt for lang. Men Michael Jackson, han insisterte på å beholde den fordi den ga ham lyst til å danse. Hvorfor var akkurat den introen helt avgjørende for låtens status?
2: Altså, det går jo på en måte, det beviser seg selv, for at du setter på den nå, og folk flyr på dansekulvet etter ett sekund, sant? Så det jo at den gruven starter, og den lover noe som den holder, for den stopper jo aldri.
0: Ja, for jeg tenker at det noe, at det lover noe. Du føler at det kommer noe,
2: og så går det to takter, så kommer det sånn kabasa, sånn tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch- geniale er jo at når du kommer til refrenget, så kommer det tilbake. Så når du hører refrenget på låten, så føler du at du møter en gammel venn, for du har på en måte indirekte hørt refrenget allerede, for det akkurat de delene som ligger i introen. Men Quincy Jones hadde jo et interessant poeng, da, fordi at det, i dag så snakker vi ofte om at låter så korte, og introen så korte, du skal gå rett på sak, for folk scroller og zapper, sant?
0: Mm.
2: Men det går jo faktisk 29 sekunder før Michael Jackson begynner å synge. Og det synes jo at de 29 sekundene er den beste hele låten, for den, den setter den stemningen, og den bygger opp den forventningen, sant? Ja, og nå skal noe skje, her kommer det til å bli fest. Så dansegulvet fullt før Michael Jackson rekker å åpne munnen, sant?
0: Vi må høre på en litt annen del av låten, ikke bare den oppbygningen.

0: I dag, Sien. Nå hadde du veldig lyst til å si noe.
1: Nei, nei, jeg skulle bare si, altså det ble jo dansing I studio her, men kom vi, vi kom ikke unna da. Og du
0: det ble ikke bare dansing, det ble også woo!
1: Ja, den også, og knipsing.
2: Knipsing.
1: Ja, du fant knipsing også du snakket om.
0: Det umulig å sitte stille. Hva det som gjør at dette her gjør at vi nettopp, ikke sant, vi hoier og vi knipser og vi holder bare I studio? Hva det som skjer med oss, Audun Molde?
2: Vi hermer etter det vi hører. Og vi vil være med på den leken, sant? Den inkluderende, den inviterer oss til å delta. Og så synes jeg det var veldig stille nå at vi hørte på litt før refrenget, for det egentlig den helt sånn briljante delen, den der oppsparket prekoruset. For det, hele låta går strengt tatt på to akkorder, og så det utrolig sånn enkel struktur, unntatt her. Her det en liten variasjon. Og så kommer strykeren inn for første gang, og så økes intensiteten I melodien. Michael Jackson legger opp stemmen, et mye høyere stemmeleie. Så hele denne partiet før refrenget, så bygges det opp enda mer mot et klimaks. Og når vi kommer til refrenget, da det som vi sa etter, nesten som vi kommer hjem. For da vi inne I den der intro-viben igjen, da,

0: NRK P2.
1: I London, like ved elva Themsen, starter den mest kjente blomsterutstillingen i verden i dag. Målet med denne å inspirere, utdanne og begeistre de besøkende om hagebruk. Og de besøkende, de alt fra den engelske kongefamilien til store kjendiser og hageentusiastiske nordmenn. Og jeg som har vært der tidligere år, deg Linda Torgersen. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Du altså daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign, i lag med Darren Sains i spissen, da, som en av Norges mest anerkjente hagedesignere med 34 års erfaring. Og du har tidligere selv vært i Chelsea for å se på nettopp Chelsea Flower Show. Fortell oss litt om hva dette for noe.
2: Ja, det jo litt sånn som du sa til å begynne med, det jo den største hagekonkurransen som der, det ekstremt prestisjefullt. Altså det er så stort, men det utrolig vanskelig på en måte å forestille seg det før man der.
1: Ja.
2: For du klarer ikke å se det for deg egentlig ikke. Og så det med hvor enormt vanskelig det å få plass der, og det jo noe som Darren da har klart. Det en konkurranse mellom så mange, og det kun de aller beste som får lov til å være der.
1: Bare de fineste hagene.
2: De fineste, flotteste hagene får være der, og så kommer alle de her detaljene som helt ekstremt. Og det var jo noe av det som jeg så når jeg var der også, at du finner ikke et blad som misfarget. Det ikke noe feil på noe. Alt perfekt. Og det er helt utrolig. Og dem som på en måte bygger de hagene her, da, de har da 16 dager på seg. Kan jeg endre seg litt grann om, 16 dager på seg til å bygge den hagen. Oi. Fra ingenting. Men, og når de ferdige, så ser det ut som de hagene har vært der i alle de år.
1: Oi, men så 16 dager på å bygge hagene, har de liksom, tar de med seg hagene fra en annen plass, eller et slags grunnlag, eller hvordan gjelder det den fungerer?
2: Og det en enorm forberedelse, det tar lang tid å forberede dette her,
1: ja.
2: Og man jo helt avhengig av veldig gode sponsorer også for å få det til. Så at det her ikke en sånn 1, 2, 3 ferdig sånn sett, men det nøye planlagt. Ting du kan gjøre på forhånd, det gjør du på forhånd. Ting du ikke kan gjøre, må du gjøre der.
1: Mm.
2: Og du må ha både plan A, B, C og D.
1: Ja.
2: Fordi at det skal være perfekt. Du skal ikke ha det her bladen som ikke er perfekt. Altså det er en kjempejobb. Og så har du jo det klart når du vet at kongefamilien kommer, når det veldig mange kjendiser som kommer, når det mange rundt der som skal komme og se på hva du faktisk gjør, og hva du får til, hva du designer, så det jo, ja, det prestisje.
1: Ja, og vi har jo altså da snakket med kollegaen din, Darren Sains, som har fått plass på denne utstillingen. Vi skal høre fra han litt senere, men du sa at det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan det er, så for oss som ikke har vært der, kan du beskrive litt, du har jo med deg noen spennende bilder, ja. Så du kan vise oss i studio, og beskrive litt hvordan det ser ut, hold opp for oss, for vi ser litt.
2: Her det jo for eksempel bilder bare planta, for man har jo en sal der man bare planta i, og du finner ikke noe feil på noen av plantene, og det litt sånn som...
3: Oi. Det veldig sånn strigger da, perfekt, absolutt alt sammen, og vakkert da, veldig vakkert.
2: Det veldig, veldig perfekt, og så det også mengden, folkemengden man legger merke til. Når man kommer inn, så det er så mye mennesker.
3: Og masse boder på rekke og rad nedover.
2: Ja, du har altså masse boder, men der med selv masse små forskjellige ting, og der de viser frem små, ja, ikke noen store ting, men små nye nyheter som gjerne kommer ut. Og så har man de her store showhagene, som den mest prestisjefulle, da. Som de fleste er der for å virkelig, virkelig se. Da. Og det er jo... hvor mange er det som er der? Det er 150.000 som kommer på de 6 dagene og bare ser på det.
1: Oi.
2: Men hele showet går ut til 1,5 billioner over hele verden, så det er jo enormt.
1: Blir det på TV og sånn?
2: Ja, på TV, radio, på ukeblader, i aviser. Så det er veldig, veldig, veldig stort, absolutt. Ja.
1: Hvordan var det å være der da, Linda Torgersen?
2: Første gang jeg var her, så var jeg jo litt sånn, hage er jo artig med hage. Jeg kunne jo ikke noe med det. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn dit, og så fikk se de her vakre hagene, og den jobben som var gjort der. Og så var jeg så heldig da, at jeg var med Darren, og han lot meg jo bli med inn i hagene sammen med de hagedesignere som da hadde laget de. Og det var fryktelig stort. og se det arbeidet som lå bak, og få den inspirasjon med nye materialer som var der, sammensetning av farger, sammensetning av, ja, det meste egentlig. Mm. Og det blir jo også veldig inspirert, at jeg kjente jo på det da, at oi, jeg har lyst til å gjøre noe hjemme.
1: Ja. Ja, for jeg anbefaler å søke dette her opp på Google, og da får en jo en liten aning, en får jo ikke ekte inntrykk sikkert av hvordan det faktisk er, men du får en liten aning over hvor massivt og hvor flott og hvor fine farger det er. Men vi har jo altså da snakket med kollegaen din Darren Sains, som blant annet da er kjent for Tid for hjem og God morgen Norge, og han har ikke bare vært til stades på utstilling, og han har jo altså også vært deltaker i konkurransen Chelsea Flower Show, og reporteren vår Sara Farendorf tok en liten prat med han tidligere i dag.
0: Darren Sains, du har deltatt i denne konkurransen. Aller først, hvordan kvalifiserer man seg til å få bli med å konkurrere?
4: Alle kan prøve, hvis du har litt, skal vi si, erfaring, og ganske mer erfaring. Du må sende inn en tegning, hva du har tenkt til å bygge. Du må følge dem opp med veldig mye detaljer etterpå.
0: Jeg regner med at det ikke bare en skisse her, det sikkert alt ned til den minste detalj, vil jeg tro, med tanke på de bildene jeg har sett, i hvert fall, av dette showet.
4: Det er mer papirarbeid, det skal vi si. Mer enn du tror.
0: Ja, men så kommer dere da med på dette showet. Hvordan var det?
4: Well, det var, skal vi si, litt skubbelt, for du konkurrerer sammen med den best i verden. Og det var mange der som jeg har sett på TV, og de er den største i den business. Og så det er litt skubbelt, men det er en opplevelse. Du bare prøver så godt du kan, og du har mange rundt deg som hjelper.
0: Det er et stjernespekket show, det her. Jeg har hørt noen rykter om at du fikk dronningen av England på besøk i din hage.
4: Ja, det er ganske normalt. Hver gang vi bygger en hage, den dronning kom og klipper snurre og alt det. Nei, det var en annen opplevelse. Det var, nerve-wracking til å ha dronning kom og besøk. Hun velger bare noen hager selv. Så det var bare flaks hvis henne kommer til ditt hage. Men du fikk beskjed kanskje 4 dager før dronning har valgt til å besøke ditt hager, og den du begynner å bli ganske sort of nervøs, og de prøver så godt du kan til å ha din hager til å bli det best du kan gjøre, men det var en opplevelse selvfølgelig.
0: Sa hun noe om din hage?
4: Mange ting jeg har glemt om, for hun var der for cirka 10 minutter, og jeg glemte nesten alt hun spørte meg etterpå, for det var en opplevelse, og skal vi si, litt skubbelt.
0: Ja,
4: det er ikke hver dag du fikk besøk av dronning.
0: Og hvordan gikk denne konkurransen da?
4: Vi fikk den andre høyeste, skal vi si, medalje. They go from gold medal till silver gilt, or silver or bronze, or you get nothing. Or we fick en silver gilt medal första gång. So det jag var förnöjd med, men så förgli alla vill ha guld.
0: Alla vill ha guld, och du ska pröva att ta det guldet, ska du inte det?
4: Ja, yeah, vi har kom in igen. Så vi bare må, skal vi si, sette på plass sponsor og forskjellige ting, og then vi skal prøve å komme inn og se hvis vi kan ta gull denne gang. Vi tror vi har en, skal vi si, bra konsept til å komme igjen. Det har aldri vært prøvd before, skal vi si, men vi skal prøve og se hvis vi kan fikk til en gull for Norge.
1: Da sa hagedesigner Darren Sain, som var intervjuet av reporter Sara Farendorf, og Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Darren Sains Hagedesign. Det høres jo veldig spennende ut, dette her, som Darren har vært med på. Du jobber jo med norske hager hver dag, og det er jo, som vi har skjønt her nå, veldig stor prestisje å få lov å presentere hagen sin på utstillingen i London, og dronningbesøk og alt som er, bare de fineste av de fine hagene. Men jeg lurer litt på, hvor inspirert det er vi her hjemme i Norge av det som skjer på Chelsea Flower Show?
2: Jeg kan jo si at sånn, den inspirasjonen som man kan ta med seg da, hvis man har lyst til å dra dit, så tror jeg jo egentlig at det her er noe som passer for alle sammen. Om du ikke er superhageinteressert, så passer det også, for det var jo ikke jeg til å begynne med. Så, og det passet meg kjempefint, og jeg ble veldig inspirert. Og det er også det her med å, litt sånn, å se på folk også, kan være veldig morsomt, for det er jo alt av nyheter kommer jo ut der. Sånn at har man lyst på inspirasjon, så absolutt anbefaler dra dit, for du får så mye ut av det. Noe jeg tenker at vi får med oss mye av her, er det jo, som vi har opplevd hvertfall med kundene våre, at de er opptatt av det her med bærekraftighet, og det er jo en del av det som Chelsea Flower Show også har med seg. Og det kan man jo se på blant annet med at vi nordmenn, vi vil jo, når vi skal være i hagen vår, så skal vi kose oss. Vi skal nyte å være der, for vi har mer enn noe helt med uansett. Så når vi først skal bruke hagen vår, så skal den ja, være der for oss, og vi skal nyte. Så med bærekraftighet, så er det gjerne det her med sørg for å velge de rette plantene som, som er vakre å se på, men som også vokser på en sånn måte sammen, da, den sammensetningen av plantene, at du slipper det ugresset som du må gå og luke, og som du irriterer deg over hele tiden. Men tar du et godt valg på hvordan du setter dem sammen, hvordan de plantes, så slipper du jo mye av denne jobben. Og så har du det rette belysninger, som gjør at plantene dine blir kjempevakker på kveldstid. Du har rette tilbehøret, rette møblene, så bruker du hagen din på en helt annen måte. Og før så kunne vi kanskje oppleve det her med at ja, vi kjøper heller en billig, ja, masse billige møbler, masse billige tilbehør, og så bytter vi. Men det opplever vi for det med bærekraftighet, at det har endret seg veldig. Nå ønsker man på en måte å ha noe som varer over tid, varer lang tid, og som også ikke ordner så mye jobb for oss selv da. Jeg trenger ikke gå og ta inn i putene, for de ligger der, de tåler regnet, de tørker etter bare noen minutter når det slutter å regne. De kan bare være der.
3: Ja.
2: Og det er vi litt gode på, for vi liker å kose oss, og vi liker ikke å ha for mye å gjøre.
3: Nei.
2: Og det er jo, ja. Og sammen med her med pergola og sånne ting, bare kose rett og slett, nyte. Det
3: fikk vi noen tips på tampen her, og et stikkord i trendene er altså da bærekraft i år. Ja. Linda Torgersen, daglig leder i hageselskapet Dare & Sains Hagedesign. Tusen takk for at du kom her til Studio 2.
2: Bare hyggelig, tusen takk selv.
5: En ny variant av Ebola-viruset sprer seg på det afrikanske kontinent, og Verdens helseorganisasjon advarer om en internasjonal folkehelsekrise.
3: Ja, hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spreying, og hvor stor er risikoen for spreying internasjonalt, spør vi om litt her i Studio 2.
5: Men akkurat nå, Ida Yasin, så må jeg ta del 2 av en historie som jeg begynte på for litt over en uke siden.
3: Ja!
5: Som jeg vet flere har lyst til å høre del 2 av. Men du var jo ikke på jobb den dagen, så jeg må ta en liten recap av hva som skjedde. Ja. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
5: Okay. Så jeg kom hjem fra jobb en fredagskveld, sliten, litt sånn klar for en rolig kveld med familien, men så fant jeg et ekorn baby ute på terrassen. Og helt tydelig ikke voksen, store, dype, brune øyne, nydelig buskete liten hale, og først så tenkte jeg ok, der ligger den litt sånn stille, moren kommer sikkert og plukker den opp, og så gikk jeg for å lage middag liksom, men så gikk det en halvtime, og der pilte den rundt omkring på terrassen vår, og frem og tilbake, og så var den veldig sånn nysgjerrig, og tittet liksom, kom opp mot den glassdøren og tittet inn mot meg og liksom, ja, og oppsøkte liksom kontakt.
3: Tydelig at han ikke hadde tenkt seg vekk med det første, liksom.
5: Hadde absolutt ikke tenkt seg vekk, og da slo jo morsinstinktet mitt for fullt ut, og vi har en hund, en liten sånn koppeldog som ikke er så svær, men den elsker å jage ekorn, og denne lille babyen som helt tydelig bare klarte å være på bakken, det var jo ikke en god match da, med den hunden vår.
3: Hvorfor meg, en morderisk hund er det siste en liten søt ekornbaby trenger. Men, så da lurer jeg på, hva gjør en i en sånn situasjon?
5: Jo, nei, ikke sant? Hvem ringer man? Altså, jeg begynte å google i panikk, sånn, ekornbaby, what to do, liksom. Altså, jeg kan jo ingenting om ekornbabyer. Hvem er det man skal ringe? Og vet du hva? Internett leverer. Jeg kom nemlig frem til noe som heter ekornhjelpen.no. Er det ikke fantastisk?
3: Jeg har hørt noen rykter om dette her, ja.
5: Frivillige, som kan alt om ekorn. Og dame på telefonen. Finnes.
3: Ja, det fantastisk. Mm-hmm. Hun sa at når ekornbaby oppsøker mennesker, så det rett og slett et rop om hjelp. Den var for ung for å klare seg selv, og kom til å fryse ihjel om natten, hvis ikke jeg hjalp dette ekornbaby, fordi kulla det farligste for ekornbabyer. Så hun spurte, kan du ta den inn i natt på badet? Fordi hvis ikke ekornmammaen der nå, så det så på sent nå at ekornmammaen har gått og lagt seg, for ekorn går og legger seg.
6: Så, hvis ikke,
3: ja, så planen var gjenforening neste dag, men måtte altså ha en natt på badet hos meg.
6: Ja, altså med flisegolv og varmekabler for så vidt, så, men et vilt ekorn som springer rundt på toalettet.
3: Ja, akkurat, ikke sant? Det høres jo ikke helt fantastisk ut. Og i tillegg da, litt logistikk, for datteren min skulle nemlig ha 15 minutter på besøk den kvelden med jentefest. Så det, jeg tenkte, å nei, hva gjør jeg nå? Masse lyd, og sånn, så jeg ringte til naboene, passer det for deg å ta et spinnvilt ekornbaby den fredagskvelden?
6: Ja. Og så er det lettere for folk til å si, ja, gud, herregud, jeg tenkte faktisk akkurat på det.
3: Det var ikke vellykket, for å si det sånn, det var ingen som det passet for. Men alle mine morsinstinkter hadde jo tatt helt av, så jeg skulle redde dette lille ekornet da. Og hun dama på ekornhjelpen, jeg ringte henne 40 000 ganger, så ba, ja, hei, det meg igjen. Du, nå... og hun sa... at ekorn pleier å roe seg, sovne, hvis de får varme. Ja. Så hvis de bare får fanget det da. Så jeg fikk fanget det, og fikk det inn på badet den natten, for å gjøre en lang historie kort.
6: Ja, ok. Så, okay. Veldig bra, veldig bra. Nå kjenner jeg at det letter litt her, at jeg, ja. Det ender godt kanskje. Og den overlevde tenåringsfesten også?
3: Ja, det gjorde den. Og jeg puttet den i en eske med myk stoff, noen oppkuttet nøtt, satt den på badet, snakket beroligen til den, sånn at den sovna. Jeg sang faktisk litt for den til og med, sånn som da. Gikk helt igjen. Lille nøtt, kalte vi han. Og så, neste dag, så viste seg at ekornhjelpen har fosterhjem rundt omkring. Så det var
6: det skulle jo bare mangle.
3: Ja, selvfølgelig. Så det var fosterhjem, ikke så langt unna oss, oppe ved skogen. Og der var det da en veldig søt dame som tok imot lille nøtt. Og jeg hadde jo holdt på med handsker og sånn, og var liksom bekymret for, du vet, alt mulig rart. Men hun tok den bare rett inn under genseren, for å gi den varme, og kunne alt mulig rart om på huden, ja, for å gi den varme og sånn. Så det var veldig fint. Så lørdag kveld så la jeg meg, litt sånn letta, mission accomplished, nå har jeg fått til dette her, lille ekorn, lille nøtta reddit, nå kan vi puste ut liksom. Men så, nå kommer tvisten.
6: Ja.
3: Søndag morgen, så våkner jeg, og så plutselig hører jeg mannen min som roper, Jeanette, ekorn er tilbake på terrassen!
6: Nei!
3: Jo! Og jeg bare, hæ? Nei, vent. Jo da, det var en lille bekorn ute på terrassen, så ringer hun fosterhjemsdama da, og bare, ja, hei du, lupa, har du lille nøtt fortsatt? Hun bare, ja, og jeg bare, helt sikker, fordi akkurat nå så står jeg og ser på lille bekorn, og hun bare, ja, han er i fanget mitt nå, og får morsmelkerstatning, og har det helt topp, liksom, innen den genseren min. Og jeg bare, ja, men, vent litt, det et ekorn som sitter og stirrer på meg akkurat nå. Det var jo da søsteren eller broren.
6: Nei.
3: Jo, så det, og da var det sånn, oh, here we go again, liksom. Altså, timesvis. Du har sett filmen Groundhog Day?
6: Ja, det er jo som en film, dette her. Groundhog Day på skikkelig.
3: Ja. Da ringte ekornhjelpen igjen, ja da. Bare, ja, hei du, det meg igjen. jeg har fått en til. Og hun bare, ja, vi pleier å samle søsken, og så videre. Så jeg måtte prøve å fange dette nye ekornet, da. Men her var problemet. Dette ekornet ville ikke til meg. Var livredd og blødde på nesen. Og hadde tydeligvis falt og ramlet ned på nesen sin.
6: Uffa meg.
3: Så stakkars, dette lille ekornet her hadde ikke helt topp. Og jeg holdt på i timesvis. Jeg la ut nøtter, jeg sang, jeg gjorde alle mulige lyder for å lokke den til meg. Mm. Og så, plutselig så var det helt borte. Så bare, hvor det blitt da? Jeg sto ute og bare lagde alle lydene og lokket på den. Så hørte jeg lyder, jo, fra avløpsrøret. Og så hadde jeg klart å sette seg fast nederst i bånden i sånn der fra taket ned, vet du hvor skal renne vann ned.
6: Kom seg ingen plass
3: kom seg ikke ut, så var det mannen min som til slutt bare, nei, vi åpner det. Så åpnet avløpsrøret, gjort pil til det bitte lille ekornet som jo ikke var helt klart for voksenliv, men ikke ville bli reddet. Og jeg holdt på i flere, 2 dager. Første natten gikk det bra. Og så, dessverre, så natt 2, det gikk det ikke bra.
6: Nei, uffa meg.
3: Nei, da hadde dødd nok av kulle. Så vi fant utenfor helt dødt, vet du.
6: Uffa meg, den lille broren til den første da, eller lille søster også, klarte seg ikke.
3: Nei, så det gikk ikke bra. Det var ikke en lykkelig slutt på runde 2. Men jeg ble jo veldig glad da, hvertfall for at jeg hadde klart å redde første. Så vi var skikkelig triste. Vi gråt en skvett hjemme for lille søsteren til lille nøtt. Men Jeg kan rapportere at det går skikkelig bra med lille nøtt. Jeg fikk bild i dag. Blitt stor og feit med all den morsmelkerstatningen. Nå har gått over til flere nøtter. Har det lykkelig inne under genseren og i BH-ene til døtterne som bor der. Og om en ukes tid så skal han ut i skogen for å klare seg selv.
6: Fantastisk. Du, det skal ikke stå på innsatsen din. Du gjorde det du kunne.
3: Ja, jeg gjorde det.
6: Virkelig?
3: Ja. Jeg gjorde det,
6: men gikk
3: bra med igjen i hvert fall.
6: Ja.
3: Så da tenkte jeg at vi kan høre en låt som minner om dette om at man skal ut av redd og klare seg selv i den store verden. Her låta Growing Up, Macklemore, Ryan Lewis og Ed Sheeran.

0: Growing Up der med Macklemore, Ryan Lewis og Ed Sheeran.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: En ny variant av Ebola-viruset har fått Verdens helseorganisasjon til å slå alarm. De advarer om en internasjonal folkehelsekrise og bekymret for spredning av viruset som det i øyeblikket ikke finnes vaksiner for. Tidligere i sendingen hadde vi besøk av NRK sin Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og en overlege på avdelingen for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet for å forstå dette viruset bedre.
3: This epidemic is caused by Bundibugyo, a virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
2: Det sa leder for Verdens helseorganisasjon, eller WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus under et krisemøte hos WHO i går. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har blant annet spredt seg til nabolandet Uganda. Minst 130 personer skal være døde så langt i utbruddet. Og Vegard Kjørom, du NRK sin Afrika-korrespondent. Hva gjør lokale styresmakter nå for å hindre spredning?
4: Nå har jeg sett ut av tiltak som man har gjort flere ganger før i et land som Kongo, som har vært rammet av Ebola-smitte og en rekke ganger tidligere, i samarbeid med internasjonale organisasjoner, da spesielt WHO i spissen, så innføres det tiltak. Det ene handler om å prøve å hindre smitte videre, men det handler også om å prøve å få opp lab-kapasiteten, sånn at man får sendt prøver til labben og får påvist om det er Ebola-smitte eller ikke. Og foreløpig viser tallene at den kanskje ligger litt bak skjema her. Den gjerne skulle ha funnet ut av denne smitten litt tidligere, og at den kan ha fått spredt seg. Det har vært tilfelle av spredning til Kampala, hovedstaden i Uganda, men også Kivu-regionen litt lenger sør for der utbruddet har skjedd. Og den store frykten er hvis dette skulle spre seg til millionbyen Kinshasa, hvor det bor enormt mange mennesker, eller enda verre til Sør-Sudan, et land som i veldig liten grad fungerer, og hvor helsetilbudet er minimalt.
2: Elisabeth Astrup er også med oss her i studio. Du er overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Og hva vet vi om denne aktuelle varianten av Ebola-viruset?
5: Ja, dette er jo et av fire Ebola-virus som gir sykdom hos mennesker, og akkurat denne typen har man bare kjent to utbrudd av fra før, så den er mindre kjent. Men smittemåten er det samme som for de mer kjente Zaire og Sudan-virusene, og symptombildet er likt.
2: Hva symptom er det da hvis en får viruset?
5: De første symptomene er veldig uspesifikke og kan ligne på influensa. Liksom. Det er feber, hodepine, vondt i kroppen, så kan du få vondt i magen, diaré, oppkast, og så blir man sykere gradvis over dager, der man etter hvert kan få organsvikt og etter hvert også blødninger da, fra kroppsåpninger og også inni kroppen.
2: Hvor smittsomt er dette her?
5: Det smitter ved direkte kontakt med kroppsvæske fra en som er syk eller død av Ebola. Og det betyr jo at du må være nær på for å bli smittet, og resultatet er det, det ser man jo egentlig at typisk er det familiemedlemmer og helsearbeidere som er stelt med syke eller døde som blir smittet.
2: Ja, og det er derfor enkelte kaller dette for kjærlighetsvirus også.
5: Ja, ja. Det kan ikke la være å gi omsorg til ungen din, liksom.
2: Nei, for hvordan er dødeligheten når det gjelder denne varianten av Ebola?
5: Tallene er såpass små at det er vanskelig å si noe spesifikt om denne varianten versus de andre. De to utbruddene som har vært kjent fra før, der har dødeligheten vært rapportert å være 25-36% eller noe sånt. Men det er litt lite til å trekke noen bastante slutninger om, og WHO sier at gjennomsnittlig dødelighet ved Ebola-sykdom er rundt 50%. Men det er stor variasjon fra utbrudd til utbrudd. Mange variabler.
2: Men hvordan stopper en dette viruset fra å spre seg videre?
5: Ja, nå har jo allerede Vegard sagt noe om hvordan man driver information, man prøver å diagnostisere de som er syke, få isolert dem, få diagnostisert dem fort, og bruke beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Det er adferdsendringer er jo ikke så veldig lett å få til, da, og spesielt sånn som dere nevnte det med kjærlighetsvirus, altså at man naturlig vil ta på de som er syke, og begravelseseremonier og sånt er også ofte forbundet med fysisk kontakt, og der har det jo vært gjort et stort arbeid for å endre på det. Og så er det rett og slett overvåkning og vite hva man har med å gjøre. Mm. Diagnostikk nevnte du.
2: Ja. Og så er det jo sånn at en amerikansk helsearbeider er smittet og transportert til sykehus i Tyskland. Elisabeth Astrup, hvor stor er risikoen for spredning internasjonalt?
5: Altså, vi kan jo bruke det utbruddet, det store, virkelig store utbruddet som var i Vestafrika for 10-12 år siden, som et slags eksempel. Da var det 28 000 tilfeller og 11 000 døde, og da var det flere hjelpearbeidere som ble smittet, og som ble sendt hjem til sine respektive land, stort sett, og behandlet der, og de aller fleste av dem overlevde, og det var noen få tilfeller av videre smitte til helsearbeidere som hadde stelt disse pasientene i sene deler av forløpet, men det var ingen av deres nærkontakter igjen som ble smittet, så videre smitte er ikke så veldig stor.
2: Det er ikke så veldig stor fare for spredning internasjonalt egentlig. Mm-mm. Har det pandemipotensial?
5: Nei, fordi det har denne smittemåten og at det er såpass effektivt å bremse smitten, så har det ikke egentlig pandemipotensial.
2: Vegard Kjørom, NRK sin Afrika-korrespondent, som vi har vært inne på, så er jo ikke dette første gang ebolavirus herjer i denne delen av Afrika. Hvor vanlig er det med utbrudd i Kongo, vil du si?
4: Lasse, det hadde skjedd 17 ganger siden 1970-tallet, så det skjer jo med jevne mellomrom, og det her er et virus som smitter fra først og fremst flaggermus, som eter frukt, som, og i enkelte områder av Afrika så kan du møte mange flaggermus, flokker, svære flokker, og de, spesielt på nattestid, så kan de også komme nært mennesker, og i noen tilfeller så kan det også være mat som folk eter, men det trenger ikke nødvendigvis være det, og når noen med dette viruset kommer i nærkontakt med mennesker, det er da disse virussmitten starter da, og sprer seg videre. Så det har skjedd flere ganger, spesielt i land som Kongo, da, hvor dette ligger godt til rette. Og så må det sies at Kongo er jo et land som er preget av væpnet konflikt, som også gir arbeid med å bremse smitten vanskeligere. Ofte er tilliten til myndigheter lågere. Det er nok tilfelle i denne delen av Kongo, hvor det da vil være vanskelig for helsearbeidere å overbevise folk om å gjøre det som en vet fungerer for å hindre smitte. Og alle som opplevde koronapandemien i Norge vet jo at dette med smittetiltak er litt vanskelig å føye seg etter. Og i et land som Kongo er det mange som har veldig lite penger, og da må de på jobb, de må ut i samfunnet, fungere i samfunnet, og da er viljen til å lytte til isolerende råd, eller det at du skal isolere deg, den viljen er relativt liten i utgangspunktet. Da.
2: Ja, og du var litt inne på det nå, men kan du se litt mer om hvordan ebola-utbruddet påvirker livet til folk generelt på det afrikanske kontinentet?
4: Altså det beste eksempelet er jo da for 2014, hvor det var et stort utbrudd i Liberia, Sierra Leone. Det ene er jo dette med at smitten er der og skaper en fare for videre smitte, og det griper veldig inn i livene til disse menneskene. En så flere som ble gravlagt uten noen slekt og venner i nærheten, altså mange vonde historier, men det skader jo også økonomien, turismen, men også økonomien for øvrig. Dette skjer også i land med veldig dårlig helsetilbud i utgangspunktet, og det lammer hele helsesektoren som får utslag på andre vis. Så det er jo viktig å bremse disse smittespredningene raskest mulig, og det er der han har vært litt bekymret nå om at han har kommet litt sent i gang, og jeg så at WHO antok at dette vil nå i hvert fall vare i 2 måneder, fordi han ikke kom raskt nok i gang, men at det er en viss optimisme om å få bremset det ned, da, sånn som han har gjort flere ganger før, og i et land som Kongo.
2: Ja, jeg synes, ligger det an til at afrikanske og internasjonale helsestyresmakter da i lag klarer å bekjempe dette viruset eller denne epidemien?
4: Ja, en har jo klart det før, så det er, sånn sett så vil en jo tro at en skal klare det igjen, og nå er jo det trykk på den store knappen og satt i gang et arbeid. Men det skal sies at Verdens helseorganisasjon har jo opplevd store budsjettkutt de siste årene, og blant annet på grunn av USA, som har kuttet mye av støtten til denne viktige organisasjonen. Og når en har sett at den...
2: Altså WHO?
4: WHO, ja. Og når en har sett at den støtte har blitt kuttet, så har en advart mot nettopp dette da, fordi virus kjenner ingen landegrense. Viruset sprer seg, og det trengs en internasjonalt samarbeid for å stanse denne spredningen. Det ser man nå med at Uganda og delvis Sør-Sudan og Rwanda allerede er liksom involvert i arbeidet med å bremse det. Og der er WHO mindre skudd enn det de var før, og de har gjort noen reformer for å få bedre økonomi etter disse kuttene, men det advares jo mot videre kutt i en såpass viktig internasjonal organisasjon som Verdens helseorganisasjon.
2: Mm. Elisabeth Astrup, overlege i Folkehelseinstituttet. Altså, nå sa du at det var ikke grunn til panikk når det gjelder spredning internasjonalt, men hvis det skulle være sånn at smitten kom til Norge, ville vi jo være forberedt da?
5: Ja, det er vi faktisk veldig godt forberedt på. Selv om man knapt har sett det her, så er det finnes detaljerte planer i alle ledd, og dette er noe som øves på jevnlig. Så der er vi godt forberedt.
2: Kan du si noe om hva disse planene innebærer?
5: Det er jo alt fra at en pasient, en person kommer til landet til man oppdager det, til hvordan man skal... hele behandlingskjeden, da, hvordan transportere, hvor skal vedkommende, hvem skal behandle, og hvordan skal de komme dit, og så videre. Og så er det også planer for hva med alle personer rundt denne ene presumptivt pasienten. Da. Hvordan skal man følge opp dem? Hvem skal følge dem opp? Hvor lenge? Hvordan? På hvilken måte? Hvordan skal du risikovurdere dem? Liksom, og så videre.
2: Mm. Da sa Elisabeth Astrup, overlege på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, som altså var hos oss i Studio 2 i lag med Vegard Kjørum, NRK sin Afrika-korrespondent.
1: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen. Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
6: Ekko. Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
8: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
1: Oppdatert. Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
1: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
10: Urix.
11: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene i appen NRK Radio.
2: Nå lytter du til Studio 2, og Ida Josin, vi har jo tidligere snakket om at de digitale bildene hoper seg opp, og som vi hørte så har jo flere i redaksjonen vår 10.000-vis av bilder, og det gjelder jo deg og meg også, Ida Josin.
12: Ja, men må si da, vi blir jo rett og slett litt svett av å tenke på dette her, hvordan håndterer det på best mulig måte. Og vi spørte jo dere som lytter, og via appen NRK Radio så skriver Elin i Odda at hun hører på radio på Apple TV i Stovo, og hun skriver at jeg har laget meg et delt album som er skjermsparer, og her legger jeg inn fine bilder nesten hver dag. Da kommer disse fine bilder også, både nye og gamle, rullende over skjermen så lenge jeg hører musikk eller radio. Da har hun sagt at hun har ca. 12 000 bilder på mobilen og ca. 800 på skjermen, så besøket pleier bare å sitte og kunne se på fine bilder. Det var egentlig veldig lurt, så kan en dele noen av disse mange bilder.
2: Ja, pass på at det er riktig bilder bare som dukker opp på den skjermen når du har bestemor på besøk.
12: Det er viktig.
2: Marte skriver at dette er jo ulempen med at det har blitt umoderne å legge ut bilder fra fest, hverdag og kuriosa på Facebook eller andre sosiale medier, skriver hun da, Marte. Hun peker på at det var et par år, 10 år der man faktisk har en del minner som man kunne dele med andre.
10: men at det ikke er så mange som gjør det lenger.
12: Ja, blant annet personvern. Men dagens Studio 2 går jo mot slutten for i dag, Jeanette.
10: Det gjør det, og vi som har laget denne sendingen Linn Bølstad, Sofie Larsen Nesdal, Hilde Liengen, Sara Farendorf, vaktsjef Hilde Bjørnske, produsent Penny Wayne Claire Kemba, og her i studio Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato, og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld. Nå det Dagsnytt 18.
13: Her NRK Nyheter, klokka 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at ei det minste ville røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellom valget faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massie har gjort seg upopulær i det hvite hus fordi han har stemt imot Trump sin politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det uvanlig.
14: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
13: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytinga ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesta Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
15: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
16: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
15: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
13: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
17: Hanna Kolås.
1: Dette Ekko.
18: Du har kanskje fått det med deg. Mennene som omgir seg med dyrebiler, gullklokker og lettkledde damer. Manosfæren, en slags herreklubb der menn deler antifeministiske holdninger på nett. Men det er ikke bare gutta som